0: skolans demokratiska och jämställda värdegrund kolliderar med inriktningen som Berits parti i Somalia har. Han vill särskilt poängtera att det finns positiva värden i skolans ideologiska grund. Mm. Men han säger också att man ska inte vara naiv, utan man ska vara uppmärksam på signaler om att skolan inte efterlever stadgarna. Ja, förlåt, man kanske inte ska skratta åt det, men det är så dråpligt, va? 370 miljoner, och det är bara en av, jag vet inte hur många islamiska skolor det finns i Sverige. Och ledaren för hela bygget har varit en av Reinfeldts riksdagsledamöter. Och kör nu ett islamistiskt parti i Somalia. Finansierat givetvis av svenska skattepengar.
1: Ja, det är extremt obehagligt. Och men just det här med perioden i riksdagen. Alltså den perioden räcker faktiskt som anklagelsepunkt för gentemot Fredrik Reinfeldt när vi talar om det finns på. Därför att det absurda är ju att Waberi blir ju också ersättare i ett av riksdagens utskott. Han kommer att sitta med på väldigt många möten i det försvarspolitiska utskottet. Och det är då liksom det börjar krulla sig i huvudet på. Vi har alltså en... Det är illa nog att en islamist hamnar i riksdagen på en lista från ett påstått borgerligt parti. De skickar dessutom in honom i ett utskott där man avhandlar Sveriges försvar, men dessutom också Sveriges aktioner i andra länder. Vid den tiden så hade vi ett stridande förband i Afghanistan. Och då sitter alltså en tokfrans som är islamist, jobbar med Muslimska brödraskapet och får liksom del av rapporter om detta. Jag vet, man ska inte använda ordet landsförräderi liksom i allt för lättvindigt, men jag har svårt att se att det är någonting annat.
0: Mm.
1: Man kan inte gärna anklaga Waberi för spioneri, för han är för guds skull inbjuden och invald och utsedd att sitta där och ta emot informationen.
0: Ja, och 100% öppen med sin agenda från dag ett. Långt innan Moderaterna valde att placera honom i riksdagen så var han, drev han en islamistisk skola som var välkänd och allt det där. Så att han har ju inte, jag menar, han har säkert dolt en del av sina affileringar, att han inte är öppen med att han är med i Muslimska brödraskapet och så vidare. Men alla har alltid vetat vad det handlar om. Och det är ett intressant påpekande du gör, tycker jag. Det är värt att tänka på vad gäller Moderaterna, för att det som du säger, en sak är att man sätter honom i riksdagen, och de har ju sina skäl till det givetvis. Det handlar ju om det klientsystemet som finns i svensk politik, och det har vi pratat om många gånger tidigare i Bubbla. Kan det vara värt liksom att nämna det då och då igen, därför att det är så få andra som pratar om det. Men vi pratar om till exempel ibland om Miljöpartiet och deras försänkningar i bland turkiska islamister som får en politisk plattform via Miljöpartiet. Och sen finns det lite en sån här uppdelning att Socialdemokraterna har araberna, Vänsterpartiet har kurderna, Kristdemokraterna har liksom vissa kristna grupper från Mellanöstern, och Sverigedemokraterna fiskar också ordentligt bland kristna libaneser och andra som finns på Sverigedemokraternas listor. Alla partier utan undantag har såna här försänkningar i invandrargrupper. Och det handlar helt enkelt om att de kan via religiösa grupperingar, klansystem och så vidare leverera röster till partiet i utbyte mot att deras ledare får stå på listorna. Och även Moderaterna har sysslat med det här då och satt islamisten Abdirizak Waberi på listan för att få röster i Göteborg. Men precis som du säger, det är en sak om de gör det. Det är lite grann, det är ingenting som man höjer ögonbrynen för längre i svensk politik, för att det görs öppet, till och med Sverigedemokraterna gör det. Men när de sätter honom i försvarsutskottet, då visar det ju på att de är totalt omdömeslösa, eller bara likgiltiga ja, inför det som försvarsutskottet nominellt ska syssla med.
1: Sen är det är en väldigt just det med att man kopplar ofta ihop Waberi och Römosseskolan, det gör att media och man själv glömmer, och jag visste inte det för jag började liksom gräva runt den här familjen. Alltså han har ju rätt många barn, och alla de här barnen är också sysselsatta i muslimsk

0: friskoleverksamhet. Ibland mindre lyckat. Förra året så stängdes ju 2 stycken muslimska friskolor i Göteborg. Och vår vän Abderisak var inte inblandad i någon av dem. Däremot studierektorn på hans skola, en kvinna, inblandad i båda projekten. Det är fascinerande hur man kan vara studierektor på en skola som konstant får pisk av skolinspektionen, ändå är med och startar upp 2 andra skolor. Den ena skolan hade kommit igång men stängdes därför det visade sig att man bedrev undervisningen i en totalt livsfarlig gammal industrilokal. Men de hade hunnit få ut en rätt många miljoner från staten. Den andra skolan skulle ju starta då den fick stopp av skolinspektionen. Det visade sig att de hade inte rätt att vara i lokalerna. De hade sagt att de skulle vara i. Det var också en gammal industrilokal. Helt otjänlig för att bedriva skolverksamhet. Man kan notera att alla eleverna var från Somalia. Lite etniskt homogent kanske. Och de hade hunnit få ut 13,7 miljoner för skolan inte ens hade startat, och de pengarna får de behålla. Och de här misslyckade skolprojekten var Beri-klanen och hans barn inblandade i, hans studierektor inblandade i detta. De är också igång och ska tydligen starta muslimska friskolor i Halmstad, och så ingår de i ett nätverk med, finns en organisation för muslimska friskolor, Göteborg, Stockholm, Örebro, Gävle är det väl också, och någon stad till. Och de här stoppade friskolorna i Göteborg och det här som är på gång i Halmstad var Beri-klanen inblandad. Och studierektorn är en väldigt driftig kvinna där. Det visar att alltså, syftet här är, jag tror inte ens att syftet huvudsakligen är att ideologiskt indoktrinera de små muslimliven. Syftet är att plocka pengar från staten, och det får man ju hur man hänbär sig åt i stort sett. Så det gnölas ju hejvilt om privata sekulära friskolor, och här plockar de pengar och riskkapitalisterna flyttar pengarna till Caymanöarna. Men strunt samma man gör det, höll jag på att säga. Det är väl vida värre om sådana som har Beri-klanen kan flytta massa pengar i Somalia, vilket de uppenbarligen gör.
1: Ja visst, det är det de här verksamheten handlar om. Och det är också värt att tänka på det som du säger, Boris, att det är många muslimska skolor som stängs ner. De här misslyckade skolprojekten som du säger. Och det visar på att de försöker inte hålla sig inom lagens råmärken. De tänder hela tiden maximalt på gränserna, och det är inget problem för dem om skolorna läggs ner. Därför att de har redan hunnit mjölka de här bidragen. Och bidragen, pengarna, är till för någonting helt annat än att driva skolorna. De är till för att finansiera islamistiska organisationer i Sverige, men framförallt på andra platser. Och det här är någonting som jag menar, jag tror att alla vet det här. Alla som inte är totalt psykotiska vet det här, och det skrivs rapporter om det. Det här har väl också beskrivits i den här MSB-rapporten som kom för ett tag sedan och så vidare. Så det är ju en verksamhet som pågår nästan helt öppet i Sverige.
0: Mm. Och inget görs för att stoppa den. Och till och med alltså i Göteborg, när de här 2 industrilokalsfriskolorna stoppades, då gick ju Liberalerna, deras skolansvariga i Göteborg, och Vänsterpartiet förstås, ut och jämra sig över vad synd det var att skolan stoppas, för då kunde de små liven inte få gå i skola.
1: Mm.
0: Alla vet det här, och ändå så gör klientsystemet att man ska fjäska och låtsas som ingenting. Alltså det är en briljant affärsidé liksom. Det är bara att säga, de gör ju så, de säger åt alla som somalier med barn, ni ska skicka era ungar till den här skolan, och de kan ju liksom räkna ut på förhand hur mycket de kommer att casha in. Det måste bli ett stopp på det där eländet. Alltså det är, jag håller på att säga, bränner de våra skolor får vi bränna deras. Men det menar jag ju förstås inte, tror jag.
1: En sak som vi kanske skulle kunna börja med är bara skifta debatten lite grann. Och till att börja med få slut på allt det här skenhet.

0: Elia liksom skitsnacket om att ja, det är så synd om de här barnen. Åh, de blir indoktrinerade med islamistiska idéer. Det är det som är det stora problemet. Att flickorna slöjar på sig och pojkarna får höra i skolan att de ska ha fyra fruar när de blir stora och sånt där. Att det skulle vara det som är problemet. Omsorg om muslimska barn. Eller jag menar andra liknande formuleringar som som den här norska forskaren. Det finns en risk att Römos och skolans demokratiska och jämställda värdegrund kolliderar med inriktningen som Berges parti har. Ja. Hotet mot värdegrunden. Om vi åtminstone kunde ta oss några steg bort och sluta med det snacket och istället faktiskt prata om att miljontals, tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner svenska skattepengar flyter iväg ut till islamistiska organisationer världen över. Och bara en tanke om hur man skulle kunna få till en sån debatt, det vore om omvärlden reagerade, kanske de andra länder som drabbas av svenska staten finansierad islamistisk terror världen över, kanske de skulle kunna ha någonting att säga om det här och säga till svenska staten att nu får ni sluta finansiera terrorism, annars terrorklassar vi Sverige som ett islamistiskt terrorland. Vilket Sverige är. Svenska staten finansierar massvis med islamistisk terrorism. Så att svenska staten är en islamistisk terrorstat. Och det vore bra om omvärlden agerade mot Sverige som ett islamistiskt terrorland. För det skulle kunna få till stånd någon typ av diskussion i Sverige.
1: Men det är ju en briljant idé att egentligen begära terrorklassa Sverige. Faktiskt. Jag menar, vi är ju ett befriat område för islamisterna. Här kan de kvittera ut pengar, här kan de ladda upp, här kan de rekrytera och förutbilda personer. Tre av Römosa skolans elever har ju dött i IS-tjänst till exempel. Bara det borde räcka för att de skulle stänga dem i eftermiddag.
0: Ja, man kan ju drömma i alla fall. Och vad tiden lider, kanske man kan hoppas att åtminstone liksom så här Polen eller Ungern och sånt där skulle kunna ta det till Sverige. Det skulle inte bli så bra historia i svenska medier dock. Det skulle de kunna vinkla så hårt. Så det måste vara något någorlunda salongsfärgat land som tar första steget.
1: Ja.
0: Det vore kul om Israel terrorklassade Sverige för allt stöd till palestinska terrorister. Det skulle ändå vara lite svårt för svenska etablissemanget att hantera.
1: Ja, det skulle bli helt omöjligt alltså. Det skulle vara jättesvettigt. Det vore kul. Eller så kunde de åtminstone, de kan bli alla de här covert operations de kör, kan de inte liksom avdela lite folk för att fixa till det i Sverige också?
0: Det vore någonting. Ja, om du som lyssnar är kompis med Benjamin Netanyahu. Om du som lyssnar är Benjamin Netanyahu så vet du att du ska göra det.

0: Radio Bubbla.
1: Brad Beerser. Bruce Wayne, den populärkulturella figur som mest förkroppsligar traditionellt hjälteideal, drar i Nolans mästerliga filmtrilogi inspiration från Aeneas, Sankt Mikael, Sokrates och Beowulf. Ja, det här är en essä som diskuterar Christopher Nolans trilogi om Läderlappen. Och det är inte en sån här ambivalent å ena sidan och å andra sidan fördelar nackdelar recension. Utan det här är en oförblommerad gasen i botten hyllningsskrift till den här trilogin. Han spar verkligen inte på krutet, den gode Brad Beerser. Utan han berättar för oss här att Christopher Nolan har åstadkommit ett absolut mästerverk. Tre mästerverk. Han säger till och med att den tredje filmen i Batman-trilogin The Dark Knight Rises var inte bara den bästa av de tre filmerna, men var möjligen en av de bästa filmer som någonsin har gjorts. En sann bedrift i den cinematiska konsten. Värdig en Alfred Hitchcock eller en John Ford. Det är inga små ord där.
2: Han tar i lite kanske.
1: Han säger också att den här filmen är kanske den enskilt viktigaste försvaret av den västerländska civilisationen som någonsin har nått en Hollywood-duk.
2: Mm.
1: Så tesen här, det är alltså att de här tre Batman-filmerna som är gjort av Christopher Nolan är liksom från början till slut oerhört liksom politiska och kulturellt uppbyggliga berättelser. Att han gör en kommentar som jag tycker är intressant. Han säger att när Peter Jackson filmatiserade Sagan om ringen-trilogin, vilket man kan säga är som ett liknande projekt, också en trilogi baserad på ett välkänt samtida mytos. Då Peter Jackson, han dummade ner Sagan om ringen väldigt mycket. Och det jag har ju pratat om det tidigare, att när jag tittade på de här filmerna så fick jag intrycket av att det var fullständigt idiotiskt. Och sen när jag frågade vår lokala Tolkien-expert så fick jag höra att exakt på varenda enskild punkt där jag tyckte att filmerna var idiotiska, så var det totala avvikelser från böckerna. Det var precis tvärt emot i böckerna. Så att han dummade verkligen ner Sagan om ringen. Så till den grad jag nästan trodde att Sagan om ringen var puckoböcker. Men här har Christopher Nolan gjort precis tvärtom med Batman. Han har tagit någonting som är kanske inte dåligt och ytligt oseriöst, men spretigt åtminstone i den här Batman-traditionen. Men han har liksom kondenserat ner det, spetsat till det och vävt in det i en rad viktiga uråldriga västerländska såna här episka traditioner. Vilket också har gjorts tidigare i det så kallade franchise som finns kring Batman. Till exempel i de tecknade serierna så är det tydligen så, jag tyckte det var jättespännande att läsa den här artikeln, att det avslöjats där att familjen Wayne är nutidens förvaltare av den heliga graal. De är alltså arvtagare till Arthur och gänget i vår tid. Och någonstans kanske en grotta under Wayne Manor och sånt där så finns graalen. Så de har vävts ihop tidigare. Men Christopher Nolan, han kondenserar ner det här, sätter verkligen fokus på det här. I en sorts triumf av konservativ kulturkamp. Ja, jag ska nöja mig med den sammanfattningen. Själv tyckte jag att de här filmerna var väldigt häftig film. Jag tror jag sett allihopa två gånger. Den första filmen, Batman Begins, tror jag sett tre gånger. Den tyckte jag var riktigt, riktigt pangfilm. Alltså. Men jag får erkänna, skam till sägandes antar jag. Men jag tänkte aldrig på de här som liksom djupt politiska och kulturellt liksom reaktionära, radikala verk. Utan jag tänkte på det framförallt som väldigt, väldigt bra medryckande film. Och då Framförallt den första filmen. Inte faktiskt inte lika mycket den sista filmen som jag tyckte kändes mer liksom Hollywood, normal Hollywood-mässig. Ja, nu skulle jag vilja höra din uppfattning, Boris.
2: Ja, nej, men alltså jag gillar dem ju också som spänningsfilmer. Jag är lite förvånad över egentligen att det är Nolan som har gjort dem. För att för mig är jag måste börja den här änden. För mig är en sån förbannat ojämn regissör, alltså. Extremt ojämn. Han har gjort en del helt otittbara filmer, tycker jag, som är ett märkligt hyllande, som Memento till exempel.
1: Va?
2: Ja.
1: Memento?
2: Ja.
1: Otittbar?
2: Ja, men jag fattar ingenting. Det kan bero på att jag är en väldigt enkel person.
1: Ett av vår tids verkliga cinematiska mästerverk, om du frågar mig. Ja, men det kan vi ta ett annat inslag.
2: Ja, men sen gör han en fantastisk thriller som Insomnia, som utspelar sig i Kanada förresten, antagligen därför att det är så subventionerat där uppe. Och förutom Batman-sviten så har han gjort liksom haft en viktig roll i Urusla Stålmannen och produktioner. Och den här fruktansvärda Batman vs. Superman som han var producent för, den är faktiskt otittbar. Och jag försökte titta på Dunkirk som är hans senaste, och den är ju bara korkad. Så att jag håller faktiskt med allt som Brad här säger om den här sviten, vad den skildrar och vad den står för. Men jag ser det mer som att Nolan är helt enkelt en känslig person som helt enkelt fångar upp det som finns i det kulturella sedimentet i västerlandet. En massa olika former av myter och hjälteberättelser som man ibland inte är medveten om ens. Och formar det här till den här sviten. För att och det gör det intressant och tittbart, och som du säger är spännande. Men jag tror inte det vart i den här scenen får man nästan intrycket av att det är ett medvetet arbete med myterna, sagorna och den nuvarande verkligheten. Och det är det inte, tror jag, utan det är lyckat för att han fungerar som en åskledare för alla de här myterna, och så koncentreras det i ett nedslag, eller tre nedslag snarare. De är tittbara och nyttiga, och essän är jättebra som en vägledning in i filmerna så man kan se lite mer om de myter de bygger på. Men den är inte så bra som en värdering av Nolans konstnärskap. Man kan inte jämföra honom med Hitchcock och John Ford.
1: Ja, okej. Okay. Det är förstås en intressant fråga hur man ska tolka Biritzers tolkning här. Jag läser inte hans text som att han tror att Christopher Nolan är medveten om allt det här, utan jag uppfattar det här som att han ansluter sig till den uppfattningen som även du ger uttryck för, att konstnärer, inte minst filmregissörer, men såklart alla sorts konstnärer, är en sorts de håller på med en sorts delvis undermedveten kanalisering av tendenser i samtiden till lika tidlösa arketyper. Att många saker uttrycks inom konst som konstnärer inte själva är direkt medvetna om. Och en av de egenskaper som kan göra en stor konstnär är en förhöjd känslighet. Och delvis en sorts, kanske till och med en sorts självlöshet som gör att man kan göra sig till uttryck för andra tendenser och kanske förstå mer, absorbera mer av arketyper eller trender genom att inte styra allting medvetet i detalj och så vidare. Definitivt så får jag intrycket att det ofta är så i Hollywood. Duktiga regissörer och sånt där. Så jag tycker det är fascinerande att fundera på hur det går till. Men så finns det också det här med att Bradley Beezer, han gör en viss tolkning av de här filmerna som är väldigt intressant. Och det skulle inte förvåna mig om det sitter någon kommunist någonstans och tolkar Batman på precis motsatt sätt. Nu, Beezer skulle säga att det är omöjligt, för att Batman är så otroligt liksom hardcore höger mytos. Att det är nästan omöjligt. Men han formar ju liksom upplevelsen också. Och nu, jag blir sugen på att titta om på filmerna. Jag kommer kolla om på trilogin nu. Och jag är säker på att jag kommer se mycket mer av det här som Beatser skriver. Men som jag tror att du också är inne på, att om Christopher Nolan läser den här artikeln, så tittar han om på filmerna, så kommer han också upptäcka saker som han inte visste var där.
2: Det är precis, och det är intressant det du säger om det skulle finnas slags möjlig höger- och vänstertolkning av Batman och andra populärkulturella figurer. Och det då kommer jag att tänka på ett fenomen jag inte grubblat på länge. Det är för att jag tror att det inte gör det. För tittar man på mycket av till exempel amerikansk populärkultur i form av serier, så är ju de stora, tycker jag, nyskaparna i den amerikanska serievärlden har ju varit uttalat höger, som han som skapade Sin City till exempel. Men de älskas ju av vänstern i hela världen. Trots att, ja, märkligt nog alltså, det är, jag har ingen klar fundering där. Det kan vara på något sätt att det ändå är den urgamla myten om rätt, fel, gott, ont och ensamma starka män som skipar rättvisa. Trots allt talar till någon liten rest av mänsklig anständighet hos de individerna. Man kan ju hoppas.
1: Ja, alltså man kan ju alltid göra alternativa läsningar. Men här Brad Beasley gör en väldigt, väldigt ensidig höger läsning. Men jag menar, det finns andra aspekter av Batman eposet. Jag vill inte gräva för djupt det. Vi kanske kan ha en Batman special någon gång. Men det finns andra aspekter som, jag vet inte om det är ett vänsterperspektiv, men ta till exempel det här med att Bruce Wayne är han blir föräldralös i unga år. Och växer upp utan en stabil familjesituation, utan riktiga föräldrar. Han blir uppfostrad av butlern i sin familj. Och hela sitt liv så går han och är fixerad vid sina barndomsneuroser. Läderlapparna, förstås. Fladdermössen, inte minst, som är hans stora fobi. Som sen blir hans egen symbol. Men uppenbarligen är med honom hela livet. Och man skulle också kunna säga att han fastnar i en sorts, liksom, väldigt, väldigt barnslig eller pubertal inställning. Att han ska vara den här superhjälten och han själv ska isolera sig från världen, ställa sig ovanför den och rädda den flygande som en fladderbus över hustaken och så vidare. Vi hade en diskussion för några månader sedan om superhjältearketyper i allmänhet. Och att det finns en viss... Ja, det finns åtminstone en diskussion att ha om hur uppbyggliga de är. Jag kan väl tycka att det finns en del sådana problematiska aspekter. Så kanske till exempel skulle man kunna bli entusiastisk över läderlappen för att han växte upp och blev gjorde någonting av sig själv, trots att han inte hade en normal familjesituation. Så på det sättet så är det nästan lite subversivt kulturradikalt.
2: Mm. Det enda jag kan sakna egentligen i den här, jag saknar fler, men en sak jag saknar, det är ju liksom att man, just det som serier och Sin City, alltså man kommer inte undan, och det får man att inte författaren nämner, alltså att man kommer inte undan den stora påverkan som serieskaparen och tecknaren Frank Miller har haft för just den här Batman-bilden som finns i filmerna. Och han är ju fascinerande, för Miller är ju verkligen höger och konservativ. Han gjorde en serie i begynnelsen som vi ett jävla liv om för en 30 år sedan, där hjälten skjuter en skatteindrivare. Bara för att han är skatteindrivare. Men så vi kan ha både en Batman och en Frank Miller special någon gång. Men jag vill också, om man nu gillar Batman, så vill jag nog faktiskt rekommendera en i mitt tycke underskattad tv-serie. Det är ju Gotham. Den är lite utdragen och så här. Men den reser ju de här frågorna om uppfostran, familj, vatten.

0: polismästaren är lite mer av en hjälteroll också, tycker jag. Där.
1: Just det. Jag är lite förvånad och besviken, Boris, att du har en så kylig inställning till Christopher Nolan. Själv känner jag nog att en filmskapare som har gjort filmer som Memento, Inception, Batman Begins och många andra kan knappast ses som någonting mindre än en mästare. En av vår tids stora och en av filmhistoriens stora. Fullt jämbredd med en Hitchcock till exempel.
0: Nåd. Nu kommer jag snart att säga att han är jämbredd med Orson Welles eller något sånt där. Eller Houston. Nej, alltså han har gjort, tycker jag, två. Batman-sviten är bra och sen gillade jag väldigt mycket Insomnia. Och sen var det väl han som gjorde den här trollkarsfilmen som jag tyckte var väldigt begåvad. Vad fan hette den?
1: Var den som hette The Prestige?
0: Just det.
1: Ytterligare en i den långa raden av pärlor från Christopher Nolans produktion.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Donald Trump döms att betala 83 miljoner US-dollar i skadestånd till E. Jean Carroll, som anklagat honom för förtal då han enligt henne har förstört hennes rykte som en pålitlig journalist genom att förneka att han våldtog henne för närmare 30 år sedan. Tsunamin av juridiska attacker mot Donald Trump går vidare. Var det 91 olika stämningar och åtal?
0: Jag tror det.
3: Det är säkert fler nu, men det var en siffra jag hörde i alla fall. Senast vi pratade om Radio Bubbla, 91 olika. Det är fantastiskt många. Och det finns någon som har örnkoll på allihopa. Nu har alltså dom fallit i ett av de mest uppmärksammade av de här målen som kretsar kring E. Jean Carroll, som är en journalist eller medieprofil som påstår att Trump har våldtagit henne. Inte ens om man utgår från hennes egen version av den här händelsen så framstår det som särskilt trovärdigt. Så till att börja med så ska det här ha hänt 1995 eller 1996 när E. Jean Carroll var 52 år gammal. Inte riktigt Trumps stil, kan jag tänka, att rikta in sig på medelålders tanter. Särskilt inte på 90-talet när han var på toppen av sin makt och status och så vidare. Men det är också så märkligt detaljerna i hennes berättelse, för hon säger då att de träffades på ett varuhus och Trump bad henne om råd för vad han skulle köpa till någon kvinna, och de började liksom gå runt på butiken, de flörtade och de skojade, de kom till underklädesavdelningen, de började skoja om att men ska inte du prova de här underkläderna, ska inte du prova de här underkläderna, och sen så hamnade de i ett omklädningsrum och omklädningsrummet hade de sex. Ofrivilligt, säger hon. Men som i oräkneliga andra situationer så måste varje rimligt funtad person fråga sig vad fan hon väntade sig när hon dansar runt med en miljardär och ökänd womanizer på underklädesavdelningen och sen i ett omklädningsrum. Så hon var ingen naiv liten flicka. Hon var 52 år gammal och firad skribent bakom en rådgivningskolumn i tidningen Elle, där hon delar med sig av sin stora visdom till Amerikas kvinnor. Men hon hade ingen aning om vad det skulle leda till när hon liksom fnittrandes gick in i ett stängt bås på underklädesbutiken med häradsbetäckaren Trump. Sen ska jag säga så också att Trumps version av den här berättelsen är att det inte finns någon berättelse. De träffades aldrig på den här butiken, de har aldrig träffats mer än flyktigt, de har aldrig haft någon relation och så vidare. Och det finns massvis med märkligheter utöver det, som att hon naturligtvis aldrig anmälde Trump till polisen, och att hon i 24 års tid inte kallade det här som hände för en våldtäkt. Hon kallade det för ett bråk. A fight. Hon sa, my word is fight. My word is not the victim word. I fought. Och det där är liksom, det är inte ett särskilt subtilt tecken på att hon ljuger. Och också sådana här saker som att hon kan inte säga när det hände. Hon kan inte säga vilket år det var. Slutet av 1995 eller början av 1996, säger hon. Så inte sådär enormt trovärdigt. Och inte heller precis rättssäkert när det kommer till att döma någon. Har du alibi för perioden oktober 95 till mars 96? Inte? Nej, det var ju väldigt misstänkt. Vad är det för jävla rättsprocess man kan bedriva med en så ospecifik anklagelse? Men det här kom upp då långt, långt, långt senare. 2019, när Trump var president, då kom Carol fram och stämde honom. Inte för våldtäkt, utan för förtal. För att hennes karriär hade gått i stå, och hon sa att det var på grund av saker som Trump hade sagt om henne. Det var därför som tidningen Elle gav henne sparken, för att tidningen Elle älskade Donald Trump.

0: lyssnar på allt han säger och gör som han blir tillsagd av Donald Trump. Men alltså, Trump ska orkestrera då hennes karriärs liksom, kollaps som en hämnd för att hon har pratat om vad han har gjort mot henne. Så det som hennes hände, det var, kom den här Adult Survivors Act, som var en mycket märklig lag som klubbades igenom 2022 i New York, som skapade ett fönster på 12 månader under vilket man kunde stämma folk civilrättsligt för sexualbrott även efter att brotten var preskriberade. Att oavsett hur länge sedan det var så kunde saker öppnas upp och bli rättssaker. Att mellan november 2022 och november 2023 så startades det mer än 2500 sådana stämningar. Och många var ju mot kända män, artister och politiker och affärsmän och så vidare. Så det har varit mycket publicitet kring alla de här rättsfallen. Med liksom Bill Cosby och Axl Rose, om någon kommer ihåg honom. Han fick också en sån här mot sig, och diverse politiker, borgmästaren i New York och såklart Donald Trump då. Och det blev många sådana här settlement out of court. Väldigt mycket kvinnor som fick en payday tack vare den här lagen. Men det mest uppmärksammade fallet då, det var ju då E. Jean Carrolls stämning av Donald Trump. Där hon återigen tog upp den här historien från 90-talet. Men den här gången också med finansiering från Reid Hoffman, som är en miljardär från Silicon Valley. Det var han som grundade LinkedIn. Vilket fantastiskt bidrag han gjorde till samhället och till världshistorien. Han grundade LinkedIn och gjorde han ett till bidrag. Och Trump dömdes då i maj förra året. Inte för våldtäkt. Det blev han uttryckligen frikänd från. Så att vi kan inte döma honom för våldtäkt. Det finns inte bevis för. Men han dömdes för sexuellt utnyttjande och misshandel och förtal. Och han dömdes att betala $5 miljoner. Men han överklagade, och samtidigt så stämde Carol Trump igen. Och sa att hon ville ännu mer. Hon ville 10 miljoner till. Därför att han har fortsatt att förtala henne även efter det här domslutet. Han fortsatte prata om henne och säga att hela den historien är fake och det här är bara liksom ett rån som hon begår och så vidare. Och nu har det då till följd det har kommit ett nytt domslut där Trump beordras att betala 83 miljoner. Vilket alltså är enormt mycket mer än de 10 miljoner ytterligare som Carol ursprungligen ville ha. Hon ville ha sammanlagt 15, men juryn, eller då för att domaren sa, i första fallet var en jury, i andra fallet är domare. Har sagt att nej, 83 miljoner ska han betala. Ja. Jag tror inte att det finns någon rimligt funtad människa som tror någonting annat än att det här är ett 100% politiskt motiverat attack mot Trump. Så att det finns ju en god sannolikhet att det här bara blir vind i seglen för Trump. Alltså mer martyrskap, mer polarisering, elda upp magabasen och så vidare. Men om det fortsätter så här, och om fler av de här 91 stämningarna och åtalen leder till att han ska betala hundratals miljoner i skadestånd, då kan det börja bli väldigt tufft, om inte annat rent fiskalt. Och de försöker ju också ta ifrån honom hela hans företagsimperium i ett svep, alltså Trump Organization. Det är domare som har försökt en pågående process. Och det här är bara liksom de personliga och finansiella sidoattackerna, de direkt politiska attackerna. Det är ju ytterligare ett kapitel, ett särskilt kapitel utöver allt det här. Så nu frågar vi oss då, jag ställer frågan till dig Boris, hur går det egentligen för Trump? Verkar han klara sig genom den här eldstormen av besinningslös lawfare? Eller kommer de få in tillräckligt många träffar för att sänka honom?
1: Alltså, kanske att man ska bara bli orolig. Alltså, jag hörde någon artikel att vad fan, kan ingen lära karn hyfs och vett och värdighet i sin framtoning? Men när det gäller Carol så har han definitivt inte varit värdig. Men jag finner det fullt begripligt. Jag tycker nästan, alltså det gnölas i pressen om att han är obalanserad, lämnar rättssalen, skriker saker åt alla, inklusive henne. Men i det här fallet är det ju så jävla berättigat. Alltså det måste vara en sanslöst och fruktansvärd situation. Var utsatt för en galen kvinnas fantasier eller mycket medvetet beräknat sätt att dra in pengar och få uppmärksamhet och liksom uppleva att vad fan man ens gör så kommer de att nita dig. Jag fattar att han är skogstokig och det är en fara jag inte tänkt på förut, att han till slut briserar helt enkelt och gör något omöjligt dumt. För att som du säger, nu vilken dag som helst eller vilken timme som helst Så väntas utslaget i det här målet som gör alltså att han kan dömas till alltså 370 miljoner i böter och förbjud, alltså dollar, och förbjudas att göra affärer i delstaten New York. Vilket vore ett helveteslag att jobba mot alltså. Så inom loppet av kanske 2 veckor, 5 miljarder svenska kronor i böter, näringsförbud i en väldigt viktig delstat. Och då är det ändå 89, minst 89 mål kvar. Alltså jag tror man har tagit för lätt på det här, att han är stark som en oxe och har opinionen med sig. Det är ganska tunga grejer de klipper till honom med just nu.
0: Vi har också den här frågan om huruvida Trump ska få stå på valsedlarna. Och det är en process som pågår i Colorado och några andra delstater, men det verkar mest vara fokus på Colorado. Det är väl för att där kommer avgöras först, tror jag. Och det är ju en... man kan ju förkasta det som att ja, men det är olagligt, det kommer inte accepteras av alla människor. Men vad händer egentligen om Colorado fattar det beslutet, kanske fler delstater, och sen blir det som demokraterna väldigt gärna vill då, att den här frågan går upp till högsta domstolen. Och sen säger Scotus att nej, Donald Trump är en förrädare mot konstitutionen. Han svek sin heliga ed att försvara konstitutionen den 6 januari. Han får inte kandidera. Vad händer då?
1: Det är svårt
0: att se hur de ska driva igenom, hur de ska få Trump att vara kvar på valsedlarna efter en sån process. Då vi pratade förra inslaget om Greg Abbott och gränskrisen i Texas, där man håller ställningarna någorlunda. Men jag har väldigt svårt att se att tillräckligt många delstater skulle trotsa högsta domstolen på det sätt som skulle krävas för att Trump skulle kunna få tillräckligt många elektorsröster.
1: Nej, det kan inte jag heller se. Och de har ju det också mot sig, att man har... det här som är fara med legalism och konstitutionalism. Alla de här republikanska potentiellt bra guvernörerna har hyllat högsta domstolen för... deras abortdomslut för något år sedan. Alltså de går i sådana fällor hela tiden, vilket inte är så konstigt. Jag skulle tippa att de faktiskt gör som du inte förespådde, men du nämnde möjligheten att de säger nej, men han får inte stå på valsedlarna, och då är det kört.
0: Då skulle det ställas på sin spets på ett sådant sätt att det skulle behövas någonting i stil med ett inbördeskrig för att de inte ska kunna stjäla valet. Men det verkar väldigt, väldigt osannolikt att det faktiskt händer i USA.
1: Ja, och alltså, jag tror Kapitolium-grejen, de extremt långa fängelsestraffen och rättsövergreppen tror jag räcker väldigt långt för att avhålla vanligt folk för att anmäla sig till en milis som ska delta i inbördeskrig, tyvärr.
0: Ja, vi väntar med spänning på upplösningen och vi fortsätter följa den politiska dramatiken i USA såklart. Det kommer bli mer snack om det under det här året, den saken. Militärföretagaren Eric Prince stämmer The Intercept efter att publikationen anklagat honom för att ha försökt sälja tjänster till ryska legosoldaterna Wagner Group i strid med USAs sanktioner. Det är en ganska fantastisk historia, ett flertal fantastiska historier kring Eric Prince. Det är spännande det här med legosoldater, privata militära entreprenörer. Vi pratade för ett tag sedan, vi hade ett långt samtal i en annan podcast om Bronze Age Pervert och hans bok, där han i sista kapitlet, när han ska skissera vad han tycker att folk ska göra och vad som är en uppbygglig arketyp att sträva mot i framtiden, så säger han det att folk ska bli äventyrare och legosoldater och såna här saker. Så det är en idé som finns lite grann i tiden, bland annat därför. Tidlös är det, men BAP har bidragit till att återaktualisera den. Det finns också några andra saker som gör att den här berättelsen knyter in i samtiden. Och en sån sak är givetvis Donald Trump, därför att Eric Prince har kopplingar till Donald Trump och även Steve Bannon. Han har varit rådgivare och han och Bannon har ganska ofta sådana här samtal, inspelade offentliga samtal där de pratar om militär strategi och så vidare. Så han är väldigt inkopplad i de kretsarna. Och jag har ju pratat om Eric Prince tidigare och det bubblar flera gånger, och jag har ju bland annat lanserat min idé om att Eric Prince är den mest lämpliga personen att bli president i USA och ta över, kanske efter Trump, och sätta USA på en bättre riktning. Lite av en dark horse just nu, men en, tycker jag i alla fall, en spännande idé om vilken riktning amerikansk politik skulle kunna ta. Men jag måste säga att jag inte riktigt ligger säker längre på den idén att jag skulle applådera om Eric Prince gav sig in i politiken på allvar för egen del i USA. Så det är en stor kontrovers nu kring ett antal reportage som The Intercept har gjort. The Intercept som är en nätpublikation som specialiserar sig på grävande journalistik. Som är väldigt ambitiösa och väldigt duktiga på det. De är mest kända för det de började med för några år sedan när de drog igång. Då Edward Snowden hade gjort sina stora läckor, avslöjanden. Och det var bland annat The Intercept som grävde det där och intervjuade Snowden och så vidare. Glenn Greenwald, som är en av deras stjärnreportrar, har blivit världens mest kända, högprofilerade och effektiva grävande journalisternas. De här artiklarna är skrivna av ett annat team på The Intercept. Jag tror att en kille som heter Matthew Cole som primärt har drivit den här Prince-kampanjen. Ja, hur som helst, det är den första anklagelsen här mot Eric Prince, eller den senaste kan man säga, det är att han har brutit mot USAs sanktioner mot Ryssland genom att ta kontakt med en grupp ryska legosoldater och erbjuda dem sina tjänster. Och den här gruppen då, den kallas för Wagner Group, Wagnergruppen, som är en, beroende på hur man frågar så beskrivs den på olika sätt. Man kan säga att det är en grupp av legosoldater som är väldigt nära associerade med den ryska staten. Och det som vissa påstår då, det är att det här är en grupp som egentligen tillhör GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Så det är en grupp som GRU använder när Ryssland inte vill vara officiellt inblandad som stridande part i en konflikt. Då skickar de Wagnergruppen för att kriga i deras ställe. Och Wagnergruppen består enbart av gamla ryska soldater som värvas. Och bland annat då så har de använt den här gruppen i Ukraina. På så sätt kan de säga att nej, det där är bara, det är liksom privata legosoldater, inte ryska staten. Men det finns de som säger att allting som Wagnergruppen gör är på uppdrag av GRU. Och påståendet då är att Eric Prince har tagit kontakt med dem efter att de, i samband med att de hade mindre lyckade operationer i Afrika som inte hade gått så bra. Och då tog han kontakt med dem och sa att hörni, jag kan hjälpa till, jag kan hjälpa er att lösa det här problemet. Och det, även om man inte har sålt tjänster till Wagnergruppen, så anses det att han ändå har liksom brutit mot sanktionernas anda, och i praktiken så skulle det förmodligen tolkas som ett brott mot sanktionerna. Ja, The Intercept, det är ju, jag menar, från, jag vet inte hur man liksom officiellt eller hur man i mainstream skulle tänka kring The Intercept, men jag betraktar ju det som en vänsterpublikation som ofta väldigt tydligt driver en agenda. Och jag tycker att det är en fantastisk tidning, alltså en av de bästa och viktigaste tidningar som finns. Men det är inte en av de mest neutrala tidningarna. Och jag tror att den term som de använder själva för att beskriva sin verksamhet är adversarial journalism. Lite osäker om man översätter det till svenska, men alltså antagonistisk, fientlig journalism, attackjournalism. Så det är liksom, det är verkligen inte någon som stryker folk med, utan all deras journalism går ut på att attackera någon och göra livet väldigt besvärligt för någon. Och ett exempel på det är att de är väldigt mycket anti-Donald Trump. Och de har tidigare då publicerat saker om just Eric Prince. Som vissa kanske minns då, så var det en grej för ett par år sedan där man sa att Eric Prince hade haft ett hemligt möte med representanter från Moskva på Seychellerna. De träffades på Seychellerna för att föra hemliga samtal, påstås det då, om att öppna en inofficiell kanal mellan Trump och Moskva, backchannel. Så att, och det här var då, tror jag, innan Trump tillträdde som president, som det ska ha hänt. Tror det i alla fall. Hur som helst, det var en sån uppmärksammad anklagelse mot Eric Prince som uppenbarligen handlar mer om att klämma åt Donald Trump. Alltså att bygga på det här narrativet att knyta Trump till Ryssland. Och jag tycker ändå det är tydligt i deras rapportering nu att Trump finns alltid med. Trump vinkar finns alltid med. Det är alltid Trump-rådgivaren Eric Prince som försöker sälja saker till Wagnergruppen och så vidare. Samtidigt så är det inte helt bra ut liksom, om man tänker från ett amerikanskt perspektiv. Wagnergruppen är ju en grupp som är ofta bara på diametralt motsatt sida av konflikter som amerikansk trupp. Vilket ju kan betyda att de är på rätt sida med tanke på vilka strategiska allianser som USA brukar göra. Men det finns åtminstone ett uppmärksamt exempel på ett specifik strid, ett slag nästan i Syrien, som ägde rum för några år sedan, då amerikaner försvarade någon, jag tror en kraftanläggning eller någon sån där infrastrukturgrej i Syrien. Och de blev attackerade av diverse lokala miliser, förstärkta av Wagnergruppen. Och det var en ganska intensiv eldstrid som amerikanerna vann till slut och lyckades försvara det målet. Och de dödade ett flertal medlemmar av Wagnergruppen. Och under pågående striden så försökte de då förgäves höra av sig till ryssarna. Ryssar som ansvariga för ryska operationer i Syrien och säger liksom att vi vet att det är ryska soldater, vi skjuter på dem, vi dödar ryska soldater. Kan vi inte se till att vi får ett slut på det här på något annat sätt? Och ryssarna var iskalla och sa bara, nej, vi har inga soldater där. Det är inte våra. Men det innebär ändå att du har en grupp där som aktivt anfaller amerikanska soldater för att ta över ett elkraftverk eller vad det nu var för någonting. Och amerikanerna skjuter ihjäl dem. Och här har vi Eric Prince som är liksom mycket, mycket högprofilerad inom amerikansk politik och så vidare. Och han vill sälja militära tjänster till den här Wagner-gruppen som är i strid med amerikanerna. Ja, vad ska man tänka kring det här egentligen, Boris? Är han en förrädare, Eric Prince, eller är det här liksom en mer normal, rimlig legosoldatbeteende?
1: Nej, men det är ett normalt, rimligt legosoldatbeteende. Alltså, jag har ju lite svårt att gå igång på Intercepts avslöjande. Jag gillar den också, va? Men man, precis som du påpekar, ska man ju tänka på att de är också, vad heter det, de har ju ett mål. Och de är ju startade och funderade av Pierre och Madjar, som är rik som ett troll, IB-grundare och mycket nära förbunden med Clinton-klanen. Har hyllat Hillary Clinton, funderat medel till kampanjer som Never Trump-kampanjer länge. Och Glenn Greenwald, som är den klarast lysande stjärnan där på Intercept. Alltså han är ju, han bryr sig inte så mycket om egentligen, vilket han inte ska göra faktiskt, vilka uppgifter han gräver fram eller snarare får sig till hand. Han har mer blivit som en åskledare än så känd. Alltså alla vet ju, som sitter på hemliga uppgifter i maktens centrum, att kontakta Glenn så gör han någonting bra av det. Jag menar, ryssarna har ju uppenbarligen också använt honom. Mm. Och problemet med Greenwald, tycker jag, det är att han bara skriver det han får. Alltså, Greenwald är också en av de minst analytiska internationella grävande journalister jag vet. Han försöker liksom aldrig granska och han reflekterar aldrig över varför han får uppgifter, vilket maktspel det ingår och så vidare. Han har inga åsikter, han är liksom bara en sluss. Och vilket jag tycker är hans stora svaghet, och man ska beakta när man läser hans grejer. Eller man ska läsa dem, man får alltid veta intressanta saker. Men just det här med att jag kan inte bli moraliskt upprörd om det är så, vilket antagligen är, att Prince har kontaktat Wagnergruppen och sagt att grabbar, behöver ni folk i Mozambik så kan väl skicka över en liten kontingent. Därför att det som var Wagnergruppens uppgift var ju att säkra landet mot en expansion från både IS och Al-Qaida. Och det är ett överordnat gott syfte. Jag tror, gud jag spekulerar nu, men jag tror att Prince är så pass iskall så att han faktiskt inte skulle erbjuda sitt företags tjänster till Wagnergruppen om det var så att han kunde förutsätta att det skulle komma till strid mellan amerikanska trupper och Wagnergruppens soldater, som till exempel det här kraftverket du tog upp. Mozambik och kampen mot IS är ju inte en sån zon. Så jag tycker att det är, jag ser inte något riktigt fel med detta faktiskt.
0: Det är i alla fall intressant och spännande att läsa om allt den har för sig. En annan sak som The Intercept har grävt i jag läste ikapp lite grann deras rapportering om Eric Prince. Det är den historia som det refereras till som hastigast, tror jag, den här artikeln, nämligen att han anklagas för att ha försökt bygga om civila flygplan, besprutningsplan, och militarisera dem. Och liksom, det låter lite lustigt, va, men det är en lång historia, och det har skrivits mycket, det är intressant att skriva mycket om det, och det verkar vara vederhäftigt för att de har mycket läckta dokument och sånt där. Och då, alltså, Prince, han är en visionär, han har massor med idéer om hur som framtidens krigföring och kontraterrorism och så vidare ska fungera. Han ville framförallt då privatisera. Han är ju privat militär entreprenör, så han ville privatisera på olika sätt krigföringen. Och en av idéerna som han har haft väldigt länge är att han vill skapa ett privat flygvapen. Men han tror inte på att köpa in sådana här stora, tunga jetplan på, som man har liksom, kanske JAS-plan i Sverige eller sådana här F-sifferplan som de har i USA och MIG i Ryssland och så vidare. Utan han vill ha små, lätta propellerplan. Och hans idé då har varit att man tar sådana här plan som görs för att hålla på med besprutning av jordbruk. Och sen bygger man om dem. Men, och sätter på till exempel spaningsutrustning, kulsprutor och så vidare. Men det här är inte någonting som man kan göra på ett reguljärt sätt. Så då har han skapat ett antal så här frontföretag. Han har sin bas i Hongkong, Frontier Services Group. Men sen har han skapat ett dotterbolag eller sidobolag i Österrike, som jag tror heter Airborne Technologies. Där man då har importerat såna här flygplan från USA, de amerikansktillverkade. Och sen i en hangar i Österrike så har man flygmekaniker som bygger om dem och gör som militariserar. Sätter på pansarplåt, bygger in, jag vet inte, radargrejen, fästen för kulsprutor och så vidare. Men eftersom det är olagligt att exportera militariserade flygplan från Österrike, eller de kan inte få tillstånd för det, så har de slutmonteringen av vapendelarna i Bulgarien. För i Bulgarien så är det mer lösa tyglar när det gäller vapenexport. Så de har liksom ett intrikat nätverk i olika länder för att bygga de här flygplanen som Eric Prince har en vision om. Men det var också en enorm konflikt inom hans företag, Frontier Services Group, där vdn till slut kom på vad Prince höll på med, att han i hemlighet höll på att bygga de här militära flygplanen, som de trodde var bara spaningsplan de skulle användas för att spana på jihadister och sånt där i Afrika. De visste liksom ingenting om kulsprutorna och bomberna, om man säger så. Och då blev det liksom en stor sammandrabbning på ett styrelsemöte i Hongkong och så vidare. Alltså det är ganska häftiga berättelser. Men samtidigt också den känslan av att Prince är, han skjuter rätt mycket från höften, och ja, han lyckas inte ens få sin egna företag alltid att göra som han vill, utan han måste liksom skapa nya hemliga sidoföretag och ljuga om vad de håller på med för att få igen det. Och jag kan ju respektera och beundra den typen av drivkrafter, att han är så dedikerad till sin vision. Och hans mål, hans liksom geopolitiska mål, om man ska kalla det för, verkar ha mycket att göra med kontraterrorism. I ett av de här reportagen så är det någon som säger att Erik har inga hobbies. Hans hobby är kontraterrorism. Det är det enda han bryr sig om, det är det enda han tänker på. Men Frontier Services Group, FSG, det företaget som är baserat i Hongkong, det är ganska skumt. Och det här är liksom, det får problem igen med Eric Prince, därför att den största investeraren i det bolaget är den kinesiska staten. Och det är tack vare den kinesiska statens representanter som Eric Prince har lyckats hålla sig fast i det företaget. Så att när de hade den här konfrontationen på styrelsemötet, när de uppdagat att han i hemlighet har byggt liksom olagliga flygplan på företagets resurser, och nu måste liksom, hur ska vi kunna skrota de här företagen? Vi kan ju få inte sälja om det är olagligt, vi har inte tillstånd att hålla på med den här typen av saker. Och de hade bestämt sig när de startade företaget för att de inte skulle hålla på med vapen och sånt där. Så nu sitter vi ändå med de här flygplanen, hur ska vi göra oss av med dem och så vidare. Den konflikten vann Prince tack vare att han hade stöd från sina kinesiska investerare, som då liksom övertrumfade i antal röster på det här styrelsemötet. Och där känner jag liksom att, jag vet inte, han sitter i båten nu med ganska många olika skumma typer. Dels alla shejker i Förenade Arabemiraten och så vidare, som han jobbar väldigt nära för att bygga upp militära styrkor med dem. Och nu även, ja, eventuellt Wagnergrupp, men nu även kinesiska staten. Och här börjar jag känna att, som sagt, jag vet inte om jag är fullt lika entusiastisk längre över att den här postmoderna krigsherren ska ta över rodret i Förenta Staterna?
2: Jag förstår tvekan, men samtidigt ska man nog inte vara, alltså den här personlighetstypen som du har diskuterat förut, de kommer ju agera på det sättet. De opererar på en väldigt besvärlig marknad, alltså bekämpa terrorism och upprorsrörelser ute i världen. För övrigt är mycket gedigen och intressant och växande marknad. Ska han bygga ett slagkraftigt imperium där, så måste han balansera en massa krafter. Och om man som han satt sig före att bygga ett sånt legosoldatsimperium, då har man ju man drar ju mot det storhetsvansinniga givetvis. Och vi kan nog lugnt utgå från att han tänker att nej, men jag kan balansera saudier mot kineser, mot den amerikanska staten och så vidare. Jag är liksom prins i verklig mening. Jag är prins också. Det kan ju krascha, eller så kommer han ur det hela. Sådana figurer har alltid funnits i historien. Och de rör sig på något sätt bortanför den politiska vardagliga moralen. De ser ungefär som att nej, men jag får lorta ner mig på vägen dit bort till det här fina legosoldatsimperiet och sen blir jag president i USA ändå. Det är värre med dem, tycker jag, som säljer kropp och själ åt kineserna hur som helst utan att ha någon vision om att de själva ska bli stora krigsherrar. Det är oursäktligt. Här kan jag känna, kanske inte en beundran, men en stillsam fascination inför att någon vågar språnget.
0: Ja, och det motsvarar lite grann det som jag har tänkt många år om Eric Prince, att han är intressant på just det sättet, att han har kanske just hans perspektiv, hans plattform, hans internationella kontakter skulle kunna innebära. Han är en av få personer som skulle kunna göra någonting nytt och bara liksom, ja, bryta upp mot det som har varit i USA. Och han är inte någon sån total isolationist, han är inte som Ron Paul, han vill inte totalt lägga ner alla krig och sånt där. Men han har åtminstone en radikalt annorlunda idé om hur det skulle kunna fungera. Och han har omsatt den idén i praktiken i flera årtionden via Blackwater och sina andra militärföretag. Och det kan knappast bli sämre än det som de gör i USA just nu. Det kan överhuvudtaget inte bli sämre, tror jag.
2: Nej.
0: Och definitivt inte med någon som Prince, som är betydligt mindre hökig. Och han förespråkar, till exempel, han förespråkar att man ska ha mycket mer begränsade och kirurgiska insatser för att slå ut ledare, även till exempel finansiärer. Slå ut liksom miljardärerna som finansierar Al-Qaida, istället för att hålla på att engagera sig i stora liksom inbördeskrig i Afghanistan och sånt där.
2: Ja, och hans affärsidé, men ska hans imperium växa, då måste han visa resultat.
0: Ja.
2: Nu har han krossat motståndet i Mozambique. Han kan ju inte köra USAs grej att vi är inne på 25:e året i Afghanistan, det rullar på. Men då får du inga nya jobb. Han är ju tvungen att gå in, smack, vinna och sen liksom, hallå, har ni fler uppdrag?
0: Ja.
2: Och det att göra det tilltalande. Sen tänkte jag på en sak, att jag kräks lite på det här moraliserandet som ligger under Intercept. Så nu kommer ju Prince få jättemycket demokrater som kollar Rysslandsträngen och sådär. Att han har, om han har pratat, och det har han väl gjort med Wagnergruppen, så vad är det mot alla de fall vi har de senaste årtiondena där amerikanska grenar av amerikanska staten bekämpar varandra med vapen i hand? Men vi kan ju bara ta Mexiko, där DEA jobbar på ett sätt och sen plötsligt upptäcker att ja, men helvete, de här kartellerna vi bekämpar, de är ju CIA-understödda. Och till och med träning och utrustning från CIA. Och man kan ha förekommit även i Sydostasien. Så att det är ju snarare en standardgrej för den djupa staten att dess olika delar ger sig på eller råkar i luven på varandra, även deras väpnade ombud. Så att på det sättet så framstår ju Wagner eller Prince agerade som ganska rationellt. USA som stat har ju nytta av att det blir lugnt i Mosambik.
0: Ja, men intressant. Då tror jag att jag fortsätter ändå. Jag hoppas lite på att få se Prince visa framfötterna.
3: Radio Bubbla.

0: Angela Merkel kvar som Tysklands förbundskansler efter att CDU-CSU-alliansen får 33% av rösterna i valet. Socialdemokratiska SPD landar på 20,5%. Alternative für Deutschland blir tredje största parti med 12,6%. Ja, det har varit val i Tyskland, ett efterlängtat och spännande val som många har sett fram emot, och utfallet är väl ungefär det som man har förväntat sig nästan alla, det vill säga att Alternativ för Tyskland har gått framåt, som alltså är ett invandringskritiskt parti som kan jämföras, ja, man brukar jämföra ibland med Sverigedemokraterna i Sverige och Nationella fronten i Frankrike och sånt där. Jag skulle vilja säga att det är, vi kan gå in på det senare kanske, den jämförelsen är inte helt välfunnen. Men liksom i Tyskland så är det så att det finns bara ett stort parti som är invandringskritiskt. Alla de andra partierna, precis som i Sverige, är, ja, invandringsokritiska. Alltså det är den stora konflikten, och på grund av att de andra partierna har den här extremt okritiska inställningen till invandring så blir det den primära politiska skiljelinjen. Det borde ju inte vara det, med en bra värld skulle det inte vara så. Men nu blir det så att det blir den viktigaste frågan. Och AfD gick framåt. De är fortfarande inte riktigt uppe på Sverigedemokraternas nivå av opinionsstöd i Sverige, men de fick ändå 12,6%. Merkel fick alltså en tredjedel av rösterna, Socialdemokraterna en femtedel. AfD är då tredje största parti. Så nu vidtar en process i Tyskland för att bilda regering. Angela Merkel kommer sitta kvar. Det är ingen som tror någonting annat. Men hon kommer få svårare än hon haft tidigare att bilda en regeringskoalition. Jag tycker man kan göra, kanske göra en liten spaning här. Kanske en sorts parallell mellan Sverige och Tyskland. Å ena sidan så har Tyskland erfarenheter av så kallade stora koalitioner. Du säger att de huvudsakliga politiska partierna förenas över blockgränserna för att, ja, för att regera tillsammans. Men nu samtidigt så tror jag att Tyskland har en del att lära av att studera Sveriges historia under de senaste 10 åren. Och då tänker jag inte enbart på frågan om invandring och vilka konsekvenser storskalig massinvandring kan ha i ett land, utan på det här med den parlamentariska situationen. I Sverige har vi den famösa decemberöverenskommelsen. Man har skapat ett extremt konstigt parlamentariskt läge i Sverige, där man i praktiken, det finns ingen opposition i Sverige. Därför man har en de facto stor koalition som bygger på att den tidigare oppositionen bara lägger sig platt och släpper fram Socialdemokraterna. Och jag gissar att vi kommer få se en liknande utveckling i Tyskland, att man kommer reagera likadant på att Alternativ för Tyskland gör framsteg. Så i bästa fall så kanske tyskarna kan ta en titt på decemberöverenskommelsen i Sverige och ta ett blad ur, inte ta ett blad i Sveriges bok, utan gå i motsatt väg. Men gissningsvis så kommer situationen i Tyskland nu parlamentariskt likna situationen som vi haft i Sverige.
1: Ja, och jag funderar mest på just det här med snabbläsa de svenska mainstream-media-kommentarerna. Och de kör ju det här loppet om att föreningen åt att allt det de, vad ska jag säga, östtyskarnas, de forna östtyskarnas fel. Om det inte vore för dem så skulle inte AfD ha blivit så jäkla stort. Och sen har det ledarkommentarer, kultursidighetskommentarer och även nyhetskommentarer som säger att återföreningen blev fel därför att man inte öste tillräckligt mycket pengar över östra Tyskland.
0: Mm.
1: Det är ju en, som jag har pratat om förut, det är en totalt bakvänd tanke. Man öste ju milt uttryckt ganska mycket pengar över östra Tyskland och skulle införliva dem så att de så här, över en natt skulle bli som västra Tyskland. Det är inte där problemet ligger.
0: Nej, samtidigt som jag tycker, och det här, ja, vi pratade om det tidigare, Radio Bubbla, men jag har ju mer och mer kommit till uppfattningen att återföreningen av Tyskland var en katastrof. Det var oerhört negativt, både för Västtyskland och för Östtyskland. Så att någonstans finns det ett korn av sanning om man säger att återföreningen inte gick rätt till. Även om min tanke om det är att det bästa hade varit att inte återförena alls.
1: Ja, men det är en annan sak. Alltså, här med alla kommentatorer och alla sossar menar att problemet med återföreningen säger var inte problem. Återföreningen var att, som jag sa, öste ännu mera pengar och drog in dem ordentligt i den västtyska välfärden. Men som du säger, jag tror vi sa det ett längre i en stan gång, att det är en oerhört tilltalande tanke att de inte hade återförenats därför att de östra delarna av Tyskland, vissa delar i alla fall, har ju en helt egen historisk tradition då, som egentligen bara försvinner i och med Bismarcks upprättande av stålstaten. Och du får samma fenomen som i Frankrike och Italien. Man slår sönder livaktiga nationella kulturer. Till exempel Preussen.
0: Precis, Preussen som var en av de gamla tyska nationerna, och mer generellt kan man ju säga östra Tyskland. Östra Tyskland som då geografiskt bestod av det som idag är Polen och Kaliningrad och så vidare, andra delar av Östeuropa. Det är ju en mer naturlig riktning för de som bor i östra Tyskland att se till egentligen. Och där skulle man kunna tänka sig en annan typ av nystart för det landet. Men just de här konflikterna som finns mellan då västtyskar och östtyskar nu för tiden, att man säger att ja, men det är östtyskarnas fel, det och det. Västtyskarna är dåliga, arroganta och ges inte till mycket. Alla de här konflikterna skulle inte finnas om man inte hade tryckt ihop de här två länderna med så vitt skilda förutsättningar under samma stat. Så vi kan, det är som det är i Tyskland nu, och det verkar inte vara någon östtysk secession på agendan direkt. Det går ju inte nu eftersom man har haft den här ekonomiska integrationen. Så att nu kommer man istället, östtyskarna kommer vilja vara kvar och göra sig beroende av ännu mer av Västtyskland, och kommer fortsätta i en dålig riktning. Va? Men man får hoppas till exempel att när den nordkoreanska regimen faller, att de inte gör om det tyska misstaget och slår ihop det till en koreansk stat, utan de låter Nordkorea utvecklas på sina egna premisser. För att det kommer göra att Nordkorea kommer återhämta sig mycket snabbare. De kommer kunna utnyttja dem. De kommer kunna hitta det goda i det onda, så att säga. De har väldigt dålig ekonomisk situation nu. Extremt, extremt dålig. Men de kommer att använda det till sin fördel. Till exempel genom att de har potentiellt billig arbetskraft. Om de ska in under ett sydkoreanskt paraply och låtsas som att de har sydkoreanska förutsättningar, om sydkoreanerna ska börja skydda sig mot konkurrens på arbetsmarknaden från nordkoreaner och så vidare, då kommer det ta mycket, mycket längre tid för Nordkorea att komma ikapp ekonomiskt. Ja, vi får se hur det går för Tyskland, Merkel, och det som de nu kallar för Jamaica-koalitionen. Tyskarna är inte så humorlösa som många tror. Jag tycker själv att Jamaica-koalitionen är ett ganska välfunnet namn. Det är alltså tre olika partier vars färger motsvarar Jamaicas flagga. Och det är det som är lite roligt, va? Eftersom det här är partier som är invandringsokritiska och på många sätt anti-europeiska värderingsmässigt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: USA tecknar fredsavtal med talibanerna. 5000 talibaner frisläpps från afghanska fängelser och USA drar sig helt ur Afghanistan inom 14 månader. Utrikesminister Mike Pompeo kommenterar att han är realistisk angående avtalet och att USA kommer göra vad som behövs ifall talibanerna inte följer avtalet. Som vi har rapporterat om tidigare vid några tillfällen så har det under lång tid pågått förhandlingar mellan USA och talibanerna. Det är lite grann en intressant innovation kan man säga. Men de har haft förhandlare från respektive sida som har suttit i Qatar, i Doha, i flera års tid nu. Och det har ryktats om att de närmar sig ett tänkbart avtal. Och nu har de börjat ta de första stegen mot ett sånt avtal. Det är liksom inte klappat och klart, som jag förstår det. Men eventuellt, kanske om man är lite optimistisk, så skulle man kunna se ett slut på det amerikanska engagemanget i Afghanistan. För det är givetvis det som fredsavtal egentligen betyder. Att USA avbryter sitt militära äventyr i Afghanistan. Det är ganska enorma äventyret som hittills har kostat Jag tror officiella siffran är 1000 miljarder dollar. Eller något sånt där. 2400 amerikanska soldater har dött. Och än idag då, efter att, ja, det är 19 år efter att USA gick in i Afghanistan senast, så fortfarande är det 16 500 soldater sammanlagt i den amerikanska koalitionen, NATO-koalitionen, från 38 olika länder. Det brukar påpekas ibland, det är intressant att tänka på, att bland de soldater som nu slåss i Afghanistan för till exempel amerikanernas räkning, så finns det ganska många som inte var födda den 11 september när Al-Qaida flög flygplanen in i World Trade Center, och det som då officiellt åtminstone är orsaken till att USA krigar mot Afghanistan. Ja. Det avtalet då, bara något kort om vad det går ut på. Till att börja med bara en liten detalj som jag tyckte var rolig, att för en vecka sedan så uppfyllde talibanerna ett kriterium som är att för att man ska underteckna fredsavtalet så måste man ha inte ett eldupphör, inte ett vapenstillestånd, utan något som kallas för en reduktion av våld. En våldsminskning. Alltså det har man helt uppgift och hållit på med i 7 dagar. Inte upphört stridigheterna, men man har minskat dem lite grann. Och då har man då kunnat träffas i Qatar och underteckna avtalet. Eller första steget av ett avtal och sånt där. Jag är inte helt säker på det formella. Och det som man hoppas uppnå då med avtalet, det är dels att USA ska dra tillbaka sin trupp. Det var 13 000 soldater nu i Afghanistan. Och inom 3-4 månader så ska den siffran ner till 8 600. Och om 14 månader så ska den sista amerikanska soldaten lämna. Och i gengäld så ska talibanerna göra saker på sin sida. Att de ska förebygga terrorism. De ska se till att Afghanistan inte kan vara en bas för terrorister som vill attackera USA. Specifikt handlar det mycket om Al-Qaida. Al-Qaida som jag har, det är som alla vet upprinnelsen till kriget, att talibanerna påstods skydda Al-Qaida-aktivister, inklusive Osama bin Laden. Så att Al-Qaida och andra ska inte kunna använda Afghanistan som bas för att attackera USA eller USA-allierade. Det gäller även till exempel IS-terroristerna, men talibanerna och IS är formellt fiender. Så att där tar man bara för givet. Alltså, åtminstone tills vidare då kan man anta att talibanerna kommer bekämpa IS på eget bevåg. Där Al-Qaida är knepigare, för att de har ju väldigt nära band med Al-Qaida. Al-Qaida är liksom inbäddade bland talibanerna, och även om talibanerna vill göra sig av Al-Qaida, vilket är tveksamt, så skulle det vara väldigt svårt att göra det, bara för att de har inte den typen av kontroll över den här otillgängliga bergiga terrängen. Det kan sitta Al-Qaida i alla möjliga grottor utan att talibanerna egentligen kan göra så mycket åt det. Ja, man ska också ha fredsavtal. I 10 mars så ska man träffas i Oslo av alla ställen.
4: Eller olycksbanan.
3: Ja, det är klassiskt, va? Ha en fredsförhandling i Oslo. Och det är alltså fredsförhandlingar mellan talibanerna och den afghanska regeringen. Den USA-stödda afghanska regeringen. Och då ska man förhandla om ett permanent eldupphör och någon sorts maktdelningsprincip mellan olika afghanska grupper. Och en av de saker som står på agendan då är att man ska släppa fångar. Så att talibanerna kräver att regeringen ska släppa 5000 talibaner som de har tillfångatagit. För att de ens ska komma till förhandlingsbordet. Inte som ett resultat av förhandlingarna, utan för att de ens ska prata med dem i Oslo. Och i gengäld ska de släppa 1000 fångar som de har tagit. Så det är ganska... Nu har man tagit de här formella stegen. Och amerikanerna, Mike Pompeo och gänget som var i Doha, de såg nogsamt till att inte stå bredvid några talibaner, att inte skaka hand med dem och så vidare. Utan istället så skickade de fram en någon förhandlare med ett namn som man aldrig talas om tidigare, som gjorde själva undertecknandet och syndes på bild och så vidare. Salmai Khalil Saad heter den amerikanske fredsförhandlaren. Mike Pompeo var där, han var i rummet. Men han höll sig liksom på andra sidan rummet jämfört med talibandelegationen. Så pass varma är känslorna just nu. Och det allra viktigaste med fredsavtalet är det som kommer härnäst. Så, Boris, ska vi tro på det här? Ska vi tro på att det faktiskt blir ett amerikanskt tillbakadragande? Att det här är någonting nytt, någonting värdefullt? Eller kommer det här kollapsa som ett korthus innan loppet av några veckor?
4: Det törs jag uttala mig om när jag har sett nästa avsnitt av Homeland, för absurt nog så handlar Homeland just om precis de här sakerna den här sista säsongen. Och man har nyss, man sitter i Doha och förhandlar och man krånglar om släppande av fångar. Och den afghanska regeringen vägrar gå med på att släppa krigsfångar eller vicepresidenten, de talibaner man har fångna. Och idag så gick ju den afghanska regeringen efter undertecknandet ut och sa att ja, alltså undertecknar vilka avtal ni vill, men om vi ska släppa talibaner, det bestämmer vi själva, det har inte någon annan med att göra. Så att jag tror inte ens de kommer att, jag tror inte talibanerna och regeringen kommer att sätta sig i Oslo helt enkelt. Däremot så ska man hålla öppet för om USA ändå drar sig tillbaka. Man kan ju hoppas att de faktiskt säger att det här nyttar ingenting till alltså. Det finns ingen god sida att försvara eller stå på eller några nationella intressen för oss. Så, vare sig det i humanitetens namn eller i den amerikanska nationens namn har vi något där att göra. Vi drar hem helt enkelt. Tack och hej.
3: Så en teori skulle kunna vara då att det här gör att Donald Trump får ryggen fri. Han kan dra tillbaka trupperna med hänvisning till fredsavtalet trots att det egentligen inte har en effekt på Afghanistan i övrigt.
4: Ja, men exakt. Han har liksom ett papper och det här är vad vi kan göra. Jag tycker jag, alltså egentligen så tycker jag, man borde bara prata i Sverige också om att ställa politiker till ansvar. Det är för att Sverige tillhör de länder som haft stridande trupp i Afghanistan på amerikanernas sida. Och jag har ingen mod att man bekämpar och skjuter islamska terrorister på främmande mark. Men jag är lite svårt att se poängen med detta därför att svenska soldater har alltså varit med och försvarat en regim som är en islamsk republik. Det är inte så att det står några sekulära, jättefina människor i regeringsbyggnaden i Kabul och omgivna av tokiga islamister. Det är islamister mot islamister. Och ingen politiker har ställt till svar för detta. Det förs ingen debatt i svensk media. Har aldrig gjort det varför vi är i Afghanistan. I början så sades någonting om att vi såg dit för att se till att barn får gå, flickorna får gå i skola. Det har de knappt fått göra i alla fall. Och när talibanerna tar över så då har man liksom haft en oherrans massa år av krig, förödelse, onödig död och lidande. Och Sverige är medskyldig till detta. Eller svenska politiker är det. Men kontentan, jag tror att Donald Trump kommer att mena att vi har gjort vårt och om de här människorna inte kommer överens än så mycket mer vi kan göra. Tack och hej.
2: Radio Bubbla.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
6: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Drudge Report rapporterades i maj har blivit den fjärde största mediekanalen i USA. Mer än 1 miljard sidvisningar månaden innan i april. Det är en helt otrolig syn som jag inte kan se mig mätt på. Att se de här siffrorna. Så att hemsidan som Bubbla är inspirerad av och modellerad efter överträffas endast av Time Warner, MSN och Disney Media Networks. Då snackar vi om en hemsida som drivs av en person och en assistent. Som spör alla mediebolag. Bolag med hundratals eller tusentals anställda. Och de enda som har mer trafik än Matt Drudge själv är alltså Time Warner, MSN och Disney. Det är en sån prestation från Matt Drudges sida att det är nästintill ofattbart. De enda hemsidor baserat nedbrutet på domäner som är större är MSN.com och espn.go.com. Drudge Report har mer trafik, alltså fler sidvisningar på morgonen än CNN, Fox News, New York Times, BuzzFeed, Huffington Post, Forbes, Washington Post, Daily Mail, BBC, Bloomberg, helt enkelt alla andra mediasidor, utom MSN och ESPN.
1: Ja, det är lite svårt att ta in alltså på riktigt.
0: Vi får se om vi kan komma lika långt med Bubbla och Korax.
1: Allt annat vore konstigt.
0: Jag tycker inte det känns så dumt i alla fall att vi har modellerat verksamheten som en sorts hommage till en viss sajt. Och så ser vi hur den sajten bara går som en raket. Och per krona investerad i kanalen, eller per anställd som jobbar där, så har ju Drudge Report hundratals, tusentals gånger större genomslag per person eller per dollar jämfört med de andra kanalerna. Det är värt att tänka på.
2: Radio Bubbla. Baby, you ask why.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kryssningsfartyget Ocean Gala planeras bli asylboende för 1790 personer i Härnösands hamn. Kostar 800 000 kronor per dygn. Kommunen negativt inställd. Var inte det här, Boris, en sån här grej som du och jag satt och pratade om för några månader sedan?
2: Nej, men vad fan!
1: Jag tror vi gjorde det igen. Vi har sagt att vi inte ska ge dem några idéer.
2: Ja, vad fan, ja.
1: Nu blev det så här i alla fall. Att de kom på den fantastiska idén, eventuellt genom att lyssna på Radio Bubbla. Att det finns ju en massa stora skepp. Alltså stora kryssningsfartyg. Och som Willis Åberg, avdelningschef för boendefrågor på Migrationsverket, konstaterar. Så innebär det här att det är ett helhetskoncept. Där ingår mat, reparationer och allting annat som man kan tänkas behöva för att inhysa tusentals människor.
2: Ja, man får ju hopp,

0: Det är en bra fråga faktiskt. Kanske
1: de har säkert inte kollat det. De är tvungna att muddra upp hela hennes hand nu för att få in båten.
0: Jag vet inte hur det funkar med båtar och hamnar och sånt där, men det står att de har sökt bygglov i Härnösand för att kunna lägga det här fartyget i hamnen.
1: Ja, det är ju vara en jävla skuta det där alltså, så att jag tror inte de har tänkt, alltså med min kunskap om kommunpolitiker, så jag undrar om de överhuvudtaget har, någon har tagit tumstocken och gått ut och mätt helt enkelt.
0: Det står här i Aftonbladets artikel att kommunen förmodligen kommer att säga nej till det här bygglovet. Att alla partier i kommunen är kritiska till att ha det här mega asylboendet i hamnen.
1: Men kan de inte ankra en bit ut? De är liksom så jävla tröga. Kan de inte ankra en bit ut bara över sig?
0: Ja, det är en fördel med att ha asylboenden på de här båtarna, att man har en viss flexibilitet som man inte har när man till exempel inkvarterar folk vid det här tjusiga hotellet uppe vid Riksgränsen.
1: Ja, det där hotellet.
0: Men om vi antar att en av våra andra förutsägelser här i Radio Bubbla skulle bli verklighet, nämligen att vinden vänder i svenska samhällsdebatten och det är mer besked, då kan man göra processen betydligt kortare för att bli av med de här asylanterna.
1: Ja, då styr de ju bara båten söderut. Det kan ju det som är tanken också.
0: Det är inte utan att man blir lite konspiratorisk.
1: Ja.
0: För att den här båten kommer ju vara fullt sjöduglig och kommer att kunna köra iväg med den. Det kommer i alla fall bli, om det här blir av, så kommer det bli Migrationsverkets allra största asylboende. Den största man har idag är ju med 1400 personer. Och det här är då nästan 1800 personer som ska bo. Det kostar 453 kronor per boende och dygn för den fantastiska helpensionsservicen.
1: Det är för sig ganska billigt med tanke på de siffror vi har sett förut. Alltså det har varit upp över 3000 kronor på en del boenden.
0: Ja, det är extremt kostnadseffektiv lösning. Så det här kanske är framtidens melodi. Kanske helt enkelt ska chartra varenda kryssningsfartyg som finns i världen. Låt dem ankra i kommunala hamnar i små svenska städer.
1: Ja, man skulle vilja ha hört det här samtalet när killen från Migrationsverket ringde till det amerikanska kryssningsfartygsföretaget och på sin brutna engelska förklarade att han ville hyra det för att herbergera 1800 flyktingar.
0: Ja, jag tycker i alla fall att det är en väldigt kreativ idé. Det är oerhört intressant att se hur mycket kreativitet och hur mycket resurser som ibland kan uppbådas av den svenska staten.
1: Säkert med den där baktanken om att det är lätt att skeppa iväg dem också.
0: Ja, ska vi se. Nej, jag hoppar över Uppsala-nyheten, jag orkar inte.
1: Jo, men alltså, du måste gå tillbaka till din barndom och gå till botten med sådana saker. Vi kan inte bara gå förbi det. Jag hör ju på din stämma att det är något som berör dig där.
0: Nej, men jag brukar vara ibland i det här området när jag var liten. Min pappa jobbade på Ulleråker, i närheten av den här kyrkogården. Så att jag tycker det blir lite, det är lite sorgset. Eventuellt så skulle de behöva ett kryssningsfartyg för att lösa problemet.
1: Det är säkert så. De stävar just nu. Det stävar säkert flera kryssningsfartyg mot Sverige i denna stund.
0: Nej, men vet du vad? Vi får gå vidare till blandat avdelningen nu.
1: Fast jag bara säga, som en liten koppling till vår kamrat försvarsminister Peter Hultqvist. Kunde inte försvara att geta honom en båt? Hade det inte varit enklare? Att det kunde bli en ny linje? Istället för att fixa lägenhet så kan han få bo på någon liten motortorpedbåt eller någonting sånt i Stockholms hamn.
0: Ja, jag tror att vi skulle kunna generalisera den idén faktiskt. Inte bara Peter Hultqvist, utan alla statsråd, för detta statsråd, riksdagsledamöter, kommunstyrelseordföranden och landshövdingar. Allihopa skulle vi kunna klämma in på ett kryssningsfartyg. Vad tror du?
1: Upp med alla politiker och byråkrater på Ocean Gala. 1800 stycken, då blir man av med rätt många.
0: Ja.
1: Och sen får de sätta segel söderut. Så underbart.
0: Jag tror att det vore fantastiskt. De kan få ha en egen litet samhälle på den här båten. Ordna upp saker. Där kan de ha hur mycket regler de vill och ha fina demokratiska omröstningar om allting. Och de kan ha en total planekonomi på Ocean Gala när de seglar söderut.
1: Du vet, de kommer inte komma ur hamnen. De kommer att träta om vem som ska få lägga ut kursen. Det värsta är att vi blir inte av med dem på det sättet.
0: Ja, vi får fila vidare. Eventuellt får vi prata med Elon Musk. Se om han kan hjälpa oss hitta en lösning.
1: En raket vore ganska bra. Nej, vi går vidare.

0: Studie av 400 000 män visar att snus inte orsakar cancer i bukspottkörteln. Ej heller någon ökning av risk för den som snusar mycket eller gjort det länge. Den här länken är något av en partsinlaga. Den kommer ifrån snusforumet som drivs av den svenska föreningen för snustillverkare. Och det är en kommentar till en studie som är utförd vid Karolinska institutet. Det här referatet är mycket positivt till snus, föga förvånande, men det rapporterar också helt korrekt att i den här studien som var mycket stor och där man har följt 400 000 män och jämfört då risken för cancer i bukspottkörteln mellan snusare och personer som inte använt snus, så var det ingen risk, ingen förhöjd risk för bukspottkörtelcancer bland de som hade snusat och inte heller något dosberoende samband. Man skriver, förhoppningsvis kan de nu rapporterade resultaten bidra till att minska motståndet hos rökare som inte lyckas sluta på andra sätt att byta till snus. Och då är man ju nästan framme vid textreklam. Men det kan ju vara sant ändå.
1: Ja, men om vi ska ge en kontrast då till textreklamen från Svenska Snuslobbyn. Vad är egentligen hälsoriskerna med snus?
0: Ja, det finns inte så mycket hälsorisker med snus. Det kan finnas en liten ökad risk för cancer i läppar och munhåla, men det är inte säkert.
1: Men att kroppen aktiveras och man får högre puls, leder inte det till högre grad av slitage och en tidigare död?
0: Det skulle man kunna tänka sig, men det är inte säkert att det är så. Jag menar, kroppen är byggd för aktivering och vila omväxlande. Man kanske kan se det här snarare som aktiveringen som slitage. Snus är... Jag menar, nikotin har i sig inga egenskaper som bryter ner eller skadar vävnader och inre organ. Jag skulle tro att den största skadeverkningen med snus egentligen är att det är hög risk att bli beroende och att man sen måste fortsätta köpa den produkt som Svenska Snustillverkarföreningens medlemsföretag saluför till en viss kostnad då under kanske många år av sitt liv.
1: Och jag har själv sett exempel på folk som snusar och sen kommer till andra länder där snus inte går att få tag på. Då blir de cigarettrökare istället.
0: Det låter ju ohyggligt.
1: Det har jag läst i alla fall, att det, enligt vissa bedömare så är det den största hälsorisken som finns med cannabis. Att det tenderar att göra folk till cigarettrökare.
0: Jag tror också det. Jag tror verkligen att det kan vara en inkörsport till farligare narkotikakonsumtion som till exempel rökning av vanliga cigaretter. Eller egentligen enbart, ska jag säga. Jag tror att inkörsportsteorin gäller just i förhållande till vanliga cigaretter.
1: Ja, det verkar vara så många saker också som inkörsport till just cigaretter.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, snus och cannabis till att börja med. Sen har vi ju för all del även filosofiska samtal om existentiella frågor med de coolaste människorna på festen, på balkongen. Tenderar också vara en inkörsport.
0: Ja, ja. Det här har jag själv observerat.
2: Radio Bubbla.
3: Donald Trump har gjort avdrag för förluster i vissa av sina näringsverksamheter och under 11 år inte betalat federal inkomstskatt alls. Skickligare på skatteminimering än många andra rika amerikaner. New York Times har äntligen gjort slag i saken och publicerat en massa information om Donald Trumps ekonomi som hittills har varit hemlig. Den har inte varit offentlig. Och det har varit en debatt kring Donald Trump sen han började kandidera till presidentämbetet 2015, när det var, ska han offentliggöra sina personliga finanser? Och han har sagt att nej, jag tänker inte göra det utan vidare, för att just nu så befinner jag mig under revision. De har en audit, så att Skatteverket håller på att utreda honom just nu för att se om han har fifflat och så vidare. Så han har sagt att när de är klara med sin audit, då kan jag lägga fram alla finanserna. Men just nu så är allting så här, kastat i tvivel. Det är ingen som vet hur mina officiella finanser är, för att den här revisionen fortfarande pågår. Men, och det har varit så här, ja, men så här, kan man inte få ut den här informationen ändå? Och jag tycker det är ett mysterium för mig varför den här informationen inte har läckt tidigare. Hur många tjänstemän finns det inte på amerikanska skatteverket som hatar Donald Trump, som bara kan mejla de här grejerna till New York Times? Ja, De gjorde väl säkert det. Hundratals olika tjänstemän har gjort det här i flera års tid.
4: Ja.
3: Men nu bedömdes det att det var bra timing i valrörelsen. Det är min gissning bara. Och nu slår man upp det här stort.
4: Jag kan tänka mig att timing i form av desperation. För man har suttit på det här länge. Det ska vi utgå ifrån. Men till och med New York Times och andra som har haft det har tänkt det är inte så mycket att göra av det här helt enkelt. Och det är därför vridningen av vinklingen är så hård här. Alltså och snudd på obegriplig. För man, det de drar på här och det som sen har spilt in i andra medier, svenska tidningar, det är ju att Donald Trump inte är så rik som han påstår sig vara och så framgångsrik. Mm. Och det är skrev idag i en kolumn att det kan vara så att han liksom konkursen hotar. Och det finns ju inte minsta belägg för detta. Så att det här är en icke-nyhet som New York Times liksom försöker få till att han ska börja betala vissa lån nästa år. Oj. Det finns ingenting som talar för att han kommer kunna betala de lånen. Det går inte att dra. Det är bara så dumt alltså.
3: Det är en ganska häpnadsväckande uppdrag som de har föresatt sig här. Att leda bevis att den världsberömde fastighetsmagnaten och miljardären Donald Trump i själva verket är fattig. Men problemet är att även om de lyckas få det till att ja, men han är inte fullt så rik som han har sagt att han är, så är han ändå stenrik. Han är ändå otroligt förmögen. Och alla vet det, och det finns absolut ingen möjlighet att han inte är stenrik med tanke på allt vi vet att han äger, allt vi vet att han gör och så vidare. Så det är en riktigt hopplös grej, och jag kan förstå att Trump inte har så mycket emot den här typen av diskussioner, som fokus är ju hela tiden. Det man säger hela tiden, Donald Trump är rik, han är rik, han är riking, han är krösus, han är förmögen, han har jättemycket pengar. Frågan är om man har liksom så här många miljarder eller ännu fler miljarder.
4: Ja men exakt, och det är enda de vagar de säger, det är liksom golfbanorna går med förlust. Det är ju en liten del av hans imperium, och även om de skulle gå med förlust så kan det ju vara så att säga en skattemässigt riggad förlust helt enkelt. Det är en sån extremt tunn soppa så att det är sjukt att se hur framförallt i Sverige man ser statsmedia och medlemsmedia verkligen hoppa på det här att han är inte så rik, han är kanske utblottad snart. Men det finns som sagt idioter som köper det.
3: Om man har ett hum om hur företagande fungerar, så om man tittar på det här, jag har inte kollat på detaljerna och jag vet inte så mycket om specifika företag, men jag bara ser den övergripande bilden. Det jag ser här, det är ju en oerhört skicklig, driven och skicklig skatteplanering som har varit enormt framgångsrik. Alltså, miljardär som har så jättemånga olika företag i olika branscher, äger massa fastigheter och många andra sorters tillgångar. Och han har lyckats få ner sin skatt till, ja, efter 2017 då, när han betalade bara $750 i federal skatt, federal inkomstskatt. Och det som har hänt då är att han har använt sin koncern, att han äger allting genom en och samma Trump Organization. Vilket gör att han kan kvitta vinster mot förluster. Och sen så har han gamla förluster som han tog på, jag vet inte exakt när, men han har gjort det till för en väldigt stora förluster. Och de har han, förlåt, det tekniska termen undslipper mig just nu, men han har spritt ut dem över ett stort antal år, i något fall i 11 års tid, tror jag att det var. Så att den här förlusten som han gjorde, säg år 1995, gör att han inte behöver betala någon inkomstskatt förrän 2010 eller något sånt där. Så det är otroligt skicklig skatteplanering, och det är bara, särskilt om man är libertarian eller man bara liksom inte är stort fan av den amerikanska federalstaten, så är det ju bara att säga liksom tummen upp, you go. Så otroligt bra jobbat av honom att göra så skicklig skatteplanering. Och precis som du säger, Boris, en förlust i ett företag, framförallt i en koncern på det sättet, är inte vad lekmän kanske tror att det är. Det betyder inte nödvändigtvis att man har haft liksom en misslyckad verksamhet som har blött pengar. Utan en förlust är någonting som från ett bokföringsperspektiv, så vill du ha förluster. Du vill gå liksom plus minus noll eller göra en liten förlust. Du vill inte gå med vinst om du kan undvika det bokföringsmässigt, eftersom vinster beskattas. Så du vill gärna få det att se ut som att du inte gjort någon vinst, även om du har gjort vinst på riktigt. Så att det här tycker jag bara ser otroligt välskött ut. Och återigen, man kan inte prata om någon aspekt av det här utan att dra uppmärksamhet till att han äger hotell, han äger golfbanor, han äger sportarenor och vad det nu är för någonting. Han spenderar $70,000 på sin frisyr när han ska spela i tv. Låter inte som en fattiglapp, tycker jag.
4: Nej. Men det mest komiska tycker jag nog ändå är att jag har sett flera kommentarer idag om att det här är jättebra. Här får Biden ammunition till morgondagens debatt. Kan du tänka dig, vad ska Biden göra av detta? Hoppas han tar upp det vore jättekul.
3: Ja, verkligen. Och det finns så många självmål för honom att göra det. Biden är inte direkt fattig själv.
5: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
6: Hur blir vädret?
5: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
7: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen när han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Radio Bubbla.

0: det bestialiska islamiska terrormordet på Samuel Paty har ju fått väldigt intressanta reaktioner i Frankrike, i landet där det hände. Jag tänkte vi kan prata lite grann om det också. Vi pratade alldeles nyss om Tidskrift och Kvartal och svenska reaktioner och sånt där. Men det som händer i Frankrike är givetvis mer intressant. Och Emmanuel Macron, Frankrikes ledare, har tagit en väldigt aktiv roll. Han har klivit fram, han har hållit tal, han har gjort väldigt tydliga markeringar. Tagit ställning helt enkelt och sagt att Frankrike ska inte vika sig en tum för islamister och deras terror. Det är sekulära Frankrikes värderingar som gäller, och vi fortsätter göra våra franska grejer och vi fortsätter publicera Mohammed-karikatyrer. Om vi känner för att publicera en bild på Mohammed så kommer vi göra det. Och om ni försöker liksom hota oss igen så ska ni få se på annat. Och det har man fått då. Bara i anslutning till själva det här mordet så har man gripit 11 personer. Jag vet inte exakt vad de är misstänkta för, om det är så stor konspiration. Det verkar inte som att det är en sån här grej som 11 personer tillsammans tänkt ut. Men desto bättre än att de ändå griper 11 personer. Mm. Och häromdagen sa de också att de ska utvisa 231 radikaliserade utlänningar. Vissa av dem sitter redan i fängelse, andra säger att de kommer gripas inom kort. Och de har en särskild funktion i franska staten som spårar såna här radikala element. Så de har alltid ögonen på dem. Men nu säger de att nu tar vi några hundra av de här och bara kastar ut dem i landet. Synd att de inte kastar ut allihopa, men de ska börja i alla fall med en stor del av dem. Diskussionen är om att begränsa asylrätten. Därför att den här mördaren, häromveckan då, han kom ju då från Tjetjenien som asylsökande. Så nu säger man att det uppenbarligen så funkar inte det här systemet. Vi måste ha hårdare kontroller, vi måste granska folk som vill in, försöka filtrera bort de som är islamistiska galningar. Och de har en länk också om en bosnisk familj som blir utvisad, hela familjen utom dottern, som är en reaktion på att de misshandlade dottern och rakade av henne allt hår som straff för att hon blev ihop med en man som var inte bosnier utan serb. Han var serb och kristen, och hon kom från en muslimsk bosnisk familj, och då fick hon en sån här riktigt sjukt straff. Och nu gör franska myndigheter, de kastar ut familjen, flickan får stanna och hon tas om hand av myndigheterna tills hon blir myndig och sånt där. Ja, det här var bara några axplock som jag har sett här de senaste dagarna. Det finns fler exempel. Det är massor med manifestationer runt om i Frankrike. Folk går ut på gatorna i solidaritet med Samuel Paty, försvar för yttrandefriheten, motstånd mot islam och så vidare. Så Boris, vad ska man säga om de här franska reaktionerna? Är det inte imponerande och uppmuntrande att Macron och Frankrike reagerar så starkt?
1: Jo, alltså tala om att jag har liksom alltid varit tveksam till den lilla tvärhanden. Men han har ju klivit in i en större kostym nu och hans tal låter bra, alla sådana saker. Och det finns alla skäl i världen att stödja allt de gör. Samtidigt vill jag signalera en viss tveksamhet. Går man tillbaka och tittar på Macrons tal och den franska statens åtgärder sedan han tillträdde. För det fanns inget nytt i hans. Han har fått mycket beröm för talet vid minneshögtiden för Samuel Paty. Men han har sagt samma sak 7-8 gånger förut. Alltså när det politiska närminnet hos allmänheten är så väldigt kort. Va? Så att den här föreställningen har vi sett förut. Och man har haft deportationer och utvisningar tidigare. Och problemet för mig med Macrons tal är, återigen nu, det är liksom att det är en variant på det vi pratade om nyss, det vitfälska. Alltså att det är inget fel på islam. Islam är hemma i Frankrike. Det är islamisterna vi vill åt. Vi deporterar de värsta till Nordafrika nu. Det är väl det där de här 231 kommer att hamna. Han har varit där och bäddat. Men själva tanken på att islam, en rimlig tanke även förstås när det gäller Frankrike, att islam är en omöjlig religion även i Frankrike, givetvis. Men den finns inte där, utan det man är ute efter, det tar bort de värsta, det man ser som de värsta uttrycken. Man förstår liksom inte att våldet kommer att genereras om och om och om igen. Därför att islam finns i väldigt stor omfattning i Frankrike. Och att där de förmed sig är ju en brutal och våldsam kultur. Och det är själva, det är som två kontinentalplattor som möts och nöter mot varandra. De här jordbävningarna kommer. De kan utvisa varenda registrerad islamist de har, den franska säkerhetstjänsten. Om 7,5 vecka så är det lika många igen. Därför att den grundläggande kulturella och sociala motsättningen finns där och den kommer att alstra terrorism. Och det där vill de inte ta i riktigt.
0: Nej, nej, du har givetvis precis rätt, Boris. Jag blir bara lite sådär, jag vet inte, uppfriskande på något sätt. För att man är svensk, man tänker sig, vad var Stefan Löfven starkast någonsin på ett muslims terrordåd? Det har ju varit några stycken i Sverige under hans tid som Sveriges ledare. Och jag menar, om han höll ett Macron-tal,
1: ja,
0: då skulle man ju smälla av. Så det finns ändå grader i helvetet.
1: Ja, där. Alltså jag har så svårt att uttrycka det på ett vettigt sätt. Jag kan säga att när jag lyssnade på Macrons tal i minnestid, det var ju så att jag tänkte ställa mig upp och sjunga marschen ungefär. Han är en oerhört god talare och det är ett jäkla patos när han pratar om. Det går inte att jämföra honom och de här krukarna vi har som ledare i Sverige. Alltså det är starkt och stort och det har ett oerhört symbolvärde och gör nytta, va? Så att det inte är tuttal om detta.
0: Jag tror ju mycket på ledarskap, där vi behöver stora ledare mer än någonting annat, och Macron är ju givetvis inte den. Jag menar, jag skojar ibland om att Macron, han är Västeuropas Putin och sånt där. Jag tror inte alls på det egentligen, men däremot tror jag att människor som Macron i sina bästa stunder, kanske Donald Trump i viss mån, Putin i viss mån, det är bra att vi har partiella, imperfekta ledare som vi kan träna oss med. Så vi kan förbereda oss på hur det kommer kännas om vi så småningom får riktiga ledare. Som inte är totalt oförberedda när det kommer någon som är rimlig och sund och skriltverket och behöver stöd av folk i allmänhet och av folk i medierna och så vidare. Som inte blir helt tagna på sängen, för att allt vi har sett är liksom Stefan Löfven och de totala maximalt ryggdödslösa amöba-varelserna som vi har på de flesta. Ja. Så det är därför jag tänker det är intressant att se Macron från det här perspektivet, för att vi behöver träna oss på någonting som vi hoppas ska komma i framtiden.
1: Ja, det är det viktiga. Alltså det är det aktivistperspektiv som du säger som vi måste inta helt enkelt. Och det andra, lite mer pessimistiska perspektivet, det är som jag ser, det här är en bra träning helt enkelt för att fler ska tänka rätt också, få föredömen och förebilder. Sen min tvekan kommer av att man har sett det här bara inte de 7-8 senaste gångerna, utan det är ju en historisk trend hos den franska centralmakten. Den är fullt beredd att skrida till verket med så fort dess makt utmanas. Makten över territoriet, och det är bra när det gäller islamismen. Men det är samma mekanismer som träder i kraft nu, kan man säga, som 1880 och 1902 då man upplöste flera katolska ordnar, utvisade alla jesuiter i Frankrike till exempel och tog över kyrkoegendomar, slängde ut präster från skolorna, förbjöd dem att ha egna skolor och så vidare. Så
0: problemet med islam är inte att islam utmanar kristendomen,
1: nej,
0: eller västerland.
1: Exakt.
0: Problemet är att den utmanar den franska staten.
1: Tack för att du formulerade, jag borde kunna men inte kunde formulera. Exakt, det är det som får Macron att reagera, va? Ni utmanar vårt maktmonopol. Om det däremot liksom finns 5 miljoner muslimer i Frankrike som inte utmanar maktmonopolet, då är det för honom komplett. Det är det han säger, välkomna, men håll inte på att hugga huvudet av våra sekulära lärare. Och det är farligt.
0: Ja, det är farligt var ordet. Alltså jag tänker på något sätt, jag är ju inget, jag är ju väldigt skeptisk mot Frankrike. Alltså jag tänker på Frankrike, det är så här supersekulärt, superetatistiskt samhälle. Där staten har varit deras religion i 200 år.
1: Så det mer.
0: Ja, mer. Så det är det de har. Vad annars skulle kunna finnas i Frankrike som går upp mot islam? Men jag tänker lite grann, det är väldigt förbjuden tanke, väldigt tabu för mig som libertarian, jag ryser när jag säger det, men alltså jag är lite grann benägen här att tänka att fiendens fiende är min vän. Och då islam överordnat och framförallt liksom militant islamism och sådär. Man kan inte göra en skillnad, men det är en viss, om Macron gör den distinktionen så gör han det. Alltså islam är det överordnade hotet.
1: Ja, visst. Oh, ja.
0: På kort sikt, på medellång sikt. Och om det finns någon stat någonstans som kan vara en allierad mot islam, så är jag benägen att hålla för näsan och säga ja tack. Jag kommer ju aldrig igenom lojalitet till franska staten och jag kan bekämpa den för fullt om det skulle behövas. Och framförallt efter att vi gjort oss av med islam. Jag väljer ändå att känna mig lite uppmuntrad.
1: Jo, men det är jag också. Så att inte ett uttalande än saken. Alltså det är, jag har en extrem ambivalens när det gäller Frankrike. Jag har inte riktigt hanterat den, men jag har en otrolig aversion mot den franska staten. Är det centralmakten i Paris? Lägg ner Paris. Det blir man av med jättemånga muslimer dessutom. Men i nuläget så, herregud, sätt in statsapparaten mot dem bara. Gasen i botten.
0: Här har jag en väldigt, väldigt knepig fråga. Så, vill du hellre kämpa mot staten i ett Frankrike utan islam? Eller vill du kämpa mot islam i ett Frankrike utan stat? Där har ambivalensen på en tallrik.
1: Ja, men exakt. Det,
0: utan franska staten kanske vi skulle ha en sportslig chans mot islam.
1: Ja, jag har varit så tyst där, för att det där är tanken som nöter i mitt huvud, som jag inte ens vågar diskutera med mig själv riktigt. Men det är ju det gäller. Kanske är det så att nu släpper du loss jävlen här. Det kanske är så att islam skulle kunna mötas mycket bättre om krafterna i Lyon, Marseille, Bordeaux, norra Frankrike står själva mot islam, en av ministerierna i Paris anför kampen. Det är inte omöjligt.
2: Radio Bubbla.
0: Nya partiet National Justice Party grundas i USA av personer från alternativhögern. Frontfiguren Mike Painovich, mer känd som Mike Enoch, säger i tal att frihet är ett europeiskt fenomen som inte kan upprätthållas utan etniska europeer. Partiet ska arbeta för vitas rättigheter i USA och världen. Jag skickade en länk till dig med Mike Enochs tal där. Hade du tillfälle att titta på det?
1: Ja, jag tittade på den och jag hade ju nyss, innan jag tittade på länken, så hade jag ingen koll på honom riktigt. Så jag läste en lång profil som var gjort på honom i The New Yorker.
0: Mm.
1: Ja, de två bilderna stämde väl inte riktigt överens med varandra. Det var en väldigt välskriven profil. Det var ett mycket elegant torpedjobb som de hade gjort där 2017.
0: Mm.
1: Men så hade ju väntat mig liksom ett lallande nervöst fån i talarstolen. Men jag måste säga att det var ett bra framträdande faktiskt. Det är, ja, lite störd vart jag var att jag inte såg publiken alltså.
0: Mm.
1: Man hörde dem i Europa, men jag vet ju inte om det var, det är ganska viktigt hur de ser ut, vilka man får ropa sådär, så att, men jag gillade approachen rätt mycket. Jag har väl lite, han kunde varit ännu konkretare tycker jag, men inriktningen sympatisk.
0: Mm. Jag tycker också det var väldigt bra tal, imponerande, och jag tyckte också det var bra. Jag menar, ljudkvaliteten kunde varit lite bättre, men det var liksom en, det var helt okej på den fronten, och det var en snygg visuell inramning. Han hade en bra kostym på sig. Han hade den här ladugårdsväggen, man ska säga. Någonting. Så att man stod i en stor lada, vilket var en väldigt fin bakgrund. Ah. Och sen tyckte han gjorde väldigt bra ifrån sig. Han är väldigt rutinerad talare såklart. Han har varit med i en massa podcast och andra sammanhang väldigt länge. Men det gör sig ganska bra i det här formatet. Jag tycker bara det är intressant att få en väldigt välkänd alternativhögerprofil, en av de stora ledarna i alternativhögern. Att få se honom i det här formatet, bara få smaka på den idén, att tänk om Det är en sån här idé som har funnits längre i de här kretsarna. Jag trodde alltid att det var Richard Spencer som skulle bli deras politiska ledare. Han kommer från liksom ett lite annat gäng inom alternativhögern. Men jag trodde alltid att det var Richard Spencer som skulle starta sånt där parti och bli en politisk kandidat, kanske ställa upp något presidentval i framtiden. Det kanske han gör också, men det är intressant i alla fall att se en sån här person i en sån roll och se att ja, det är i alla fall absolut inte så att det bara faller platt och är en helt orimlig sak. Alltså, och man tänker sig att du ställer Mike Enoch, eller Mike Painovich som han heter då, ställer honom på en debattscen jämte liksom republikanska och demokratiska mainstream-politiker. Det är väldigt svårt att se hur de skulle klara sig överhuvudtaget.
1: Ja, han har ju en helt annan... han är mer utstrålning som ett lokomotiv helt enkelt. Där lokföraren kör för fullt, så att han skulle röja runt bra på scenen. Och det finns ju några Hollywood-filmer genom åren som har lekt med det här temat, liksom att outsider som kommer upp på scenen och får ett genomslag bara på grund av sin personlighet, karisman, slagfärdigheten och ståndpunkterna, enkla, klara, konkreta. Så att om han med liksom högre makthjälp kommer upp på den typen av debattscen, då kan ju mycket hända.
0: Ja, det är mycket handlar ju om det här steget från, tidigare var en Mike Enoch en pseudonym, nu är en Mike Painovich, nu är de officiella med hans namn. Men det fanns ju en brytpunkt där, den här artikeln som du läste i New Yorker, jag antar att den skrevs ju precis den vevan då, där han blev doxad som man säger, där hans verkliga namn avslöjades. Och de skrev om att han hade en hustru, och hustrun var av judisk börd, vilket det känns i de här kretsarna då, för att de har en antisemitisk politisk profil och så vidare. Mm. Men jag tänkte på det du sa om publiken, man skulle vilja se publiken. Och jag tycker, fair enough, man vill se publiken, men samtidigt så vet vi ju varför man inte gör ett kamerasvep över resten av ladan.
1: Precis,
0: det är för att det är extremt farligt för de som är där. Och det där är liksom, man kan respektera det och förstå att de inte vill förstöra sina liv, samtidigt som vi diskuterade för ett tag sedan, jag vet inte om du var här eller Radio BBS pratade om det, att det går liksom inte att ha ett anonymt ledarskap. Och då är de inte ledarskapet, men det går inte någon anonym rörelse heller. Man måste ha tillräckligt många människor som är där ute med sina riktiga namn, sina egna ansikten och så vidare. Man kan inte ha det här skumma liksom, att det är hemligt vem som befinner sig i centrum av rörelsen.
1: Nej, det är ett sätt att visa att våra ståndpunkter är normala. Mm. Och då måste man liksom vara synlig och finnas i samhällets mitt. Mm. Men de här gossarna verkar också vara förberedda på att avskedande förföljelse. Överstått har de byggt någon slags infrastruktur för att backa upp varandra. Och det är också väldigt viktigt, alltså, att de har tänkt på en sån sak.
0: Absolut, och de har ju då funderat på det här länge, de har jobbat tillsammans, byggt nätverk och så vidare i många år, åtminstone så länge som alternativhögern har varit en grej i USA. I alla fall lite intressant där, alternativhögern, lite slumrande politisk tendens, jag brukar göra miljöstöven ibland, men det är väl kul att de gör något nytt, att de tar det här steget och startar parti. Richard Spencer, som kanske är den största, mest kända ledaren, han har ju sin think tank, National Policy Institute, och lite podcast och sånt där. Och senast jag hörde honom säga någonting om det med politiskt parti, så sa han någonting i stil med att ja, det är bra, vi ska göra det förr eller senare, jag är beredd att ta den rollen, men vi är inte där än, vi har inte den kapaciteten, vi behöver mer pengar, mer infrastruktur, vi behöver åtminstone en stor donator som kan lägga in stora summor pengar, och då kan vi sätta igång den apparaten. Så jag har lite grann sett fram emot det och se vad som händer när Spencer kliver upp på den nationella scenen och profilerar sig som partiledare eller presidentkandidat eller vad det är för någonting. Jag kanske ska kandidera för, jag vet inte, bli senator för Montana eller något sånt där till att börja med. Men spännande att se det komma igång från ett annat håll nu med Mike Enoch-gänget. Det ska bli kul att följa. Kul att se om de kan få någon uppmärksamhet i mainstream och sånt där.
1: Ja, det är... Nej, men båda är ju... har en möjlighet till genomslag, men framförallt tror jag på den stora juggen där, att han har nog en folklig appeal faktiskt. Det är första gången jag har sett honom, alltså, jag har varit väldigt och positivt överraskad.
0: Jag hade inte riktigt tänkt på det innan, men jugge säger du, han heter Painovich, så jag förstår ju att du har ett extra gott öga till honom. Särskilt jämfört med Spencer då, som förmodligen är mer angloättad, men Painovich, det är han är någon sorts Ja, vad är han för något egentligen?
1: Pappan serb och hans biologiska mor är norska då.
0: Han har alltså nästan samma etniska sammansättning som dina barn?
1: Ja, faktiskt. Väldigt nära där. Så att, det är... Nej, vet du, alltså bara en detalj som att framtoningen och namnet, killen kommer att gå hem i Michigan och i rostbältet och sådär. Det är ett budskap som är väldigt tydligt och klart. Och det är sällan det är inte bara för att han är jugge som jag säger positiv, utan det är något i framtoningen som jag tror att det, och sen gillar jag det här väldigt raka, tydliga sågandet av republikanska partiet, alltså, och hur de har mjölkat allt högern på stöd och sen bara väg med er. Flera väldigt tar sig inte analyser.
0: Jag tror också att han kan funka. Han har bra framtoning. Spencer, som jag har följt lite mer, jag vet inte så mycket om Mike Enoch egentligen, men jag har följt Richard Spencer lite över åren, för jag tycker han är intressant som en, ja, men lite mer som kanske think tank-typen, intellektuell, som ger kommentarer och analyser och sånt där. Men han har ju lite mer av kanske en väldigt intellektuell och elitistisk framtoning. Mm. Kanske inte funkar lika bra i tv-rutan. Och där kan jag känna att Mike Enochs stil, både i vad han säger och hur han ser ut, det visuella helt enkelt, kan gå hem i stugorna på ett annat sätt.
1: Mm. Bra närvaro helt enkelt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Gustav Kasselstrand, AFS, intervjuas av Martin Eriksson i Radio Bubbla. Vill inte etikera sig ideologiskt, ser inte hemskolning som bra för samhället, men vill inte förbjuda det. Vill införa punktskatt på socker för att få folk att äta hälsosammare, och anser att fullgod nyhetsrapportering utan utländsk påverkan endast kan uppnås med statlig mediekanal. Lite lustig rubrik kan jag tycka som bubbelredaktörerna satte. Möjligen inte de saker som jag tyckte var mest intressanta med intervjun. Men allt som står i rubriken är sant.
1: Mm.
2: Inklusive till och med det här med sockerskatten. Har du lyssnat på intervjun, Boris? Och vad tyckte du?
1: Jag har lyssnat på intervjun och speciellt inledningen. Väldigt bra intervju måste jag säga. Det är...
2: Tack så mycket.
1: Man är liksom inte van vid den här typen av intervjuer, eller snarare samtal, alltså det där man gräver fram egentligen vad den man intervjuar står för. Så det var en fröjd och lisa för själen. Jag blev mest tilltalad av Kasselstrands... Jag blir väldigt tilltalad av Kasselstrands skillnad, att han gör skillnad på ideologi och politik på det sätt som man gör. Mycket därför att jag själv gör samma skillnad, alltså att man har en ideologi som man håller sig till personligen. Jag blir lite osäker på om Gustav har någon ideologi överhuvudtaget i och för sig. Men det är viktigt att göra den här skillnaden, att en ideologi är någonting man håller sig till för att orientera sig själv i tillvaron och förstå tillvaron. Och politik är någonting helt annat. Det är att man där råder det sunda förnuftet, så att säga. Och det tror jag är en viktig skillnad som väldigt många människor, nästan alla, glömmer bort. Sen förfasade jag mig över vad man kan kalla för den andra delen av intervjun. Därför det kände jag liksom att det är att han inte bara på grund av sockerskatten utan på grund av en del annat nästan hamnade i Göran Greider-follan. Och jag hade också lite svårt för hans tankegång där om att han var också extremt... Du ställde en bra fråga där om vilka politiker som och vilka förebilder han hade inom politiken. Och då nämnde han Trumps valkampanj då också och frågade om det här lättrörliga. att det gällde sig liksom att, gällde att lära sig att leva i, med den nutida teknologin och mobilisera massorna på det sättet. Och jag tolkar det som ett visst avståndstagande från det här gnetjobbet att hålla på i 20-25 år för att nå genomslag för politiken. Och själv är jag lite misstrogen för det snabba genomslaget, därför att man vet inte vilka man får genomslag hos egentligen. Sympatiskt tyckte jag också var hans att han verkligen poängterade det här med att vi gör inte det här för pengar eller för att komma på taburetter eller få riksdagslöner på över 100 000 kronor. Det var extremt sympatiskt. Så att jag är lite tilltalad och lite orolig kan man säga.
2: Mm. För jag frågar Boris, har du lyssnat någon längre stund på Kasselstrand tidigare? Har du lyssnat någon gång på Kokta grodan till exempel, hans egen podcast? Jag får känsla att du inte har gjort det.
1: Nej, det är första gången jag hör honom lägga ut texten.
2: Ja. Jag tror att du skulle gilla den faktiskt, om du har tid en gång och lyssna på ett avsnitt. Jag kan skicka över något avsnitt som tips till dig en gång. Jag tror att du skulle gilla honom ännu mer om du lyssnade där, utifrån det du säger här. Jag tror att jag tyckte det var intressant. Jag tyckte han gjorde ganska bra ifrån sig. Jag förstår att det är lite kanske oväntat för en sån som Kasselstrand att komma in och ska svara på liksom ideologiska frågor och sådär. För han är en oideologisk person. Och det var därför jag frågade. Om han hade varit tydlig tidigare med den saken så hade jag inte frågat. Men han pratade aldrig om ideologiska frågor eller principiella frågor, filosofiska frågor i sin egen podcast till exempel. Och han stapplade lite grann i början när han fick frågan. Men sen så tycker jag att han gav ett bra svar faktiskt. Så i linje med det du säger, Boris, att han gör en sorts åtskillnad och han vill inte vara ideologisk. Jag tycker också att han hade ett bra resonemang om konservatism, att det är problematiskt att kalla sig konservativ, för att då är frågan vad är det man vill konservera. Och om man då tänker på till exempel då Sverige under efterkrigstiden, vill man ju konservera ett mardrömslikt sosse-samhälle. Vill man ju konservera någonting som redan är förstört, nästan totalt förstört. Det som han beskriver som ett extremt vanskött u-land. Han sparar inte på krutet i det avseendet. Så att, vad är det att konservera? Då måste man gå från att vara konservativ till att bli mer, ja, någonting annat. Han kallar det för att bli sunt förnuft orienterad, men i praktiken, det han pratar om är att man behöver i praktiken bli radikal. Man behöver förespråka förändring och man kan inte säga att förändring måste gå långsamt och gradvis nödvändigtvis. Därför att det blir ett försvar för en orättfärdig ordning som vi lever under nu. Det där tycker jag är ganska träffsäkert och det är någonting som jag själv brottas med, som jag själv funderar på. För att jag på ett sätt tänker på mig själv som konservativ, men vad är det jag vill konservera? Ja, du och jag har ju försökt utforska den här frågan ganska mycket. Så jag tycker, jag har hört vissa som varit kritiska och tyckte att han liksom gav ett lite stapplande svar inledningsvis och sådär. Och jag förstår vad de menar, men jag var inte så missnöjd. Jag var inte så missnöjd med det svaret.
1: Jag tycker han var väldigt tydlig där. Alltså att, och jag tror liksom att om folk tycker att det är stapplande osäkert, så är det mer en fråga om att människor allt för ofta tror att en ideologi eller tankemönster kan direkt omsättas i praktisk politik, och så är det ju aldrig. Alltså ideologierna har vi för att kunna diskutera med varandra och orientera oss själva. Och varje fungerande ideologi erbjuder ju ett brett spektrum av olika riktningar, alltså från konservatism till marxism. Och det blir fånigt liksom att göra dagspolitik av detta, utan där måste man orientera sig på ett helt annat sätt.
2: Och sen så, jag menar, jag tycker det är tydligt också var Kasselstrand står. Men om inte annat nu en gång för alla, så vet vi att han har tämligen konventionella uppfattningar. Han tänker liksom väldigt konventionellt och pragmatiskt. Han fokuserar på... Det är precis samma sak som det kanske varit, är så uppenbart, kanske slå in öppna dörrar, men det känns samma sak som jag sa inledningsvis när de lanserade partiet, att de har en väldigt annorlunda invandringspolitik och de har en förvånansvärt annorlunda ekonomisk politik, åtminstone liksom portalparagrafen om att införa en ganska låg platsskatt och sånt där. Men utöver det så är det inte så mycket mer. Det är invandring, ekonomi och that's it. Resten är precis som de andra partierna. Och det är ju förmodligen tanken precis. Så att allt det här med att han har väl principlös inställning till staten i allmänhet, att han vill ha sockerskatt precis som Göran Greider. Det är lite trist på ett sätt, men det är fine. Jag vill inte att Gustav Kasselstrand ska vara libertarian. I den mån jag hoppas att han ska lyckas åstadkomma någonting, så tror jag han ska inte vara som KLP. För då blir han helt irrelevant, för då vet vi på förhand att han kan inte locka tillräckligt många väljare för att ha något inflytande. Alltså, det var som någon påpekar på Bubbla BBS också. Jag tycker själv att det är en bra viktig kommentar, att vissa av de här frågorna som jag tryckte på med skattefinansierad tandvård och så vidare. Det är lite grann som att tjafsa om vilken färg det ska vara på gardinerna när huset brinner. Det finns två frågor och endast två frågor som är relevanta för Kasselstrand att hantera på kort och medellång sikt. Det är invandringsfrågan och det är en övergripande fråga om ett pågående kulturkrig där han behöver ta ställning.
1: Mm.
2: Jag tror ju personligen att det finns utrymme för ett parti i svensk politik som tar sig an frihetsfrågor i en bredare bemärkelse och lägger sig en bit till höger om Gösta Bohman. Men jag har all förståelse för om Gustav Kasselstrand inte vill experimentera med den saken när det finns en viktigare fråga som är liksom klart och tydligt framför honom och där han tror att han kan göra en inbrytning politiskt och säga liksom att vi löser invandringsproblemen, vi försöker lägga om kursen i ekonomisk politik och sen så bekymrar vi oss över resten, om resten av svenska eländet. Om 10 år eller 20 år när vi har löst de akuta problemen. När vi har säkerställt att det åtminstone finns någonting som liknar Sverige som överlever. Och jag tycker ändå att invandringspolitiken, han har väl åtminstone liksom bäst invandringspolitik av de etablerade partierna och så vidare. Men han pratar också om kulturkriget. Flera gånger så återkom han till intervjun och pratade om vänsterns marsch genom institutionerna.
1: Mm.
2: Och jag vet inte hur pass djupt han har tänkt på det där. Om det kanske är liksom delvis en fras som man använder lite sådär populistiskt, men det uppmuntrande tycker jag ändå. Alltså det som talar emot att han har en djupare förståelse, det är att han också säger att Sverige på 50-talet är en sorts ideal som han skulle vilja gå tillbaka till. Och han tycker att liksom de stora problemen är sånt som har uppstått efter 50-talet i Sverige. Och det där liksom, ja, utan att gräva för djupt i det så tycker jag att det är lite varningsflagga, men ändå så är det uppmuntrande. Att han har det här perspektivet att man ska rulla tillbaka en aggressiv vänster som har tagit över samhällsinstitutionerna.
1: Ja, men som du petade på lite grann där också, vilket jag tycker är bra, så är det så att jag kan ju i viss mån förstå liksom 50-tals nostalgin. Alla mekanismer som finns på plats i samhällsmekanismen, maskineriet som skapas faktiskt under 50-talet, det är inte finns på plats som skapas under 50-talet, är de som gör att vi befinner oss i eländet nu. Så det är ju inte på något sätt en lösning alltså att försöka kalla in riksantikvarieämbetet och återupprätta Sverige anno 1957. Därför att det går ganska fort att komma fram till Sverige anno idag. Så att där har de på något sätt inte tänkt färdigt alltså. Men jag håller med dig om att när huset brinner så ska man inte bara sätta sig och diskutera ritningen på huset så mycket, utan släcka elden. Men jag ska lyssna mer på Kokta grodan så får jag en bättre blick för det hela. Men det finns ju också en slags folkuppfostrande och folkomhändertagande drag där som gör att som säkert har sin koppling i 50-tals nostalgin som gör mig lite kall mellan tårna.
2: När man lyssnar på Kokta grodan så känner jag att det är mer av, ja, lite så här, det jag kanske saknade lite grann i intervjun nu den här gången, det är det här lite mer spetsiga, fräcka känslan av att man pratar med en Trump eller en Farage eller något sånt där som tar ut svängarna. Men det, i Kokta grodan så är det just, det är mer det är elakt och roligt och slängigt och konfrontativt och så vidare.
1: Mm.
2: Och i det här fallet så, jag tror Kallstrand, han är bra på konfrontation och aggressivitet och debatt, och det är jättebra att en politiker har den egenskapen, men jag bjöd inte upp till dans på det sättet. Jag attackerar inte honom, och då blir det liksom han, då är inte han i sitt esse på samma sätt, tror jag. När han mer har bara gått om plats och brutit sig och så vidare. Men det är roligt att kota grodan, för där hela tiden har som reagerar på saker och svarar och kritiserar och attackerar. Så där får man mer av den här liksom aggressiva, populistiska, lite Trump-aktiga grejen.
1: Mm.
2: Så det tycker jag, det var roligt, och jag saknade lite den här intervjun, men jag vet ju annars att Kallstrand kan de bitarna, att han är någorlunda bra på de bitarna. Så att, ja, allt som allt, det var roligt tycker jag, få höra lite grann en annan sida och se vad som händer när han får lägga ut texten mer utan att vara under attack ständigt. Som du var inne på inledningsvis, Boris, det är ju inte så många sammanhang nu medialt där offentliga personer får den möjligheten.
1: Nej, det blir ju liksom mer det här att varför sa du så här, varför tycker ni så här och så vidare. Och man får sällan som man får. Alltså, intervjun var ju en plattform för att utforska vidare och försöka förstå fenomenet Alternativ för Sverige. Och det kan jag inte tänka mig att en söndags eller en lördagsintervju i P1 skulle ha gett mig på något sätt.
2: Radio Bubbla.

Åklagarna överklagar domen mot den svenske programmeraren Ola Bini som friades i januari i år efter att 2019 i Ecuador anklagats för dataintrång, lever fortfarande under restriktioner som att han inte kan lämna landet och har sina bankkonton frusna. Rättegången har dragit ut på tiden och förhandlingen har skjutits upp flera gånger. Juridiska ombudet i Sverige, Thomas Bodström, säger att det överhuvudtaget varit väldigt svårt att förstå sig på det ecuadorianska systemet. Ola Bini och hans sorgliga öde i Ecuador, någonting som vi har följt i åratal. Och vi har sagt gång på gång, alltså du och jag, Boris, har sagt i våra samtal utanför radion gång på gång att vi ska prata om det här i radion. Men det, av olika skäl så har det inte blivit, jag tror inte vi har pratat i alla fall om Ola Bini tidigare. Men det är en intressant historia av flera skäl då. Den här svenska mannen som greps 2019 för lite mer än 4 år sedan, som har suttit fast i den här väldigt långdragna rättsprocessen, blev frikänd till slut för några månader sedan, men som nu överklagas det, så nu är han kvar. Nu är Ola Bini kvar i Ecuador på obestämd tid, och det har väl egentligen varit det som hans situation är oförändrad. Men man måste gräva lite djupare för att förstå vad som händer här. Annars blir det som i den här Aftonbladet-artikeln som vi har länkat från Bubbla. Så det är en svensk som är åtalad för dataintrång. Okay. Försök till utpressning mot landets politiska ledning. Ja, det låter lite skumt, men okej. Okay. Är han skyldig? Kanske? Kanske inte? Det finns liksom inget sammanhang här och ingen... Det är en ganska neutral rapportering. Förutom att man antyder från Aftonbladets sida att det kanske är lite så här bananrepublikvarning på att rättssystemet inte är helt rättssäkert och att godtyckliga fördröjningar och sånt där. Men låt oss prata lite om det här, och jag skulle gärna bara säga några ord om Ola Bini till att börja med, för att sätta in det här i en sorts sammanhang. Ola Bini är en mycket välkänd programmerare, alltså i svenska IT-kretsar så är det ett mycket välbekant namn. Jag kände till Ola Bini långt, långt innan allt det här liksom juridiska strulet i Ecuador. Han var lite av en legend på IT Stockholm i 00-talet, eller IT Sverige och världen generellt. Han var väldigt en ung, oerhört briljant person som gjorde väldigt balla saker. Och han var en av få svenska programmerare i den generationen som var liksom namnkunnig i kraft av häftiga tekniska saker han gjort och uppmärksammade internationellt och så vidare. Och jag tillhörde samma generation. Absolut inga jämförelser i övrigt. Men jag och Ola Bini, vi är faktiskt födda samma år, och han var en av de som bidrog till att hålla sådana som mig ödmjuka. Ibland tyckte man kanske att man var ganska ball, men man var ju inte i närheten av att vara Ola Bini. Och jag hade särskilt en person i min närhet, en person som var lite äldre och som ibland fungerade lite som en mentor för mig, som brukade påminna mig om det här och prata med mig om Ola Bini och berätta om hans bedrifter och det ena. Jag kan eventuellt beröra det senare. Ja. Mm. En sak som uppmärksammades på den tiden då, han jobbade på ThoughtWorks som var ett väldigt välkänt, respekterat internationellt konsultbolag. Jag vet inte exakt hur det gick till, men jag tror att det var i samband med att de startade sitt Sverige-kontor och att Ola Bini var en del av det från början. Kanske att de delvis byggde det kontoret kring honom och det särskilda projektet som han höll på med. Han var mest känd på den tiden för att han var en av de huvudsakliga utvecklarna av någonting som kallas för JRuby. JRuby var en väldigt spännande teknik för många av oss på den tiden. Jag ska inte bli för teknisk, men JRuby det är en implementation av Ruby för JVM. Och Ruby är ett programmeringsspråk. Och JVM är ett system som kör program skrivet i ett annat programmeringsspråk som heter Java. Så JRuby är ett system som gör att man kan köra Ruby-program i miljöer som är byggda för att köra Java-program. Och det kanske låter som bara en massa tekniskt mumbo-jumbo, men saken är den att det här var någonting som hade rätt stor kulturell betydelse. I många fall också en stark personlig betydelse på grund av vad Ruby respektive Java är. Så Ruby är ett språk som är ungdomligt, hippt. Ett språk som är designat för att göra saker och ting roliga, för njutbara för programmeraren. Många, inklusive jag själv,

riskerar att fatta ganska fyrkantiga irriterande beslut om alla möjliga saker. Men då dök JRuby upp, som innebar att du kan skriva program i programmerarens hippa favoritspråk Ruby och köra dem i den här mossiga, gubbiga Java-miljön som var obligatorisk på det ohippa storföretaget som programmeraren jobbar på. Så att, ja, man kunde sälja in Ruby internt, för att Ruby nu bara var ett lager ovanpå JVM som man redan använde för allting. JVM betyder Java Virtual Machine. Det är en mjukvara som tolkar och exekverar Java-program. Och tack vare JRuby, bland annat Ola Bini, så kunde JVM nu också köra Ruby-program. Okej, nog med allt det där tekniska, men den poängen försöker jag inte teknisk utan mänsklig, nämligen att Ola Bini var en hjälte för mig och många andra. Hans arbete med JRuby gjorde att vår arbetsdag kunde bli mycket, mycket roligare. För att han gjorde det möjligt för oss att smuggla in roliga verktyg på tråkiga organisationer. Ja, så att vi alla jag själv och alla jag jobbade med, vi visste vem Ola Bini var. Vi läste hans blogg. Vi lät oss utmanas för att tänka mer sofistikerat kring programmeringsspråk. Han var väldigt intresserad av metaprogrammering och skrev om det och utvecklade egna programspråk. Och jag minns att jag och en kamrat satt oss ner ett antal kvällar för att lära oss ett sånt här programmeringsspråk som Ola Bini hade utvecklat som hette Aoki, som är teoretiskt intressant och vi vill lära oss mer om metaprogrammering. Skriva programkod som genererar programkod. Så han var närvarande. Jag tror aldrig jag träffade honom egentligen. Åtminstone så snackade jag aldrig med honom. Jag tror jag såg honom i förbifarten på någon konferens, mingel i Stockholm och sådär. Då kunde man berätta för kollegorna nästa dag att jag såg Ola Bini på det stället igår. Ja. Hur som helst, jag ville bara ge lite personlig bakgrund och säga att det här är en person som jag känner till namnet och hans gärningar sedan länge. Och så han var en berömd och respekterad person i kretsar som jag rörde mig långt innan den här dramatiken kring åtalet i Ecuador och så vidare. Så, vad var det som hände i Ecuador? Var det så att den här briljanta programspråksutvecklaren plötsligt slog in på brottets bana i ett oförhappandes och blev någon sorts skum cyberbrottsling? Man kan ju nästan misstänka det när man läser Aftonbladet. Så, men vi vet inte. Kanske inte. Men det som hände långt innan dess, och det som är intressant, är att Ola Bini gick i en mer politisk riktning. Han rörde sig bort från den renodlade tekniska sfären. Han hade, som jag förstått, hade han varit en politiskt medveten person länge och aktivist. Och det var ganska välkänt i branschen. Jag hörde anekdoter om det, om att den här killen som var lite grann en mentor till mig och pratade med mig om Ola Bini. Han brukade säga att du Martin, med din jävla libertarianism, du skulle snacka med Ola Bini. Han är jäkligt smart. Han skulle plocka isär de där bitarna på nolltid. Så jag visste att han var politisk och eventuellt inte libertarian. Jag vet inte. Men från 2013, 2014, något sånt där, så verkar det som att han gick all in på den sidan av sitt arbete. Och det här var ju liksom Edward Snowden-eran. Åren precis efter Edward Snowden, alla avslöjanden. Och det blev en vändpunkt för många på många sätt. Jag vet inte att Ola Bini fick en impuls av just Snowden, men det är en gissning i alla fall att det kan ha varit en faktor. Han dedikerade sig till att jobba med kryptografi, anonymitet, integritetsskydd och så vidare. Både genom att utveckla tekniska system och på andra sätt. Och bland annat då så skickades han till Ecuador. Han fick uppdrag i Ecuador via sitt arbete på ThoughtWorks. Och där sägs det att han blev en rådgivare till regeringen i Ecuador och hade inflytande på deras policies, som vid det tillfället ansågs vara särskilt framsynt där avseendet. Att lagar för att skydda folks dataintegritet på internet och såna här saker. Och så småningom så gick han över till att jobba för en NGO som sysslar med den typen av frågor. Så att han gick över från den kommersiella sektorn till en mer ideell sektor för att fokusera på de här sakerna, och han stannade i Ecuador. Men den andra stora saken då, som inte nämns om Aftonbladet, det var att Ola Bini jobbade med Julian Assange. Och jag vet inte exakt vad de gjorde, men det verkar i alla fall vara klarlagt att de kände varandra, och det har rapporterats i tidningarna vid tillfället då att Ola Bini hade varit och hälsat på Assange flera gånger på ambassaden i London, alltså den ecuadorianska ambassaden i London där Assange var fast i 7 år, eller vad han nu satt i det här huset. Och det skulle inte vara, jag vet ingenting om det här, men det skulle inte vara minsta förvånande om de här två var nära medarbetare. Alltså Ola Bini framstår som precis den typen av person
som skulle kunna vara en del

0: av den inre kretsen kring Assange och WikiLeaks. Alltså supersmart, superidealistisk, oerhört duktig tekniker. Den här kopplingen till Ecuador är ju väldigt intressant, eftersom det var Ecuador som tog Assange under sina vingar och allt där, och Olabine sökte sig dit. Jag vet inte exakt vad kopplingen är, men den mest anmärkningsvärda detaljen i alltihop, det är liksom det enskilt mest intressanta faktumet i hela historien, det är att Olabine greps i Ecuador den 11 april 2019. Och det var samma dag som Julian Assange överlämnades till brittiska myndigheter efter att ha suttit på ekvadorianska ambassaden i 7 år. Och myndigheterna i Ecuador, de sa också vid det tillfället att Bine misstänktes för att ha med Assange att göra. Han åtalades för något annat. Och vi kan komma till det. Men det är lite grumligt vad som hände i den här vevan. Jag vet inte om någon vet. Jag vet inte vad som hände, men min bild av det är ungefär så här, att Assange hade fått beskydd av, han var ju liksom jagad, internationellt efterlyst, och alla visste liksom att USA ville åt honom och sådär, hämnas för WikiLeaks. Men han hade fått beskydd av Ecuadors dåvarande president Lenin Moreno. Men Moreno bytte fot, och det var en del av en sorts övergripande rörelse, som jag uppfattat i alla fall. Jag tror vi pratade lite om det här också när det begav sig i radion, att han blev liksom mer och mer USA-vänlig. Han vände sig bort från de här latinamerikanska sammanhangen och liksom så här Maduro och sånt där, och gick mer mot en USA, en pro-amerikansk hållning. Så det är väldigt lätt att tänka sig att amerikanerna i samband med det här gjorde påtryckningar. Kanske ställde sig ett av sina krav helt enkelt, att vi kan göra de här sakerna som du vill, men då får du överlämna Assange. Assange som amerikanerna hatar, som de vill sätta bakom galler på vatten och bröd, helst på Guantanamo antar jag. Och till slut så spelade Lenin Moreno det kortet. Och det var då den 11 april 2019, då han lät brittisk polis gå in på ambassaden och hämta Assange. Och samma dag då ekvadoriansk polis grep Olabine. Så att enligt min mening, jag har ingen särskild insikt i det här förutom det som skrivs i tidningarna, och jag spekulerar. Men ärligt talat, det kan knappast råda någon tvekan om vad det här egentligen handlar om. Olabine är eller var eller ansågs vara en del av Assange-kretsen. Eventuellt en väldigt nära och väldigt viktig medarbetare till Julian Assange. Och Assange är som bekant en av de absolut mest fruktade rebellerna mot hela det globala systemet. Och som jag ofta pratade om tidigare, en av vår tids stora hjältar, som just nu verkar vara på god väg att dö en långsam martyrdöd i diverse fängelser. Just nu, det senaste är väl att han har överklagat beslutet. Man fattar beslutet att utlämna honom till USA, han har överklagat det och så vidare. Så han är fast i sin egen sån eviga rättsbeslut. Och Olabine, han är, jag tror att det är rimligast att tänka på honom som en kanske en annan hjälte av samma typ, som också han betalar ett högt pris för sin aktivism för frihet, sitt motstånd mot statliga övergrepp. Eventuellt är han en spelbricka i spelet kring Assange. Att de utsätter honom för den här långdragna rättsprocessen med, som det verkar, totalt påhittade anklagelser. Jag har inte sett några som helst skäl att ta det här på allvar, utan det är en riktigt så här påhittad en fars, en teaterföreställning i rättssalen. Och framförallt verkar allting behandla om att hålla någon på halster, att ha kontroll på honom, hålla honom i husarrestet till att han stannar i Ecuador och så vidare. Och de kan säkert dra ut på det här i hur många år som helst. Tills USA har fått sin vilja fram med Assange, skulle jag tro. Tills de har liksom, Assange sitter på Guantanamo och WikiLeaks är helt utraderat.
1: Ja, men det, vad som kommer att hända? Det finns ju inga tecken på att någon större kraft är beredd att ingripa till vare sig Binis eller Assange fördel. Definitivt inte Sverige, som har en koppling till, milt uttryckt, en koppling till Bini, och definitivt är ansvariga för i grund och botten för Assange situation.
0: Ja, det är intressant. Alltså, Sverige är ju liksom det näst mest framträdande landet i den här historien efter Ecuador. Ja. På grund av att det var det svenska rättssystemet som möjliggjorde hela den här katastrofen som inträffade för Julian Assange. Och det har vi pratat desto mer om. Alltså, det skrivs en del om Olabine i Sverige. Det ska man ju säga. Aftonbladet rapporterar lite nu och det skrivs och pratas lite. Men jag kan tycka att det gott kunde skrivas och pratas lite mer i en så pass anmärkningsvärd situation. Samtidigt så antar jag att det kompliceras av att, som jag uppfattar i alla fall, så återigen, jag gissar och spekulerar, men jag tror att det kanske finns saker i situationen som Olabine inte vill slå på stora trumman om. Och kanske kopplingen till Assange och Wikileaks och sånt där. Det kanske inte är till hans fördel att liksom, lyfta fram honom som på det sättet. Vi kan göra det i vår lilla privata podcast idag, men annars så kanske det inte är opportunt för hans rättsprocess och sånt där. Jag tror att man har spelat ner liksom, kopplingen till Assange.
1: Mm.
0: Jag vet inte, Boris, skulle Sverige kunna göra någonting? Kan så här, utrikesdepartementet göra så här, påtryckningar och försöka få loss Olabini? Gör de någonsin sånt i andra fall?
1: De lyckas ju aldrig. Någonsin verkar det som, att säga. Den här Iraken med dubbelt medborgarskap, vetenskapsmannen, han blev ju hängd i fredags eller lördags i Iran. Och du har ju Shibi och andra. Folk får sitta ganska länge. Alltså du har de här kinesiska dissidenterna. Det är Sverige är inte speciellt. Alltså man kan diskutera om Sverige ska ingripa i en del av fallen. Två, oavsett vad, så är det ju uppenbart att svensk medborgarskap inte är mycket värt ute i världen. Och all den här goodwillen som den forna regeringen sa att vi hade ute i världen för att Sverige är så jäkla gott och fint och omtyckt. Den har inte hjälpt någon. Oavsett hur mycket pengar som Sverige har strösslat över landet.
0: Precis, den moraliska supermakten. Det Sverige är ju Onkel Sams allra ivrigaste lilla stövelslickande lakej.
1: Ja, alltså det finns väl få länder som har hjälpt till så jäkla mycket för att, eller det finns inget land som har hjälpt till så mycket för att knäcka Assange som Sverige. Det är, och åklagarna har fortsatt göra karriär, och den polis som förfalskade det första vittnes eller anmälan är ju numera gått ur tjänst och är numera drag queen person och kompis med Fredrik Federley förresten. Alltså det är så sunkigt alltihopa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Putin och Trumps möte i Helsingfors, långt och produktivt. Ryske presidenten kommenterar efteråt att kalla kriget är över och att länderna har gemensamma utmaningar framför sig. Ja, här om avsnittet, om det var förra sändningen eller så pratade vi om Donald Trump och hans Europaresa. Att han varit på NATO-toppmöte och träffat diverse EU-potentater. Och det verkar verkligen som att Donald Trump just nu genomför en virvelvind av högprofilerade möten. Och nu har alltså turen kommit till Vladimir Putin, Rysslands ledare. Till att börja med, på väg mot det här mötet nu i dagarna som ledde upp till det, så har Trumps inrikespolitiska fiender i USA gjort sitt allra bästa för att sabotera saker och ting. I fredags så kungjordes i USA åtal mot 12 ryska underrättelseagenter som påstås ha varit involverade i att avlyssna politiska aktörer i USA. En del av Robert Muellers utredning som pågår för fullt i USA och är kontroversiell, för att uttrycka det milt. Just det här åtalet, man kan vara ganska säker på att det inte kommer leda någon vart. Det är i princip 12 stycken ryska GRU-agenter, alltså tjänstemän inom den militära underrättelsetjänsten i Ryssland. Så att sannolikheten är absolut noll att de människorna kommer infinna sig för förhör eller rättegång eller sånt där i USA. Och det är dessutom så att jag hörde det här gå bara att de har Robert Mueller, han kommer inte själv bara handlägga de här ärendena, utan det har han skjutit över på en assistent. Men det som inte går av för hackor med det här åtalet är ju tajmingen. Att släppa det här nu, alltså i fredags släpptes där. Självklart så ledde det till att folk i USA sen skrek i högan sky att mötet måste ställas in. Trump kan absolut inte sitta ner och prata med Putin nu när USAs älskade intelligence community och så vidare säger att GRU har avlyssnat. De har hackat Clintons e-mail och så vidare. Så att de alla gör sitt bästa redan innan mötet, så har de till och med gjort några såna här sista desperata försök att störa ut det. Men hör och häpna, Trump ställde inte in mötet med Putin.
1: Ja.
3: Ja. Det är ju oundvikligen lite kremlologiskt att spekulera i vad Trump och Putin har pratat om och så vidare. Rent krasst har vi ingen aning om vad de pratar om. Det enda vi egentligen kan prata om för vår del är vad andra har pratat om. Reaktioner från omvärlden. Jag brukar till exempel roa mig med att försöka läsa potentaternas kroppsspråk inför och efter den här möten. Men det är inte världens mest seriösa och djuplodande analys kanske. Jag tyckte att de såg relativt avslappnade och bekväma ut inför mötet. Och ännu mer avslappnade och bekväma efter mötet. Och de säger själva att men det har gått bra, de tyckte det gick bra, hade ett produktivt möte och så vidare. Det var ganska kul att höra också reaktionen efteråt. Det var ungefär lika infama kommentarer från journalisterna under presskonferensen efteråt. Till exempel så var det en amerikansk journalist som frågade Putin huruvida han har en hemlig mapp med komprometterande information om Trump. Det är en fantastisk fråga. Alltså man undrar vad de tänker sig att Putin ska svara. Ska han svara? Jo, men det har jag ju. Jag har ju bett KGB att sammanställa mappen och jag har ju suttit här i 2 timmar nu och läst högt ur den och förklarat för er president att det är jag som bestämmer nu, annars släpper jag information om hans... alltså Putins reaktion var att börja gapskratta på den här frågan.
1: Det säger ju ganska mycket, tycker jag, om debilitetsnivån, inte bara hos journalister utan hos media.
3: Mm.
1: Medias konsumenter, alltså. Om du leder en stat och ska gå in i förhandlingar med en annan stats ledare, alltså du kommer ju vara råförbannad om folk inte i veckor i förväg bär in mappar till dig där du får veta liksom vad han om Donald Trump hade en hamster när han var 13 år, då ville du veta vad hamsterjäveln hette. Det är liksom självklart, du samlar alltid information inför en förhandling, vare sig du är liksom ledare för ett land, ett företag eller vid familjens köksbord, spelar ingen roll. Alltså det är ju sånt debilt sätt att ställa frågorna på. Och folk låtsas inte om att det är debilt heller.
3: Ja, en sak är att frågorna i sig är otroligt, otroligt korkade. Och dessutom journalistiskt ostrategiska. Det finns ju inget liksom bra svar som är bra för journalisten. Nej. Egentligen som Putin kan tänka sig. Men den andra saken som är jag menar, jag tycker det är ganska störande, ärligt talat, trots att det borde vara luttrad i det här laget, det är den extrema obalansen hur man rapporterar om Trump respektive andra politiker. Det är lite grann samma sak när Obama träffade Putin och så vidare, så hade man en liknande situation. Det var ju till exempel jag tror att det här var i slutet av 2016, alltså efter att Trump blev vald till president, men innan han tillträdde, så hade Obama ett möte med Putin. Och de pratade i telefon och sånt där. Och då sa Obama efteråt att han sa åt Putin att sluta med den här avlyssningen och hackningen och sånt där. I told him to cut it out, sa Obama.
1: Mm.
3: Och det är också bara så här, vi vet inte vad Obama och Putin pratar om. Alltså ämnet kanske inte ens kom upp mellan dem. Vi har inget sätt att veta, men det Obama sa efteråt i alla fall, det var att jag sa åt Putin på skarpen, så att nu får du sluta. Cut it out. Ja. Tänk om Trump hade sagt det. Tänk om Trump hade sagt det efter det här mötet på presskonferensen. Ja, jag tog upp det här med hackningen och jag sa åt Putte, nu får du lägga av. Nu får du sluta avlyssna och hacka. Tänk om Trump hade sagt det. Vad hade reaktionerna på? Hade journalisterna sagt då så här, Trump, kolla, han äntligen så skärper han sig. Han säger åt på skarpen, vilken kraftkar. Precis som Obama så kavlar han upp ärmarna nu och verkligen hanterar problemet. Ja, självklart hade man hoppat
1: Trump
3: på honom.
1: Trump kan aldrig göra någonting rätt.
3: Ja, nej, men det är precis det. Man hade ju självklart, om Trump hade sagt exakt samma saker, gjort samma saker som Obama hade sagt, så hade man hoppat på honom och sagt, kolla vilken pajas han är. Jubelidioten tror att Putin bryr sig bara för att Trump säger åt honom på skarpen. Och det finns ingenting som Trump kan göra va, för att blidka dem. Förutom möjligen då att erkänna att han är hopplöst inkompetent. Att han stal valet genom valfusk med hjälp av Ryssland och Putin. Och att han nu därför avgår med omedelbar verkan. Vad än Trump säger som inte är det, eller som inte går fullt så långt, vinklas till ytterligare ett skäl att han omedelbart måste avsättas.
1: Men det intressanta här tycker jag också är, vi har varit inne på det förut, hur liksom all form av medströmsmedia plötsligt har gjort FBI liksom till någon slags världsmåttstock för godhet, frihet och demokrati. Det är helt absurt. Och då kom man in på det här Carl Bildt-uttalandet. Jag kommer inte ihåg om det var i Aftonbladet eller Expressen TV där han satt liksom i höll sin iPhone framför sig i sin lilla bibliotek på den kroatiska ön Korsola där han häckar på somrarna. Vi ska fördriva honom därifrån en dag. Det här är ju helt unikt, alltså att en amerikansk president går emot sina egna underrättelseorgan. Och kärnan i detta är alltså oerhört intressant. Och det är det som gör att jag plötsligt är beredd liksom att ta den här smaklösa karln Donald Trump till mitt hjärta. Det är för att ingen president förut i USAs historia har vågat utmana FBI på det här sättet. Och säga liksom, ni kan ta era rapporter och stoppa upp någonstans helt enkelt. Vilket visar att han har extremt rent mjöl i påsen. Tidigare så har ju FBI, oavsett vem som har lett organisationen, alltid kunnat driva presidenten framför sig. Och komma med liksom hittepå grejer om att hela USA är infiltrerat av det kommunistiska partiet som i sin tur är stötta av Sovjet och numera av Ryssland och så vidare och så vidare. Och han har helt iskallt sagt att nej men sluta nu. Det är liksom stort. Men plötsligt så liksom har alla inklusive liksom extremvänster ungefär blivit FBI-anhängare.
3: Ja.
1: Det snurrar ju lite i huvudet.
3: Ja. Ja, men det är en riktigt absurd situation och särskilt då om man säger att ja, Donald Trump går emot FBI, säger emot FBI.
1: Äntligen! Någon som gör det.
3: Det som pågår just nu i USA kan ju beskrivas som en sorts inbördeskrig, ett kallt inbördeskrig, eller helt enkelt bara en enorm maktkamp som pågår inom den amerikanska staten mellan Donald Trump som utmanar det man kallar för den djupa staten och FBI som på många sätt framstår som hjärtat av, eller åtminstone spjutspetsen av den djupa staten, som nu öppet kämpar mot Trump. Och nu i dagens exempel har varit senaste iterationen bara varit förhören med Peter Stroke, FBI-agenten som har varit involverad i varenda sån här skum utredning. Oavsett om det är liksom Clintons hackade e-mail eller Trumps Rysslands kopplingar och det är han då som de har fångat på banden och de har sms-meddelanden och sånt där han säger att nej, oroa dig inte, Trump kommer inte bli president, det ska vi stoppa.
1: Yeah.
3: Och den här alltså, riktigt bizarra psykopattypen som vi nu har på video då, när han sitter och försvarar sig i diverse förhör och säger att hans privata politiska uppfattningar har aldrig på minsta sätt påverkat någonting han har gjort i sin yrkesövning. Så du har den här intensiva kampanjen, kriget som FBI bedriver mot Donald Trump. Och sen så kritiserar man Donald Trump för att han på en eller annan punkt inte köper rakt av vad FBI säger. Vi har en tråd på Bubbla BBS som är väldigt intressant som heter, den heter någonting i stil med kommer den djupa staten bli Donald Trumps fall? Vid något tillfälle för ett tag sedan så var det någon som påpekade kanske ska den här tråden byta namn till kommer Donald Trump bli den djupa statens fall? Ja, jag häpnar verkligen. Från vecka till vecka så häpnar jag över hur uthållig Trump är i den här kampen mot Deep State-träsket.
1: Jag är extremt imponerad. Därför är jag liksom beredd att knäppa upp kavajen och sluta något till mitt hjärta lite mer. Om man är vidare.
3: Hur skulle han ha hållit ut så här länge om han inte var liksom absolut benhårt bestämd att göra det? Men om det var en grej i mängden för honom att stå upp mot den djupa staten, då skulle han ha gett upp för länge sedan.
1: Ja, och om man dessutom, och det här fattar ju folk inte riktigt, vilket gör mig lite utmattad. Om, alltså han vet ju liksom spelet, han vet vad som hänt förut. Om man inte hade väldigt rent mjöl i påsen, då skulle han inte våga utmana FBI förut. De har ju sänkt presidenter förut, de har kommit på kant, men de sänkte ju Nixon när relationen blev dålig. Och nu höll jag på att säga, det är ju bara tisdag, vi får inte konspirera då. Jag höll på att säga att de sköt Kennedy också, men jag ska inte gå så långt. Men de har alltid liksom, de har den information som behövs för att lägga en strypsnara om en president och leda någon dit de vill. Och om de inte leder Trump dit de vill, då innebär det att det finns inte någonting de kan använda. Då hade de gjort det för länge sedan. Den enkla logiken.
3: Ja. Ja, vilken tur att den här fantastiska outsiderkandidaten, utmanaren Donald Trump, också råkar vara någon typ av privat moraliskt helgon som inte har ett enda skelett i sin garderob.
1: Ja, det behövs ju om du ska liksom gå emot den djupa staten. Och det är, går man tillbaka och tittar på andra presidenter, så har de ju alltid gjort som den djupa staten vill, och de hade inte bytt presidenter om de inte hade liksom slutit allianser med olika delar av den djupa staten.
3: Ja, ja, spännande utveckling i alla fall. Och Trump och Putin var det vi skulle prata om egentligen. Men, ja, jag vet inte, det är svårt. Det är svårt att avtolka någonting substantiellt vad det gäller liksom hur geopolitiken kommer förändras och så vidare. Det får vi se på andra signaler.
2: Mm. Radio Bubbla.
4: Regeringen föreslår införa vaccinpass för vuxna för inomhusevenemang med fler än 100 personer från och med den 1 december. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark-Wisell förklarar att den låga smittspridningen skulle riskeras ifall man slår sig till ro. Oppositionen är positiv till beslutet, men Moderaterna kommenterar att de gärna sett att beslutet även skulle gälla för restauranger. Coronavirushysterin fortlöper med en plågsam förutsägbarhet. Vi pratar inte så mycket om den i Radio Bubbla, och en av orsakerna är att jag känner att, som jag sagt tidigare också, att vi har sagt nästan allt som behöver sägas om den här pandemin, och vi sa nästan allting redan för 1,5 år sedan. Och en av de saker vi sa väldigt tidigt är att hysterin och de politiska reaktionerna och så vidare kommer att följa årstidsväxlingarna under kommande år. Precis som att svenska tågoperatörer varje år blir totalt tagna på sängen över att det kommer snö på spåren. På samma sätt blir världens politiker nu fullständigt överrumplade. Precis som de blev för exakt ett år sedan. Så de är jätteöverraskade över att antalet fall av en influensa ökar på vintern. Så att nu är vi igång igen med full liksom maximal coronahysteri efter en liten andningspaus över sommaren då man släppte på restriktioner och folk fick en liten smak på det gamla pre-pandemiska livet. Så för ett år sedan då, förra vintern, så var fokus på så kallade lockdowns. De här storskaliga generella nedstängningar av verksamheter och utegångsförbud och så vidare. Här i Ungern hade vi till exempel under en tid ett riktigt utegångsförbud. Fick inte gå ut efter klockan 8 på kvällen, och på dagarna fick man bara gå ut om man hade något konkret praktiskt skäl. Så man fick inte till exempel bara ta en promenad i en park för att ta lite frisk luft och sånt där. Det var hårda bud. Nu ett år senare så är fokus annorlunda givetvis, därför att nu har man ju äntligen kommit fram till den efterlängtade fasen i pandemin då man har vacciner mot covid-19. Och det var någonting som var uppenbart redan i februari 2020, att det var det som var målet. Alltså alla pratade från början om hur problematiskt det var att det inte fanns några vacciner mot den här nya sjukdomen. Och varje gång man införde nya restriktioner så motiverar man det med att det inte fanns några vacciner. Om det bara fanns vacciner, då skulle vi kunna leva precis som vanligt. Men nu kan vi inte det. Tills vi får ha de här grejerna, tills vi får vaccinerna, och då kan vi gå tillbaka och leva som vanligt igen. Nu visar det sig givetvis att det ena absolut inte måste utesluta det andra. För att vaccinerna är ju inte 100% effektiva. Så att även om alla vaccinerar sig, så måste vi ändå ha nedstängningar och så vidare. Och det här var någonting då som vi pratade om i januari och februari 2020. När man började prata om vaccinerna, så påpekade vi, många andra såklart också, att att vaccinerna kommer inte innebära någon sorts garanterad immunitet, därför det är inte så vacciner fungerar. Det enda rimliga antagandet hela tiden har varit att covid-19-vacciner kommer fungera ungefär som influensavacciner. Och man brukar säga att de har en effektivitet på runt 50% eller sånt där. Så att, ja. En annan sak då som vi pratade om då, jag tror redan i januari 2020, och som fler börjar förstå nu mot bakgrund av det här eskalerande vansinnet, det är att hela den här globala uppståndelsen kring coronaviruset, den handlar inte om ett virus. Den handlar inte om en sjukdom. Det verkar vara så. Förmodligen så är det så att det finns ett nytt virus. Det finns ett nytt coronavirus som gör vissa människor sjuka. Men det finns ingen som helst proportion. Det finns inte ens ett samband mellan medicinska fakta och de politiska reaktionerna. Utan vad det här handlar om och vad det handlat om från början är att orkestrera en artificiell global kris. Skrämma skiten ur folk för att kunna kontrollera dem ännu mer än man redan gör. Det handlar om politiker som ser en möjlighet att utöka sin makt. Och varje gång en politiker ser en sån möjlighet så mjölkar de den för allt det är värt. Och det var lite lättare för vissa av oss, till exempel libertarianer, att se det här från början när de drog igång hela coronavirushysterin, därför att vi har haft ögonen på den här mekanismen så länge. Gång på gång på gång på gång har vi sett och påpekat hur politiker tar varje tillfälle i akt att blåsa upp kriser, skrämma människor, skapa olika typ av artificiella hot för att sen få komma in med sina fantastiska politiska åtgärder och lösa problemen och så vidare. Så vi såg från början att det var precis det här som hela den här episoden skulle handla om. Och politikerna, de såg ju vad som hände i Kina. De här massiva nedstängningarna av hela städer och så vidare. Som alltid så är västerländska politiker oerhört avundsjuka på det kinesiska kommunistpartiet och deras oinskränkta makt över sin befolkning. Och sen har man börjat testa de här metoderna i västvärlden också. Och testa den kinesiska nivån av auktoritärt styre. Då upptäckte man att det gick alldeles utmärkt. Trots att man våldförde sig å det grövsta på alla tänkbara friheter och rättsprinciper, så mötte man knappt något motstånd alls. Människor var så hypnotiserade av den här skräckpropagandan som pumpades ut 24 timmar om dygnet i världens alla massmedier. De gick med på vad som helst. Och så hjälpte det såklart också att man i årtionden hade jobbat på att demoralisera människor med mer generell propaganda och alla möjliga andra åtgärder för att begränsa individers frihet. Men västerländska politiker upptäckte helt enkelt förra året att de hade mycket mer makt, mycket större möjligheter att detaljreglera människors liv än de någonsin hade föreställt sig. Och sakerna de kan göra nu, de är helt fantastiska. På många sätt är de bara logiska förlängningar av saker de redan arbetat för i generationer. Och till exempel, politiker har alltid velat slå sönder alla organiska gemenskaper mellan människor. Istället vill de att staten ska kliva in som en ersättare för alla gemenskaper och universallösningen på alla problem. Bort med familjen. Den enda som kan ge dig stöd och styrka, det är staten. Bort med kyrkorna, för att du får bara tro på politiker, du får inte tro på religiösa ledare. Och nu kan de helt enkelt förbjuda människor att träffas. Då behöver man inte ens argumentera. Man kan egentligen förbjuda kyrkor från några gudstjänster. Man kan förbjuda familjer från att träffas. Och folk bara accepterar det här. Så att sen politikerna gjorde sin fantastiska upptäckt så lever vi under den här permanenta flodvågen av frihetsinskränkningar som inte har något som helst motstycke i historien. Så gång på gång så trappar de upp attackerna mot politikerna, trappar upp sina attacker mot medborgarna. Och gång på gång så vänder medborgarna andra kinden till, låter sig köras över. Jag var pessimistisk vad gäller människor i allmänhet innan det här började, men nu har jag fullständigt tappat hoppet faktiskt. Mänsklighet som finner sig i de här ofattbara övergreppen kommer finna sig i precis vad som helst. De kommer aldrig göra uppror, de kommer aldrig sätta en gräns för hur maktfullkomliga politiker förblir och så vidare. Och nu är det som sagt, nu är det med vaccinerna som ska tryckas på människor med samma obegränsade maktmedel, obegränsade auktoritet som politikerna har tagit sig. Och vi lever redan under långt gångna apartheidsystem med olika uppsättningar av rättigheter och friheter för vaccinerade respektive ovaccinerade. Och det systemet utvidgar man hela tiden till att omfatta fler och fler delar av samhället. Så att nu har det olika, beroende på vilket land man lever i. Sverige har ju varit relativt förskonat hittills. Vi som bor på kontinenten har upplevt mer av det här, men så vaccinapartheidsystemet förbjuder folk att resa. Det är kanske det mest välkända. Och resbegränsningarna har funnits väldigt länge. Det här med att begränsa större evenemang har också pågått länge. Och snart så gäller det såklart även mindre evenemang. alla sorters sammankomster av människor egentligen. Och då om Moderaterna får bestämma så ska också restaurangbesöken in under vaccinapartheid-systemet. Men sen kommer andra saker som är svåra. Fine om jag inte får gå på restaurang. De flesta människor kanske lever utan det. Men vad händer sen då när det är krav på vaccinering för att du ska få jobba? Det är också någonting som du rullar ut. Först var det förbjudet på de flesta håll att kräva information om vaccinering på en arbetsplats. För det var liksom, nej men det är brott mot mänskliga rättigheter och liksom facket har synpunkter på det. Liksom. Sen så tillät man arbetsgivare att kräva vaccinering av sina anställda. Och sen nästa steg givetvis, kort efter att man det är inte förbjudet längre, så blir påbjudet istället, så kommer man kräva det av arbetsgivare. Det kommer bli väldigt svårt att försörja sig om man inte är vaccinerad. Skolor, givetvis en sån sak också, att skolor kräver att elever ska vara vaccinerade. Snart kommer också vara ett krav från förskolor att småbarn som går på dagis ska vara vaccinerade mot covid-19, vilket är så vansinnigt i sig att jag ska inte ens börja där. Det kommer mycket annat också. Vi har en länk på Bubbla om från Lettland jag tror det är Lettland i alla fall, där parlamentsledamöter är förbjudna att delta i parlamentets verksamheter om de inte är vaccinerade. Så att, vilket är ett väldigt effektivt sätt givetvis att hantera eventuellt politiskt motstånd mot vaccinering. Snart kan det mycket väl bli förbjudet att rösta i valen generellt om man inte är vaccinerad. Man får absolut inte gå till en vallokal i alla fall. Men de kan nog hitta ett sätt att förbjuda även poströstning för folk som inte är vaccinerade. Och sen nästa steg, man går från vaccinapartheid till rakt av vaccintvång. Att de säger att vi ska inte ha någon åtskillnad längre, alla ska bara vaccineras, annars är det olagligt. Och efter att de har gjort det olagligt och vaccinerat så kommer det ännu fler steg, va? Fler vaccin mot covid-19 är ju självklart, tredje dosen, fjärde dosen, femte dosen, boosterdoser, kanske 2 om året, 4 om året, många sprutor blir det. Och sen kommer det fler virus. Så inom några år kommer vi få en reboot av hela coronahysterin med ett nytt virus. Kanske ett coronavirus, kanske någonting annat. Men en sak vet vi säkert, nämligen att det kommer utvecklas vacciner och det kommer inte tolereras att folk inte vaccinerar sig mot de här nya smittorna som de hittar på. Och förutom pandemier så kan man kontrollera en massa andra hälsofaktorer till exempel. Kanske, jag vet inte vad som är politiskt korrekt att slå mot just nu. Liksom. Folk som är överviktiga, det kanske inte är PK, men folk som äter för mycket kött kanske ska registreras och sånt där. Och sen kan vaccinpasset evolvera. Det kan bli kanske ett klimatpass som man måste visa upp för att verifiera att man inte är miljöförstörare. Och i förlängningen så har vi ett fullskaligt sådana här socialt kreditsystem som i Kina. Därför att, återigen, först och sist handlar det här om att Kina och hur västerländska politiker beundrar och försöker efterlikna den kinesiska modellen. Och nu har vi det också med full kraft även i Sverige. Vi sa för mer än ett år sedan att Sverige kommer inte vara ett undantag. Det är ingenting speciellt med Sverige som gör att det är inte fundamentalt speciellt med Sverige som gjort att Sverige inte gick totalt bananas på coronagrejen från början. Det var mer en tillfällighet för att man hade så stark tradition av tjänstemannastyre och annat. Men när regeringen satte tjänstemän åt sidan, när det nu var i sensommaren förra året och sånt där, och började anpassa coronapolitiken enligt internationell politisk modell istället, då blev det uppenbart liksom att Sverige skulle slå in på samma väg. Och nu har man kommit hela vägen till obligatoriska vaccinpass och förbud att röra sig fritt i samhället, förbud att delta på olika aktiviteter om man inte har vaccinpasset. Och politikerna säger det helt öppet. De försöker bjuda över varandra i liksom radikal corona-apartheid-politik. Nej, vi vill förbjuda restaurangbesök också för ovaxade. Redan innan det här ens har gått igenom det förslaget så berättar de om nästa nivå som de ska genomföra. Ja, det är intressant tycker jag att se reaktionerna från svenskar. Jag har sett många som nu dagarna, det är som att de börjar vakna upp nästan första gången nu, som säger att nu har politikerna ändå gått över en gräns. Hit men inte längre. Nu är det krig. Och det är en nobel attityd givetvis, en sund attityd. Men det är också, man kan också säga att det är 1,5 år för sent. Eller kanske 1,5 århundrade för sent. Jag menar inte att de personerna borde ha liksom agerat för att stoppa coronahysterin. För det fanns det ingen möjlighet att göra. Men det är lite, jag vet inte, vissa personer känner jag, det är också så här utlandssvenska sett från ett annat perspektiv. Jag känner att många människor i Sverige har varit lite naiva i att tro att man kan dra en gräns för allt det här i Sverige. När resten av världen har ställt sig på alla fyra och låtit sig köra över i mer än ett års tid. då kan man också säga att det är en nobel attityd, men då har man oerhört höga tankar om just det svenska folket. Att just svenskarna kommer kunna stå emot när ingen annan har gjort det. Problemet är såklart att svenskarna är, som de flesta egentligen vet, inte ett rebelliskt folk. Svenskarna är ett av de mest konformistiska och anpassliga och laglydiga folk som finns i hela världen. Och reaktionen vi ser nu, det är som den länken som vi snuddade vid tidigare. Över 500 JO-anmälningar. Över 500 JO-anmälningar har kommit in. Vilket är en enorm folkstorm med svenska måttmätt. Men totalt verkningslöst givetvis. Det spelar ingen roll om det kommer in 10 miljoner JO-anmälningar. Om alla JO-anmälningar. Det här beslutet. Det spelar ingen roll därför att i slutändan så gör folk som de blir tillsagda. Det är så folk gör. Människor i allmänhet och svenskar i synnerhet. Men det här är liksom, nu sätter den riktiga vintern igång. För det är samma sak. Samma saker händer i hela Europa givetvis. Fler och fler länder inför de här vaccinpassen. Vissa till och med absoluta vaccinkrav på hela befolkningen. Som Österrike till exempel. Vissa kör med lockdowns igen. Lockdowns, generellt lockdowns för ovaccinerade. Det är lite, kan man säga, samma sak som förra vintern, fast intensifierat och i ny iteration. Lite mer fokus på vaccinen, på lockdowns och så vidare. Vissa tecken på motstånd, lite demonstrationer och sånt där. Men ingenting som jag tror kommer ha någon särskild effekt. Förlåt, jag bara pratar på här. Jag hade visst lite så jag behövde lätta på trycket här. Boris, vad gör du för reflektioner över den coronavintern i antågande och det som den svenska regeringen håller på med nu?
1: Ja, men jag kan inte prata. Nu har du försänkt mig i sån desperation. Jag förbereder mig här för att vara positiv, men nu så kryper jag ner under sängen.
4: Ja, men vitpillra mig, Boris. Vad har vi för positiva tecken?
1: Nej, men de är synnerligen få. Nej, men alltså, din beskrivning var väldigt bra och alldeles korrekt. Och jag tror man ska alltså ta det här med de 500 JO-anmälningarna. Alltså, jag ser inte det som ett positivt tecken. Därför att man är fortfarande fast i det hela då. Förlåt alla ni som har skrivit JO-anmälningar, men liksom, ni har inte förstått problemet ännu. Om man upprör sig över att staten inskränker på ens fri- och rättigheter, så förstår inte poängen med att klaga till en statlig instans. Det är inte gudfadern jag har klagat hos eller någonting sånt som står över den svenska och andra stater. Alltså, det är bortkastad tid. På samma sätt kan inte jag bli... Många blir ju upprymda över demonstrationerna. Man ser liksom demonstrationer nu i... rätt mycket idag, alltså Glasgow, Köpenhamn och några städer till. Och folk blir glada, men liksom det är inte speciellt mycket till demonstrationer. Och jag minns ju den förra lilla demonstrationsvågen i Europa. Man såg ju upplösningen på dem och restriktionerna lättades till exempel i Holland. Och jag tror jag nämnt det förut, jag var så deppig när jag intervjuade demonstranter. Vad är för bra med det här nu då? Ja, men nu får vi dricka öl längre. Alltså, nivån på demonstrationerna är ju liksom inte mycket att hurra för. Och precis som du perfekt analyserade statens, att staten måste bete sig på det här sättet. De har liksom alltid strävat det här hållet. Och nu har de en historisk möjlighet och de utnyttjar den. Och jag tror det gäller också att se varför folk är så, inte bara i Sverige utan hela Europa, är så passiva. Dels tror jag att en del människor faktiskt bejakar det här hotet, det här uppmålade påstådda hotet om att imorgon kan vi alla dö i den femte vågen. Därför att det ger deras liv en mening. Om man tittar liksom på många intervjuer som gjordes efter andra världskriget, då det fanns det reella hot, då mindes det folk som att nej, men det var ju fruktansvärt, men de erkänner också att det fanns en lycka. Till och med de som överlevde Hiroshima upplevde en stor skönhet och lycka. Detta liksom, det egna livet får ett större värde när man ställs inför ett större hot, och då tar man gärna till sig det här idiothotet med detta lilla virus. Därför att det förhöjer livskänslan, hur kokor den låter. Och sen tror jag att Vi har en obehagligt stor grupp människor som älskar restriktionerna. Därför att då kan de ge sig på alla som är motståndare till restriktioner. Alltså vi får en... Vi kommer snart... Vi pratade om Kina. Jag ser framför mig att vi snart får sådana här kubanska kvarterskommittéer. Där medborgarna övervakar varandra. Och du går liksom till en jävla portvakt och visar ditt vaccinpass. För att få lämna byggnaden. Därför man märker en obehaglig vardagsaggressivitet hos människor. Har du inte vaccinerat dig, din jävel? Och all den här det moderna samhällets hopsamlade aggression hos vilsna individer, den får nu äntligen ett utlopp. Så staten kan få hjälp med att starta häxprocesser mot vaccinmotståndare och regleringsmotståndare. Och sen har vi gruppen med totalt likgiltiga människor, alltså. Bara de får mat hem, och det kan de ju få på olika sätt. Med hemmat och Foodora och whatever. Och bara toaletten funkar. Så liksom, och streamingtjänsterna, så spelar ingenting annat någon roll. Det kommer någon liten peng från staten så de kan upprätthålla de här sakerna. Så läget är ju lite svettigt, men ändå lite uppiggande, tycker jag. Jag vet inte varför, men jag tror i mitt fall så är det lite grann som ungefär att det är för de här som tycker att hotet om den farliga femte vågen i deras liv mening, så ger det liksom livet en mening att vara ställd inför denna mur av massiv idioti. Det är lite uppiggande.
4: Mm. Ja, visst är det så. Tack Boris för de här reflektionerna. Du sa många saker som är väldigt, väldigt kloka och viktiga. Jag tycker det är särskilt intressant den här parallellen du gör med krig och krigets psykologi för civilbefolkningar, alla egentligen som är berörs av ett krig. Och det är vanligt med den typen av reaktioner, väldigt blandade känslor. Eller bara liksom, jag har till exempel träffat äldre personer i Tyskland som jag har känt privat och som var... som var unga under andra världskriget, som har sagt rakt ut att det var den lyckligaste tiden i mitt liv. Och sen har hon lagt ut texten om liksom att de aldrig känns sig levande och det var fantastiskt och saker som hände och så vidare. Liksom. Och orsaken, jag har mest hört det från då liksom privata träffar, för att det är inte politiskt korrekt att prata om det. Liksom. Det är väldigt vanligt att folk lever upp. Och, precis som du säger, Boris, det är ju samma för... Det är samma även för oss som inte deltar, som tycker att det är ett elände att det pågår. Det blir ett annat sorts krig för oss, ett krig mot pandemihysterin. Men jag ska erkänna att jag har känt mig extra exalterad och fått energi av den här episoden ända sedan den drog igång. Mm. Och kanske lite för mycket ibland, får man tänka på det och reglera det, men det är också för att... För att vi har gjort rätt saker, och vi har gjort rätt saker med avseende på pandemin redan innan pandemin drog igång. Och det är någonting, alltså apropå det här med demonstrationer och JO-anmälningar och sånt där, det är, alltså, man kan ju liksom skratta åt JO-anmälningarna och man kan vara skeptisk till demonstrationerna, men jag vill ändå varna folk för att hålla på med sånt, med demonstrationer och aktioner och sånt där, därför att det är farligt att tro att det vi ska göra nu är att gå ut på gatorna och liksom stoppa politikerna från att genomföra de här planerna, för att det går inte. Jag tror inte att det går, så att det man måste göra är helt andra saker. Det måste se över sitt hus och se till att man klarar av, att man själv kan överleva och förhoppningsvis frodas och bli ännu starkare och ännu rikare och ännu lyckligare under den här perioden. Man måste vända till sin fördel. Det är det man alltid måste göra när det händer jävliga saker omkring en. Och i vissa fall så är det ju... Men ett sånt typiskt exempel som jag vet att många pratar om nu. Jag har själv bevittnat flera sådana diskussioner. Det är att men nu kräver de av mig på mitt jobb att jag ska vaccinera mig. Jag kanske inte kan jobba kvar det jag jobbar nu om jag inte vaccinerar mig. Och jag vill absolut inte vaccinera mig. Om man är i en sån situation, det man ska göra då, det är inte som att gå ut på gatorna och demonstrera. Utan det är att man ska förändra sin yrkessituation så att man inte är beroende av till exempel vaccineringar för att behålla sitt jobb. Då får man skaffa ett annat jobb. Helst ett jobb som är där man inte är beroende av den här typen av etablissemangsvärderingar. Kanske i bästa fall någon typ av eget företagsprojekt som kan bedrivas hög utsträckning över internet så att man också kan flytta om det behövs och så vidare. Så att vissa av oss som redan sedan länge jobbade på internet, vi berördes inte alls så mycket av av coronahysterin när den drog igång. Vi berördes inte av lockdowns och nedstängningar och sånt där, för att vi hade ingen skäl att stänga ner våra företag för att det var en helt annan sorts företag. Det här som exempel är resor till exempel, att man måste förstå och acceptera och anpassa sig till att det kan bli svårt att resa. Det kan bli svårt, man kan inte vara beroende av att själv kunna resa och att andra reser. Det är någonting där man får liksom ändra inställning och se till att man inte är sårbar för den attackvektorn som de använder mot oss. Och även vad det gäller så här, fysiska aktiviteter, att man ser till att man inte är beroende av någonting som förmodligen kommer bli väldigt svårt att göra. Och en av de viktigaste sakerna där är ju då, återigen, som alltid, det är ingenting som dök upp med coronaepisoden. Det har alltid varit så att det viktigaste är att ha ett väldigt bra nätverk omkring sig, att omge sig med bra människor. Och vissa av oss är i den situationen att vi har inte, jag själv till exempel, jag har inte stött på en massa coronahysteri i min vardag, för att inga människor som jag har kontakt med hakade på coronahysterin. Alla sa direkt, alla jag känner sa direkt, det här är bara totalt skitsnack, jag tänker inte spela med i det här coronavansinnet. Alla sa det från liksom februari 2020. Och det är för att jag har jobbat i åratal på att bara omge mig med bra människor. Och nu är det ännu viktigare. Nu måste man se till att man har så att man kan träffa folk, så man kan ha olika typer av evenemang. Oavsett vad det betyder i en specifika livssituation, så måste man ha bra människor omkring sig som inte tänker vara såna här kubanska kvarterskommittéer och anmäla en och så vidare. Men för vissa av oss är det här liksom inte ett jättestort problem, för att till exempel vi som är aktiva inom bubblanätverket, vi har jättemycket människor och aktiviteter och sånt där som pågår, och det är inga vaccinkrav på att gå på bubblaaktiviteter. Som vanligt så går vi inte in på för mycket detaljer kring de där grejerna, men vi inom vår krets har ju väldigt, väldigt bra nätverk som är väldigt robusta för de här tiderna. Så det är det absolut viktigaste, och jag oroar mig för att folk som ute demonstrerar, att de försummar att förbereda sig på ett personligt plan och i termer av sina nätverk, för att de tror att det eventuellt finns en politisk lösning på det här problemet.
1: Ja,

0: Radio Bubbla. Ensamseglaren Sven Yrvind kastar loss mot Nya Zeeland i den 6 meter långa och 70 cm breda egenkonstruerade båten X-Lex. Vill visa att små båtar är tåligare i hårt väder än stora samt protestera mot EU:s fritidsbåtsdirektiv. Ja, Sven Yrvind är en legendarisk seglare, båtkonstruktör, uppfinnare, författare. 78 år gammal har han blivit, född 1939. Han har ensam seglat långa sträckor tvärs över världshaven sedan 1962 har det varit hans stora verksamhet. Vi kan nog alla längta ibland, särskilt vi som läser mycket nyheter, efter att dra till sjöss. Lämna allt bakom oss, kasta loss och inte prata med en enda levande själ på ett bra tag. Men Sven Yrvind, han drömmer inte bara. Han gör det här gång på gång på gång. Oerhört intressant och inspirerande person, måste jag säga. En av hans drivkrafter är, med alla hans resor, är att han designar ju båtarna själv och bygger båtar med nya intressanta tekniker. Och han vill ofta göra liksom tekniska poänger. Till exempel då att små båtar är inte mindre säkra än stora båtar. Och han använder sådana här käpphästar, till exempel att flytvästar är överskattade. Han använder aldrig flytväst och tycker inte att andra ska fokusera för mycket på det heller. Han menar att det är sån här, jag såg det här i en intervju, det var ganska intressant. Han menar på att flytvästar är överskattade ur säkerhetssynpunkt, men de är väldigt lönsamma, de är dyra att tillverka, så man kan tjäna mycket pengar på dem. Det som verkligen kan rädda livet på dig i en svår situation, det är att ha en säkerhetslina. Men säkerhetslinor är svåra att tjäna pengar på, för det är ju bara drep. Så att därför så fokuserar man kommersiellt på flytvästar istället för säkert. Så här, han har såna här intressanta idéer, va, om segling. Och han säger bland annat att allting har blivit för stort här i världen och vi förbrukar för mycket resurser. Nu ska jag visa med den här lilla lågenergibåten att man kan leva på mindre grejer.
1: Ja, jag läste också på hans filosofi, va, och man blir ju väldigt en sån här person man skulle vilja sitta och prata med. För han har ju allt det här om de små båtarnas fördelar, bygger liksom på en livsfilosofi, och det är ju få som håller sig med sån numera, och dessutom omsätter den på något praktiskt område. Jag blir ju dock rent, jag kan så väldigt, en av de få områden i livet jag inte kan någonting om är liksom båtar. Men jag blir lite nervös när jag ser. Jag tror han har rätt. Han har ju tänkt igenom det här sedan i snart 80 år, alltså i princip. Men den ser ju väldigt liten ut, båten.
0: Ja, men du vet, den blir ju mer säker. För att ju mindre den är, desto mindre farliga, destruktiva krafter kommer den dra åt sig. Stormar och sånt där. Och hans lilla båt, 17 cm bred, den har ju fördelen att om den till exempel vänds upp och ner i en storm eller något sånt där, så gör det inte så mycket. Han kan vända den ganska enkelt, och den tar inte in vatten då, utan den har ett särskilt ventilationssystem som gör att han fortfarande kan andas. Den tar in luft men inte vatten. Och sen så ligger han liksom inuti båten, så ligger han fastspänd. Han kommer inte slå sig eller någonting, för att den är precis så bred som den behöver vara för att hålla hans kropp. Så att det är ju det är säkrare och mer praktiskt för honom att använda den där båten. Jag tycker det är väldigt spännande. Men onekligen så är det lite, nog skulle jag, tror jag, tycker det var lite pirrigt att korsa världshaven i en sån här liten farkost.
1: Ja, man är på väg in i en storm med så här gigantiska perfekta mördarvågor liksom, som tonar upp sig som en vägg inför den lilla båten. Alltså, jag skulle nog bli lite nervös. Men som sagt, och samtidigt blir jag fascinerad, för att han vet han uppenbarligen inte igenom detta, och han riskerar ju faktiskt sitt eget liv också. Det är inte ett teoretiskt påstående, utan han visar att han har rätt när han seglar iväg i sin lilla sardinburk där.
0: Han, i en annan artikel så finns det en fantastisk kommentar apropå det här med att riskera sitt liv, vilket han förstås är väl medveten om att han gör. Han får en fråga i någon artikel då om att han riskerar att dö, och då säger han så här: Hellre dö ensam än på långvården med en massa jävla nålar och slangar inkopplade och en sån här som mäter järnvågor och allting. Mm. Det är bättre att dö i gapet på en haj eller krocka med ett isberg.
1: Ja, men vem vill säga emot?
0: Nej, vi kan bara säga amen.
1: Ja.
0: Ja, Sven Yrvind, ett föredöme för oss alla. En annan spännande sak tycker jag som läste i en intervju var att han sa att jag är egentligen ingen seglare. Alltså, han är inte intresserad av seglingen. Han håller inte på segling hela tiden. Han sitter mest och läser böcker. Han läser böcker, funderar på vad som står i böckerna, tar anteckning. Och varje gång han är ute och åker, seglar, så designar han en ny båt. Han funderar på vad han kan göra bättre. Och sen när han kommer hem så har han en ny version av båten som man kan bygga till nästa gång. Det är inte utan att man är lite avundsjuk på hans livsstil.
1: Ja.
0: Jag skulle inte kunna tänka mig att ge mig ut på det här sättet utan Sofia. Men om jag fick ta med mig henne, då skulle vi kanske kunna skaffa en liten, kanske lite bredare båt än 70 cm. Och segla till Nya Zeeland.
1: Vackert.
0: Ja, jag måste säga att det är en dagdröm som jag har svårt att släppa sen jag läste om Sven Yrvind. För övrigt, innan vi går vidare så säger Sven Yrvind att den här seglatsen sker delvis i protest mot EU:s nya fritidsbåtsdirektiv. Och det är alltså nya EU-regler som påverkar hur man villkoren för att CE-märka fritidsbåtar, och som han tycker då är väldigt, väldigt dåligt. Men jag ber om ursäkt om det är jag som är dålig på något sätt, men jag har inte lyckats hitta någon bra, utförlig, tillförlitlig information om vad som är felet på det här fritidsbåtsdirektivet. Alltså, man hör ju själv EUs fritidsbåtsdirektiv. Man hör ju att det är helt värdelöst och bara försämrar saker. Det hör man bara på namnet. Men jag har inte lyckats hitta någon bra sammanställning, någon artikel. Jag ägnade säkert kvart åtminstone åt att bara leta information igår. Jag kollar på en båtforum, nyhetsartiklar, juridiska resurser. Jag sökte på Sven Yrvinds hemsida, se om han har skrivit om det själv. Jag måste ändå säga, Sven, när du lyssnar på det här om ett år när det har kommit fram, att det är slarvigt av dig att du drar igång en protest mot

0: sedan denne påstås ha hävdat att homosexualitet kom in i Edens lustgård med ondskan och att djävulen ligger bakom elevernas reaktion. Föräldrar anmäler vad de hävdar vara värdegrundsbrott, varpå domkapitlet inleder utredning. Reprimandordning från skriftlig erinran till avkragning. Ja, ett kristet läger, ett konfirmationsläger har hållits i Norrbotten som har kommit att kallas för homofoblägret i efterhand bland de som var där och blev mycket upprörda. Beskrivningen av vad som hände är väldigt underhållande i den här SVT-artikeln av två olika skäl. Jag vet inte riktigt, jag ska hantera det här, Boris, men jag får försöka läsa helt enkelt det som står i SVT-artikeln. Det här är ett citat då, till att börja med, från prästen. De homosexuella kommer med ondskan och Gud tycker att det är synd att ha samsexade eller transsexuella förhållanden och man hamnar i helvetet för det. Gud tycker inte att det ska vara så, svarade konfirmationsprästen som också dömde ut de deltagare som var kritiska till hen. Ni tycker kanske att det här är jättetråkigt och varför måste jag stå och babbla? Då ska ni veta att det är djävulen som får er att tycka så. Jag tycker att det här är, jag ska se om jag kan hitta något till av de här citaten. Det är hela det här. Ett av konfirmationsprästens budskap var att homosexualitet var en synd som kommit in i Edens lustgård med ondskan och att hen älskade syndarna men inte synden. Konfirmationsdeltagarna reagerade starkt på hens uttalanden. Förlåt, jag tycker bara det är så otroligt underhållande. Jag skrattade högt när jag läste den här artikeln. Alltså, svenska staten lägger 7 miljarder om året på en mediekoncern som inte behärskar grundläggande svenska. De producerar de här artiklarna som ser ut som att de är skrivna av utvecklingsstörda människor. Och det blir på något sätt särskilt passande här, va? Som en extra skymf mot den här reaktionära prästen. Att utöver att bli tagen i örat av den kvinnliga biskopen så ska hen få utstå att bli hennad av statstelevisionen. Och ja, hur som helst då, Åsa Nyström är biskop i Luleå stift. Och hon säger i en ganska kul videoklipp att det var inte helt och hållet ett homofobläger. Det var inte enbart ett homofobläger, utan det var också varmt och fint. Men vissa moment har man reagerat på. Men hon säger att vi ska givetvis bemöta alla med respekt och värme. Oavsett vad prästen själv tänker. Och det gäller självklart också samkönade par. Vi ska vara välkomnande mot alla, säger biskopen. Ja, utom homofob. Prästerna då, får man anta.
1: Det är ingen misskund där.
0: Nej. Nu ska man rulla ut den fulla reprimandordningen. Så först är det en skriftlig erinran som förmodligen kommer utdömas. Och sen kommer något som kallas för en prövotid på 3 år. Och sen så kan det bli aktuellt med avkragning. Men det jag undrar, det är ju, alltså, hur har hen lyckats övervintra i alla dessa år i Svenska kyrkan? Varför har hen inte blivit utrensad och avkragad för länge sedan? Hen måste ha hållit sina reaktionära böjelser hemliga och lyckats på något sätt klamra sig fast i den vänsterextrema bögälskar-hippiekyrkan. Varför hela världen hen nu har velat vara kvar? Men nu så har det plötsligt gått en propp. Kanske en bokstavlig propp i hjärnan, och så plötsligt kommer sanningen fram. Äntligen sjunger hen ut om vad hen innerst inne alltid har trott.
1: Ja, nej, men det är väl en logisk förklaring att det är en person som har bitit ihop och tänkt att det måste bli bättre. Gud har en mening med detta. Jag lider som Job. Jag tiger och strävar i den här vingården. Min belöningen kommer aldrig. Till slut så bara han pallar inte längre. Det blir det här utbrottet. Jag fylldes av sån glädje när jag läste det här. Det är så förbannat tråkigt i alla kristna kyrkor nu faktiskt, utan överdrift. Jag liksom längtar efter sådana sydstatskyrkor där prästen står upp och skriker att vi alla är dömda och snart kommer eldbollar och svavelregn över oss, att vi syndar hela tiden och att helvetet väntar. Jag tycker sånt är jävligt uppiggande om man är troende. Man liksom får sig en uppsträckning och en vinge och liksom att skärp det nu, gör lite nytta. Istället för det jävla jamsandet att ni alla älskade och välkomna och så vidare.

0: mer eld och svavel. Så att jag tycker den här prästen ska inte låta sig avkragas utan slita av sig kragen och så bilda en egen kyrka helt enkelt.
1: Mm. Jag håller helt med naturligtvis. Det piggar verkligen upp och det är roligt att höra faktiskt att det fortfarande finns några präster kvar i kyrkan. Jag har också en sån här förkärlek. Jag brukar gå ibland tillbaka och kolla på, jag vet inte om du kommer ihåg Boris, Fred Phelps. Som var känd, han i Topeka, Kansas. Som var känd för sina kampanjer om att Gud hatar bögar. Min absoluta favorit, det var ju, de hade en kampanj några månader som handlade om att Gud hatar Sverige. Och det här var i samband med att prästen Åke Gren blev dömd för hets mot folkgrupp. Eller åtminstone åtalad för hets mot folkgrupp. För att han predikade Bibelns lära om homosexualitet. Och det hade de en sån fantastisk kampanj med affischer och flygblad och slogans och sånger och allt de hade som handlade om God hates Sweden. Sweden, land of the sodomite damned. Och liksom extremt grova påhopp på den svenska kungafamiljen. Och de sa också tack Gud för tsunamin i Thailand som dödade tiotusentals svenskar och såna här saker. Och där kan jag känna att det är lite mer svung i alla fall i dem. Jag kan respektera att de har liksom, att de har lite, de har hög energi.
0: Ja, nej men det är något jäkligt uppiggande med det. Alltså, och det finns ett sånt brett spektra i USA i de här frikyrkorna. Nej men det är, man behöver inte, liksom jag blir också väldigt uppiggad av Phelps. Nu var han ju koko, men det finns ju icke-koko och djävuls liksom domedagspredikanter som är det är seriöst sett väldigt farligt med det här förbannade totala kärleksjolmandet som faktiskt inte bara Svenska kyrkan står för, utan det känns som om hela kristenheten har gått in i liksom vi älskar allt och alla, även de som slår ihjäl oss. Det är ganska tröstlöst, tycker jag. Så att demonpredikanten från Luleå där den uppbyggligt att få höra om honom.
1: Jag kommer att tänka på Fred Phelps bara för att häromdagen så satt jag och Sofia och letade igenom högar med papper, gamla papper, för att vi skulle hitta någonting. Just det, vi letade efter mina gymnasiebetyg. För att på grund av en byråkratisk grej så behöver jag för första gången någonsin sen jag slutade gymnasiet, då behöver jag använda mina gymnasiebetyg till en grej här i Ungern. Och då rotade vi igenom liksom, ja, helt enkelt gamla lådor med papper. Och där finns det liksom allt man kan tänka sig. Och inklusive så hittade jag då, jag hade printat ut alla flygbladen som Fred Phelps gjorde om Sverige. Så det var väldigt kul. Jag ska se faktiskt om jag kan hitta dem. Kanske scanna in. Jag vet att de finns inte längre på Google. Det är väldigt svårt att hitta dem. Så jag kan se om jag kan scanna in dem och lägga upp dem kanske på BBSen i avsnittstråden för det här avsnittet. Jag lägger in där som en liten påminnelse. Om jag inte gör det sen så påminn mig gärna så fixar jag. Prince Andrew förnekar kategoriskt att han haft sex med Virginia Giuffre som pekade ut Jeffrey Epstein. Hävdar att han åt pizza med sin dotter 10 mars 2001 då ett av de påstådda mötena skulle ha hänt. Och att den detaljrika historien också faller på att han inte dricker och sedan Falklandskriget inte kan svettas. Ja, det var ett tag sedan nu som vi pratade om Jeffrey Epstein. Så jag tänkte bara göra lite överblick av saker som har hänt sen sist. Jag trodde att vi hade ett inslag planerat, vi skulle prata om Epstein, men sen så blev det inställt av någon orsak. Så därför kan du passa på att vi nämnde det, så vi har väl sagt det i Radio Bubbla att det framkom för några veckor sedan ny information om obduktionsrapporten som alltså handlar om hur Jeffrey Epstein dog i fängelset. Och det var Michael Baden som är en, ja man kan säga att han är en kändisobducent eller något sånt där. Han är väl en berömd rättsläkare som har i 50 års tid eller något sånt där varit yrkesverksam i USA. Och han har varit med så länge att han var med och utredde mordet på John F. Kennedy.
0: Va?
1: Ja, så länge har han, så länge han satt med i en kommitté som utredde JFK-mordet.
0: Och han har varit 150 år.
1: Ja, han är jättegammal. Han är verkligen otroligt gammal. Och det var ju i början av hans karriär då, givetvis. Men han var också involverad i O.J. Simpson-rättegången. Han var involverad i mordåtalet mot Phil Spector. där han vittnade till Phil Spectors fördel. Mm. Och hans hustru var Phil Spectors försvarsadvokat. Och även på senare dag, så han var till exempel i Michael Brown-fallet, som var väldigt uppmärksammat för några år sedan nu, som var han involverad. Så han är en kändisobducent. Han har jobbat som, tror jag, sån här chefsrättsläkare i New York. Som har slutet av 70-talet. Och det här utspelar sig i New York, så det har viss relevans. Men han har också haft ett eget tv-program. Han har haft en egen HBO-show som heter, Autopsy. Där han går igenom en massa kända fall från historien. Och tar liksom obduktionsvinkeln. Där, va? Han har gått igenom protokollet som skrivs av Jeffrey Epstein. Och han säger ett antal väldigt intressanta saker. Han säger att man har sett frakturer på Jeffrey Epsteins kropp. Dels på sköldbrosket och dels på tungbenet. På vänster sida av tungbenet. Och då säger Michael Baden att han har aldrig i sin... Alltså trots att han har varit rättsläkare i 50 år, så har han aldrig sett en självmordshängning som har lett till sådana skador. Och dessutom så finns andra liknande saker, som att Epstein hade blödningar i ögonen, som tydligen är väldigt ovanliga när det är självmord, men de är rätt vanliga när det handlar om en strypning. Så att, ja, det den här kändisobducenten säger, det är helt enkelt att det är otroligt osannolikt att Jeffrey Epstein tog sitt eget liv, utan han blev mördad. Någon tog sig in i hans cell och ströp honom. En annan sak som hände, som var ganska intressant, som hände precis nyligen, det var att de två vakterna som var ansvariga för att övervaka Jeffrey Epsteins cell greps. De greps och åtalades för ett antal brott. Historien här är att de hade som uppgift att räkna fångarna. Två gånger i timmen ska man räkna fångarna. Men istället för att faktiskt göra det, så satt de dels i sitt vaktrum och surfade på internet. Och kanske dåsade till eller satt och surfade på. Någon kollade på motorcykelannonser, tror jag. Någon annan kollade på dem. Satt och surfade på Blocket liksom. Och gick runt i några andra rum. De gick runt liksom i fikarummet och sånt där. Och sen efteråt då, så har de, och det här åtalas de för, så förfalskade de protokollet. Så att de skrev att de hade räknat in fångarna, trots att de inte hade gjort det. Och det här har man då sett. Det finns då kamerabevisning. De har sett på kamera att de sitter 2 timmar i sträck i sitt vaktrum, istället för att gå runt och räkna fångarna i cellerna. Det är ganska lustigt, kan man tycka, att de kamerorna funkade. Eftersom det var, tror jag, 2 andra kameror som bara råkade vara trasiga den här dagen, som var riktade mot Jeffrey Epstein och, ja, vad det var, precis utanför hans cell. Ja. De är gripna i alla fall nu och ska åtalas för sin försumlighet och sin förfalskning av protokoll och så vidare. Och givetvis, väldigt förutsägbart, så säger de amerikanska medströmsmedierna i stort sett som en man att det här är det slutgiltiga beviset för att Jeffrey Epstein begick självmord. Historien om de 2 vakterna visar att Jeffrey Epstein tog livet av sig själv och inte blev mördad. Hur man kommer från den premissen till den slutsatsen, det har jag ingen aning om. Men det togs direkt till intäkt för att säga att nu måste alla konspirationsteorier om att Epstein blev mördad ta slut. För att nu har vi åtalat de här 2 vakterna. Man har alltså hittat 2 syndabockar, kan man säga, som man ska sätta dit, istället för att hitta de människorna som faktiskt mördade Epstein. Ja. Men det var lite bara en liten upptakt här, vad som har hänt sen sist. Några exempel. Det allra senaste, ja, oerhört pikant, det handlar om Prince Andrew. Prince Andrew av Storbritannien, hertigen av York. Han är alltså son till drottning Elizabeth, lillebror till prins Charles. Det sägs ibland att han är drottning Elizabeths favorit. Han är favoritsonen. Han har bakom sig en militär karriär. Han har jobbat som helikopterpilot i det militära. Ett yrke som är särskilt uppskattat i våra kretsar. Vilket för övrigt tronföljaren prins William. Jag tror han är också utbildad helikopterpilot i det militära. Prins Andrew har också varit sjökapten i flottan. Och han har varit liksom aktiv i strid i Falklandskriget. Då som helikopterpilot gjorde han diverse riktiga stridsinsatser i det kriget. Jag vet inte hur det funkar egentligen med de kungliga när de skickar ut prinsar och sånt där och var med i krig. Jag antar att de inte sätter dem i de allra farligaste rollerna. Men när man läser den officiella biografin så verkar det i alla fall som att han inte bara suttit i bakgrunden och tittat på, utan han har gjort riktiga militärgrejer. Ja, det har varit välkänt i åratal att prins Andrew har varit nära vän med Jeffrey Epstein. Man har känt till att han har deltagit på väldigt många festerna, och i många, många år så har det cirkulerat uppgifter om att han har haft då relationer med alldeles för unga flickor som han har träffat via Jeffrey Epstein. Flera av de här är namngivna och de har pekat ut och de har berättat om liksom när de har haft samröre med honom, väldigt detaljerade berättelser, specifika datum och så vidare. Så prins Andrew har ju länge pekats ut som en av de allra mest högprofilerade personerna som har funnits i Epsteins inre krets. Och hans kopplingar till Epstein har ju varit så pass stora och omfattande att det har ju aldrig varit möjligt för honom att förneka det och säga att nej, jag har aldrig haft någonting med Epstein att göra. Utan det är en annan typ av retorik som prins Andrew måste använda sig av. Så han bestämde sig för att ge en intervju. Det var inte så smart idé kanske. Det sägs att alla hans rådgivare avrådde honom. Hans PR-konsulter sa bara nej prins Andrew, du får inte göra det, det är en dålig idé. Och jag har också läst att en av hans rådgivare avgick, sa upp sig 2 dagar innan intervjun. För att han eller hon insåg liksom att det här kommer gå till helvete. Men prins Andrew, han var väl gott mod. Han satt ner och gjorde den här intervjun, jag tror det var för BBC. Och han sa en del... Alltså riktigt hårresande saker. Han själv tyckte det gick bra. Efter intervjun så var han väldigt nöjd. Han var på gott humör. Han gav journalisterna en liten rundvisning där på Buckingham Palace där de spelade intervjun och sånt där. Så han kände så här att nu där satt den. Men han har fått löpa gatlopp i dagarna som har följt här. En av de saker han sa var att, jag vill börja med lite mildare saker. Han sa att människorna som jag mötte via Jeffrey Epstein och de möjligheter som jag fick av honom eller ge honom möjligheter att lära mig saker och så vidare, de var faktiskt väldigt värdefulla. Så att då var så ansvar på att de ångrar att ha att göra med Jeffrey Epstein. Så här, nej, det var bra. Jag fick ut mycket av det liksom. Kontakter, lärdomar, det var toppen. Så det kan jag inte ångra att jag har haft kontakt med Jeffrey Epstein. Sen förklarar han också att han har bott hos Jeffrey Epstein efter att Epstein blev dömd för sina sexförbrytelser. Så fortsatte han hålla kontakten med Epstein. Och, för han tyckte det var så praktiskt ställe att bo på när han var i New York. Så då har han bott där bland annat 3 dagar som han bodde över 2010. Det var så praktiskt. Men samtidigt som han tyckte det var så praktiskt så ångrar han det lite grann. Och han säger också att orsaken att han träffade Epstein, det var bara för att han ville avbryta sin relation med Epstein. Han ville träffa Epstein en sista gång för att berätta att nej, men tyvärr gamle kompis, vi kan inte ha med varandra att göra. Och det säger han, det var han tvungen att göra för att det var den enda hedervärda tillvägagångssättet. Givet att de ändå hade en lång relation och så vidare. Så givetvis måste han träffas öga mot öga och säga att nej, men hörru, Jeffrey, Det får vara slut nu. Och prins Andrew tillägger också att det här är en av mina karaktärsbrister, säger prins Andrew. Att jag är för hederlig. Too honorable, säger han. Det är som att satt den vid smeten. För mycket heder. Och sen kommer vi då till frågan om Virginia Roberts. Du har olika namn. Virginia Giuffre och Virginia Roberts. Hon har kanske bytt namn. Som har lämnat detaljerade uppgifter om när hon hade sex med prins Andrew. Och det ska ha ägt rum då den 10 mars 2001. Och då säger prins Andrew att nej, det kan inte ha varit så, och jag har alibi. Därför att den 10 mars 2001 så var jag på en fest på Pizza Express i Woking. Woking som är en stad utanför London. Så han var och käka pizza den dagen, så att han kan omöjligen ha träffat Virginia Roberts. Det finns både ett annat att säga om det, men alltså, det är fullständigt otroligt att han tar ordet pizza i sin mun i det här sammanhanget.
0: Det är helt
1: sanslöst. Bakgrunden här är givetvis då att det finns någonting som kallas för Pizzagate, som är, vi kan säga att det är en sorts konspirationsteori. Vi pratar om det då och då i Radio Bubbla. Och den teorin är att det finns ett nätverk av elitpedofiler. Av som globala eliter som också har pedofila tendenser och håller på med olika typer av sexuella övergrepp. Och en del av den här teorin då, orsaken till att det kallas för Pizzagate, är att det sägs att de här elitpedofilerna har vissa kodord för att prata om det de håller på med. Och ett av de kodorden är pizza. Så att om man säger att man äter pizza eller att man har en pizzafest och sånt där, så betyder det att man har en fest med där små barn är involverade. Jag har inte exakt koll på terminologin, men pizza äter de här kodorden. Och så finns det ju så här, om man har ost på pizzan betyder det en viss typ av perversioner. Om man har kanske tomat på pizzan betyder det någonting annat. För det här har man liksom försökt tolka ut olika meddelanden. Och det här är liksom... jag tar inte ställning just i det här sammanhanget till vederhäftigheten i de här teorierna. Men det är väldigt välkänt, va? Att det finns den här Pizzagate-teorin. Och det gör att även om det är som ett fullständigt oskyldigt sammanträffande, att han bara råkar äta pizza. Vem som helst kan äta pizza, han råkar äta pizza den dagen. Även om det är så, så känner han givetvis till det som kallas för Pizzagate. Alltså, även om han anser att det är en helt befängd konspirationsteori och så vidare, så innebär att det kan inte vara ett oskyldigt misstag att han säger det. Därför att det är liksom det absolut mest ostrategiska ordet att säga. Men saken är ändå att om vi går tillbaka till den här Pizzagate-konspirationsteorin, ett element i den, det är att de här pedofilerna och sexförbrytarna, de ser det som en sport att vara så öppna som möjligt. Så ofta som möjligt och så extremt som möjligt, så ska man berätta för världen rakt ut vad man håller på med. Så det är ett sätt då att håna populaser och visa för de andra pedofilerna att man är tuffare än dem, att man vågar ta mer risker. Så att, alltså om vi använder oss av den linsen, så kan man säga att prinsens agerande stämmer perfekt in i det mönstret. Det vill säga, han slängde ur sig P-ordet i förvissning om att han skulle komma undan med det, för att han är liksom elitens elit. Men han gör det för att få en kick och för att få cred hos de andra sexförbrytarna.
0: Ja, alltså det vore oerhört underligt om det inte, alltså statistiskt sett så är det, som du säger, han måste känna till det, och en oskyldig känner till det, så för Guds skull så måste han ju ha en blockering för att använda P-ordet. Det är jätteunderligt, och det är faktiskt så att det är en väldigt rimlig logisk förklaring att han vill spela upp och visa hur cool han är, och han säger tillhör eliten. Ja, jag har ju sett ett många klipp och intervjuer nu på Aliasira. Sanslös tillställning. Men får jag i sammanhanget hetsa lite mot medströmsmedia?
1: Ja, mer än gärna.
0: Nej, för jag råkade faktiskt samma kväll som jag såg de hade ett långt inslag om prinsen på Aliasira, så visade Svensk Stats-TV dokumentären om en annan sexförbrytare än Epstein, och det är ju Weinstein, Harvey.
1: Mm.
0: Väldigt bra dokumentär, Rovdjuret. Och två saker, det förvånar mig att den var så bra som den var, också avslöjande. Två saker slog en, och det är ju de mycket nära banden mellan Weinstein och paret Clinton. Och han var ju huvudsponsor åt Hillarys, hon hade ju en feministisk tankesmedja, och han var huvudsponsor åt den. Och då är vi liksom för mycket på något sätt. Men det finns ett långt inslag i den här som jag tycker folk som litar på medtransmedia, vi har inte sådana lyssnare, men i alla fall. Det vidare. Det är berättelse om när en kvinna som jobbar på en av New Yorks tabloider går på en tillställning som Weinstein ordnar, jättefin, i centrala New York, ett stort galaparty. Hon är nöjesjournalist och hon ska skriva en... Hon vill veta för att de inte har släppt en film som är inspelad och klar. Hon är jättenyfiken, men hon har sin man med sig också som jobbar på en annan tabloid. Så hon får syn på Weinstein, hon går fram till honom med bandspelaren påslagen i näven och ställer den. Jag har en liten fråga här bara, ja, säger han. Och så, varför har inte släppt den här filmen? Och då blir han alldeles vit och sen, det är min brors ansvar, den här filmen. Jag har inget att säga. Och så går han därifrån och så tänker hon, ja men okej, jag kan använda det här att han säger att det är hans brors ansvar när jag skriver min text. Och så kommer han rusande tillbaka och skriker åt henne, du får inte använda mitt det här citatet som verkar väldigt oskyldigt. Och liksom börjar skrika åt henne och då kommer hennes man och liksom ställer sig i vägen. Och säger liksom, ta det lugnt, här är min fru, alltså du får ju behärska dig. Då får Weinstein ett tokspel och då har liksom hennes man tagit bandspelaren för att skydda den från Weinstein för att komma åt den. Och då skriker Weinstein, det ska du veta att det är jag som är sheriff i den här skithålestaden och här gör alla som jag vill. Och så börjar han slåss med maken då. Och de tumlar ut på gatan och pucklar på varandra. Och mannen tänker att vad som än händer nu när han berättar också det absurda. Och jag står här ligger på en gata i New York med en jättefint dåre som slår mig. Jag får inte släppa bandspelaren för det finns ett fantastiskt citat på den. Och han säger att ingenting, det kan inte gå långt som helst för att det är ju jättemycket press där. Jag säger halva New Yorks fotografkår från de stora tidningarna och kanalerna är där. Och de filmar allt detta och tar foton. Och till slut reser sig Weinstein och borstar av sig och tittar på den stackars mannen som ligger på gatan. Med, fortfarande håller han krampaktigt bandspelaren. Och så tittar Weinstein på alla det här pressuppbådet och så skriker han åt dem att det ska ni veta, inte en enda bild ska publiceras för då får ni med mig att göra och med Robert De Niro. Och så går han in. Och så säger liksom, så intervjuar han, så klipper han den där kvinnan sen, ja, säger hon att än idag så har ännu ingen sett ett enda foto eller ett filmklipp från det här tillfället. Så stor var hans makt, så medgörliga var metens media. Det säger ganska mycket.
1: Ja, men det är så. De här människorna, de är fullständigt urspårade, maktfullkomliga psykopater. Riktigt, riktigt sjuka, störda människor. Som är i toppen av politiken, toppen av underhållningsindustrin som Harvey Weinstein. Toppen av kungafamiljer till och med som prins Andrew. Och orsaken att de kan vara det är att det funkar. De kommer undan med det. De tillåts bete sig på det här sättet. För varje sån här person så finns det tusentals personer omkring dem och som interagerar mot dem. Som har valt att inte slå larm, som har valt att inte säga någonting. Man kan säga att de har väldigt starka incitament att låta dem fortsätta bete sig på det här speciella sättet. Ja.
0: Och som en liten svensk knirk där om hur det funkar i Sverige. Så att idag börjar ju rättegången. Åklagaren har ju släpat Cissi Wallin inför rätta för att hon har skrivit att hon blivit våldtagen av Fredrik Virtanen. Och jag tycker lite fascinerande alltså att åklagare har, och det är enbart därför att jag tror det är samma mekanismer här. Alltså Virtanen är en av oss. Vi måste skydda honom. Och han har precis samma beteende bakom sig, vilket är belagt som Weinstein. Utåt superfeminist, men på redaktionen i andra miljöer liksom en sexualniding.
1: Ja. Det var någonting som gick annorlunda dock med prins Andrew. Därför att av ett eller annat skäl så var det fritt fram, kände media, det sig på honom. Och kritisera, exponera. Det är intressant att fundera på varför. Jag har själv inget bra svar på den frågan. Men det som hände sen, det var i alla fall att prins Andrew, det blev som storm kring det här. Att han var tvungen att, jag vet inte om man säger avgå. Han drar sig tillbaka från alla offentliga uppdrag. Så resten av hans familj, prins Charles och hans mamma och så vidare. De säger nu att nej, men det går inte. Du kan inte ha med kungahuset att göra längre. Inga mer offentliga uppdrag för dig att representera kungahuset och så vidare. Han får inte del av apanaget. Och sådär. Alltså han är utfrusen. Han är fortfarande del av kungafamiljen. Han får fortfarande del av någon. Han får någon sorts försörjning av drottningen. Om än inte via officiella apanaget. Eller vad motsvarigheten heter i Storbritannien. Det är flera bedömare som har sagt att det här är ett. De säger att det är unprecedented. Det har aldrig hänt förut att en brittisk kunglighet har klivit tillbaka på det sättet. Jag har också sett att. Det finns förlagor, men hundratals år bak i tiden. Det finns det också prinsar som har abdikerat och så vidare. Men det är ganska exceptionellt steg. Ganska exceptionellt fall som prins Andrew har gjort nu. Och en intressant detalj också, det är att han säger i brevet där han då avgår, dras tillbaka, att han erbjuder sig att vittna. Han ställer upp och tillhandahåller all information han har till myndigheterna. Det återstår ju att se då om han kommer kallas som vittne i någon sorts rättsprocess. Oklart vilken rättsprocess det skulle vara. Men, och sen är det oklart att se vad som faktiskt händer om han hörsammar det. En kommentar jag läste var att det kan vara svårt att administrera en kallelse till en prins, en sån här subpoena. Därför att då måste man fysiskt få tag på honom och överräcka pappret och så vidare. Och det är ganska svårt att forcera en prins att infinna sig i en domstol, framförallt i ett annat land, i USA till exempel. Men det är en intressant detalj i alla fall, att eftersom det är exceptionellt i sig att han har avgått, att han inte kom undan med det här, så kanske det finns något annat också som gör att han, jag vet inte vad du tror, Boris, men finns det någon som helst sannolikhet att han lämnar någon sorts relevant vittnesmål?
0: Nej, ingen som helst. Alltså, att jag tror inte drottningen kommer att tillåta något detta. Hon sätter skickade säkerhetstjänster på sin favoritson och låsa in honom någonstans. Men det är en intressant grej, det här med mekanismerna i Storbritannien. För vad vi faktiskt i årtionden har kunnat se, det är ju liksom den brittiska pressens alltså då, minsta lilla chans de får att ge sig på kungahuset är det tar de också. Det är verkligen så här renstens journalistik. Och det är inte så att jag menar att man inte ska sätta åt den här uppenbara snusgubben prins Andrew. Men det ingår i ett mönster och mekanik där liksom brittiska media, till och med The Times, på något sätt avskyr tanken på att kungahuset skulle vara bärare av någon slags moralisk värdighet och verka som föredömen. Och det är lite svårt att uttrycka det här, alltså att det som driver dem, menar jag, det är liksom blotta tanken på att man skulle kunna upprätthålla någon slags dignity och värdighet och moraliska grejer. De gillar inte det. Och så fort någon slirar och slinter, så är de där och säger, haha, kolla, kolla. Man kan kritisera sånt och säga att detta är för jävligt, liksom avkrona honom eller avprinsa honom eller vad det heter. Men det blir istället ett angrepp på själva institutionen. Och man kan ju faktiskt bara lida med drottningen. Hon är en av de sista riktiga monarkerna faktiskt. Hon är ju ett lysande föredöme. Det är synd att hon har fått en sån skitfamilj omkring sig faktiskt.
1: Ja. Ja, spännande historia i alla fall. Jag tror ju som du, Boris, att det kommer inte hända någonting. Prins Andrew kommer inte vittna. Det här är en återvändsgränd som alla andra, som hela Epstein-historien. Det var någonting som hände som gjorde att de var tvungna att stänga ner prins Andrew. Vilket förmodligen bara var en del i den större mörkläggningen. Att det kommer leda till mer mörkläggning, att han dras tillbaka än om han sitter kvar. Det kan vara helt enkelt vara en sån sak som att det var på väg att komma ut så mycket detaljerad information om vad han haft för sig. Att de måste ta bort honom helt från offentligheten så att det ska bli som irrelevant att skriva om vad han hållit på med och så vidare. För att man märkt att stoppa blödningen i den delen av härvan.
0: Ja, men visst. Och jag måste än en gång vara tjatig. Alltså att det är en sak som får mina inälver att brinna. Det är liksom att så fort någonting dyker upp om Epstein och Weinstein och de andra, så är alltid paret Clinton där. Men de står aldrig till svars någonsin. Alltså. De är ju fan oberörbara.
1: Mm.
0: Vilket är obegripligt. Alltså vem annan som helst som hade varit i närheten av deras leverna hade ju suttit i fängelse i det här laget. Bara för allmän snusk.
1: Ja. Så långt tror jag aldrig utredningen kommer gå. Det är väl, finns de som är optimistiska som tror att Clinton-klanen ska falla här så småningom. Trump ska se till det och sånt där. Men tyvärr får vi nog aldrig ens veta mer än en bråkdel av vad de har fått för sig.
2: Radio Bubbla.

0: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Mongoliet tillkännager planer på en återgång till landets traditionella alfabet från och med 2025. Landet har använt kyrillisk skrift sedan 1940, men den traditionella skriften används fortfarande av 6 miljoner mongoler i den kinesiska regionen Inre Mongoliet. Det är inte så ofta som vi har tillfälle i Radio Bubbla att prata om Mongoliet. Det är lite grann ett obskyrt och bortglömt land. Men jag tänkte på en sak när jag såg några nyheter, och det är att när vi pratar om Mongoliet, då pratar vi ofta om ganska intressanta saker. Alltså, jag vet inte om du kommer ihåg det här, Boris, men du har senast pratat om Mongoliet specifikt i ett inslag. Var när de funderade på att införa ett helt nytt system för adresser, för geografiska adresser.
3: Just det. Det minns jag faktiskt.
2: Ja, och det var jätteintressant. De hade det systemet då, just bland annat för att man inte hade normala gatutdelningar och normal, man hade en tradition av gatunamn och gatunummer och så vidare. Så funderade man på att införa ett nytt, mer modernt digitalt system för att beskriva adresser baserat på koordinater men formulerat på ett enklare sätt. Och här har vi en till nyhet som handlar om Mongoliet, som handlar om att de vill ändra, i det här fallet inte adresssystemet, koordinatsystemet, men det är deras skriftspråk. Jag tycker det är ganska intressant att Mongoliet kommer upp i just det här sammanhanget. Jag är inte säker på den röda tråden det, men jag tyckte det var väldigt intressant.
3: Nej, men det är... Nej, det finns ingen röd tråd, men det är en del i... Så att säga, och att fungera adresssystem och positioneringssystem, det är ju en del i att stärka och nationen, alltså mental infrastruktur och även fysisk. Och det är samma sak här, alltså att man stärker nationella självmedvetandet. Ryssarna hade ju, eller sovjeterna hade ju en, de försåg ju de olika minoritetsfolken, väldigt många, med nya skriftspråk, grammatik och sådana saker som skapades väldigt snabbt på 1930-talet. Och sedan sattes i spel mycket för att man skulle från centralmakten, man tänkte, ser vi till att minoritetsfolken får olika, vi formaliserar språken åt dem och skapar dem åt dem, så kommer de också ha svårare att kommunicera med varandra. Man bröt upp månghundraårig kommunikation som fanns mellan olika minoritetsfolk på olika sätt och höjde ribban där lite grann. Så att det här är en sympatisk åtgärd, tycker jag faktiskt. Och uppenbarligen är det ju fortfarande ett levande språk, så att det är ju bara bra att ta bort det gamla försöket där.
2: Ja, och att det eventuellt har överlevt i Kina, av mongoler i Kina som har fortsatt använda det skriftspråket, tycker jag är väldigt spännande. Så det är som att man nästan återimporterar. Jag vet inte om det blir historiskt korrekt att säga så, men att man liksom, man hämtar sitt gamla skriftspråk från ett annat land. Jag vet inte om det finns några andra exempel på folk som har gjort så. Kanske judarna. Nej. Jag tänker judarna har liksom hämtat tillbaka sitt gamla språk, hebreiskan, som var mer utspridd, och fast den hade inte överlevt diaspora liksom, men blev återigen ett nationellt språk.
3: Ja, det återupplir ju rätt intressant, ja.
2: Det är generellt intressant fråga det här, för att man, å ena sidan så har vi kopplingen till Ryssland där, till Sovjetväldet. Det var ju därför man införde kyrillisk skrift, och man kan förstå att man vill tvätta bort den associationen. Men det finns också, det var en rörelse, hur ska man säga, en rörelse inåt. För att om det här blir det officiella skriftspråket och att man fokuserar mycket på den traditionella mongoliska skriften. Vi kan säga i alla fall också att det kan du mena skriften ser ut. Det är väldigt udda typ av skriftspråk. Det är ingenting som en västerlänning kan liksom läsa och förstå. Som till exempel kyrillisk skrift, det kan ändå en normal, liksom allmänbildad västerlänning kan liksom staka ut orden ungefär och veta hur det uttalas. Man kan följa i alla fall någon rysk konvention. Men det här är, det är bokstäver som överhuvudtaget inte liknar västerländska bokstäver. Och de skrivs uppifrån och ner. Uppifrån och ner från vänster till höger, tror jag. Men det skrivs liksom i staplar. Det är väldigt vackert, ser väldigt fint ut. De har som genomgående streck som förbinder orden. Och det ser jättebra ut tycker jag på om man ser det på bild. Det liknar lite grann som tibetansk skrift eller vissa sådana här indiska skriftspråk. Men roterat 90 grader. Så det här är någonting som är väldigt udda. Så att införa sådana här skriftspråk, det innebär att Mongoliet går sin egen väg. Man skulle kunna tänka sig att de gick över till latinska bokstäver för att ha liksom större möjlighet att ha liksom ett lingvistiskt gränssnitt mot en annan del av världen. Eller de kanske gick över till, jag vet inte, kinesiska tecken för att odla relationerna med sin granne i söder. Eller något annat skriftspråk. Men här går man sin egen väg, vilket innebär att man blir mer lingvistiskt isolerade. Och det tycker jag är väldigt intressant. Jag tänkt mycket på det sen vi flyttade till Ungern. Att Ungern är ju också ett sorts lingvistiskt isolat, ett nästintill unikt språk. Det finns ingen annanstans i världen där man pratar ett språk som är så att säga, ömsesidigt förståeligt, som man säger ibland, språk. Det finns ingen annanstans dit ungrarna kan åka och liksom känna igen lite grann det som pratas på, inte ens i Finland. Så kan ungrarna känna igen med en enstaka ord. Man kan inte göra sig förstådd ungrare och finländare emellan. Med mindre än att man pratar liksom engelska eller tyska eller något sånt där. Och det har liksom fördelar och nackdelar det här. Nackdelarna är på ett sätt uppenbara för en modern människa. Att ungrarna är till exempel sämre på engelska än andra folk. Till exempel, jag tror att polacker till exempel är mycket bättre på engelska än ungrare i gemen. Polska är inte bästa exemplet, men faktum är att slaviska språk har ju mer överlappning, mer likhet med västeuropeiska språk än vad ungerskan har. Men så det, på det sättet är det en nackdel, att man har svårare att lära sig engelska, vilket gör att man har svårare att interagera med internationella ekonomin, man blir inte fullt lika bra på att ta hand om utlänningar som kommer och så vidare. Men det finns ju också fördelar, och jag tror en av fördelarna ser vi i att Ungern är väldigt självständiga. De är ganska inåtvända och det har väldigt många fördelar. För man är inte så känslig för påtryckningar från resten av världen. Man lever i sin egen ungerska värld. Och om man jämför till exempel med Sverige, som är ett extremfall i andra riktningen, där man är så otroligt ängslig för vad resten av världen tycker. Sverigebilden är det absolut viktigaste man har. Och det är superviktigt att man ska vara så lyhörd och anpassa sig till andra och så vidare. Ungern har liksom motsatsen till den mentaliteten. Så där kan jag känna att ha ett unikt språk som skapar en tröskel till resten av världen, det kan också vara en stor styrka, för att man får en större integritet. Kanske hamnar man lite efter i viss utveckling i termer av ekonomi, men man blir så starkare kulturellt. Tror du att jag tänker rätt här, Boris?
3: Jag tror att jag tänker alldeles rätt. Jag tror inte alls behöver innebära att man hamnar efter egentligen ekonomiskt, utan fördelen med att ha en stark egen språklig kultur i grunden för en kulturell självmedvetenhet. Men den gör det svårare för utländska företag. Här är väldigt isolationistisk. Det är svårare för utländska företag och utländsk kultur att penetrera den egna marknaden och nationen. Den penetration som sker via mellanhänder och mycket mer på så att säga värdnationens villkor. Ett starkt ställning för det egna språket kommer ju dels skapar det förbindelser bakåt med historien, och dels skapar det också det finns i sådana länder producerar ju alltid också internationellt gångbara kulturpersonligheter och starka författarnamn till exempel. Så jag ser inget hinder där. Alltså att goda filosofer, tänkare och vetenskapsmän fostras ganska bra i en nationell mylla. Vem vet vad som det här kan leda till i Mongoliet. Det är bra på alla sätt helt enkelt. Det utbyte som behövs mellan nationerna, det kommer att finnas lämpade personer som hanterar det utbytet. Det finns ju inget som, alltså Sverige blir ju inte som nation starkare därför att alla pratar en bra engelska. Det innebär bara att alla kan ta del av amerikansk populärkultur utan förmedling, och sen att det blir några som slår sig fram som musiker i USA, men det är ju inte något tecken på nationell framgång.
2: Nej, det är en svaghet. Den attackvektor som vi skulle säga inom datasammanhang. Det är ett hål genom vilket trojanska hästar kan skickas in. Och det händer ju de facto med framförallt liksom med amerikaniseringen. Att vi är amerikansk populärkultur som tar över och konkurrerar ut den inhemska svenska kulturen som hade kunnat finnas annars i mycket hög utsträckning. Och den hade kunnat vara mycket bättre om den var distinkt svensk istället för bara dåliga kopior av amerikansk kultur. Så det är ett jättestort kulturellt problem.
3: Ja.
2: Jag kan känna lite dubbelt ändå, för att om jag tänker så här, att hur skulle jag tänka kring säg, mina egna barn? Säg mina Sofias barn. Jag säger så här, ja, men jag skulle verkligen inte vilja att de växte upp och bara kunde ungerska. Eller att de lärde sig svenska och ungerska. Utan där är min ambition att de ska prata perfekt engelska. Precis som att jag och Sofia pratar ganska bra engelska. Våra barn borde kunna lära sig riktigt, riktigt bra felfri engelska. För att de ska kunna ha tillgång till hela världen och allting som finns på engelska. Men om jag skulle fatta beslut för ett land, om jag skulle liksom designa ett land eller en kultur, då skulle jag nog säga att den ungerska modellen är mycket bättre. Då skulle jag rekommendera, dubba, om ni tar in filmer och tv-serier, dubba det till ett eget språk. Dubba det till ungerska eller mongoliska så att folk fokuserar på det egna språket. Och jag vet inte om du kan hjälpa mig att hantera den här konflikten, Boris, men det känns som att jag har en filosofi för mig själv och min egen privata sfär och en annan rekommendation för samhället i stort.
3: Nej, men alltså det är samma frågor som ju mer det växer en europeisk medvetenhet, desto mer så gäller att diskutera de här frågorna. Jag är lite orolig för att det kommer att bli en att det drar iväg till en fråga om motsättningar. Om den enda rätta vägen på något sätt. Att man kan få sådana extremer att i ena änden så har vi vår vän den finske fiskaren. Och en andra änden med mer kosmopolitisk inriktning. Som jag ofta brukar säga att den europeiska styrkan är ju en fråga om att här har trots allt särart individualism kunnat blomstra, driva utvecklingen av hela världen framåt. Och inom ramen så att säga för försvaret av Europa så kommer det att finnas mängder av olika personliga förhållningssätt. Och de behöver inte på något sätt stå i motsatt förhållande till att man säger att de viktiga byggstenarna är familjen och nationen. Och inom detta så kommer det att finnas individer som ägnar sig åt och utvecklas på olika sätt. Vi kommer säkert att ha någon slags krigarkast som uppstår i de finska skogarna och sådana saker. Och vi kommer ha intellektuella centra i olika europeiska städer, inte bara huvudstäderna. Så kommer det att vara. Jag ser inget konstigt i detta. Det är väldigt mycket en fråga om att folk ska söka sin bestämning inom ramen för försvaret av det europeiska. Och individens bestämning är väldigt olika helt enkelt. Så det är inga problem.
2: Nej. Ja. Sen är det ju också så att man tänker på det personliga planet. Jag vet att det finns utlandssvenskar som inte lägger supermycket 100% fokus på att deras barn ska lära sig perfekt svenska. Nu ska vi se. Nu försvann Boris. Får ge Boris några minuter. Se om jag ringer upp igen. Jag känner mig i alla fall optimistisk över den här utvecklingen i Mongoliet. Ser fram emot att se vilka fördelar som de kan dra på några årtiondens sikt av att ha en mer distinkt kultur, av att ha en högre kulturell integritet. Jag tror man kan förvänta sig, liksom Boris inne på, att man kan få kanske mer intressanta mongoliska filosofer, författare och så vidare. Jag måste säga att jag är inte så allmänbildad vad det gäller mongolisk kultur. Den där jag känner till och som jag själv har tagit del av är mongolisk strupsång, som är väldigt intressant. Känd världen över, många lyssnar på. Och det är ju någonting som är typiskt mongoliskt. Så kanske i den andan man kan tänka sig att vi även får på export mer intressanta kulturyttringar från Mongoliet. Från och med 2025 när det nya alfabetet återinförs. Ja, men titta här. Tjena Boris.
3: Tjena, det bröt bara.
2: Ja.
3: Jättekonstigt.
2: Ja, och det som skumma är att det var prick 2 timmar efter vi började prata.
3: Ja, alltså det var sjukt. Jag tänkte, det var jätteunderligt. Exakt 2 timmar, ja.
2: Ja, i alla fall. Jag har avrundat lite här, uttryckt min optimism för Mongoliet, att hoppas att det kommer komma mycket bra, hoppas och tror att det kommer komma mycket bra nya kulturyttringar från Mongoliet. Eller hur va?
3: Det tror jag vi kan utgå från. Alltså det är framförallt, tror jag det är, i sinom tid gör det, och de själva kommer att må bättre av detta.
2: De vaccinerar sig nu från rysk kulturimperialism, men även kinesisk, amerikansk, alla sorters imperialism. Nu blir det Mongoliet för mongolerna.
3: Ja.
2: Jag sa just här att mongolisk strupsång är någonting som jag har själv lyssnat på och uppskattat. Finns det andra exempel på mongolisk kultur som man redan nu kan börja njuta av?
3: Ja, de har ju bra brottare.
2: Ja, just det. Bra brottare, inklusive sumobrottare i Japan.
3: Ja, det visste jag inte. Men det kan jag tänka mig. Ja, det...
2: Mongolisk mat kan man ha käka på vissa restauranger, va? Som mongolisk barbecue.
3: Ja, alltså jag har ju... Jag vet inte, någonting, jag har gått på sådana ställen, någonting säger mig att det inte är riktig mongolisk mat. Alltså, så att jag kan tänka mig att det kan ha gått mycket lammkött och grillat och sådana saker. Så att, ja.
1: Radio Bubbla. 12-åring som Stefan Löfven avrådde från att bli företagare öppnar café för allergiker. Serverar klassiska såväl som egna bakverk. Planerar köpa EPA-traktor för vinsten. Och det här är naturligtvis ett bekant fall för oss i Radio Bubbla. Vi pratade om Kia Söderman, 12 år, redan för ett antal månader sedan. Och hennes dröm om att bli konditor. Hon skickade ett brev till Stefan Löfven och frågade: varför finns det såna här fyrkantiga regler i Sverige som gör att jag inte får ägna mitt sommarlov åt att starta café och baka saker och sälja till folk i grannskapet? För hon hade läst att det fanns regler att hon fick göra det max i 20 dagar eller något sånt där, någon begränsning. Hon fick svar från Stefan Löfven, som vi diskuterade i Bubbla, att hon ska inte jobba, det är inte lämpligt, hon är för ung för det. Hon ska vänta i 3-4 år med det, och istället så ska hon ska fokusera på skolan och vara ute och leka med icke-kommersiella lekar, kan man säga att han sa. Men Kia Söderman är en riktig entreprenör.
4: Ja.
1: Hon bryr sig inte om statsministerns idiotiska påbud om att hon ska sitta still och inte vara företagare. Så att hon har förverkligat sin dröm nu. Hon har startat ett café, ett litet sånt här pop-up konditori hemma i hemmets garage eller något sånt där, tror jag, som specialiserar sig dessutom på bakverk för allergiker. Hon är allergiker själv och brinner för det här med att även de som är allergiker ska kunna äta bra kakor och sånt. Ett väldigt, väldigt bra initiativ, och dessutom det är väldigt, väldigt politiskt korrekt också. Att hjälpa folk som har glutenallergi och sånt där. Det är väldigt inne nämligen.
4: Kolla på bilderna på hennes bakverk. Alltså det ser inte bara gott ut, utan de är även i formen perfekta. Det är förbannat svårt att baka, ska jag säga, med den här typen av inriktning som hon har. Det är ett helvete. Jag testade igår, jag hade 2 veganer på besök här och var tvungen att göra veganmat och skulle göra zucchini vegan chokladmuffins. Alltså det är enkla grejer, men det är en speciell konst att baka, alltså. Med det här på det här allergifria sättet.
1: Det ser verkligen, verkligen snyggt ut. Den mjölk, soja och glutenfria lime cheesecaken. Jordgubbstårtan.
4: Att cheesecaken är speciellt impad över det, för att man ser sällan cheesecakes som är så jäkla eleganta i botten som den här uppenbarligen är. Alltså, det är 5+ på den.
1: Sen tycker jag också att hennes egenhändigt skapade bakelse, den här marängbakelsen med blåbär,
4: ja,
1: mjölk och sojafri, den ser jätteläcker ut. Den ser väldigt speciell och läcker ut. Jag blir väldigt sugen på att äta den.
4: Synd att det är så långt bort som i Västerbotten, alltså.
1: Men ni som bor i Västerbotten, ni som har möjlighet att ta er till Renmansgården i Blattniks eller i Sorsele kommun, ni kan väl åka dit
2: fika och sen så hör ni av er till Radio Bubbla med en recension. Mm. Skicka den till radio@bubb.la efter att ni har varit och ätit hos Kia Söderman. Ja, vi kan bara lyfta våra hattar för denna unga entreprenör som trotsar självaste statsministern och slår sig fri, blir entreprenör och använder de kryphål som finns i det svenska systemet för att få vässa sina entreprenörsklor och tjäna lite pengar under sommarlovet. Ett föredöme inte bara för alla barn utan för alla människor i Sverige och på hela planeten.
5: Det har varit nya oroligheter i Serbien den senaste tiden. Massprotester som lamslår landet och så vidare. Studentprotester, säger de. Jag tänkte vi ska titta lite närmare på det här, för att vi pratar ju om Serbien ungefär en gång om året. Och det innebär att det är dags igen. Så huvudpersonen i det här dramat är Aleksandar Vučić. Han har varit Serbiens ledare väldigt länge nu. Han har en lång historia i serbisk politik ända sedan han satt i regeringen första gången på 90-talet. Han var informationsminister under Slobodan Milosevic. Jag tänker att det är förmodligen en ganska strategisk position att ha haft när man sen ska planera resten av sin politiska karriär i Serbien. Och sen blev han blev premiärminister 2014 tror jag och president 2017, så att han är en väldigt dominerande figur, Serbiens starke man. Och såklart så är folk sura på honom i resten av världen för att han är stark och pragmatisk, nationellt sinnad. En sån som inte tar varje chans nödvändigtvis att sälja ut sitt land. Och han har goda relationer med Ryssland, givetvis har Serbien goda relationer med Ryssland. Goda relationer med Kina. Serbien är en del av de olika kinesiska utvecklingsprojekten. Ja, vi har pratat en del om det tidigare, om Vučić och som sagt, en gång om året ungefär. Jag gjorde en sökning på radiohemsidan och såg att vi gjorde ett inslag 2024, ett inslag 2023. Och det har varit mycket så här, protester i Serbien, väldigt många genom åren, och mot Vučić. Vučić, han har väldigt bra rutin i det här laget på att

0: blev någon sorts utlösande faktor för en ny våg av protester. På grund av, för att man förknippar det här bland annat då med, det här är lite grann så här, protestsidans bild av läget i alla fall, men man förknippar det dels med liksom korruption och slarv, att man skarvar, man vill bara berika sig själva, man tar upphandlingen för att bygga tågstationen och man blir rik på det, så bygger man inte liksom stationer ordentligt. Men det är också så att den här tågstationen byggdes som en del av det här kinesiska Belt and Road-projektet, så det tas som en symbol för att på att det kinesiska inflytande är negativt till Serbien och Vučić säljer ut Serbien till kineserna och vad det är liksom. Ja. Jag är svårt att tänka mig att det egentligen handlar om den här olyckan, att det är grunden. Det känns som en mer idealistisk beskrivning. Alltså såklart för att protesterna har pågått mycket längre så, och de låtsas väl inte ens att det bara handlar om det. Och den andra sidan, Vučić och så vidare, säger såklart att de här protesterna är understödda, orkestrerade, finansierade utifrån, från västmakter som vill avsätta hans regering, underminera Serbiens suveränitet, och givet allt vi vet och även givet det vi lärt oss bara den senaste månaden, så vore det väl närmast chockerande om det inte var så att de här protesterna var understödda utifrån. Så det är någon typ av färgrevolution. Man kan undra hur ska det gå nu för alla färgrevolutionärer när de inte har USAID i ryggen, men här får vi väl se lite grann hur det spelas ut. Samtidigt så får jag också intrycket när jag försöker läsa på att det finns andra nyanser och komplikationer här som jag inte ska prata om, för jag vet egentligen väldigt lite om Serbien. Boris, kan du berätta lite mer om vad som händer i Serbien just nu?
1: Det vet jag fan, men alltså jag tror inte vi har att göra med en färgrevolution, utan då och då har vi ju genom åren pratat om sådana här att folk bara upploppar liksom av mängder olika skäl, allmän frustration typ. Minns när vi pratade om de stora demonstrationerna i Chile mot bussavgiften, det fanns inget rationellt i dem. Utan nästan varje samhälle drabbas ju av någon slags återkommande omvälvningar. Och det är samma sak i staten i det forna Jugoslavien. Då går man till och med i krig med varandra. Faktiskt på grund av allmän leda, skulle jag vilja påstå. Det måste hända något. Vi gör oss på grannen. Människor är väldigt märkliga. När det gäller Vučić så har jag liksom ett så är en korrumperad och smart herre, men jag är liksom beredd att jag skulle demonstrera på hans sida i skydd av hans gravallpolis om jag befann mig i Belgrad just nu. Därför att han är till och med skickligare än Orban och faktiskt lika nationellt sinnad. Han lyckas ju hålla sig på god fot med liksom med NATO, ta Ukraina-kriget. Jag menar, man ger pengar till humanitärt stöd till Ukraina, så är Zelensky lugn och glad. Men man vägrar liksom införa någon som helst form av sanktioner mot Ryssland. Alla får lite grann sådär. Man har ett bra samarbete med Kina, milt uttryckt, som jag ska komma närmare in på. Alltså, Vučić har fört en extremt självständig politik. Han vet liksom hur svettigt det är att styra ett litet Balkanland i den delen av Europa, alltså Europas mjuka underliv. Alla vill in där. Eftersom det är ett litet Balkanland så styrs det givetvis med ett visst mått av korruption. Så har det alltid varit. Men studerar man studentprotesternas krav, och det är ju studenter som har stått i spetsen för det här, även om då andra har anslutit sig, andra samhällsgrupper. Alltså protestledarnas deklarationer tycker jag är rätt intressanta, för de säger att nej, men vi är inte ute efter något regimskifte, vi är inte ute efter någon ny regering, vi är fullt nöjda med att den här mest ansvariga ministern har avgått. Vad vi är ute efter är liksom total transparens. Vi vill se alla kontrakt och större avtal. De ska vara tillgängliga. Alla som hamnar i toppen av staten och

0: det, staten korrumperar är helt enkelt budskapet. Och vi, de fattar det, de vill inte sitta där själva. Men de vill kunna kontrollera de som sitter där. Och det är något helt annat än färgrevolutionerna. Man ska också notera att Vita huset har faktiskt sagt att man inte stödjer de här protesterna. Så att de kommer att ge med sig. Vi har haft andra sådana protester, inte lika omfattande, mot Europas största soptipp som brann väldigt länge. Protester mot påtänkta litiumgruvor, också rätt omfattande demonstrationer och protester. Det demonstreras jävligt mycket i Serbien av alla möjliga skäl. Det finns alltid något att klaga på, med all rätt faktiskt. Men då går man ut på gatorna. Ibland uppmärksammas det, nu uppmärksammas det extra mycket eftersom det är stora demonstrationer. Men det där kommer att stilla sig därför att i grund och botten så verkar även demonstranterna inse att alltså man fattar Serbiens läge. Och de flesta är också positivt inställda till det ökade kinesiska inflytandet. Och även om jag nästan är lika xenofob som du är, så ser jag ändå Vučić manövrerande med Kina som intressant faktiskt. Det viktiga för dem är för serber att inga utländska trupper på den egna marken, men gärna utländska investeringar, och sådana står ju Kina för faktiskt, både i Serbien och i Ungern. Och jag tycker det är rätt intressant att när man firade när man högtidligt höll 25-årsminnet av NATOs bombningar av Serbien, när man skulle lösgöra Kosovo, då besökte ju Xi Jinping Belgrad på årsdagen av att de bombade kinesiska ambassaden där. Och det ingick i hans europeiska rundtur där han besökte först Paris och Macron, sen Orbán i Ungern och sen slutfasen, det var i Belgrad. Och jag tror man kan se en axel, som jag var inne på i början, att det börjar upprättas en axel där också. Efter besöket, så månaderna efter, så beställde Serbien ett helt nytt luftförsvarssystem från Kina som ska ersätta det man haft förut. Det nya HK-13 som anses vara jämbördigt med amerikanska Patriot-systemet. Och man avbeställde en flotta med MIG-plan från Ryssland och bestämde sig för att istället köpa in franska Rafale-plan för sitt nya flygvapen. Så att må vara att Vučić tillåter korruption i regeringen och administrationen, men han styr liksom landet med sällsynt säker hand i Europa just nu. Och som kamrat Orbán sa när han pläderade för att Serbien skulle få ett snabbspår in i EU, så sa han att Serbien behöver inte EU, men EU behöver Serbien. Dock anser 60% av Serbiens invånare att man gott kan klara sig utan EU. Så att de här protesterna är alltså inte en färgrevolution. De kommer att ge med sig, och det kommer säkert demonstreras nästa år också. Så vi får, om någonting annat kan vi prata om Vučić igen. Han kommer att sitta kvar.
1: Det är lite komplicerat när frågan om kineserna. Och vi har ju pratat om det här förut. Och
0: ja.
1: Det som jag har sagt tidigare på Ungern, att det kan låta oaptitligt att bli en del av Belt and Road och allt det där. Kinesiska investeringar, det stora kinesiska universitetet som de bygger in i centrala Budapest och allt det där. Men Det är väldigt svårt att klandra Orbán eller Vucic för att de gör det. Eftersom de gör vad de måste göra. De gör vad de kan göra. Och om Västeuropa till exempel inte vill att kineserna ska få ett fotfäste i de här små länderna i Östeuropa, då kan de lösa det problemet väldigt enkelt genom att bjuda över kineserna och ge bättre möjligheter. Men istället så Västeuropa spottar på de här länderna, så att vad ska de göra? Det vore barockt att liksom att fördöma dem för att de kollaborerar med kineserna eller något sånt där. Men en annan sak som jag tänker på, jag snappar upp där på protesterna bara, att en del av de som protesterar är kritiska mot Vucic för att han polar för mycket med väst, med Västeuropa och USA. Ja. Och de sa liksom att precis som Vita huset säger ingenting, EU, de är också skamligt tysta, de ställer inte upp och hjälper med de här protesterna. Och de säger då att det beror på att Vucic har gjort en fin fil deal med EU som har att göra med gruvdrift i Serbien, att de ska gräva upp sällsynta jordartsmetaller och sånt där som de har i Serbien tydligen, och EU ska få tillgång till de här mineralerna i Serbien, och därför så låter de honom hållas. Så han låter som du säger en väldigt smart maktpolitiker som spelar alla sidor inklusive EU, precis som Orbán också gör. Han gör bra dealar i alla tre riktningar, alla riktningar som finns.
0: Ja, det är intressant att man har två politiska falanger som har, eller grupper i oppositionspartierna som ansluter till demonstranterna. Det är dels väldigt hårdföra Putin-vänner som anser att Vucic är för lite ryssvänlig. Han borde göra mer, skicka fler serber till ukrainska fronten. Och sen de västliberala, alltså Serbiens få folkpartister som också backar demonstranterna. Med just det här att, och de tycker liksom att tvärtom att Vucic är för ryssvänlig. Båda de här grupperna har också backat det folkliga motståndet som finns på den tänkta stora platsen för framförallt litiumutvinning i Serbien. Så att det är, men som du säger, han sköter alla kort alltså sanslöst snyggt helt enkelt. Bor man i ett litet land så ska man ha en sån ledare.
1: När du har bra affärer, när du har bra deals med alla och folk från alla sidor är förbannade på dig, så betyder det ofta att du har spelat dina kort väldigt, väldigt väl.
0: Exakt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Spansk polis stämmer satiriken Edward Biosca för att ha förelämpat tusentals poliser genom att kalla dem för råttor i en av sina föreställningar. Ja, vi har pratat mycket om Katalonien de senaste månaderna och vi har för länge sedan så började vi prata om, precis när den infördes, så pratade jag om den nya spanska lagstiftningen som gör det förbjudet att uttrycka missaktning mot polisen. Så det här är lite grann som till exempel lagen om hets mot folkgrupp i Sverige. Fast där i Spanien har man då en lag om hets mot poliser. Som tolkas ganska strängt också. Så att under de här åren, 2-3 år eller vad det nu är, sen lagen infördes, så är det faktiskt ganska många människor som blivit dömda i Spanien för att de har, ja, på olika sätt uttryckt missaktning och inte, jag tror att en formulering har varit att de inte har uttryckt tillbörlig respekt för polisen. Så i vissa fall så behöver man inte aktivt förelämpa dem, utan direkt med att uttala sig på ett sätt som inte tillräckligt poängterar polisens förträfflighet och hur mycket vördnad och respekt de förtjänar. Den här lagen har också använt för att klämma åt katalaner som har uttryckt sina politiska uppfattningar i samband med självständighetsrörelsen. Vi har två exempel, två personer som blivit dömda då sen under de senaste månaderna i samband med självständighetssträvandena. Den första var en artikel som publicerades i en satirtidning den 5 oktober som skrev att spanska poliser hade använt upp hela Kataloniens kokainreserver medan de övervakade omröstningen. Jag vet inte om det är ett fantastiskt roligt skämt, men så skrev de i alla fall. Och författaren Joan Ferrus fick träffa en domare i torsdags. Och utgivaren har också varit där. Eller eventuellt så blandar jag ihop dem. För vi har i alla fall ett nytt fall nu. Där en komiker under en, som jag förstår då, en stand-up-föreställning. Har sagt att de första 10 000 råttorna har anlänt från Madrid. Apropå då att man hade de här färjorna. Som kom till Barcelona med spansk federal polis. Och komikern förklarar då att jag spelar en roll. Jag är en komiker. Jag gör en gubbe här. Och jag har gjort samma gubbe i 10 år, men det är olagligt i Spanien nu.
2: Ja, samtidigt tycker jag liksom att det är, jag förstår inte undanbackningen av komikerna och de här publicisterna heller, liksom att det vill bara stå upp och säga, nej, men jag tycker att det är 10 000 råttor. Jag förstår inte den grejen att gömma sig bakom att nej, det är bara en roll jag spelar. Jag kanske inte tycker någonting alls överhuvudtaget. Och vi har det här exemplet med som du tog upp med använt hela Kataloniens kokainreserv, vilket de säkert gjorde. Den är omfattande. Och liksom skribenten där säger att nej, men det fattar väl alla att det här är ett skämt och så vidare. Och liksom, varför då? Alltså man tar ju udden av sina egna satiriska, humoristiska angrepp på den spanska centralmakten genom att man backar undan och säger att det är bara skämt och det är bara en roll jag spelar och så vidare. Man beter sig precis som de katalanska politikerna idag. Milt uttryckt besviken denna söndag eftermiddag.
1: Ja, tack för att du sätter fingret på det, Boris. Jag känner själv att det är en av de mest beklämmande aspekterna av historien, just kommentarerna från komikerna och utgivarna. Att de liksom ska gå och förklara för den spanska offentligheten vad humor är för någonting. Och att det är bara ett skämt, jag menar inte egentligen. Som om det vore ett problem om de menar egentligen. Som om de håller med om att om de bokstavligt talat hade kallat dem för råttor, eller de hade gjort det själva inte som en gubbe. Så hade det förstås varit lämpligt och kanske straffbart. Och, eller om de hade bokstavligen talat hade sagt att snutarna använt upp allt kokain. Eller vad det är för någonting. Och att de ska förklara liksom att ja, men så här, våra läsare förstår att det inte är på riktigt.
2: Ja, vad får vi ut en tidning då överhuvudtaget?
1: Men sen också den här att utgivaren då säger att han säger så här: det är en humoristisk artikel. Alla våra läsare vet att det är fiktion. Och de ser inte, de anser inte att vi har förelämpat någon. Och där blir det ju bara så halsbrytande bisarrt. Ja. När man då ska inse liksom att när ingen har blivit förelämpad av att han säger att Madridpolisen har använt upp allt kokain i hela Katalonien. Det är inte förelämpande för att det är fiktion och humor. Alltså jag vill inte klandra de här spanska komikerna som sitter i en väldigt, väldigt dålig situation naturligtvis. Eftersom stort av deras yrkesverksamhet har blivit kriminaliserad. Men det är en väldigt absurd, beklämmande situation.
2: Jo, vi ska klandra dem. Jag är själv så läst på att säga åt folk att vi förstår att det är en besvärlig situation. Det är inte så att någon tänker hänga dem eller arkebusera dem i grinningen och så vidare. Och går man ut i debatten och liksom säger sådana saker, då får man stå för dem. Det var ju liksom ett allmänt problem att folk backar undan så jävla lätt. Och det är lätt för mig att sitta här i fåtöljen och säga så, kan man tycka. Men om vi inte tar oss rätten att kritisera folk som backar undan inför överhetens olika former av hot, då vet jag fasiken vad som är vår roll. De är fegisar.
0: Ska vi kanske försöka oss på någonting som också, kan man säga, hör Amerika till, men som är aningen mindre förvirrande och betydligt mer upplyftande? Ett brev från Houston, Texas.
2: Ja, tack. Vi behöver det.
0: Jag blev riktigt glad alltså, när jag såg att Houston hade hört av sig igår eller förrgår. Det var ju länge sedan sist. Jag vet inte om vi har hört ifrån honom sen julsändningen faktiskt.
2: Nej, det var länge. Nej, det var faktiskt senaste gången.
0: Tror han, Houston gick in i någon sorts en liten politisk depression. Han tröttnade på. Jag har till och med hört. Han har till och med sagt att han inte lyssnat så mycket på Radio Bubbla på ett tag.
2: Ja, då är han inte politiskt deprimerad.
0: Ser man skrivit till oss idag. Tjena radion. Här sitter jag en fredag eftermiddag och lyssnar på hårdrock och längtar hem till bänkpressen. Vilket jag som bekant skyller på Boris testosteronkur. Kanske är det också därför jag inte hört av mig så mycket på senaste. Jag tycker mig märka att ju mer jag styrketränar och jobbar hårt, desto mindre tålamod har jag med alla typer av kommunikation. Men mest har jag behövt lite tid i radioskugga. Efter Bubblodus var det naturligt att lägga ner Facebook och mina dopaminreceptorer behövde återbalanseras en aning efter att ha disconnectat från den där dyngan. Senaste 2 veckorna har jag dock uppnått sådana nivåer av fnys och se tillvaron att jag närmast kastat mig in i frekvent radiobubblolyssnande igen. Och det känns lite som om jag fått tillbaka en gammal vän, eller 3. Flera ämnen har avhandlats och jag skulle vilja kommentera på här bortifrån. Jag ska försöka hålla mig relativt kort och saklig. För det första så tycker jag att det var närmast förlösande att höra Martin anklaga PK-eliten för arrogans i förhållande till inte bara president Trump utan även president Bush. Det var till och med beskärande för mitt hjärta eftersom jag var med på noterna gällande Trump, men nog inte hade befriat mitt förflutna från vårt samhälles åsikter gällande George Bush. Nåväl, jag har liksom de flesta en hel del reservationer kring Trump, men jag måste, liksom Martin var inne på, vara försiktigt positiv. Det jag ville tillföra var att en del av hans skicklighet bara syns härifrån, så att säga. Jag har nämligen upptäckt att amerikanerna är helt fixerade vid att få bra dealar på saker och ting. Till synes rika människor kan åka över halva stan och spendera timmar på vägarna för att spara några dollar på något inköp för att sen kunna skryta om det. Alla har en guy som ger en bra deal på vad det än må gälla. Jag har slutat fråga folk om tips efter att upptäckt att folk kommer att tipsa dig vare sig de har någonting att tipsa om eller inte, för att ge intrycket av de tidigare har gjort bra deals. När jag frågar dem straight up om det är så skrattar alla och säger att ja, så är det, och ser så där lite lagom avslöjad ut. Det är som om det bara nästan är en explicit medveten grej. Och kanske ligger precis vid det kollektiva medvetandets gränser. Delvis undermedvetet.
3: Om man ser det här så framstår Trumps kampanj än mer genialisk. Jag skulle nästan vilja säga att det var det mest magiska laddade under hela hans kampanj. Och någonting som han var medveten om och förberedde sedan länge. Och som man ser i hans bok och så vidare. Kanske är han bara in tune och naturell. Eller så är han mycket slipad. Jag lutar åt det senare. Ordet deal framstår i efterhand som en slags undermedveten vätebombvariant av en dog whistle för hela det amerikanska folket. Om jag har läst kulturen rätt. Sen hade jag också flaggat en förfrågan om en kommentar kring baseball från många månader sedan. Förutom att det potentiellt kan vara världens trevligaste sport på många sätt så är det egentligen bara två punkter som är viktiga att förstå för den som är intresserad av geopolitik. Dessa är att 1. Baseball genomsyrar den amerikanska kulturen totalt. I stort sett alla kan allt om baseball. Och 2. Baseball är den enda sporten där försvararna har bollen. Så att prata om att anfall är bästa försvar är nästan en moot point här omkring. Det är som att prata med en fisk om att vattnet är blött. Jag är lite osäker på hur glasklar denna poäng är, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Apropå frihet så tänker jag ofta hur skönt det är att vara kulturellt fri. Att vara någonstans där jag inte ens har möjlighet att känna ägandeskap kring kultur och politik. Där de spelade rollerna sticker ut desto tydligare och jag slipper försöka låtsas förstå nyanserna av den politiska diskussionen och folks upprördhet. Av det lilla jag lyckas uppfatta kan jag meddela att de Trump-hatande vänsteristerna faktiskt har blivit betydligt tystare på senaste och folk bör nog tröttna en aning. Jag njuter av att amerikanerna är så reserverade och känner mig numera helt bekväm med att abrupt bara låta diskussionen avstanna i tystnad när någon libtard vill få mig att hålla med om en det ena än det andra. Om man gör det lite skickligt kan folk till och med be om ursäkt. Sorry man, I didn't mean to ask about y'all's politics or nothing. Mitt hjärta smälte lite när jag hörde det första gången. Idag är det Go Texan Day och alla har cowboy boots och hatt. Rodeon är i stan och har inletts med en cowboyparad. Jag hoppas den har haft sin gång för nu måste jag försöka ta mig hem till fredagsmiddagen. Jag ber om ursäkt om jag har varit mindre koherent, pun intended, än vanligt. Men jag har blivit avbruten mycket men vill trots detta få iväg ett brev innan helgen. Tack igen för er fina insats med radion. Det är verkligen betryggande att ni kör på och ökar vettet i världen en aning. Guds frid önskar jag er i allt rikare mått. Hälsningar från Houston, Texas.
2: Som vanligt tänkvärt och väldigt uppiggande. Men det är mycket intressant det där med Trump och dealarna alltså. Och vad som rör sig i den amerikanska folksjälen och hur de är till vardags. Jag har inte tänkt så mycket på just att den saken skulle få något genomslag, men det är tänkvärt.
3: Ja, det är verkligen intressant. Och man förstår också att det är svårt att förstå sådana saker om man inte har den inblicken själv. Och det är bara att jämföra med kulturer som man känner till. Det är jättesvårt att förklara vissa saker om Sverige för andra människor.
2: Mm.
3: Det finns saker som folk kan tycka helt obegripliga. Varför håller ni på så här och så här och så här i Sverige? För oss kan det vara ganska naturligt. För vi ser de här sambanden mellan många olika subtila saker som gör att den inre logiken i Sverige faktiskt dikterar att det ska vara på ett visst sätt. Även om vi också tycker det är galet så kan vi se varför det blir så. Men i USA blir det nästan ännu mer extremt och folk i omvärlden och inte minst Sverige säger gång på gång att åh, det är så galet, amerikanerna, de är så dumma i huvudet, hur kan de göra det och det, hur kan de välja den här personen till president? Men om man bor i USA så kan man förmodligen se ganska många såna här små saker som gör att det framstår så mycket mer naturligt.
2: Ja.
3: Jag tycker det här med The Deal är väldigt intressant. Och Trump då som har skrivit boken The Art of the Deal och hela tiden pratar om att han gör bra deals. Och det är väl en sån sak som man kan misstänka att det ligger någonting i det, som han är en hyggligt framgångsrik affärsman. Och om det är någonting som kopplar in i amerikanernas undermedvetna mycket starkare än en svensk kan förstå, då kan man förstå att det blir ett sånt glapp mellan svenskarnas förståelse och vad amerikanerna faktiskt har i bakhuvudet när de går och röstar på Trump.
2: Ja, det får vi komma ihåg alltså att det är en skillnad i, det ligger i Sverige så betraktas det ju som, betraktas det som krämaraktigt och allmänt affärsmannaaktigt suspekt, alltså man har färgare suspekt i Sverige. Om du liksom börjar deala på riktigt med någon som säljer någonting. Däremot är ju svensken fullt beredd att just åka över hela stan för att kunna köpa 3 burkar baserade tomater 1 krona billigare. Alltså att man tittar på vad som finns och så tar man de gåvor som butiksägarna ger dig. Men du går aldrig in i en förhandling om att få de baserade tomaterna ännu lite billigare. Och det där är... Och det Houston, Texas säger om just det med hundviselpipan som får någonting att resonera i den amerikanska folksjälen, tror jag alldeles rätt. Och på samma sätt så får samma sak väldigt många att vända sig bort i Sverige därför att de tycker att gud så där liksom deala och fixa och trixa, det är omoraliskt nästan.
3: Ja, men det är vad många svenskar tycker.
2: Ja.
3: Det har jag hört svenskar i min egen närhet uttrycker väldigt tydligt att det är ett ohederligt beteende att till exempel att förhandla, att fixa och trixa för att få till en bättre deal. Istället för bara, jag vet inte vad man ska göra istället.
2: Ta vad du blir erbjuden.
3: Det är, folk som pratar på det sättet brukar ofta ha noll erfarenhet av affärer. De har ingen aning om hur det går till. De tror att det finns något annat, något som sorts kliniskt rent och så här vetenskapligt strukturerat sätt att komma fram till vad någonting kostar. Så det finns, och det är också så att det är färre personer i Sverige som ens exponeras inför prisbildningsmekanismens nitty-gritty.
2: Mm.
3: Men det är också intressant på en annan sak som Houston tar upp, nämligen vad gäller hur man ser på president Trump och president Bush. För det är också en sån här fråga där omvärldens bild i allmänhet och den svenska bilden i synnerhet är väldigt, väldigt skev. Det är nästan lika skev som Margot Wallström tycker att Sverigebilden är. Amerikabilden i USA ligger inte så långt efter. Jag minns inte exakt vad det var. Jag tror att det här som just som syftar på var en diskussion om Trumps utbildningsnivå. Att både Trump och Bush är väldigt välutbildade. Och så är det ju. Men det kanske man kan säga, det kanske bara deras rika pappor eller någonting som gjorde att de fick komma in på Wharton Business School eller Yale.
2: Mm.
3: Pluggar väl Bush på. Om man inte rent av har 2 examen. Men även George Bush då, gjorde det ganska bra ifrån sig i plugget. Hade en någorlunda karriär i det privata näringslivet. Men det mest intressanta tycker jag, det är att om man läser intervjuer och berättelser från folk som har jobbat nära George W. Bush. Det finns till exempel några skildringar från insidan av Vita huset. Hur var han som person? Hur var det att kommunicera med honom? Ha någon som chef och så vidare. Och då är det många människor som säger att han framstod som en mycket intelligent person. Väldigt intelligent, väldigt snabbtänkt. En person som kunde liksom integrera och syntetisera information från många olika källor. Att han lyssnade väldigt noggrant på många olika personer och kunde sätta ihop saker. Men det betonas också att han var just intelligent och snabb i hjärnan. Och trots då att de här vittnesmålen är ganska många. Och så vitt jag vet så finns det ingen som någonsin har vittnat från ett mer privat sammanhang Bush och sagt att han verkade korkad, han verkade dum i huvudet. Trots det så kan folk inte liksom lägga ihop 2 och 2 och fundera på varför det är som han framstår som lite udda ibland när han pratar, eller varför man tycker det är att man kanske borde tänka ett varv till där. Dessutom tycker jag finns en kul grej med George Bush. Det återigen blir en sån här tangent igen, men Trump har många intressanta positiva egenskaper, men en som man knappast kan säga att han har, det är det som amerikanerna kallar för att vara presidential. Det är inte helt glasklart vad det betyder att vara presidential.
2: Nej, precis. Exakt.
3: Det betyder att man ska agera med någon typ av värdighet, gentlemannamässighet, någon sorts återhållsamhet eller gravitas eller sådär. Man ska ha ett välvårdat språk och inte prata som en byggarbetare från New York som Trump gör. Och så vidare. Va? Det är lite diffust, men de flesta människor har ändå en känsla för vad det innebär. Och Trump, säger man vill, men han är inte särskilt presidential. Inte ens hans fans tycker att han är presidential, utan man ser det snarare som en fördel att han inte är det. Det markerar att han inte är en typisk politiker. George W. Bush däremot, han måste väl ha varit den mest presidential presidenten som USA har haft på väldigt, väldigt länge. Vilken sån här egenskap av presidentialness man än tänker sig, så måste George W. Bush vara väldigt långt upp på listan över presidenter. Alltså oerhört gentlemannamässig, artig, aldrig några sån här plumpa utbrott. Han tog priset liksom. Inte för att det är en viktig egenskap, men det är en ganska kul grej att tänka på, tycker jag. Att observatörer till exempel i Sverige inte bara missar hans höga utbildningsnivå, hans omvittnat höga intelligens, utan även att han uppfyller nästan alla kriterier av vad man ska vara som en framgångsrik rik president. Problemen med Bush, de stora problemen, de kan man inte prata så mycket om. Man skulle vilja sätta fokus mer på att han drog igång ett antal väldigt förödande krig. Han dödade väldigt många människor till exempel. Men det är delvis svårt att skjuta in sig på det, därför att hans föregångare, demokraten Bill Clinton, och hans efterträdare, demokraten Barack Obama, var minst lika krigiska och gjorde väldigt omdömslösa saker. Samma avseende. Förlåt, nu måste jag sluta ta på den här tangenten.
2: Ja, men det är ingen tangent. Det är en bra grej när vi pratar om det politiska samtalet. Därför att det rubbade är ju att oftast anklagar man det offentliga samtalet för att det skrapar bara på ytan, när man diskuterar yta och sken och inte verklighet. Men i Sverige, när man tar till exempel USA, så är det inte ens så att vi pratar om ytan, utan vi pratar om en påhittad yta dessutom. Det som du pekar på, att när man anklagar Bush för att vara lite korkad, så har inte det, diskuterar man inte hans egen, det är fullt rimligt att diskutera en presidents intelligens, tycker jag. Men i alla fall så diskuterar man en påhittad bild av presidenten på det området.
3: Ja, det här med baseball förstår jag inte alls, Boris. Det här med att att den enda sporten där försvararna har bollen.
2: Ja, jag bara fundera på, någonstans i bakhuvudet har jag att det kanske inte är den enda sporten, men ja.
3: Jag tyckte det var en intressant reflektion, men det är oklart för mig vilka slutsatser man kan... Alltså, jag har en känsla av att det kanske finns någonting djupt här, men jag förstår inte riktigt faktiskt det hänger ihop. Det där skulle vara kul att höra mer reflektioner om.
2: Ja.
3: För jag har förstått det här om hur viktigt baseball är och hur fixerade amerikanerna är vid det.
2: Och intressant är också hur, vilket jag grubblat på den senaste tiden, hur stort baseball är i Japan.
3: Mm.
2: Och jag tror att det finns någonting i... Det viktiga är inte att det är en sport för mig. Det viktiga är liksom det här extremt meditativa i baseball.
3: Det är både meditativt och matematiskt.
2: Ja.
3: Det låter som någonting som skulle kunna tilltala japaner.
2: Precis, jag tror att det finns en zenbuddhistisk strömning i Japan. Jag skulle tro att den spelar roll där. Ja, det finns mycket att gräva i där. Men jag har liksom bara kunnat göra egentligen korta nedslag i baseballkultur genom att gå på matcherna i USA. Houston, Texas har mycket... Jag skulle vara jättenyfiken på höra mer om baseball och hur den fungerar mer till vardags. För att om man bara är där som tillfällig besökare kommer man aldrig in i de här riktiga samtalen om baseball. Man fångar sig bara av stämning och miljö. Så att jag tror visst mycket att han får fortsätta utforska den amerikanska folksjälen med hjälp av baseball. Det vore jättekul.
3: Ja, jag kan bara instämma. Vi kanske ska notera också att den testosteronhöjande kur som du har ordinerat har effekt. Och just den intresserar sig nu huvudsakligen för hårdrock och bänkpress.
2: Ja, det med hårdrocken vet jag inte om det är en följd av... Det får han också gärna utveckla. Har han bytt... Har Houston Texas bytt musiksmak efter under testosteronkuren, eller?
3: Jag har för mig att han skrev i tidigare brev att han är gammal punkare.
2: Hårdrock är en ganska bred musikalisk riktning. Det får han också... Skriv snart igen. Vi vill veta mer om baseball till vardags och det här sambandet testosteron och din musiksmak. Det där är jag väldigt nyfiken på.
3: Det låter i alla fall som hälsan själv, tycker jag. Att öka sin testosteronnivå, bli någorlunda fixerad vid bänkpress, styrketräna mer, vilket i sin tur leder till att man tappar tålamodet med alla typer av kommunikation. Här har vi en riktigt fin spiral, skulle jag säga.
2: Ja, den där är föredömlig.
3: Ja, tack så mycket Houston Texas för ännu ett intressant brev. Vi ser fram emot nästa. Vi hoppas att du inte får allt för höga testosteronnivåer. Ja, det är en svår avvägning där, för att du måste ägna dig åt bänkpressen väldigt mycket naturligtvis. Men du måste också kunna klämma in och skriva ett brev till Radio Bubbla då och då.
0: Radio Bubbla.
4: I takt med att Kolmårdenanstalten avvecklas flyttas de intagna till andra anstalter. Nu uppgraderas även anstaltens fångade fiskar från klass 3 till klass 1 då de flyttas till Kumla. Fiskodling är en av de aktiviteter som anstaltens intagna kunnat ägna sig åt. Odlade fiskar har sålts till lokala handlare. Akvarierummet har även använts för avslappning. Ja, Kolmårdsanstalten, eller anstalten Kolmården, som jag tror att jag lärde mig att den hette en gång i tiden. På den tiden då jag ringde väldigt många jag fick många telefonsamtal från Kolmården. Den anstalten, Boris, det var ju ditt hem under en tid, ditt andra hem. Ditt egentliga hem, om man ska tro vissa berättelser om vilken luring du är. Så jag antar att du känner en stor melankoli nu när budskapet når oss att anstalten ska läggas ner.
2: Ja, men det gör jag. Det är dels det var ju på gång redan när jag befann mig där i mitt egentliga hem, och de som ägde fastigheten som lisades då av kriminalvården, de hade ju planer på att göra om det till ett gated community för rika pensionärer. Kunde spela krocket där och gå i fiskdammarna och sådär. Det kändes som att det skulle vara utveckling neråt på något sätt. Jag gissar att det är det de ska verkställa nu. Men den här artikeln är ju, det är ganska roligt liksom vad de smäller i den här journalisten, att man har ägnat sig åt på Kolmården när det gäller fiskodling. Alltså det fanns lite så här asiatiska karpar i fiskdammen på gården, men de dog hela tiden. Fick man köpa en nya, inte snack om att kunna sälja dem någonstans. Sen hade man ett akvarium i kaféet, och där dog fiskarna också hela tiden. Alltså det var väldigt, ett tag var det väldigt eftertraktat att få hantera akvariet, men sen började fiskarna att dö. Och jag tror man hade tre personer i rad som hade det där som tjänst, och fiskarna bara dog. Sen tog min rumskamrat över, min sista rumskamrat, och erbjöd sig att ta hand om fiskarna i akvariet. Och då levde de i högönsklig välmåga, vilket gav upphov till ryktet, vilket kanske var sant faktiskt, att han hade förgiftat fiskarna innan för att kunna få just det här smörjobbet och vara akvariefiskvårdare. Han var lurig, så jag kan mycket väl tänka mig att det var sant. Men det var jättefå fiskar, och det har aldrig förekommit någon jävla försäljning någonstans. Jag var ju fullt sjå med hållare av de som fanns vid liv. Men det är så här typisk kriminalvården, att man visar upp grejer och det här är jättebra och så vidare. Och avslappningsrum är så här kokobeteckning. Akvariet stod ju i kaféet. Klart folk satt där och slappnade av. Så jag hatten av för kriminalvårdens förmåga att göra PR för sina återanpassningsåtgärder. Och hatten av för Kolmården. Det är synd att de... Och hamnar fiskarna i Kumla så kommer de där människorna där bara att käka upp dem. Alltså, det vet man ju, de är på Kumla.
4: Det gör mig uppbrakt, Boris, det du säger om att den här artikeln är fake news. Det är mycket som,
2: ja, totalt,
4: det är mycket som inte verkar ställa. Det första var ju faktiskt när det stod om fiskodlingar och jag klickade och som var akvarier. Det var liksom fem akvarier. Jag hade förut som hette bara så stora dammar ute i parken där som där ni gick och liksom odlade någon exklusiv fisk. Så det blir bara sämre och sämre den här berättelsen. Det är ju mer man lär sig om det, så jag vet inte om jag vill lära mig mer. Och den andra saken, det är ju det här med att fiskarna är fångar. Fiskarna är fängelsefångar, står det här. Så då tänkte jag att det var särskilt stygga fiskar som hade fått ett straff. Så berättade du för mig att de dör. De dör på löpande band.
2: Ja.
4: Så det är dödsstraff för de här fiskarna. Men allting verkar vara en sorts en stor bluff.
2: Ja, det syns ju på mannen där som står och berättar. Alltså,
4: knappt hålla till på skratt.
2: Nej, precis. Han står bara där och smäcker. Journalister står med öppen mun. Oj, gör det sånt. Fantastiskt. Säljer ni fisken?
4: Ja, det är som du är inne på. De måste ha haft kul på Kriminalvårdsverket när de kom på den här idén. De ska sälja in det här som en story till medierna om fiskarna som dör lite tiden.
2: Ja,
4: men förlåt, du säger att när de nu går till Kumla så kommer det kommer inte vara bra för fiskarna.
2: Nej, men alltså Kumla sitter ju de riktigt råa sällarna. De som är liksom pacificerade på Kumla, de får ju komma till Kolmården. Men de är ju inte pacificerade än när de sitter på Kumla. Så att de kommer ju säkert inte att vänta på att fiskarna dör, utan de kommer att döda fiskarna handgripligen och äta upp dem. De äter vad som helst där.
4: Ja, det är mycket, mycket hårt liv tydligen att vara intagen fisk. Men,
2: ja, nej, men det är inget öde man vill önska någon.
4: Kolmården, det var ett väldigt snällt fängelse. Va? Om man ska sitta någonstans i Sverige så fanns det inget bättre ställe än Kolmården, visst var det så?
2: Det är Sveriges bästa ställe, och det är även de som så att säga har gjort, begått mord och allvarliga brott. När man kom Kolmården är ju som där kan liksom även medlemmar från gäng som dödar varandra sitta i slutfasen. De som har sett John Wick-filmerna förstår när man säger att Kolmården är som Hotel Continental, att alla håller sig lugna där, därför att det är liksom sista, är man snäll de här sista tiden man sitter där, om man har suttit på en klass 1-anstalt eller en klass 2-anstalt, då kommer man ut. Så att det gör ju att folk håller inte på att knivhugga varandra som man gör på klass 1-anstalterna.
4: Så att om man lägger ner Kolmården, betyder det att det är tuffare tag mot brottslighet?
2: Det är...
4: Ja. Du är ju partisk som en förhärdad gammal brottsling, men säg objektivt nu. Man ska väl inte ha såna här mjuka, snälla fängelsen? Det är väl liksom kanske Moderaternas nya tuffa uppe och allt det där, att lägga ner det här norska snällfängelset.
2: Ja, alltså det kan, alltså så här, de senaste 5 åren ungefär har ju Kolmården varit någonting annat än vad det var tänkt som. Ursprungligen skulle det vara som en anstalt enbart för ekobrottslingar. Sen blev det ju en utslussningsanstalt även för sådana som har livstids straff och fått dem tidsbestämda, till exempel. De hamnar på Kolmården de sista åren. Och lägger man ner det nu så är det ju faktiskt en hårdare tag, så att säga. Det finns ju andra anstalter som också är klass 3-anstalter, men det är, vad jag har hört av de som har suttit där, så är det ganska misskötta ställen där knarkhandel flerar öppet och jävligt stökiga ställen. Så att nej, så här, att man stänger Kolmården, det är ju för att man inte, kontraktet löper ut helt enkelt och man har inte råd att förlänga det. Det är nog så enkelt. Det är inte en signal om hårdare tag.
4: Och nu ska det bli, vad var det du sa, det ska bli en spa för massa boomerpack som ska flytta in.
2: Ja, gated community för välmående pensionärer.
4: Gated community till och med, men ska de bo som i lägenheter i en stora byggnad?
2: Ja. Ja, det är en fantastiskt vackra byggnad. Det är ett gammalt sanatorium. Så att det kommer att bli väldigt attraktivt, det är jag säker på. Och en fin park också.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Världens första barn med DNA från tre föräldrar, fött 6 april i Mexiko, av jordansk kvinna med anlag för mitokondriesjukdom. Donatoräggs cellkärna byttes mot moders cellkärna innan befruktning. Ja, vi har ju spekulerat en tid i när vi skulle få se de första genetiskt modifierade människorna. Och det som har hänt här är alltså att man har modifierat det DNA som finns i mitokondrierna. Det DNA som finns i cellkärnan är det som man normalt sett tänker på, som ärvs mellan generationer enligt Mendels lagar och så. Men våra mitokondrier, som är en del av cellen som sitter utanför cellkärnan, har också det DNA. Och detta DNA ärvs då enbart från våra mödrar, eftersom det är äggcellen som innehåller alla mitokondrier som vi sen kommer att växa upp med. Har man då en mitokondriesjukdom, ja då är det naturligtvis väldigt intressant att se om det finns en möjlighet att byta ut mitokondrierna så att ens barn inte bär samma anlag och behöver utveckla den sjukdomen. Och ganska länge har man tänkt då att i teorin så skulle man ju kanske kunna ta en cellkärna med två föräldrars DNA och sätta in cellkärnan i en äggcell från en tredje person vars mitokondrier då inte bär några anlag för sjukdom. Vi har rapporterat om när det blev godkänt i England. Man införde en lag som gjorde att det skulle bli möjligt att genmodifiera foster på detta sätt. Men nu visar det sig alltså att, föga överraskande, så har tekniken inte väntat på lagen, utan det är en grupp med läkare i Mexiko som har utfört en sån här procedur för att hjälpa ett par där kvinnan bara anlag för en ovanlig mitokondriesjukdom som heter Leys-sjukdom.
3: Det här är någon specialmetod som de har använt, va? Där, av särskilda etiska skäl. Det finns en metod, om jag förstår den här artikeln rätt, som man brukar använda. Men här har man gjort på ett annat sätt för att föräldrarna är muslimer. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan teknikerna.
5: Ja, eftersom föräldrarna är muslimer så var det inte acceptabelt för dem att man skulle ta två embryon och att det ena embryot skulle förstöras i samband med den här proceduren. Man hade alltså kunnat ta ett annat embryo bestående av en cell och plockat ut cellkärnan. Men här har man tagit både ett ägg från modern och ett ägg från en äggdonator och använt pappans spermier för att fertilisera båda två. Sen har man tagit cellkärnorna från båda de fertiliserade äggcellerna och så har man placerat cellkärnan från moderns äggcell i donatorns äggcell. Men jag måste medge att jag inte förstår vad det är som gör skillnaden. Därför att hur man än gör så blir det en fertiliserad cell som blir över.
3: Ja, exakt. Det låter som att det oavsett finns multipla embryon. Och sen står det också senare i artikeln, det här kan vara en liten obskyr poäng i sammanhanget, men jag tyckte det bara var intressant att det fanns den här särskilda etiska abrovinken. Men det står här också att de använde den här metoden för att skapa 5 embryon. Och av dem så var det bara en som utvecklades på ett normalt sätt, och det som man då implanterade i modern. Men det måste innebära då att 4 embryon skapades, men kasserades. Så att det är dubbelt som är 4 gånger så många embryon som förstördes än vad som ursprungligen då var tänkt.
5: Ja, vad islam har för synpunkter på embryon, det är bortom min horisont. Men man kan säga att sånt här händer ju hela tiden, både på fertilitetskliniker och i den mänskliga vardagen. Det är massor av embryon som blir till och som aldrig utvecklas till människor. Och det är normalt sett ingenting som man betraktar som att det är något större etiskt problem. Därför att en cell i ett så tidigt utvecklingsstadium kan knappast sägas vara en människa eller ha någon typ av liv i den meningen att det bör skyddas av våra sedvanliga begrepp om rättigheter.
3: Det där är en filosofisk fråga, men om man vänder på det till ett praktiskt perspektiv så uppfattar jag det så att om man hade ett absolut tabu mot att förstöra embryon, då skulle man knappt kunna bedriva någon sån här forskning eller verksamhet alls.
5: Så är det. Och det skulle inte gå Om man hade ett absolut tabu, då skulle man inte kunna bedriva någon in vitro-fertilisering heller. Alltså någon provrörsbefruktning.
3: Det var ett av de exempel som jag tänkte på. Därför att, som jag förstått det då, så befruktar man många ägg. En god handfull ägg i taget. Sen så använder man kanske ett av dem och fryser in resten eller slänger bort dem. Och så gör man alltid att man befruktar så många man har för att se vilken som tar. Liksom.
5: Så skulle man kunna beskriva det. Och det är också vanligt att man implanterar ganska många ägg. I början, när man höll på med provrörsbefruktning, så implanterade man kanske så många som 5-10 stycken på en gång i förhoppningen att något av dem skulle fästa. Och det ledde också till att en del kvinnor fick tvillingar, trillingar, fyrlingar och i vissa fall ännu fler barn i samma kull. Nu för tiden så har man högre sannolikhet att lyckas och behöver inte plantera in så många på en gång.
3: Ser också i artikeln här att för att kunna göra det här så åkte de till Mexiko. Det är en brittisk läkare och ett brittiskt par som förstår det med bakgrund i Jordanien. Men de var tvungna att åka till Mexiko. Och läkaren här beskriver det som att i Mexiko kan man göra vad som helst. Där finns det inga regler.
5: Precis. There are no rules, säger han. Och så följer han upp med to save lives is the ethical thing to do. Och jag håller med honom om det. Alltså att det är mer etiskt att försöka rädda barns liv genom att förhindra att de bär på anlag för allvarliga sjukdomar. Men det illustrerar ju att tekniken är ohejdbar. När det finns en metod för att göra någonting intressant så kommer det också att göras någonstans i världen. Lagstiftningen får följa efter bäst den kan.
3: Ja, intressant bara att det är just i Mexiko som är ett katolskt och relativt konservativt land. Men de kanske bara glömt att stifta lagar om det här.
5: Ja, jag hade också väntat mig att det skulle vara någon annanstans. Något land där privatkliniker fick slå upp portarna och man inte frågade så mycket efter vad som hände där inne.
3: Man har ju hört annars att bortre Asien är mer omsk och kring sig med det här. Kina, Sydkorea, inte så mycket moraliska spärrar och ganska fritt fram på sjukhusen och experimentera och sånt där. Det är kanske är missuppfattning från min sida, men det har jag hört i alla fall.
5: Ja, jag känner inte till några data som skulle informera oss i den frågan. Men om jag var tvungen att chansa eller satsa pengar, så skulle jag gissa att det här som nu rapporteras som det första framgångsrika fallet av mitokondrieöverföring som har resulterat i ett friskt fött barn. Det är i själva verket inte det första fallet, utan det måste finnas andra fall som där man har valt att inte offentliggöra det, eller åtminstone där någon läkare har sålt den här proceduren till föräldrar under förespegling att det är vad man har gjort. Det tror jag.
3: Alltså jag hörde talas första gången för 15 år sedan och sånt där om att de höll på med väldigt, jag tror det var i Korea som de sa, att de höll på klona människor och allt möjligt. Så det är i alla fall det jag har fått för mig, att det händer ganska mycket saker i hemlighet. Jag hörde också att Raeliterna, Rael-sekten i Frankrike har ett eget sån här kloningsprojekt.
5: Det var ju det mest övertygande argumentet jag har hört för att gå med i en sekt någonsin.
3: De är väldigt häftiga faktiskt, Rael-sekten. Väl värd att titta närmare på. Mycket häftig arkitektur, häftiga idéer, egen biologisk forskning. Jag skulle inte gå med i den sekten om jag skulle välja en sekt, men de är ändå klart över snittet. Budskapet som gavs till mig från utomjordiska varelser heter deras grundläggande heliga text.
5: Det är härligt med människor som har högt självförtroende.
0: Radio Bubbla.
3: Anna Ekelund Nachman, inför abortsköterskor. Bättre för både patient och sjuksköterska om yrkesvalet är av helt fri vilja. Vi har pratat lite grann om den här abortfrågan och så kallad samvetsfrihet och så vidare tidigare i Radio Bubbla. Det är lite grann av en käpphäst för min del. Jag blev ganska sur när jag såg den här artikeln.
2: Ja, kör på.
3: Alltså det finns ju den här diskussionen om aborter och huruvida sjuksköterskor, barnmorskor, ska få välja huruvida de ska utföra abort eller inte. Och orsaken att det här har varit på tapeten de

0: man ska hantera problemet genom att införa en ny yrkeskategori som ska kallas för abortsköterska. Och jag vet inte ens var jag ska börja med det här, för det finns så många olika problem.
1: Mm.
0: Men det är som att 3, 4 eller 5 olika frågor lassas på varandra på en gång utan någon typ av förnuftig åtskillning, och folk har uppenbarligen ingen aning om vad de pratar om längre. Men till att börja med så har vi den här saken som vi har tagit upp tidigare, att man pratar om den så kallade rätten till abort, vilket i sig är en absurd tanke. Det finns ingen rätt till abort, lika lite som det finns en rätt till kanelbullar.
1: Alltså, nu får du hela poliskåren på det.
0: Det som finns här i världen är individer, egendom och avtal. Och om du vill spåra den här konflikten till någonting som är förnuftigt, någonting som vi kan ha en civiliserad diskussion om, så handlar det om den barnmorskan Linda Sten. Vad har hon åtagit sig för skyldigheter när hon skrev på sitt anställningskontrakt med sjukhuset? Står det i anställningsavtalet att hon åtar sig att utföra de arbetsuppgifter som anvisas av arbetsgivaren? Det är normalt sett vad som står i anställningsavtal för er som eventuellt aldrig haft det. Om det står så och hon vägrar att utföra uppgifterna som hon anvisas, så är det ett brott mot avtalet, och det är egentligen inget konstigt alls med att hon blir avskedad. Å andra sidan, om hon har inte skrivit på ett sånt avtal, om hon kanske har förhandlat sig till en möjlighet att inte behöva göra vissa uppgifter, vilket också är en normal sak som man kan skriva ett anställningsavtal om. Jag har sett många sådana avtal där det står till exempel att en viss person ska jobba med de här arbetsuppgifterna men har inte ansvar för de här bitarna. För det har vi en annan avdelning på företag som sysslar med. Men poängen är att det här är en helt normal situation på arbetsmarknaden.
1: Mm.
0: Och oavsett vad det handlar om, så är det här upp till den som tar ett jobb och upp till den som är arbetsgivare. Om jag ska anställa någon som inspektör av dieselaggregat, då kanske jag måste ha en diskussion med den personen och säga, du, förresten, det här jobbet innebär att du måste åka ut på bondgårdar och inspektera deras dieselanläggningar. Du är väl inte allergisk mot kor eller något sånt där som gör att det är svårt att genomföra det här. Poängen är att det handlar om avtal. Om avtal och om utbud och efterfrågan. Finns det folk som efterfrågar aborter? Finns det folk som är intresserade av att tillhandahålla aborter till de här människorna? Men alla de här enkla civiliserade kategorierna kastas ut genom fönstret när det handlar om staten och något som mer eller mindre är ett statligt monopol och tillhandahåller de här tjänsterna.
1: Föredömligt utrett. Jag undviker faktiskt själv numera. Det är en av få frågor jag undviker, där abortfrågan, eftersom jag är emot abort. Det blir alltså konstiga diskussioner när man tar upp det, men det här är drut väldigt bra. Jag har dessutom en sån praktisk invändning mot Annas tankar. Hon är ju för övrigt alltid annars en väldigt klok människa, men den här är, som jag säger, den är lite märklig, och ofta upptäcker man en fel i en tankebygge om man går ner på den praktiska nivån, och den tror man upp felet i den praktiska konstruktionen tror man hittar långt ner i artikeln, när hon säger, citat: behövde jag göra abort skulle jag känna mig tryggare att vända mig till en abortsköterska som valt sin specialisering av fri vilja. Och då, jag försöker föreställa mig framför mig, alltså, kan du tänka att det finns unga kvinnor och män för den delen som, jag säger, på sjuksköterskelinjen, jag ska välja inriktningen, specialiseringen, abortsköterska?
0: Ja, oja. Det finns tusentals människor som skulle gå igång på det.
1: Du tror
0: jag tycker
1: det.
0: Att det låter som en fantastisk specialisering. Alltså, abort, som vi pratade om för någon månad sedan här, det är ett av den moderna världens sakrament. Det är någonting som är oerhört upphöjt och omhuldat och firat. Så jag tror absolut att det finns massa feminister och sånt där som skulle tycka att det var toppen att få specialisera sig på abort.
1: Ja, så här, du har rätt i den meningen att det är ett av det moderna samhällets sakrament. Abort är gott, nästan givet av Gud, tycker säkert ärkebiskopen. Men om man tittar på de som... Ja, och då gäller det liksom kulturradikaler av modernt snitt och feminister. Men tittar man på de som väljer sjuksköterska, de söker inte sjuksköterska.

0: pengarna. Och det där jag tror man skulle få, det är vanliga människor som söker dem. Och jag tror inte de skulle rygga inför tanken på att nej, men tredje läsåret på högskolan ska specialisera mig på aborter. Det ligger något, där upptäcker man det osunda i det hela på något sätt. Men det viktiga som jag säger att det är också en fråga om tillgång och efterfrågan. I USA så har det ju faktiskt specialiserade privata abortkliniker.
1: Ja, det är utbud och efterfrågan på olika nivåer. Va? För dels är det att du kan ha separata abortkliniker som de använder som vill göra aborter. Och sen kan du ha kliniker som där de har massa barnmorskor och du kan gå dit och föda barn. Men du kan inte gå dit för att få aborter. Utbud och efterfrågan i förhållande till exempel barnmorskor som Linda Sten. Om hon inte vill jobba på ett ställe där hon riskerar att bli instruerad att utföra aborter, så får hon undandra sin arbetskraft från just den poolen. Och om det är så att man känner ett kall att bli barnmorska, men man vill inte under några omständigheter utföra aborter, då finns det olika sätt att hantera den saken. Så man kan ta anställning på då en klinik någonstans som inte utför aborter. Eller man kan flytta till ett land där aborter inte förekommer överhuvudtaget. Vilket jag till exempel för min egen del har gjort. Inte för att det beslutet hade någonting med aborter att göra. Men jag bor numera i ett land där aborter är totalförbjudna.
0: Va?
1: Ja, Malta, abort är totalförbjudna. Det är en av världens strängaste lagstiftningar i det avseendet. Det är värre än liksom Polen och alla andra länder. Abort är inte tillåten under några som helst omständigheter. Inte ens om det handlar om våldtäkter eller incest eller något sånt där. Och Malta är ett öppet land. Det är fritt fram för svenskar att flytta hit. Och jag är säker på att Linda Sten kan få jobb som barnmorska här. Och det är garanterat så kommer ingen ben att utföra en abort.
0: Ja, då är problemet löst. Mycket praktisk lösning.
1: Det som jag också tycker är upprörande med det här förslaget. Jag vet inte vem Anna Ekelund Nachman är. Om du säger att hon är vett i vanliga fall så tar jag dig på ditt ord. Men det som jag tycker sticker mest i ögonen, det är den idén att vi har ett politiskt moraliskt problem. Det ska vi lösa genom att staten hittar på en ny utbildning. Att staten griper in i sjukvården, hur den organiseras, griper in i medicinska utbildningar och styr om dem. Enbart av en sorts PK-skäl, en sorts moralistiska politiska skäl. Men vilka utbildningar man har för medicinsk kompetens och hur man organiserar sjukhus måste ju i en rimlig civiliserad värld vara upp till den medicinska expertisen. Det är läkare och medicinprofessorer och folk som kan de här grejerna som måste bestämma huruvida det är motiverat att ha en särskild specialisering som är abortläkare. Man kan inte bara hitta på det. Anna Ekelund Nachman kanske är expert, men det står att hon är journalist och liberal debattör. Vilket antyder för mig att hon inte är till exempel professor i medicin eller något sånt där. Vars åsikt jag skulle respektera i en sån fråga. Men ska vi inte göra så här på alla områden? Så fort vi har något kontroversiellt i sjukvården, om det är till exempel stamcellsbehandling. Ja, men ska vi ha en särskild specialisering av läkarutbildningen nu som är stamcellsläkare? Eller medicinsk marijuana? Ska vi ha en särskild specialisering nu som är cannabis-sjuksköterska?
0: Ja, men alltså säg inte för mycket nu, därför att det här är en gläntningen på en port där vi kommer att få se på väldigt, som jag har sett egentligen, du har ju väldigt mycket så att säga faktabaserad utbildning, får ju mer och mer element hämtade från värdegrunds- och PK-manualen. Men du kan ju inte gå en civilingenjörsutbildning idag utan att du har genus och miljömomenten som kommer in. Och det är klart så fan att du även får det här på medicinutbildningarna, att pågående politiska debatter och ståndpunkter, man gör en politisk värdering, är det här till politisk nytta för oss att flörta med den och den gruppen, då ruckar vi lite på utbildningsriktlinjerna och vi kan skapa nya yrkeskategorier till och med. Det kommer vi se. Vi har sett det och vi kommer att se mycket, mycket mer av det framöver. Tyvärr. Astimol.
2: Stimulus. En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Astimol.
4: Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Astimol.
4: Stimulus.
2: Ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Astimol.
4: Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
3: Astrimon.
4: Stimulus.
2: Har en frisk maskulin doft.
3: Astrimon.
4: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Astrimon.
4: Stimulus.
6: Radio Bubbla.
0: Jag funderar på om vi inte ska hälsa till landets försvarsminister Paul Karlsson.
1: Som förklarade Ryssland krig tidigare då?
0: Ja, exakt. Alltså jag tycker det är lite det här med folk klagar ibland, så det är ofta sådana grejer i tidningarna, små notiser och inlägg om att han gjorde slut med mig på Twitter eller och, ja, den typen av saker. Men det här är ju, alltså det här tycker jag är rätt coolt, att utföra krigsförklaring på Twitter. Ja. Jättejobbigt för de som inte har Twitter, eller de kommer inte märka att när det hela sätter igång.
1: Ja, tyvärr kanske de märker det just då, men de kommer vara inte förstå varför.
0: Ja, lite för sent kanske, precis.
1: Ja, så Paul Jonsson som skrev Twitter: Ukrainas krig är därför också vårt krig. Och visst var det ett liknande uttalande från Tysklands försvarsminister eller Tysklands utrikesminister, någon hög tysk minister.
0: Ja, precis.
1: Som också förklarade att Tyskland är i krig med Ryssland.
0: De ska ju liksom inte bli förvånade om det börjar regna bomber här. Alltså, ryssar har en tendens att ta saker ordagrant.
1: Ja, vi sa ju idag, jag hade inte ens tänkt på det, så att idag är ettårsjubileet av krigsutbrottet eller påbörjandet av den särskilda militära operationen, eller vad det heter. Det är 24 februari. Så det var samma datum som Ryssland gick in i Ukraina förra året. Jag hade inte tänkt på det. Det är kanske läge för att ha någon, jag vet inte, Ukrainas specialreflektioner om det gångna året och så vidare och så vidare. Men det passar ju bra då att Sverige går in i kriget ett år efter.
0: Ja, vi får någonting annat att tänka på då, helt enkelt, att blicka bakåt, gräva skyddsrum och ha oss.
1: Men ja, situationen är ännu mer bizarr. Det som vi har pratat om tidigare, att Sverige är ju redan i krig med Ryssland, har varit länge, och Tyskland och många andra länder som ger de här enorma mängderna militärt stöd till Ukraina, som man inte gör om man inte själv är med i kriget. Man kan inte betraktas som liksom en neutral part eller icke-krigförande part om man bara vräker in militär materiel och man tränar soldaterna och allting som de gör, skickar in massor med pengar såklart. Så att det är det riktigt konstigt att dels att vi befinner oss i krig med Ryssland så länge, dels att Ryssland ännu inte har börjat atombomba Sverige, vilket jag nog skulle ha god lust att göra om jag var Putin och såg de här absoluta ofattbara idioterna i Sverige och Tyskland och de andra länderna. Det måste ju bara vara förelämpande för hans intelligens att ha sådana antagonister.
0: Ja, men tror precis, han ser liksom videoklipp med Kristersson idag. Han har snarare suttit liksom i tornet på en leopardstridsvagn. Sverige ska skicka över 10 stycken. Och jag tror han kommer bara suna till Putin vid åsynen av Kristersson. Liksom. Att, är det min motståndare? Men jag tror att det som ligger i farozonen är Strängnäs domkyrka.
1: Mm-hmm, hur så? Ja, för det är Ulf Kristerssons hemkyrkan.
0: Det är det förvisso också, men under andra världskriget så bombade faktiskt ryssarna, de träffade inte domkyrkan, men hus bredvid Strängnäs domkyrka. Som en liten varningsgrej liksom, att vi har ögonen på er.
1: Men det var inte Ulf Kristerssons hus?
0: Tyvärr. Du menar, han skulle ha varit långsint då? Nu jävlar ska jag igen.
1: Ja, så vi hade ju sagt idag att vi hade faktiskt ett Ukraina-uppslag och vi hade redan börjat snudda lite på det ämnet. Vi sa Putin har hållit tal, vi kan prata lite om Putins tal. Ja, men så kan vi läsa Joe Bidens tal, för han höll ju tal samtidigt i Warszawa. Och så kan vi jämföra talen lite grann. Men jag är inte Boris, jag blev så nedslagen när jag började läsa Bidens tal. Jag kände att det där är ingenting som man egentligen kan. Alltså det är bara en sån här gigantisk hög med typiskt amerikanskt snömos, bombastisk retorik,
0: ja.
1: Säger nästan ingenting. Den stora historiska striden mellan demokrati och autokrati, och bara massa nonsens. Och han citerar gamla påven, han citerar Kierkegaard. Och han sa att Warszawa är den heliga platsen i mänsklighetens sökande efter frihet.
0: Var fan fick han det ifrån? Alltså det...
1: Och sen pratade han också om Madeleine Albright och sa att hon dog för 3 dagar sedan.
0: Jo, men det var missat. Ja, men alltså,
1: alltså det står till den officiella transkriberingen står att han säger att Madeleine Albright dog för 3 dagar sedan. Och om man jämför då med Putins tal som är som långt faktaspäckat, fyllt av historisk resonemang, strategisk resonemang. Den saker som Putins tal alltid är fylld av. Det känns liksom taskigt mot Putin om vi ska sitta och jämföra de här talen.
0: Ja, jag tycker inte vi ska göra det. Men det där med Albright, alltså, det kan ju vara så att de faktiskt har hållits vid liv i någon källare under Vita huset. Så tog barnablodet slut alltså, så dog tanten.
1: På årsdagen av Madeleine Albrights död så dog även zombie Madeleine Albright.
0: Ja. Men det här med Putins tal, alltså, att du har aldrig sett det. Det skulle bara bli så jävla konstigt. Det går inte att jämföra dem. Och när det gäller Putins tal kan man också säga att svensk radio beskrev väl inte Putins tal precis på samma sätt som du. Utan de hade ju ett långt referat faktiskt av Bidens tal. Och sen kopplar de över till deras korrespondent i Moskva, Maria Persson Lövgren. Ja, Maria, du har ju lyssnat på Putins tal idag. Vad har du att säga om det? Och så säger hon det här i princip ordagrant att ja, han sa att Ukraina skulle utplånas och sen var det de gamla vanliga lögnerna, punkt. Sen hade de inte så mycket mer att säga. Alltså det är... Jag har sällan sett så korkad jävla och total propaganda. Och rätt många människor lyssnar liksom på morgonekot och nyhetssändningarna på morgonen. Och tillräckligt många så dumma att de tror att statsradions korrespondent i Moskva har någonting att lyssna på. Men det här var det bland det mest sanslösa propagandaväg jag hört alltså.
1: Ja. Jag brukar själv tycka att Putins tal är ganska, liksom, ganska långtråkiga, träiga, långtråkiga. Han är som någon sån här, någon, jag vet inte, det är lite, de är ganska torra och tråkiga liksom. Så, definitivt jämfört med amerikanska bombastiska tal om zombie Madeleine Albright och allt det där. Men det är den här intellektuella nivån som man slås av. Och sen är också det är som Putin, han pratar alltid om saker som jag har inte alls sympatiserat med, alltså politiska ståndpunkter som jag tycker är barocka, sådana här grejer som bara är så här rysk tramsig propaganda som man alltid kommer tillbaka till, och det är ganska tröttsamt liksom att de ska älta allt det där också. Men den här skillnaden är intellektuell nivå. Vi har ju pratat lite om det på BBS de senaste dagarna, att alla i väst är ju så där dumma i huvudet. Det är inte bara Joe Biden som är senildement, utan även liksom unga pigga ledare som kanske är 35 i Europa eller USA är precis lika hjärndöda. Och ingen kan hålla ett tal om så deras liv hänger på det, kan de hålla ett rimligt tal. Alltså de kan inte ens skaffa en talskrivare som skriver ett någorlunda rimligt tal. Och det gäller alla ledande politiker i Europa. Möjligen med undantag för 2 eller 3 britter. Boris Johnson, han kan hålla ett ganska bra tal. Och några till kanske britter. Men det är fruktansvärt låg nivå i väst. Medan Vladimir Putin befinner sig liksom på en totalt helt annan liksom stratosfär av intellektuell verksamhet. Och det verkar även gälla Xi Jinping, det verkar gälla Narendra Modi i Indien och ledare i Persien. Överallt så finns de här ledarna som framstår som absoluta intellektuella giganter jämfört med vem som helst, vilken ledare som helst i väst, de allra bästa i väst, framstår som små intellektuella pygmer jämfört med förmodligen nästan varenda liksom andra klassens diktator i Centralasien.
0: Ja, och det där är väl värt, alltså oavsett vad man tycker om dem, så är det väl värt att inse detta för att man ska liksom börja fundera på livet och tillvaron och vad man ska vara för politik. Men det är också intressant och just det här med den intellektuella nivån. Alltså de här människorna talar ju inte bara för sina partiers inre kretsar och kader. Alltså de här talen sprids ju. Varje ledare som vill leda kommer ju ändå lägga sig på en nivå.
6: där man vet att ens tankegångar faktiskt sprids och liksom kommer att dominera människors tänkande. Och det säger ju en del om hur det ryska ledarskapet ser på sitt folk. De tror ju faktiskt att det här är användbart. Och det säger lite, precis som västliga ledare är korkade, så säger det också ändå en del att de inte försöker sig på något mer komplext, därför att de vet att det räcker att vara ganska korkad.
1: Ja precis, alltså det, i viss utsträckning har det också att göra med en sorts maktfullkomlighet och en sorts arrogans.
6: Ja.
1: Och det kan man ju säga är ett sorts extrem form av maktspråk. Det är en power move att ställa sig i talarstolen och prata som en total idiot.
6: Och komma undan.
1: För att alla vet att det spelar ingen roll. Folk förväntar sig att amerikanska presidenten, han ska vara lite som president Komache i Idiocracy eller sånt där.
6: Ja.
1: Så det är någonting annat än en intellektuell skärpa. Och det kan man säga att Putin, i jämförelse då, han det är mer som ett beta move som han gör. Han liksom nörden som då ska vara intellektuell och stringent och uttrycka sig vackert och så vidare. Som om det är det som gör att man får brudarna.
6: Ja.
1: Man kan vända på den steken också. Ärligt talat så tycker jag både Joe Bidens tal och Putins tal var väldigt tråkigt. Det var intressant att läsa och analysera något av dem.
6: Ja, men det säger nog också något om hela jorden, va? Det är bara jag och Greta Thunberg som säger hela jorden och tänker de banorna. Det bör ju säga någonting om mänsklighet, att det inte finns några bra oratorer kvar. Alltså verkliga oratorer som liksom kan skapa ett tal själva och kan kliva fram och faktiskt få folks hjärtan och klappa. Jag kommer inte på någon politiker som liksom har den verkliga förmågan någonstans i världen. Inte sen krokodilen dog.
1: Det är på grejer när han klev upp i talarstolen.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mm.

0: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
1: Radio Bubbla. George Friedman. Nationalism kontra internationalism är numera mer relevant kontinuum än traditionella höger-vänsterskalan. Vi pratade om två föregående inslagen, dels om Ungern och deras förestående folkomröstning om EUs flyktingkvoter och om schweiziska normer för vem som får bli medborgare och inte. Båda de här nyheterna är en illustration av det som den här artikeln handlar om. Och grundtesen här, det är alltså att de traditionella politiska kategorierna eller dikotomierna mellan höger och vänster är inte längre de mest relevanta kategorierna. Jag är som bekant en vän av höger- och vänsterbegreppen, även om jag kanske har en lite udda personlig tolkning av dem ibland. Men det är intressant att se George Friedmans resonemang här. Han tar upp ett antal exempel på personer som traditionellt betraktas som höger och personer som traditionellt betraktas som vänster. Och så visar han på att just den här frågan om nationalism kontra internationalism är någonting som skär genom båda de här grupperna. Och om man ser till exempel på, han tar exempel då Milton Friedman och Adolf Hitler, som båda betraktas som höger allmänt sett. Men de har väldigt olika inställning till nationalism respektive internationalism, där då förstås Adolf Hitler är en väldigt välbekant nationalist, och Milton Friedman är en guru för den moderna globalistiska nyliberala tendensen. Och på samma sätt så tar han exemplet Franklin Roosevelt och Josef Stalin, som båda betraktas som vänsterister. Men eventuellt en mer fundamental skillnad mellan dem är att de har helt olika uppfattningar om den nationella frågan. Och han påpekar att Roosevelt har förmodligen mycket mer gemensamt med till exempel Dwight Eisenhower, som var känd som en höger gestalt i USA. Och onekligen så verkar det vara den här konfliktlinjen som är i fokus. Vi börjar precis lugna ner oss efter hela Brexit-hysterin som handlade om exakt det här. Ska vi gå i en internationalistisk, globalistisk riktning och röra oss mot mer överstatlighet, mer av internationella superstater, ha en gemensam europeisk stat, kanske rent av en världsstat så småningom, styrd av FN? Eller ska vi gå mot mer decentralisering, lokalt självbestämmande och göra det genom att blåsa upp nationalistiska känslor? Definitivt så är det en spaning i tiden, och som George Friedman påpekar så handlar inte det här och hans text om att förespråka den ena eller den andra positionen, utan det handlar om att vi måste reda ut begreppen för att kunna analysera vad som händer på ett tydligt sätt.
2: Och i den meningen så tycker jag att det är en väldigt bra text. Alltså, för jag tolkar det som att han analyserar bara, så att säga, de motsättningar politiskt aktiva idag drar upp. Och det är ingen som säger att det har någonting att göra med de verkliga reella motsättningarna. För att det finns ju en fara här om man är en tänkande människa som månar om sig själv och världen ibland. Och det är ju att man väljer att ta ställning för nationalism som begrepp mot alla dessa obehagliga globaliseringssträvanden. Problemet då är att bakom nationalism så gömmer sig ju alltså den första nationella vågen i stora, i till exempel Europa i mitten på 1800-talet. Den innebar ju underkuvandet av mängder av livaktiga självständiga regioner. Jag menar, Italiens förbannelse och Frankrikes också, och där kom det tidigare. Det är ju alltså upprättandet av den stora starka staten i nationens namn. Alltså man skapar ett jävla nationalitetsbegrepp som inte har någonting att göra med människors vardag, arbete, liv och ekonomi och kultur. Så det är extremt skapade konstruktioner som i sig är förtryckande. Sen tror jag att nationsbegreppet kan ändå vara en möjlig skyttegrav man gräver mot globaliseringen. Men den är inte tillräckligt effektiv och den är inte på något sätt tillräcklig överhuvudtaget.
1: Jag tycker att det här är en fråga som är särskilt intressant från ett libertarianskt perspektiv. Därför att libertarianismen har som så ofta en sorts tredje position och en liten särställning jämfört med andra riktningar. Precis som att libertarianismen ibland beskrivs som att den är varken höger eller vänster. Så är det definitivt så att libertarianismen som sådan är vare sig globalistisk eller nationalistisk. Det är kategorier som egentligen ligger utanför vad libertarianismen som sådan föreskriver. Men det finns några slutsatser som man kan dra. Man kan använda de här principerna. Som jag har varit inne på tidigare i Bubbla så kan jag ibland tänka på nationalism som ett sorts otillräckligt men ändå eventuellt positivt mellansteg. Brist på bättre så kanske vi ändå kan vara glada att folk är nationalistiska snarare än globalistiska. Men den egentliga riktningen, den egentliga positiva riktningen är ju att decentralisera ännu mer. En nationalstat är bättre än en internationalistisk superstat. Men ännu långt mycket bättre vore om man istället för ett nationalistiskt fokus hade ett regionalistiskt fokus eller ett lokalistiskt fokus. Ju mindre enheter som folk fokuserar på, bryr sig om och arbetar för, desto bättre. Det är någonting som åtminstone jag tycker följer ur libertarianska principer om självbestämmande som i grunden utgår från den enskilda individen. Så man måste ju närmare individnivån man kommer desto bättre. Och det känns fånigt för mig egentligen att säga att nationen ligger närmare individen än EU, det är sant. Men båda de två är väldigt långt ut på skalan.
2: Ja.
1: Men jag hoppas i alla fall att det kan vara som en trendlinje, att det kan gå i rätt riktning. Att om vi lär oss att flytta vårt tänkande från en centraliserad till en mindre centraliserad nivå, så kanske vi så småningom också kan börja titta på en regionalisering snarare än ett nyvunnet intresse för nationalism.
2: Ja, men det tycker jag har bra sammanfattat. Jag brukar just ofta se nationalismen som en defensiv position som man ibland tvingas inta, att man intar den för att den ska bli sämre, men om man vill att det ska bli bättre då måste man inta en offensiv position, och det är ett strävande efter de nuvarande nationalstaternas sönderbrytande som gäller.
1: Svenska V75-hästar som tappat mot konkurrensen på hemmaplan säljs för tävling på lägre nivå till Malta, där nästan hälften slaktas för att ätas. Travtränare på Mantorpstravet Claes Svensson säger att det är tyvärr tabu att äta hästkött i Sverige och att vi borde ta efter malteserna. Det är en ganska märklig nyhet det här. Det är såklart oemotståndlig för mig som dels är för detta Malta svensk, dels är en entusiast för att äta hästkött. Det som finns en del mystik och potentiella konspirationer här som... Det är många intressanta saker som löper samman i den här nyheten. Det är mycket här som jag inte har en aning om faktiskt. Till att börja med det här med att trav är en stor sak på Malta. Jag bodde ju på Malta i 3 år, men det har totalt gått mig förbi att Malta är en stor travnation. Eller åtminstone att de har stort travintresse. De är uppenbarligen inte så hög kvalitet på travet, eftersom de hästar de använder är som pensionerade svenska travhästar som inte duger i Sverige längre. Men jag tänkte spontant, vad är alla hästarna? Vad är hästkapplöpningsbanan? Man ser hästar på Malta då och då. Man undrar hur de mår eftersom det är så fruktansvärt varmt på Malta. Så att man tänker, liksom, klarar de hettan liksom, och vara ute i solen på dagarna? Men man ser ibland hästar. Men var har de den här travbanan? Jag var tvungen att kolla upp det då. Det finns en travbana på Malta. Den ligger i Marsa i anslutning till den stora golfbanan där. För er som har koll på Malta. Alltså mellan Hamrun och Marsa, söder om Hamrun. Klassiska maffiakontrollerade områden där för övrigt. Så nu när jag vet det så inser jag att jag har åkt förbi där 100 gånger eller sånt där. Utan att ha en aning om att det ligger en hästkapplöpningsbana på andra sidan. På andra sidan den gula kalkstensväggen där. Ja.
3: Hur som helst, det här är tydligen kontroversiellt. Lite grann i Sverige, för det finns en debatt om där ska man verkligen skicka hästarna till Malta. Inte för att det är hemskt att ha dem i en stekheta Sahara-solen på Malta, utan det är för att de blir uppätna. De grymma omänskliga malteserna äter upp våra hästar när vi skickar dit dem. Men det är också kontroversiellt på Malta. Det finns en hästräddningsorganisation som försöker hitta nya hem till de här hästarna när de inte kan trava längre eller de inte är marknadsmässiga i den branschen. Men åtminstone runt hälften av hästarna blir till slut till en saftstek på en tallrik någonstans. Och det kan man ju säga, att det är ju på riktigt en grej på Malta att man äter hästkött. Det finns ju, jag vet inte, jag skulle vilja se en karta över, en sån här färglagd karta på vilka länder som äter hästkött och vilka länder som inte äter hästkött. Det kan finnas ett tabu mot hästkött som finns i vissa specifika länder, västländer i sig enbart. Men Malta har inte det här tabut. Det är ganska normalt att äta häst. Man ser hästkött på menyn, på restauranger lite här och där. Definitivt oftare än i Sverige. Och det finns också ställen, restauranger på Malta som specialiserar sig på just hästkött. Som har liksom det som specialitet och marknadsför sig som just hästställe och sånt. Ja, jag tycker det är intressant. Jag tycker det är irriterande det här tabut mot att äta hästkött. Det är inte som att det är bättre för hästen att inte bli uppäten. Jag tycker det är det som stör mig med det här. Skickar de inte till sin... Inte till sin död, hästen ska ju dö oavsett liksom. Men det är så fruktansvärt att bli uppäten. Men det faktum att hästen kan bli till mat, det ger ju hästen alltså en ytterligare mening och värdighet i dess liv, i slutet av dess liv. Och om planen är att äta upp ett djur, så tar man ju hand om det. Alltså djuret måste äta bra, måste ha någorlunda låga stressnivåer och så vidare för att köttet ska bli bra. Så om man tabubelägger ätande av hästkött, så gör det ju bara att hästar blir mindre värdefulla i människors ögon och behandlas sämre medan de lever. Så tänker jag i alla fall. Har jag fel i det, Borg?
2: Nej, alltså det är lite konstigt det här alltså. Det blev ju för ett tag, några år sedan, tror till och med vi pratade om det, en oherrans debatt när en svensk kvinnlig travtränare käka upp sin häst. Den hade blivit så gammal och skadad. Så hon bestämde sig för att när vi slaktar den och äter upp den. För hon tyckte liksom att det var... Alltså, varför ska gräva ner en massa kött och sen gå och handla kött i butiken? Så de käka upp... Och slakta stycken och stoppa in i frysen. Och det blev ju väldigt mycket reaktioner om det här. Och folk tyckte att det var liksom vad som äta en borde vara som äta en släkting och så här. Och hon tyckte att det var liksom eftersom hästen var så väl omhändertagen så borde ju liksom det vara gott, bra kött, att det skulle helt enkelt vara slöseri annars. Och det där är en praktisk och rimlig och naturlig inställning. För att just det här, det finns något djupt ologiskt och korkat i närhetsargumentet. Åh, du har ryktat och klappat om din häst och gett den ett äpple och gnuggat den på mulen eller vad man nu gör med hästar. Men alltså en god bonde tar ju hand om alla sina djur. Klappar kossorna, bondens barn leker med lammen, sen stackas de i alla fall. Det är oerhört underligt att hästen skulle vara undantagen från det här. Det är svårt att hitta någon logik i det hela.
3: Ja, sen är det väl en fråga om skala eller närhet. Jag kan väl förstå om någon säger så här, jag vill inte äta den här specifika hästen som jag har en relation med, som jag har ridit på när jag var liten hästtjej och nu är hästen gammal. Och jag vill inte äta min häst. Jag tänker inte insistera på att varje ryttare äter sin egen häst. Det är inte krav från min sida. Men det finns ju i den här artikeln också någon som intervjuas, någon uppfödare som säger att jag har 20 hästar. Jag har 20 hästar på min gård. De är inte gosedjur för mig. Det är hans... Det är hans jobb, det är någonting annat. Och Det konstiga är kanske att folk har en sorts abstrakt relation till hästar som art. Att alla hästar är gosedjur, för att jag har den här gosiga relationen till en häst.
2: Ja, fast... det är klart man ska kunna käka upp den häst man har ridit på, precis som man käkar upp den ko man har mjölkat. Du käkar upp lammet vars mamma du har klippt ullen på och kardat och stickat en tröja av. Alltså du har ju bara för att du sitter i en sadel så får du inte en speciell, jag får inte äta den jag rider på relation. Ja, du har relation till djuret, det har massor av människor. Och de äter ju upp rosan när hon är utmjölkande då. Det har varit gamla mjölkkor, de allra bästa nötköttet. Det är bara att käka på. Man borde kräva av folk som har häst att de äter upp den, men den är för gammal.
3: Nu är det jag inne på där, för det är verkligen att ta ett steg längre, att du får inte ha häst, du får inte rida om du inte skriver på era kontrakter och säger att när hästkraken kolar ska den upp på din tallrik, du ska äta upp.
2: Gränsen går vid hund och katt, tycker jag, alltså de behöver man inte äta, men hästar, ja.
3: Om det är väldigt intressant, Boris, för att vad är skillnaden då mellan hästar och hundar? Kan vi inte ifrågasätta på exakt samma grunder det sentimentala tabuet mot att äta hundkött, bara för att ja, men vovven, han var en så snäll vovve, och liksom, bara för att du hade någon personlig relation med en hund någon gång. Var ska det bli ett hinder för att skörda hundens underbara, goda, saftiga kött i industriell skala?
2: Nej, egentligen inte alltså. Det finns ett socialpsykologiskt argument mot det, för jag vet inte varför, men det ser ut så här, argumentet mot det. Vi är beroende av hundar och katter, spelar en helt annan roll i människors liv, och hundar och katter är intelligentare än hästar, kor, höns och får. Och om hundar och katter inser att matte och husse och ägare i sinom tid kommer att äta upp dem, då kommer det skapa oerhörda problem, mentala problem hos hundar och katter. Och då får vi också massa sociala problem. Så att det är helt enkelt för den sociala fridens skull som vi... Det är ett socialt kontrakt vi måste ha med hundar och katter, att när vi kommer inte att käka upp er.
3: Jag vet inte vad jag ska säga, Boris. Jag är golvad här, din argumentation. Mycket tänkvärt, ruggigt att tänka sig att jag nästan där utsatt oss för hundarnas hämnd med mitt industrialiserade hundköttsätande i Sverige.
2: Ja, jag hoppas det inte finns hundar som lyssnar med husse och matte på.
3: Det är nog många hundar och katter som lyssnar faktiskt. jag för min del välkomnar våra hundar och katter som våra moraliska
2: värden. Som medlemmar.
3: Ja. Jag känner att jag har inget problem alls egentligen med att det finns liksom godtyckliga kulturella normer. Som att ja, i Sverige så äter vi inte hund och katt. Vi har inte gjort det historiskt. Därför gör vi det inte nu heller. Det är bara en del av vår kultur. Och det kanske vore pragmatiskt mer rationellt att äta hundar och katter. Men vi gör inte det. Och det är inget problem för mig att vi har ett sånt tabu. Jag skulle inte ens ha ett problem om man ville förbjuda att äta. Jag vet inte om det är förbjudet att äta hundkött i Sverige, men om de skulle vilja förbjuda det, så skulle jag inte tycka det var ett stort problem. Men saken är den med hästarna att vi har ju inget sånt uråldrigt tabu mot att äta hästar. Inte vad jag vet i alla fall. Jag kan inte tänka mig att svenskar i århundraden, årtusenden har ätit sina hästar, sina arbetsdjur. Precis som att, som du säger, man äter kon som man har mjölkat. Så har man väl rimligen också ätit köttet från hästarna. Så det känns för mig som att det är inte ett historiskt djuprotat tabu som jag tror att hund- och katttabun är. Utan det är mer en sån nymodighet. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men det är liksom... Det är inte baserat på uråldrig tradition. Det är baserat på My Little Pony.
2: Jag skulle faktiskt tro det. Alltså, man offrar väl hästar under Asatemplen hade man ju hästoffer.
3: Mm.
2: Och jag kan inte tänka mig att de liksom lät kadavret ligga, utan jag antar att de ska halsa den hästen och sen käka upp den.
3: Särskilt med tanke på att hästkött är väldigt välsmakande och näringsrikt och jättebra. Alltså hund och kattkött är inte lika kvalitativt. För att de är rovdjur, de äter allt möjligt konstigt.
2: Mm.
3: Det är bara inte lika ren näringskälla. Hästar är ju väldigt lika kor och köttet är väldigt likt nötkött. Man måste vara köttexpert om man ska kunna skilja en hästfilé från en nötfilé. Jag kan inte göra det. Jag tycker att smakar väldigt, väldigt likt. Jag kan inbilla mig ibland att jag kan känna viss skillnad, men jag tror inte jag skulle klara ett blindtest på liksom hästantikå och nötantikå. Så med tanke på det så vore det helt absurt om man avstod från att äta det ena för något andra. Men apropå, kan man få häst i Sverige nu för tiden? På Malta går det bra, men jag brukade gå och käka häst i Stockholm på ett ställe som heter Broncos bar på Tegnérgatan. Jag tror inte de finns kvar, men de hade alltid häst på menyn. De hade någon hästandrikå eller sånt där standard i alla år. Och sen vet jag att det fanns en latinamerikansk slaktare i Hötorgshallen som alltid hade. Han hade dessutom liksom 3, 4, 5 olika styckdelar från häst varje gång jag var där.
2: Ja, nu, alltså, fanns ju 2 ställen i Hötorgshallen som hade häst förut. Men det var länge sedan jag såg hästar faktiskt. Och ett tecken på det här med tabugrejen, det är ju att restaurangen Djuret, de har ju liksom olika veckor där man liksom serverade från svans till nos, kor och gris. Och så fick de för sig en hästvecka också. Och det var i princip inga bokningar alltså. Det var inte folk sugna på.
3: Trist alltså vad de gick miste om.
2: Ja, det var lite konstigt faktiskt. Ja.
3: Jag var på Djuret en gång på en av deras grisveckor. Allting bara var gris, gris, gris, gris, gris. Det var ju ett fantastiskt koncept. Jag hade mycket gärna gått dit på en hästvecka. Ja, jag tycker det vore en fin sak om man kunde återknyta till i kulturen, tycker jag. För det är lite där, du pratar om de här, att i forntiden så offrade vi hästar, vilket är väldigt logiskt, för att hästen är väldigt värdefullt djur och väldigt viktigt djur, givetvis mytologiskt viktigt också i nordisk kontext. Så jag tror att det finns en arkaisk, urnordisk kraft i att äta hästens kött. Någonting som jag tycker att unga arkeofuturistiska reaktionära unga svenskar ska tänka på. Kanske själsligt uppbyggligt att äta häst då.
2: Jag tänkte mer, alltså jag var mer nyfiken på om det är någon skillnad på just det med travhäst alltså. Jag föreställer mig att det är liksom bara muskler och senor och minimalt med fett på en travhäst, gissar jag. Och om det är skillnad på en arbetshäst och en travhäst eller en galopphäst. Det vore intressant att veta om man i hästätarländer har olika precis som man har nötkött och griskött. Iberik och gris, och finns det någon motsvarighet i hästvärlden? Men det borde ju rimligen finnas.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Ryske medborgaren och invånaren Steven Seagal kliver in i politiken, ansluter till pro-putinistiska partiet Bara Ryssland, Patrioter för sanning. Partiet, en sammanslutning av 3 vänsterpartier, leds av Sachar Prilepin som stred för proryska separatister i Ukraina. Seagal riktar under partikonventet udden mot företag som skadar miljön, skänkte tidigare i år ett samurajsvärd till Nicolas Maduro. Steven Seagal är en mycket intressant person, givetvis, som vi pratat om flera gånger i Radio Bubbla tidigare. Lite av en gammal favorit, men det var länge sedan vi pratade om honom sist. Så därför är jag väldigt glad att någon vänlig redaktör postade en länk om honom på Bubbla. Han kanske inte är en sån person som har det allra högsta
4: högsta anseende. Han kanske har lite oförtjänt dåligt rykte som en driftkucku eller något sånt där. Det som gör antagligen att han förtjänar den typen av omdömen, det är väl det här att han är kampsportare. Skådespelare känns som en kampsports-action-skådespelare. Det jag kan tycka är lite löjligt med Steven Seagal, det är att hans primära kampsport som han fokuserar på är Aikido. Som inte är en riktig kampsport, utan bara en sorts... Ja, det är en sån här Amazon wellness-övning snarare. Sådana här vackra rörelser som qigong eller något sånt. Ungefär lika effektivt i strid tror jag som qigong. Men i övrigt så, ja, han är skådespelare, han har gjort lite så actionfilmer, inte så dåliga. Och han är också mångsidig, han är musiker, han har jobbat som sheriff i USA. Kanske inte officiell sheriff, men han har varit någon typ av extra sheriff eller polis och sånt där i USA. Ansvarstagande i lokalsamhället i Louisiana. Och han är buddhist, polare med Dalai Lama och väldigt engagerad i tibetansk buddhism och sånt där. Vilket jag tycker är ganska intressant. Och givetvis då är han polare med Vladimir Putin. Han är känd nu för tiden mycket för att han har flyttat till Ryssland och blivit rysk medborgare. Han har blivit serbisk medborgare, läste jag. Samma år som han blev rysk medborgare blev han serbisk medborgare. Det är inte intressant. Och han tillbringar mycket tid i Ryssland. Han är kompis med Putin. Eventuellt så har han kampsportsintresset gemensamt. För att Putin är också intresserad av japanska kampsporter. Och nu har han alltså även gått in i den ryska politiken och gått med i det här partiet. Jag tror det är ett relativt nystartat politiskt parti. Jag är osäker på hur man ska förstå deras namn. För att i den engelska artikeln står det Just Russia, Patriots for Truth. Men Just Russia, det kan ju översättas på två sätt till svenska. Alltså å ena sidan som det står i bubblarubriken Bara Ryssland. Men det kan också bli Rättvisa Ryssland. Så det här är min första fråga. Betyder partierna Rättvisa Ryssland eller betyder det Bara Ryssland? För jag tycker Bara Ryssland är en ganska cool slogan. I USA så har de en debatt kring det här med America First. Och det är det skillnad. När man tänker så här, Sverige först. Det är lite kaxig nationell slogan. Men Bara Sverige, det är som nästa steg kan man säga i samma tangentsriktning. Eventuellt lite hotfullt också med ett stort mäktigt land som Ryssland som heter mycket kärnvapen. Så är Bara Ryssland.
2: Död åt alla andra. Nej, men jag har faktiskt inte tänkt på den här saken, men jag utgår från att måste kolla det ryska namn, men jag utgår från att det är rättvisa Ryssland, rättvisa i Ryssland, ett rättvist Ryssland, alltså inte bara Ryssland. Det skulle inte ligga för ett ryskt parti att uttrycka sig på det sättet, tror jag.
4: Hans politiska utspel är ju intressant också. Det han säger är tydligen att vi måste ta hårdare tag mot företag som förstör miljön. Och specifikt säger han, det räcker inte med att bara ge dem böter. Vi borde kasta företagsledarna i fängelse. Åtminstone är det så jag tolkar hans uttalande. För att som det är nu så har de har råd att betala böterna. De kan bara betala det för att vinsterna som de gör på sin miljöförstörande verksamhet överstiger de här futtiga bötesbeloppen. Men istället för att höja bötesbeloppen, vilket man skulle kunna tycka var en bra idé då, så vill han kasta dem i fängelse helt enkelt. Det är en intressant idé.
2: Ja, men ska man titta på hans filmer så är han ju inne på att skjuta dem och elda upp dem också. Det här med känslan för miljö och miljökamp är ett bärande tema i hans filmer sen början av 90-talet. Han har gjort 4 filmer med miljökampstema, och där är det ju inte att kasta i fängelse, utan man skipar rättvisa på mer primitivt sätt eller mer civiliserat sätt, beroende på hur man ser det. Så det har alltid funnits hos honom där, alltså en känsla för naturen, en känsla för urfolkens rättigheter och att egentligen ta koll på miljöbovar. Så att han har ju, en del av filmerna han gjort har han ju själv finansierat och kostat honom pengar, alltså, så att det är inte... Han är inte så här trendig miljön i så att nu hoppar jag på det här vegetariantåget, utan det har ju kostat honom pengar och slåss för detta.
4: En annan sak som jag undrar, det är om när han går upp på ett ryskt partikonvent och håller ett brandtal på ett ryskt nationalistiskt partis möte, gör han det på ryska?
2: Alltså jag har ingen aning, därför att ingen vet, tror jag, hur många språk han pratar. Och varje gång jag har kollat en del intervjuer för att få grepp om detta, Så han är alltid så underglidande och självironisk. I en intervju säger han att men jag visst pratar jag ryska, men det är nog bara jag som förstår den ryskan. Jag vet inte om det liksom, man vet att han pratar en väldigt bra japanska och kinesiska. En del hävdar att han pratar också tyska, franska och thailändska, alltså, men det finns ju flera olika thai står det, men och ibland påstår att han pratar ryska också, så att det är, vem vet, jag håller det inte för otroligt. Det intressanta med hans ryska koppling tycker jag, det är ju att det är, han har ju varit pro-Putin innan Putin var pro-Siegel. I början så tittar man, så märkte man liksom på kommentarerna från Ryssland att ja, men han vann deras hjärta. Han är verkligen liksom, utan att ha fått rysk backning, stått upp själv liksom och pläderat för Rysslands rätt till Krim till exempel och sådana saker. Jag tycker som du att han är, vi har ju pratat om honom flera gånger, men han blir bara mer och mer fascinerande som en slags urtida urkraft. Alltså han beter sig som en slags gammaldags stamhövding som vill göra allting. Alltså en proto-renässansmänniska. Just det, musik, film, politik, kampsport. Han är liksom kunnig i språk och han är också väldigt duktig tydligen. Jag tror jag pratade om det förut när det gäller japanska artefakter och svärd och sådana saker. Så att det är en renässansmänniska. Så att och jag tror det är därför liksom nutida filmkritiker och annat tidigare stör sig på honom. Att han försöker göra allting. Allt blir inte perfekt, men att han verkligen har det här, jag vill kunna göra allt. Det tror jag retar vanliga trötta kulturmänniskor väldigt mycket. För att inte tala om vad det här, hans stöd till, hans inträde i rysk politik kommer att göra, kommer att reta ännu fler.
4: Ja. Ja, och för oss andra så är det desto roligare med Hollywood-kändisar som använder sitt kändisskap, kanske sina pengar och så vidare till att göra lite mer intressanta saker än vad de här trötta, vanliga trötta dussinskådisarna gör. Ja, tummen upp för Steven Seagal. Mm. Hoppas han dyker upp mer i rysk politik och fortsätter göra lite ringa på vattnet.
2: Är det svensk? Det vore ju väldigt...
4: Pratar han svenska? Det är nästa...
2: Han lär sig snabbt.
5: Radio Bubbla.

Högsta domstolen meddelar att minst 19 av 33 kurder på Erdogans första lista redan prövats i svensk domstol och därför inte kan utlämnas. Ingen kommentar från regeringen. Hela historien kring Sveriges NATO-inträde har varit rejält deprimerande enligt min mening. Jag har faktiskt känt mig ganska resignerad och nedslagen kring hela saken. Det är en sån här fråga som man kan inte ens riktigt satirisera den, därför att den är bara så huvudlöst idiotisk. Och potentiellt är det ett katastrofalt destruktivt beslut, eftersom det mycket väl kan leda till att Sverige dras in i krig som man annars kunde ha stått utanför som ett etablerat neutralt land. Kanske till och med att Sverige blir ett primärt mål för Ryssland i ett framtida storkrig, istället för att vara en neutral spelare som kan klara sig bättre. Så i den mån som det finns något positivt i allt det här, så är det ju av sådana här ganska mörka och cyniska observationer, som till exempel att svenska politiker nu, inte för första gången förvisso, visar upp hur likgiltiga de är inför vad svenska folket tycker, och de visar upp hur snabbt de kan få statens maskineri att snurra när det finns någonting som de faktiskt vill ha. Då behöver det inte ta 10 år att göra någonting. Då kan det gå på en pisskvart och gå med i en militärallians. Inte för att svenskarna behöver mer hjälp för att vakna upp ur sin slummer och sitt Stockholmssyndrom. Svenskarna kommer aldrig vakna. Men det är en pedagogisk påminnelse för några av oss. Och sen har vi det här med Turkiet då, som jag tycker är... Jag måste säga då att jag tycker hela NATO-härvan är nattsvart. Men det här med Turkiet är någonting som faktiskt har livat upp mig mitt i eländet. Därför det blir liksom en bizarr, tokrolig twist på hela historien. Vi har en historisk tragedi som åtföljs av en halsbrytande fars. Därför givetvis så är det så att Sverige ska inte bara böja knä framför Biden i Washington. Dessutom så ska man nu kräla i stoftet och tigga om Ankaras gunst. Man ska fjäska för den motbjudande islamistiska regimen i Turkiet och den allmänt avskydde Erdogan, som inte liksom svenskarna och sossarna heller tycker är en good guy. Turkiet är ett land där polisen just nu har fullt upp med att stänga ner Pride-festivaler med tårgas och pepparspray. Man ska hugga kurderna i ryggen. En grupp som Sverige, med Socialdemokraterna i spetsen, har haft som skyddslingar i årtionden. Och det är inte för att jag ömmar så mycket för kurderna. Som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla, så ser jag kurderna som ungefär lika främmande och förfelade som alla andra babbefolk från Mellanöstern. På vissa sätt är de mer främmande än turkar. Ibland tycker jag kurderna framstår som en mer primitiv och vänstervriden version av araber och turkar och perser och så vidare. Men de får en speciell situation därför att de är i konflikt med de andra folken i regionen, vilket gör att de av rent opportunistiska skäl, kan man säga, eller pragmatiska skäl, hamnar de på samma sida som diverse krafter i väst i diverse konflikter. De är så att säga fiendens fiende gång på gång genom historien. Och eftersom kurderna vill ha, men inte har, en egen stat, så är de en evig underdog. Ungefär som palestinierna. Och de framstår aldrig som så här reaktionära förtryckare och sånt där som arabregimer i allmänhet gör, därför att kurderna har ingen makt med vilken de kan implementera sina reaktionära idéer. Om kurderna hade en egen stat, så skulle de givetvis bygga ett precis lika ruttet skithålsland som alla sina grannländer. Och det skulle bli en mardröm av totalitarism, islamism, socialism, korrup-

kritiserat och glorifierat dem nästan lika mycket som palestinierna. Solidaritet med Kurdistan har varit en paroll många årtionden. Man har tagit alla tillfällen i akt och gulla med och fjäska för kurder. Alla kurdiska illdåd har sopats under mattan, både utomlands och i Sverige. Skyller man på allt annat än kurdisk kultur, till exempel. Vi har haft ganska många sådana här uppmärksammade hedersmord där kurdiska familjer har kastat ut sina döttrar från balkonger och sådana saker för att de har skaffat svenska pojkvänner och så vidare. Och allt det där sopar under mattan för att kurderna är en sån favoritgrupp och det finns såklart jättemycket liksom, kurder i Sverige på viktiga positioner inom politiken och kulturlivet och sånt där. Men nu har man alltså vänt på en femöring och jag kan inte hjälpa att jag känner mig väldigt munter. Det är ren skadeglädje där. Jag förstår hur det måste vrida sig i så många sossar nu och hur förbannade idealisterna måste vara längst ner i partipyramiden. De som verkligen tror på solidaritet med kurder och såna här saker och inte bara ser det som en politisk spelbricka, vilket såklart liksom, de riktiga sosstopparna har. Därför att nu har sossarna ett nytt mål. Att lägga sig platta för USA och bli upptagna i deras imperialistiska krigssättande militärpakt. Och då måste man bli kompis med USAs övriga allierade. Och det är som bekant inget trevligt gäng. För att fjäska för USA måste man fjäska för till exempel Saudiarabien. Och givetvis då för Turkiet. Och turkarna är i permanent konflikt med kurderna eftersom kurderna gör anspråk på turkiskt territorium. De vill bryta loss en stor del av Turkiet och göra det till en del av sitt eget land, Kurdistan. Och det är kanske, jag vet inte hur mycket det är, men det är kanske en femtedel av Turkiets yta eller sånt där. Lika stor andel av befolkningen. Så att det är inget litet krav som kurderna har. Det är kanske ett rättmätigt krav, men det är också självklart att turkarna kommer göra allt de kan för att stampa ut en militant rörelse som försöker decimera Turkiet som nation. Så att nu ska Sverige gå med i NATO, säger Turkiet klart stopp och belägg. Det här är ju ett land som i årtionden har gullat med och fjäskat för våra ärkefiender. Vi kan inte gå i allians med dem om de inte byter sida. Och givetvis så gör svenskarna precis det. Man hugger kurderna i ryggen, sina gamla vänner, efter alla år som har bedyrat sin solidaritet och så vidare. Och nu ska man terrorstämpla grupper som man tidigare varit uttryckligen allierad med. Och eventuellt så kommer man då lämna ut personer i Turkiet som Turkiet anser är kurdiska terrorister. Någonting som jag hade varit totalt uteslutet historiskt att man skulle göra så. Och det är kul också att man skriver på ett avtal, men man är fortfarande inte överens. Så Turkiet säger att Sverige har lovat lämna ut 73 personer. Från svensk sida så är det lite oklart. Pratar man om 33 personer. Men nu säger alltså högsta domstolen att 19 av dem redan har prövats. Därför kan man inte ompröva eller lämna ut dem. Men Turkiet säger att man kommer blockera Sveriges NATO-inträde igen. Om inte alla. Det vill säga 33 eller eventuellt 73 lämnas ut. Men fortfarande efter att man har skrivit på det här avtalet med Turkiet. Så har man en särskild sida på det socialdemokratiska partiets hemsida. Där man bedyrar att man ska ge stöd till en viss organisation. Jag tror att det är PYD. Som jag tror är Abdullah Öcalans nya parti som han har startat. Jag är inte helt säker på alla de kurdiska partierna. Men den sidan, den ligger fortfarande uppe på sossarnas hemsida. Jag kollade igår. Trots att man ingått ett avtal med Turkiet om att absolut inte ge något stöd till PYD. Och sen har vi situationen då med Amineh Kakabaveh, den persmärga amazonen som är politisk vilde i Sveriges riksdag och har varit vågmästarinna i diverse frågor och fått till en särskild deal med sossarna där hon ger stöd till deras politik i utbyte mot att sossarna fixar massvis med stöd till kurdiska grupper inklusive det med att ge stöd till PYD som fortfarande står på deras hemsida. Det är en del av Amineh Kakabaveh-dealen. Så hon har ju också blivit totalt överkörd nu och jag vet inte vad hon kommer göra, men personligen så skulle jag generellt sett helst undvika att göra mig till ovän med en persmärga krigare som har lyckats ta ett helt landsparlament som gisslan. Så där kanske det kan bli ännu mer festliga komplikationer. Men framförallt så tycker jag att det är mumma att sossarna ännu en gång har tvingats avslöja, och kanske mer praktfullt än någonsin förr, att de enbart bryr sig om makt och att de är beredda att sälja ut sitt land och sitt folk precis vad som helst, på precis vilka sätt som helst, för att gynna sina framtida
Karin.

0: karriärer i de internationella maktstrukturerna. Så tidigare så klättrade de i FN, sen skaffade de sig möjlighet att klättra i EU, och nu ska de också klättra i USA-imperiet och bli toppbyråkrater i NATO och andra sammanhang som är förbehållna NATO-anslutna USA-lakejer. Boris, tycker du jag är för cynisk här, eller kan du också se någonting, något dråpligt komiskt i allt det här, som på något sätt lättar upp lite i den här beklämmande svenska NATO-historien?
1: Nej, alltså absolut ingenting. Jag är mer inne i ett tillstånd faktiskt av, utan överdrift, rätt mycket depression. Därför att sossarna visar vara med för ena, det är, de tar ju varje tillfälle i akt och visar att det bara makten de bryr sig om. Det som gör en deprimerad, det är ju den allmänna opinionen. Jag trodde aldrig det här folket kunde bli så slött och stendumt. Alltså att man inte reagerar på att bli en NATO-stat. Alltså det, jag hade aldrig kunnat föreställa mig detta. Och det är rätt vidrigt att se liksom alla så här misslyckade, bittra ungmoderater som nu har blivit överåriga och gamla och trötta och sitter på Timbro eller någonting sånt där, eller Svenskt Näringsliv, som alltid har tjatat om kampen mot kommunismen och USA som liksom Europas värn, många gånger de har räddat oss. De är överlyckliga nu, alltså det är en ungdomsdröm som går i uppfyllelse. De får liksom ligga med den de trodde de skulle få ligga med. Det är läskigt att se liksom 80-talets ungmoderater och ungliberaler blir alldeles till sig i traserna. Och att det förs ingen som helst debatt om vad NATO är och vad Turkiet är. Alltså det är så jävla förvirrat och okunnigt. Och alltså i verklig mening sinnesslött. Det är som de folk har blivit drogade. Och vi har alltså lovat att hjälpa Turkiet och hur fan det ännu så till liksom värna deras nationella säkerhet. Ett land som i årtionden har bedrivit utpressning mot Europa och som närhelst det behövs hotar att släppa in några miljoner människor i Europa som så kallade flyktingar. Alltså, det är en helt tydlig utpressning för alla inblandade parter. Det låtsas inte om. Den statens nationella säkerhet ska vi garantera. Och jag har inte sett någon diskutera det sjuka i att vi ska garantera en stats, ja, men jag garanterar en stats säkerhet som hela tiden hotar ett annat lands säkerhet, NATO-lands säkerhet, alltså Grekland. De vill ju ha nästan varenda jävla ö i den grekiska arkipelagen och håller fortfarande Turkiet eller Cypern delvis ockuperat. Det är ett genuint jävla skithållsland som man nu ska ställa upp för. Det är koko. När det gäller kurderna så är det ju, ja, det är inte ens roligt liksom att alltså kurderna i sig är ju man kan ju se det fenomen du beskriver på så att säga i kampen mellan kurdiska organisationer och så vidare. Det kan man även se i exilmiljön i Sverige som jag kan ganska väl. Där de är alltid i luven på varandra och uppdelade till och med i fler fraktioner än i Syrien och Irak. Och det finns väl ingen politisk flyktinggrupp där anklagelserna haglar om att vara Erdogans spion haglar så mycket bland kurderna. De har ju oerhört svårt att hålla sams även när de har kommit till ett nytt land och skulle kunna liksom ta det lugnt och jobba. Så det är ett knepigt folk. Möjligtvis kan någon slags geopolitisk darwinism till slut gör att det faktiskt uppstår ett litet kurdrike där de starkaste ledarna vinner. Jag skulle faktiskt gärna vilja se ett litet Öcalan Kurdistan någonstans, bara för att se hur det blir.
0: Jag också, särskilt om det är Öcalan som leder. Han har ganska intressanta idéer. Sen han började hålla på med, han började läsa Murray Bookchin och hålla på med frihet, eller kommunalism eller vad man kallar det för. Han lämnade ju liksom marxismen-leninismen och håller på med något mer liksom anarkistiskt och sånt där. Det var jättespännande om han fick köra en liten så här kurdistansk enklav, tycker jag.
1: Ja, jag kanske kan få en plätt någonstans och fixa till. Nej, men alltså överlag så är det här, det är verkligen depp. Alltså jag undviker att tänka på det. Jag blir bara förbannad när jag folk, eller läser folk som liksom berättar om hur bra det här är. De har inte någon jävla aning. Och än mer förvirrad är ju debatten om alltså i andra europeiska länder som är med i NATO, i många europeiska länder som är NATO, där diskuterar man ju liksom USA, eller kärnvapen, så ser man det som problematiskt det här med NATOs doktrin om flexibel respons, som innebär att USA ska i sista hand avgöra om kärnvapen sätts in. Vilket då, och då finns det ju länder som säger, och enskilda politiker, men det här är ju koko. Om vi angrips i Europa av Ryssland, då har vi ju, som NATO-medlem måste vi väl för guds skull ha rätt till kärnvapen paraplyet, att det fälls ut. Och då säger USA, nej, men det har, då avgör plötsligt USAs nationella intressen. Det var därför en gång i tiden Frankrike skaffade egna kärnvapen, när de fattade liksom att okej, det är ju, vi kan inte liksom bara ringa och beställa en atombomb över Moskva, utan det ska gå, det måste liksom USA tycka en bra idé. Och en sån debatt, om man nu är ett NATO-land, den kan ju liksom vara rationell om man inte har egna kärnvapen. Men den svenska debatten, den är ju att alla verkar ensam att vi ska inte ha kärnvapen i Sverige om de kommer på amerikanska eller brittiska båtar. Då är man in i en helt egen liga. Man kan liksom, jag kan ju fatta om något litet europeiskt skitland går med i NATO för man vill ha ett kärnvapenparaply, sen upptäcka att man har det inte. Men att gå med i NATO utan att vilja ha kärnvapen, alltså det måste vara en ganska ny grej.
0: Ja, det är så många saker som är nästintill obegripliga i den här situationen. Det som jag tycker är det mest ögonfallande, det mest extrema, som jag också nämnde inledningsvis, det är det här att själva det som triggar Sveriges NATO-inträde är att vi nu har en ny enormt farlig stor konflikt mellan USA och Ryssland. De två länderna i praktiken är i krig med varandra. De gör det via proxykrig som de gjorde en gång i tiden. Mm. Nu gör de det igen i Ukraina. Men Ukraina är i praktiken en, liksom ett NATO-land, ett USA-kontrollerat land med liksom NATO-standardiserad armé och sånt där. Och USA är ju inte ens, alltså Vita huset, de är ju inte ens liksom återhållsamma nu i sin retorik. De pratar ju öppet om sitt krig mot Ryssland och de ska besegra Ryssland och alla såna här saker. Så det är i princip ett öppet krig mellan USA och Ryssland. Och kriget kommer pågå ett bra tag till, det kommer förmodligen eskalera. Det är absolut inte uteslutet att det leder till liksom en kraftig eskalering, kanske kärnvapenkrig och såna här saker. Och att i det läget aktivt gå in i kriget, när man som geografiskt, som Sverige, liksom ligger liksom mellan de här krafterna i gränsområdet. Nu har en historia av, jag vet inte hur många gånger Sverige har varit i krig med Ryssland, men det är väl, jag tror det är fler än 10 gånger senaste 1000 åren. Och att i det läget liksom gå in och alliera sig med Rysslands motståndare och göra sig till måltavla istället för att upprätthålla den här 200-åriga neutraliteten som har tjänat Sverige väl. Det är liksom, det är extremt farligt. Det är bara så jag tänker, extremt farligt för Sverige. Och sen det här med Turkiet, det är liksom bara kronan. Det borde ju vara liksom det ultimata beviset för att NATO är en totalt principlös organisation som enbart handlar om att gynna USAs intressen. Jag förstår faktiskt inte riktigt hur liksom vanliga svenska forskallar liksom hanterar den kognitiva dissonansen som det innebär att gå med i en militärallians där Turkiet, vedervärdiga landet Turkiet, är, jag tror att Turkiet är det näst största landet i NATO i termer av militär styrka.
1: Mm.
0: Så att man bortser från, på den här sidan Atlanten, så är det Turkiets militärallians som vi ansluter oss till. Jag förstår faktiskt inte hur folk får ihop det där i sina huvuden. För det går ju bara att göra begripligt om man säger uttryckligen att det handlar inte om liksom att försvara liksom västerlandet eller något sånt där, utan det handlar enbart om att ansluta sig till USA, kanske vara under USAs kärnvapenparaply och såna saker.
1: Ja, depp.
0: Ja, det är nästan så jag hoppas. Jag ska inte säga det. Det är nästan så jag hoppas på saker som jag inte ens vill säga i radiobubbla. Att jag nästan hoppas på. Förlåt Boris, får jag bara fråga dig. Alltså jag har blivit lite fascinerad bara av Mina Kakabave. Hoppas jag inte totalt manglar uttalet på hennes namn här. Men vad ska man egentligen tänka om den här märkliga historien med hennes framfart i svensk politik? Som jag förstår det så är hon bokstavligt talat en gammal persmärga soldat som liksom lärde sig skjuta Kalashnikov innan hon lärde sig läsa nere i Kurdistan. Och sen så kom hon till Sverige och blev politiker. Och sen, jag har inte önkott på det här, men som jag förstår det blev hon utkastad ur Vänsterpartiet på grund av förmodligen ett antal kontroverser. Men den som jag liksom såg och som verkade vara i centrum när hon blev utkastad var att hon delade en video från en, jag har glömt vilken det var, men från någon av de svenska nationalsocialistiska organisationerna. Och videon handlar om att Sverige blir invaderat av somalier. Och det är dåligt det att somalier kommer att ta över i Sverige. Och hon delade den här på Twitter eller Facebook, vad det var. Och när det påpekades för henne att den här videon var gjord av värsta sortens dödsnazister, då tog hon bort den. Och så sa hon att jag ångrar att jag delade den här videon, men enbart på grund av avsändaren, inte på grund av innehållet. så på vissa sätt så verkar hon vara, alltså, dels baserad och dels totalt likgiltig för politisk korrekthet. Förutom att hon såklart har sin egna, liksom. Hon är kommunist och hon är liksom kurdisk nationalist och allt det där. Men det är på ett sätt uppfriskande, tycker jag, att hon är helt öppen med att hon är totalt ointresserad av svenskars intressen. Hon är bara intresserad av kurder. Och Kurdistan, det är deras intressen de företräder i riksdagen. Det är deras intressen som hon gynnar i sina uppgörelser med sossarna. Det är inte så här, jag vill ha liksom någon så här vanlig vänsterpartipolitik, en ekonomisk vänsterpolitik. Utan det hon kräver av sossarna, det är att hon vill ha lite mer pengar till kurder i Kurdistan. Så jag vet, det är bara det som hon får deras uppgörelse. Jag har svårt att inte gilla henne på något sätt. Hon är så härligt bizarrt inslag i svensk politik. Och hon känns på något sätt mer autentisk och ärlig än alla andra politiker.
1: Ja, men hon står ju för en annan slags politisk förvirring, kan man säga. Om man tittar på fallet Kakabave och hur riksdagen och partierna hanterar det, va, så är det ju, då har vi en slags politisk förvirring som jag tycker är rätt fascinerande, som ofta glöms bort. Alltså att vi har inga svenska politiker, framförallt inte det styrande partiet, som kan det parlamentariska hantverket. Alltså de är så jävla de vet inte vilken spak de ska dra i. De är skitdumma. Alltså i varje annat europeiskt parlament så hade ju Tyskland eller Frankrike, så hade man haft en vilde som står och avgör det hela, som är lite knepig, som Gabbava är på många skäl för alla partier, så hade man ju fixat den. Man köpte över någon från ett annat parti istället. Alltså det gamla vanliga uppgörelsen i ett litet avskilt rum fyllt med cigarrök. Men de kan inte ens hantera de mekanismerna. Utan inför öppen ridå i princip så ger de sig i lag med Kakabave. Så att de klarar inte av det här, det politiska spelet längre. Och det är det som ger henne ett sånt jäkla stort utrymme. Att de är yxdumma hela bunten. Och även sossarna. Kakabave själv, hon hade ju en lång konflikthistoria med Vänsterpartiet. Först var att hon var väldigt enveten med hedersproblematiken. Liksom, hon piskade ju hela tiden partiet för att de inte tog ställning mot islam. Hon är ju synnerligen antimuslimsk. Och sen som många kurder så är hon ju också har hon ju väldigt svårt för svarta människor. Så att det här med Somalia-grejen var ju typiskt kurdiskt, skulle jag vilja säga. Alla folk där nere i Mellanöstern och Västasien ser ner på varandra. Och det enda som förenar dem egentligen att de ser ner på alla som är väldigt svarta. Sydstatskurd.
0: Det är härligt ändå att vi i Sveriges riksdag har åtminstone en benhård, öppet rasistisk etnonationalist.
1: Ja, men det är faktiskt en alldeles korrekt beskrivning av henne.
0: Synd att hon inte sitter kvar i riksdagen efter valet i höst.
1: Ja, man skulle önska att en svensk var så istället, men det är ju att begära för mycket.
0: Ja, det kan du drömma om.
2: Radio Bubbla. Donald Trump når 1238 delegater och säkrar nomineringen som republikanernas presidentkandidat. Det har ju rullat på en otrolig takt för Donald Trump. Bara för att påminna lite grann vad vi var för inte ett år sedan skulle vi säga, för ett år sedan så var inte Donald Trump ens på banan, men säg för ett halvår sedan när Donald Trump var en spelare på något sätt och han gjorde bra från sig debatterna, men det var ändå nästan ingen som trodde att han skulle bli republikanernas kandidat. Och även, alltså för sig två månader sedan, även de som var fanatiska Trump-anhängare och trodde det skulle gå väldigt bra för honom, även de sa att även om Trump vinner så kommer det vara på håret. Det kommer vara jämnt, det kommer förmodligen vara en sån här contested convention. Ingen har någon chans i realiteten att komma upp till de här 1237 delegaterna som man ska ha. Man måste ha för att då ha en majoritet. Och Trump har så nu 1239. Och det intressanta är då att folk trodde att det skulle vara på håret. Men nu är vi alltså två månader runda slängar. Ungefär två månader innan konventet. Den 7 juni så har vi fem ytterligare primärval. Med 303 delegater på spel. Det vill säga att Trump kommer med all sannolikhet komma långt, långt över den här gränsen. Kommer komma långt över 50% av delegaterna. Trots att det var nästan ingen som trodde det, att han skulle vinna själva primärvalen i en landslide. Men det är väldigt fascinerande att se på vad som hände. Och jag ska säga att jag har inte liksom, exakta siffror dagsaktuellt i huvudet. Men det som hände var någonting i stil med så här att Trump fick liksom 35-40%, 30-35% och sånt där i de olika primärvalen. Han förlorade ett par i början och sen kom han igen. Men då sa man så här att Trump har ett tak. Han kan inte få mer än 35%, han kan inte få mer än 40%. Därför att det är bara en liten speciell grupp som gillar Donald Trump. De kommer aldrig vara fler. Sen så var det primärval i New York, Donald Trumps hemdelstat. Och han fick, det var George Gretz seger, han fick långt över 50% av rösterna. Och det var en otroligt, otroligt liksom dominant prestation i New York. Efter New York så vann Donald Trump alla primärval på exakt samma sätt. Så det gick från att vara 35-40% av han har tak till att han får majoritet och George segrar i delstat efter delstat efter delstat. Och när det där hade hänt, när han hade vunnit liksom 7 på raken och varje gång så hade han fått mer än 50% av rösterna, så gav ju Cruz upp och Kasich gav upp. Men nu rullar det bara på. Det här Trump-tåget bara fortsätter. Och han fortsätter, jag vet inte om han har fått mer än 50% i alla primärval efter dess, men jag tror det. Och nu vet jag inte riktigt hur det funkar när de andra liksom lämnar walkover. Men han kommer i alla fall komma långt, långt över gränsen för 50% av delegaterna. Det är ganska intressant, för det var det faktiskt inte så många som förutspådde.
1: Nej, han kommer nog att fortsätta satsa även om man är hemma, så att säga, bara för att injaga skräck i sin motståndare i det riktiga presidentvalet sen. Och för att vara säker på att republikanernas etablissemang inte hittar på något jävelskap på sluttampen på konventet.
0: Ja. Ja, det är någonting som jag tycker vi ska flagga för. Alltså att även om han har alla delegaterna, så tror jag fortfarande att republikanerna skulle kunna hitta på något satyg för att ta ifrån honom nomineringen.
1: Det finns säkert mäktiga krafter där som fortfarande liksom sitter och röker cigarr och grubblar på vad fan ska vi hitta på.
0: Ja.
1: Allt annat vore konstigt.
0: Ja, det tror jag definitivt. Det finns till exempel Bill Kristol. Han har en sån här idé om att man ska ha en third party candidate. Man ska ha en mer traditionell republikan som ställer upp och konkurrerar både mot Trump som republikanernas kandidat och någon annan som demokraternas kandidat. Han är ju inte en av de mäktiga personerna precis som sitter i kulissen och planerar det här. Men de som har riktigt inflytande, men det kan vara om det är liksom Mitt Romney, Coke-bröderna har ju dragit sig ur
2: Men det finns det. De har säkert någon riktigt diabolisk plan för det där. Och så att fortfarande så är det intressant nog. Så är det här en helt öppen fråga. Vi vet inte att Donald Trump kommer bli republikanernas kandidat. Förmodligen. Så med tanke på att han har fått fler röster. För ett tag sedan nu så hade han fått fler röster än någon annan republikansk presidentkandidat någonsin i världshistorien. För att det är bara helt enkelt så många som har gått man ur huset för att rösta på dem. Så om man drar så mycket nya väljare till ett parti, då är det partiet riktigt, riktigt suicidala om de inte använder sig av den här kandidaturen.
1: Ja, men det som ligger bakom båda sorts resonemang, tror jag, att de ser honom inte ännu i alla fall som ett lämpligt redskap för sig, för partiet, därmed sina egna intressen. Så att de kan kanske till och med välja att hellre begå självmord faktiskt. För de ser inga öppningar för sig själva om Trump tar över.
2: Samtidigt så har vi den öppenheten på andra sidan spektrumet. Vi har ingen riktigt bra länk om det där på Bubbla, vad jag kan se. Jag kanske har missat någonting, men det har ju varit en stor ny utveckling i Hillary Clintons e-postskandal.
1: Mm.
2: Det har kommit ett nytt utlåtande från en hög juridisk instans som har läckt till Washington Post. Och så jag såg sammanfattningen den vägen. Det är kanske därför vi inte har den på Bubbla, för vi kan inte länka till deras paywall. Men där slås det fast att det var definitivt ett beteende som inte var... Ja, enlighet med reglerna. Det var liksom en relativt mjuk men ändå entydig formulering som förklarar att Hillary Clinton har inte gjort på det sätt som man ska, och på många sätt så är det fullständigt unikt. Det den här typen av förvanskningar, märkliga saker hon hållit på med. Så att nu trappas det här upp, och nu ökar sannolikheten för att hon helt enkelt ska bli åtalad av det här. Vi har inte hört än vad FBI säger, men det här börjar bli väldigt, väldigt tufft läge för Hillary Clinton. Och du och jag, vi har suttit här i ett halvårs tid, längre nästan. Jag vet inte hur länge vi har suttit här och givit vår alternativa förutsägelse om vem som kommer bli Demokraternas presidentkandidat.
1: Och att han inte är så synlig, det beror dels på att han är smart och avvaktar. Dels på att jag tror att han hänger jättemycket på FBIs huvudkontor då. Pushar dem att driva på utredningen mot Hillary.
2: Ja. Men vi kan ju se att Joe Biden, han håller sig synnerligen aktiv med att positionera sig, kampanja skulle man rent av kunna säga. Alltså hela tiden så är han väldigt, väldigt aktiv. Och man kan också se att på oddsmarknaderna, som brukar ha ganska bra koll på det här, de brukar pricka in det här rätt bra. Så var oddsen för att Biden skulle bli president var alltså hundratals gånger pengarna för inte så länge sedan. Nu är det nere på, för ett dygn sedan så var han nere på 33 gånger pengarna. Sen rasar han ner till 24 gånger pengarna. Han är förmodligen lägre nu. Så att timme för timme så blir det lägre odds på att Joe Biden ska bli inte bara demokratisk presidentvalskandidat utan även president. Och folk tror ju att vi skojar, men jag tror att det är det mest sannolika i det här läget. Att det är Joe Biden och Elizabeth Warren som blir demokraternas kommentarer. För att det går inte att köra Clinton. Och det finns många i demokraterna som vet det här. Som förstår det. Och de förstår att man inte kan lämna walkover till republikanerna än värre till Donald Trump. Det är deras mardröm. Så att de måste göra någonting. Och det enda logiska draget, för att Bernie Sanders är inte ett alternativ, det kommer de aldrig släppa igenom. Det är som deras Donald Trump. Det är det värsta de vet. Då ser de hellre liksom Mitt Romney eller någon än Bernie Sanders. Demokraternas etablissemang. Så alternativet är definitivt Biden.
1: Precis. Jag tror väldigt många republikanernas etablissemang skulle känna sig tryggare med Biden. Det är en kille de kan komma överens med. Så att de skulle nog bara bli glada om Biden blev demokraternas kandidat, och då skulle de göra allt för att underminera Trumps möjligheter att vinna, tror jag. Du skulle säkert få se ledande republikaner desertera och ge Biden sitt stöd i, i en presidentvalskamp mellan dem.
2: Ja, jag tror att det skulle vara perfekt. Alltså, Biden skulle dra en massa republikaner, de som inte gillar Trump. Elizabeth Warren skulle dra nästan alla Bernie Sanders väljare.
1: Garanterat.
2: Det är en otroligt bra ticket. Och på det sättet skulle demokraterna ha en chans, en sportlig chans mot Donald Trump.
1: Mm.
2: Vilket de nästan säkert inte har om det är Hillary Clinton, med tanke på hur skadeskjuten hon är nu. Och inte Bernie Sanders heller för den delen. Om han väl började granskas ordentligt i en sån här riktig valkampanj. Men bara för att nämna det här med Joe Biden, så folk inte tror att vi sitter här och skämtar.
1: Nej.
2: En av bubbelredaktörerna sammanställde en liten lista tidigare idag faktiskt på vad Biden har gjort på senaste. Han har utannonserat att han ska arrangera en stor cancerforskningsmässa. Han har öppnat upp sig i ett snyftreportage om sin relation till sin avlidne son. Han har gjort en stor intervju i Time Magazine om hur mycket hans kristna tro betyder för honom. Han har varit på ett helt överraskande oannonserat besök i Irak. Hälsat på amerikanska trupper i Irak för att, du vet, boost morale och visa upp sig med trupperna. Han har uttalat sig om att han gärna skulle se mer HBTQ-personer och kvinnor i militären.
1: Självklart.
2: Han har sagt att han själv skulle vara den bästa presidentkandidaten om han ställde upp. Han har varit ute och lekt utrikesminister och viftat om att cyprioterna ska samsas. Ja. Och nu ska han också åka till Irland. Och vi minns hur kul det blev förra gången han åkte till Irland. Så att det här är...
1: Kan inte ingripa i Brexit-omröstningen också?
2: Ja, det är säkert nästa steg. Men det finns liksom så här, no way att Biden håller på med alla de här sakerna utan att kandidera. Han kandiderar, han har ögonen på bollen. Han är på väg att bli president i USA, och annars skulle han inte göra alla de här sakerna. Kom ihåg vad ni hörde först, kom ihåg vad ni hörde 100 gånger.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Världens största federation av löntagarägda kooperativ, Mondragon Corporation i Baskien, ser sig inte som ett alternativ till kapitalismen utan som ett alternativt förhållningssätt. En av de 70 000 anställda, Hugo Montalvo, säger att där är ingen rik, men ingen är fattig heller, och menar att han skulle kunna tjäna mer på ett vanligt multinationellt företag, men vill inte byta bort sin medelklassstatus eller den lilla byn han låter sina barn växa upp i. Den här artikeln från Christian Science Monitor, en av våra gamla favorittidningar som vi alltid gillat. Den handlar om Corporation Mondragon. Mondragon-korporationen eller Mondragon-gruppen, eller jag är osäker på vad man brukar kalla det för på svenska. Men Mondragon, det är alltså en sorts en federation av arbetarkooperativa företag som är lite svår att beskriva, bland annat för att den är så unik. Den här artikeln är också, det är inte riktigt någon så här nyhetsartikel, det är inget särskilt som har hänt, utan det är mer av ett sort allmänt reportage, ganska kort allmänt reportage, men jag tror att både du och jag, Boris, är kända att vi borde ta chansen, nu när vi har en länk om Mondragon, ja, helt enkelt, ja. bara för att det är intressant. Jag minns inte om vi har pratat om Mondragon tidigare i Radio Bubbla. Jag skulle tro att vi har nämnt dem i förbifarten, när vi har pratat om kanske liksom socialism och olika politiska strategier och sånt där. Men jag gissar att det är ganska många som lyssnar som inte känner till dem, eftersom det är ändå en hyfsat obskyr sak då. Men så Mondragon är någonting som startades på 1950-talet och alltså i Baskien. Och det är fortfarande i Baskien som de huvudsakligen håller till. Och det började med en katolsk präst, jag har glömt hans namn, men han hade idéer om hur man skulle starta, han hade massor med sina idéer om hur man, om så här, sociala förbättringar, och en av idéerna var att man skulle starta kooperativa företagsverksamheter för att förbättra lokalbefolkningens situation. Och han lyckades organisera folk, övertyga dem att sätta igång, och jag tror att man började med att tillverka olika sorters så här elektronik, tekniska saker, och det är fortfarande det som är den huvudsakliga delen av verksamheten, om jag har förstått rätt. Och de har en del egna varumärken, men framförallt så större delen av produktionen är som underleverantörer till, alltså underleverantörer av komponenter till andra företag. Så de tillverkar kanske en lampa eller en termostat eller något verktyg, vad det nu kan vara för någonting. Och de jobbar mycket mot bilindustrin och mot företag som tillverkar vitvaror, tror jag är en stor sak för dem. Så att man kan kanske köpa ett kylskåp eller något sånt som är helt tillverkat av Mondragon. Och jag vet också att de har till exempel cyklar. De har ett varumärke som heter Orbea som är cyklar som är producerade av Mondragon. Men det är en ganska spretig produktmix. Och så startar man tidigt en egen bank för att lösa finansieringsfrågor. Och man har egna skolor inklusive ett eget universitet, Mondragon universitetet. Och över tid så har man byggt upp en sorts egen välfärdsstat delvis. Bland annat för att folk som jobbar åt Mondragon inte omfattas av den generella spanska välfärdsstaten på grund av att deras anställningar de räknas inte som normala anställda. För det funkar så då att de som jobbar på Mondragon-företagen, de blir delägare i företagen. Och det gör de genom att köpa in sig. Och det kostar 17 000 euro, alltså 200 000 svenska kronor att köpa in sig. Men man behöver inte ha 200 000 i kontanter för att börja jobba, utan man får låna de pengarna av Mondragons egen bank till något väldigt bra villkor. Det är en särskild finansiell tjänst som de tillhandahåller som gör det lättare att gå in i den här kooperationen. Men sen så är man medlem och då är man en av, det står 70 000 i bubblarubriken, men siffran jag såg var att det är drygt 80 000 delägare som har en röst var på bolagsstämman. De säger inte bolagsstämman, de säger generalförsamling eller sånt där. De har egna namn, men på många sätt fungerar det som ett normalt företag. Bara att man har en ovanlig ägarstruktur. Men man har bolagsstämman, man har en styrelse, man har en bolagsledning och så vidare. Men sen har man speciella liksom, målsättningar, riktlinjer som är kanske mer sociala än normala företag. Så att 60% av överskottet i verksamheterna återinvesteras i verksamheten. 30% tas ut som vinst. 30% går tillbaka till delägarna, det vill säga arbetarna. Och 10% går till olika typer av sociala projekt för lokalbefolkningen i nordöstra Basken. Och sen finns det en del speciella regler som att den mest välbetalda personen får tjäna maximalt 6 gånger så mycket som den minst välbetalda personen. Vilket alltså gör det omöjligt att ha till exempel normala vd-löner givet hur stort företaget är. Och den här modellen verkar funka hyfsat bra. Mondragon är en stor företagskoncern. De har haft både framgångar och motgångar precis som de flesta andra företag. De hade en stor konkurs som det pratas en del om. För ungefär 10 år sedan så var det ett av de största företagen, en av de största delarna av kooperationen som gick i konkurs. Men Mondragon som kooperation, som federation, finns fortfarande kvar, den här gruppen. 70 år efter att experimentet startades. Vilket är ett väldigt starkt resultat för någonting som ändå är ett slags socialistiskt experiment. Det är bra med vilken måttstock som helst, men särskilt för att vara en sorts socialism.
1: Ja, det är väldigt sant. Mondragon gör mig väldigt lycklig och idag blir jag alltid så förundrad. Först förundrad över den slaviska folktrons framväxt och nu över att Mondragon lever efter 70 år. Va? Därför att kooperativ går ju alltid åt helvete. Alltså det är ju nästan en gyllene regel. Det går inte. Och det uppstår alltid spänningar av olika slag. Och man kan säga så här. Alltså egentligen, jag älskar tanken på kooperativ, men jag tror ju inte på dem. För jag tror att allt för stor andel av mänskligheten är lata. Så man måste liksom båsa in dem och piska dem framåt. Inte alla på ett företag, men många. Det gör man inte, det går i stå. Och så blir det motsättningar och folk försöker jobba mindre än andra och men få högre lön. Men de verkar ju hantera det här. Alltså man har bara till exempel den här mekanismen att när man gör bokslut för året, är det någon affärsområde som går sämre eller något företag som liksom har det knapert, då skjuter de andra till pengar. Det är sånt som leder till jättemycket motsättningar annars. Även inom ett och samma kooperativ när så bara ett företag. Så att, jag vet inte, det måste vara någonting i den baskiska folksjälen som får dem att klara detta. Och de är liksom, inte bara det att de, en sak att kanske hålla något litet urmakarkooperativ igång i 70 år. Det är duktigt i sig, men här är ju en jättestor, här är faktiskt ständigt växande koncern. Det är oerhört imponerande. Och dessutom att lyckas, alltså ska ett företag växa, då måste man ju ha nästan folk som har slutit en pakt med djävulen bara för att de vill växa, alltså Elon Musk-typer, fast av mindre format. Men och de nöjer sig sällan med att bara ha 6 gånger mer betalt än den lägst avlönade. Så det där strider också egentligen mot vad jag tror om människans natur och karaktär. Men de är ett bevis på att det funkar.
4: Mm. Ja. En viss implementation av den här typen av, alltså jag säger socialism, jag kanske ska understryka att Mondragon kallar sig inte för en socialistisk organisation. Nej. Alltså de pratar i termer av att bedriva kapitalism på ett alternativt sätt eller sånt där. Men jag tycker att det är en intressant poäng där, att det är ju socialism. De har ju implementerat själva den grundläggande idén i den kommunistiska visionen. Det vill säga att produktionsmedlen ska ägas av arbetare snarare än kapitalister. Så att Mondragon är ju en fullt logisk och uppenbarligen hyfsat välfungerande implementation av kommunism. Och bevisligen en mycket bättre implementation än till exempel den sovjetiska modellen. Som nätt och jämnt överlevde i 70 år och sen bara totalt kollapsade. Och det är ja, tänk om alla socialister tänkte på det här sättet att starta nya arbetarägda företag istället för att försöka expropriera andras företag. Skulle socialismen kunna vara en välfungerande och respektabel kraft, fullt kompatibel med den västerländska civilisationen?
1: Ja visst.
4: Tänk om Lenin hade använt sin enorma intelligens och sin driftighet till att starta en federation av kooperativa företag i Ryssland. Istället för att skapa en av världshistoriens mest destruktiva monsterstater.
1: Ja.
4: Då skulle jag som högerkände inte ha något otalt med honom, hans socialistiska rörelse. Jag skulle bara ge tummen upp som jag ger till Mondragon.
1: Mm. Det är, jag kan ju bara instämma. Men saken är, det är därför jag låter ju dumt kanske, men jag undrar om det är något i baskisk kultur och folksjäl som gör det. För du kan ta Jugoslavien som exempel. Man gjorde ju faktiskt ett i verklig mening ärligt försök att ställa hela landet på kooperativ fot i och med arbetarråden. Här, ni äger fabrikerna, ni äger gruvorna. Välj era direktörer. Gör vad fan ni vill. Vi kommer inte att rädda er heller. Och den sydslaviska folksjälen är tydligen annorlunda än den baskiska. Vad som hände var ju att liksom, de konkade ju på löpande band. Gruvorna översköt. Det gick åt helvete. Så alla skrek efter att staten skulle ta över. Och så fick man något på ytan som gav arbetarna medbestämmande rätt eller de anställda. Men i praktiken styrde varje republik allting. Det är sånt jag fruktar liksom, att om man har ett arbetarstyre så kommer alla att rösta på den som lovar bäst löner och längst semester. Och så går det åt skogen. Men det har det inte gjort här. Det är bara juggarna. Vi juggar som inte klarar det där.
4: Ja, Noe, jag tycker inte du ska vara så hård på din egen grupp här, Boris. Ett mer korrekt sätt att uttrycka saken, det är väl att baskerna har lyckats med det här, men ingen annan har lyckats. Alla andra som har försökt har misslyckats. Det är klart att det finns liksom små kooperativ, lokala kooperativ.
1: Ja,
4: kanske som har hållit på i 100 år lite överallt. Och det finns andra typer av strukturer som vi kanske inte tänker på som kooperativ, men som fungerar på ett liknande sätt. Men Mondragon är unikt, och det är egentligen det som är den springande punkten. Det är en klassisk fråga som kanske en libertarian kan ställa till en socialist. Jag kan säga så här, ja men om du nu är så bra med arbetarägda företag som ni säger, varför inte starta ett? Varför inte starta två?
1: Mm.
4: Varför ska ni sitta här och älta om att ni ska ha andra saker som andra byggt upp? Varför startar ni inte bara något nytt? Om du nu är så bra, om Om kapitalisternas vinstuttag i företagen bara är skadlig exploatering som minskar investeringsutrymme, det är sånt som marxister brukar säga, då borde de här nya arbetarägda företagen som ni ska starta nu, då borde de kunna konkurrera ut de kapitalistiska företagen, för att de,
1: ja,
4: dels så slipper de dras med alla irrationella kapitalistiska managementprinciper med såna här liksom brackiga småpåvar som sitter där och tror att de förstår företaget och styr bara i kraft av sina pengar och så vidare. Och dessutom så kan företagen kan investera mer av överskotten i sina verksamheter eftersom de inte behöver slösa pengar på vinstutdelningar och skyhöga vederlöner och så vidare. Så då, varför inte bara dra igång? Det kanske kommer ta lite längre tid, men om modellen är så bra som ni säger, då kommer ni bara blåsa förbi kapitalisterna, konkurrera ut kapitalisterna på deras egna premisser, deras egen spelplan. Och det är faktiskt en besvärande fråga för socialister. För ganska snart så måste man erkänna antingen att den egna modellen inte fungerar, eller att det egentligen är något annat man är ute efter.
1: Ja.
4: Och båda de sakerna tror jag är sanna. Alltså dels är det sant att den här modellen inte fungerar. För om det fungerar så skulle vi ha arbetarägda företag, många, många fler, inte bara i Baskien utan i alla länder, som skulle vara konkurrenskraftiga, vilket vi uppenbarligen inte har. Men jag tror också att det här är, alltså, socialister eller vänsterister vill inte ha kommunism. Om det bara var att de ville ha kommunistisk organisering av produktionsmedlen, det är ganska enkelt att uppnå. Man kan bygga den här typen av saker. Men det är inte det som de egentligen vill ha.
1: Det där var ett väldigt bra tal. Och det slår alltså, och då brukar ju vänster, Göran Greider brukar ju kampanja mot kooperativa företag. Och hans argumentationsgång är ju att, ja, men här har ett gäng goda människor och så startar de ett företag. Men om det sker inom kapitalismens ramar så måste de ju verka på marknadens villkor. Och då tvingas de att bli onda för att överleva. Men det är därför Mondragon är så fascinerande. De blir ju inte onda. De har knappt några löneskillnader. De tar hand om varandra. De avsätter pengar till det lokala samhället. Satsar på kultur och körer och you name it. Alltså, de är ju ett exempel på att det går.
4: Mm. Alltså Göran Greider, han vill inte ha fungerande socialism.
1: Nej.
4: Han vill leva ut resentiment och hat gentemot människor som är bättre och mer framgångsrika än vad han är. Det är inte alls vad Mondragon sysslar med.
1: Nej.
4: Vad ska han med dem till?
1: Ja, de är fel sorts människor. Men jag hoppas ju att det svenska kungahuset ska ta initiativ till en kooperativ rörelse.
4: Ja. Vilket det finns historiska exempel på att monarker gör. Jag antar att det är det du syftar på.
1: Nej, jag syftar på att jag är inne på det med folksjälen. Etten Bernadotte är ju baskisk. Den första Bernadotten var ju... Ja, visst. Men de säger att han var fransman, men det där är liksom... Det är inte sant. Han var bask. Han kom från gränslandet till det nu... idag ligger i Frankrike. Men det baskisk befolkning, han föddes i Pau. Så att han var urbask. Så man tycker de borde ha... Det är dags nu.
4: Ja, ett exempel som jag känner till lite grann är den gamla thailändska kungen, kung Bhumibol. Han höll på hela sitt liv, alltså många, många årtionden, med att starta upp liksom kooperativa verksamheter och rörelser runt om i Thailand. Jag ska inte säga att det primärt var fokus på liksom den kooperativa aspekten, men jag tror att det var så nästan alla de här organiserades. Och det var liksom en sorts revolutionär, liksom en sorts omdaning av hela landet som han är, en av de många saker som han är älskad för än idag. Så det är en ganska bra sak för en kung att syssla med. Alltså Bernadotten, jag känner faktiskt inte till att de var basker. Det förändrar ju allt. Nu,
1: ja, när jag insåg detta så var jag tvungen att börja fundera om igen. Kungahus.
4: Men din plan är ännu inte så genomtänkt, Boris, därför att de enda som skulle kunna jobba i det här nya kooperativet, det är ju familjen Bernadotte, eftersom det är de enda basker som finns i Sverige.
1: Ja, fuck you. Ja, det fanns några som drev en baskisk restaurang på Regeringsgatan, den stängde ju för länge sedan, så att de åkte väl hem.
4: Vi hade en baskisk medlem en gång faktiskt i Bubbla-nätverket. Hade ett väldigt intressant, konstigt namn. Så kollade jag upp det, visade sig att det var ett baskiskt namn.
1: Mm.
4: Det är den enda bask. En av bara kanske två eller tre basker som jag någonsin har interagerat med. Så jag vet för lite om den baskiska mentaliteten för att kunna säga om det är någonting i det som gör att Mondragon fungerar. Men det låter troligt med tanke på unik där. Med tanke på unik den baskiska kulturen är. Det kanske är att de är så isolerade kulturellt på grund av sitt språk och sånt där som gör att de är inte lika benägna att, liksom, att bli kontaminerade av liksom, de globala marknaderna, global kultur och så vidare. De måste liksom hålla sig i sin egen sfär, sin pyttelilla baskiska isolerade sfär. Då kan de liksom förbli mer oförövade.
1: Jag tror sådana faktorer spelar nog stor roll, tror jag, att det är någon slags säregen folkkaraktär.
4: Från ett ekonomiskt perspektiv så tror jag att alltså det största problemet egentligen med ett arbetarägt företag, det finns säkert många problem, men jag skulle säga att det dominerande, överskuggande problemet, det första problemet är kanske att ingen vill starta ett arbetarägt företag. Ingen vill starta från scratch i alla fall. Det är en av folk ville ta över någon annans företag, göra om det till ett arbetarkooperativ. Det är ett väldigt stort problem, men den egentliga ekonomiska orsaken, det är att det handlar om risktagande. För att kapitalister är generellt sett mycket mer riskbenägna än arbetare. Av uppenbara skäl, att om man är en normal liksom, löntagare, så kommer man normalt prioritera sin egen situation som anställd. Alltså framförallt man vill behålla sitt jobb. Man vill absolut inte att företaget går i konkurs av det skälet. Och man vill förmodligen inte investera allt för mycket pengar i nya projekt. För att man har inte så hög lön. Så man vill hellre att man prioriterar liksom löneförhöjningar till exempel ganska högt. Som du säger, Boris. Semesterdagar kanske. Och det som gör kapitalister så användbara, det är att de bryr sig inte om det där. De behöver inte bry sig om det för att de har gott ställt. En kapitalist kan till exempel acceptera säg en 50% i risk att ett företag går i konkurs inom några års tid. Givet att uppsidan om företaget överlever är säg en mer än 100% ökning av deras avkastning. Då går den ekvationen ihop. Så att det framstår som helt galet för en vanlig knegare att göra den chansningen. Och också för de flesta, alltså för normala småföretagare sig. Men kapitalister kan göra det, och det behövs för att förverkliga vissa sorters projekt. Som Elon Musk till exempel, som vi redan har nämnt och som vi har pratat om ofta. Han har ju tagit mycket, mycket galnare chansningar än så i nästan alla sina projekt. Alltså han har haft mycket, mycket svårare odds, och han har bara sagt att jag kastar tärningen, jag investerar allt jag äger och har i det här projektet för att vi ska åka till Mars, eller vad är galenskap han hittat på liksom. Men om man tittar på Mondragon, så tror jag att man kan se det där i att Mondragon är det mest stort företag, man får se ett framgångsrikt företag, man får verkligen ge dem alla de där sakerna. Men jag tror inte man kan säga att Mondragon är ett innovativt företag. De har aldrig, så vitt jag vet, skapat någon typ av liksom banbrytande ny produkt eller överhuvudtaget gjort någonting nytt, förutom att de organiserar sig på ett innovativt sätt. Men innovativa företag, de verkar inte bara på marknaden, de skapar nya marknader. Mondragon, de går liksom bara, inte så bara, men de går in på existerande marknader, de hittar en nisch, och sen så hittar de ett sätt att positionera sig där. Till exempel att man tillverkar en komponent som används i en existerande situation för att bygga en bil. Ja, men vi kan bygga den här termostaten bättre än någon annan, eller konkurrenskraftigt. Jag tycker inte att det är chockerande att det funkar. Men jag tror att det skulle vara väldigt svårt för ett arbetarkooperativ att göra egentligen någon typ av ambitiösa innovationssatsningar som kapitalister kan göra. Som att, man drar till sin spets, är ganska uppenbart. Va? Till exempel att lägga flera miljarder på att utveckla en ny sorts produkt som aldrig har funnits förut och som mycket väl kan floppa. Eller som kan visa sig vara omöjligt att tillverka eller något sånt där. Va? Men nu ska vi ägna 5 års tid åt att bränna liksom 5 miljarder på den här processen. Det är någonting som ett arbetarkooperativ aldrig kan göra. Men som kapitalister gör på löpande band.
1: Ja, det är en mycket viktig skillnad.
4: Så det är liksom, det är liksom den primära, liksom den ekonomiska orsaken till att vi inte enbart kan ha arbetarkooperativ. Men många sorts verksamheter så tror jag att det är faktiskt någorlunda rimligt. Alltså när det inte handlar om att göra uppfinningar eller mega investeringar och när det kanske inte handlar om att, liksom, att expandera så snabbt som möjligt eller så mycket som möjligt. Det kan absolut vara rationellt med en mindre renodlat kapitalistisk organisering. Och det är kanske en banal iakttagelse, men med stora delar av ekonomin, till exempel alla möjliga små och medelstora familjeföretag, är ju generellt sett ett sorts mellanting. De ägs och drivs av en organisk grupp som primärt binds samman av något annat. De allokerar resurser mellan sig enligt en icke-kapitalistisk logik. Alltså till exempel en familjerelationer. Jag har själv varit med och startat företag som har varit liksom registrerade som aktiebolag, men i praktiken har funkat delvis mer som mer enligt kooperativa principer, för att det har varit det mest pragmatiska i den situationen. För att även till exempel en gång när jag startade ett mjukvaruföretag, så var det bara, kändes det bara mycket mer pragmatiskt och effektivt våra syften att organisera det på det sättet. Så att överlag i världen så tror jag givetvis att vi har alldeles för mycket socialism och alldeles för lite kapitalism, men lokalt kan man på många håll se motsatsen. Finns verksamheter som skulle fungera bättre om de bedrevs mer kooperativt. Jag tror att det är också en av de saker vi måste utforska för att bygga framgångsrika parallellsamhällen. Vi får inte avhända oss några verktyg av den här typen, och vi kommer inte alltid landa rätt om vi tror att det alltid måste vara en sån här stereotyp liksom kapitalistisk modell. Framförallt den här typen av riskkapitaldrivna affärsmodeller är alldeles för kulturellt dominerande, vilket ställer till en hel del problem. Så nästan alltid så kommer folk, även i våra kretsar, så kommer folk underskatta värdet av kapitalistisk organisering och underskatta problemen med icke-kapitalistisk organisering. Men då och då kommer det faktiskt vara helt rätt och starta ett kooperativ. Och sen en gång då och då så kommer någon bara ha, liksom, får det att funka liksom, årtionde in och årtionde ut, mot någon märklig sinkadus liksom, som är basken.
1: Ja.
4: Tyvärr så kommer det bara hända ganska sällan. Jag gissar att de har någon kulturell faktor som gör att de kan locka till sig kompetent ledarskap. För det är ju liksom, det är ju den stora, hur kan de ha effektiva ledningsfunktioner med företagen? Det är det jag inte förstår. Hur kan de ha skickliga företagsledningar som kan göra liksom resursallokeringar på hög nivå, investera, ta risker? De måste ha dels något sätt att locka till sig den typen av kapabla människor till företagsledningarna, och också någon kulturell mekanism som gör att de blir tolererade i den kooperativa strukturen.
1: Men det kan ju vara så också. Alltså, det kan ligga mycket där du sa om språket, den kulturella isoleringen. Alltså är man bask så är det oändligt mycket lättare att få jobb i Basken än om du åker till Galicien eller Katalonien. Alltså basker är basker. Så jag tror att den kulturella språkliga begränsningen gör att man håller sig hemma vid. Det kan vara en faktor för att ha kvar bra folk.
4: Det är inte socialismen som funkar, det är bara basken. Det är basken som funkar.
1: Det är hemskt att säga, men jag kommer på
4: det. Jag känner mig smutsig nu som har sagt så mycket positiva saker om kooperationer och pseudosocialistisk organisering.
1: Jag får gilla basken istället, den baskiska folksjälen.
4: Har vi någon länk kanske om, jag vet inte, om Hitler eller någon riktig råkapitalist som pissar på sina anställda? Jag känner att jag behöver klimatkompensera nu.
1: Du får ta det nästa. Men nu vart jag jättestörd. Jag inser att under både ditt och mitt resonemang ligger liksom att basker är på något sätt, de håller sig hemma vidare om nästan som de har lite socialistiskt sinnelag, och de är inte riskkapitalistiskt benägna och så vidare. Men historiskt sett har de ju varit det. Alltså det var ju en stor sjöfararnation. De åkte ju liksom redan på vår vikingatid till Newfoundland och fiskade torsk, torkade den och seglade hem igen och sålde ut i Europa. Vi är jätterika. Och de har ju Europas längst pågående, jag menar ETA och de baskiska väpnade nationalisterna. Attentat och terrorism rimmar ju heller inte med Mondragon sinnelaget. De är jävligt folkilskna basker. Fast det är ju mot utomstående förstås.
4: Men är inte det som är förklaringen helt enkelt? Att om man som baskerna är naturlig.

0: Och det är lite samma, process för att, kristendomen i Europa är, som vi pratar om då, det är någonting som är väldigt germanskt. Och man skulle kunna säga hedniskt, om man, från ett visst historiskt perspektiv. Och på samma sätt kanske det är med Mondragon i Basken, att det är inte alls samma sak som händer som om någon sån här germansk långhusbetingad kollektivistisk mentalitet ska bygga kollektiv.
1: Ja.
0: Ännu värre med slaverna såklart. Utan om man är liksom ett libertarianskt herrefolk som baskerna, då kan man köra kooperation, då kan man köra socialism. För det blir ändå bara kapitalismen då i slutändan.
1: Amen.
0: Jag vet nästan ingenting om baskerna, men nu känner jag att jag verkligen vill lära mig mer. Om vi har någon bask som lyssnar så får ni gärna höra av er. Kanske kan få en grundkurs.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Ballograf. Radio Bubbla.
4: EU-parlamentet röstar för att slopa omställningen av klockorna till sommar- och vintertid. Enligt förslaget som nu ska behandlas av ministerrådet slutar tidsomställningarna 2021 anses vara skadliga för hälsan. Ja, sommar- och vintertid är någonting som jag tror att många människor bara tar för givet. Själv har jag haft den erfarenheten i hela mitt liv att 2 gånger om året att ställa mig om klockan. Jag kan ärligt talat säga att jag har aldrig riktigt förstått varför man har sommar- och vintertid. Och dessutom så tycker jag det är så komplicerat för att varje gång det är dags så har jag alltid glömt bort åt vilket håll man ska vrida klockan. Om man ska vrida den framåt eller bakåt. Och som inte det vore illa nog så lyckas jag aldrig förstå när folk säger vrid den framåt eller bakåt. Vad är framåt? Vad är bakåt? För att det verkar lite abstrakt och konstigt tycker jag att prata om tiden på det sättet. Är det så att säga tidsaxeln som skjuts framåt i riktning mot framtiden? Eller är det min position relativt tidsaxeln som förskjuts framåt eller bakåt? Ja, kära lyssnare, för ursäkta mig, det blir lite högstadiefilosofi där. Men det här är någonting som har konfunderat mig. Och nu har även EU kommit fram till att det här är tämligen obegripligt. Så att under väldigt lång tid så har man haft en gemensam regel i EU. Åtminstone sedan 2001 har det varit obligatoriskt för alla EU-länder att ha det som kallas då för sommartid, Daylight Savings Time. Och syftet med det här då, det är inte specifikt någonting som hör med tiden som jag förstått det, utan det är just synkroniseringen. Det måste vara samma i alla EU-länder. För att den interna marknaden kommer inte fungera något bra om det är olika sommar- eller vintertid i de olika länderna. Vilket man kan tycka är lite lustigt med tanke på att EU accepterar att unionen är utspridd över 3 olika tidszoner. Det vill säga längst i väster så har vi Storbritannien, Irland och Portugal som ligger på Greenwich Mean Time. Och sen har vi de flesta EU-länder som ligger på Central European Time. Och sen har vi en handfull EU-länder längst i öster, Finland och Grekland och sådär, som kör med Eastern European Time. Förlåt, jag vet inte vad de heter på svenska, för man brukar alltid säga dem på engelska. Men sommar och vintertid, där går gränsen. Så osynkade kan vi inte vara att vi har olika i olika länder, trots att resultatet är exakt samma sak som att resa mellan 2 länder som befinner sig i olika tidszoner. Klockändrandet måste ta slut, säger EUs tidsprofet Jean-Claude Juncker. Ingen applåderar när EU-lagstiftning dikterar att europeer måste ändra sina klockor 2 gånger om året. Det måste få ett slut. Medlemsstaterna själva får bestämma huruvida deras medborgare ska leva i sommartid eller i vintertid. Ja, jag vet inte exakt vad jag tycker om det här. Jag är lite kluven. På ett sätt så känns det ju problematiskt. Jag har som sagt levt med det hela mitt liv. Man har alltid sett fram tillbaka klockan.

0: Det är någonting som är lite svårt och komplicerat. Jag har svårt att förstå det. Men jag förstår ju att det måste finnas något riktigt bra skäl. Det känns ju bra, tycker jag, att våra älskade och oändligt kloka politiker, som till exempel Jean-Claude Juncker, griper in till och med i själva tidens gång och säger åt oss att flytta klockan fram och tillbaka till precis den tidpunkt som klockan ska vara. Vad tror du, Tobias, kommer europeerna faktiskt överleva den här livsfarliga laissez-faire-doktrinen som nu introduceras?
1: Nej, det är väl frågan. Det är väl kanske risk för att sparka in öppna dörrar här, men jag tycker ändå det här med sommartid är ett helt fantastiskt exempel på progressiv rationalism. Du har här en idé som många tycker verkar jättebra på pappret. Man ska spara energi och folk ska få njuta mer av dagsljuset. Men vad får man? En plågad befolkning, missade möten och hjärtinfarkter. En perfekt illustration av hur värdelös progressivismen är. Men sen är det ju ändå lite lurigt här då, för att nu har de bestämt att man ska avskaffa det här. Men då måste alla länder avskaffa det. Om något enskilt land vill ha kvar sommartiden, så får de inte det. Så alla EU-länder, både med den nya och gamla tidsregleringen, så får inget EU-land ha en egen linje i frågan. Men som du säger då här, att samtidigt tillåts olika tidszoner. Och det är lite intressant, för att eventuellt skulle man ju kunna kringgå det hela genom att med nuvarande system då byta tidszon 2 gånger om året och på så sätt neutralisera den från Bryssel dikterade tidsomställningen. Det är lite intressant tanke, tycker jag. Det är naturligtvis ingenting svenska politiker skulle våga göra, men det är nästan lite förvånande att inte något av Visegradländerna har försökt sig på det där.
0: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Kanske blir det så för mig då, som jag bor i Ungern numera, att jag faktiskt får fortsätta och ställa fram och tillbaka klockan. Nu är det bara det Orbán som säger åt mig att göra det istället för Jean-Claude Juncker. Då känns det faktiskt lite bättre, måste jag erkänna. Jag undrar en grej om det här rent praktiska. Va? Syftet med att växla om till sommartid, är det alltså att man... Jag har inte riktigt förstått vad tanken är bakom. Alltså jag är ärligt oförstående inför själva grundidén. Jag har tänkt på det som att på vintern så blir det mörkare. Det tar längre tid innan solen går upp. Och då vill man liksom flytta dagen framåt en timme för att positionera människors aktiva timmar mer under den tid då det är solljus. Och då kanske man även behöver ha lamporna tända i mindre utsträckning än om man går upp när det fortfarande är mörkt, och på så sätt sparar man el. Är det någonting åt det hållet som de har tänkt, eller är jag helt ute och cyklar här?
1: Nej, det är nog så, fast tvärtom tror jag. Det är nog på sommaren man flyttar det en timme framåt, så att du får en timme mer ljus på kvällen. Så blir det väl, tror jag.
0: Ja, återigen så känner jag att jag blir lite högstadiefilosofisk här, men vad är egentligen skillnaden mellan att det är på sommaren man gör förändringen respektive på vintern? Man gör exakt samma förändring oavsett om man går mot vinter eller mot sommar.
1: Nej, man kan väl konstatera att när det är så icke-intuitivt för människor så tyder väl det i sig kanske på att idén är inte så jättesmart uttänkt från början.
0: Ja, där är jag benägen att hålla med, och det är kanske ett rimligt sätt för mig att rädda ansiktet i det här lilla mikrodebaclet. Jag inte förstår vad sommartid och vinter är för någonting. Jag tycker inte att jag är någon dumskalle, och jag tycker inte att jag är helt oallmänbildad. Ändå så har jag inte lyckats lära mig vad egentligen syftet är. Däremot så är det väldigt lätt att förstå varför sådana omställningar kan vara problematiska, tycker jag. För att även om det bara leder till små besvär i omställningen, som att, ja, men som du säger, att man missar ett möte för att man har glömt att ställa om klockan. På en europeisk skala, när det bor, jag vet inte, 500 miljoner människor och sånt där i EU. Jag vet inte exakt vad det är, men det är hundratals miljoner i alla fall. Utslaget på en sån stor skala så kommer det vara väldigt många möten. Så 2 gånger om året så kommer liksom tiotusentals möten att bli defekta för att en viktig person är inte med. För klockan går fel. Och den sammanlagda, den ackumulerade ekonomiska kostnaden och så många missade möten, den är ju avsevärd. Det är ju många, många miljarder. Så bara där på de missade mötena så är det lätt för mig att förstå att man inte ska hålla på och rucka på klockan 2 gånger om året.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Fotografiska anmäler regeringens reform om fri entré på statliga museer till Konkurrensverket. Fri entré på museer är en sån här politisk fråga som är väldigt poppis bland vissa svenska politiker, och den kommer upp ganska ofta. Den här diskussionen om att slopa biljetterna, bara skattefinansiera allting rakt av, för att det är en demokratisk rättighet att ta del av kulturarvet och alla sådana sköna saker. Och att privata museer existerar som faktiskt lever på sina inträdesavgifter och på det här sättet utsätts för så här oerhört hård och oerhört oschysst konkurrens. Det är någonting som man överhuvudtaget inte reflekterar över. Men för ett företag som Fotografiska museet i Stockholm så är det här katastrof. Per Broman, som är en av de som grundade Fotografiska, han säger att om den här fri entré-reformen hade varit i kraft 2010 så hade han aldrig vågat öppna Fotografiska. Därför att om han visste att Nationalmuseum och Moderna museet hade haft fri entré, då hade han haft en helt annan konkurrenssituation. Och han behöver besöksintäkterna för att få sin verksamhet att gå runt.
3: Ja, alltså hela den här... man kan säga mycket om Fotografiska. Alltså, jag tyckte initiativet var fantastiskt bra, djärvt och modigt. Och äntligen fick man se liksom entreprenörer ge sig in i kulturvärlden. Men bröderna är ju väldigt duktiga på alla sätt. Inte bara entreprenörsmässigt. Det man kan tycka blir besviken över tid, va, det är att... den konstnärliga kulturella halten haltar betydligt de senaste 2 åren på Fotografiska. Och det tror jag inte bara beror på pengabrist. Men den här, de gör ju alldeles rätt i att liksom ta strid för att den märkliga konkurrensen. Och det sjuka i sammanhanget är ju också att det har vi ingen länk om. Att nu börjar ju de som förestår statliga museer... själva att säga att det här är en rubbad reform, därför att dels tappar de intäkter men de får inga nya pengar av staten. Men samtidigt så är det så att små statliga museer i Stockholmsregionen som ligger lite mer perifert till, de upplever att när det är så att man tar bort avgifterna så går folk till de museer som är mer lättillgängliga. Och de tappar de besökare de har haft förut. Så ingen tjänar på den här KOKO-reformen. Det låter bara väldigt fint att man demokratiserar och så vidare. Det är en lika, för kulturlivet så är det en lika dum reform som att man subventionerar Dramatens och Operans biljetter helt enkelt. Det är skadligt.
0: Ja, det är riktigt sjuk politik faktiskt. Men vi vet ju att politiker... byråkrat, alla som håller på med det här, det är som att de är totalt okunniga om bara grundläggande ekonomiska samband, saker och ting fungerar. Och här borde det vara så uppenbart, det borde vara så otroligt otroligt enkelt att förstå problemet här. Du säljer en grej, och det är en jättebra grej som staten också gillar och uppmuntrar, tycker är jättebra med museer, åtminstone på pappret, tycker man att det är bra med museer. Man driver som verksamhet och sen så håller massa andra på det som verksamhet, de tar inte betalt för det. Det är gratis att använda deras grej för att de har oändligt med pengar från en annan källa. Du kan inte göra. Det är så uppenbart att det här kommer slå hårt mot massa privata museer. Och jag förstår inte hur man inte kan förstå det. Så det är uppenbarligen så att de bara skiter i det. Och det är sånt. Men om man nu ska hålla på med kulturpolitik och lägga sig i liksom vilka museer som kan finnas och så vidare, så är det ju fullständigt... ja, jag tycker det är hårresande att det är det här de gör.
3: Ja, men du ska inte underskatta möjligheten av att de faktiskt... man kan också tänka sig att de förstår detta alldeles utmärkt. Och de gillar inte privata kulturinitiativ och entreprenörer på dem. De vill ju nita bröderna Broman. Ni ska ju inte tro att ni kan smälla upp ett jävla Fotografiskt museum som drar mycket folk i vattnet i Stockholm. Försök inte. Det här är vårt privilegium att hålla museer igång och stå för kultur till folket. De gillar inte sådana grejer. Och det kan mycket väl vara så att de fattar precis vilket hårt slag de riktar mot privata kulturinitiativ.
0: Ja, vi kan se att Spritmuseet, de har tappat hälften av sina besökare sen den här gratis entré-grejen infördes 1 februari. Och Spritmuseet, de ligger lite avsides för att ligga i stan. Apropå där som du sa tidigare, Boris.
3: Ja.
0: De ligger uppe i Norrtull.
3: Jag tycker inte det är så avsides, men uppenbarligen är det så att folk betraktar
0: det. Om det är typ där du bor.
3: Ja, men de har, jag vill bara ha en liten rekommendation. Vill man ha bra måltidsdrycker som är alkoholfria, ska man faktiskt absolut nog gå dit. De är jävligt duktiga på det.
0: Ja, men inte länge till. Om nej. Statens museipolitik får fortsätta. Radio Bubbla. Malmö stadsbibliotek planerar stor HBTQ-satsning. Avkönade toaletter, reglering av språk och förbud mot alibitransor. Några av åtgärderna.
3: Ja, jag tycker det mest fascinerande med den här, det mesta av det här är det gamla vanliga tramset som bara stökar till tillvaron för folk och kostar mer pengar och inte gör någon glad. Men det här med alibitranser, vad fan är en innovation alltså? För är det någonting i den här rörelsen, hon rör ju knappt på sig, men den här riktningen som är fascinerande, så är att de alltid lyckas komma i bråk, inte bara med omvärlden utan inom sig själva också, och vem som är mest HBTQ eller queer-korrekt eller whatever. Men det här begreppet alibitranser är jättebra, därför att de vill ha ett förbud. De menar att ibland är det så att man precis som man i Sverige har sägs ha haft alibi-blattar och alibi-handikappade och sådär, att man lyfter fram folk i en organisation eller ett företag och kolla, titta vad vi har anställt eller vem som leder den här gruppen. Så ska man inte få inkorporera transpersoner i olika sammanhang om de inte får någon verklig makt, för då har de bara ett alibi. Du kan tänka dig vilka diskussioner som uppstår nu framöver, att men du är bara en alibi transperson därför att du får inte bestämma. Det här kan bli jättekul.
0: Ja. Ja, de är liksom inte glada och tacksamma för sina hustransor.
3: Nej, det måste vara inte alla transpersoner ska förses med fullständiga maktbefogenheter vad de än gör egentligen. Annars är de bara ett alibi.
0: Det är mycket märkligt. Jag är jättestolt att Radio Bubbla har en husplatte.
3: Ja, precis. Jag har fan ingenting att säga till.
0: Nej, och du behöver inte ha någon makt alls. För att det ska vara värt besvärt.
3: Ja.
0: Ja. När jag läste den här rubriken första gången så trodde jag det stod albinotransor. Två gånger läste jag det som albinotransor innan jag fick det rätt i huvudet. Jag tänkte, vad fan, det här är nu riktigt avancerade grejer. Jag tänkte, vad är det för intersektionell analys nu som kom fram till att svartor ska liksom... Transor ska vara svarta men ändå inte. Eller tvärtom. Det fick
3: de en idé säkert.
0: Ja, men sen läste jag en tredje gång och insåg att det här var ganska... Det var ganska ändå vanilj, alibi-transor. Ja, men Malmö stadsbibliotek, Boris, är det någonstans spjutspetsen av politisk korrekthet i Sverige?
3: Nej, alltså... Det vi ska komma ihåg är att stadsbiblioteken är fan med i sig spjutspetsen för politiskt korrekt idioti. Helsingborg ligger före. Men det är väl en regional tävling som är mest politiskt korrekt. Helsingborgs stadsbibliotek, det är de som säger att bibliotekens huvuduppgift är att värna demokratin genom att låna ut saker som gör människors vardag lättare. Så det är de som lånar ut cyklar, verktygslådor. Och ska börja låna ut kläder också.
0: Mm, fantastiskt.
3: Så att det är väl ett svar egentligen där från Malmö. Och de vill visa att de också kan.
0: Jag kan tänka mig att kampen hårdnar nu mellan stadsbiblioteken.
3: Ja, jag tror det. Det här, vem är mest politiskt korrekt? Men överhuvudtaget så är det ju offentligt betalda institutioner som tävlar den som är politiskt korrekt. Badhusen kämpar ju också hårt för att inrangera sig i det här. Och badhusen har en svårare situation, för de måste ju dels anpassa sig efter den politiskt korrekta sexualnormen, ta hand om transer, queerpersoner och anpassa badhusen efter dem. Samtidigt, och kvinnor som vill visa brösten och så vidare, måste anpassa sig efter detta. Samtidigt måste de anpassa sig efter behovet av att få röstboskap i förortsområdena. Så de måste ju anpassa sig efter fundamentalistiska muslimska strömningar också. Så de står inför en verklig utmaning, de svenska badhusen.
0: Mm. Jag måste ändå säga att badhusen är all ära, men Malmö stadsbibliotek bjuder på mycket godsaker här. Det är faktiskt inte mindre än 3 nya ord som jag lär mig. Ord som används för att beskriva den här fantastiska, magiska världen som Malmö stadsbibliotek befinner sig i.
3: Vilka är de andra? Ja, genuspåsen är du.
0: Ja, precis. Genuspåse, jätteintressant ord. Genuspåse är någonting som alla barn ska få. Det, jag vill inte veta vad genuspåsen är eller vad som eventuellt finns i den, hur den används. Men det är i alla fall genuspåsar som ska lånas ut till förskolor. Det är en av deras stora satsningar på stadsbiblioteket. Genuspåse.
3: Det visar ju samhällets förfall att förr kunde man belöna barnen med en godispåse. Tyvärr ingen godispåse på fredag. Du får genuspåse.
0: Otroligt trist faktiskt för snopet. Ja, så genuspåse fick vi upp. Och sen också albinotransa.
3: Ja, den är oslagbar.
0: Och vi har också ordet tokenism.
3: Ja, nej, men den har funnits förut, tokenismen.
0: Alltså, det är jag som inte är uppdaterad. Jag får inte de här memorna längre. Nej, du måste vidarebefordra dem till mig, Boris.
3: Jag ska lägga dem på automatisk vidarebefordring. Tokenismen har ju förekommit ett tag nu. Så att,
0: Folk skriver ju ofta till radion och klagar på att min vokabulär är inte uppdaterad. Den är inte politiskt korrekt. Alltså, jag måste lära mig alla de här orden.
3: Vi kanske ska ha en dragning, du, enskilt i varje... Innan varje sändning helt enkelt. Där jag går igenom de senaste utskicken och uppdaterar dig.
0: Ja, men det vore bra. Vi kanske till och med kan göra det i radion så bara lyssnar också.
3: Ja, men det kan finnas folk där ute som faktiskt måste...
0: Jag vet att det är många som snubblar. Även i vardagen och kanske råkar säga någonting tokenistiskt. De förklarar här att ett exempel på tokenism är att ta in en person som identifierar sig som till exempel trans eller queer i en grupp som sedan tidigare består av cis-personer, men ändå inte ge hen någon makt att påverka resultatet av gruppens arbete. Hen finns bara med som ett alibi. Alltså precis Boris roll i Radio Bubbla.
3: Ja, frågan är vad jag är alibi för egentligen, det har jag ofta undrat.
0: Ja, det är kanske nästa år att Malmö stadsbibliotek kan gräva lite djupare det. Ja. I alla fall, man kan tycka att det här är lite underhållande. Men någonstans så finns det människor som måste betala för kalaset och också måste bo i Malmö och gå förbi och titta på det här biblioteket och se genuspåsen hängas utanför dörren, se albinotransorna gå omkring och då kanske man sätter skrattet i halsen.
3: Ja, alltså det är inte konstigt. Ja, men jag ser det här bara som... Det är för sig ganska bra för att mer och mer öppnas ju faktiskt från att det inte har kommit än, alltså de privata entreprenörsdrivna biblioteken. Det behövs riktiga bra. Folk vill ju fortfarande ha pappersböcker och vettig kunna låna sådana. Vi är ju en del som läser sånt, den formen av böcker fortfarande. Och vill kunna sitta i en gammal hedlig biblioteksmiljö. Så att jag säger bara tack så mycket. För att ni skapar det här utrymmet på marknaden och det här behovet.

0: Radio Bubbla.
1: 100 av 2500 asylsökande som sedan lagändringen 1 juni fått bidrag och bostad indraget i samband med asylavslag har återvänt till hemlandet. 800-900 har avvikit, 400 avhysningsärenden ligger hos kronofogden. Ja, vi pratade alldeles nyss om en familj från Jordanien som har drivit två företag i Sverige, bott här i 13 år, lärt sig svenska, skaffat två barn här och som nu ska kastas ut. Därför att de gjorde en liten byråkratisk miss när de ordnade med en anställning på sitt företag. I andra änden av migrationsapparaten, nu finns det liksom två ändar. En ända där man kastar ut folk, ofta tycks det företagare, folk som jobbar och betalar skatt och sådär. I andra änden där man tar in folk, där har vi också haft en del förändringar. Därför att i juni så skärpte man reglerna lite grann för asyl. Och det finns då ganska många som har fått avslag på sin asylansökan. Och den nya lagen då, den säger att alla som fått avslag på asylansökan ska bli av med dagsersättningen, som det kallas. De ska inte längre få pengar eller boende som asylsökande har rätt till, eftersom de inte längre är asylsökande. Man kan tycka att det här låter som en ganska självklar regel utifrån hur systemet funkar, men det här är alltså en ny regel från juni att man ska bli av med pengarna och boendet. Och sen lagen började gälla då, så är det 2500 personer som har fått ett sånt här beslut att de ska inte få den här typen av bistånd längre för de inte är asylsökande. Och då har vi den intressanta frågan, vad händer med de här 2500 personerna? De har kommit till Sverige, de har sökt asyl, de har fått avslag. De har inte rätt att vara i Sverige längre och de har inte längre rätt att få pengar och boende. Och det visar sig att ungefär 100 personer av de här har återvänt. Eller lämnat Sverige, förmodligen återvänt till sina ursprungsländer. Det vet man väl inte säkert vart de har tagit vägen. Men som det påpekas här också, så är det ju oklart hur många av de här fallen som beror på den nya lagen. Och hur många som skulle ha åkt ändå. Helt enkelt för att de fick avslag på asylsökan, de är inte välkomna i Sverige. Kanske de bara åker. Men långt många fler, mellan 800 och 900 personer har avvikit. Vilket betyder att Migrationsverket vet inte var de håller hus längre. Och sannolikt är det många av dem som fortsätter uppehålla sig i Sverige, försöker skapa en tillvaro här ändå. Men de är så att säga utanför systemet nu. Dessutom så är det 400 ärenden som ligger hos kronofogden om avhysning. Det vill säga personer som bor i någon typ av asylboende men har blivit fått besked då att de måste flytta, men de vägrar att flytta. En av de familjerna intervjuas här, men det är alltså 400 sådana ärenden. Så man är väldigt snabb och effektiv när det gäller att nita folk som jobbar och startar företag och sånt där. Men inte ens med beskärpt lagstiftning Så tycks man kunna göra någonting mer marginellt på den andra änden av systemet, med folk som är nyanlända, asylsökande, inte pratar svenska, har fått avslag på sina asylansökande och så vidare.
2: Nej, alltså det är ingen idé att kommentera. Det är egentligen bara att göra som du gjorde. Dra det rätt upp och ner bara.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kinesisk militär simulerar angrepp på Taiwan och korsar Taiwansundets medianlinje med stridsflyg. Övningarna svar på besök i Taiwan av amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi. Kina avbryter även bilateral dialog med USA inom ett flertal områden. Taiwan har hamnat i fokus igen i nyhetsflödet. Nancy Pelosi gjorde ett statsbesök häromdagen. Det var tekniskt sett inte ett statsbesök. Jag tror hon är liksom exakt en nivå under vad som räknas som ett officiellt statsbesök. Men så nära man kan komma utan att göra ett faktiskt statsbesök. Och det sågs givetvis som en stor provokation från fastlands Kina, stor Kinas sida. Och de svarade med den här jättestora militärövningen som omringade hela Taiwan, Lillkina. Och Ja, mediepådraget har varit enormt. Vissa dagar har det nästan känts lite som att Taiwan har tagit över den psykotiska energi som tidigare funnits kring Ukraina-konflikten. Kanske att någon har haft intresse av att förskjuta mediecykeln från Ukraina till Taiwan. Men det är också så att det handlar om två situationer som liknar varandra på många sätt. Och som eventuellt, framförallt om det går riktigt illa nu, kan komma att ses som så att säga, direkt kausalt länkade. Nu tittar vi tillbaka på dem från framtiden. Därför att Ukraina och Taiwan är båda stater i periferin av stora och mäktiga grannar med vilka de är nära bundna genom sin historia. Och i båda fallen så ifrågasätts det av vissa huruvida landet egentligen ens är en egen nation på grund av att man har täta historiska band. Men i båda fallen då så har den lilla staten anspråk på att vara den ursprungliga versionen av eller kärnlandet i den gemensamma civilisationen. Så det finns väldigt komplicerade ömsesidiga anspråk. I båda fallen, både Ukraina och Taiwan har allierat sig med USA till sin större grannes förfäran. Så vissa säger givetvis att det lilla landet är en självständig identitet, de har suveränitet, de får själva välja sin väg. De får välja vem de ska vara allierade med. Det stora grannlandet har ingenting att säga till om den saken. Medan andra säger då att det här är i praktiken en oansvarig provokation att ignorera uppenbara geopolitiska realiteter som att konkurrerande stormakter absolut inte vill att USA ska ha ett brohuvud på deras bakgård. Men en stor skillnad mellan situationerna är ju att Taiwan är ett mycket mer framgångsrikt och betydelsefullt land än Ukraina. Så Ukraina är ett genomkorrupt skitland kan man säga. Med enormt mycket problem i alla fall. Även om det finns bra saker i Ukraina, säkert saker värda att beundra. Så det är ett land med enormt mycket problem och inte väldigt många ljusglimtar. Taiwan däremot är ju inte minst en industriell stormakt. Så det är lite skillnad på vilken roll de spelar internationellt. Ukraina exporterar vete och har inflytande framförallt i kraft av att ukrainska aktörer mutar utländska politiker. Så familjen Biden är såklart det viktigaste exemplet, men inte det enda. Taiwan å andra sidan har en absolut central roll i världsekonomin på grund av den här unika högteknologiska produktionen som resten av världen är beroende av för att ha fungerande datorer och telefoner. Det är i Taiwan som nästan alla processorer tillverkas. De här mikrochippen, halvledarna som är liksom själva hjärtat i modermodemet. När man har en dator eller en telefon eller en bil eller ett flygplan eller ett kylskåp eller något annat som innehåller elektronik. Nästan alla de här nyckelkomponenterna tillverkas av taiwanesiska företag. Och det mesta av det tillverkas på själva ön Taiwan. Så att om någonting händer med Taiwan, om Taiwan liksom sjunker i havet eller något annat händer, så leder det till ett gigantiskt problem för hela världen. Det pågår redan en global kris just nu, den så kallade halvledarkrisen, för att efterfrågan kraftigt överstiger tillgången. Taiwan kan inte producera så mycket som folk vill ha. Och det tar väldigt lång tid, extremt svårt, tar väldigt lång tid att ersätta eller komplettera den taiwanesiska produktionen. Så att man har, vi har redan den här, alla känner säkert till det här, men till exempel bilindustrin har jättestora problem, kan inte leverera de bilar som folk vill köpa, så folk får stå i kö för att köpa de mest attraktiva bilmodellerna. Det är lite som i Sovjet eller Östtyskland, man ställer sig i kö och några år senare får man, om man har lite tur, får man köpa en Trabant. Och så att från omvärldens perspektiv så är Ukraina rent krasst inte ett särskilt viktigt land. Utan Ukraina är mer en spelbricka som används i olika politiska syften. Taiwan kan man inte manipulera lika lättsinnigt. Familjen Biden sitter i Ukrainas knä, men hela världen sitter i Taiwans knä. Det är väldigt olika situationer. Men man drar de här parallellerna för att det känns, det finns tydliga paralleller, men också stora skillnader. I alla fall, jag tänkte prata lite grann om några intressanta diskussioner som har varit på BBSen på senaste. Vi har en ny tråd om Taiwan Den heter Kinas kommande pågående invasion av Taiwan och ökade spänningar mellan Kina och USA. Så att man förstår av rubriken att tråden är startad av en, ja, man kan säga lite av en dyster kvist som tror att det blir krig när som helst, eller åtminstone att det är en möjlighet att det blir krig när som helst. De flesta verkar luta åt att det inte blir någon kinesisk invasion i närtid. Argumenten för det här är ju gängsen är ganska välbekant. Kineserna vet att en stor konflikt skulle innebära att så kallade ekonomiska sanktioner sätts in som de absolut första åtgärderna från USA och väst. Och Kinas ekonomi klarar inte det. Nästan en femtedel av Kinas exporter går bara till USA, och sen tillkommer de andra länderna som garanterat kommer att sluta upp med USA i den antikinesiska pro-taiwanesiska alliansen som Storbritannien och Australien givetvis, men säkert många andra länder. Det kan ju förändras över tid. Kineserna jobbar säkert på att bli mindre beroende av sin exportindustri, men det är ett väldigt svårt problem för kineserna att lösa, och nu i alla fall så vore det vansinne att ta den ekonomiska smällen. Och så finns det såklart starka militära skäl att undvika en invasion. Dels för att man helst inte, om man kan undvika krig så gör man det gärna, men också för att Kina ligger efter USA i militär kapacitet, givetvis. Så att man, om man ska kunna rå på USA i ett krig om Taiwan, så måste man bygga ut och träna upp sin flotta ännu mer, bygga bättre stridsplan, träna upp bättre piloter, bygga fler hangarfartyg och så vidare. Och Kina kanske kan bli jämbördigt med USA militärt någon gång i framtiden, men man är inte där än, så man kan inte vara helt säker på att dominera USA i den konflikten, även om man spelar på hemmaplan, USA på bortaplan och så vidare. Och sen är det här lite intressanta då, att USA har sagt, Joe Biden har sagt gång på gång, att om Kina invaderar Taiwan så kommer USA komma till Taiwans undsättning. Och han har sagt det också i anslutning till diskussioner om Ukraina. Så han har pratat om Ukraina, som har fått en fråga om Taiwan, och han har sagt alltså väldigt tydligt att det är en helt annan femma om det smäller i Taiwan. Då är det inte bara passivt stöd genom att skicka vapen och så vidare. Då går USA i krig. Det är den signalen som skickas väldigt tydligt från USA. Och tacka tusan för det, med tanke på vad som skulle hända med all högteknologisk industri om det blev riktigt rörigt på Taiwan. Men jag säger, samtidigt så presenteras en del intressanta motargument, bland annat av då trådstartaren, att till exempel ett argument som jag tycker är väldigt bra, det är att Kinas ledning drar sig bevisligen inte för att åsamka enorm ekonomisk skada på sitt eget land. Visst, det vore vansinnigt att liksom bjuda in de här ekonomiska sanktionerna, men de har gjort helt vansinniga ekonomiska beslut tidigare. Inte minst så såg vi det under coronavirusepisoden, där Kina gick i bräschen för den här vansinniga nedstängningspolitiken, som liksom det mesta av skadan togs av resten av världen, men Kina gick i först ledet och sköt sig själv i foten och helt enormt. Och man kan också jämföra med Ryssland då. Ryssland visste såklart att om de går in i Ukraina så blir det bums omfattande ekonomiska sanktioner. Men de lät sig inte avskräckas. Och det är värt att komma ihåg när man pratar om de här sakerna som västerlänning, att det är problematiskt att modellera ryssar och kineser efter hur vi förstår oss själva i väst. För att de är inte som vi. De reagerar inte på samma sätt som vi, till exempel på ekonomiska utmaningar. Bland annat för att de har en djup patriotism. Det vill säga en andlig dimension utöver det materiella perspektivet, som vi är nästan helt fokuserade på. Men den dominerande uppfattningen på BBSen verkar ändå vara att det inte blir någon invasion nu. Men det mest intressanta, tänkte jag, det blir lite rörigt här, men jag tänkte ta upp den för diskussion, för nyfiken på vad du tänker, Boris. Det finns ett argument som flera personer framför, är då en sorts parallell till diskussionen om Ukraina, att på lång sikt så ser det mörkare ut för Taiwan, att det är nästan oundvikligt att Taiwan så småningom absorberas av fastlandskina. Och ett grundläggande argument som förs fram för den idén, det är att Kinas ambition att återförena Taiwan med fastlandet är mycket djup och förmodligen helt orubblig. Det är ingen tillfällig nyckel, något politiskt poserande och sånt där, utan det är någonting som kineserna verkligen känner djupt för. Det är ett mycket allvarligt trauma för kineserna att nationen nu är splittrad på det här sättet. Och det är också värt att komma ihåg i det sammanhanget, och det har vi pratat om tidigare i Radiobubblat, att det på inget sätt råder konsensus i den här frågan i Taiwan. Så att en tredjedel eller mer av taiwaneserna är för något slags återförening. Så att givet den här känslan som finns bland kineser, att alla kineser ska vara samlade i en nation, att det är tragiskt att det inte är så är det då eventuellt bara en tidsfråga. Kina kommer aktivt arbeta mot det målet, leta efter öppningar, med stor bestämdhet blockera utvecklingar som skulle kunna dramatiskt minska chanserna och så vidare. De vill helst göra utan krig, men de säger klart och tydligt gång på gång att de kommer ta Taiwan med våld om de ser sig tvingade till det. Och sen menar folk att Taiwan geopolitiskt är en så central del av Kinas intressesfär att Taiwan oundvikligen kommer dras närmare och närmare fastlandet, ungefär som att Ukraina inte kan stå fri från Ryssland. Då säger man så, Kina är ett stort och mäktigt land, USA är en avlägsen spelare, svagare än Kina när det gäller Kinas egen bakgård. Taiwan kan inte stå emot i längden. Och Taiwan är helt beroende av USA, men USAs vapenskrammel både i Sydkinesiska sjön och på andra ställen gör samtidigt att situationen blir mer och mer ansträngd. Så det är inte minst USAs agerande i Ukraina är en gigantisk varningsflagg för Kina. Vilket gör att Kina kommer närmare och närmare den här punkten där de känner att de är tvungna att invadera. Så om inte Taiwan och USA lägger om kurs, så är en invasion oundviklig om, säg, inom 10 år. Ungefär så går resonemanget. Och enligt den här linjen då, så är Taiwans bästa drag att distansera sig från USA och söka en kompromiss med Kina. Att acceptera samma öde som Hongkong och Macau, men försöka få till en bättre deal än vad de fick för att bevara, för att lite bättre bevara sin särart inom ramen för det Beijing-kontrollerade systemet. Något av det. Och om man inte gör det, man fortsätter att trilska, så blir kriget oundvikligt. Det enda alternativet är att Taiwan skaffar kärnvapen och en trovärdig kapacitet att avfyra dem mot Beijing så fort invasionen startar. Men det går inte, eftersom ett sånt projekt måste hållas hemligt. För annars kommer ju Kina bara invadera så fort de märker att det är på gång för att stoppa det. Men Taiwan kan inte hålla ett så stort projekt hemligt, därför att landet är totalt infiltrerat av kinesiska agenter av alla olika slag. Och folk som bara inte är agenter, men bara sympatiserar med Kina, vill ha återförening och så vidare. Så i praktiken så faller kärnvapenalternativet. Och det enda som återstår för Taiwan då, det är att avveckla alliansen med USA och närma sig Kina. Eller stålsätta sig för fullskaligt krig. Ja, jag skisserat den här diskussionen lite grovt då, men jag tycker det är så spännande argument att jag gärna ville ta upp det i radion i någon form. Vad tror du, Bor? Har Taiwan så begränsade möjligheter? Måste de acceptera som sitt öde att återabsorberas i Storkina?
2: Det är nog egentligen bara en fråga om tidslinjen och hur länge det dröjer. Och det är ju lite intressant att spekulera i. För alltså, som du säger, det är svårt att sätta sig in i en kinesisk folksjäl. Den kinesiska folksjälen är lika svårt att sätta sig in i den ryska. Men allmänt sett så är den historiska linjen ju sådan att även under perioder av stort inre kaos och även av inbördeskrig och jättelika kokosatsningar, alltså som det stora språnget eller politiskt sett kulturrevolutionen, så har man hållit en fast utrikespolitisk kurs och varit lugn och metodisk, alltså sakta men säkert. Det går ju en linje så här, jättelångt tillbaka i tiden när det gäller de nya sidenvägarna. Lugnt och metodiskt bygga ut positionerna, ständigt ha en press. Och när det gäller Taiwan så är man ju mer som en, man har ju tålamodet i Kina. Alltså den här förvirringen som beror på olika maktkamper inne i Kina, att olika krafter skaffar sig viss autonomi och bygga hus och annat. Det spekulera. Det utrikespolitiskt sett så är man så här Chuanlai iskall. Det är ju bara lugnt och säkert ringa in och svälta ut det man vill komma över. Vare sig det är Hongkong tills det bara faller i en sand. Och nu är det Taiwan. Så man är ju mer liksom som en vallhund, aggressiv vallhund, som liksom håller dem på spåret så att de inte blir för självständiga och inskränker friheten. Och följer man den historiska linjen, så i sinom tid så kommer alltså kineserna, så kommer Taiwan att tillfalla Kina. Och sen är det en fråga hur de ska hantera detta, men det bryr jag mig inte om att grubbla på. Det är dystert oavsett vad liksom. För västvärlden så kommer det inte att märkas så mycket. Det tar jag vaneserna själva så kommer att märka hur snabbt de tvingas in i det kinesiska systemet och censuren och så vidare och övervakningen. Men det finns dock en sak man inte får glömma bort, och den pekar du faktiskt på när du säger det här med oberäkneligheten. Därför att en del brukar dra samma resonemang som jag, den långa historiska linjen, hur beter de sig erfarenhetsmässigt. Men det finns ju två undantag som kan få en att hicka till. Det ena är ju det är faktiskt bortglömda kriget mellan Kina och Vietnam kring 1979-80 var det väl. Där Kina blir så förbannade på Vietnam för att de håller på att välta den Kina-stödda Pol Pot-regimen. Så de invaderar norra Vietnam och ska välta regeringen. De gör en Putin helt enkelt. Och det här leder ju till väldigt stora internationella konflikter. Alltså Sovjet säger åt Kina offentligt, dra er för helvete tillbaka. För Vietnam står ju då fortfarande i Sovjetunionens beskydd. Det som händer då, det är att kineserna mobiliserar liksom en väldigt stor del av sin militära styrka på gränsen till Ryssland. Och Deng Xiaoping säger att varje försök av Sovjetunionen att stödja Vietnam kommer vi se som en krigsförklaring. Och Sovjet backar undan. Nu får ju Kina ändå på näbben av vietnameser, men det visar liksom hur långt de är beredda att gå. Och innan dess har vi exemplet Nordkorea, där kineserna bara skickar in 1 miljon man i kriget, så kallade frivilliga. Så att det är viktigt där, som jag sa, att man kan aldrig vara riktigt säker på vad de kommer att göra. Det gäller att tassa lite försiktigt, därför är det väl värt att grubbla på Pelosis resa. Hon är ond, men hon är ingen dumskalle, och hon ingår liksom i ett politiskt skick som är ganska målmedvetna, så att det är värt att filosofera över varför hon gör denna provokativa resa.
3: Jag tycker det är intressant det här med den långa sikten. Kina är tålmodigt, de är vallhunden, förr eller senare så måste ändå Taiwan återabsorberas. Och det där är en tanke som återkommer också i den här BBS-tråden, och som jag har kliat mig i huvudet lite över. För jag tycker att det blir lite väl svepande och ödesmättat, men också lite diffust. Det var en person som skrev till exempel i tråden, en mycket, mycket klok person som också har en djup förståelse för Kina. Han skrev så här att det finns helt enkelt ingen väg fram där Taiwans självständighet kan garanteras långsiktigt. Och då tänker jag, okej, så kanske det är. Men än sen, vilket land kan garantera sin självständighet på lång sikt? Så svaret på den frågan är antingen inget land eller väldigt få länder. Därför att det finns inga långsiktiga garantier i världspolitiken. Och därför är långsiktiga garantier inte heller målet för världspolitiskt agerande. Så målet är inte att garantera långsiktig självständighet, utan att upprätthålla status quo. Det är det som är liksom den aktuella pågående konflikten. Och det Taiwan vill ha är någonting i stil med att upprätthålla status quo och kanske förskjuta status quo i små steg i taget till Taiwans fördel. Så är det någonting som går att göra? Eller är det helt dödfött projekt? Och jag har svårt att se att det inte skulle vara möjligt. Alltså från Taiwans perspektiv så verkar det finnas en hel del man kan göra. Man tar kanske risken ibland att provocera fram en kinesisk invasion. Men förmodligen med största sannolikhet så kommer inte Kina invadera Taiwan särskilt lättvindigt. Så det kommer finnas liksom spelutrymme och möjlighet att deeskalera och så vidare. Och sen har vi såklart den här käpphästen som jag och många andra återkommer till att men som nämns lite för lite om, kan jag tycka, i vissa diskussioner, att Kina har enorma problem. Ekonomiska problem, politiska problem, demografiska problem, kulturella problem, miljöproblem och så vidare. Så Kina är i mycket sämre skick än vad de flesta tror, eftersom kinesisk propaganda är extremt framgångsrik och dominerande i västerländska medier och med västerländska makthavare. Så ofta framställs det som att Kina står helt fria från all dekadens och förslappning som väst lider av. Och jag säger inte att väst inte är en dålig situation. Vi är en katastrofal situation. Vi håller på att gå under som civilisation. Men Kina är också i en mycket dålig situation. Delvis av samma skäl, delvis av andra skäl. Du ser, det finns problem som Kina lider av som vi inte alls har i väst. Så Kina kommer aldrig kollapsa helt och hållet. Det är en uråldrig civilisation. Den lär finnas kvar så länge det överhuvudtaget finns mänskliga civilisationer. Vilket faktiskt är mer än jag vågar säga för den europeiska civilisationen. Men Kina kommer inte gå från klarhet till klarhet, från styrkeposition till styrkeposition. Kina kommer möta många motgångar i sin egen utveckling. Och varje gång det händer så skapas en möjlighet för Kinas konkurrenter, inklusive Taiwan, att flytta fram sina positioner. Så att jag är bara inte övertygad av det här argumentet. Utan jag tänker så här, varför skulle inte status quo kunna upprätthållas på obestämd tid? Den stora risken som jag tänker finns i den här situationen. Det jag spontant skulle tänka är Taiwans största problem. Och här får jag då ge liksom de här Taiwan-defaitistiska debattörerna rätt. Och det är Taiwans relation till USA. För att det finns ju uppenbarligen en risk för Taiwan att USA bestämmer sig för att status quo inte är det bästa för USA. De kan ju komma fram till att jag menar, Joe Biden, Nancy Pelosi och de här människorna, de kan komma fram till att Taiwan är till större nytta som ett kinesiskt Afghanistan. Det vill säga en konflikt där man forcerar KKP att investera ofantliga mängder pengar och materiel och manskap och så vidare. Genom att intervenera på precis rätt sätt så kan USA liksom trigga konflikten och sen dra ut på den och göra den till ett svart hål som suger in all kinesisk energi för att på det sättet distrahera sin främsta internationella konkurrent, som man gjorde med då Sovjet i Afghanistan, som man gör med Ryssland nu i Ukraina. Och det som kanske talar emot ett sånt scenario är väl att amerikanerna hittills inte har varit benägna att ge kineserna särskilt mycket motstånd på något enda sätt, utan man har mest fjäskat för dem och varit dem till lags i 40 års tid nu. Men man ska aldrig underskatta amerikanernas villighet att kasta sina allierade under bussen och iscensätta fruktansvärda krig på andra sidan jorden för att de vill destabilisera sina konkurrenter. Det är i praktiken vad hela den amerikanska utrikesförvaltningen är till för och vad den har gjort på oräkneliga platser i hundratals år. Så att tills vidare är USA, de är alldeles för beroende av Taiwan av industristrategiska skäl, men det kan ändras. Det ändras redan i snabb takt genom att fler och fler chipfabriker byggs utanför Taiwan, och det land där de framförallt byggs är USA. Till slut kanske USA kommer till en punkt där de säger att vi har så många chipfabriker nu att vi klarar oss, och om Taiwan försvinner från ekvationen så blir det liksom århundradets boom för vår high-tech-industri i USA när de är de enda som kan ersätta de taiwanesiska fabrikerna som förstörs av de kinesiska bomberna.
2: Det var precis det jag menade med att man ska titta på Nancy Pelosis besök. Varför gör hon det? Liksom att det är inte så att den gamla kärringen fått för sig. Jag måste liksom den sista åren av mitt liv ska läsa runt och leka statsman i världen. Varför gör hon det just nu? Och USAs vissa skicks lust att använda Taiwan som ett nytt Afghanistan men dra in Kina i träsket. Den är väldigt stora, precis som själv pekar på. Och precis innan hon åkte så beslutade ju kongressen om ett sanslöst stort paket med bidrag till den amerikanska industrin för att bygga halvledarfabriker och massa sådana grejer. Alltså ett gigantiskt paket. Så det är en underbar situation för dem. De har ju förberett sig ordentligt, pumpat in mer statliga pengar i detta. Starta kriget, dra in Kina, Kina svettas och USA tjänar dessutom ekonomiskt på det direkt. Det är en toppen situation. Så de kan mycket väl driva på där. Och inte liksom blockera kinesisk invasion utan bara säga att nej, vi ska skicka jättemycket haubitsar ner på Taiwan när jag Kina på er jord. Så hålla igång det ett tag. Men just det här, alltså det stora problemet för Taiwan, det är ju att en demokrati, som du själv sa, 30% av befolkningen gillar tanken på att nej, men vi hör alla ihop, slå ihop oss. Och landet är dessutom späckat med kinesiska spioner, agenter och 50 kolonnare. Och det är ju så att i viktigt är det så att ingen nation kan garanteras evigt fortbestånd. Ingen nation kan garanteras territoriell integritet i all evighet. Därför att i stort sett varje land är omgivna krafter som vill åt en bit eller under Kuba-länder. Och det där innebär ju att om man har en demokrati så kommer liksom de olika intressenas allt skärpas. Det finns liksom ingen mall, ingen form som håller dem samman och samordnar, utan det blir en kamp om den politiska makten och vem som ska fördela, leda, styra och hand om statskassan. Och det där skapar konflikter förstås. Och då blir det alltid så att vissa vill luta sig mot ett yttre stöd. Och det är därför det finns en del partier som är mycket mer Kina-vänliga än andra, milt uttryckt, på Taiwan. Och de kommer inte bara ägna sig åt fredligt röstfiske, utan de gör ju andra saker också. Så Taiwans enda räddning för att liksom dra ut på det här i väldigt lång tid, det är helt enkelt att avskaffa parlament och demokrati, införa någon form av envälde och kuva de pro-kinesiska krafterna på varje upptänkligt sätt. Då kan den republiken överleva, inte annars. Annars är det liksom en tidsfråga. Så det här med att alla, det är liksom Asiens finaste demokrati, tjofaderittan, det går så bra för dem ekonomiskt. Det är ju det som sätter dödsstämpeln i pannan på dem.
3: Intressant. Jätteintressant tanke där. Det är väldigt problematiskt för Taiwan eftersom man har byggt så väldigt mycket av sin identitet i flera generationer, sin nationella identitet, på just sitt statsskick och liksom distinktioner med fastlandskina, den ideologiska, politiska liksom närheten till USA och väst, att man har ett mer västligt system.
2: Ja,
3: men givetvis är det en stor nackdel. Jag har inte tänkt på det sättet tidigare, men jag inser att du har exakt rätt. Du borde säga, jag tänkte börja ta upp en annan idé som jag ofta har i bakhuvudet nu för tiden när vi pratar om de här sakerna. Jag själv är ju en oförblommerad, nästan manisk sinofob. Jag fruktar Kina, jag hatar Kina, jag är liksom extremt anti-kinesisk på alla sätt. Det finns en idé som jag återkommer till då och då i tankarna, för jag tycker att den är så fascinerande. Jag vill höra vad du tycker om den, Boris. Och det är en idé som kommer från Jason Reza Giorgiani, som är en person som jag pratar om bland i radion, vi pratar mer om BBSen. En väldigt fascinerande tänkare. Han har en intressant idé om att om Kina och vad som hände under kalla kriget. Och han säger ungefär så här, att det var en historisk katastrof att USA bedrev det kalla kriget mot Sovjetunionen. Det som borde hänt istället är att USA borde allierat sig med Sovjetunionen för att gemensamt bekämpa Kina. Så han menar att USA och Sovjetunionen delade en distinkt prometisk anda. Alltså i titanen Prometheus anda, och att de borde ha slagit sina påsar ihop med sina rymdprogram och på andra sätt, för att Kina däremot är en antiprometisk kultur, alltså en olympisk kultur på hans språk, men en mer immanent och odynamisk och bakåtsträvande kultur, och USA och Sovjet borde ha förstått att i Kina hade de en gemensam fiende som de borde enas för att blockera. Så att på så sätt säger Juliani att världshistorien skulle kunna ta en annan väg, en alternativ tidslinje där Sovjetunionen lever vidare. För att den inte undermineras av USA, utan den går i allians med USA. Men

0: Alltså det finns en väldigt, på gott och ont, en kulturell likhet mellan Sovjetunionen och Ryssland som faktiskt många bolsjeviker var medvetna om, och de dyrkade ju USA. Omvända förhållanden trodde jag inte. Men alltså det han säger, det du återger, det är ju precis vad som hände. När världen tittade på det kalla kriget och var helt upptagna med detta, och båda de länderna var upptagna av varandra, så kunde Kina expandera, bygga upp sig i lugn och ro och återhämta sig och sen rulla igång igen. De har alltid kommit tillbaka, och där hade man ju en chans att gå tillbaka till andra halvan av 1800-talet och dela upp Kina mellan västerländska civilisationer, dit faktiskt Sovjetunionen hörde. Det hade varit en mycket tilltalande, Japan kunde fått en bit också, en mycket tilltalande tanke. Istället så lyckades ju kineserna väldigt väl spela med både USA och Sovjet, och till exempel i och med Nixons Kinabesök. Både Ryssland, Sovjet och USA såg ju Kina som en potentiell allierad i USAs fall lite efterhand. Och det innebar liksom bara att de gödde sin stora fiende båda två i tron att de skaffa sig en allierad. Så han har alldeles rätt, och en helt annan utveckling hade varit möjlig om USA verkligen hade haft någon slags förstånd och globalt perspektiv. Och ja, usch, det är så trist att tänka på.
1: Ja, precis. Och nu är det ju för sent. Det här var en möjlighet som fanns på kanske på 80-talet, men som inte finns nu längre. Och nu är det som det är med Kina. Det finns ju inte på kartan nu att man liksom att några externa krafter kan lägga band på Kina, utan det är ju bara deras interna problem egentligen som sätter gränserna för vad de kan göra. Och sen kan vi debattera hur pass stora de är. Men det är ändå, om man ser på det här med då alternativ historia, så är det ju ännu ett exempel i den mycket långa raden på hur amerikansk utrikespolitik gör världen mycket, mycket sämre. Tänk vad de hade kunnat göra om de använt sin obegränsade imperiemakt på ett någorlunda rimligt sätt. Pablo Picasso i hetluften när konstprofessor i Barcelona organiserar protest utanför museum. Aktivisterna säger sig inte vilja bannlysa Picasso, men föra uppmärksamhet till hans sexism och påstådda kvinnomisshandel. I Barcelona på ett konstmuseum så har man en utställning just nu om Pablo Picasso. Den berömde konstnären som inte var från Barcelona, tror jag, men han bodde ganska länge i Barcelona. Jag vet inte om det har någonting med utställningen nu, men som barn bodde han i Barcelona och hade starka rötter dit. Paolo Picasso var en spanjor som var verksam i Frankrike annars. Men den utställningen, den har rätt i viss kontrovers, och en konstprofessor som heter Maria Lopis har organiserat en protest. Hon och sju av hennes studenter, som alla råkar vara kvinnor, har demonstrerat utanför Picasso-museet med t-shirts där det står Picasso kvinnomisshandlare och liknande budskap. Och de vill då dra uppmärksamhet till att Picasso ska ha begått försyndelser mot kvinnor. Och i en intressant kommentar så säger då professor Lopez att hon vill inte göra en jättestor protest. Hon vill bara göra en lågmäld, lite enklare form av protest. För att hon gör inte det här för att hon vill attackera Picasso. Jag tror inte alls på avplattformning. Jag tror inte alls på cancel culture, säger hon. Jag tror helt enkelt på sanningen, att inte dölja saker. Det är bara det vi vill när vi ordnar en demonstration för Picasso-museet. Det är absolut inte en attack mot Picasso, utan vi vill bara dra uppmärksamhet till några ytterligare fakta om Picasso och hans liv. Och givetvis så håller museiföreståndaren Emmanuel Guigon, han håller med. Han säger att jo, men det är sant, vi kan inte se på Picasso och hans konst på samma sätt som vi gjorde för 20 år sedan, eller 40 år sedan, eller 50 år sedan. Vi måste alltid se med nya kritiska ögon för varje år som går på gamla.

0: Konstnär som Picasso. Och han säger att ja, Picasso är problematisk. Det är mycket, mycket machismo och sånt där. Men det är inte bevisat att han faktiskt har slagit någon kvinna. Och därför så är det ändå okej. Okay. Jag står i alla fall tolkar hans uttalanden. Ja. Så det är lite storm kring Picasso här. Orsaken till att jag tyckte det skulle kunna vara intressant att prata lite om det här. Det är delvis Boris, dina kommentarer som du gjorde i en sändning häromdagen. Kan det till och med varit förra radiobubblan och sånt där. Jag vet inte om det var apropå vår diskussion om gangsterrap eller om det var något annat. Men du sa några väldigt intressanta saker där du problematiserade lite grann konstnärer och vad som driver konstnärer. Bland så sa du någonting i stil med att du misstänker att alla människor som skriver romaner är lite sjuka och störda. Och en sak som jag är nyfiken på, det är ju då hur det är med bildkonstnärer. Och specifikt, hur ska man förhålla sig till Picasso i det här fallet?
1: Ja, när det gäller Picasso så är det ju... Det är inte så att det efterhand har uppdagats hur han var mot kvinnor eller i största allmänhet alltså, utan det är...
0: Välkänt hela hans karriär, det var någonting som...
1: Hela hans karriär, ja. Och att han var extremt självupptagen, självgod, utnyttjade människor av alla de slag, inte bara kvinnor. Extremt självförhärligande person. Och det där har ju alltid skildrats som så underbart. Åh, den här livsaptit, den här hunger på allting. Och sen plötsligt så är det inte så jäkla charmigt längre. Och det är dubbelt det här alltså. För det ena är att Picasso och andra konstnärer, alltså målare, skulptörer och andra, de flesta av dem, eller väldigt många av dem som har ett visst format alltså, är påminner om Picasso i sätt att vara, i beteende och mentalitet, och även mot kvinnor. Det är ju få konstnärer som är kända för sitt stabila familjeliv. Kommer inte på någon där som är riktigt bra på den sortens liv. Det är det ena. Men det andra är också liksom att jag har läst väldigt mycket författare och konstnärsbiografier. Och när kvinnor nu liksom demonstrerar utanför Picasso-museet och annat för att markera att de tycker att han var stubbel, så på något sätt måste han väl också bara grubbla över sina systrar i föregående generationer. För läser man Picasso-biografierna så är det ju inte så att Pablo gick runt på gatan och liksom kastade sig över kvinnor och liksom tog ut sina lustar på dem. De stod ju fan i kö utanför hans ateljé och ville liksom, hej, kom och förnedra mig, jag vill bli din kvinna. Och det gäller också väldigt många författare och hela kultursvängen. Alltså det är det grundläggande sjukt i förhållande män och kvinnor helt enkelt. Det gäller inte alla förhållanden, men det är ett oerhört vanligt fenomen. Och därför blir det nu lite... Det här har bäring på senaste årens MeToo-grejer också. Det är en slags efterkommande hämnd på något sätt. Och en vägran att vilja se att kärleksrelationer och det som ska föreställa kärlek och relationer i kulturlivet har ofta en mycket, mycket märklig grund. Därför kan det bara bli fel.
0: Det blir på något sätt extra pikant när det handlar om en sån som Picasso. För just som du säger så var han så notorisk och det var så välkänt. Och inte var jag någon stor Picasso-expert, jag har inte läst en enda Picasso-biografi, men bara genom hans konst, om inte annat, så vet man det här, därför att hans konst handlar så mycket om det här. Och Picasso var ju, precis som du säger, han var ju som en superkändis i sitt liv. Stenrik var han också och hade så här oräkneliga kvinnoaffärer. Och extremt degenererad. Behandlade kvinnor som så här slit och släng bruksföremål. Mm. Ena stunden så är de glorifierade musor som ska inspirera honom och målas av och så vidare. Nästa stund så kasseras de och sen går han ut i kön utom ateljén och hämtar en till musa innan han kastar bort henne nästa vecka. Och han var gift några gånger och hade massor med älskarinnor och sånt där, vissa mer långvariga. En av dem nämns i den här artikeln, för hon är särskilt känd då. Dora Maar heter hon. Men en intressant detalj är att minst två av Picassos kvinnor tog livet av sig. Och flera av dem bröt ihop psykiskt och blev liksom ohjälpligt psykiskt förstörda. Bland annat den här Dora Mardo. Och även flera av hans barn och barnbarn tog livet av sig på olika sätt. Så att Picasso var en absolut vidrig människa. Mm. Som bara spred kaos och destruktion och mörker omkring sig bland människor. Så han var absolut vidrig människa. Och det är redan innan vi har sagt någonting om hans vedervärdiga konst som han producerade. Men det här som är intressant var att Maria Lopez och de andra, de verkar säga väldigt lite om allt det här. De verkar inte ha några övergripande invändning mot hans livsstil, hans generella hantering av kvinnor, utan deras problem är att en gång så slog han Dora Maar någon gång på 30-talet eller 40-talet eller något sånt där.
1: Mm.
0: Och det är en så partikulär och begränsad kritik av Picassos livsstil, att i praktiken är ett varmt godkännande och bejakande av helheten.
1: Ja, men det blir det.
0: Och det är så konstigt. Jag tycker absolut att man kan fundera på avplattform Picasso. Jag har inget emot om folk har Picasso-tavlor och har museum och sånt där. Men han är en sällsynt vidrig konstnär, tycker jag. Nu, jag är ingen sofistikerad konstkännare och sånt där. Men några saker jag vet om Picasso, det är att han började som en ganska... ganska tekniskt normal konstnär. Han målade liksom naturalistiskt. Om man tittar på liksom tidiga Picasso så är det väldigt fina tavlor. Det är riktigt måleri helt enkelt. Så han kunde måla. Han kunde måla vackert och livsbejakande och gjorde det många år. Men istället så valde han en annan väg och började måla de här sjuka, förvridna, väldigt äckliga, omänskliga, motbjudande formerna som han är känd för. Genom han har olika faser, liksom den kubistiska fasen och det, alla andra faser som han gick igenom, och det blir liksom mer och mer fult och perverst genom hela tiden. Hans porträtt av alla de här kvinnorna som han exploaterade blir allt mer förvridna och till slut nästan helt oigenkännliga som kvinnor och så vidare. Picasso är så känd så jag behöver inte förklara här i ljudversionen av Radio Bubbla hur ful och förvriden och äcklig hans konst är. Men det skulle kunna vara någonting som man kan diskutera. Ska vi verkligen ha den här livsfientliga, äckliga antikonsten på museer? Men nej, vi ska prata om liksom att han var dum mot sin flickvän på 30-talet. Det är det som är problemet med Picasso.
1: Ja, det är det som är så... Det här med konst är ju jättefascinerande. Alltså det är jag själv som har en böjelse för sovjetisk och tysk och faktiskt också amerikansk 30-talskonst. Alltså realism, muskulösa män som står vid maskiner och eller brukar jorden, kvinnor som ammar sina barn och sådär. Alltså så här. Det som väldigt många skulle man liksom köra en utställning med sånt, skulle man ju skällas ömsom för stalinist och ömsom för nazist ungefär. Och alltså den grundläggande här frågan skulle då vara varför. Här har vi konst som visar liksom arbetande människor, lyckliga harmoniska familjer, men det är också konst från 30-talet i Tyskland och Sovjet skildrar också liksom intima scener, sorg, gamla som går bort och så vidare. Människor som idrottar är ett väldigt vanligt tema. Det är liksom friskt, sunt, helt och härligt. Och det säger någonting om vår tid, att det skulle betraktas som liksom perverst och omänskligt och antimänsklig konst. Däremot, när jag skulle vara chef för Moderna och köra ännu en Picasso-retrospektiv, då skulle det liksom vara, gud, så jäkla fantastiskt och humanistiskt. Alltså det är något fel i huvudet på människor som inte reagerar inför detta. Som inte bara funderar på hur ser vår värld ut och hur ser min egen uppfattning om konst ut. Och det går, alltså om människor blir förbannade över den vidriga tunnelbanekonsten som då får... dyker upp i Stockholms tunnelbanan när man inte fått in några, när man inte sålt några reklamplatser, då sätter man in sådana bilder på extremt teckningar och målningar, sträckteckningar och extremt tjocka människor, människor som har män som står på händerna och så vidare. Det går en rak linje från Picasso och dit. Så A-plattformen är alltså jättetokigt.
0: Nu hör jag dig igen.
1: Har jag varit borta under den här långa utläggningen?
0: tyvärr missar jag det mesta av det du sa om kanske Picasso och andra konstnärer. Jag tror vi har något uppkopplingsproblem.
1: Aha, jag hörde en lovsång till rysk och tysk 30-talskonst här, i motsats till Picassos.
0: Mycket bra. Allting är inspelat.
1: Genererade. Ja, men härligt.
0: Lyssnarna kommer höra allting som du har sagt. Och jag kommer lyssna på det efterhand. Jag hörde ganska mycket av det du sa, Boris. Och jag tycker att en konstnär som Picasso är väldigt användbar på ett sätt. För att det är en sorts lackmustest. För det finns ju, för mig anbelangar, så kan det inte finnas några sunda människor som tycker att Picasso var en fantastisk konstnär. Och att hans tavlor var vackra och sådana saker. Utan det är mer den här sortens liksom modernistisk antikonst som är till för att specifikt att inte vara vacker eller vara ful och provokativ och sånt där. Och normbrytande och allt det där. Så förutom då hans tidigaste tavlor, så är det jättebra lackmustest liksom, fråga någon. Och om någon säger att Picasso är så fantastisk och hans tavlor är så vackra, då vet man att de antingen är bara, liksom, bara flyter med strömmen. De säger att Picasso är bra för att, ja, men han är en känd konstnär och man låter mer sofistikerad om man säger att den kända konstnären är bra och sånt där. Eller så är de liksom perversa människor, störda människor som har fått sina estetiska sinnen fördärvade av urartad degenererad konst som Picasso. Eller så är de onda människor som aktivt driver den här agendan, som njuter av att dra konsten och kulturen längre och längre ner i det här träsket som Picasso är ett fantastiskt uttryck för. Så att därför är ändå det är väl användbart ändå att studera folks reaktioner. Det säger mycket om en person att få veta vad de tycker om Picasso.
1: Oh, yeah.
0: Och om deras reaktion är att han var dum för att han gav sin tjej en örfil en gång, och därför ska vi inte visa hans tavlor, så har vi också lärt oss någonting viktigt om den personen.
2: Radio Bubbla.

0: Infowars programinnehåll dras in i vårdnadstvist. Alex Jones förra hustru hävdar att han är emotionellt labil. Jones själv uppger att han är performancekonstnär och bara tolkar en roll i sina offentliga framträdanden. En delvis lite snaskig men ändå fascinerande historia det här. Det är alltså att Alex Jones, förgrundsgestalten på Infowars, han har sedan många år tillbaka varit indragen i en vårdnadstvist med sin före detta fru. Det här är någonting som har pågått i 4 års tid. De skiljer sig för 4 år sedan och sedan ett par år tillbaka så har de den här vårdnadstvisten. Och det här är ju liksom en personlig grej som det är lite snaskigt som sagt att prata om. Men det som gör att det får lite allmän intresse ändå, det är att i den här rättegången så har hans före detta fru som heter Kelly Jones dragit upp som bevis för att han är olämplig som förälder, som vårdnadshavare. Så ger man exempel från hans verksamhet som nyhetspresentatör och ser att för att han har sagt det här on air, som man säger, när han är liksom han sitter framför kameran och pratar, för att han har sagt den saken, det visar att han är olämplig. Och alla vi som följer Alex Jones som roas av honom eller möjligen tar honom på blodigt allvar. Vi vet ju att han är en oerhört emotionell karaktär framför kameran. Alltså han eldar upp sig något helt otroligt. Och han går också in i roller. Han håller hela tiden på till exempel och imiterar sina fiender. Att han liksom spelar rollen av att nu är han Hillary Clinton eller George Soros, de onda globalisterna och såna här saker. Och han är ju uppenbarligen en väldigt känslosam person som kan göra det på ett sätt. Så det är det som jag tycker är mycket av behållningen, att han kan ta ut på de här känslomässiga tangenterna. Det är nästan som att titta på opera eller någonting. Man kan få en sån här katarsis känsla. Men hans fru menar på att antingen så menar hon på att det är så han alltid är. Han är så även off camera. Hon ger inte exempel på saker som han har gjort privat, utan alla exemplen är saker som han har gjort för mångmiljonpubliken som tittar på Infowars. Och det säger hans advokat så här, nej men han spelar bara en karaktär. Han är en performance artist, säger Randall Willite som är hans, en av hans försvarare.
1: Men är inte det där ett jättefegiskt försvar alltså? Jag blir lite besviken om Alex Jones är tyst och låter sig försvaras på det sättet. Det tar ju udden av väldigt mycket. Och jag spelar bara en roll, jag menar inte vad jag säger.
0: Precis, det jag vill ta upp med den här nyheten, det är att det är som ett många lager, många nivåer i informationskriget i den här frågan. Därför det som händer nu, det är att alla mainstreammedier, alltså jag har skrivit kanske 30 artiklar, alltså jag har sett 30 artiklar om det här i olika mainstreammedier. Så då säger de så här, haha, nu är det avslöjat, Alex Jones är bara fake, rakt igenom. Han menar inte någonting han säger, han bara fake spelar för publiken, det är bara performance. Det är naturligtvis inte vad Alex Jones säger, han har själv kommenterat det här. Han kan inte kommentera vårdnadstvisten och allt sånt där, det förstår man av juridiska skäl och så vidare. Men han har kommenterat just de här anklagelserna om att han är fake. Och jag menar, hur ligger till med den saken, det är inte så... Det är inte så märkligt egentligen. Det räcker med att titta en stund på Infowars så förstår man att det är uppenbarligen väldigt mycket liksom skådespeleri och ironi och sådär. Det betyder inte att det inte är genuint, alltså hans åsikter, det han säger. Att han står för det han säger. Vilket han förstås bedyrar att han gör. Och det finns inga skäl att befivla egentligen. Men det är fascinerande tycker jag att se hur mainstream-media kastar sig över den här historien. Och det är också en väldig, måste jag säga också, en förvrängning av själva den underliggande situationen. Jag vill ge ett tips här, och det är att man klickar på den här Daily Mail-artikeln som vi har i meddelningen just nu. I ett av de första stycken så finns det en länk till My Statesman, som är en lokaltidning i Austin, Texas. Alltså en stad där Alex Jones är verksam. Och den artikeln är jättebra. Vi kan inte länka till den från Bubbla därför att de har en en betalvägg. Men det är en mjuk betalvägg. Så att om du inte redan har läst 5 artiklar på Austin My Statesman i den här månaden, så kan du läsa artikeln. Den är jättebra. Den är väldigt lång, väldigt väl researchad, väldigt nyanserad och ger mycket mer detaljer. Ger en väldigt balanserad bild.
1: Mm.
0: Där vi bland annat får lära oss att Kelly Jones, Alex Jones ex-fru, har drivit de här processerna i flera års tid. Alex Jones har vårdnaden av barnen och han har haft det hela tiden. Och varje juridiskt försök hon har gjort, väldigt, väldigt många försök, att få vårdnaden över barnen har lett till att domstolen har frånkänt henne rättigheter. Så hon har fått mindre och mindre vårdnad ju längre hon har drivit det här fallet. Och till saken hör också att hon får underhåll, hon får månatliga betalningar av Alex Jones på $43,000 i månaden.
1: Ja, det är okej.
0: $43,000 i månaden får hon redan nu. Men mycket vill ha mer. Hon vill också att Alex Jones ska betala ytterligare pengar för alla hennes advokatkostnader. Som om $43,000 i månaden inte räcker för det. Så att det jag vill säga med det här är att det är förstås en väldigt rörig och jobbig och personlig situation. Men det här verkar vara en hyfsat galen person som drar upp väldigt relevanta saker. Och naturligtvis så vill alla mainstream-medier hugga direkt på det här. Klicka på den här MyStatesman-länken och läs, ni som är lite intresserade av Alex Jones och Infowars. Den är väldigt, väldigt bra faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.
0: Franska bergsklättraren Elisabeth Revol kan tvingas amputera fingrar och vänster fot efter att ha räddats i dramatisk operation från berget Nanga Parbat i Pakistan. Tvingades på nervägen överge sin kamrat Thomas Makiewicz som utvecklat snöblindhet och akut höjdsjuka, säger från sjukhussängen att hon vill klättra igen då hon behöver det. Ja, då och då får vi höra de här fruktansvärda berättelserna om vad som händer längst upp på världens högsta berg. Där sådana här knäppskallar ska klättra upp för att utmana sig själva. Och det är ju väldigt hög dödlighet. Det är väldigt vanligt att folk dör och blir svårt skadade och så vidare. När de håller på med sånt här. Och det är medierna gillar att skriva om det, gotta sig i de här sakerna. Själv får jag mardrömmar, så jag försöker mest skumma igenom de här artiklarna, för att inte bara så har jag ganska svår höjdskräck. Jag gillar inte ens att föreställa mig hur det skulle vara på ett högt berg, utan dessutom är det såna här saker som att de drabbas av snöblindhet, så plötsligt kan de inte se någonting längre, och sen så börjar de hallucinera, och sen så hallucinerar de så mycket att de börjar knäppa saker som gör att de förfryser kroppsdelar som sen måste amputeras. Men som det här var en kille som tog av sig skyddet som han hade framför munnen. Som gjorde att hans näsa började förfrysa och så vidare. Och hon började hallucinera att det var någon som hade kommit för att rädda henne. Och serverade henne varmt te. Men hon var tvungen att betala för teet genom att ge dem sin sko i utbyte mot teet. Hon tog av sig skon. När hon låg i en bergskeve uppe på bergstoppen. Och på väg att frysa ihjäl. Det är fruktansvärd historia. Och sen säger den här knäppskallen att trots då att hon eventuellt ska få en hand och en fot amputerade. Så ska hon ändå upp och klättra igen. För att hon behöver klättra. Och jag antar att hon också då behöver amputera kroppsdelar och ha hallucinationer.
1: Och det kan han väl få göra, men jag förstår inte varför man ska rädda henne. Nu blir jag liksom signaturen arg skattebetalare. Jag blir bara förbannad när jag läser sådär. Vem betalar allt detta? Alltså när kvinnan stappar omkring där uppe och är snöblind och serverar hallucinationste till folk hon tycker sig se. Så dels så måste man sätta in ett helt jävla helikopterteam med elitpolack climbers som ska rädda henne. Och sen ska hon flygas till Islamabad och därifrån ska hon flyga till Schweiz och sen transporteras hon till Frankrike. Och så håller man på att kolla vilka delar av henne man ska karva av på. Alltså ger man sig in i den här leken av någon för mig också totalt obegriplig anledning, så man har ingen rätt till någon hjälp om man inte bekostar den själv. Det där är ju helt absurt.
0: Ja, det står ingenting
1: man får
0: om...
1: hoppas att hon, man får hoppas att hon är snorrik så att hon betalar allt det här själv alltså. Annars får hon dö där på toppen. Jag kan inte se något skäl till att hjälpa någon som med öppna ögon riskerar sitt liv och sen förväntar sig att halva världens helikoptrar ska sättas in i räddningsarbetet. Det är så jävla dumt.
0: Ja, det håller jag helt med om. Men det står ju, nu kanske jag framstår som oerhört naiv. Nu kanske jag rent av korkad. Men alltså det står ingenting i artikeln. Om att det var en skattefinansierad helikopter eller att det var liksom att det var staten som ryckte ut. Och menar, vad skulle det ens vara för sorts stat? Skulle det vara pakistanska staten som lägger resurser på att åka ut med helikopter och rädda franska bergsklättrare? Jag menar, världens stater är riktigt sjuka. De håller på med bizarra saker. Ja. Gör vansinniga prioriteringar. Men jag tror inte att det här var pakistanska staten faktiskt. Jag tror att det här är... Ja, det är hon som är rik eller att hon har... Jag tror att de har sponsorer ibland. De som klättrar.
1: Ja, ja.
0: Och de betalar jättemycket också. Jag är säker på också för att göra de här resorna. För om inte annat så måste de ha liksom... Du vet, jättedyr utrustning. Och de måste ha personal på plats och en kärpa som leder dem upp på berget och baslägret där de övernattar före. Och det är ju massor med infrastruktur kring de här klättringarna. Och om det då ingår liksom att det finns en helikopter på standby eller någon försäkring liksom. Jag tror faktiskt att det här är någonting som hon eller hennes sponsorer har betalat själva. Att det inte är liksom den pakistanska staten eller den schweiziska, franska och så vidare. De som varit involverade då. Det är min gissning att i det här fallet är det faktiskt privatfinansierat vansinne.
1: Jag tror att inte tror det är privatfinansierat till en viss gräns. Men sen jag vrider och vänder på det. När man läser liksom om infrastrukturen i kring så får jag inte en känsla av att det är sådär ordentligt finansierat och förberett. Det är väldigt mycket. Det verkar liksom lika gärna kunna gått åt helvete just därför att infrastrukturen inte funkade. Och världens stater är ju jätteknäppa, så att till och med den pakistanska staten kan göra sådana grejer som är faktiskt totalt irrationella. Så att...
0: Ja, och det ska ju sägas också naturligtvis att även om det inte finns en krona av direkt statlig finansiering av helikopterturen och så vidare i det här fallet, så är det förstås så att själva förekomsten av en stat, en så kallad välfärdsstat och offentlig finansierad sjukvård och så vidare, är en indirekt subvention av oansvarigt beteende som livsfarlig bergsklättring. Därför att bara vetskapen om att åtminstone i viss utsträckning så får du vård på andra människors bekostnad. Om du liksom ramlar från ett berg och slår i halvt till döds, kommer ju göra människor statistiskt sett mer benägna att göra det. Och det alternativa scenariot då är om du har ett fritt samhälle, så måste du själv betala för din sjukförsäkring. Och om du är en bergsklättrare, om du har det här starka behovet som Elisabeth Revol har att klättra i höga berg, då kommer förmodligen ditt försäkringsbolag säga fine, vi fixar dina brutna ben och amputerar dina fingrar, men din försäkringspremie kommer vara högre, för att statistiskt sett så är det liksom 80% sannolikhet att du kommer bli en stor kostnad för oss, så du får betala en högre försäkringspremie. Och det innebär att självklart skulle det fortfarande finnas excentriker som skulle klättra i berg, men jag kan tänka mig att det skulle mer vara som säger 1800-talets brittiska gentlemän som besteg berg med bekostad av sina egna aristokratiska förmögenheter, snarare än den mer med slumpmässig sammansättning av bergsklättrare som vi har idag. Jag hoppas verkligen inte att vi har några erfarna klättrare bland våra lyssnare nu som kommer skicka arga mejl och tillrättavisa mig. Förlåt, jag hoppas att vi har det, men det är förstås så att alla typer av såna högriskbeteenden ökar i frekvens för att de indirekt subventioneras av att man inte behöver bära kostnaden av sina beteenden, sina livsstilsval på samma sätt som man skulle behöva i ett privat samhälle.
1: Och jag, under vår genomgång här så började jag fundera på om det inte är så att vi i den svenska politiken har rätt många bergsklättrare. Alltså, man får en känsla av att regeringen på sina lediga stunder klättrar omkring i väldigt höga bergstoppar, för de uppvisar alla de här symptomen som Revol gjorde. Så, hallucinationer, svårigheter att uppfatta omgivningen och så vidare och så vidare.
0: Ja, det var väldigt intressant faktiskt. Jag vet inte om vi ska snöa in allt för mycket på det, men det finns flera intressanta paralleller egentligen. Inklusive att amputation vore välbehövligt. Chefredaktör Justin Raimondo på antiwar.com, drabbat av långt gången cancer, genomgår experimentell behandling. Fortsätter trots sjukdomen arbeta även om publiceringstakten avtagit. En av den libertarianska rörelsens och även bortom den libertarianska rörelsen, en av vår tids stora politiska kämpar, Justin Raimondo. Det har varit känt länge att han har varit sjuk, att han har haft stora hälsoproblem, men han skriver väldigt sällan om personliga saker. Men vi fick höra till exempel, vi försökte bjuda in honom som talare till Koraxkonf i år. Men fick då svaret att han inte kunde av hälsoskäl. Han var tacksam för inbjudan och hade velat komma, men kunde inte av hälsoskäl. Och nu har hans tillstånd blivit så pass mycket värre att han frångår sina vanliga sätt att tänka och skriver om det offentligt. Och det är väl svårt att tolka det här på ett annat sätt än att Justin Raimondo är döende. Han kommer förmodligen inte vara med oss. Ja, han kommer i alla fall inte vara med oss så länge som vi borde. Jag ska inte säga för mycket där, för att han själv säger att han är övertygad om att han kommer överleva. Han kommer klara sig. Och han har en sorts märklig bergfast övertygelse om att den nya experimentella medicinen som han får nu kommer fungera. Och så vidare. Men jag känner att det kan vara värt att uppmärksamma. Justin Raimondo, som i 20-30 års tid har drivit antiwar.com och dess föregångare, outtröttlig libertarian, kämpar mot krig och de moderna stora staternas ständiga krigssätt. Väldigt få i vår rörelse har gjort så mycket som han för att sprida goda budskap. Och just hans fokus på frågor om och krig och fred är väldigt värdefullt. Och som mitt mejan belangar så är han uppe där med Ron Paul och andra sådana typer som har gjort exceptionellt mycket för att främja saken. Han går ut med en särskild appell nu. Han ber om mer finansiellt stöd till antiwar.com för att hålla verksamheten igång. Han själv kan inte jobba fullt lika mycket som han har gjort tidigare, även om han fortfarande jobbar en hel del och skriver texter, men inte lika många. Men han ber sina läsare, du säger oss, att hjälpa dem särskilt mycket nu finansiellt. Och det tycker jag är en appell som är värd att sprida. Antiwar förtjänar finansiellt stöd.
1: Milt uttryckt, ja. Och man kan ju innerligt bara hoppas att den här medicinen fungerar. För att han som person betyder oerhört mycket alltså för antiwar.com. Men man ska aldrig underskatta personens betydelse. Jag kommer att tänka på Alexander Cockburn som var hjärnan bakom Counterpunch och som också var god vän med Raimondo. Fast de befann sig väl, milt uttryckt, på lite olika delar av den politiska skalan. Och när han dör också av cancer så kollapsar hela Counterpunch. Det blir bara en kuckenmötting av det hela. Och jag tror inte man ska underskatta Raimondos roll för antiwar.com. Så må han överleva.
0: Ja, så är det ju, om man ska vara lite krass, alltid i så gott som alla organisationer och sammanhang, att de grundare, de drivande eldsjälarna är extremt viktiga. Det går verkligen inte att underskatta deras betydelse, och ibland kan jag tänka att man överdriver ibland värdet av att försöka göra organisationer oberoende av nyckelpersoner och säger att ja, men vi måste se till att, som han skriver i en artikel, vi måste se till att organisationen finns kvar, och den kommer finnas kvar och fortsätta som den alltid har gjort, tack vare alla andra. Och det hoppas jag också, för antiwar.com är en väldigt viktig sajt. Men det är lite naivt att tro att det går att driva vidare på samma sätt utan en sån som Raimondo. Och det kan vara klokare att istället försöka påbörja cykeln på nytt, istället för att förvalta någonting från en person som har antingen som alltså har vandrat vidare i någon bemärkelse, oavsett om det är ur livet eller bara ur projektet. Det som Anti-War behöver, förutom finansiella medel naturligtvis, är en ny Justin Raimondo, en ny person som kan inte axla hans roll utan skapa en ny roll och driva projektet, vara en eldsjäl på sitt eget sätt. Ja, det var lite sidespår, men jag vill i alla fall säga ett ord om Justin Raimondo.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jimmy LaSalvia, Drudge Report-enkäten spelar roll trots att den är ovetenskaplig. Trump har stort övertag och lojala anhängare. Det här är en artikel från Salon som handlar om den ovetenskapliga opinionsmätningen som Drudge Report gör efter varje republikansk primärvalsdebatt. Så varje gång som kandidaterna möts i tv så efteråt eller samtidigt så kommer upp Drudge Report, en sån här liten webbenkät där hundratusentals människor deltar.
2: Berätta om den ingående, för jag har försökt läsa men den existerar inte.
1: Nej,
2: hur jag bär mig åt.
1: Den ligger bara uppe några timmar efter varje debatt. Det är helt enkelt en sån här vanlig webbenkät som består av radioknappar. Så du väljer bara vilken kandidat du tyckte vann debatten i princip. Och normalt Bubbla så rapporterar inte vi om opinionsundersökningar som inte använder sig av en korrekt statistisk metod. Och i det här fallet så är det ju så att de har ju ingen till exempel då demografisk styrning för att se till att den här är representativ. Utan det är ju liksom ett visst segment av den relativt fanatiska konservativa basen som hänger på Drudge. Mm. Men senast till exempel så fick man... När den här artikeln skrevs så hade man fått 355 000 röster i den här undersökningen. Och det var ju en republikansk debatt då i torsdags, natten till fredagen. Jag kunde själv inte kolla på den eftersom jag skulle upp och göra Radio Bubbla dagen efter. Fortfarande inte sett den. Men efter det så röstade 355 000 Drudge-läsare. Och 62% av dem sa att Trump... var deras val för vem som borde bli president. 62%. Och Ted Cruz var 2, fick 17%. Så att det här är ändå hundratusentals människor som är oerhört positiva till Trump. Så att det här är en artikel som argumenterar för att det här är tecken på att Trumps stödjare i den här primärvalskampanjen är väldigt lojala. Det är inte så att de när som helst kommer hoppa av Trump-tåget och gå tillbaka till ett normalt republikanskt väljarbeteende. Utan det här är ett av flera tecken på att Trump-rörelsen är här för att stanna.
2: Ja, det är Anna Svartes en sak som de så kallade politiska bedömarna tröstar sig med att... Det finns ingen substans i stödet till Trump. Det är liksom folk som sitter och dricker Budweiser och allmänt missnöjda över utvecklingen och säger att de kommer rösta på Trump, men de orkar inte hasa sig iväg och rösta när det väl gäller. Men om de orkar så massivt visa sitt stöd i en nätenkät så är det ju faktiskt ett tecken på att det finns lite ork i stödet där.
1: Om inte annat så är själva den här artikeln ett intressant exempel på att Matt Drudge och Drudge Report har oerhört mycket inflytande. Att man till och med tar en sån här tramsig enkät, ovetenskaplig opinionsundersökning på sajten, är någonting som måste upp och diskuteras på, ja, man får ändå säga liksom en vänstersajt i USA. Jag vet inte vem Jimmy LaSalvia är, jag ska säga det. Ja, det är väldigt kul. Som många vet så är i Bubblas DNA så är Drudge Report en viktig komponent. Om man tänker sig att hemsidor förökar sig, ungefär som biologiska varelser gör, så är det lite grann som att Drudge Report och Reddit och kanske några sajter till kom ihop sig och fick en avkomma som heter Bubbla.
2: Du håller på att förbereda för läsarbreven nu, hör jag. Men jag tror det är korrekt att vi ser oss själva som en viktigt evolutionärt språng helt enkelt som följer ur Drudge och andra. Vi är en mer utvecklad och avancerad företeelse.
1: Men vad tycker du, Boris? Ska vi börja köra opinionsmätningar på Bubbla efter partiledardebatten? När Löfven och Kinberg Batra och sån här, jag har glömt vad de andra heter, men du vet, där de står och gafflar. Ska vi köra en liten opinionsmätning på Bubbla?
2: Nej, men det är en del i vår evolutionära utveckling, alltså att vi är en högre stående form av nyhetsmedel, att vi inte kör sådana saker, därför att de som aktivt tar del av vår information på olika sätt, de följer i princip inte de där grejerna, och när de gör det så innebär det bara att de drabbas av total avsmak, och de skulle aldrig gå in och knappa in någon åsikt på en enkät om vilka de här människorna som skulle ha gjort bäst ifrån sig.
1: Nej, frågan är om vi ens har en enda besökare på sajten som har tittat på sån här debatt.
2: Nej, och vem av de som är verksamma med att programmera saker skulle du kunna få programmera en nätenkät? Det vore ju en förnedrad arbetsuppgift.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Vi skulle få uppror och strejk på bubblan.
2: Ja.
1: Ja, i alla fall. Så det finns skillnader. Men det är alltid roligt att se att Drudge fortsätter att vara så inflytelserik. Och även om vi inte ska göra det med webbenkäter om partiledardebatten, så ska vi också komma dit i sinom tid. Libyska FN-backade regeringsstyrkor tar över viktiga hamnstaden Sirte från IS-terroristerna efter månader långa strider, var sista strategiskt viktiga IS-utposten i landet. Ja, i det inbördeskrigshärjade Libyen så har det fram till nu funnits tre dominerande krafter som alla har kontrollerat en del av Libyens territorium. De pratar om en regering i väst, en regering i öst, och enkelt uttryckt kan man säga att den regeringen som håller till i västra Libyen har sedan en tid tillbaka stöd från FN och stora delar av västvärlden, medan den regering som finns i östra Libyen har haft stöd från Ryssland men har inte blivit erkänd av större delen av det så kallade internationella samfundet. Mellan östra och västra Libyen, i mitten kan man säga, på Medelhavskusten, så ligger staden Sirte, som är en väldigt viktig hamnstad. Och bland annat så är Sirte viktigt för att transportera ut saker som produceras i Libyen, det vill säga olja och ja, om det eventuellt finns något annat som man tillverkar i Libyen, jag är inte säker. Men nu har den här tredje positionen emellan, enligt uppgift, eliminerats. Vi pratade om för några veckor sedan om att en viktig hamn i närheten av Sirte hade blivit återtagen.
2: Mm.
1: Och att man hade återupptagit oljeleveranser till Italien, de första skeppen, förmodligen de flesta skeppen. Men nu har man alltså tagit hela Sirte, hela stan, och helt och hållet drivit ut IS-terroristerna. Ja, vilket innebär att de har tappat sin absolut viktigaste bas i Libyen. Och de finns säkert kvar i öknen och de kan försöka omgruppera sig, och det finns en farhåga om att det kan bli mer konflikt i andra delar av landet. Men i en viktig bemärkelse så är det här det är en milstolpe i inbördeskriget, och IS-terroristerna har åkt på rejält med däng i Libyen.
2: Mm.
1: Så vi får se hur det utvecklas, men det är i alla fall ett positivt tecken förmodligen för ordning och stabilitet i Libyen. Och det är också en positiv sak med avseende på europeisk flyktingpolitik. Den så kallade flyktingkrisen i Europa. Därför att i och med att Turkiet stängde flyktingkranen för ett tag, nu kanske de öppnar den igen, men i och med att de stängde den så behövde flyktingrutterna gå via andra ställen. Och det är framförallt inom Libyen det här gjorts, och det är inte minst IS-terroristerna som använt det här. De använt det som en finansieringskälla att sälja möjligheten att åka från Sirte på olika typer av båtar och ta sig till Italien. Jag såg en artikel häromdagen om att det tydligen går en massa båtar som man inte riktigt vet vilka de är, men registrerade för diverse NGOs, diverse icke-statliga organisationer. Det finns misstankar om att det är en höggradigt organiserad flyktingsmugglingsoperation. Det är inte helt klart för mig var den här är baserad och vem som driver den. Men vi kan i alla fall förvänta oss att flyktingströmmarna från Libyen, som går via Libyen ska man säga, de flesta kommer inte från Libyen, de kommer den vägen. De kommer åtminstone att dämpas nu, vilket kan ha viss betydelse från en europeisk horisont.
2: Mm.
0: Radio Bubbla.
1: Brittisk docusåpa med vildmarkstema slutar sända på grund av låga tittarsiffror. Meddelar inte deltagarna som fortsätter docusåpa-livet i flera månader. Ja, så det kan gå. De hade en ganska vild idé på Channel 4. program som heter Eden. Det tanken var att man skulle samla ihop 23 personer och sätta ut dem i vildmarken. Ut på skotska höglandet. Så sätta ut dem i vildmarken och låta dem klara sig helt och hållet själva. Fixa mat, fixa ställen att bo och så vidare. Och sen hade de hade kameror som, jag vet inte hur de laddade batterierna, men de hade kameror som satt på personer, och de hade också ett litet filmteam som var på plats och filmade. Men efter bara 4 avsnitt som sändes i somras, som handlar om vad som hände i mars, april och maj, så hade man väldigt låga tittarsiffror. Man gick ner från 1,7 miljoner till 800 000. Så till slut sa man att nej, det går inte. Vi kan inte sälja tillräckligt mycket annonser. Vi lägger ner det här projektet. Och då skulle man kunna tänka sig att man på något sätt informerar deltagarna. Men om inte annat så borde ju kamerateamet ta plats eller så där. Vet att serien är nedlagd. Det struntar jag med. Jag tänkte, här, vi kör vidare på experimentet. Vi låter dem köra vidare fast vi inte tänker sända någonting. Och sen så tar vi videomaterialet. Sen så ja, gör vi någonting annat. Och säger de att de ska göra någon typ av kanske en film eller någonting med det här videomaterialet. Men det måste varit lite en de måste blivit lite paffan då. De som kom ut från skogen och trodde att de hade varit på TV hela tiden. Att de skulle vara docusåpa kändisar och så vidare.
2: Jag tror inte de blev paffa. Därför att det här är fascinerande nyhet. Jag tror inte de blev paffa av det enkla skälet att människor som har tid att lösgöra sig från tillvaron och delta i sina docusåpor som det här, eller Robinson, eller Paradise Hotel, eller Farmen i Sverige. All sån här dynga. Det är ju liksom lätt efterblivna personer som inte har några problem att ställa sig framför en kamera och tycker att det här är deras stund i tillvaron, och så ska vi följa dem i säsong efter säsong när de har sex med varandra, slår varandra på tummen när de ska bygga ett hönshus och sådana saker. Det är de mest korkade i samhället som hamnar i... De är till och med mer korkade än de i regeringen, tror jag. Jag vill inte säga lite. Så att när de kom vandrade ner för det skotska höglandet och upptäckte att England skulle lämna EU, så tror jag inte de reagerade på det. De visste säkert inte att England var med i EU. Sen är jag lite besviken också, därför att det hade varit en coolare nyhet om de här i verklig mening hade varit isolerade från omvärlden. Det är de ju inte, utan det finns ju medierapporter om hur de här människorna har tagit sig in i normal bebyggelse och liksom köpt snabbmat och sprit och tagit med sig tillbaka. Och de har till och med rapporterats ha sett besöka tandläkare efter att de varit så in i helvete dumma att de fick ju slut på käk. Så att de åt kycklingfoder med grus i. Och det är klart man hamnar hos tandläkaren då. Och det säger allt om begåvningsgrad i de här. Du är jättehungrig. Ja, kycklingfoder. Ja, lite småstenar också, men det spelar ingen roll. Och så skifflar man in det, bara tugga. Det är skicka tillbaka dem till höglandet igen och låt oss slippa den här typen av människor.
1: En fantastisk prick över i det här. Liten blåbär på glassen, tycker jag. Det är vinkeln som de flesta medier har tagit när de pratar om det här. Den stora upprördheten och saken här, det stora problemet, är inte till exempel de usla levnadsförhållandena eller tänderna som gick sönder av att äta kycklingfodergrus

tror jag, om hela den här docusåpa-grejen. Och det här är den artikel av dem som fokuserar minst på hela Trump-Brexit-grejen. Jag tycker det är lite kul tecken i tiden på hur de två händelserna är så otroligt viktiga att de måste in även i den mest triviala nöjesrapportering. Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper good night, turn out.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
1: He, she, he, her... Ham, hus. Si, se, dig, hu. Ham, hus.
2: Nej, prata inte med någon. För de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
1: Ham, hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
1: Si, se, dig, hu.
2: Ze.
1: Ham, hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
0: Radio Bubbla.
3: Kajsa Ekis Ekman sparkas från Arbetaren efter mindre än en vecka på positionen och vd Thomas Karlsson som anställde henne lämnar sina uppdrag i förlagshuset efter beslut fattat av SAC-syndikalisternas centralkommitté under extrainsatt videomöte. Konflikten avsåg såväl Ekmans åsikter avseende transsexualitet och Ukraina-konflikten som anställningsförfarandet. Ekman kommenterar att hennes ettårskontrakt fortsatt gäller. Vi pratade i förra avsnittet av Radio Bubbla om Kajsa Ekis Ekman. Då pratade vi om hennes kolumn i Aftonbladet om Ayn Rand. Jag tyckte det var en jättebra kolumn och jag hyllade den. Och du, Boris, du pratade då om hennes pågående självutplåning från den svenska vänstern och de svenska kultursidorna.

0: genom diverse inopportuna utspel och ageranden och texter och så vidare. Att hon har gjort sig mindre och mindre populär och gångbar i de kretsarna där hon, där hon länge varit en stjärna. Och sen dess, det var nästan lite lägligt att prata om det, för att sen dess har det uppstått stor dramatik längs precis de här linjerna som du beskrev i samband med att Kajsa Eriks Ekman blev anställd som chefredaktör på Arbetaren, som alltså är det syndikalistiska fackförbundet SACs tidning. Syndikalismen är, det kan, jag vet inte hur många som lyssnar på det, som har koll på sådana obskyra vänstersekter, men syndikalismen, det är alltså en särskild gren av den socialistiska rörelsen och även av den anarkistiska rörelsen, kan man säga. Så förenklat så kan man säga att syndikalister, de tror inte på politiskt arbete, att skapa politiska partier och vinna val och sånt där, utan de säger att socialismen måste byggas underifrån, från arbetsplatserna, genom arbetsplatsorganisering. Så att de sätter det här i socialdemokratin, så har man alltid pratat om kombinationen av fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska partiet, att fackföreningsarbetet och det politiska måste gå hand i hand. I SAC så lägger man fokus väldigt starkt på fackföreningsbiten. På sätt och vis kan man säga att det är en sympatisk idé. Det är alltså mer sympatisk än när socialister vill använda staten för att tvinga på alla andra människor sina idéer. Tyvärr så vill ju syndikalisterna också tvinga på alla andra sina socialistiska idéer. De vill bara göra det på ett annat sätt. Problemet med deras idé är att de vill bygga sin socialism på företag som de själva inte äger. De är parasiter, precis som alla andra socialister. Om de istället startade egna företag och organiserade sina egna företag på ett syndikalistiskt sätt, då skulle jag givetvis vara en varm anhängare och stödjare av syndikalismen. Att det skulle vara, alltså, på riktigt från mitt hjärta, så skulle det vara genuint uppfriskande med riktiga marknadssocialister som trodde så mycket på socialismen att de sa: socialistisk organisering är mer effektiv än kapitalistisk organisering. Därför kan vi socialister starta socialistiska företag och konkurrera ut de kapitalistiska företagen på kapitalisternas egna marknader. Och det vore en fullt rimlig, fullt logisk position att ta, om man faktiskt trodde på socialismen som idé. Men intressant nog så är det nästan inga socialister som tänker på det sättet. 99,99% av alla socialister är helt och hållet inriktade på att vara parasiter, bygga socialismen genom att roffa åt sig av andra människors resurser. Och det inkluderar syndikalisterna. De vill inte använda staten, men de vill använda andra människors företag för att förverkliga sina idéer. Ja, det var min lilla det var min lilla presentation av syndikalismen. Det, Boris, du får korrigera mig om jag hör.
1: Nej, alltså det du beskriver är ju SAC idag. Som dessutom inte ens är socialistiskt längre, utan de är ju mer inriktade på frågor som feminism och rasistiska strukturer, papperslösa som de kallar och så vidare. Jag tror du skulle ha gillat det gamla SAC. Därför att väldigt länge under dess historia så stod ju inte någon form av annat samhälle på dagordningen av program. Det var ju alltså en fackförening, och där det fanns väldigt många icke-socialistiska arbetare. Alltså det fanns ju bondeförbundsarbetare, det fanns liberala arbetare, fanns anarkistiska arbetare förstås, frireligiösa arbetare som inte kunde tänka sig vara med i något LO-fack. De hamnade i SAC, som i verklig mening var väldigt frihetligt. Och där fanns till och med en uppsättning folkpartistiska arbetare. Svårt att tänka sig, men det fanns. Men man kan se att framåt 70-talet började det här förändras. Alltså, och man blev mer och mer en renodlad vänsterrörelse. Parallellt med att man tappade all... Man hade ju haft en jättestark förankring bland lite mer fria arbetargrupper som hamnarbetare, skogsarbetare, lantarbetare. Det var syndikalisterna jättestarka. Men på 70-talet utplånas allt det där. Alltså, nu är de ju knappt några dessutom. Det är ju en statsunderstödd sekt.
0: Jag hörde för några år sedan från folk jag kände som jobbade i lokaltrafiken i Stockholm, folk som körde tunnelbanetåg och sånt där, som sa att de var med i SAC för att det fanns, just på den arbetsplatsen så fanns det en bra LS som det heter i SAC, alltså lokal ja, vad det kan vara, lokal samordningsorganisation eller vad det kan vara, lokalavdelning. Tydligen så var det många tunnelbanarbetare som gick med SAC av det skälet. Och de har fortfarande vissa öar som de, där de tydligen gör ett bra jobb enligt folk som jobbar i branschen. Men ja, jag vet inte om jag gillar den gamla SAC. Jag gillar den nuvarande SAC också. Jag gillar dem bättre än jag gillar LO i alla fall. Så det är någonting i alla fall. Hur som helst, de svenska syndikalisterna, de har en organisation som heter SAC. Och SAC har en tidning som heter Arbetaren. Jag tror man kan säga, återigen, då får du rätta mig på det som jag är fel, men jag tror man kan säga att det är en ganska bra tidning med en lång historia, en del goda journalistiska insatser sig bakom. Alltså för att vara en socialistisk tidning så uppfattar jag den som rätt okej och ganska seriös.
1: Jag tycker inte att den är det numera. Det är ett tag sedan den ens var läsbar, alltså. Kände en av de senaste chefredaktörerna, och hon var den som slutgiltigt fördärvade den, gjorde om det till ett feministiskt propagandaorgan. Det var inte mycket arbetarkamp där. Men den har ju en oerhört stolt tradition, alltså det är en av de stora svenska tidningarna, alltså med kultur och chefredaktörer som Arma Sastamoinen, fantastiskt grävande journalist dessutom, grävde upp gigantiska rättsskandaler, samarbetar med Ilhan Moberg. Och sen har man ju faktiskt, de hade ju till och med en uttalat liberal chefredaktör som faktiskt gjorde tidningen jättebra på 60 och sent 60-tal, några år in på 70-talet, Carl Beijbom, satt och haft jättemånga fantastiska skribenter, så att det är otroligt bra tidning gång i tiden. Men jag vet inte fan om den är läsbar nu, alltså.
0: Ja, det är givetvis var ett tag sedan. Nu senast då, ska jag komma till den aktuella händelsen, så ska de byta chefredaktör, och då bestämde de sig alltså för att rekrytera Kajsa Eriks Ekman. Och jag är ju tydligen någon sorts fan av Kajsa Eriks Ekman för att hon gillar Ayn Rand och allt det där, och hon är en excentrisk, egensinnig person och allt det där. Så jag kan tycka att det är en ganska vass rekrytering, så bra det nu kan bli kanske på en socialistisk tidning. Men det var kanske lite för rimligt för vänsterdräggen som befolkar redaktionen på Arbetaren nu för tiden. Därför att det blev ramaskri, framförallt bland de anställda som anser att Kajsa Eriks Ekman är på tok för mycket av en fritänkare. Hon håller sig inte till PK-manualen. Och de specifika anklagelsepunkterna då, det är att hon är transfientlig, hon felkönar folk på löpande band för att hon inte köpt hela transideologin rakt av, och att hon är en prorysk eller anti-ukrainsk aktör. Så hon har inte köpt då det nuvarande rysshatar-narrativet med hull och hår, och för det måste hon frysas ut. Så det var ett antal anställda som sa upp sig i protest, men sen så sa hela tidningens styrelse avgick, inte protest då, men jag antar de avgick i ursäkt för den anställningen. Och sen hade centralkommittén, det är väl charmigt, SACs styrelse heter centralkommittén, de hade sammanträde och sparkade tidningens vd, den här Thomas Karlsson, för att han hade anställt Kajsa Eriks Ekman. Och dessutom så beslöt man sig för att häva Kajsa Eriks Ekmans anställning med hänvisning till att anställningsförfarandet brutit mot SACs stadgar. Och det är det här det blir lite spännande, därför att det här med att häva en anställning, det är inte riktigt så enkelt. Vilket SAC kanske borde veta eftersom de är ett fackförbund.
1: Ja.
0: Och mycket riktigt så säger Kajsa Eriks Ekman att hon inte alls tänker trots sig sparkas. Hon bestrider uppsägningen, hon insisterar på att anställningsavtalet gäller, och att hon säger att nu tänker hon göra Arbetaren till en, citat, skitbra tidning. Jag har fått ett jobb och jag tänker jobba. Det är allt. Om SAC vill diskutera anställningen så får de höra av sig till mitt fackliga ombud. Man kan ju förhandla, men det kan de fetglömma, för jag kommer inte gå med på en uppgörelse. Det var Kajsa Eriks Ekmans kommentar när det här drog igång. Och nu ser det faktiskt ut som att det här kommer gå raka vägen till Arbetsdomstolen. Det är så jag tolkar i alla fall det som har hänt sedan den här artikeln skrevs. Och om det går till Arbetsdomstolen så har SAC knappast en chans. Därför att såvitt jag kan se så finns det ingenting som ens är i närheten av ett giltigt skäl för uppsägning enligt LAS. Så det blir nästan garanterat en brakförlust i AD och ett rejält skadestånd som ska betalas ut till Kajsa Eriks Ekman. Alltså egentligen oavsett vad som händer från och med nu, alltså hur man gör med en anställning och sånt där, ska låta henne jobba kvar. Hon är uttydligen på redaktionen. Hon går kort till jobbet på kontoret på Sveavägen där och jobbar. Men det är ingen annan som kommer dit. Resten av redaktionen liksom har sjukskrivit sig och så vidare för att inte bli kränkta av den här putinistiska transfobens blotta närvaro på redaktionen. Men jag är väldigt svårt att se att SAC ska kunna trocklas ur det här utan att det blir väldigt, väldigt kostsamt för dem.
1: Nej, det kan de inte. Och det är då vi måste börja tänka så här. Alltså, Thomas Karlsson är inte en oslipad herre. Kajsa Ekman är definitivt inte oslipad. När de snackar ihop sig och han anställer henne och de skriver kontrakt, de visste mycket väl vad som skulle hända. Alltså, det är ju också att båda är oanträffbara och på semester. Alltså, det här är så jäkla genomtänkt. Det är inte två spån och de visste att det här skulle bryta ut ett helvete. Karlsson är väl skittrött på SAC och styrelsen. Det sitter liksom en massa muppar och tycker saker och ting. Och han tycker själv, och jag förstår, att tidningen är liksom skräp. Och det är därför han anställdes för att rycka upp den, mer arbete och klasskamp och så vidare. Och de visste att det var en bomb de släppte. Och han kommer ju också säkert att få. Det blir en uppgörelse med henne. Hon får en årslön. Och Karlsson får säkert också liksom en årslön. De måste ju bevisa att han har överskridit sina befogenheter och så vidare. Och det har han knappast gjort för att han har anställt en vikarierande chefredaktör. Så att väldigt, väldigt smart spelat. En pungspark åt en organisation man inte tycker fungerar. Och så får man en årslön med sig. Toppen.
0: Du målar upp en bild, Boris, av ett oerhört cyniskt spel. Jag vet inte om jag tycker att det där är så. Det känns lite osympatiskt på något sätt. Alltså bara att gå in och som då chef på väg ut från organisation. Och sen från Kajsa Ekmans perspektiv, från en utomstående person. Att bara gå in och liksom sno massa pengar av SAC.
1: Alltså, nu, vi pratar om vänstern. Alltså, där finns ingen som helst alltså handslag räknas inte där. Det är intressant det här du sa om de ändå ville bygga sina företag på marknaden och så vidare. De har ju inte ens det här tänkandet då, om att trots allt är det bättre med någon slags moral i affärer och så vidare, uppgörelse gäller, utan de ser inte det här som någonting konstigt. Alltså, du har två alternativ här. Karlsson och Ekis Ekman är naiva dunungar som inte varit med i svängen ganska länge. De är jätteförvånade och sura och stötta, och det alternativet finns inte. Alternativ två: de visste mycket väl vad de gjorde. Och ingen av dem betraktar ju arbetarna i SAC som någonting annat. Alltså, det viktiga för en vänstermänniska, även om jag kan tycka att Ekis Ekman är sympatisk, det är liksom att överleva och få in kulor. Så att, why not?
0: Ja, jag är nästan lite förstummad. Det kan inte vara så att de bara tänkte att så här, det kommer lugna ner sig, de kommer acceptera det på redaktionen, och sen så kommer vi kunna göra liksom en liksom radikalt uppryck på den här tidningen med nytt fräscht ledarskap under Kajsa Eriks Ekman. Det kommer förmodligen inte vara så farligt. De kommer gnälla lite, men sen så kommer det vara bra.
1: Då tror du att de är lite naiva alltså. det är möjligt att jag missbedömer dem, att de är lite naiva, men nej.
0: Det är antingen att de är korkade eller att de är väldigt osympatiska figurer. Det är lite så jag känner inför den bild som du lägger fram.
1: Nej, inte alltså, alltså vänstermänniskor och vänsterorganisationer har liksom ingen sån där moraliska punkt. Slår man någon annan så är det helt oproblematiskt. Och dessutom, de går ju inte ut i några större försvar. De i stort sett lägger locket på och väntar på en rättegång där de vet att de kommer att vinna.
0: Från och med i måndag så tror jag Kajsa Ekman har gått till jobbet och satt sig på kontoret, men relativt ensam. Och hennes linje är liksom så att nej, men jag är här för att göra tidning. Jag ska göra tidning.
1: Ja,
0: jag jobbar bara.
1: Hon måste visa sin arbetsvilja.
0: Avtalet gäller och jag jobbar.
1: Hon måste göra det tills hon blir, nu är hon arbetsbefriad, men allt annat hade varit dumt än att inte gå dit till den tomma redaktionen.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Reformationen innebar skifte i resursallokering från religiösa till sekulära ändamål enligt undersökning av tysk byggnadsdata, vilket ledde till sekularisering av den politiska ekonomin. Ja, här är en intressant rapport publicerad av Vox EU, The Center for Economic Policy Research. Ja, rapporten konstaterar att reformationen gjorde att ekonomin allokerade resurser till sekulära ändamål på bekostnad av religiösa i en större utsträckning än i regioner i Europa som inte genomgick reformationen. Man frågar sig, är inte detta konstigt då reformationen i sig efterfrågade en återgång till det bibliska? Men dels så konstaterar man i undersökningen att marknaden för avlatsbrev och annat försvann och därmed också kyrkans finansiering för kloster och andra dyra företag. Men man menar också att reformationen ledde till konkurrens mellan den protestantiska tron och den katolska, vilket gjorde att den politiska härskarklassen kunde spela ut de två kyrkorna mot varandra och därmed sänka kostnaden för att få kyrkans välsignande med sig på sina politiska upptåg. Och det här är ju en lärdom som vi ofta återkommer till, att konkurrens är bra och gärna då också konkurrens på det politiska planet, alltså mellan länder, och ja, decentralisering är bra och så vidare och så vidare, så att man kan flytta till en annan härskare om det blir för jobbigt i det land man bor. Och det här kan då i alla fall på marginalen hjälpa till att dämpa hur mycket folket rånas på. Men Martin, du är mer bevandrad i den kristna historien än vad jag är. Och du, Boris, pratade ju om Luther här för några avsnitt sedan. Vad kan man säga om den här rapporten? Är det rimliga antaganden de gör? Är det rimliga slutsatser?
6: Jag är osäker och jag önskar att jag var mer bevandrad i kristendomshistoria än vad jag faktiskt är. Men en reflektion som jag gör är det här resonemanget om konkurrens. För det finns vissa idéer kring konkurrens som även libertarianer ibland är lite förvirrade kring. Jag är osäker på varifrån den här tankefiguren kommer ifrån från början. Men jag har i alla fall snappat upp den via Hans Hermann Hoppe som har skrivit om den. Att konkurrens inom produktionen av nyttigheter är av godo. Medan konkurrens i produktion av onyttigheter är inte av godo, utan tvärtom är någonting destruktivt. Att om man har en marknad för produktion av bilar eller mat eller någonting annat som generellt sett är nyttiga saker. Så då vill man att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig in på den marknaden. Man vill ha så mycket konkurrens som möjligt, många aktörer och så vidare. Men om man har en marknad som producerar någonting annat, till exempel Till exempel som Hoppet har i den texten jag tänker på, så är det produktion av politiskt tvång, av regleringar och lagar och så vidare. Då vill man inte att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig in på den marknaden och ha så många aktörer som möjligt. För att ja, då vill man inte att den marknaden ska fungera så effektivt som möjligt. Och den poäng som han gör mer specifikt tror jag är att i en mer traditionell ordning där du har en monopolist, en monark till exempel, som har den makten och då inte på ett enkelt sätt kan utmanas i produktionen av onyttigheter, så är inte det bra. Det är en stor riskmoment, men man har åtminstone den fördelen att man kulturellt kan skapa en skepsis, en misstänksamhet gentemot fursten som har den här rollen. Medan om man istället gör det till en marknad, vilket man då kan se att demokratin sa, vem som helst kan gå in och göra anspråk på att vara en furste och bjuda över varandra i termer av regleringar och så vidare, då skapar man istället de kulturella förutsättningarna för att inte längre se det som någonting problematiskt, någonting som man alltid måste ifrågasätta och gardera mot. Utan istället så blir det till slut en demokratisk dygd att ge sig in i politiken och kräva mer intervention, mer tvång, mer regleringar och så vidare. Så att eventuellt är det lite spekulativt där kanske, för jag har inte läst den här rapporten. Jag har inte läst hela rapporten, men eventuellt så skulle man kunna se den här konkurrensen då mellan protestantisk kristendom och katolsk kristendom, mer specifikt deras hur de konkurrerar i att erbjuda sina tjänster till politiker. Man skulle kunna se det som en marknad för onyttigheter. Utifrån då ett perspektiv att ja, man kanske kan tänka på det som en åtskillnad mellan kyrka och stat. Oavsett så kan man i alla fall se att under den här tiden som vi pratar om så använder sig stater av kyrkan då, framförallt de protestantiska när det blir möjligt, för att göra väldigt dåliga saker. Men såklart även de katolska kyrkorna. Så att kanske kan man säga att marknaden för religiös legitimering av statlig verksamhet är en marknad för onyttigheter, där man inte vill ha maximal konkurrens och effektivitet och så många aktörer som möjligt. Men helst vill man ha bort den marknaden. Helst vill man att den inte ska existera alls. Om man prompt måste ha en sån marknad, så kanske man vill att den är ineffektiv och begränsad. Att det kanske bara finns en aktör. Och att vi alla vet vilken den aktören är. Vi vet att den håller på med en del skumma saker. Att den håller på att den fifflar med staterna. Att den håller på med sina avlatsbrev, vad det nu är för någonting. Så att vi åtminstone kan vara misstänksamma. Och inte acceptera det som att det är någonting normalt. Att det är som andra produkter eller tjänster som erbjuds. Mm. Det är en liten tankespår i alla fall.
7: Mm. Ja. Jag vet, de kanske är ute och cyklar där på Vox EU. Eller också är de någonting på spåren. Vi kanske kommer tillbaka till det där en vacker dag.
3: Paris söker minska offentlig urinering genom helt öppet placerade midjehöga röda boxar runt om i staden. Ilska hos lokalbefolkningen. I diskussionen på BBSen igår fick jag kritik för att mina inledningar på inslagen Radio Bubbla är så långrandiga. Såg du det här, Niklas?
1: Mm.
3: De är så långa att liksom, det tar ett tag innan saker och ting kommer igång. Kanske jag får bryta min vana den här gången och bara sammanfatta den nyheten med att Frankrike nu officiellt har blivit ett pisshole country.
1: Ja, ja precis. Det är ju... Man blir ju lite bestört. Frankrike av alla länder som ska vara sofistikerat och fint och högkulturellt, så går man ut och sätter, för de som inte läst artikeln, det är alltså öppet ute på gatan har man bara röda lådor man kan ställa sig och pissa i. Det är inte så att man har någon bås eller någonting man kan gå in i. I många så här stora städer, jag vet London har sådana, har du som stora, de är ofta så här runda och svarta, och så stoppar man in någon mynt någonstans och så öppnas det någon liten dörr och så har de någon så här förvånansvärt liten toalett man kan gå in på, men på något sätt lyckas man klämma in sig i alla fall. Det hade ju kunnat vara en rimlig lösning, bara så här ha normala toaletter som folk kan gå på som normala människor. Borde inte vara särskilt svårt att tjäna pengar på heller.
8: Särskilt inte om polisen, olika säkerhetsvakter, ser till att folk inte kan stå och pissa på gatan. Liksom. Då kommer du driva upp efterfrågan på riktiga toaletter.
0: Ja, det är en sjuk grej alltså, på så många sätt tycker jag. Vi har ju sett tidigare nyheter om att Frankrike har problem med folk. Jag tycker det är svårt att prata om de här nyheterna för det är lite fin i kanten. Men folk går inte och pissar på gatan överallt. Och det stinker framförallt på typ tågstationer och sånt där. Och de har haft olika lösningar. Jag tror vi har haft åtminstone två länkar tidigare bubbla om de här problemen i Paris. Och den här lösningen är ju bara oerhört vulgär. En sån röd öppen låda, sånt, precis som du beskriver det. Med någon sorts kompostanordning. Så det ska liksom... Jag vet inte, de har någon sån här sågspån som ska blötas ner, som ska bli kompost och användas för offentliga rabatter i Paris eller någonting. Alltså hela saken är otroligt oavtitlig. Men jag tycker man måste ta ett steg tillbaka och försöka förstå varför det här händer. För att man har inte de här problemen i alla städer. Och om man nu har problemet med att folk uträttar sina naturbehov på gatorna, så är en tänkbar lösning är att sätta upp en massa offentliga urinoarer, sätta upp massa toaletter. Till exempel som du säger Niklas, gör en bra marknadslösning, kommersiella små toalettbås på ett civiliserat sätt. Man kan säkert göra vinst på dem och så vidare. Och absolut, det är en rimlig idé va. Men en annan lösning är att ta bort den underliggande faktorn som gör att folk springer runt och gör de här sakerna på gatorna. Det vill säga, varför har man i Paris tusentals lösdrivare. Tusentals människor som att normala människor har toaletter att gå på i sina hem, på sina arbetsplatser. Då och då under dagen så är man på ett ställe där man kan hantera de sakerna på ett naturligt sätt. Om man inte har det, då driver man någon typ av sån här vagabond tillvaro. Om man är liksom hemlös eller gatuförsäljare eller jag vet inte. Och kanske en tänkbar lösning är att man inte ska ha så mycket, för man kan ju inte ha tiotusentals människor som driver runt utan att ha en fast punkt, utan att ens ha en toalett att gå på. Så det här är min tanke i alla fall, att om man inte har en toalett så ska man kanske inte vara där man är. Det kanske är som ett grundkrav på att man uppehåller sig på en viss plats. Att man liksom, att man har kanske så här kläder på kroppen, man har mat att äta, man kan uträtta andra typer av behov. Och det gäller ju såklart än mer om det är så att det inte handlar om brist på toaletter, utan handlar om folk inte bryr sig. Folk, jag skulle kunna gå till toalettbåset borta, men jag struntar i det. Särskilt då så bör man inte vara där man är. Bör man vara utkörd från det stället. Jag känner liksom att när jag sätter upp de här apparaterna så är det ju... man tar inte riktigt tur med problemet. Snarare så resignerar man och säger så här, ja, det ska vara en massa lösdrivare i pris. Som springer runt och pissar överallt. Bara att de ska göra det i röda lådor.
8: Ja, det här är ju lite av ett exempel på en allmänningarnas tragedi som staten inte klarar av att hantera. Vilket det påstås att det är det staten är till för. Därför att det här är ju offentliga platser här. Offentliga gator, offentliga torg. Hade det här varit privat ägda ställen, det finns ju ingen ägare av en gata eller ett torg som hade velat ha folk som sprang runt och kissade där. Då hade du ju sett till att hyra in folk som körde bort dem. Istället så hanteras det av polisen, och polisen är statlig, så de är lika effektiva som man kan förvänta sig av en statlig myndighet.
3: Radio Bubbla.

0: Dansande tanter, senaste vapnet i kriget mot droger i kinesiska staden Guangzhou, rekryteras för att sprida information och utbilda om faror med droger. Ja, det är ett antidroginitiativ som jag nästan kan sympatisera med. Det är inte den dummaste idén. Ja, men alla gånger man jämför med att kasta folk i fängelse och ge folk höga bötsbelopp eller spöstraff eller döda dem som gör i vissa länder, så är det ändå ganska trevlig antidrogkampanj. Att skicka ut tanter som får dansa på gatorna.
1: Ja, det är ju mildare än antidrogkampanjerna som genomfördes när Kinas kommunistiska parti tog över 48.
0: Vad gjorde man då?
1: Då var det så att i alla städer fanns det speciella knarkkvarter, man ska kalla det. Alltså opiumhålor och annat. Och det var liksom som en slags distrikt helt enkelt. De var väldigt väl avgränsade. De isolerades, ghettofierades. I vissa städer så byggde man till och med murar, satte taggtrådsstängsel runt omkring. Och så lät man folk helt enkelt dö där inne.
0: Jag tyckte det var ett intressant innovativt grepp i alla fall, de dansande tanterna. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Zika-virus upptäckt i saliv och urin av brasilianska forskare. Experter varnar gravida för att kyssa främlingar. Det här är det allra senaste i Zika-epidemin, Zika-hysterin. Vi fick ju höra den veckan att kvinnor i, om det var Honduras eller El Salvador, uppmanades av staten att inte skaffa några barn förrän 2018 tidigast. Nu har de tagit ett steg till. Nu ska man inte kyssa varandra. Åtminstone gravida kvinnor ska inte kyssa folk. Till exempel om man är på den lokala karnivalen. Då ska man inte följa seden och pussa lite på främlingar i karnivalståget. Som man tydligen gör i frejdiga Brasilien. Det här, och det är liksom, vad är nästa steg? Du får inte skaffa barn, du får inte kyssas. Vad är nästa grej liksom? Du måste ha någon rymddräkt på dig alltid när du går runt i Brasilien.
1: Jag tror Rosling sitter och ritar på en dräkt nu. The Rosling Dress. Alltså en total isolering av varje mänsklig individ. Nej, men det är ju egentligen det logiska om de menar att spridningen är så... Det är det man bäddar för, tror jag. Det ökar kontroll. Alltså ju mer man kan skapa oro och osäkerhet, desto mer kan man börja påbjuda olika former av kontrollfunktioner. Ja. Och påtvingade beteenden.
0: Vi hade en väldigt intressant länk häromdagen på Bubbla. Den har försvunnit. Jag tror att den kan ha blivit nedröstad eventuellt. Jag kan inte se den längre. Men den handlar i alla fall om att hela Zika-epidemin är överdriven. Jag vet inte om den här informationen är vederhäftig, men det var en frilansjournalist som hade jämfört antalet mikroencefalifall. Och då sägs det ju att 3500 och sånt där misstänkta mikroencefalifall har hänt i Brasilien.
1: Mm.
0: Och sen har man olika liksom nivåer av det här och olika slutsatser. Han menar på, nu hittar jag inte den här artikeln, jag vet inte vad som hänt med den. Jag antar att han blivit nedröstad av kritiska redaktörer. Men han menar på att varje år i USA så förekommer 25 000 fall av mikroencefali. Så att det är 3500 eller någonting i Brasilien, det är inte så väldigt märkvärdigt. Dessutom så påpekar han att av de här mer än 3000 fallen så var det långt ifrån alla som var bekräftade fall av mikroencefali. De var misstänkta. Och av de misstänkta så var det 17 fall som eventuellt hade någon relation till Zika-viruset. Och formuleringen där, det är inte ens att de är orsakade av Zika-viruset, utan de har en relation till Zika-viruset. Ganska vag formulering, misstänkt. Så att han menar på, jag bara nämner det här som en kritiskt alternativt perspektiv, han menar på att det här är väldigt överdrivet. De här siffrorna betyder egentligen ingenting, och det här kan vara en sorts kampanj från WHO, från Världshälsoorganisationen, som kanske känner att de har lite slut på argument för de ska ha sån enorm budget. Och då måste de med Ebola i slut nu, och det blev inte så mycket fågelinfluensa i år. Då kör de en gång en ny grej. Nu är Zika-viruset vår nya grej. Då ska vi blåsa upp i budgeten och Hans Rosling ska ut på ett nytt korståg och ska pumpa in miljarder i den här grejen och sitta och vaccinera folk och sånt.
1: Ja, nej men, ja, jag finner det som en fullt rimlig tankegång. Det är inte speciellt konspirationsteoretiskt. Så där har WHO och den typen av organisationer betett sig länge. Och just när det gäller den här typen av mikroencefali, så är det så att det har ju varit ett, flera skribenter har påpekat det, att det där har ju varit ett långvarigt problem i Brasilien. Därför att vattnet är så fyllt med tungmetaller och farliga ämnen i floderna från mineral och alltså från gruvdrift, framförallt från guldgruvorna, så är det bevisligen så att de rensningsämnen som kommer ut i Amazonas och bifloder bidrar till mängder av sjukdomar. Så det har ju varit ett konstant högt tal av den här sorgliga sjukdomen. Mm. Så att jag tror det här oavsett vad ska man komma ihåg att den här typen av sjukdomsbyråkrat organisationer tar varje chans att blåsa upp hysteriska tillstånd för att få mer tilldelning och tillgångar. Och man ska alltid vara väldigt aktsam på sådana här larmrapporter.
0: Ja, om inte annat så måste ju det vara en takeaway här. Något att tänka på, man var väldigt skeptisk när stora överstatliga myndigheter står larm och vill göra saker som utökar deras budget och var vaksamma, kära läsare. Radio Bubbla. Miljöpartiet i Göteborg förklarar sig sakna förtroende för Henrik Munk efter hans kritiska utspel mot partiets politik och vill ha bort honom från samtliga uppdrag där ordförandeskap i stadsdelsnämnden för Västra Göteborg och viceordförandeskap i trafiknämnden är tyngst av posterna. Munk meddelar att han inte tänker avgå självmant då inga konkreta anklagelser presenterats. Alltså jag vet ingenting om det här. Kan du ge mig och lyssnarna en liten överblick, en introduktion?
1: Nej, men jag har ju en lång relation. Alltså det som händer, vi kan börja den här änden. Att det som händer nu är ju att det pågår en maktkamp i Miljöpartiet i Göteborg. Påminner lite grann om den i ANC i Sydafrika faktiskt. Men en av miljöpartipotentaterna, Henrik Munk, har ju gått ut och utmanat Miljöpartiets starka man, kommunalrådet Ulf Kamne. Och Munk har kört en ganska omfattande kritik mot sina partikamrater som går ut på att de inte beaktar det här med islamism. Man tar upp det här med att det går inte att diskutera hur det ser ut i Göteborg för att dra partikamraterna rasistkortet. Men minst lika intressant.
0: Men det här är intressant tycker jag, för att jag förstår inte från rapporteringen om Henrik Munk vad det är han har sagt. Det är som att de tisslar och tasslar, men de kan liksom inte säga vad det är han har sagt. Alltså hans parti säger inte det han själv anmärker. Så att jag vet ju inte ens vad anklagelsen är. Jag har inte fått något besked. Och sen säger han liksom att han frågar, handlar det om att jag påpekat att det saknas 50 miljarder till finansieringen av Västlänken? Jag vet inte och jag vill givetvis veta det första innan jag kan ta några beslut om min framtid. Så liksom, är det hemligt vad problemet är?
1: Ja, alltså saken är flerskiktad. Dels har han gått ut i debattinlägg där han påtalat det här som jag tog upp om att Miljöpartiet är ju väldigt veka, svaga, milt uttryck när det gäller islamism och vad som händer i Göteborgs no-go-zoner som är ganska många numera och även finns i innerstaden. Sen har han ju haft väldigt konkret kritik mot Västlänken som är ett koko-projekt och konkret kritik mot Miljöpartiets syn på vad som är viktiga och oviktiga frågor i Göteborgs politiken. Men min totala aversion som säkert har lyst igenom alltså i, redan nu mot Ulf Kamne beror på att vi har en lång historia. Ja, och den gode Ulf, han tillhör ju den svenska, innan han blev miljöpartipotentat så var han ju väldigt tung person i Svenska Naturskyddsföreningen. Och skulle man som jag då driva ett bolag som skulle erövra den svenska gröna marknaden, så var man ju tvungen att snacka med Ulf. Han var ju deras gudfader. Och få välsignelsen. Och det var alltid så att man ringde honom och sen: hej Ulf, vi vill göra den här saken. Kan vi ha ett litet, kan vi träffas? Och så tog man en lunch. Och så berättade Ulf hur många projekttjänster man skulle bekosta för att få Naturskyddsföreningens välsignelse. Det här gamla vanliga avlatsbrevsjoxet som man måste göra när man håller på med gröna frågor.
0: Förlåt, kan du förklara det? Projektanställning av hans människor då, eller?
1: Ja visst, oh ja. Om jag gick till Ulf och sa att Ulf, vi vill gärna att Svenska Naturskyddsföreningen säger att det här som kraft och kultur gör just nu i den här frågan är jättebra. Då sa han, ja men vi gör ett projekt av detta. Vi kommer behöva två personer i två år, så ni får slanta upp 4 miljoner kronor. Och så gjorde man det. Och så fick man deras välsignelse, så kunde man använda Svenska Naturskyddsföreningen i olika former av kampanjer, och så kunde Ulf ordna så att Svante Axelsson eller någon som var general för Naturskyddsföreningen uttalade sig fint i olika mediasammanhang och även i annonser. Det är så det funkar. Du liksom köper ditt godkännande, du köper ett avlatsbrev av Naturskyddsföreningen. Så jag anar ju vart åt det barkade när jag såg att Ulf tog upp i Göteborgs lokalpolitik och blev Miljöpartiets starka man i Göteborg. Och en del spekulerar ju att det kommer att vara han och Bernmar från Vänsterpartiet som tar över Göteborg efter nästa val. Det är inte alls omöjligt faktiskt. Och det är fascinerande att se hans, alltså jag har en viss förståelse för den här killen Munk, alltså som liksom desperat viftar och säger att man håller på att ta bort alla gröna värden hos Miljöpartiet för att Kamne och hans gäng är ju helt skamlösa alltså när det gäller miljöfrågor i Göteborg. Jag tycker fortsatt att miljöfrågor är jätteviktiga. De frågor som Kamne och Miljöpartiet driver idag, det är till exempel dieselförbud i Göteborgs innerstad, att Göteborg ska bli världsledande i hållbar utveckling, vad det nu innebär. Man bedriver en stenhård kamp mot konstgräs. Och tre frågor har ju Kamne som kommunalråd gjort sig speciellt känd för. Han är för cykelkök. Det är jättebra med ett cykelkök i varje stadsdel, kommer folk att mötas över kulturella gränser och klassgränser. Han är för odling i stadsmiljö, och så har vi kamelmjölksprojektet. Men samtidigt så är faktiskt Kamne ansvarig för att en stor del av Göteborg håller på och bli av med alla träd alltså. Det är Kamne som har godkänt att man avverkar skog i Gråberget och Paltorget, Guldheden, Askim, Bratkärr, Golds, Gårdsten, Östra Kolltorp, Näckrostammen, Renströmska parken, vilket är ett jävla skit alltså, jag gillar Göteborg, och så vidare. Och att han har godkänt, han driver på för Västlänkprojektet, vilket kommer innebära en jävla massa grundvattenproblem om inte annat, och en avskogning. Alltså Ulf Kamne är ett typexempel på en maktlysten liten lömsk byråkrat som är beredd att sälja ut riktiga miljövärden, alltså träden som finns i Göteborg, till, och istället så viftar han en massa kokoprojekt som kamelmjöl, kamp mot konstgräs och cykelkök i varje stadsdel. Tyvärr, och han ser ju kamelmjölke som ett jätteviktigt integrationsprojekt. Den kritik som Munk har gått tillbaka och kollat riktar i olika debattartiklar i Göteborgs media är ganska förnuftig, men det innebär inte, det innebär ju bara att han kommer att förlora den här maktstriden.
0: Oerhört intressant Boris att höra om där, men jag fastnar lite på en grej. Vad är ett cykelkök för någonting?
1: Ett cykel...
0: Är det en foodbike?
1: Foodbike, ja. Precis.
0: Är det som en foodtruck fast utan motor?
1: Exakt.

0: Radio Bubbla. Stefan Persson lämnar över posten som styrelseordförande i H&M till sonen och vd:n Carl-Johan Persson vid vårens stämma. Bolagets operativa chef Helena Helmersson blir ny vd. Stefan Persson kommenterar att överlämnandet kommer lämpligt då de levererar ökade resultat med god finansiell styrka. H&M, Hennes & Mauritz är givetvis välkänt företag för alla som lyssnar. Ett av Sveriges största och mest internationellt mest framgångsrika företag. Lite grann som IKEA, H&M Borghusen finns över hela världen. Och H&M är givetvis en väldigt, väldigt framgångsrik koncern ekonomiskt. Som omsätter. Omsättningen är 232 miljarder kronor om året. Och de gör 13 miljarder i vinst efter skatt förra året. Så att, och de ger mer en fin aktieutdelning. 9 kronor och 75 öre per aktie. Det går jättebra för H&M helt enkelt. Men extra bra år förra året. Och då passar man på att göra ett ledarskapsskifte. De har haft en väldigt välordnad dynastisk succession kan man säga. Stefan Persson som kanske är i vår tid den mest ikoniska H&M-ledaren. Han är ju givetvis i sin tur arvtagare. Han tog över företaget från sin far Erling Persson som grundade verksamheten på 1940-talet. Och han har då, över tid har han slussat in sin son Carl-Johan som nu är 44 år gammal. Och han har liksom, han hade en annan karriär. Han hade något annat företagsprojekt som han drev i sin ungdom. Och sen så började han jobba sig upp i koncernen. Han gick inte direkt in på vd-posten då utan han hade ett antal olika operativa positioner. Och steg för steg så kom han upp i företagsledningen och han har jobbat då som vd i nu hade jag på tungan här. Drygt tio år har han varit vd medan hans far Stefan Persson har varit styrelseordförande. Och nu gör han en rokad så att Carl-Johan Persson går från vd-posten och blir styrelseordförande. Och Stefan Persson, han säger att han kommer fortsätta vara en aktiv ägare. Men inte då från en formell position. Han kanske sitter kvar i styrelsen, det vet jag inte. De verkar göra ett ganska bra jobb, familjen Persson. Jag vet inte vad du säger, Boris. Men jag tycker själv att det är uppmuntrande när man ser den här typen av dynastiska strukturer. För det är ganska ovanligt och så vitt jag vet i alla fall så har familjen Persson gjort rätt bra.
1: Ja, det måste man definitivt säga. Alltså, oavsett vad så är de ju en familj som opererar i en jävligt svår bransch. Alltså, det är klädåterförsäljarbranschen har ju liksom, vi har haft flera, alltså vi har ju svenska koncerner som verkligen skakar och som nog går på öronen när som helst. Vi har utländska som har stått på öronen. Och det är inte allt för länge sedan som rätt många bedömare trodde att nej men H&M kommer gå samma väg. Det är för tufft, de klarar inte det här. Alltså, dels har man haft en så hård konkurrens mellan olika internationella kedjor. Och dels har man haft den ökade övergången till e-handel även på det här området. Så att de har ju varit snudd på uträknade. Och att både manövrera ett familjeföretag, ett generationsbyte och göra det i en jättetuff bransch där olyckskorparna kraxar och komma ut så bra som de har gjort. Alltså det är extremt imponerande. Men man glömmer ofta bort faktiskt att de är ett väldigt bra exempel på liksom en dynasti i ett väldigt, väldigt stort, milt uttryckt stort företag och så här. Världsomspännande. Men Sverige har faktiskt, när jag tänker efter den, faktiskt bra just det här med familjestruktur när det gäller företagande. 3/4 av Sveriges möbelhandlare är alltså tredje generationens möbelhandlare. Det är en av de här branscherna där det verkligen går i arv. Och svensk möbelbransch går ju ganska bra. Så att, och jag gissar att det på en del andra områden är likadant då. Så att det ger ju ofta en styrka och stabilitet att så arv helt enkelt. Och möbelbranschen kan det ganska bra. Där har det verkligen inneburit detta att man börjar jobba liksom med föräldrarna och lär känna kundkretsen och växer in i det hela. Det är andra dimensioner på H&M:s verksamhet, men ändå. Det är familjen är viktig inte bara för samhället utan också för det små och mellanstora och uppenbarligen väldigt stora företagandet också. Så att, hoppas det uppmuntrar fler liksom att tänka familj när det gäller företagande.
0: Mm.
1: Familjen är en bra affärsidé på många sätt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. En annan sak som vi ska följa är naturligtvis de rent politiska utvecklingarna. Hur kommer Trump vara som president? Kommer han vara annorlunda än andra presidenter? Kommer hans politiska linjer att skilja sig på något sätt? Kommer han att infria sina vallöften? Eller kommer han vara som en normal politiker och ge blanka fan i dem när väl valet är vunnet? Här tror jag att framförallt de som har varit Trump-anhängare av någon annan orsak än att han har varit det minst dåliga alternativet kommer att bli gruvligt besvikna. Jag har ju sagt tidigare att jag tror att Donald Trump kommer att bygga muren. Delvis för att det räcker för att göra honom till en framgångsrik president. Har han byggt muren så kan ingen säga att han inte uppfyller sitt vallöfte. Så det tror jag att han kommer göra, och också för att han är en byggare. Han har varit en byggare hela sitt liv. Han bygger kanske inte murar, men han bygger liksom hus och stora anläggningar och sånt där, va? Så att det där ligger nära om hjärtat, tror jag, honom, att få bygga den där muren. Och det kommer vara väldigt, väldigt populärt.
2: Vi har varit inne på det här förut. Du får utveckla det lite grann, för jag tror också att han kommer att bygga. Men jag är högst osäker på, som jag har sagt förut, om det är just muren han satsar på att bygga. Varför är det att tro att han kommer att satsa så hårt på detta symbolprojekt omgående?
0: Just för att det är ett symbolprojekt. Det är harmlöst för att det är ett symbolprojekt, och det är storslaget och visuellt, och muren kommer stå där liksom i 100 år, eller tills det kommer någon galning och river den liksom, som ett politiskt vallöfte om 4 år eller 8 år. Men jag tror helt enkelt att det är ett enkelt sätt för honom att bocka av sin lista, och sen så behöver han inte göra så mycket mer. Han kommer ändå gå till historien som en framgångsrik och effektiv president. Däremot så tror jag att resten av hans agenda, där tänker jag inte hålla andan. Handelspolitiken till exempel, som han har gjort ett stort nummer av, där skulle jag säga kanske att USA ändrar sin handelspolitik. Men de här stora internationella handelsavtalen är komplicerade processer som inte bara beror på ett land, utan det är väldigt komplexa samband som hänger ihop. Internationella förhandlingar som tar 5 år, 10 år, 15 år, 20 år innan sådana här avtal kom på plats. Så där tror jag att hans dels är hans manöverutrymme ganska begränsat. Men jag undrar också hur pass mycket politiskt kapital som han egentligen vill spendera på den frågan. Särskilt med tanke på att Donald Trump förmodligen vet att det är inte bara de här handelsavtalen. Det är nog inte ens primärt de här handelsavtalen som gör till exempel att amerikansk basindustri går på knäna. Det har att göra med övergripande utvecklingar, USAs relation till resten av världen, en vidare bemärkelse, teknologiska trender, ekonomiska skillnader mellan länder och så vidare. Så att oavsett om man gör några ändringar tror inte jag kommer att ha så stora konsekvenser.
2: Jag har ju liksom börjat, alltså det är frågan om, jag hoppas ju själv att han kommer att satsa hårt på att verkligen genomföra sin handelspolitik. På de punkter han har utvecklat den tydligaste, och det gäller gentemot Kina. Och det är lite fascinerande att höra liksom även folk som kallar sig liberaler förfasa sig över Trump, att han är liksom frihandelsmotståndare, och det här man några kända namn i Sverige har ju pekat på just hans inställning gentemot Kina som att han är en frihandelsmotståndare och därmed en motståndare mot frihet överhuvudtaget.

0: alla jävla statliga subventioner av er stålproduktion. Sen kan vi frihandla. Och det är en korrekt ståndpunkt han intar.
1: Peter Strömberg lanserar libertarianska bloggen kospaja.se, namngiven efter anarkisk republik som existerade från 1440 till 1826 i nuvarande Italien. En ny libertariansk blogg ser nätets ljus nu i dagarna. Eller kanske till och med lite mer än en blogg. Man kanske tänka på det, ett samarbete för fred, frihet och sund ekonomisk teori beskriver man och sånt. Så det är en samlingspunkt, kanske en grupplogg, en think tank, kanske något åt det hållet. De personer som är involverade, Peter Strömberg då, som vi nämner här, han har skrivit instruktionsinlägg. Men vi ser också flera andra bekanta namn. Per Bylund, som är en vidakänd svensk ekonom i den österrikiska ekonomiska skolan, som vi också har haft samarbete med tidigare via Bubbla och så vidare. Benjamin Julin, som har skrivit för Svenska Misesinstitutet tidigare, och även Joakim Bok, som har en liknande bakgrund. Och om jag får ge en liten tolkning då från mitt perspektiv om vad det handlar om, så skulle jag se på det här som en sorts utbrytning ur det svenska Misesinstitutet, från personer som tycker att Misesinstitutet har gått för långt åt höger. Så nu bryter sig vänsterflangen ut och startar en egen låda under namnet Kospaja. Och de skulle nog inte själva beskriva saken på det sättet. Och jag ska också säga att jag har ingen insyn vare sig i Misesinstitutet eller i Kospaja-gänget. Jag tror inte att de skulle beskriva sig själva som en vänsterflang, utan det här är mina personliga tolkningar av vad jag kan se som utomstående observatör. Men det är en generell utveckling bland libertarianer över hela världen, i alla länder, att man har den här sortens uppdelningar, och man kan säga splittringar, man använder ett dramatiskt språkbruk. Så Bubbla till exempel, vårt lilla nätverk, det är ju ett exempel på en libertariansk gruppering som har gått i den andra riktningen. Det vill säga, vi har blivit mer höger, om man så vill. Till exempel då, att vi har fokuserat ganska mycket på att kritisera massinvandring, att delta i en sorts kulturkrig. Vi har goda relationer med nationella kretsar, kanske alternativ högerkretsar och sånt där, tycker vi är intressant att ha dialog med. Vi har nästan ingen dialog alls med, säg, jag vet inte, allmän borgerliga grupper eller något sånt där. Och för oss, man kan säga en skillnad som man säger ibland, är att för oss så handlar det inte bara om staten, hur stor staten är, utan handlar också om kulturen och någon typ av kulturkrig eller kulturkamp. Ett annat sätt att uttrycka saken för de som kanske är helt utomstående och inte bekanta med de här meningsskillnaderna, så kan man säga att de andra, de som håller på med kanske Kospaja-gänget och den typen av personer, de vill fokusera på en kamp mot staten. Medan vi vill ha en kamp mot staten och en kamp mot vänstern. Så att de anser att staten är det primära problemet, och att vänstern är ett problem i den mån som vänstern använder sig av staten för att uppnå sina syften. Medan jag personligen, jag kanske skulle tänka att vänstern är det primära problemet, och att staten huvudsakligen är ett problem i den mån som vänstern använder sig av den. Ja, det kan låta som två ganska snarlika positioner, och det är det på sätt och vis. I mångt och mycket är vi helt överens. Jämfört med mannen på gatan så är vi kanske 99% överens om allting. Samtidigt så finns det djupare skillnader, som synen på vad ett samhälle egentligen är för någonting. Vilken betydelse har kulturen? Är det tillräckligt för ett gott samhälle att staten är liten? Eller behövs det någonting mer? Kan man ha liksom ett gott samhälle med liten stat på vilka kulturella premisser som helst? Ja, det är djupa frågor som man inte bara kan lägga åt sidan som så akademiska övningar, utan de påverkar också hur vi tänker och agerar här och nu, och hur vi ser på strategi och så vidare. Så i slutändan så är vi så pass olika att det skapar friktion. Och därför är det en väldigt rimlig idé att man har separata nätverk. Därför att interna konflikter är verkligen riktigt värdelösa, väldigt skadliga. Så att vi bör, så vitt mig anbelangar, så bör vi så långt som möjligt undvika att tjafsa med varandra om vad den eller den kanalen ska syssla med. Det är mycket bättre i sådana fall att dela upp oss, att vi har fler kanaler, fler nyanser, fler politiska linjer. Det finns inget egen värde alls i att samla allting under ett och samma paraply. Och här kan vi se på hur vänstern jobbar. För att vänstern

0: har alltid förökat sig genom celldelning och har de här oräkneliga myriaderna av små vänsterorganisationer och sekter och tidningar, och ingen utomstående kan ens hålla koll på det där. Men sen rätt vad det är så finns de överallt och kan attackera sina fiender från alla möjliga riktningar, och de har massor med olika små autonoma celler som fungerar ganska bra på egen hand och så vidare. Och det där är någonting som inte är så dumt. Det ska vi också fundera på och inte lägga alla ägg i en korg. Så med det vill jag önska Cosbaya lycka till. De kommer helt säkert nå ut till läsare som Misesinstitutet inte kan nå ut till på grund av sin politiska linje, och på så sätt så kommer de vara ett nyttigt komplement. Och det är givetvis bra för Misesinstitutet att de får lite eld i baken med en konkurrerande grupp som har ett flöde av libertarianska opinionstexter. Interna strider är dåliga för rörelsen, men intern konkurrens är givetvis väldigt bra.
1: Men jag vill också önska dem lycka till, men snälla, kan ni, om ni lyssnar, kan ni inte byta namn? Alltså, dels det här Cosbaya, det är ju inte ett inspirerande namn. Själva ljudbilden är inte så uppiggande.
0: Man kanske inte ska säga Cosbaya, man kanske ska säga hur ska man Cosbaya säga? På italienska egentligen. Ja, förlåt, jag avbröt det.
1: Ja, vi säger Cosbaya. Nej, men det är inget, jag fattar inte det där. Europeisk och svensk historia är ju, trots allt, ger ju många intressanta exempel på stats och statsbildningar som har varit självständiga och upprätthållit olika former av frihet och självstyrelse. Och det känns så defensivt att välja en liten statsrepublik som liksom fanns till så länge för att ingen orkar bry sig om den. Det var några hundra själar som ledde på tobaksodling, och till slut var de 18 stycken, och då styckar man upp de här 3 kvadratkilometrarna. Det är inte så att man känner att hjärtat klappar, att jag ska bygga ett nytt Cosbaya. Så jag är så här ärligt förvånad över den defensiva, lite trötta symboliken helt enkelt i valet av förebild.
0: Jag tror att tanken är att Cosbaya, eller Cosbaya, hur man nu ska uttala det, är ett av de mest framgångsrika exemplen på en anarkisk samhällsorganisering. Och för att om man ska hitta något liknande i nordisk historia, då kan jag tänka spontant att man skulle kunna titta på, ja, men kanske på vikingatiden och sånt där. För det fanns ju vissa system, till exempel på Island hade man under flera århundraden så hade man en statlös ordning där man ändå hade lagstyre, man hade tingssystemen och hövdingarna som organiserade saker och ting och så vidare. Så det skulle vara exempel på en statslös rättsordning och samhällsordning på våra breddgrader. Men ärligt talat, det finns inte så jättemånga exempel på anarkokapitalistiska utopier.
1: Nej, men det här är ju inte heller en anarkokapitalistisk utopi. Det är ett gäng tobaksodlare som ingen brydde sig om helt enkelt. Så att
0: det låter lite olikt dig, Boris, att inte ställa dig på barrikaderna för tobaksodlare.
1: Jo, nej, men alltså det är jättetufft tycker jag, speciellt som de trotsar ett påvligt förbud mot att odla tobak i Italien, så att där, men det räcker inte för att gå igång riktigt alltså.
0: Ja, för att fråga dig, Boris, vad tror du om den här tanken om att vänstern, man säger ibland att vänstern är ineffektiva, de bråkar inbördes, men så finns det andra som säger att men vänstern är smarta, de förökar sig genom celldelning. Det är någonting som vi kanske ska efterlikna. Vad tror du om den tanken?
1: Intressant att du tar upp den. Därför att jag har efterhand liksom kommit och fundera på om... det är ju ingen medveten strategi från vänstersidan. De lyckas ju inte hålla ihop och så vidare. De vill gärna ta makten över varandra innan de tar makten över oss. Men alla dessa splittringar har ju efterhand visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att slinka in i statens springer och kliva uppåt alltså. Så det är inte en samlad vänsterstrategi, utan det är ju många vänstermänniskors sätt att överleva och få det bättre. Det är liksom att gå in i staten, och de har ju verkligen lyckats alltså. och inte bara i Sverige, utan tittar man på USA så är det ju otroligt många av de här mängderna vänstergrupper som fanns på 60- och 70-talet som har påverkat och styrt utvecklingen från verkliga kontrollpositioner i framförallt utbildningsväsendet. Så att det är inte så att jag vill uppmana till en mängd splittringar på vår kant, men jag tror att det är som jag tolkar att du är inne på, att lära av strategin, att det kan vara bra att dela på sig på olika sätt och skapa olika enheter, ungefär den nätverksfilosofi som kännetecknar Bubbla, att det är väldigt, väldigt effektivt.
0: Det är nästan alltid bättre, tänker jag, att splittra upp sig än att ha interna konflikter. Istället för att slåss och ha en kamp alltid om vem som ska ta över en organisation, så är det mycket bättre att dela upp i två organisationer i 99,9% av fallen.
1: Ja, och man kan säga att det här följer som en frukt i vänsterkänder. De fattar inte det här att det var en framgångsrik strategi att dela på sig. Det var ju av nödtvång mera. Och därför tror jag att man kan lära av det som de fick sig till skänks och nyttja det mycket mer medvetet.
0: Mm. Alltså det var givetvis var en omedveten strategi från vänstersidan, men där vill jag gärna inflika att biologisk celldelning, som jag refererar till som en metafor, det är också det är ingen medveten strategi.
1: Ja,
0: det är ett helt slumpmässigt beteende som har reproducerats för att det visar sig vara adaptivt. Men det är ingenting som cellerna någonsin har liksom planerat att de ska dela sig. Och det är så det funkar. Givetvis har inte vänstercellerna heller haft några sådana planer, men orsaken till att det beteendet, alltså den här splittringsbenägenheten, har överlevt, är ju rimligt att den har varit adaptiv, den har varit framgångsrik.
1: Ja, men där har jag kommit att tänka på att även om det är ett medvetet val av strategi, så är det ju så att om du har en vänsterorganisation där olika medlemmar har olika, så att säga, böjelser, inriktning, intressen, så kan jag mycket väl tänka mig, eller kan nog se efterhand att det har varit så, att man utvecklar en politisk linje som är till förmån för en själv, helt enkelt. Just de egna böjelserna, riktningarna och läggningarna. Jag vill bli folkskollärare, men jag vill bli skogvaktare ungefär. Och så, alltså att det är en omedveten adaptiv strategi som är till, man utvecklar en vänsterlinje som utgår från vad som är i det egna eller i den lilla gruppens intresse. Och så kommer de att dela på sig. Men man delar ju på sig därför att man har konstruerat stora motsättningar och skillnader. Så det är ganska likt hur kroppen fungerar och naturen.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut, Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Lars Anders Johansson. Papperstidningarna svek prenumeranterna med bristande kvalitet. Vinnande digital modell låter kunden välja nyheter och texter likt musik i Spotify. En välskriven krönika i Timbros Smedjan. Detta. Det är särskilt några saker som kan vara kul att uppmärksamma. För tyckte de bara rätt välfunna. Så Lars Anders Johansson berättar om sin egen personliga historia med dagstidningar, papperstidningar. Hur han började prenumerera på dagstidningen första gången när han pluggade i Uppsala. Fick han en sån här studentrabatterad prenumeration. Och då kände han sig riktigt vuxen och ordentlig när han hade papperstidning. Och sen så fortsatte han med det här och tyckte det var en mysig morgonritual, prassla med tidningspapper, känna lukten av trycksvärta och att han fortsatte bygga på sin identitet. Men sen så började han pendla, han började jobba i Stockholm och bodde kvar i Uppsala. Och då är det ju som bekant 40 minuters pendlingstid mellan de här två orterna. Så då tog han med sig tidningen på morgonen, läste och lagom till att han kom till Stockholm. Så var han klar med tidningen. Brukar han lämna den till någon resenär som var på väg åt andra hållet. Som vi var på väg och klev på. Problemet var bara att ett år senare så märkte han att han hade tid kvar på resan efter att tidningen var slut. Så det tog bara en halvtimme att läsa tidningen. Vad skulle han göra de sista 10 minuterna på resan? Och sen så märkte han att han började lägga ifrån sig tidningen i Märsta. Märsta är halvvägs mellan Uppsala och Stockholm. Så då var det bara 20 minuters behållning av tidningen. Och till slut så var det så illa att han var klar med tidningen redan i Knivsta. 10 minuter från avgången från Uppsala. Och då där någonstans så började han reflektera den gode Lars Anders. Och kom fram till att det är inte värt det längre att ha den där prenumerationen. Inte ens med studentrabatt så är det en bra affär. Lars Anders Johansson är duktig på att skriva och sådär. Det är en typisk välfunnen bild tycker jag av hur tidningarna har försämrats över åren. Jag själv har ju definitivt haft samma upplevelse. När jag var liten så hade vi prenumererat på 3 dagstidningar till hemmet. Vi var 3 familjemedlemmar, jag och mina 2 föräldrar. Alla hade varsin dagstidning på morgonen. DN, Svenskan och UNT, lokaltidningen. Och det var ju ganska späckat. Det var ju mycket, mycket att göra om man skulle ta sig igenom alla artiklar. Och jag var ju pigg och läsa och lite samhällsintresserad och sånt där. Så jag plöjde igenom DN eller Svenskan på månaderna. Men det var ju alltid väldigt mycket kvar som jag inte hunnit läsa. Precis som Lars Anders säger här. Men över tid så de förändrade ju fullständigt. Och idag så är det ju dumheter. Det är ingen stor skillnad i alla fall tycker jag. Plocka upp en Svenska Dagbladet och plocka upp en Aftonbladet eller något sånt där. Tabloidformatet. Väldigt, väldigt snuttiga artiklar. Alltså även såna här flaggskeppsprodukter som säger Svenskans understräckare. Som var ganska fylliga en gång i tiden. Men som är mycket kortare. Så samma avdelning i tidningen. Är liksom rumphuggen. Och mycket kortare. Och såklart att de har tagit bort massa avdelningar. Och de skriver om helt andra saker. Vi pratade ju om kultursidorna. För inte så länge sedan. Så vi behöver inte upprepa den diskussionen. Men det är liksom Bert Karlssons semmelprovning.
2: Ja, och han antyder det här. Det enda som är bekymrad i hans utmärkta text är att han länge hade en viss behållning av att läsa. Jag behöll papperstidningar för att läsa ledarsidorna. Men jag antar att en slags ironisk grej, för det kan han ju ändå inte mena. Men det här förfallet är ju genomgående. Alltså det är bara att försök läsa ekonomisidorna till exempel. Det är liksom inga gedigna analyser. Ståndpunkterna skiftar från dag till dag beroende på vem som har intervjuat. Det kommer att bli en bolånebubbla, det kommer inte att bli en bolånebubbla. Alltså det finns inga människor med kunskaper att skriva analyser längre. Vilket även slår igenom på en sån papperstidning som Dagens Industri som också mest är fylld med skvaller egentligen och inga analyser. Det spelar mindre roll vad som är grund för analyserna, bara man försöker analysera. Så att papperstidningarna oavsett slag nästan har bara, de har ju död, så det är jätterätt som man säger, de har dödat sig själva genom att bli oändligt och obegripligt mycket sämre. Jag förstår inte man kan få ihop så dåliga produkter som de får ihop idag. De är värda att dö. Men det innebär inte att det är ungefär som vi pratade nyss om skolan, bara för att skolsystemet kollapsar i Sverige, vilket det kommer att göra, innebär inte att vi inte kommer att få riktiga skolor som uppstår där. Bara för att gammelmedias printade produkter går åt helvete så innebär det inte att det inte kommer att uppstå nya printade produkter.
1: Ja, det är ett intressant påstående. Jag säger inte nödvändigtvis att du har fel, Boris, men jag skulle inte tänka på det på det sättet. Alltså jag tror att vi kommer få nya skolor, men jag önskar ju att det kunde leda till att vi inte fick några fler skolor någonsin. Och jag tror verkligen inte att det nödvändigtvis kommer finnas några printade tidningsprodukter. Nyhetsrapportering kommer finnas kvar naturligtvis. Men omställningen kan nog bli lite mer dramatisk än så.
2: Ja, alltså jag tror jag ska vilja haka fast i en väldigt bra sak du säger där om alltså jag tror ju väldigt mycket på det fysiska, den fysiska upplevelsen, känslan, doften, smaken. Och det du beskriver, och i viss mån också Lars Anders, men du beskrev bra, var just känslan av att man sitter runt frukostbordet, en familj med ett antal tidningar eller tidningsdelar. Prasslet, doften av trycksvärta. Alltså finns inga skäl, alltså det där är någonting som appellerar till människor, såvida inte produkten är oläslig, vilka de är nu. Men det är klart som fan att människor vill ha förgylla sin morgon med en nytryckt, färsk tidning med bra texter och analyser. Det är ett fysiskt behov. Och den dag människor inte känner det där behovet längre, då har vi förlorat ännu en av de där sakerna som är viktigt för en civilisation.
1: Ja, men problemet är att papperstidningar kan inte konkurrera med moderna medier vad det gäller just nyhetsrapportering. Sälj gärna till mig ett påkostat magasin med intressanta tidlösa reportage eller liksom en branschtidning av någonting som intresserar mig. Men det går inte att göra nyhetsmedling i papperstidningar, därför att oundvikligen så blir det en papperstidning en sorts återpaketering av gårdagens internet. Det är bara ett för långsamt medium för att kunna göra nyhetsrapportering.
2: Nu tänker du i de banor som de gamla tidningsmogulerna och kretinerna gjorde, att de har gjort det länge, liksom packat nyheter långt efter att de har hänt, och samtidigt som tidningen dimper ner i din brevlåda så kommer en uppdatering och en film på en hemsida som beskriver den allra senaste utvecklingen. Det funkar ju inte alls. Men en papperstidning kan ju mycket väl, alltså förr så var det så att papperstidningen genom att ge den färskaste uppdateringen om vad som hänt under rådande tekniska förhållanden gjorde dig orienterad. Men nyckelordet är att göra orienterad. Om du varje morgon läser gedigna analyser av till exempel vad som har hänt och vad som kan komma att hända, så kommer du fortfarande ha ett extremt stort och till och med ännu större utbyte av papperstidningen än du hade förr när de var någorlunda bra.
1: Men du måste komplettera i alla fall med att lyssna på radio eller titta på tv eller läsa på internet för att få veta vad som händer just nu. Om du inte är en väldigt speciell person som bara tar det här långsiktiga, kontinuerliga perspektivet och känner att du kan vänta 10 timmar eller 20 timmar med att få veta vad som händer just nu.
2: Det kan man i och för sig vara. Men vad jag talar om, och det är egentligen det att vi beskriver, alltså att du bör ju tänka att den medvetna konsumenten av nyheter och analyser av skeenden använder alla tillgängliga kanaler, alltså både den printade analysen och de ständiga uppdateringarna på den digitala plattform han eller hon tycker är bäst. man kompletterar ju alltid, alltså, och det här är så symboliskt för den historiska utvecklingen på alla områden, att när det kommer till nya tekniker som ger ökade möjligheter, då går man över till dem och väljer bort allt det gamla. Och det är det man gör idag med printen, och då tappar man någonting väldigt, väldigt viktigt. Och kvar blir det någonting som utan printad gedigen analys blir lite svagare, blekare och klenare. Och vi blir alla lite dummare.
1: Ja, att vi alla blir dummare steg för steg, det kan jag i alla fall skriva under på. Det kan väl vara överens. Vi får se hur det går för papperstidningarna. Jag är inte fullt lika optimistisk som du. Jag tror att det blir väldigt tufft. Men det är ju en spännande fråga som Lars Anders också tar upp i sin artikel. Han pratar om betalväggarna och att mediehusen, han beskriver, sliter sitt hår vilken affärsmodell de ska ha. Och de var för långsamma i starten, verkar han säga, att införa betalväggarna. Men nu funkar de ändå inte.
2: Nej.
1: Och han kanske menar att de hade funkat om man hade infört dem tidigare, men nu är det för sent. För att nu har vi vant oss vid Spotify och Netflix, där vi kan betala en månadsavgift och sen välja mellan massor av olika artiklar eller kanske skribenter, hur nu modellen ser ut.
2: Ja, alltså det gjordes ju tidigare försök med betalmodell, med betalväggar i olika länder. Men i och med att det fanns ingen samordning där, så då kunde du bara se hur den tidning som var snabbt ute med betalvägg, de tappade ju oerhört fort prenumeranter och läsare till andra tidningar som inte hade betalväggen. Så det hade ju krävts någon samordning som inte var möjlig att göra heller, så att det är...
1: Man behöver en kartellbildning där alla tidningarna samtidigt spärrar.
2: Ja, då hade det kunnat fungera.
1: Problemet är bara att marknadsmekanismer och konkurrens är så otroligt effektivt sätt att slå hål på karteller. Alltså det blir så väldigt, väldigt lönsamt för någon svart fot att ställa sig utanför.
2: Precis.
1: De kommer få alla läsare om de är de enda som inte inför betalväg. Så tyvärr så gör ju en fri marknad att det är nästan omöjligt att uppstå sådana karteller. Mycket, mycket beklagligt från ett visst perspektiv då. Jag tycker det är en intressant tanke det här med ett Spotify för nyheter. För det är som en meme som kommer upp igen och igen och igen. Jag är inte så övertygad som vissa är om att det måste vara modellen framåt. Jag tror att människor... Lite grann, du blir lite tunnelseende för att man sitter och lyssnar på Spotify hela dagarna, och sen på kvällarna så kollar man på Netflix, och det blir som en bekant modell, men det är inte alls säkert att Spotify till exempel ska vara modellen. Det kanske är Uber som ska vara modellen till exempel, bara för att ta en annan sån här nymodig modell som folk kan relatera till, som folk ibland säger att man skulle ha ett Uber för X och ett Uber för Y och Z. Och där betalar man inte en månadsavgift, men samtidigt så är det inte en... Du får samma tjänst varje gång, eller samma typ av format, och du betalar till en och samma entitet, men mottagaren är olika varje gång, lite enkelt uttryckt. Eller så är det en helt annan modell. Nu ska vi säga att nu experimenteras det lite grann i mediebranschen. Till exempel svenska lokaltidningar jobbar nu på en sån här kartell där de går ihop och inför en gemensam prenumeration, ett antal olika lokaltidningar. Så du betalar en gång för tillgång till alla tidningar. Och det kan man ju på sätt och vis säga går i lite grann i den här Spotify-riktningen. Men jag är skeptisk. Jag tror att av olika skäl så... Det är extremt svårt. Jag vet inte om folk vill ha ett Spotify för nyheter. Kanske. Men det är så oerhört svårt att bygga det. Jag har själv varit involverad faktiskt i att försöka hitta en affärsmodell för det här. Sen första gången som jag, alltså rent yrkesmässigt professionellt, började titta på det här projektet var väl 2007 eller 2008. Och då jobbade jag på sådana företag att jag hade skäl att prata med branschinsiders i liksom, informationsdatabranschen, men också flera toppchefer på Bonniers bland annat, som vi satt hade möten med och tittade på de här modellerna. Och det är bara otroligt svårt att få ihop det. Och ingen har lyckats heller. Vilket är ett tecken på utmaningarna.
2: Mm.
1: Jag tror att det eventuellt är någonting annat som man får se. Och Lars-Anders Johansson säger en väldigt spännande sak i sista stycket. Jag tycker den är väldigt tänkvärd. Han säger så här: det medium som kommer att vinna på en sån lösning är de som lyckas flytta över de gamla papperstidningarnas fördelar i den digitala eran. Identitetsskapandet. Känslan av att serveras ett kvalificerat urval av de bästa skribenterna och de relevantaste nyheterna och perspektiven. Vad den digitala motsvarigheten till pappersprassel och trycksvärtedoft är återstår dock ännu att besvara.
2: Ja, och de finns ju de facto inte. Och jag tror lite, det är en väldigt bra beskrivning du gör i genomgången där. Och jag tror att den heliga graal som de håller på med media och olika kanaler letar efter, det är ju den produkt som ska få alla i ett visst område eller en stad eller vad som helst att betala till just deras betalväg eller prenumerera på deras tidning. Och letar man efter den hela graalen så kommer man hela tiden att också pressa priset. Det måste bli billigare och billigare och billigare. Folk vill inte betala. Men jag tror att det där är helt fel sätt att tänka. Om man ger ut printade produkter eller digitala grejer som ska vara bra, då finns det inget skäl att liksom börja hitta skärningspunkten där alla ska tycka att det är bra. Det är, framtiden ligger, tror jag, väldigt mycket hos dem som säger att vi gör en högkvalitativ magasin eller högkvalitativa böcker. Vi gör printade grejer. Vill du betala lika mycket som du får betala för en pocket på Amazon så är inte vi till för dig om det är det som är din utgångspunkt. Men vill du betala för bra grejer och genom din betalning också bidra till att det kommer ut fler bra grejer, då är du för oss. Alltså man får ha en lite elitistisk syn på det där. Och på så sätt så kan det förvisso bli fler som inser vikten och fördelen av detta. Men om man hela tiden letar efter massmarknaden när det gäller produkter som egentligen inte talar till alla i massan, då kommer man att hamna fel. Då blir det Bert Karlssons ML-test av det hela.
1: Ja. Ett stort problem här är att det kvalificerade urvalet, kvalificerat urval av de bästa skribenterna, relevantaste nyheter och perspektiven, det låter ju vagt bekant på något sätt. Jag menar, vart går man idag om man vill ha den här tjänsten? Vi har ju jobbat i 3 års tid nu för att skapa en sån tjänst. Och ett av våra framgångskoncept är ju att vi försöker inte göra hela paketet. Vi försöker göra det kvalificerade urvalet. Relevanta nyheter, de bästa, de viktigaste perspektiven. Och det finns också, om man vill så finns det liksom en identitetsskapande komponent. Men vi har avsiktligt döpt vårt projekt till Bubbla för att liksom ställa oss på tå och skrika till folk som hittar projektet att akta dig för bubblor, fastna inte i ett perspektiv, inklusive vårt eget perspektiv, vår egen bubbla. Men om man så vill liksom, så kan man ha liksom den här lite grann identitetsrelaterade grejen, och det är många som tycker att det är givande. Men anta att vi skulle börja avlöna skribenter, anta att vi skulle säga att vi ska hitta de bästa skribenterna, vi ska bestämma vad som ska rapporteras om, vilka nyheter som ska skrivas, vi skulle bli helt ointressanta och helt värdelösa direkt. Och det här är ett sånt här paradigmskifte som kommer av den teknologiska paradigmskiftet. Därför att det är tidningens, alltså dagstidningens eller kvällstidningens roll är just att göra urvalet. Och förr i tiden var enda sättet att göra urvalet att köpa innehållet, att producera innehållet. Därför att man kunde inte länka. För det fanns inte internet, det fanns inte datorer. Men så fort det ändras så får du exakt omvänd situation istället. Att det går inte att samtidigt erbjuda ett urval och producera det bästa innehållet. Så att de här två rollerna måste separeras. Och det gör att det blir som ett fantastiskt scenario för den som vill syssla med urval. Det är riktigt goda tider för den som vill göra ett kvalificerat urval. Och som vi och många andra exempel på så kan man ta betalt för den tjänsten. Därför att det är den ursprungliga tjänsten som tidningarna tog betalt för. Det var liksom grundprodukten som du betalar för när du prenumererar på en tidning. Att få sammanställningen. Att få mixen av olika typer av material. Nyheter, du har inrikes, utrikes, du har bokrecensioner, sportsidorna och så vidare. Det är urvalet som är grundprodukten. Så vem som har skrivit artiklarna och vem som har betalat för det, det är egentligen inte jätteviktigt. Problemet är hur ska innehållsproducenterna överleva? Och här tror jag liksom att ha en stor redaktion med hundratals skribenter som är anställda och sitter och producerar texter eller vad det handlar nu om för medium. Det där jag tror är en av akilleshälarna i den här modellen. Och även om vi inte har sett den, vad som är modellen för framtiden, så kan vi få några ledtrådar från de mest framgångsrika modellerna. Och det är att dels så ser vi hur enskilda skribenter, enskilda podcastpratare, enskilda YouTube-stjärnor och så vidare kan bygga affärsmodeller kring sig själva som personer. Det är kanske inte en modell som kan generaliseras och universaliseras. Men vi ser även de mest framgångsrika etablerade medierna som har lyckats hitta nya digitala modeller som funkar har gått i en liknande riktning. De har dragit åt samma håll. Så att till exempel, ett exempel som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla som jag tycker är ett av de bästa, Forbes. Forbes som är en anrik publikation som har gjort rätt bra ifrån sig i sin digitala verksamhet. Deras skribenter är ett nätverk av ett par tusen, tror jag, frilansare. Som ingen är anställd, utan alla är bara frilansare. Och sen har de en väldigt intrikat modell för att belöna de här frilansarna. Som bygger på att läsare ska komma tillbaka för att läsa mer material av samma skribent. Och om de gör det så får de mer betalt. Så att det måste vara mycket starkare fokusering på individuella innehållsproducenter och deras kapacitet att stå på egna ben. Antingen som frilansare eller som del av något mer sånt här flexibelt nätverk. Så det tror jag är en sak som jag tror kommer prägla framtiden i den här branschen. Och som gör att man lätt hamnar fel om man tänker i termer av Spotify för nyheter. Jag säger inte att Lars-Anders Johansson tänker fel på det sättet. Men det kan vara så att tankarna leds då till en redaktion, till en stor grupp människor som någon ska organisera för att producera en bra mix av innehåll. Men den modellen tror jag är dödsdömd.
2: Ja, men jag tror två tankar där. Det ena är att vi får aldrig tänka oss ordet modellen, för det blir den här sökande av den heliga graal, utan vi kommer inte att se en ny modell som ersätter den gamla modellen med uppsvullna redaktioner. Det kommer att skapas mängder av olika nya lösningar. Allt ifrån det man ser idag som ett nytt fenomen, till exempel YouTube-stjärnor, starka individer som har en egen digital närvaro i form av att skriva bloggar eller på YouTube eller sänder sig själva i någon TV som i någon kanal som podd. Alltså det är ingen nytt fenomen. Du har ju enskilda skribenter som Wien början på seklet, förra seklet och under 20 år så ges en av stadens mest populära tidningar utav en enda person. Han skriver i stort sett allt, Karl Kraus, och dominerar debatten. Den är bitter och sure gubbe. Så han var sin tids PewDiePie, fast mycket mera, lite större bredd kanske intellektuellt, men i printad form, så det är inget nytt. Och sen tror jag det är lite farligt när, om vi låter vår blick styras av att världen har varit befolkad av snuskigt uppsvunna redaktioner som inte producerar speciellt mycket, producerar otroligt lite. Och så tänker man att man kan inte ha en redaktion därför att det kostar för mycket pengar. För då tänker man liksom svenskan och DNs redaktioner som fortfarande efter åratals av nedskärningar är så in i helvete stora och inte får ut någonting av sig av kraft liksom. Det är ungefär som att begära, tittar man på dem, det är ungefär att begära att en cancersjuk ska klara av ett maratonlopp. Alltså det går inte. Däremot så är det klart att det går att strukturera mycket små, mycket effektiva redaktioner som kan få ur sig mycket som helst om de är befolkade av rätt personer. Men jag tror vi kommer att se mängder av modeller som ersätter kollapserna för de gamla medieimperierna. Allt annat vore konstigt, för vi förordar ju mängder av olika modellen eller stater, samhällsstrukturer och så vidare. Och det är klart som fasiken att det kommer också och visa sig i mediastrukturen. Vi får detta lapptäcke av små stadsstater i Europa. Då kommer vi se väldigt många olika mediamodeller också.
1: Ja, det kan vi nog räkna med.
2: Själv vill jag bo i en liten stadsstat där någon går runt på gatan och ropar ut det senaste, lite så här personligt.
1: Ja, men alltså med härålder.
2: Ja, exakt.
1: Som ropar med den här karaktäristiska rösten.
2: Ja.
1: Ja. Nej, det var inte dumt faktiskt. Jag kan tänka mig att det är lättare, mycket lättare faktiskt att få ekonomi i den typen av nyhetsmedling än att göra, att få liksom New York Times eller något sånt där.
2: Ja, absolut, och kan dessutom han eller hon som är här roll sjunga en stump också, kan man stanna till på krogen och dö in lite extra slantar. Det här kan bli en bra, ja, men det är någonting för Lars Anders. Han kan ju sjunga och han kan ju skriva och prata. Han kan ju bli statsherold någonstans i Visby eller sådär.
1: Ja. Om karriären på Timbro blir lite knackigare framöver, så har Lars Anders ett bra tips där. Bror åtalas vid Blekinge tingsrätt för att ha misshandlat sin yngre syster med baseballträ då hon vägrade ta på sig slöja. Erkänner brott, men anser sig inte slaget så hårt. Det är en märklig formulering det här, till att börja med rubriken tycker jag, att bror åtalas. Normalt brukar man skriva till exempel man åtalas. Men det är oklart vad det här är för sort. Det framgår inte av artikeln, utan även i artikeln så står det alltså bror upprepade gånger. Brodern erkänner, brodern har åtalats. Det är lite oklart för mig varför det är så, men han har ju gissningsvis en ålder, antingen är han en man eller så är han en pojke enligt gängs språkbruk. Man kanske kan säga, jag vet inte, man kan säga ung man, yngling. Just nu finns det ju en massa specialuttryck också för folk som har oklar ålder, men det kan justeras upp och ner. Så jag funderar på om det finns någonting annat. Det är kanske en person som, han är varken man eller kvinna, för han identifierar sig som bror.
2: Ja, det är ju väldigt vanligt uttryck i orten också, bror eller bro, så att kanske hans yrkestitel.
1: Ja, jag förstår. Det är hans kamrater som har identifierat honom, ja, på det sättet, och det är det som Expressen har plockat upp här, att de har sagt då till exempel fett bra det du gjorde med din syster, bror.
2: Ja,
1: och sen har de antagit då att det är så han ska liksom tituleras.
2: Precis.
1: Men jag vet inte, kan det verkligen stämma, Boris? För att jag har hört att han sa till sin syster att du ska ha slöja på dig. Det har kvinnor i vårt svenska folk alltid haft. Har du inte sett det, Emil Lönneberga?
2: Ja, nej, men och vi var inne på Väckelsång nyss, den lilla fina orten i Småland. Där hade mjölkerskarna alltid hucklen på huvudet, vare sig de mjölkade eller inte. en gammal fin svensk tradition han har försvarat, kanske lite väl våldsamt.
1: Det finns en intressant notering i slutet av den här artikeln. Det står så här: i förhör berättar familjen samstämmigt om hur de alltid låter barnen själv bestämma hur de vill klä sig. Enligt Blekinge Läns tidning fördömer de pojkens handling, men vill inte att han ska straffas eftersom det kan förstöra hans framtid.
2: Alltså med tanke på den här killens inriktning och beteende, så jag blir nyfiken på vad han själv har tänkt sig för framtid. Sharia polis liksom i förorten, eller hur ser hans karriärplanering ut?
1: Ja, vi får för allt i världen inte förstöra hans framtid. Oavsett han, så här, om han förstör sin syster med ett baseballträ, det kan vi kanske se med den fingrarna med. Men vi ska inte straffa den här killen. Hans syster berättar också att han har varit snäll tidigare. Bror har varit snäll. Men på senare tid har han blivit krävande. Han har blivit arg för ingenting, någonting har hänt. Men det är intressant då, för att man får nästan känslan av att den här sista stycket i artikeln är tillagt som en sorts förmildrande omständighet. Ja, men det är en snäll familj. De låter barnen göra som de vill. Det är bara ett enskilt rötägg. Och så är det ju naturligtvis i en bemärkelse. Och det är bra. Det är bra att resten av familjen inte tvingar sin dotter att bära slöja. Men det här är ju en särskilt allvarlig sak. Därför att det är en sak om det kommer människor. Det är illa nog när det kommer människor till Sverige som säger är radikala islamister och sånt där. Och bara fortsätter som de har gjort tidigare i nya landet. Men det här handlar alltså om det här fenomenet som vi pratar om ibland. Att det kommer en sekulär familj till Sverige och etablerar sig, kanske gör vissa ansträngningar för att assimilera sig, vad vet jag. Men den andra generationen som föds och växer upp i Sverige blir radikaliserad. Och till skillnad från sina sekulära föräldrar så blir de radikala islamister. Och det här är då ett exempel på att det finns ingen integration, det finns ingen assimilering.
2: Nej, och man kan ju läsa mellan raden här trots en Expressen-artikel om att det är en fråga om radikalisering. Och det slår mig att Blekinge fick ju på den här orten sin första bönutropsminaret förra hösten.
1: Det är en väldigt intressant kontrast, va? För att samtidigt i resten av Sverige så har vi den här oerhört ängsliga debatten om huruvida vi ska tillåta muslimska bönutrop. Och det är ju Växjö som då aktualiserats nu senast. När en lokal moské ansökte om att få göra bönutrop med några högtalare på sitt hus. Och bland annat biskopen i Växjö har ut och sagt att självklart så ska muslimerna få ha sina bönutrop.
2: Ja, han låter nästan som man längtar efter det när man läser honom.
1: Ja, jag tror samma kar. Han kommer kämpa för det här, och sen så fort de muslimska bönutropen börjar så kommer han yrka på att kyrkklockorna måste sluta ringa för att de stör bönutropen. Det känns lite rasistiskt på något sätt att ha kyrkklockorna när vi har de vackra muslimska bönutropen.
2: Och stoppa hemglasbilen också.
1: Och sen så har man någon sorts märklig nervös debatt kring hur vi kan hitta något sätt att argumentera för att inte tillåta muslimska bönutrop.
2: Här har det dykt upp en intressant linje i debatten, tycker jag, häromdagen. Där det finns en borgerlig falang som hävdar, det är lite intressant, som hävdar att det här är ingenting som att de är inte för bönutrop och minareter och moskéer, men de menar att det här är inget beslut som ska ligga på lokalplanet. Det borde finnas en överordnad nationell ståndpunkt i frågan. Fast själv tycker jag lite positivt det här att det utvecklas ett lokalt motstånd mot bönutropandet.
1: Ja, Det är ju någonting som i den här fasen i alla fall av utvecklingen, den här fasen av invasionen och islamiseringen berör folk på lokalplanet, för att det händer först på vissa orter. Så det är naturligt att man tar, att man måste ta en lokal strid. Sen kan jag faktiskt, jag menar, jag kan se en poäng kanske på ett annat skäl med det resonemanget, därför att det man ändå måste ha för ögonen när man diskuterar det här, det är att just det här större perspektivet, att vi pratar om ett sorts civilisationskrig. Två helt olika kulturer eller civilisationer som brakar ihop. Och det handlar inte om huruvida ljud i allmänhet får spelas upp på platser i allmänhet. Utan man måste faktiskt sätta det här i den större kulturella kontexten. Och till exempel sätta det i relation till att vi numera har bröder i Sverige som spöar sina systrar med baseballträn för att systrarna inte vill ha slöja på sig.
2: Ja, men åtminstone hade använt ett svenskt brännbollsträ. Men det är ju också så här att du har alldeles rätt där. Det är i en självklar mening så här en nationell fråga. Jag ser det mera praktiskt, att jag är lite orolig för att man nu ska säga att vi måste ha ett nationellt beslut, och så kommer det här och harvas i riksdagen i 7,5 år, och under tiden så byggs det en jävla massa moskéer därför att landets biskopar vill bidra till att de här känner sig välkomna. Och bara det är ju en jävla argumentationsgång från de som vill bygga böneutropartornet, att vi skulle känna oss mer välkomna. Vadå, de har liksom fått en tillflykt här i landet, räcker inte det?
1: Ja, precis. Det är därför man måste lyfta upp diskussionen på en annan nivå och diskutera, ska de människorna, ska de överhuvudtaget känna sig hemma i Sverige? Men det är också det här att anta att Sverige var ockuperat av en främmande makt, ockuperat av liksom Tyskland eller Ryssland. Macron har invaderat nu.
2: Nej, inte Macron, snälla.
1: Det var kemiska vapen i Växjö. Nu har Macron invaderat, eller något annat riktigt ursligt land, Polen.
2: Tvingar oss alla av polotröjor. Ja.
1: Men och frågan är då, under pågående fransk ockupation så ska vi då ha en allmän debatt om huruvida Macron-lojalisterna får sätta upp högtalarsystem och ropa ut dagsaktuella baguettepriser. Jag vet inte vad de är intresserade av. Men den diskussionen kan vi inte ta på premisserna, hur många decibel är utropet? Det är fullständigt fel angreppsvinkel. Jag ska erkänna att jag vet inte vad hur den korrekta libertarianska argumentationslinjen går här. Men jag tycker att det är helt sjukt att man diskuterar det som en liksom teknikalitet i den kommunala ordningsstadgan.
2: Ja, nej, alltså min jag tycker inte man ska kampen. Jag tror kampen måste föras då, Carl. För vi kommer aldrig dröja när vi ser ett nationellt förbud med de här partierna mot den här typen av kulturella yttringar. Och kampen och Carl ska ju föras inte utifrån ordningsstadgan och decibeltal, utan utifrån att det är ett främmande kulturellt moment som inte ska tillåtas sprida ut sig, helt enkelt. Att det är lättare att få genomslag för den grejen än lokalt än och hoppas på att det ska beredas i sinom tid inom myndighet och något verk.
1: Kvinnlig personal på HVB-hem i Åmål söp med och utförde intimdans för ensamkommande klienter, avslöjar SVT. Sexuella relationer ska också ha förekommit enligt flera källor. Ja, kan vi börja med kanske en liten parentetisk marginalanteckning om hur medielandskapet förändras? Skulle man ha förväntat sig för ett år sedan eller två år sedan att SVT gjorde en stort uppslagen artikel om den här typen av grova oegentligheter på ett HVB-hem?
2: Aldrig i livet.
1: Jag tillåter mig att tvivla. Men det är välkommet. Välkommen att SVT och SVTs reporter Fouad Josefi har valt att publicera den här artikeln. Det handlar alltså om personal på ett HVB-hem, det vill säga ett boende för asylsökande, som uppenbarligen har satt system att ha oprofessionella relationer med klienterna, som det kallas, med då asylsökande som bor på de här hemmen. Och det finns en video som har läckt ut då där en kvinnlig anställd på HVB-hemmet utför vad jag tror kallas för en lap dance på engelska för en sån här ensamkommande mindreårig. Förlåt, du vet strikt taget inte om din ensamkommande. Mindreårig ungdom, står det. Och det berättas att det dansas, festas, dricks alkohol, en storskalig fraternisering mellan den kvinnliga personalen och de unga män som bor på det här boendet. Nu så har kommunen, Åmåls kommun, håller på att upprätta ett Lex Sara-ärende. Det vill säga att man anmäler sig själv för eventuella oegentligheter. Så att det kan utredas. Det är ingen polisanmälan och sånt där. Men i alla fall de har initierat en Lex Sara-förfarande. På något sätt är det här en... Det är ju tråkigt att man ska prata om det här på nationaldagen. Men på något sätt är det en fantastisk ögonblicksbild av Sverige. Och med risk för att det blir ännu mer oaptitligt. Får jag ställa en fråga bara så här rakt ut i rymden, Boris?
2: Ja.
1: Hur stor del och vilken roll i den pågående svenska massinvandringsindustrin spelar det att det finns kvinnor som tycker att det är toppen? Att det kommer massa svartmuskiga, mystiska, spännande män som de kan flörta med. Inte minst de som kommer då som ensamkommande, som inte har familjer och sånt som tynger ner dem. Utan det är lovligt byte för till exempel damerna som jobbar på HVB-hem. Spelar det någon som helst roll i den här bilden?
2: Jag tror det spelar roll därför att vi pratar inte bara om Åmål. Det är det som är det hemska. För att det är ju några månader sedan det här Arboga-mordet börjar rullas upp. Och rättegången pågår nu. Där står en kvinna anklagad för att ha anstiftat mord på sin make och därefter på sin far för att få ut pengar. Den som ska ha utfört morden var en ensamkommande flyktingbarn som hon hade en sexuell relation med och ett förhållande. Hon arbetade på och drev till och med ett sånt här behandlings- eller omhändertagande hem. Och där som också fick stängas ner efter att det avslöjades att hon haft sexuella relationer med flera av de inneboende där. Och när jag läste detta, jag tror jättemånga andra när det började rullas upp för ett år sedan, tänkte att nej, men fy fan, så jävla vidrigt alltså. Detta måste ändå vara en människa sänd från helvetet till jorden. Vad är det för en dåre? Och sen dessutom initiera mord. Men sen har det ju sen dess liksom då och då, om man går tillbaka och tittar, visat sig att Gotland, polisen inledde en förundersökning efter anklagelse. Ingen vet vad det tog vägen. Samma sak där. Sexuella övergrepp eller sexuella relationer mellan personal och flyktingpojkar. Gävle, Kramfors, Eskilstuna och i Stockholm också. Och vi kan utgå från att allting inte rapporteras. Så svaret är nog ja, jag tror det spelar en obehagligt stor roll alltså.
1: Det finns ju en övergripande sexualekonomisk dynamik här som är inte så aptitlig att tänka på, men som jag tror spelar viss roll. Alltså, på ett sätt så kan man ha sympati för vissa av de här kvinnorna, därför att de och gemensamt med andra har förstört de svenska männen. Som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla, så är manligheten under attack. Och det är någonting som kvinnor ofta uppmärksammar. Det är svårt att få tag på en riktig kar, som är det man trots allt vill ha. Men män har blivit kastrerade i hög utsträckning i den här kulturella processen. Samtidigt så har många av de här kvinnorna förstört sig själva genom att bli oaptitliga feminister och förställa sig själva på sätt som gör att de blir mindre aptitliga för män. Så att det finns en matchningsproblematik på den här marknaden som gör att det inte fungerar. Så på ett sätt är det inte så konstigt att kvinnor som har liksom, var naturliga drifter, att de

0: Medan det är annorlunda tongångar när svenska kvinnor åker till kanske Elfenbenskusten eller sånt där för att träffa lokala män. Men det här blir en vanlig sak, och det är inte helt ovanligt att det är feminister och folk som tänker på sig själva som lite medvetna och sådär som gör de här resorna. Så det är väldigt paradoxalt på ett sätt, men det är också en logisk utveckling. Och eftersom de flesta som kommer i de här invandringsvågorna är män, och många är då ensamkommande, det vill säga de har inga familjer, åtminstone inte med sig, så innebär det ju en förskjutning på en sorts marknad i Sverige mellan män och kvinnor. Det finns ett väldigt överskott av män och ett underskott av kvinnor relativt sett. Och det är ju allt annat lika till fördel för kvinnor i en sorts sexuell marknadsmekanism.
1: Så vad tror du att det här kommer att leda till egentligen? Det börjar bli lite svårt, som man har till och med jag nästan har tänkt och trott, för jag tycker det är så obehagligt att nej, men det är undantag. Det finns, som du säger, det är ett socialt mönster, obehagligt nog. Så frågan är hur det här landet kommer att hantera detta.
0: Ja, jag vill inte, det känns så, ska jag dra iväg på ytterligare en sån här superpessimistisk rant nu på självaste nationaldagen?
1: Ja, men kör på.
0: Nej, jag vill inte. Jag hoppas att svenskarna ska ta sitt förnuft i fånga. Jag hoppas att folk ska vakna upp och inse att det här är inte hållbart. Och att svenska män och svenska kvinnor ska se varandra i ögonen och inse att vi har delvis förställt oss själva. Vi måste hitta tillbaka till våra traditionella roller. Låta svenska män vara svenska män så att svenska kvinnor vill ha dem igen. Och låta svenska kvinnor vara kvinnor så att de svenska männen vill ha dem igen. Och ha en sån, en sorts återförsoningsprocess. Jag tror inte det är omöjligt. Tyvärr så kommer det också behövas en del mer tuffare kulturella uppgörelser för att det här ska funka. Och det är väl sånt där jag ärligt talat inte personligen helt bekväm med allting som måste göras för att styra upp de här sakerna. Jag är en ganska tolerant person på ett mer personligt plan. Jag tycker inte att det är särskilt trevligt att till exempel fördöma människor för deras olika sexuella praktiker. Jag är lite mer sån här leva-låta-leva person. Och tycker väl att man behöver inte gnälla så mycket över folk som åker till Thailand för att träffa folk. Man behöver inte heller gnälla över folk som åker till Elfenbenskusten och träffa folk. Men kanske att människor inte bör vara 100% toleranta mot alla sådana beteenden.
1: Det finns dock en viss liten skillnad här. Det är ju om kvinnor till exempel åker till Elfenbenskusten eller Gambia. Eller vilket man talar väldigt tyst om, Kuba. Alltså på Kuba kan man verkligen tala om kvinnlig sexturism. Märkligt nog pratar man bara om den manliga sexturismen på Kuba. Men det finns ett moment här som gör det, tycker jag, extra vidrigt. Och det är ju att denna stora mängd ensamkommande flykting. Men alltså de befinner sig ju, jag fattar inte om man är funtad som kvinna faktiskt, eller om man skulle vara en man i motsatt samma position. Om man liksom inleder en relation med någon som de har kommit hit, så vi kan lämna frågan om skälen till om de har kommit hit. De är här med någon slags flyktingstatus, sen kan man alltid diskutera den. Och de är alltså komplett utlämnade och måste hålla sig till vissa regler. De kan ju inte välja om liksom det kommer en kvinna och ska lapdansa och vill gå två steg till sen. Alltså jag fattar inte om man är funtad om man nyttjar sin övermakt på det sättet, vare sig man är man eller kvinna. Där är vidriga människor helt enkelt.
0: Ja.
1: Jag har så lätt att fördöma andra i motsats till dig. Så.
0: Ja, jag känner, till och med jag känner en viss motvilja mot de här beteendena. Men framförallt så tänker jag att det är ett hycklande beteende. Men det här är människor som säger sig värna om utsatta människor. Och detsamma gäller, jag har själv i min, kan man säga, min utvidgade bekantskapskrets sett exempel på unga damer från Sverige, unga kvinnor i Sverige som tänker på sig själva som feminister och vänsterfeminister och sådär. Som har rest till Afrika för att förlusta sig med, de har säkert rest till Afrika.

0: för att jobba för Sida eller någonting. Men de har ju skaffat sig pojkvänner i Afrika, afrikanska pojkvänner, efter att kanske haft rätt svårt att hitta pojkvänner i Sverige av olika skäl. Eventuellt för att de är liksom blåhåriga, inte tar hand om sig själv och vad det kan vara, och konstiga idéer om att hata män och sånt där. Men det har gått bra i Afrika, och där verkar det inte finnas lika mycket maktanalys som det finns i deras övriga resonemang. Men det går åt alla hållen. Det är också en farlig livsstil. En av de personerna som jag har i åtanke, hon kom hem till Sverige igen efter sin äventyr i Afrika med en HIV-diagnos.
1: Mm.
0: Ja. Det finns alla möjliga problem i den här situationen.
2: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Shashi Tharoor, bioaktuelle Churchill, är trots helgonstatus i modern västerländsk mytologi en massmördande krigsförbrytare som stödde terrorism och urskiljningslös slakt av tyskar i Dresden, förordade ivrigt flertalet omänskliga illdåd under sin tid som koloniminister. Ja, här är en kolumn skriven från indiskt perspektiv, en indisk skribent som heter Shashi Tharoor, som syftar till att omvärdera Churchill. Vad var det egentligen som var så bra med Churchill? Frågas det här inledningsvis. Han var en skicklig retoriker, säger man. Han höll en mängd bombastiska tal som ingöt mod i krigströtta britter och så vidare. En hel del av Churchills såna korta slagkraftiga formuleringar, nästan aforistiska formuleringar, har gått till historien och citeras ofta. Men är det egentligen mycket att hänga julgran, undrar vår skribent. Och jag kan personligen också känna att alla de här snärtiga formuleringarna, det finns någonting bedrägligt i aforismer. Det känns bra att läsa dem, men de säger oftast mycket mindre än vad man tror. Och vissa av såna här Churchill-citat som finns är bara nonsensartade och fördunklande. Finns till exempel, jag är inte säker på det här är ett autentiskt Churchill-citat, men det finns ett ofta i alla fall citerat som Churchill, när man säger att demokrati är ett dåligt system, men det är mindre dåligt än alla andra system som har testats, eller något åt det där hållet. Och det där låter ju så jäkla fyndigt, och när man verkligen vill tro på demokratin och stötta demokratin, så känns det som en så här riktigt bra grej att drömma till med. I själva verket så är det ett nonsens påstående. Det är inget argument, det är bara trams. Men just det är typiskt så här Churchill, liksom snärtig aforistisk formulering som bara sprider sig som en mem. Förlåt, det var en liten utvikning. Det är en pluskonto, det var bara som var så bra med Churchill. Man kan säga mer saker förstås, men problemet är att på minuskontot så finns det så oerhört mycket. Och om vi bara håller oss till det som nämns i den här artikeln, så förespråkade Churchill terror, alltså extrema typer av våld. 1920 så sa han, vi sätter in militären mot självständighetsivrare på Irland. Vi bombar dem, sätter in bombplanen och tunga militära vapen, flygplan med maskingevär, för att helt enkelt döda alla som protesterar på Irland och vill ha självständighet. Han tyckte man skulle sätta in giftgas mot ociviliserade stammar i Mesopotamien, och blev mäkta upprörd över sina kollegor som tyckte att det var
2: mesiga.
1: Ja, tyckte man var väldigt mesiga liksom, så har jag hela tiden. Han ville ha utrotningskrig mot pastorerna i Afghanistan. Satte 150 000 personer i koncentrationsläger i Kenya. Tvångsförflyttningar och tortyr. För att britterna ville ha land där. Han kallade indier i allmänhet för odjur. Och tyckte man skulle använda kemiska vapen mot dem. 4 miljoner dog av svält i Bengalen 1943. Efter att Churchill hade beordrat att man skulle ta all mat från Bengalen och ge den till brittiska soldater som inte direkt var på svältgränsen. Och man skeppade även iväg mat från Bengalen till Europa för att fylla på krigsförråden. När han konfronterades då med att miljontals människor svalt i Bengalen, sa han att det är deras eget fel för att de förökar sig som kaniner. Och naturligtvis så har vi terrorbombningen av Dresden som är ett av de mest oförlåtliga krigsbrotten under andra världskriget. Bara i korthet, det här var alltså i februari 1945 mot slutet av kriget. Mer än 1000 bombplan från USA och Storbritannien fällde nästan 4000 ton bomber och brandbomber. Dresden, som är en av de kvintessentiella historiska tyska städerna med unik barockarkitektur, många andra kulturella värden än en av Europas pärlor, jämnades med marken. Man totalförstörde hela stadskärnan. 6 kvadratkilometer av centrala stan fullständigt förstörda, samtidigt som industriområden i förorterna som kan antas ha haft militär betydelse i viss utsträckning lämnades orörda, medan man bombade sönder gamla kyrkor och museer och sånt där. Åtminstone 20 000 personer dog direkt i Dresden. Förmodligen fler, det är svårt att få exakta siffrorna. Ja, hur som helst. En av poängen här är att Churchill hade de här märkliga tendenserna, och det var inte bara en återspegling av den tidens värderingar. Så där som man säger ibland, ja, men alla tyckte så på den tiden, alla var väldigt reaktionära och så vidare. Men det var inte så, utan Churchill var alltid, även jämfört med sina samtida brittiska politiker eller vem man nu jämför med, han var alltid extremt auktoritär, rasistisk, militaristisk. Jag är själv lite osäker på vad jag tycker. Jag gillar ju en del av de här reaktionära sidorna som han har, men och jag är ju lite grann partisk till kolonialism och sånt där. Men oavsett det så är det extremt bizarrt hur hyllad Churchill är inom mainstream i väst. För att han var ju absolut, man kan absolut inte uppskatta honom på ett icke-hycklande sätt från ett mainstream perspektiv. Utan man måste vara någon typ av bizarr reaktionär person för att överhuvudtaget kunna se någonting gott i Churchill. Han borde liksom vara första man till rakning i den här uppgörelsen med det förflutna som han håller på med. Att man gräver upp historiska figurer och ska döma dem enligt samtidens etiska normer. Och om det finns någon som är sårbar för den typen av kritik, så är det definitivt Winston Churchill.
2: Ja, men mannen var ju ett monster, alltså dessutom ett gravt alkoholiserat monster. Jag tycker man ska liksom bli lite orolig inför tanken på men han gick ju inte upp ur sängen de flesta dagar för han petade i sig en halv flaska konjak och så fortsatte han dricka under dagen. Alltså han var ju i och för sig imponerande att han kunde vara funktionell så länge med detta monumentala spritintag. Men han är, alltså som du säger, alltså ja, man behöver inte ha någon lite mjuk plats i hjärtat för Winston Churchill bara för att man är reaktionär och tycker att kolonialism är väl inte så jäkla tokig det ibland. Därför att han, det finns ju alltså olika former. Han representerade ju absolut mest korkade och brutala i den engelska överheten. Alltså brittisk kolonialism präglades ofta av visst mått av förnuft och förmåga att bygga struktur, och inte alltid, men det fanns ju att det fanns två linjer. Det fanns ju ett motstånd fanns alltid röster som höjdes i administrationen, regeringen och parlamentet mot hans tokstolle politik, även i Indien. Och så att han står ju inte för, så att säga, den goda möjliga kolonialismen. Och det är lite märkligt att han inte tar, att författaren, det är en bra artikel, man borde tagit med det mest, kanske det mest sjuka av Winston Churchill-uttalandet, som jag förstår det, man försöker gömma undan. Det var när han fick höra talas om japanerna begick övergrepp under andra världskriget mot brittiska och australiska krigsfångar. Det var inte en mild behandling och det var inte i enlighet med krigets lagar. Men när han får rapporter om detta så ställer sig Churchill upp och säger, citat: "Vi ska utplåna dem, varenda en av dem, män, kvinnor, barn. Det ska inte finnas en enda japan kvar på jordens yta." Det är liksom nästan borta för Hitler, den mentaliteten. Det är helt jävla sjukt. Så alltså, Karn hade stort mått av galenskap. Dessutom så får han ju, han har ju fått något så jävla märkligt gott inom med sig, den fria världens försvarare. Vi glömmer alla krigsförbrytelser under andra världskriget som man kan föra krig utan att vara som Winston Churchill. Och han, bara det här med Dresden, alltså Churchill engagerar sig väldigt mycket i själva strategin för bombkriget mot Tyskland. Och då är han som ihop med den här Bomber Harris genomdrev linjen att vi ska bomba mest i arbetarstadsdelarna därför att de är sämst byggda. Och där skapas förutsättningar för eldstormar. Så det var ju snacket om att man var ute efter industrin. Det var ju inte... Man var huvudsakligen ute efter att knäcka motståndsviljans tyskarna genom att utplåna så mycket civilbefolkning som möjligt. Men vi får inte glömma bort alltså att Churchill sitter tillsammans med lillefar Stalin i Jalta och ritar om Europas karta. Han går ju med på att här har ni ert imperium och här har vi vår inflytelsesfär. Så att han är ju medskyldig till denna förbrytelse också. En på alla sätt obehaglig man som borde ställt sin förrätta.
1: Ivar Arpi crowdfundar bok om hur genusideologin tar över svenska universitet. Får inom ett dygn ihop önskade 250 000 kronor. Höjer ribban till 400 000 kronor för att även kunna anställa en research. Ja, Ivar Arpi har tjänstledigt från Svenska Dagbladets ledarredaktion för att skriva en bok. Han har varit inne på det ämnet lite tidigare. Genusideologins indoktrinering av utbildningsväsendet. Och nu vill han fördjupa det här och skriva en hel bok. Så han har dragit igång, han använder moderna metoder och kör en Kickstarter-kampanj. Och det ser ut som att det har gått väldigt bra för hans kampanj. Nu öppnar jag Kickstarter-sidan för att se aktuell siffra här. Han vill ursprungligen då ha 250 000, 27 000 dollar. Nu har han fått in 62 000 dollar. Vilket innebär att han höjde ribban till 400 000 och nu har han skjutit långt över det målet. Ser jag precis nu. Breaking news. Fantastiskt lyckad Kickstarter för Ivar Arpi. Fick ett mejl från en person häromdagen. Skickade länken till hans Kickstarter. Så det här kanske är någonting som Bubbla vill uppmärksamma. Och då jag reflekterade lite grann över det. Och sen så skickade ett meddelande tillbaka till den här personen som är bara någon ytlig bekant där, att jag har hållit blandade känslor kring den saken. Det händer ibland att vi uppmärksammar crowdfunding-kampanjer och sånt där.
3: Mm.
1: Saker vi tycker är behjärtansvärda. Men jag vet inte vad jag tycker om Arpis Kickstarter. För att å ena sidan så har ju han jobbar ju dagligdags då som ledarskribent på Svenska Dagbladet. En statligt subventionerad lögnpresstidning.
3: Mm.
1: De har tagit emot vad det är, liksom 3 miljarder i pressstöd någonting över åren. Och de har liksom kommunister och galningar som skriver opinionstexter, kanske inte just på ledarredaktionen men i tidningen. De har så Andres Locco sitter och skriver texter som de glatt publicerar i sin så kallade kulturbilaga och så vidare. Så det är en fruktansvärd institution som Ivar Arpi väljer att vara anställd hos och ge stöd till genom att skriva texter till dem som är bättre än de förtjänar.
4: Ja, ska vi gnälla på The Usual Suspects så måste vi faktiskt kunna gnälla på Ivar Arpi.
1: Ja, alltså, men genom den här att han har den rollen så har ju han också liksom enorma megafoner. Vilket han visar då genom här Kickstarter, han överträffar målen, han får jättemycket pengar. Och det är ju bra. Så det kan tänka sig, det som är bra med den här kampanjen och det som gör att jag ändå vill uppmärksamma den och stödja den, det är att om det vore bra om Ivar Arpi kunde dra slutsatsen att han kan försörja sig på att vara en duktig skribent och en duktig grävare, vilket han är. Han är en vass penna, han är duktig på att hitta liksom bra vinklar, gräva, göra research och han... Vi nämnde honom tidigare i sändningen förresten, apropå att han var första i mainstream-media i Sverige som uppmärksammade Jordan Peterson. Mm. Han har väl gjort två långa intervjuer i det här laget med Jordan Peterson.
4: Ja, jag tror det.
1: Så han har en bra näsa för det där, vilket gör att han behöver inte hora för lögnpressen. Ursäkta mitt språk, men han behöver inte jobba åt den här vidriga, äckliga organisationen Svenska Dagbladet för att försörja sig. Jag tror han har en känsla att han kanske måste det. Men i bästa fall så använder han bara svenskan för att bygga upp en personlig plattform som man sen kan växla in till en oberoende position.
3: Mm.
1: Till exempel via Kickstarter-kampanjer och så vidare. Jag tror att det skulle gå jättebra för Ivar Arpi att försörja sig på ett hederligt sätt. Så det vore väldigt bra om det kan hända. Alltså hans tjänstledighet på Svenska Dagbladet aldrig tar slut. Han bara fortsätter att göra böcker på egen hand. Och om man tittar till exempel på Om man kollar på Tino Sanandaji till exempel, kanske Tino är lite större namn än Ivar Arpiär, men han har ju gjort två stora crowdfunding för att skriva böcker nu och dragit in jättemycket pengar.
4: Mm.
1: Och nu ser det ut som att Ivar Arpi drar in lika mycket pengar som Tino gjorde för massinvandringsboken med sin crowdfunding. Tyvärr så misstänker jag att oavsett hur mycket pengar Ivar Arpi får in så kommer han ändå gå tillbaka till sitt fina skattesubventionerade jobb på Svenskans ledarredaktion.
4: Mm.
1: Sitta och vara liksom uppburen del av etablissemanget. Du vet, allra längst till höger inuti åsiktskorridoren. Sitta i tv-soffor, utstöta diverse harmlösheter. Så jag vet inte, därför har jag lite blandade känslor. Alltså jag vill verkligen heja på Ivar Arpi, men jag vill också att han slår sig fri och inte jobbar på Svenska Dagbladet.
4: Mm.
1: Vilket det här kanske är ett första steg till.
4: Ja, det får vi väl hoppas i alla fall. Finns ju andra personligheter från liksom lätthögern som har fått nog. Aron Flam då är ju ganska känd för att han har ju bränt alla broar till SVT vid det här laget. Till exempel.
1: Men han gör precis rätt, va?
4: Ja.
1: Aron Flam försörjer sig väl på kanske lite stand-up och sånt där, det vet jag inte, men han har ju någon sån här Patreon och drar in mycket pengar på sin, han drar in mycket pengar på sin podcast. Så han är väl klockrent exempel på vad man ska göra.
4: Ja, precis. Så det går ju liksom, och det är ju inte, det är inte bara vi extremisterna i bubbla som sitter och har konstiga idéer, utan det är även ute på den delen av det politiska spektrat så är det en ganska rimlig tanke att sluta jobba för fienden. Så ja, absolut, han borde säga upp sig. Men sen, huruvida du tar upp här i början av inslaget, ska vi uppmärksamma sådana här projekt? Liksom, ska vi uppmana vår del av rörelsen att liksom gå in med pengar i sånt här? Skulle jag själv ge en 100-lapp till den här boken? Nej, det skulle jag inte. Hela poängen med Lätthögern är att de må vara mesar, men de gör i alla fall oftast, så gör de förhoppningsvis inte så mycket skada. Och de kan tolereras därför att de har sin egen bas av normis som de förhoppningsvis kan slussa vidare till längre höger ut på spektrat. För att detta ska vara tolererbart så förutsätter det att de kan uppehålla sig på sin egen normibas. De måste kunna få pengar och uppmärksamhet från den delen av samhället som sen kan slussas vidare. Ska de börja dränera resurser och uppmärksamhet från folk som är höger om dem, då tjänar de inte längre sitt syfte. Därför att hela poängen med Lätthögern är att slussa vidare folk höger ut. Och klarar de inte av att göra det, vad har vi er till liksom?
1: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Kan man generalisera den principen?
4: Ja.
1: Om man ska finansiera höger ut, inte åt mitten, eller?
4: Ja, just det. Istället för slå bara åt vänster eller något sånt, så är det...
1: Finansiera bara åt höger?
4: Ja.
1: Ja, precis. Men bara, ja. Mm. Okej, vi får fila lite brann om vi kan generalisera en tumregel där. Men det är lite så jag tänker också. Det är inte så här, att radiobubblarlyssnare sitter på liksom miljarder. Och när vi säger liksom, när vi tipsar om en crowdfunding så bara regnar in pengar. Vi kan ju ha en sån effekt ibland. Jag tror att vi gav lite draghjälp till Thomas von Wackenfeldt och hans projekt för att läsa in Eddorna och Fädernas gudasagor. Vilket för övrigt är fortfarande pågående kampanj, tror jag. Det är ganska bra för den, men den är fortfarande pågående. Så det är ett hett tips om ni inte har donerat pengar redan. Så gör som jag och många andra redan har gjort. Skicka pengar till Thomas von Wackenfeldt. Han kan göra det viktiga arbetet. Och han har ju inte samma typ av plattform som Ivar Arpi, så han behöver ju den hjälpen mycket mer. En annan som jag bara kommer att tänka på nu spontant när vi pratar om liksom, crowdfunding i urslig riktning. Det var att jag hörde förra veckan att våra vänner i Örebro har bett om ekonomiskt stöd för att de har blivit åtalade nästan hela bunten. Kristoffer Hugin har blivit åtalad för hets mot folkgrupp, tror jag det var, och något annat eventuellt, för inlägg som han har gjort i en sluten Facebookgrupp. I en sluten Facebookgrupp som Vita Pillret, Nordiska Alternativ, Högergänget har. Men kanske några hundra medlemmar och sånt där som är bara för liksom högerextremister som dem. Mm. I den gruppen så har han gjort en inlägg som han nu har blivit dömd för. Att de var nedsättande mot afrikaner och sånt där. Ja. Jag har inte förstått exakt vad det var för.
4: Det är alltså inte så att han har skrivit långa hattal heller i memer.
1: Ja, delat memer i en sluten Facebookgrupp med kanske några hundra medlemmar. Det har han blivit dömd för. Helt vansinnigt.
4: Ja.
3: Jag har inte varit lite sen på bollen. Jag har inte förstått. Jag hade inte fattat det här med att det var en sluten Facebookgrupp förrän jag hörde förra avsnittet nu av Vita Pillret. Och även Kristoffer Dunny från samma podcast. Och han har ju...
4: Han har tagit någons plakat, är det det de har satt åt?
3: Ja, det här minns jag ju mycket väl. Det var ju en manifestation som Kastestrand och Company hade i Stockholm i början av valrörelsen. AFS hade möte på typ Biblioteksgatan och sånt där, tror jag. Och då var det någon vänstertomte som var där med något plakat. Och då, det finns ju video på det här som spreds då. Då går Dunny fram och tar plakatet och typ, jag vet inte, sliter sönder och stampar på det. Ja. Och sånt där liksom. Tar ifrån dem plakatet liksom. Ja. För att de inte ska störa mötet.
4: Vilket de inte har rätt att göra. Alltså motdemonstranterna har inte rätt att störa en tillstånd.
3: Nej, och samma person blev bortförd av polisen. Ja. Med motiveringen från polisen. Du stör demokratin. Ja. Men han skulle åtalas för ofredande.
4: Mm.
3: Och det här är helt sjukt. Och de vädjade då om så här, hjälp med pengar till advokatkostnader och så vidare. Och de, alltså, jag vet inte hur mycket pengar de har fått in, men de kan ju bara drömma om att få in 62 000 dollar som Ivar Arpi redan har fått in bara några dagar in i sin kampanj. Och då är det liksom, oavsett vad man tycker om våra vänner i Örebro och deras verksamhet, det är definitivt inte så att oavsett så är ju, kan man ju säga att de behöver pengarna mycket mer när de försvarar sig mot politiska förföljelser, som det ändå är när de blir åtalade för hets mot folkgrupp, beslutna Facebook-inlägg och hålla ordning på en politisk manifestation och så vidare.
4: Mm.
3: Så även om man tycker kanske det är ursligaste laget med liksom de hemska dödsnejsisterna i Nordiska Alternativhöger, så kanske det är mer behjärtansvärt bara för att de är längre bort från åsiktskorridoren och de behöver pengarna mycket mer.
4: Man får väl se det lite som en hävstång liksom. Du får mer högerextremism per krona ju längre höger ut du donerar. Så kan man säga det. I samhället då, menar jag.
3: Hävstångsextremismen lever och frodas.
4: Precis. Våra vänner i Örebro, säger, är det där de håller till? För jag tänkte först att du refererar till Örebropartiet, att nu är det liksom...
3: Okej, vi får lite frågor om det här ibland, så jag kan väl producenten får kliva bort det här om det är för mycket korvinfo här, men... Jag brukar säga våra vänner i Örebro och i Radio Bubbla, och med det så menar jag alternativhögern i bred bemärkelse. Så då menar jag liksom, för det är flera av de här, det är en, jag vet inte hur mycket man får doxa de här, jag tror inte att det är hemligt att Gustav Hörngren har en koppling till Örebro, om man ska säga. Det är en av dem som bor i Örebro, en annan som har bott i Örebro, så det är lite mer med baserad Örebro. Men det är också så, det är väldigt roligt tycker jag, att Marcus Allard och Malcolm Tjejune som gör podcasten Marcus Malcolm och driver Örebropartiet, de är också Örebro-baserade uppenbarligen och har lite Örebro-dialekt, och de är ju inte, alltså jag vet inte om de är högre, de är oerhört reaktionära, de är mer någon sån här kanske nationalbolsjevikiska liksom högerstalinister eller något sånt där, men de är väldigt reaktionära nu för tiden när det kommer till liksom, säg, prata invandring, integration och sånt där. De kallar sig kommunister, men jag räknar in dem också i våra vänner i Örebro.
4: Okay.
3: Det är helt enkelt alla baserade alternativhöger och nassboll galningar
4: hela onda nazist.
3: Alla onda nazis. Och de är oerhört överrepresenterade i Örebro.
4: Okej.
0: Radio Bubbla.
1: New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg ger sig in i kampen om att bli demokraternas presidentkandidat 2020. Har kritiserat Elizabeth Warrens Wall Street-fientliga politik och säger USA inte har råd med 4 år till med president Trump. Ja, det amerikanska... Demokraternas primärval har fått ännu en stark kandidat som kastar sig in i ringen, nämligen Michael Bloomberg, mediamogulen, miljardären och före detta borgmästaren. Michael Bloomberg är ju då, jag vet inte om han är mest känd för det, men han har byggt sin förmögenhet på i ett företagsimperium som heter Bloomberg, den bär hans namn, inte världens mest tillbakadragen och ödmjuka person. Bloomberg Inc. tror jag företaget heter. Och bara för att kort förklara vad det företaget sysslar med.
3: så kan man säga att det är ett företag som finns i finansbranschen eller i närheten av finansbranschen, och de sysslar framförallt med att tillhandahålla information till folk som är verksamma i finansbranschen. Så att om du jobbar med handla aktier och sånt där, så behöver du mycket aktuell information om hur det går med aktiekurserna och hit och dit, va. Och sättet som man får den typen av information i realtid när man sitter liksom på något Wall Street-företag och sånt där, det är att man har en så kallad Bloomberg-terminal. Det är en väldigt känd en ikonisk Bloomberg-produkt. Och en Bloomberg-terminal, det är alltså en fysisk apparat, en dator kan man säga. Så man kan känna igen på att den har ett väldigt konstigt tangentbord. Det ser ut som ett vanligt tangentbord med extra rader av knappar runt omkring. Och de knapparna har ofta speciella färger. Och det är alltså knappar för specialfunktioner som kanske är, nu förenklar jag väldigt grovt, men det kanske är så här köp och sälj till exempel. För att man använder dem för att köpa och sälja saker. Kolla aktiekurser och sånt där. För Bloomberg-terminalen är väldigt ikonisk för alla som jobbar i finansbranschen. Och dessutom så finns det då, Bloomberg är också en mediasajt och en nyhetssajt. Och har andra liksom förgreningar av sin verksamhet. Och Michael Bloomberg, han har byggt upp det här från ingenting. Han har blivit ruskigt rik på det. Jag tror fortfarande han äger, jag vet inte om han äger alltihopa, men han är fortfarande liksom en dominerande stor ägare. Det är verkligen hans företag. Han är också känd för att han var borgmästare i New York från 2002 till 2013. Så han har också ett track record då som politiker i en exekutiv position, som man brukar säga. Och Michael Bloomberg säger nu att han ska ge sig in i demokraternas primärval. Och det är väldigt intressant. Jag har flera skäl. Du, Boris, du sa ju nyligen att du trodde att någon miljardär, någon sån här progressiv miljardär, skulle kasta sin hatt i ringen och utmana Joe Biden och company. Och det fanns ju prat om Michael Bloomberg. Nu är det officiellt. Och nu vet vi dessutom en del om hans strategi som vi inte visste då. Till exempel att han har en speciell ekonomisk strategi. För han säger att han är väldigt rik, han är oerhört rik, alltså mång miljardär. Och han säger att han kommer finansiera sin presidentvalskampanj helt på egen hand. 100% ur egen ficka. Han kommer inte att ha några liksom bidrag och inga donationer. Han kommer inte ens acceptera några donationer från någon. Och en av hans medarbetare säger att Michael Bloomberg har aldrig tagit emot politiska bidrag i hela sitt liv. Han kommer inte börja med det nu. Han kan inte bli köpt. Och han har redan lagt mer än 30 miljoner dollar. Mer än 30 miljoner dollar. Alltså hundratals miljoner svenska kronor. På en sån här reklamblitz, som de säger. En stor reklamkampanj. Där han presenterar sig själv för amerikanska folket i tv. Det här gör han specifikt. Han har en väldigt specifik strategi. Där han fokuserar på det som kallas för Super Tuesday. Super Tuesday är alltså en dag som inträffar varje gång som det är primärval i USA för antingen demokraterna eller republikanerna. Och det är en dag som inträffar antingen i februari eller i mars, då väldigt många delstater har primärval på samma dag. För det är utspritt över lång tid, men på Super Tuesday så är det väldigt många på samma gång. Nästa år så infaller Super Tuesday den 3 mars. Och då kommer det vara 14 delstater som har primärval. Och dessutom utlandsröstningen för demokrater som bor i andra länder kommer också skötas då. Så det är 15 distrikt kan man säga som röstar. Och Michael Bloomberg fokuserar i stort sett helt och hållet nu på Super Tuesday. Vilket innebär att han bortser från de andra delstaterna som man traditionellt kampanjar i väldigt tidigt. Så Iowa och New Hampshire som lägger sina primärval allra först. Och där det är som traditionellt att man som presidentkandidat, man ska åka runt och skaka tass och pussa bebisar och äta lokala matspecialiteter i år ut och år in ska man vara i Iowa. Mm. Och prata om hur mycket man älskar Iowa, jordbruket och ditten datten liksom.
5: Majskolv.
3: Exakt, så jäkla mycket majskolv måste man käka för att komma framåt. Men Michael Bloomberg säger nej tack. Ingen majskolv för mig, jag behöver inte Iowa. Jag går rakt på Super Tuesday istället. Vilket på ett från en sorts logiskt fågelperspektiv kan tyckas vara en rimlig sak. För att Iowa är en liten skitstat, vad spelar det för roll? Liksom. Men saken är den att eftersom de röstar först så har det väldigt mycket psykologisk impact huruvida man åker dit. Det är också en ganska hård elitistisk signal att säga att man inte bryr sig om liksom det enkla jordbrukarfolket i Iowa och så vidare. Det kan man tycka är lite irrationellt, men så funkar amerikansk politisk kultur. Det finns ett intressant föredöme här, kan man säga, en förelöpare, nämligen Rudy Giuliani, som alltså var borgmästare i New York innan Michael Bloomberg. Michael Bloomberg efterträdde Rudy Giuliani. Och Giuliani, han kandiderade också till presidentposten i republikanernas primärval 2008. Och då gjorde han hade samma strategi, att han satsade allting på Super Tuesday och struntade i Iowa och så vidare. Det gick inte så bra för honom, han floppade vi vet alla vad som hände sen. Men den jämförelsen gör så många då, för att alltså han är gammal borgmästare från New York som kör den här Super Tuesday-strategin. Men det ska i alla fall bli spännande att se, tycker jag. För Bloomberg har väldigt mycket pengar, och i teorin, om det går att köpa ett val i USA, så har Bloomberg tillräckligt mycket pengar för att köpa valet. Och garanterat så kommer han i alla fall röra runt ganska mycket i primärvalsgrytan under veckorna och månaderna som kommer. Vad tror du, Boris? Du säger ju att det är Bill Gates som i slutändan kommer vara miljardärkandidaten som kliver fram.
5: Ja, men jag tror fortfarande på Bill Gates eller någon annan som jag inte har koll på, men en väldigt rik man som är entreprenör och som har byggt upp egen förmögenhet. Bloomberg fyller inte riktigt den kostymen. Därför att han kommer att floppa. Det spelar ingen roll om man lägger en bombmatta av annonser och tv-reklam och radio-reklam och tidningsannonser och vad fan som helst. Därför att han har ju allt som talar emot sig. Han kommer kanske att han kan liksom få ett stöd i New York och lite på östkusten, Los Angeles, Chicago och San Francisco. Sen är det ganska rökt alltså. Han har helt fel personlighet, helt fel framtoning, och han har blivit rik på fel saker. Alltså Trumps väljarbas till exempel, de är ju fortfarande synnerligen misstänksamma mot finansvärlden. De lider av krascher och annat. En del har fått gå från hus hem eller förlorat jobbet. Och det gäller ju faktiskt en del av demokraternas väljarbas också. Han har liksom ingen tilltalande appeal, helt enkelt. Att vara liksom arrogant och säker på sig själv är definitivt inte fel. Men han står inte riktigt på den plattformen, har riktigt den bakgrunden som gör att det kommer att fungera. Jag tror han är jätterökt. Det kommer bli en Giuliani. Men det kommer en annan miljardär.
3: Ja. Du har fått en väldigt bra poäng där. Alltså Bloomberg, han är ju Wall Street. Wall Street ute i fingerspetsarna. Jag vet inte om Bloomberg Tower ligger faktiskt på Wall Street. Det tror jag i alla fall, isat i samma del av stan. Men han är ju maximalt så absolut långt från folklig man kan bli. Alltså just det, det är inte bara att han är miljardär. Han är liksom den sortens miljardär som är allra längst bort. Samtidigt så finns det ju... Det finns en annan kandidat faktiskt som är med i primärvalsdebatterna och aktiv och också spenderar mycket pengar, som är en miljardär, nämligen Tom Steyer. Och han är också Wall Street-man då. Han är, tror jag, chef på någon hedgefond. Jag har inte jättebra koll på hans bak, men han är en hedgefond-kille. Och han har sagt i alla fall att han ska spendera 100 miljoner dollar på en annonskampanj som ska köra på nätet. Och med en anti-Trump-kampanj i fyra delstater ska han trycka ut 100 miljoner i annonser av sina egna pengar. Men du har alltså två Wall Street-miljardärer som är med i matchen nu och ska som köpa valet. Samtidigt som du har Elizabeth Warren och för all del Bernie Sanders också, även om han, jag vet inte om han fortfarande lever, men du har Elizabeth Warren i alla fall som kampanjar aktivt på en anti-Wall Street-linje och säger att vi ska klämma åt miljardärerna, beskatta miljardärerna. För mig känns det lite grann som att Steyer och Bloomberg, de fattar inte vad de ger sig in på när de går upp mot Elizabeth Warren som har kampanjat i månader exakt på uttryckligen mot Wall Street.
5: Men nu, alltså, måste man leva för att ställa upp i presidentvalet? Kan man inte liksom hålla bära runt bön i en slags sarkofag och väcka sympati?
3: lite osäker. I sådana fall tycker jag vi kör Bob Dole som president.
5: Vi kan gräva alltså, upp de gamla.
3: Vi kan ta bara någon som är gammal liksom. De är lite harmlösa. Eller Ross Perot till exempel. Vi pratade honom för ett tag sedan. Han
5: ja, men det vore något. Det vore något.
3: Ja.
5: Nej, men som du säger där, de är ju på väg att självdestruera liksom demokraterna om inte den här miljardärsmessias kommer som alltså Ross Perot, en self-made man som säger att men jag ska frälsa demokraterna och USA. Alltså oavsett om det inte blir, om så inte blir fallet, så kommer ju Trump att dansa segerdans väldigt tidigt.
3: Mm. Jag var tvungen att kolla upp det precis. Bob Dole, han lever ju fortfarande.
5: Oj, jag har tagit livet av honom.
3: Jag drog bara till med något för slumpigt minnet, någon som jag antog var död men som inte var allt för långt bort i tiden. Men han lever, han är 96 år gammal och still going strong tydligen. Ja, så är Ross Perot i alla fall. Han är tyvärr gått till tiden. Ja, vi får se hur det går för miljardärerna. Jag är skeptisk till deras möjligheter, precis som du. Jag är också skeptisk till Bill Gates möjligheter att ta sig in. Jag tror ju att det som händer nu, allting byggs upp nu mot det scenario som jag tror är mest sannolikt. Det är som jag alltid säger, ni kanske blir trötta på att höra det nu, men räkna inte ut Hillary Clinton. Hon sitter fortfarande på sidlinjen. Men hon bevakar det här med största uppmärksamhet. Hon är redo att gå in i kampanjen när som helst, när det passar. Och jag kan tänka mig att det faktum att Bloomberg ger sig in i kampanjen och försöker ta den här centristiska positionen. Alltså Elizabeth Warren representerar ju demokraternas vänsterfalang. Och Bloomberg och alla kandidater egentligen som är i ropet nu representerar demokraternas vänsterfalang. Så det finns ju ett vakuum i mitten. Joe Biden står väl delvis lite för det, men även han går åt vänster. Så Michael Bloomberg vill ta den centristiska positionen, eller vad man ska kalla det för. Och det är ju även Hillary Clintons nisch. Så det blir ett väldigt intressant test för henne, tror jag. Dessutom viskas det nu om att Obama-maskinen funderar på att sätta ut Michelle Obama som kandidat. Hon ska tydligen ge ut en ny bok som kommer ut nu i dagarna. Jag vet inte hur många böcker hon har skrivit, några stycken tror jag. Så nu ska hon ut på en sån här bok till Neva med på alla tv-program och så vidare. Så att förmodligen så testar hon vattnet även för henne. Se om det kan vara någonting att köra. Och jag tror att alla de här kandidaterna som inte ens är med i racet än, alltså Hillary Clinton och Michelle Obama, är mer sannolika att vinna än alla som är med i racet just nu, om de ger sig in.
5: Ja, nej, men det är ju, och jag trodde inte på Hillary, men ju mer, alltså kommer inte min miljardärsmessias, så är Hillary, har ju 112% rätt i att Hillary är en ganska trolig. Den gamla skatan ger sig aldrig liksom, så hon bilar nog sin tid.
3: Där har vi någon som kommer att kandidera även från graven.
5: Jag lovar.
3: Ja. Annars så har det ju inte gått så superbra för Elizabeth Warren som jag har trott. Joe Biden har klamrat sig fast längre än vad jag har förutspått. Jag har underskattat honom och kanske överskattat Elizabeth Warren lite grann. Den kandidat som har lite momentum just nu, som många pratar om och som går framåt i opinionsundersökningen och ligger orimligt långt upp, det är ju Pete Buttigieg, den amerikansk-maltesiske kandidaten. För detta borgmästare i en liten stad som man aldrig talas om. Och lite Obama-aktig kandidat, fast han är bög istället för svart. Han är nu väldigt mycket i ropet. Och många pratar om...
5: Men demokraterna brukar alltid ha någon sån där liksom jätteudda fågel som dyker upp och som ligger bra till och sen bara dör efter 2-3 primärval och drar sig ur och endorsar någon annan. Men han är ju en väldigt udda fågel alltså. Och,
3: men de älskar ju hans typ. Alltså han är sån här... Han är inte, men han ger intryck av att vara oerhört sofistikerad. En så riktig gentleman och han är beläst och han talar 10 språk och det är liksom... Det finns exempel en YouTube-video som jag såg där med klipp där Pete Buttigieg pratar... det är små klipp där han pratar massor med olika språk. Så han pratar franska och italienska och arabiska och flera andra sådana här Mellanöstern språk tydligen. Man kan norska, han talar norska också. För han lärde sig norska på skoj. För att han bodde i Chicago och han var aktiv i en kyrka som råkade ha en norsk präst. Och då började han läsa lite norska böcker. Och han kan tillräckligt bra norska för att han ska kunna förklara den historien på norska för journalister. Norska journalister.
5: Yes.
3: Så han är lite språk. Givetvis så pratar han lite maltesiska också. Det är lite roligt. Jag såg en aktivt när han blev överrumplad på gatan av någon sån här maltesisk kulturförening eller sånt där som enbart tilltalade honom på maltesiska. Man såg han skruva på sig och var nervös. Liksom, men han kunde prata lite maltesiska i alla fall. En ganska, ganska tjock amerikansk accent måste jag säga som konnässör av det maltesiska språket.
5: Ja.
3: Men ändå intressant. Det är för övrigt en liten detalj bara. Amerikanerna, de kallar ju honom för Pete Buttigieg. Buttigieg är det officiella tv-uttalet. Men vi som kan maltesiska, vi vet att namnet uttalas Buttigieg. Buttigieg.
5: Han är till lättast europeiskt.
3: Ja, ja.
5: Det man har en småstadsförsören över sig också. Det är visst.
3: Hans familj kommer tydligen från Hamrun på Malta. Vilket är väldigt överraskande. För att på maltesiska då, så skulle vi absolut tänka att han är en tallpeppe. Han är en del av tallpeppe som är liksom den överklassen. Den raffinerade ljushylta koloniala överklassen som pratar väldigt korrekt brittisk engelska och är lite mer återhållna och sånt där. Att man skulle ju verkligen inte tänka att Pete Buttigieg är en hamallo, som man säger. Så då kommer man från södra Malta, man har lite mörkare hyt och man är väldigt gapig och skrikig och pratar bara maltesiska och ingen engelska. Men han säger att han kommer från Hamrun så att jag vet inte. Men han har den typen av, jag vet inte, någon sorts ambivalent småstads charm från maltesiskt perspektiv också. Hans namn betyder för övrigt Buttigieg betyder ägare av kycklingar.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Prince dog utan testamente. Staten tar 150 miljoner dollar i skatt. Vi har ju inte pratat om Prince i Radio Bubbla sedan den världskända popartisten gick bort för någon vecka sedan här. Jag tycker det är synd och jag blir glad nu när jag precis nu faktiskt fick syn på den här länken i Nordamerika-avdelningen som jag inte visste fanns där. Jag är glad att vi kan få tillfälle att säga några ord om honom.
2: Du gillar honom alltså?
1: Ja, absolut. Jag är en beundrare av Prince. Jag tycker han är otroligt, otroligt häftig och inspirerande artist. Ja, men han är en av de stora, en av 1900-talets efterkrigstidens stora artister. Oerhört imponerande prestationer bakom sig. Han var ju sån här otroligt mångsidig, superbegåvad artist. Motsatsen till såna här moderna artister som, du vet, de skriver inte sina egna låtar. De bara går in i studion och kanske sjunger in någon låt som någon annan har skrivit åt dem. De kanske inte sjunger in den själv, och de gör det kanske de har sån autotune och sån här grejer. Det är liksom inget riktigt hantverk kvar. Prince var raka motsatsen. Förutom att han själv var extremt produktiv, gav ut massor med skivor hela tiden och åkte på enormt många turnéer, gjorde alltså oräkneliga spelningar varje år, så var han en musiker och en musikskapare på en nivå som man sällan ser. Det är många som inte känner till det här. Man tänker på Prince, han är en popstjärnamängden. Men faktum var att inte bara skrev han alla sina egna låtar själv och komponerade all musik. Han skrev massor med låtar åt andra artister. Jättemånga kända pophits som har spelat sina av andra är i själva verket skrivna av Prince. Han hade så många låtar att det direkt blev över för alla de andra artisterna också. Nu har jag ingen lista framför mig med alla låtar han gjorde, men ett känt exempel som brukar nämnas, man nämns den senaste veckan, är till exempel Nothing Compares to You, som är en låt som spelas in av Sinead O'Connor, men som är en Prince-låt. Det finns massor med så här kända exempel på såna här låtar som han har skrivit åt folk. Dessutom så var han en av de här artisterna, det är kanske lite nördigt men det är bara en grej som jag gillar, han spelade alla instrumenten själv. Han hade ett band som han turnerade med, olika band kan man säga som han turnerade med, men i studion så var det Prince som spelade in alla instrumentspåren. Så att han sjöng, han spelade gitarr, han spelade piano, han spelade trummor, han spelade alla instrumenten liksom spelade han. För att det var då det blev allra bäst. När han satte alla spåren. Prince var ju inte minst, alltså han var ju väldigt, väldigt duktig på många saker. En skicklig sångare, skicklig dansare. Men det som han kanske framförallt kommer bli ihågkommen som är som gitarrist. En av världens absolut mest framstående gitarrister. Faktum är att jag såg en anekdot här om dagen om att i någon intervju så fick Eric Clapton frågan av en intervjuare: hur känns det att vara världens bästa gitarrist? Fråga Prince, sa han. Så att han var en instrumentalist och en kompositör på oerhört hög nivå. Och dessutom den här produktiviteten, den sträckte sig långt bortom hans publicerade katalog. För att nu efter hans död så har man då man åkt till hans anläggning i Paisley Park i Minneapolis, som han byggde för att ha som en fabrik för sin musik nästan. Ligger ute i ett industriområde i Minneapolis.
2: Härligt.
1: Och där han gjorde musik, han bodde också där. Han bjöd alltid in en massa folk, musiker, kända artister och sånt där. Och så jammade med honom ute i Paisley Park. Det spred ett rykte efter att han dog om att han skulle ha dött i en överdos av någon typ av narkotika. Om man vet lite grann om Prince så misstänker man att det är, då förstår man att det är skitsnack, för att Prince var ju inte en sån här strulputte som söp och knarkade och slirade runt, utan tvärtom, han var ganska mycket så här straight edge, tog inte droger, var väldigt uppstyrd, arbetsnarkoman, väldigt fokuserad på att göra sin musik. Så att när polisen kom, de hittade inga droger överhuvudtaget i hans anläggning där. Det de däremot hittade var ett bankvalv, ett enormt valv med såna här pansardörrar. Och inuti det här valvet så finns det 20 000 låtar som Prince har spelat in men inte publicerat.
2: Men där, så har du 20 000?
1: Förlåt, det jag menade att säga var 2 000. Det var uppgiften som kom ut i media. 2 000 låtar som han har spelat in. Men det är ändå ganska mycket. Och det räcker ju då för att släppa en ny Prince-platta varje år i 100 år, minst. Om man skulle vilja fortsätta publicera hans produktion. Så han är enormt produktiv och det allra mesta han har gjort har vi aldrig ens fått lyssna på. Men enligt uppgift så är mycket av hans bästa arbete finns faktiskt i det här valvet och aldrig publicerats. Men Prince hade ju en särskild komplicerad relation till skivindustrin. För att någon gång mot slutet av 80-talet så började han bli väldigt upprörd när han insåg att han inte ägde sina egna inspelningar. Han ägde inte sina egna masterinspelningar. Utan de ägdes av Warner Brothers, hans skivbolag. Och han hade inte rätt att göra vad han ville med dem. Och de kunde kommendera honom kring hur han skulle publicera musiken, hur han skulle turnera och såna här saker. Och han blev väldigt förbannad när han kom på det här och ville inte vara med i det här spelet längre. Så att han började trilskas, inte göra som han blev tillsagd av skivbolaget. Och under en period så gick han ju till och med så långt att han slutade kalla sig för Prince. Och istället bytte namn till en sån mystisk symbol som skulle representera hans väsen men inte kunna uttalas på ett språkligt sätt.
2: Men var det inte den perioden han började ösa ur sig skivor också för att komma ut ur kontraktet?
1: Jo, precis. Jag tror att det var så här att hans kontrakt sa att han skulle släppa 7 skivor till och sånt där. Så då gick han väl in i sitt valv, kan man gissa, och hämtade 70 låtar och körde ut några skivor. Så var det ju. Och sen så blev han ju fri från det där. Och sen så startade han då sin egen liksom rörelse lite grann mot skivindustrin. Och försökte uppmuntra artister att se till att äga sina egna masterinspelningar. Se till att vara fria. Använd skivbolagen på ett mer begränsat sätt. Men låt dem inte äga dig. Låt dem inte ha kontroll. Och det var då han bytte namn till symbolen. Och han skrev Slave. Han ritade Slave på sitt ansikte. Det finns en bild på det också i den här artikeln. Så att han var liksom en ganska radikal kraft som uppmuntrade artister att vara sina egna, gå sin egen väg och inte vara en del av den här förvuxna, svågerkapitalistiska skivindustrin. Så det är också någonting som är värt att minnas, tycker jag, med Prince. Mm. Han var ju också kontroversiell på andra sätt, för han hade inte de här slentrian-vänsteristiska uppfattningarna som många artister har, som är vanliga liksom i musikindustrin, i Hollywood och sånt där. Prince var konservativ. Han var kristen, djupt troende kristen och konservativ. Och pratade ofta öppenhjärtligt om de sakerna. Och han, ganska sent i livet, så konverterade han från den kristna inriktning som han hade tillhört tidigare till Jehovas vittnen. Så han blev Jehovas vittne, tror jag, 2003 och var aktiv i sin lokala församling i Minneapolis. Folk har berättat om att han var på riktigt aktiv där, och han gick på gudstjänsterna, och dessutom så var han med och knackade dörr när Jehovas vittnen skulle ut och värva folk. Tog han på sig en prydlig kostym och gick runt i grannskapet och knackade dörr. Så ibland var det Prince som stod på tröskeln när man fick besök av Jehovas.
2: Det var fan nyfiken. Jag är oerhört imponerad över din kunskap här. Vilken kristen riktning tillhörde han innan han blev Jehovas vittne?
1: Det vet jag inte, men det jag vet däremot det är att han har varit alltså djupt troende och tillskrivit Gud hela sin liksom sitt väsen och sin produktion, och har pratat ofta om det, och det är många som liksom inte riktigt har trott honom nästan när han pratat om det, för att man tror liksom att en sån här popstjärna måste vara någon sorts kaotisk libertin som dyrkar djävulen och tar knark hela tiden. Men Prince var inte sån, även om man försökte tillskriva honom sådana åsikter. Man försökte tillskriva honom att han skulle vara en sån här bizarr, anomalisk person, som till exempel Michael Jackson, som var ju genuint liksom skruvad person. Också en fantastisk artist, och för övrigt också en sån person som spelade alla instrumenten, som var otroligt mångsidigt begåvad och gjorde nästan allt arbete själv på sina skivor i många fall. Och också ett verkligen skapande geni, men han var en väldigt, väldigt bizarr person. Prince däremot var på något sätt en väldigt normal person, väldigt fokuserad, hårt arbetande, och som sagt han var konservativ, uttalade sig också politiskt. Han gillade inte till exempel samkönade äktenskap, så han var inte med på noterna på hela den här liksom gay

0: fantasifull, men som jag tyckte var intressant, är att Prince var ju också en anhängare av teorin om chemtrails. Jag själv är inte så bra på det här, men jag tror att teorin är att det finns mörka krafter inom amerikanska staten och andra som flyger flygplan över befolkade områden och släpper ut rök, släpper ut olika typer av giftiga psykoaktiva substanser för att passivisera befolkningen. Prince hade snappat upp det här. Han pratade bland annat om det i tv-intervjuer. Helt spontant så tog han upp och började prata om chemtrails. Och jag skulle låta det osagt. Jag skulle låta det vara osagt vad det har för sanningshalt och sannolikhet för att vara sant där. Men det finns i alla fall en teori i omlopp om att det var den nya världsordningen som undanröjde Prince för att han hade tagit bladet från munnen och sagt sanningen om chemtrails.
1: Nu fick han någon... Jag har varit lite imponerad över hans livsgärning. Jag har ganska dålig koll på Prince faktiskt. Jag lyssnar mest på orgelmusik från 1800-talet. Men nu fick du honom att låta som en miljöpartist här på slutet.
0: Han var kanske inte helt befriad från konstiga idéer. Man kan också fundera på det här med Jehovas vittnen. Om det kan ha påverkat eventuellt ett sjukdomsförlopp hos honom. Eftersom de har lite speciella idéer om vilken typ av medicinsk hjälp man får använda sig av om man blir sjuk. Jag ville bara prata lite om Prince här. Det är därför jag ger lite allmän kuriosa. Det är en artist som jag själv uppskattar mycket och periodvis har lyssnat mycket på. Ni som inte har upptäckt vilken unik och genialisk artist som Prince är, rekommenderas att titta på hans klassiska skivor. Lyssna på dem. Det är riktigt, riktigt bra musik. En väldigt intressant, hårt arbetande musiker. Och jag tycker att det är imponerande att han spelade alla instrumenten.
1: Ja, nej, men jag gillar själv. Dels gillar jag väldigt mycket anslaget till det här med att göra sig oberoende av skivindustrin.
0: Mm.
1: Och sen just det här renässansartande att just sträva efter total kontroll. Och där ingår ju att spela alla instrument själv. Det är oavsett, även om jag inte tillhör målgruppen så att säga, så personligheten och styrkan och drivkraften tycker jag är oerhört inspirerande.
0: Radio Bubbla.
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
0: Hybridluftskeppet Airlander 10 gjorde sin första flygning. Världens längsta flygfarkost med sina 92 meter, ämnad för övervakning, kommunikation och persontransport. Ja, och det finns någon sån här teknik som jag tycker är väldigt fascinerande, som jag verkligen önskar att de kunde liksom ta tillbaka, så är det här med zeppelinare,
4: ja,
0: luftskepp.
4: Precis, exakt. Alltså tanken att nästan ljudlöst glida fram i en hög men ändå relativt måttlig hastighet över landskapet. Det känns väldigt trevligt.
0: Jag kan inte föreställa mig ett mer gentlemannamässigt sätt, nej, att resa.
4: Kan man stå där med en liten draja i handen och titta ut över landet. Och, så som Reinfeldt brukar göra när han flyger och se hur jävla mycket skog det är.
0: Zeppelinare fick ju ett dåligt rykte efter Hindenburg-katastrofen. Och då hade man en annan typ av gas som var lättantändlig. Allting brann upp, det blev jättetrist. Och efter det så var det bara att man ville inte fortsätta. Trots att man kunde använda en gas som inte är lika brännbar. Man kunde köra helium istället för vätgas eller något tvärtom. Men det blev liksom aldrig någon hit. Tyskarna höll på lite grann, enstaka reklam, blimps har de i USA. Men nu verkar det som att det finns krafter som vill återupprätta zeppelinaren.
4: En drivande kraft här, det gäller ju transporter av saker och ting, inte människor, på områden där en helikopter inte är tillräckligt stark för att landsätta någonting, vad det nu kan vara, vindturbinblad eller vad man flyger ut i skogen, så är ju zeppelinaren ett alldeles utmärkt verktyg.
0: Just den här kallas för Airlander 10. Och den tillverkas av Hybrid Air Vehicles, ett brittiskt företag. De var på med den här sedan förra året och nu har den gjort sin officiella jungfrufärd. Det här är egentligen en övervakningsfarkost. Den är till för att spionera på folk. Men jag måste säga att den är väldigt tjusig.
4: Ja, den är lite rumpformad också, va?
0: Ja, precis.

0: inte som den här cigarrformen, den här tjocka cigarrformen, utan det är som en dubbel cigarr, vilket man kan tolka som en rumpa om man är lagd åt det hållet. Vi är i alla fall överens om att den var väldigt fin. Och jag kan tänka mig att flyga runt i en sån där faktiskt. Kanske vi ska ha en bubbla i luften.
1: Precis.
0: Vi färgar den färgen rosa bara. Det kan vi köra.
2: Och sen det faktum att den går att använda för övervakning, vilket man naturligtvis kommer att göra. Det förhindrar ju inte att den i övrigt är liksom en bra grej. Det finns redan koncept med soldrivna drönare som kan vara uppe väldigt länge, som också kan användas för övervakning. Så det är i princip inga nyheter. Nej, vi får zeppelinare. Bra.
0: Det är något jag hoppas på i alla fall. Europa brinner och Turkiet tas över av islamisterna. Och alla pengar sugs ner i ett svart hål på amerikanska försvarsdepartementet. Men vi kan eventuellt ha en zeppelinare.
2: Vi tar ställning för zeppelinare helt enkelt.
0: Den får gå i skylttrafik mellan Berlin och Malta.
2: Ja, och så kan vi ha en liten som kan köra Fridolin mellan Bromma och Arlanda också.
3: Radio Bubbla. Rasmus Paludan kommer ansöka om skadestånd från justitiekanslern då han stoppades från att resa in i Sverige trots att han är svensk medborgare sedan 1989. Avser därför att komma till flera svenska städer och bränna koraner. Dramat fortsätter kring koranbränningar i allmänhet och Rasmus Paludan i synnerhet. För en månad sedan när det begav sig, lite drygt var det väl, så meddelade polisen att Rasmus Paludan blev belagd med inresetillstånd när han skulle komma med sitt entourage till Malmö, bränna en koran. Ni som lyssnar på det här 2020 vet vad det handlar om. Jag pratar mycket om det i Radio Bubbla. Och redan då när det hände, alltså bara dagen efter något sånt där, att det beslutet kom, något åt det året, så sa vi här i Radio Bubbla att det där förefaller vara juridiskt tvivelaktigt eftersom det är allmänt känt att Rasmus Paludans far var svensk, och om man har en svensk pappa och en dansk mamma så är man normalt sett svensk medborgare. Så att Paludan borde vara svensk medborgare, och om man inte är svensk medborgare så borde det vara väldigt lätt för honom att bli det eller klargöra situationen. Och givetvis var det inte bara vi, alltså i dagarna som följde det här så började, det var många som uppmärksammade det här, inklusive Rasmus Paludan själv. Och jag tror att det som hände, det var att svenska myndigheter gick i en präktig fälla. Förmodligen en fälla som Rasmus Paludan hade gillrat själv mycket, mycket avsiktligt. Och nu slog den till slut igen i och med ett officiellt besked från Migrationsverket. Där, jag tycker det är en komisk process i sig, bara den här byråkratiska gången. Att Rasmus Paludan hör av sig, han skickar ett brev till det svenska Migrationsverket och frågar: är jag svensk medborgare? Han vet inte om han är svensk medborgare, och ingen vet. Därför det är en sorts det är en sån här juridiskt limbotillstånd. Schrödingers svenska pass kan man säga. Men när de väl undersöker saken, då gjorde de en liten miniutredning, och man kan se här i faksimil brevet från Migrationsverket där de punkt för punkt för punkt berättar vad de har för information om Paludan och hans livshistoria, där de bland annat konstaterar att han föddes inte som svensk medborgare. Men 1989 när han var 7 år gammal så gifte sig hans föräldrar, vilket innebär att han blev svensk medborgare då. Och sen är frågan om han har upphört att vara svensk medborgare längs vägen. Men det har han inte där, för att han har bott i Sverige en vända och han har rest i Sverige ofta. Men bara det faktum att han har varit folkbokförd i Sverige ett antal månader kring millennieskiftet gör att han har tillräckligt anknytning till Sverige för att hans svenska medborgarskap inte ska ha kunnat upphöra, så att säga. Så att de konstaterar helt enkelt att han är svensk medborgare. Vilket vi inte visste exakt, men vi misstänkte det. Migrationsverket beslutar därför att meddela förklaring om att du är svensk medborgare. Jag rekommenderar att läsa det. Om man har minsta lilla förtjusning för myndighetssvenska, så är det ganska kul läsning. Ja, hur som helst. Rasmus Paludan, precis som vi misstänkte från början, så är Rasmus Paludan svensk medborgare. Och det visste han ju förmodligen själv. Han lurade myndigheterna i en fälla, och nu ska han stämma den svenska staten för sveda och verk. Han vill ha ekonomisk ersättning nu för att de har grundlagsvidrigt kränkt honom genom att förvägra honom inträde i landet som är hans eget land, precis som vilken svensk medborgare som helst. Ganska komisk situation, och Paludan ger en kommentar. Han säger: svensk polis i region syd har överträtt den svenska grundlagen då det framgår av regeringsformen att ingen svensk medborgare kan nekas inresa i Sverige. Nu kommer jag kräva ersättningskrav av justitiekanslern. Dessutom ska vi straffa den odugliga svenska regeringen genom att bränna koraner överallt. Ja, jag har ju lite grann, är ganska förtjust i Rasmus Paludan och inte heller den här gången blev jag besviken.
1: Det är ju däremot, inte besvikna, men myndigheterna och politikerna är ju bara tämligen störda och oroade just nu. Alltså, för de vet ju att den förintliga dansken sitter nu liksom och funderar. Lägger antagligen upp reserutten i Sverige.
3: Ja.
1: Och vad ska de göra? Alltså det är, nej, det här kan bli jätteroligt.
3: Vi har en annan länk på Bubbla. Jag vet inte om den ligger i opinionsavdelningen eller något sånt där. Som handlar om att, ja, var är det någonstans egentligen? Ja, strunt samma. Det är en artikel som i korthet handlar om att Paludan har börjat fokusera på Sverige mer för att de har tröttnat på honom i Danmark. Dels så har han inte haft de politiska framgångar i Danmark som man hade hoppats på. Men också på grund av att man har infört en mer stram kurs i invandringspolitiken. Det finns, om inte politisk konsensus, i alla fall en bredare politisk förståelse i Danmark av att man måste lösa de här problemen. Det är inte bara stram kurs som säger såna här saker. Och man har också lite grann sensationalismen i att bränna koraner och bråka med muslim på gatorna. Det har inte samma chockvärde längre som det hade initialt. Och på grund av det så riktar Rasmus Paludan blicken nu mot Sverige, där han vet att det kommer vara mycket mer chockeffekt, så att han kan fortsätta vara i rampljuset och piska upp väldigt mycket liksom energi och intresse kring sin person, sitt politiska projekt och så vidare. Det här är ju en analys som är skriven av en person som inte är vänligt inställd till Rasmus Paludan, och det finns en del saker man kan invända, men jag tycker ändå det låter väldigt, väldigt positivt. Alltså då får vi verkligen tacka och ta emot om det är så att Paludan, att det inte bara är ett tillfälligt PR-trick, utan att han har i åtanke att kanske åtminstone under en tid fokusera ganska mycket på Sverige och bedriva, bara flytta sin aktivism från Danmark till Sverige. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Det skulle vara stort underhållningsvärde i det. Men också tänker jag en relativt unik sak. Det är inte så vanligt att politiker har som en politisk karriär i ett land och sen får en ny karriär någon annanstans. Det finns några exempel. Mikhail Saakashvili till exempel, som var president i Georgien. Och sen blev han guvernör i Ukraina bara några år senare. Och sen har vi han som var... det var lite osäkert, du kanske har hjälpt mig, Boris. Han som var han premiärminister i Frankrike, som sen flyttade till Spanien och blev någon höjdare politiker i Barcelona eller något sånt där. Så det finns ett enstaka exempel på folk som har en politisk karriär först i ett land och sen i ett annat. Skulle man kunna våga hoppas på att Paludan kanske liksom, jag vet inte, han kanske kan folkbokföra sig i Sverige igen och börja dra igång någonting i Sverige?
1: Han ser nog den möjligheten, men jag tror fortfarande att han ser det här på dansk botten och att det helt enkelt är en kärlekshandling till Sverige som står hans hjärta nära, att han kommer hit och hjälper oss. Men jag tror han ser att det här kan ha positiva effekter för hans verksamhet i Danmark. Därför att det kommer att skapa förvirring, uppståndelse och hans linje att man måste hålla efter islam. Som du säger, generellt sett har liksom den danska politiken blivit mycket stram. De andra partierna är inte också en stramare kurs nu. Och det minskar möjligheten att liksom visa genom handlingar visa islams rätta ansikte. Men så är det inte i Sverige. Och han räknar nog lugnt med att hans propagandistiska handlingar här, koranbränningar och annat, och myndigheternas harvande taffligheter, muslimernas attacker, får publicitet i Danmark också. Och att det därför kan bli en plattform för att han i Danmark ska kunna säga att vi måste ha en ännu stramare kurs. Så att han tjänar på det oavsett vad. Alla tjänar på det. Alla sunda krafter tjänar på det.
3: Ja, då tackar jag ändå för att du tar ner mig på jorden igen. För att annars ser det ju nästan lite ut som att mitt ultimata drömscenario
4: i verklighet. Det som jag sa att man skulle hoppas på i teorin, men som i praktiken aldrig kunde bli verklighet, det vill säga att Paludan skulle komma till Sverige och rädda Sverige istället för Danmark. Men ja, han kanske kan göra båda.
1: Han kan nog klara båda, tror jag.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. My lips are

0: Daniel Penny frias från misstankarna om vållande till annans död, riskerade upp till 4 års fängelse för att ha ingripit och hållit fast psykiskt sjuk missbrukaren Jordan Neely som betett sig hotfullt i New Yorks tunnelbana i maj 2023. Apropå brottslingar som vi beundrar. Vi pratade precis om den mystiska vd-mördaren Luigi Mangione. Den märkliga fascinationen som folk har med honom. Här har vi en annan person som av samhället pekats ut som en rutten brottsling, men som av många från första början har firats som en hjälte. Kanske lite orättvis jämförelse mot Daniel Penny, men det är svårt att inte associera de här fallen med varandra eftersom de har utspelat sig i princip samma nyhetscykel nu i veckan. Så vi pratar om det här fallet när det inträffade i maj 2023. Jag minns det väl. Alltså Daniel Penny, han ingrep i en farlig situation på tunnelbanan i New York. Och det slutade med att en person dog. En psyksjuk, hemlös person som antastade folk på tunneltåget. Och han skrek, I'm gonna kill everybody. I could go to prison forever. I don't care. Och Daniel Penny, han ingrep, han undsatte alla medpassagerarna i tåget, och i samband med det här så dog den här psyksjuka bassmordshotaren. Och Daniel Penny åtalades för dråp. Men, och det kunde slutat väldigt, väldigt illa för honom. Men som vi pratade om då, så hade han ett antal speciella egenskaper. Till exempel hans utseende. Det blev ett sånt här fenomen som blev kring Luigi Mangione, att det släpptes ett antal bilder på honom när de tog honom i förvar. Där han stod, han var välklädd i en kavaj. Och han såg ut som en staty av en grekisk gud. Eller en romersk general. Komplett med ett böljande lockigt hår och en bister uppsyn. Och sen var det förstås också det att det han gjorde på tunnelbanan var genuint hjältemodigt. Och att galningen dog var såklart bara bra. Han var någon sån här person som antastade människor på regelbunden basis genom att dansa som Michael Jackson och tigga pengar. Så att det var som en fin uppstädning av tunnelbaneperrongerna. Och sen var Daniel Penny krigsveteran, US Marine Corps. Han pluggade till arkitekt och jobbade extra som simlärare och kypare. Så han var enormt sympatisk från vilket perspektiv som helst. Och han såg ut som en grekisk gud. Så det var ingen lätt uppgift att göra honom till skurk. Och de misslyckades. Det slutade med att juryn frikände honom mot alla odds. Trots en samstämmig mediekampanj mot honom. Som fortfarande pågår efter att han blev frikänd. Så fortfarande är så otroligt snål negativ rapportering om honom i alla mainstreammedier. Men är det inte hjärtevärmande, Boris?
1: Ja, men det är en mycket behaglig tidsanda faktiskt. Det visar liksom att det har vänt efter det här BLM-andet som var så fruktansvärt. Så att, vanvettigt skönt. Men det är väldigt bra att de som är åskledare och står upp ser bra ut också. Vi ska inte glömma de estetiska aspekterna. Det är ganska viktigt för att få för folks identifikation, tror jag.
0: Det är jätteviktigt. Jag kommer ihåg förresten, Boris, vad vi sa om det här fallet 2023, när det var färskt när vi pratade om det.
1: Nej,
0: vi sa i Radio Bubbla att han kommer bli frikänd. När hela mediasfären gaddade ihop sig mot honom, och det var bara enstaka högerextremister nästan som försvarade honom, så sa vi att han blir frikänd. Det enda sättet att få en jury att fälla honom, det är att lyckas få ihop en jury enbart bestående av personer som aldrig åker tunnelbana. Och lycka till med det i New York. Alla som är bekanta med den stadens kollektivtrafik vet att Daniel Penny är en hjälte. Det var det som du sa i radion, och du var 100% korrekt.
1: Man vill ju ha honom, en sån i sin tunnelbanevagn. Speciellt om det är en centerpartistisk politiker.
0: Kan vi klona honom så vi har en av dem i varje vagn?
1: Ja.
0: Mot bakgrund av både det förra inslaget och det här inslaget, så frestas man ju fråga, du är inne på det här, Boris, alltså, våras det för vigilantismen? Är det nu det äntligen börjar hända i den här nya våren som Trump och Musk för med sig? Är det nu folk äntligen börjar ta diverse etablissemangskräk av daga? Och juris av deras jämlika gör high five, låter dem gå fria. Skjut en till, säger de. Skjut två nästa gång.
1: Ja, precis. Varför nöjde du dig med en? Nej, men det är tidsandan. Men jag tror faktiskt att hade Mandrioni bestämt sig, den här typen av personer, och Penny också, jag menar, han gjorde det här innan valet. Han brydde sig inte, han gjorde det han skulle. Och Mangione hade lika gärna kunnat slå till innan också. Det är just att den här typen av personer står upp, alltså. Och är det rätt sorts person så kan de ju gå väldigt långt dessutom. Politiskt och på andra sätt. Så att det är definitivt en ny tid. Och att det är en ny administration i USA, det gör definitivt sitt till. Nu behöver vi liksom Mangiones och Pennis i några europeiska länder. Den här brandmannen eller ambulansföraren som bara trycker gasen i botten. Det behöver inte ens skjuta, utan bara meja ner några.
2: Radio Bubbla. Bosnien-kroatiska militären Slobodan Praljak begår självmord i rättssalen via gift efter fängelsedom för krigsbrott fastställt av domstolen i Haag. Vi har ett flertal länkar på Bubbla just nu om, man kan säga, sluttampen av det arbete som krigsbrottstribunalen i Haag ägnar sig åt just nu. De har hållit på ända sedan, i många år har de hållit på för att ställa inför rätta personer anklagade för krigsbrott i samband med krigen i Jugoslavien på 90-talet. Det började, om jag ska säga det, så började det med en sorts tillfällig tribunal som sen ledde till att man institutionaliserade. Alltså man hade dels för Jugoslavien och dels för Rwanda, vilket gjorde att man till slut permanentade den här institutionen som nu heter Internationella brottmålsdomstolen eller sånt där i Haag. Men man kan säga huvudnumret har varit de här rättegångarna, och just nu har vi om Jugoslavien, och nu har vi länkar bland annat då om den här Slobodan Praljak och hans dramatiska gest i slutet av rättsprocessen. Men vi har också, för bara några dagar sedan, så hade vi länkar om Ratko Mladic som dömdes för någon vecka sedan för sin involvering i inte minst då i, om jag inte missminner mig, Boris, du får rätta mig, i Srebrenica-massakern.
1: Ja, bland annat, huvudsakligen den.
2: Så att den här tribunalen går mot sitt slut nu. De har ett slutdatum och de håller på och diskar upp det sista, som jag har förstått det. Och det betraktas väl på många sätt som en sorts triumf i modern rättsskipning. Samtidigt så är det är inte helt okontroversiellt. Vi har till exempel en artikel i opinionsavdelningen av en Jake Bauer som säger att de här domarna mot Praljak, Mladic och andra innebär, citat, att väst återupprepar ödesdigra misstag i Jugoslavienkonflikten och går islamisternas ärenden. Vad ska man egentligen tänka om det här, Boris?
1: Det finns mycket att tänka här, alltså. Det är, man kan börja på en personlig not, alltså, att samma dag som jag fick min dom från hovrätten, så på kvällen, så när jag började sansa mig lite, så slog vi på tvn här hemma och så var det nyheterna. Och det var helt borta från nyhetsflödet, och så fick man se Praljak tömma giftbägaren, eller sin lilla giftflaska, och min fru tittade, och jag tyckte det var så oerhört vackert, måste jag säga. Min fru tittade på mig och tänkte att det är sådär man ska ta emot en orättvisedom. Och min fru tittade förskräckt på mig och sa att få nu inga idéer. Men det fascinerande är att jag började genast skanna tidningar från Serbien, Kroatien och även Slovenien och hur man tog emot det här självmordet. Och så var jag tvungen att följa det svenska flödet också. Och det är ju, det är lite fascinerande. Det ena är att på Balkan så finns alltså alla de här köpta politikerna sitter i ledningen för republikerna. Nu var ju väldigt ensam att det var en krigsförbrytare som dömdes. Alltså att, och någon jämför han till och med Hermann Göring som då tog gift fast i sin cell. Och det där flöt ju upp i svenska media också, bland annat Expressen hos Mats Larsson. Väldigt enfaldig kolumn. Men det fascinerande är ju att genomgående gav ändå de här köpta politikerna uttryck för en grundlig... Alla sa det liksom i sina kommentarer, Serbien, Kroatien och Slovenien, att de ansåg krigsförbrytartribunalen i Haag som orättfärdig. Som både Kroatiens premiärminister och Serbiens president sa att de erkänner liksom inte, de tycker att det är korrekt att folk döms för krigsförbrytelser men erkänner inte tribunalens legitimitet, för som man säger att en krigsförbrytartribunal, internationell sådan, där inte Tony Blair eller Bush har ställt sin förrätta eller Obama, ingen riktig krigsförbrytartribunal. Och där speglar väldigt starka folkliga föreställningar på Balkan, oavsett vilken nation eller befolkningsgrupp du pratar med. Man ser det ganska mycket som ett apspel. Men den bästa kommentaren tycker jag faktiskt var den serbiska politiker och nationalisten Sessels kommentar. Han är ju gammal politiker, var en kort period premiärminister, ultranationalist och står också inför rätta i Haag. Och han sa ju det, han är serb, och han sa ju det att nej, men Slobodan Praljak var min fiende, men vi kan inte bortse från att det här var en heroisk gärning. Och jag tror det är väldigt viktigt i politiskt sammanhang att se det heroiska i själva gesten. Därför att jag märkte på en del kommentarer att folk har missuppfattat det här. De tror att Praljak dömdes till 20 år i fängelse. Han dömdes till 20 år i fängelse redan i början på 2000-talet. Det var alltså hans överklagande. Han förlorade överklagandet, men eftersom han avtjänat mer än 2/3 av straffet så skulle han alltså ha frigivits i år, innan julafton till och med. Vilket och det är det som gör att det blir en heroisk akt, att han liksom säger att jag är en krigsförbrytare, jag erkänner inte den här domstolens legitimitet, och så sveper han giftet. Det må låta konstigt, men jag tycker det är väldigt vackert. Får jag fortsätta?
2: Ja, mer än gärna. Mer än gärna.
1: Sen ska man också se på Praljaks bakgrund också. Jag har liksom länge tyckt att han är en fascinerande person. Alltså det är... han föds ju in i en familj där pappan är högt uppsatt tjänsteman i den jugoslaviska säkerhetstjänsten under Tito, och men han banar sig en helt egen väg faktiskt i sin ungdom. Först så tar han en doktorerar han på en avhandling om elektronik och färg-tv. Och när det väl är gjort så börjar han studera filosofi och sociologi och tar en examen i detta också. Och när det är klart så känner han att nej, men jag ska också ta en examen, alltså egentligen motsvarande en doktorsgrad där också på Zagrebs dramatiska institut. Och så fixar han det också. Och därefter inleder han en yrkesbana som gör att han är verksam som parallellt, eller trippelt alltså, att han dels blir skribent i olika kroatiska tidningar. Han är chef för ett laboratorium och så börjar han också jobba som teaterregissör och producent. Han kan inte ha sovit mycket, den mannen. Och sen skiftar han till att bli jobba på kroatisk tv och producerar tv-serier som är väldigt populära och producerar och regisserar faktiskt också en film som finns på med svenska undertexter för de som är intresserade. En väldigt svart film som heter Katarina Korsuls återkomst. Mycket dyster filmen, väldigt bra. Sen kommer kriget och då tänker han att nej, jag måste försvara fosterlandet. Så att han samlar ihop en massa kulturarbetare. Han har blivit ett stort namn. Det är ungefär som Lennart Hyland skulle organisera hemvärnsbataljon. Och organisera kulturarbetare i Kroatien i en militär enhet. Och obegripligt nog va, så visar han sig vara en sån fantastisk militär begåvning. Att han befordras. Hans enhet lyckas hålla stånd i två utsatta lägen. Så till slut hamnar han i det kroatiska militärrådet. Består av 14 man. Och jag tror han blev generalmajor till slut. Och då skickar man honom under det pågående kriget till att ta bli befälhavare för de kroatiska trupperna i Bosnien, en liten kroatisk utbytarrepublik som heter Herzegbosna, där Mostar blir huvudstaden. Och det som utvecklas där är ju alltså mycket, mycket märkligt, därför att i Herzegbosna så får man en politisk ledning bestående av kroater och muslimer som säger att det här har liksom försvunnit väldigt mycket i historieskrivningen. De säger alltså att vi tänker vara en autonom enhet och republik. Och vi tänker också vara en del av ett fritt Bosnien. Så man motsätter sig alltså. Praljak tar ställning som militär överbefälhavare för de kroatiska styrkorna i Herzegbosna. Han säger att tar ställning för den politiska ledningen i Herzegbosna. Och man säger att vi försvarar vårt territorium. Även om vi är kroater och vi kommer inte att etniskt rensa ut muslimer eller den lilla serbiska minoriteten som finns där. Vad som händer då är att den kroatiska regeringen i Zagreb blir milt uttryckt något förgrymmad över detta. Så man dirigerar dit vad som kallas för straffbataljonen. Det är alltså en bataljon som har upprättats av människor som har frigivits ur kroatiska fängelser i utbyte mot att de gör militärtjänst. Och där tar man också emot frivilliga från utlandet, bland annat Jackie Arklöv, kända polismördaren. Och den här lilla utbrytarrepubliken som får förbannat dåligt press i västvärlden alltså, därför att det sägs att alla är emot den. Och det sägs att den är upprättad av kroatiska och muslimska affärsmän i området som vill karva ut ett eget litet imperium. Och det viktiga här är att det är sant. De som sitter i den politiska ledningen för Herzegbosna är alltså kroatiska och muslimska företagare som anser att för guds skull allt rasar ihop. Vi måste hålla samman och hålla ihop det här som är vår hembygd oavsett religion. Vänder sig mot dem. Serberna givetvis, men också den kroatiska armén och den muslimska regeringen i Sarajevo. Och det som händer är att Preljaks andre man då tillsammans med sina 8 närmaste man i generalstaben i Herzeg-Bosna mördas när de enligt uppgift passerar en vägspärr av kroatiska militärer från den här straffbataljonen. Och sen rasar alltihopa. Praljak avgår som överbefälhavare för Herzeg-Bosna, drar sig tillbaka. Och de etniska rensningarna vidtar i Herzeg-Bosna och området styckas upp. Och det som Praljak har ställts inför rätta för i Haag är att han inte att han på något sätt skulle ha gett order om etniska rensningar eller mord och sådana saker, utan inledningen till anklagelseakten är att han, citat, misslyckas med att agera mot och förhindra krigsförbrytelser. Och studerar man hans historia som befälhavare så var han väldigt entydig när det gällde att hålla efter krigsförbrytelser. Och det var därför också den kroatiska regeringen och den muslimska regimen i Sarajevo vände sig mot honom. Så att på många sätt tycker jag att det här är ett exempel på hur ett försök att skapa ordning och reda i sin egen hembygd och värna territoriet är förgörs och förstörs av omgivande krafter. För att Praljaks ståndpunkt var att nu befinner vi oss på en plats där det bor människor av 3 olika religiösa uppfattningar med 3 olika seder och mentaliteter. Och då får vi försöka leva ihop här och oavsett vad jag tycker. Och han sa ju också ett stort tal innan han avgick som befälhavare att, jag citerar honom här, att jag är här för att försvara dessa människor och jag kommer att göra det eller dö medan jag försöker. Vi kommer att försvara serber, bosniaker och kroater från varje yttre fiende därför att vi står bakom människorna som bor i det här området. Och när det gäller yttre uppfattningar om oss och deras intressen, vare sig det tyska eller brittiska intressen, så finner jag dem totalt ointressanta, för jag bryr mig bara om de som bor här. Så att fel sorts människa ställdes inför rätta, och det var en väldigt vacker gest när han tog livet av sig.
2: Ja, aja baja, när man ställer sig likgiltig inför Storbritanniens och Tysklands intressen.
1: Då är man ganska rökt.
2: Ja. Apropå Storbritannien och Tyskland så är det en intressant typ av anklagelse att säga att någon har inte gjort tillräckligt mycket eller misslyckats med att stoppa folkmord. Man kan ju möjligen föreställa sig en eller annan ledare även utanför den här regionen som kunde ha gjort något mer, som kunde ha lyft ett finger.
1: Man tycker det.
2: Apropå den förra länken som vi pratade om, Henrik Arnstads senaste drapa i etc. Jag ser en, om du ursäktar, så ser jag en koppling.
1: Jag ursäktar definitivt.
2: Och den här historien. Han pratade om hur antinazismen har varit en överideologi i Europa och i hela världen. Sen 1945, säger han. Som du påpekade så är det snarare sedan 60-talet någon gång. Men sen andra världskriget så har vi haft den här, och som han själv uttrycker det, alltså är det som en religiös föreställning. Han säger att nazismen har varit som en satans gestalt, som gamla tiders häxor och liknande. Och man, det går inte att tolka hans text på något annat sätt än att han uttrycker sig uppskattande om det här. Hur som helst, det här har ju, Henrik Arnstad har helt rätt i att det här har ju varit ett övergripande ideologiskt eller religiöst narrativ i Europa. Och den här poängen görs apropå Jugoslavienkrigen i den här artikeln som vi har i opinionsavdelningen, alltså den som skriver av Jake Bauer på Thermidor Magazine. Och han beskriver det så här som att man hade ett narrativ som man ville driva, som var att citerar jag, översätter fritt här, de stackars små bosniska muslimerna var de nya judarna i Europa. Och deras nazistiska förföljare var kroaterna och serber, kroatiska och serbiska nationalister. Och på ett sätt då, tanken är att det var som att man hade den här religiösa, mytologiska idén nästan om ljus och mörker, gott och ont, Gud och Satan, judar och nazister, som man behövde manifestera den, man behövde leva ut den igen. Och därför iscensatte man då den här NATO-USA kampanjen, man gick in i kriget, man bombade Serbien i små bitar, för att man behövde leva ut det här, de här arketyperna, kan man säga, som hade varit Europas religion, men kanske behövde friskas upp lite grann. Och ett problem som jag menar, den här artikeln i Thermidor Magazine menar på att det här täcker över en underliggande verklighet, nämligen att den bosniska regimen var inte så oskyldig som den utmålades i västerländska media, utan det fanns också en stark islamistisk, jihadistisk tendens där bosnierna å ena sidan ville utmåla sig själv som värnlösa offer nästan, men å andra sidan också förespråkade ett totalt krig och utrotning av kristna slaver i Bosnien. Vad tycker du borde om den här berättelsen?
1: Ja, men den är ju alldeles den är på många sätt riktig. Alltså, vi ska komma ihåg att man kan ju titta till exempel på svenska media under kriget i Bosnien, och det var ju väldigt mycket berättelser om Tuzla och hur fint det var i Tuzla, och det var en del av det var Sarajevo och Tuzla som gällde på något sätt, och hur Tuzla var ett exempel på den staden, hur alla faktiskt kunde leva i enighet och oavsett religion och så vidare. Men få journalister skrev om det faktum att Tuzla var ju också den stora inflygningsplatsen för vapentransporter, komplett svarta, i samarbete mellan USA och Iran. De har ju på andra håll i världen samarbetat om att smuggla vapen, och där smugglades väldigt avancerade vapen in, och också det var inflygningsplatsen för jihadister från Afghanistan till exempel. Så att under hela den här historien så ligger ju också USAs, Tysklands och Storbritanniens faktiskt vilja att stycka det gamla Jugoslavien. Och jag kan inte se USAs agerande på något annat sätt än att jag ser det inte så mycket som den här texten tar upp som att man åter gör om gamla misstag, utan jag ser det mer som en förövning till vad vi idag ser i Västasien, Syrien, Irak, Libanon, Jemen. Alltså skapa kaos helt enkelt, ett ständigt tillstånd av krig, och det lyckades man initialt med på Balkan, men sen var de sociala och kulturella strukturerna ändå så pass starka att man lyckades skapa någon form av lugn, ro och ordning efteråt. Men det var mer en förövning än en återupprepning, tycker jag.
2: Ja, tack för den kommentaren. Det var lite grann min tanke också när jag läste den här artikeln, att det är inte så i alla fall som jag brukar tänka på, utan brukar jag tänka på det kanske, ja, men kanske i de här mer konventionella geopolitiska termerna. Jag tyckte det var en intressant ändå, en sorts arnstadiansk läsning av Bosnienkriget.
1: Jo, men alltså i människors medvetande så funkar det jättebra det här med att märkligt nog har människor en behov av svart och vitt och gott och ont och den stora boven, och det blir väldigt lätt för överheten att propagera den här typen av enkla idéer om vad som händer, och de faller tyvärr allt för lätt i god jord.
2: Ja. Vi får se vad apropå det, vad Slobodan Praljaks eftermäl blir. Man försöker väl utmåla honom entydigt som en satans gestalt. Han är ju dömd för krigsbrott, gudbevars.
1: Ja.
2: Men sen har man det här besvärande smolket i bägaren, i form av giftbägaren, som ändå kommer, visst kommer det göra att folk kommer ta en extra titt på honom och fundera på saken.
1: Ja, precis. Varför tar du livet av dig 2 månader innan du ska bli fri? Det är ju helt befängt. Och sen hade ju Guardian ibland så, jag ska bara tjata lite till, ibland så blir det ju även journalisters skygglappar väl stora, alltså. Det är Guardian har ju en skribent som har varit extremt Ed Buljamy, som har varit extremt pro-muslimsk i alla år. Han bara skriver redan under kriget och var där nere mycket. Och han skrev en text dagen i Guardian dagen efter Praljaks självmord, där han beskriver hur ska beskriva hur ond Praljak är var under kriget. Men eftersom han skriver rätt upp och ner om sitt möte med Praljak, så blir resultatet det monumentalt annorlunda. För han beskriver hur han besöker Praljak och han har rykten om hur hemskt det är i fånglägren i Herzegovina. Och ber då att få besöka det som är mest ökänt för tillfället. Och Praljak bara tittar på honom och säger att rafsa ner på ett papper att ja, det är klart du kan få göra, varsågod, hej då. Och så åker Buljamy till det här lägret med en fotograf. Och han blir inte insläppt, men han får komma in på fängelsekommandantens eller lägerkommandantens kontor och vifta med lappen om att er överbefälhavare faktiskt sagt att jag får inspektera det här lägret. Och fängelsekommandanten ringer upp Praljak och börjar med på kontoret och hör då att Praljak förklarar att det är klart som fan han ska få gå in och titta, det är väl ingen, vi har inget att dölja. Och han beskriver också hur kommandanten blir alldeles blek och liksom tappar hakan och ja, okej då. Och släpper in honom. Och det är ju ett läger i där folk verkligen lider och det är inte ett koncentrationsläger, men det är ett fruktansvärt fångläger. Och Buljamy funderar inte i den här texten överhuvudtaget på varför Praljak ger honom ett självklart tillstånd att besöka det här lägret. Man vill helt enkelt ha bovar och hänga på Balkan från västmakterna och västmedias sida. Och Praljak lämpar sig väldigt väl för detta eftersom han var så vägrade göra bot och bättring. Nu ska jag inte tjata mer om honom.
2: Ja, men det var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Jag lärde mig mycket nytt om Praljak. Det tycker jag är väldigt tänkvärt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Orson Bean död i trafikolycka. 91-årige skådespelaren och komikern påkörd av 2 bilar när han till fots korsade Venice Boulevard i Los Angeles. Orson Bean, som egentligen hette Dallas Frederick Burroughs, gick ur tiden häromdagen. Han var väldigt gammal, men tyvärr så dog han inte naturliga orsaker, utan det var en väldigt neslig trafikolycka. Han var ganska pigg pensionär. Han och hans fru var både aktiva på en lokal teater i Los Angeles. Och han skulle korsa gatan, Venice Boulevard, en stor gata, för att ta sig till den här teatern där hans fru var involverad i en uppsättning. Och han gick ut mellan 2 parkerade bilar i vägen. Så att bilarna kom på vägen, såg honom inte, och han blev påkörd först en gång och sen en gång till. Så vem var Orson Bean? Han var komiker, kan man säga. Komiker och skådespelare, allra mest känd i USA för en tidigare generation, för att han var en ständigt återkommande medverkare i The Tonight Show, Johnny Carsons legendariska prat- och humor-show på tv. Den klassiska förlagan till de här som vi fick sen med Dave Letterman och Jay Leno och alla de här, och jag vet inte ens vad de heter nu för tiden, de är så vänstervridna och trista att lyssna på nu. Men Orson Bean var en del av den gyllene eran, kan man säga, och förutom att han var gäst gång på gång på gång på gång, så var han också programledare. Så han vikarierade för Johnny Carson många gånger när Carson ville ta ledigt. Han hade också en del roller i filmer, tv-serier, gjorde ganska mycket tv-serier. Kanske inte allra mest kända personen. Jag vet inte om du, Boris, har någon liksom relation till Orson Bean eller minnen av honom.
4: Jag var helt ställd alltså där. Jag hade inte, när jag såg runan så, nej, jag kunde inte ens koppla. Jag såg att han hade hans sista stora framträdande var den här serien Desperate Housewives, som jag faktiskt följde av och till. Men jag kunde inte fatta vem han var, så att jag är väldigt nollställd där. Jag skäms faktiskt.
0: Jag känner till Orson Bean, men det är av en väldigt speciell orsak. Nämligen att Orson Bean nämndes en gång i en intervju som jag lyssnade på. En intervju med Andrew Breitbart. Det är en konstig koppling, va? Men det var så att Andrew Breitbart, legendariska alternativmedia- och informationskrigaren, han var gift med Orson Beans dotter, som jag tror hette Susanne Bean, eller Susanne Burroughs eller sånt där, antar jag att hon hette. Orson Bean, det var en lustig grej som jag läste tidigare idag, att han gjorde en show, en återkommande show vid något tillfälle, som var som scenshow, där han och någon pianist gjorde olika nummer, och de hade som gimmick att varje kväll så hittade han på ett nytt namn och presenterade sig med ett nytt namn. Och vid något tillfälle så sa pianisten, men säg ikväll att du heter Orson Bean. Bara taget i luften. Och sen så sa han det. Och den dagen så kom det han fick bra respons från publiken när han sa Orson Bean, och tyckte det var roligare än till exempel Roger Duck, som hade använt några kvällar tidigare. Och sen så kom det någon rekryterare och erbjöd honom något bättre gig någon annanstans. Och då tog han det som ett tecken på att Orson Bean var ett bra namn. Och som dess han kallade sig för Orson Bean. Ja, förlåt, bara knäpp historia. Men hans dotter gifter sig med Andrew Breitbart. Och Andrew Breitbart hade liksom umgänge konversationer med sin svärfar. Och vid något tillfälle var han hemma hos Orson Bean. Och såg att på vederbörandes bokhyllor så fanns det en bok av Rush Limbaugh. En bok av Rush Limbaugh som hette The Way Things Ought to Be. Och då frågade han honom, Orson, vad kommer det sig att du har en bok av Rush Limbaugh? För att på den här tiden var Andrew Breitbart, han var en liberal. Han var en typisk sån här vänster, amerikansk mainstream vänstertyp till sina åsikter. Och då sa Orson Bean, har du lyssnat på honom? Har du någonsin lyssnat på honom? Och Andrew Breitbart berättade i intervjun att han sa, ja, självklart. Självklart har jag lyssnat på Rush Limbaugh, trots att han aldrig hade gjort det. Han var bara fast övertygad om att Rush Limbaugh var en nazist, att han hatade svarta människor, hatade judar, hatade allt som var gott. Jag läser innantill från intervjun här, fritt översatt. Så att han ljög för sin svärfar. Men han blev också imponerad av Orson Beans lugna, coola stil. För att Orson Bean sa bara att, men ska du inte testa Andrew att lyssna igen? Och det gjorde han. Andrew Breitbart var tillräckligt öppensinnad då, för att han började lyssna på Rush Limbaugh i bilen. Och blev förvånad över, när han körde fram och tillbaka och lyssnade på Rush Limbaugh, blev förvånad över att han inte var så galen som han hade trott. Faktiskt var det ganska rimligt. Det var intressant att lyssna på. Det var både underhållande och mycket klokskaper. Och över tid så blev han mer och mer övertygad. Och det var Andrew Breitbarts ingång till att sluta vara slentrianvänster. Och till slut då att bli en mediekrigare. Och han säger specifikt att en av de saker som slog honom så mycket hos Rush Limbaugh var att Rush pratade inte bara om politiken, utan han visade hela tiden hur det fanns en parallell, ett samband mellan politiken och medierna. Det som Andrew Breitbart kallar för The Democrat Media Complex. Så att Rush Limbaugh hade den här parallella analysen, politik och medialogik, och visade på den här sambanden, samröre och samarbete som fanns mellan massmedierna och det demokratiska partiet. Så att väldigt mycket av det som Andrew Breitbart gjorde sen var en direkt konsekvens av de här idéerna som han fick av Rush Limbaugh, som i sin tur var en konsekvens av att hans svärfar Orson Bean på ett väldigt mjukt och vänligt sätt introducerar honom för Rush Limbaugh.
4: Fascinerande.
0: lustigt sammanträffande kan man säga. Men ja. Orson Bean, han var också en konservativ person, person med rimliga värderingar, trots att han var verksam i Hollywood. Och han pratade i flera tillfällen om det gamla goda Hollywood. Den gamla tiden när Hollywood fortfarande hade uppbyggliga budskap. När man pratade om liksom den amerikanska drömmen i den gamla bemärkelsen. När man var positiva till kapitalism, man var positiva till kristendom. Då Hollywood helt enkelt var en sund och uppbygglig kraft.
4: 1910-talet.
0: Jag beundrar också lite det. Jag tänkte bolla över den till dig, Boris. Hur pass långt tillbaka måste man gå egentligen för att hitta ett uppbyggligt Hollywood? Har någonsin funnits?
4: Det är en intressant fråga, speciellt med tanke på att det är Oscars utdelning ikväll. Jag har lite all ära och heder åt Orson Bean, men jag kan inte riktigt se det där Hollywood han pratar om. Alltså, det fanns alltså parallellt med det har alltid varit ett näste för någon slags vänster, kan man faktiskt säga, och för systemkritik. Intressant är ju liksom det som var Hollywoods storhetsperiod, som man tror han syftar på 30, 40 och 50-talet. Där lyckas man samköra på något sätt att framförallt demokraterna och Roosevelt förstås styrde ju Hollywood med järnhand. Om vilket budskap som skulle framföras, och det var ju tyllande av Roosevelts idéer, stark stat, det federala, USAs plats i världen och så vidare. Men man genomdrev och det var det viktiga liksom, inte fria marknader och frihet i största allmänhet, vilket Roosevelt hade väl inte en alldeles sympatisk inställning till. Men man ska många men för att parallellt med detta så lät Roosevelt han faktiskt med och fingrade på att man införde en code of conduct, kan man säga, för Hollywood. Det vill säga inget sex, inga svordomar, och vilket man numera mycket sällan pratar om. Att i filmer som till exempel skildrade amerikanska soldater så skulle man inte ha folk med judiska namn eller svarta, utan man skulle ha, det var viktigt att ge roller åt människor som förkroppsligar liksom ett amerikanskt ideal. Det är en väldigt speciell mix där, och paradoxalt nog så under den här perioden så växer liksom det amerikanska kommunistpartiets och bihangsorganisationers inflytande i Hollywood drastiskt. Och det syns ju också i en del av filmproduktionerna sen under 50-talet. Så att bilden är

0: Fin. Han gjorde en väldigt speciell intressant insats för att radikalisera rödpinnarna och radikalisera Andrew Breitbart. Och om det blir det största, en av de största liksom, påverkan som han har på eftervärlden, så är det ändå inte så illa pinkat.
1: Definitivt inte. Heder åt honom.
0: Sen kan jag säga också att jag testade att kolla på lite gamla klipp när Orson Bean och Johnny Carson sitter på Johnny Carson-programmet och riffar på olika idéer och skojar och sånt där. Och jag måste säga att jag tyckte det var faktiskt väldigt underhållande. Och det var en sorts värdighet och sofistikering som givetvis är sällsynt i motsvarande program idag. Men det var väldigt trevligt att lyssna på. Jag blev förvånad över hur pass bra det står sig. Så att det finns... istället för att sitta och kolla på de här skräpprogrammen som de har nu i samma genre. Gå tillbaka och kolla på Johnny Carson och Orson Bean istället. Det är nog en mycket bättre idé.
1: Jag tror faktiskt det, ja.
2: Radio Bubbla.

0: Walk into the future, I can't give you anything but love.
1: Hanif Bali fortsätter inte som krönikör hos Expressen. Senaste krönikan handlade om tabut att diskutera intelligens, men Bali själv uppger att han troligen var för dyr för att ha kvar. Hanif Bali har fått kicken som Expressen-redaktör. Han säger själv alltså att han har krävt för mycket pengar, vilket jag inte alls har svårt att tro på. Men många misstänker att det var en av hans sista krönikor som var problemet, och det kan ju vara en utlösande faktor, även om det ekonomiska fanns där i bakgrunden. Den här krönikan, som också länkades från Bubblan när den publicerades, det var den 18 augusti, den heter Sverige måste bryta det sista stora tabut, och här är Bubblaredaktionens sammanfattning. Hanif Bali: det är tabu att prata om intelligens. Sverige hade tidigare en intelligensreserv i ordets ursprungliga bemärkelse, de begåvade i arbetarklassen, där det fanns intellektuell potential som gick till spillo. Fick lika chans, men idag är situationen en annan. Ungefär 17% av barnen har ett IQ under 85, och de måste ha ett levande helvete i skolan. Krönikan är utmärkt. Jag håller med om i stort sett allting som

0: sägs i den. Om jag skulle liksom försöka rikta någon kritik mot den så förtjänar det väl att påpeka så att den säger ingenting alls om massinvandringen. Som såklart har sänkt den generella intelligensnivån i landet ännu mer. Både rent genetiskt och genom sociala eller kulturella processer som den har fört med sig. Men Hanif Bali gör en bra och viktig poäng som på sätt och vis poängteras mer av att inte nämna invandringen. Det är att det här är ett problem som vi skulle ha oavsett invandringen. Det finns ett mer övergripande problem som snarare beror på storskaliga teknologiska utvecklingar och så vidare genom historien. Så det finns en allmän känsla av att vi går mot ett mer och mer komplext och teoretiskt samhälle. Så nu måste alla ha någon sorts teoretisk utbildning för att fungera i samhället. Och skolsystemet är helt anpassat till den här idén. Men den är helt orealistisk därför att en femtedel eller så av befolkningen har ingen som helst fallenhet för teoretiska studier. Sådana människor kan förstås fortfarande ha helt okej yrkesliv och ett helt okej liv på alla sätt. För det finns fortfarande en massa jobb som inte kräver någon teoretisk begåvning. Men de stigmatiseras extremt hårt. Både i skolan och på andra sätt, generellt i kulturen. För att det finns en idé nu för tiden om alltså, som handlar mer om liksom värdighet. Att människor utan akademisk utbildning, eller åtminstone högskolebehörighet, är mindre värda. Och deras, rent konkret, deras existens ses som ett stort misslyckande för samhället. Och det här har man hela tiden i årtionden så har man haft en debatt om det. Boris, vad har du för tankar om den här diskussionen?
1: Jag tycker att han är ute och seglar på en viktig punkt. Dels är jag förstås störd över att han talar om våra barn, alltså. Man kan liksom inte trolla bort massinvandringen om man diskuterar IQ i skolan. Och han kanske ser på dem som sina barn i någon symbolisk mening. Jag tänker inte gå med på det. Det är inte mina barn. Det intressanta för mig, det är just den här, jag ska citera honom, när han talar om just den här intelligensreserven som gick till spillo. Där är han ute och seglar jättemycket. Jag citerar: en klassisk socialdemokratisk affisch från 48 illustrerar detta. Ung man sitter på sin cykel, betraktar tre studentfirande jämnåriga. Begåvad med fattig, ge honom en chans, i det budskapet. Den hade en poäng. Bland arbetare fanns en intellektuell potential som gick till spillo. Ja, men det där är ju struntprat, det gjorde det inte alls. Därför att vi hade ett fungerande civilsamhälle vid den tiden. Alltså de som var intellektuellt begåvade i arbetarklassen, ingenting gick till spillo, inte ett dugg. Det fanns oändliga möjligheter för dem att både gå vidare och att de kunde bli vad de ville faktiskt. Men det som hände däremot när man tog bort realskolan, vissa spärrar och hinder gjorde, och sen införde den allmänna grundskolan och sen skulle tvinga in alla till gymnasiet, då gick den så kallade intelligensreserven i arbetarklassen till spillo. Därför att då möljades allting in i samma jävla grottekvarn och smet. Och man skapade en 12-årig skola som folk blev dumma i huvudet av. Det var mycket bättre förr, helt enkelt. Ingenting gick till spillo då, om jag ska gå till en lätt överdrift. Det visar att även Hanif Bali är en slags halvsosse, minst.
0: Den här artikeln och den här debatten, den har en särskild personlig signifikans för mig. Det är en lite udda sak, men jag tror inte att jag har berättat om den tidigare, så jag kan bjuda på lite kuriosa från min barndom nästan. Min far heter Håkan Eriksson Han är pensionerad sedan länge, men han jobbade inom vården framförallt med så kallade neuropsykiatriska utredningar. Och han skrev också läroböcker, undervisade mycket på diverse universitet och andra sammanhang. Och han hade dessutom en extra liten karriär som samhällsdebattör. Så han skrev under åren rätt många artiklar på, framförallt på DN Debatt, men också vissa andra sådana liknande sidor med så här, eller lite kontroversiella idéer som han förde ut. Den första tror jag var 1979, en DN Debatt-artikel med rubriken "Tro inte på nationalekonomerna", som var ett inlägg i debatten inför folkomröstningen om kärnkraft 1980, utifrån en sorts vetenskapsteoretiskt perspektiv om nationalekonomins status som vetenskap och sådär. Ah, ja. Långt senare, det var 1997, så skrev han en artikel som var den som fick i särklass mest uppmärksamhet av alla hans debattinsatser. Det var till och med journalister hemma hos oss och knackade på och ville ha någon kommentar i tv och så vidare. Det var en liten upplevelse för mig som jag var 15. Och den här artikeln som jag skrev då, den hette "Bryt tabu om de svagbegåvade. 25% av folket har för låg intelligens för dagens skola och arbetsmarknad." Jag hittade den. Jag ska se om jag kan få upp den nu. Gunnar Sandelin på Det goda samhället. Jag hade ingen aning om det här, men han har tydligen skrivit ett blogginlägg för 4 år sedan om min pappas gamla artikel. Det här är ingressen då. "Uppemot en fjärdedel av svenska folket kan betraktas som begåvningsmässiga problemfall. De har inga förutsättningar att klara de teoretiska kurserna i grundskolan och kommer heller inte att behövas i framtidens arbetsliv. Detta faktum är tabu bland politikerna och därför ställs orimliga krav på denna stora del av befolkningen. Nu måste skolans och samhällets terror mot de svagbegåvade upphöra." Det skriver Håkan Eriksson, neuropsykiatrisk utredare vid Uppsala Akademiska sjukhus. Ja. Så det här var, det var i maj 1997, för 27 år sedan, när Hanif Bali var 10 år gammal. Och jag menar alltså inte att det finns ett samband. Hanif Bali har rimligen liksom aldrig ens hört talas om min far, än mindre läst hans 27 år gamla debattartikel. Men det är lite lustigt, åtminstone för mig, att Hanif Bali nu skriver en Expressen-krönika som ser ut som... Jag säger absolut inte att den är det. Jag tror absolut inte att den är det, men det ser ut som ett neddummat plagiat av min fars artikel från 1997. Det är exakt samma resonemang, det är samma argument. Det är till och med snarlika exempel som lyfts fram på hur svagbegåvade far illa skolan och så vidare. Ja, det är väldigt... Jag läste igenom faktiskt den här gamla debattartikeln igen och såg att liksom, det är nästan för punkt så är det samma debatt. Men det som jag tyckte var... Det som är så intressant, förutom den här mer personliga anknytningen, det är att debatten är exakt samma debatt som har förts i åtminstone 27 års tid. Och statistiken är nästan exakt samma. Min far, han säger att för att göra en sorts uppskattning av hur många begåvningsmässiga problemfall det finns, som man uttrycker det, så kommer han fram till siffran 23%. Och Hanif Bali skriver att en femtedel av niondeklassarna går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Och min far i sin artikel, han refererar till någon pedagog som har slagit larm och sagt att 20-30% av alla som går ut årskurs 9 inte har godkända betyg i svenska, engelska och matematik, vilket tror jag är samma sak. Så det är exakt samma problem. Det verkar vara som en konstant andel av niondeklassarna som inte klarar de här teoretiska obligatoriska grundämnena. Så att ingenting har hänt, och ingenting har ens hänt i debatten, för att det är exakt samma resonemang, samma argument som förs fram.
1: Och oavsett hur mycket skolan har ändrat sig fram och tillbaka med olika kursplaner, betygssystem och så vidare, så är det där uppenbarligen konstant. Men man tycker ju rimligen att andelen borde varit ännu större faktiskt, med tanke på massinvandringen. Om det var så många i slutet på 90-talet, så borde ju andelen vara större idag, tycker jag.
0: Ja, ja visst. Och det, alltså jag tycker man kan dra en ganska enkel, säker slutsats från det faktum att siffrorna inte ändras, och det är att kraven i skolan har sänkts något oerhört.
1: Mm.
0: Därför att intelligensnivån är mycket lägre nu än den var 1997.
1: Ja.
0: Förutom massinvandringen, alltså svenskarna har också blivit mindre intelligenta på grund av den omvända flyneffekten. Men framförallt så är det liksom alla invandrare med mycket lägre IQ av genetiska skäl som också ingår i den här statistiken. Om man ändå har samma andel som går ut med godkänt betyg, då betyder det att man har sänkt kraven något oerhört. Och förmodligen är det väl så att det är så här, någonstans runt 20-25% är en sorts smärtgräns där man har bestämt att det får aldrig gå över den nivån. Så att om det är på väg att gå över 20% så ändrar man på betygskriterierna eller skickar ut signaler till lärarna och så vidare om att ni måste se till att minst 75%, minst 80% blir godkända. Och jag har sett fler exempel på det också. På att man har liksom läxat upp en viss skola som har underkänt för många.
1: Mm.
0: Och de har väl bara varit ärliga och sagt om så här på den här skolan i Rinkeby eller vad det är liksom. Det var bara 5% som klarade betygskriterierna, så vi underkände 95%. Och då har det blivit så aja baja, så där får ni inte göra, det där är faktiskt rasism och så vidare. Och sen nästa år så är det liksom mer korrekta 22% som blir underkända eller vad det är. Så att
1: jag har en liten fråga där. Alltså ja. Gjorde din far några jämförande studier med andra länder? Alltså skulle han vilja hävda att det där är en någorlunda fast kvot i alla västerländska moderna samhällen? Eller kan man tänka sig nationella variationer på Balkan till exempel, att det är kanske bara 2% där? Nej, men det vore ju rätt intressant att grubbla över.
0: Ja, så vitt jag vet så gjorde han inga internationella jämförelser, men resonemanget applicerar ju lika mycket på alla länder som har samma där fanatiska fokuset på teoretisk utbildning, vilket jag antar är vanligt i många länder. Det är definitivt inte bara Sverige som har gått den vägen, samtidigt som det finns andra länder som inte har gått den vägen på samma sätt. Ett exempel som diskuteras ibland är Tyskland, där man har där man inte har en förväntan om att alla ska läsa på gymnasiet, att alla ska få så här högskolekompetens eller vad det heter. Utan tvärtom så är det liksom fullt normalt och respekterat och en bra väg att vara lärling i ett företag och bli hantverkare eller bara gå liksom lärlingsvägen till ett yrke. Även ett kvalificerat yrke som vi skulle tänka på som ett kanske mer teoretiskt liksom kontorsjobb. Man kommer in i det lärlingsvägen. Jag har en bekant i Tyskland till exempel som blev reklamare genom att gå i lära på en reklambyrå utan en utbildning, men blev en duktig reklamare. Den vägen.
1: Men Centerpartiets ledare löste det där åt oss igår.
0: Jaha.
1: Ja, men Muharrem höll ett tal där han sa att, eller i söndags höll han ett tal, ett försenat sommartal, där han förklarade att han och Centerpartiet kräver att man ska inte kunna bli underkänd när man lämnar grundskolan. Alla ska få börja gymnasiet. Att bli underkänd är, citat, ett slag i ansiktet.
0: Mm.
1: Och då är det ju löst.
0: Ja, det är väl den logiska slutpunkten. För att att fortsätta bara sänka kraven. Samtidigt som man upprätthåller den här charaden av att man har någon sorts fokus på teoretiska studier. Det funkar ju inte. Och att bara ta bort betygen, det har alltid varit liksom en vänsteridé som de gillar. Så att ta bort betygen, ta bort alla krav, det är förstås den logiska slutstationen.
2: Radio Bubbla. CNN-journalisten Jim Acosta får tillbaka sin pressakkreditering från Vita huset. TV-kanalen drar därmed tillbaka sin stämningsansökan mot Trump-administrationen. Ja, jag vet inte om det var i för- eller förra avsnittet av Radio Bubbla som vi gick igenom den här situationen. Det är en fantastisk och löjeväckande och deprimerande situation. Nu får vi höra att, om vi börjar packa upp lite grann, bara utifrån att någon har missat senaste sändningen. Jim Acosta är Chief White House Correspondent på TV-kanalen CNN. Han är en av dussintals reporter från CNN som har pressakkreditering på Vita huset, som har en så kallad hard pass. Det vill säga ett passerkort som gör att han får delta i rummet på presskonferenserna på Vita huset. Och där bland annat har möjlighet att ställa frågor. På en presskonferens som ägde rum precis efter mellanårsvalen i USA med Donald Trump, så fick Jim Acosta ordet. Han ställde en tämligen oförskämd fråga till Donald Trump. Han frågade i princip, varför ljuger du? Varför ljuger du om migrantkaravanen från Centralamerika och säger att det är en invasion, när du vet mycket väl att det inte är en invasion? Och hon säger Trump, ja, vi har olika åsikter i den frågan. Jim Acosta ville ställa en följdfråga, och då ville han prata om Ryssland, konspirationsteorier om Trump och Ryssland. Trump gav ett kort svar men sa att går ordet till någon annan istället. Nu räcker det från dig, nu ska andra få ordet, lämna över mikrofonen till nästa reporter. Vilket Acosta vägrade att göra. Han höll fast i mikrofonen när en anställd på Vita huset försökte fysiskt ta mikrofonen ifrån honom, så liksom så skuffade undan henne och fortsatte att prata. Och Donald Trump fick säga gång på gång på gång, that's enough, det är inte din tur längre, lämna över ordet och så vidare. Så att, alltså, fullständigt huvudlöst oförskämt beteende. Ett beteende som man skulle förknippa kanske med en osedvanligt ouppfostrat litet barn eller något sånt där. Eller bara en oerhört liksom omoralisk och hänsynslös person. Och särskilt då, nu kanske inte vi tycker att, liksom, att Vita huset och presidentämbetet är det mest liksom upphöjda, högtidliga, fina som finns. Men i den här världen i vilken de verkar, om man är White House-korrespondent och allt det där, då ska ju det här vara någonting finstämt. Man ska ha liksom någorlunda, man ska bete sig artigt och uppförande koder. Man kan inte klampa in i Vita huset med landets president och bete sig som ett svin eller en osnuten femåring. Men det var vad Jim Acosta gjorde. Så Vita huset sa, vi tar bort din pressakkreditering, och då säger CNN, vi stämmer Vita huset på grundval av att det här är ett brott mot vår konstitutionella, Jim Acostas konstitutionella rättighet som journalist. Ja, sen händer det som ofta händer numera i USA, att den exekutiva grenen, så presidenten och hans kansli, gör någonting, och sen upphävs den handlingen av en domare. Vi ska inte gå in på det nu, men vi har pratat om det tidigare, att den verkliga makten i USA finns dels då i den exekutiva grenen som man pratar om i statsmakten, och dels i den dömande, den juridiska grenen. Så då har man den här pingpongprocessen som vi har sett flera gånger tidigare, mellan att presidenten vill göra någonting, och så säger en domare, det får du inte göra, och reverserar presidentens beslut. Och det är det som har hänt i det här fallet också. En domare har sagt att vi ska titta på det här, och medan vi tittar på det så upphävs beslutet tills vi kan göra då en juridisk prövning. En domare som för övrigt är tillsatt av Donald Trump, så att det är inte, han kan ju för den delen vara väldigt partisk och så vidare. Det var mest en intressant detalj i sammanhanget. CNN drog tillbaka den stämningsansökan, men så säger Vita huset att så fort den här 14 dagars upphävningen av beslut tar slut, så kommer vi rycka pressakkrediteringen igen. Kommer vi ta bort Jim Acostas hardpass. Så att just nu, med från saken rätt, just idag så är Jim Acosta tillbaks i Vita huset. Men det fortsätter en sån här fullständigt bizarr och löjlig dragkamp mellan Vita huset och CNN om huruvida han ska få vara där. Och Vita huset har bland annat släppt en ny uppsättning uppförande regler för att motivera sitt bevis. Det finns inga skriftliga regler att hänvisa till. Det är ingenstans som står det nedskrivet att när en reporter inte längre har ordet så ska han sluta prata. Det finns inga regler att stå liksom att
3: uppför dig
2: som folk. Stå inte och skrik och sno mikrofonen när presidenten eller pressekreteraren har sagt att nu är det någon annans tur att prata. Och därför har man nu skrivit det. Man har utfärdat nya regler där man säger att reporter får prata när de har fått ordet. När de inte fått ordet längre så får de inte prata. Och när de inte har ordet längre så måste de lämna över mikrofonen till den person vars tur det är att prata. Så det här har man då, det här har man då skrivit, kodifierat de reglerna så att man i framtiden kan hänvisa till de skriftliga reglerna som måste följa om folk beter sig som svin. Men även om reglerna har kritiserats av CNN och andra som har sagt att, att det här, de här orimliga statuterna är bara ett totalt transparent sätt att trycka dit Jim Acosta och CNN i Trumps krig mot goda sanningssökande reportrar.
3: Ja, de beter sig verkligen som osnutna snorungar. Alla som har ordnat någon typ av frågestund efter ett tal eller överhuvudtaget liksom fördelat ordet i en diskussion vet om att det finns liksom mikrofonkapare som ska så här, vara rättshaverister och liksom ha en egen utläggning istället för att ställa en fråga. Kommer med anklagelser, allmänt saknar sans och vett och förståelse för hur man för sig i möblerade rum. Och det liksom ansvaret som fördelaren av ordet har är att genast ta ifrån vederbörande mikrofonen och avbryta och hålla en sån person kort. Det finns alltid minst två sådana i varje given frågestundsgrupp liksom. Och de är väldigt svåra att bli av med, och det här är liksom inte, det här är ju uppenbarligen inte rocket science, så att jag kan verkligen inte förstå varför de gör en sån prestigegrej av att just han ska liksom få uppföra sig hur han vill. Och det, alltså, vem som helst som bara tittar på den här videoupptagningen kan ju förstå att liksom han kan inte sköta sitt jobb. Han kan inte uppföra sig så som det förväntas av honom i den här kontexten. Och det är direkt olämpligt. Så då kanske någon av hans kanske yngre kollegor på CNN som inte har helt tappat det kan få chansen att fortsätta och ta hans plats då ifall det är så att han inte kan göra sitt jobb längre.
2: Men huruvida han kan göra sitt jobb, det beror ju på vad man anser att hans jobb är. Och vi har ju någon sån här liksom traditionell, ganska naiv uppfattning nu, du och jag, vi tar ju det som premiss, att en reporters jobb är att liksom på ett korrekt någorlunda obvious sätt återge vad som händer i Vita huset och kanske ställa kritiska frågor och så vidare. Men det är inte Jim Acostas jobb, enligt Jim Acosta och CNN och alla de andra journalisterna. De utkämpar ett krig mot Donald Trump där alla medel är tillåtna. Och för de här människorna så är Jim Acosta naturligtvis, han är en hjälte för att han stör mötena. För att han stoppar verksamheten, han hindrar Trump från att fortsätta presskonferensen, han ställer till en scen. Det är ett värde i sig, och han är hjälte för att han utkämpar den här kampen. Och det är det som CNN och de andra kanalerna, det är det de är ute efter. Det är det enda de bryr sig om. Att attackera och sätta dit och störa Donald Trump och stoppa honom från... Ja, allt han vill göra ska stoppas, inklusive hålla en presskonferens. Så på det sättet kan man ju säga att det är logiskt. Det jag undrar är varför Vita huset överhuvudtaget ska acceptera det här. Jag hoppas verkligen att Trump fortsätter på den linje som han har haft hittills, det vill säga vara oförsonligt fientlig mot de här medierna. Varför inte kasta ut dem allihopa? Varför inte bara kasta ut CNN helt och hållet? Ta den här liksom rättsliga striden om de vill stämma och så vidare. Trump kommer säkert vinna. Eller så låter man dem hållas därför att det exponerar på så fint sätt. Att de får sabotera offentligt. Det kommer vara till nackdel för CNN på lång sikt. Eftersom ingen vettig människa som, framförallt om man har sett den här situationen med Jim Acosta som det handlar om.
3: Mm.
2: Det finns ingen människa som är inte totalt hjärntvättad som kan tycka att det Jim Acosta gjorde är rimligt och någonting som ska vara liksom grundlagsskyddad pressfrihet. Och så vidare.
3: Ja, man måste ju liksom väga då den psykologiska vinsten av att CNN får skit och måste backa mot att man liksom att deras agerande kan betraktas från allmänhetens sida då. Det är svårt att avgöra vad som är bäst.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Silicon Valley Bank stängs ner av myndigheter i största bankkollapsen sedan finanskrisen 2008, då försök att ta in nytt kapital eller sälja banken misslyckats. Var betydelsefull finansiär för riskkapitalbackade IT-bolag. Aktiekurser för andra regionala amerikanska banker sjunker kraftigt under fredagen. En bankkris pågår just nu i hjärtat av den amerikanska high-tech-industrin, vilket kan man säga samma sak som den globala high-tech-industrin. Silicon Valley Bank, det är ungefär vad det låter som på namnet. Det är en bank som riktar sig särskilt till kunder i Silicon Valley. Och då pratar vi inte framförallt om privatpersoner som råkar bo i Santa Clara-dalen. Utan de har, jag tror de har det privatkunder också, men framförallt så har de företag som kunder. Företag som är verksamma inom tekniksektorn i det som kallas för Silicon Valley. Banken grundades specifikt på 80-talet för att rikta sig just till nystartade teknikföretag i Silicon Valley, så kallade startups. Och det har funnits ett system, kan man säga, där startups slussas in i den här banken via de riskkapitalister som investerar i bolagen. Så att det var inte nödvändigtvis så att vem som helst kunde bli kund, men om alltså vem som helst som startar liksom ett teknikföretag och slänger upp en hemsida kan inte nödvändigtvis bli kund, men om man fått med ett välkänt VC-bolag, venture capitalist, på tåget, så får man komma in. Och VC-bolagen gav ofta instruktioner till företag de investerat i att ni ska ha pengarna i en viss bank, och nästan alltid som Silicon Valley Bank. Och det kanske låter lite konstigt att de har sådana synpunkter, men man får tänka på varifrån pengarna på banken kommer ifrån. För det var ju VC-bolagen som hade stoppat in stora summor pengar i de här bolagen när de investerar. Så att tiotals miljoner, hundratals miljoner dollar eller mer. Så att, alltså det är klart att VC-bolagen ville tycka till om hur de pengarna förvaltades. Och jag tror att entreprenörerna var i allmänhet förmodligen väldigt tacksamma att få hjälp med den frågan. Därför att det kan nog vara lite nervöst att välja bank när man plötsligt ska ta emot en insättning på 100 miljoner dollar. Så att det var så det funkade. Den här liksom alliansen mellan startups, VC, riskkapitalister och Silicon Valley Bank. Och till slut hade nästan hälften av alla VC-finansierade startups i Silicon Valley sina pengar på Silicon Valley Bank. Och sen kraschade alltihop. Det var helt enkelt en klassisk bank run som kulminerade för en vecka sedan ungefär. Ironiskt nog så utlöstes den av att VC-bolagen, de som hade slussat in alla sina portföljbolag i banken, de började få nys om att saker inte stod rätt till på banken, och därför började de beordra sina bolag att flytta pengarna till andra banker. Först gjorde man det liksom tyst, sen mer öppet, och till slut med full desperation. Bara sälj, sälj, sälj, ta ut. Och för en vecka sedan då så kollapsade allting. Nu är banken upplöst i sin tidigare form. Den är satt i förvaltarskap under en federal myndighet som heter FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Och det blev en väldigt liv såklart, först och främst för att folk oroade sig för att hela Silicon Valley, alltså det så kallade ekosystemet av så kallade startups, skulle implodera om deras pengar plötsligt gick upp i rök med den här banken. Så alla oräkneliga miljarder som VC-bolagen har pumpat in i sina digitala tulpanlökar. Gud förbjuder att VC-branschen av alla branscher gör en brakförlust. Men det var förstås ingen risk för det. Jag önskar på sätt och vis att vi hade gjort det här inslaget för en dryg vecka sedan. För det hade varit mer intressant att redan då säga att det inte var någon som helst risk för att de här pengarna skulle gå upp i rök. Det finns ett uttryck som är välkänt, som ofta används i sådana sammanhang. Man säger too big to fail. Och om det finns någon som är too big to fail, så är det Silicon Valley. Och de har oerhört starka politiska kontakter, alla tänkbara sorters inflytande. VC-magnaterna är som gudar i teknikvärlden. Så vi har generellt, man har respekt för de stora megaföretagen i teknikbranschen. VC-titanerna, det är de som skapar och äger de stora teknikföretagen. Så att de inte skulle få en bailout när de råkar skövla bort sina pengar, det är mer eller mindre otänkbart. Så att det är inte så dramatiskt som det låter, enligt min mening. SVB-kunderna, de kommer räddas. Det blir eventuellt kärvare för kunder till vissa andra banker. Eventuellt. Fan trot. Så det som hände var, alltså, något förenklat på vanlig svenska, att den amerikanska federalstaten nationaliserade banken, tryckte 300 miljarder sprillans nya dollar i sedelpressen för att täcka förlusterna, och så vips var problemet löst. Boris, är inte den senmoderna kapitalismen ett fantastiskt fenomen?
4: Jo, den har ju en fräck överlevnadsförmåga som jag faktiskt inte hade väntat mig. Att det är, nu håller man ju allt under armarna faktiskt, och låter bara sedelpressarna gå om så behövs. Ingenting kan ju gå under utom vanligt folk och småföretag. Men banker, storföretag och så vidare, de ser man till att hålla igång. Och summorna är ju sanslösa. Vad är det som Credit Suisse ska stöttas upp med liksom så här 500 miljarder på ett bräde? Och nu står det ju ett antal italienska banker som liksom verkar ha två italienska banker som tidigare har liksom sagt nej, nej, nej. Där har liksom hissat lite varningsflaggor de senaste två åren om att de där ligger nog pyrt till. Då har de sagt nej, nej, nej. Men nu har ju de fattat liksom att vad fasiken, finns ingen skäl att mörka. Det är bara att säga att vi ligger pyrt till så får vi pengar. Så nu har de börjat flagga upp för det. Så att...
3: Ja, alltså det finns ju... Man kan ju säga någonting också om bakgrunden till det, varför banken kraschade. Det var inte helt liksom... Plötsligt bara så blev den spontan bank run. Och apropå Credit Suisse, det är ju tre amerikanska banker som har kollapsat senaste veckorna. De andra två heter Signature Bank och Silvergate Bank, som också är, kan man säga, technära banker, men mer inriktade på så kallade kryptomarknader. Så företag som sysslar mycket med kryptovalutor tenderar att vara kunder hos de bankerna. Och det sägs då att alla de här bankerna hade, det fanns en liknande historia ekonomiskt bakom, och det är intressant av olika skäl att prata om då. Så förklaringen som ges i grova drag är att Silicon Valley-banken och de andra bankerna, de gjorde dåliga investeringar i statsobligationer. Specifikt hade de köpt obligationer med lång snarare än kort löptid. Och när Federal Reserve började höja räntorna förra året, så sjönk de här obligationerna i värde. Och eftersom bankerna hade en massa långa obligationer, så blev de sittandes med imploderande tillgångar. Dessutom så fick de andra problem på grund av stigande räntor, för att deras kunder började ta ut större och större mängder pengar i banken för att täcka högre räntekostnader, men också använda upp mer av sitt kapital för omkostnader när det inte var lika attraktivt att låna längre, vilket fler gjorde tidigare. Så att de kom i kläm när räntan höjdes, säger man ibland då. Ett annat sätt att uttrycka saken är att bankerna spelade ett högriskspel där de satsade alla sina pengar på att The Fed skulle upprätthålla sin extrema lågräntepolitik på obestämd framtid. Den här gången är det annorlunda. Det är inte alls en enorm artificiell nedtryckning av räntorna. De kommer aldrig upp igen. Det är ungefär den logiken som man hade. Och så finns det olika spår hur man tolkar det här. Så en bedömning, det är som att bankerna, de misskötte sig något oerhört. De satsade enormt mycket pengar på en investering vars risk de hade felbedömt. Och då säger vi så att de gjorde ett idiotiskt misstag. Det var vanskött, det var korruption. Och en annan sak som man får höra, det är att det är statens fel. Det är genom att Federal Reserve har bedrivit den här skruvade lågräntepolitiken i många år, så har man gett marknadsaktörer incitament att agera på ett irrationellt och skadligt sätt. Och de här bankerna och andra, de har bara följt logiken i det övergripande systemet. Och i viss utsträckning så är det väl liksom en filosofisk fråga hur man ser på saken. Alltså jag själv är liksom instinktivt benägen att tänka att de här bankerna har varit enormt dumma och oansvariga. De borde ju ha ett minimum av nationalekonomisk insikt och inte investera i en politik som är uppenbart orimlig och ohållbar. Så det är bankirernas fel. Staten beter sig orimligt, men det är ingen ursäkt för andra att bete sig orimligt. Håll ditt eget hus i ordning, så kommer du inte dras med när staten piskar upp konjunktursvängningar och kriser. Men sen finns det en annan aspekt, om man vill vända på frågan ett varv till. Vad blev faktiskt konsekvensen av bankernas agerande? Enkelt uttryckt kan man säga att svaret är ingenting. Det blev ju bailout med 300 nyprintade miljarder. Och som vi redan varit inne på, det var förutsägbart. Det var förutsägbart att det skulle bli en gigantisk bailout. Så att, vem är egentligen dumskallen? Är det den som rockar loss i den artificiella lågräntemiljön och öppnar famnen när det regnar pengar? Eller är det den som grimaserar och lägger armarna i kors och håller sig för god för att dra nytta av det här svineriet? Det är ju inte alls otänkbart att de som håller sig med finstämda etiska principer och så vidare, att de går miste om möjligheter, halkar efter i konkurrensen. Man får kanske liksom stabilitet och trygghet, men med lägre avkastning. Men samtidigt måste man ju fråga, har man verkligen mer stabilitet och trygghet än andra om de andra får bailouts när det skiter sig? Så det kanske kokar ner till en fråga om liksom rationalitet kontra värdighet eller något sånt där. Det är på sätt och vis en ganska knivig fråga.
4: Ja, men en nödvändig fråga. Det är därför att just där du säger att man ser det hela genom en slags filter av vad är rätt, vad är fel, vad är god riskhantering och så vidare och så vidare. Killarna i de här bankerna har ju, titta bara på Credit Suisse, jävla, de har inte darrat på manschetten. Då vet jag att de kommer att få hjälp på ett eller annat sätt. Och är sällsynt dryga över den här kristiden. Och de här gossarna gör ju en kall, klar, logisk bedömning. Jag menar, folk skriker att ja, de hade ingen ansvarig för riskhantering på SVB i mer än ett halvår. Ja, de löper ju liksom ingen risk. Den värsta risken kan hända liksom att kaffemaskinerna på varje våning är trasig. De gör en iskall, klar bedömning av läget helt enkelt. Vi öser på, vi tar in pengar, vi lånar ut pengar. Skulle någonting hända så får vi pengar. Och ingen kommer att straffas för detta heller, herregud. Deras vd har ju dragit till Hawaii och säger små alldeles utmärkt. Ses rosa på stranden, är väldigt avslappnad.
3: Ja, jag brukar tänka på det här ibland från ett mer personligt perspektiv. Jag tror jag själv är en sån som... Jag själv är en sån som nästan alltid försöker välja liksom värdighet och principfasthet och ideologisk renhet. För det finns en viss tillfredsställelse i att så självrättfärdighet och dunka sig själv i ryggen för att man är så god. Men å andra sidan så är jag är lika fattig som jag är god. Jag har aldrig lyckats ackumulera några pengar och tala om i hög utsträckning för att jag alltid har liksom aktivt sökt mig bort från pengapressarna. Till exempel riskkapital i mina företag som jag har startat. Jag hade helt säkert kunnat få det, men jag har varit totalt ointresserad av det. Det är så att jag har liksom sprungit bort från det. Givetvis aldrig tagit en krona från staten, inga bidrag, inga subventioner, inget stöd överhuvudtaget. Jag tror att många inte förstår hur unikt bubbla-projektet är, att vi aldrig har tagit en spänn från staten, aldrig sökt ens en enda skattekrona med något av våra projekt, vilket det finns ingen liknande liksom grupp av organisationer i Sverige som inte har försökt parasitera på staten. Och ibland så pratar vi om det, hur mycket mer saker vi hade kunnat göra om vi hade haft lite mer pengar. Men så har det alltid varit för mig. Jag har också alltid, brukar tänka på det, jag har alltid skyggat undan för alla former av lån, inklusive bostadslån, inklusive när räntorna har varit superlåga. Och det har ju inte varit särskilt smart de senaste 20 åren eller så. Alltså den perioden jag i en alternativ verklighet hade kunnat göra en utmärkt så kallad bostadskarriär. Och då kan jag tänka så här, vem är egentligen idioten? Är det Svenne Banan som går all in på lågräntebluffen? Eller är det jag, den principfaste fattiglappen? Så där tror jag det ser ut på hela jorden liksom. Jag är en av förlorarna och vinnarna sitter på Credit Suisse och Silicon Valley Bank och garvar.
4: Nej, ja, fast i botten ligger frågan vad man vill och vem man är. Alltså, vill du verkligen vandra omkring på Hawaii med sand mellan tårna och
3: ja, tack.
4: Att du, ja, men fan, innerst inne så ytterst ute också så vill du ju göra det. Vill du till Hawaii nu? Så vill du ju komma dit av egen kraft alltså. För att du har slagit oddsen, slagit marknaden och använt din hjärna till det. Allt annat är ju liksom så jävla lätt.
3: Jag vet inte, Boris. Jag har aldrig kommit någonstans på något annat sätt än av egen kraft. Så att jag vet inte hur det känns. Jag har inget att jämföra med. Det kanske är toppen. Det kanske känns ännu bättre. För då kan man sitta och garva. Klappa sig på knäna och bara liksom garva åt dem. Man behöver inte ens jobba för och kolla alla dumskallar. Så jag vet inte.
4: Nej, alltså, nej, det där.
3: Det har aldrig
4: alltså,
3: varit min grej. Jag kan inte göra det, men.
4: Nej, men det är det jag menar. Alltså, du har inte det i din genetiska kod.
3: Men det är en sak, jag har en genetisk spärr, men det jag försöker liksom tänka kring här, det är om det inte är ganska irrationellt, om inte jag är liksom en irrationell person.
4: Men det beror på vad som är, nej det är jätteirrationellt. Om du gör saker som strider mot din genetiska kod så kommer du bli djupt jävla olycklig när du går där på med sanden mellan tårna. Allt är obehagligt med sand mellan tårna. Tänk på det. Hur går det på Hawaii? Det är bättre att du lider i 15 år till och till slut får åka till Mars än att du går där på Hawaii. Men sen är jag inte säker på det du säger om att låna pengar. Det beror på om man liksom lånar dem för rationella investeringar, till och med bostadsköp. Men om man inte är rationell och vaksam utan bara kör SVB-linjen att man ska bli outbailad, så blir man ju inte det såvida man inte sitter i ledningen för en bank eller någonting annat. Så Svenne Banan gör ju fel, därför att just nu lider Svenne Banan jättemycket i det här landet, bara på ganska begränsade ränteuppgångar.
3: En fråga som debatteras livligt just nu, det är: vad händer om bankkrisen sprider sig? Eller vi kan kanske säga när bankkrisen sprider sig. Därför att det är som sagt, det är tre banker som har gått omkull i USA, och det sägs att det är liksom väldigt oroligt i många andra banker också. Inte minst där regionala banker, nischade banker, säkert de stora bankerna också, att det knakar i fogarna. Credit Suisse, italienska banker, det tenderar att bli ringa på vattnet när sådana saker händer, och det ligger i sakens natur att om en bank kollapsar så kommer det påverka andra banker negativt och så vidare. Så man kan få sådana här systemisk effekt. Så folk är oroliga för att fler banker ska krascha, man ska få en generell ekonomisk krasch och sånt där. Och det kan ju mycket, jag tror att det är sannolikt att många fler banker kommer att gå omkull. Men jag känner mig lite cynisk och lite avtrubbad efter alla de här turerna. Det här är inte första gången som man ger såna här kyliga bailouts. Ganska orimliga situationer. Så jag känner lite så här, so what? Denna som kommer hända om fler banker går omkull är fler bailouts, mer pengatryckning, högre inflation och sen i andra änden djupare fattigdom och snabbare deklassering för vanligt folk som i slutändan får ta notan. Och federalstaten i USA, de har inget emot att nationalisera bankväsendet. Det är toppen för dem. Det är massvis med jobb för dem, men också alltså superbra möjligheter åt alla höga chefer på finansmyndigheterna. Så till exempel,
4: ja.
3: Man kan få riktigt välavlönade jobb på de där bankerna som man har räddat. När man har strukturerat om dem och sålt av dem. Kan man jobba kvar några år till på liksom federala finansmyndigheten. Och sen kan man gå direkt till toppjobb på någon av de där bankerna. Eller om inte det går, kanske inte så bra ut, så jobbar man på du vet, kan jobba på några stora liksom, konsultbolag och liksom, ta in pengarna från banken den vägen. Men de får betalt. De får betalt för tjänsterna de utför. Rätt rejält, va? Så de har inget emot. Det spelar ingen roll. Ju fler banker som går omkull, desto bättre för de här myndigheterna. Det är inget problem alls.
4: Nej, du kommer nog till och med i en del stater och definitivt i USA kunna se en slags myndighetsaktivism. Att man knackar på hos banken och säger, du, det här ser ju inte så jäkla bra ut. Vi tar nog över.
3: Mm.
4: Och så kan man, finns ganska många små och mellanstora banker som kan göra så på, för att uppnå just det här tillståndet du säger, att det blir sätt för staten att expandera och för byråkratin att växa. Så det kommer vi nog se mycket av. Och det, alltså, inga banker går i egentlig mening omkull. Utan andra krafter tar kontroll över banken, de fortlever. Och precis som du säger, alla andra, liksom, eller merparten av människorna, får det bara sämre och sämre. Men folk kommer, även om folk får det sämre, så kommer de ändå på dumskallarna vara tacksamma för att staten tar över bankerna.
3: Ja. Jag vet inte, Boris, jag känner mig ärligt talat, jag känner mig så här, lite neutral, lite likgiltig inför det här scenariot. För att, vad är skillnaden? Det känns ju extremt äckligt, tanken på att man ska liksom nationalisera bankväsendet. Det skulle ju bli förlängningen om det som hände med Silicon Valley Bank hände med hundratals andra banker. Det är i praktiken det som det skulle handla om. Och det låter inte så bra. Liksom. Jag tycker inte det är bra att nationalisera förstatliga grejer. Men det är inte som att bankerna är någon sån här liksom, genuina marknadsaktörer. Nej. Genuina privata institutioner som agerar på marknadspremisser och respekterar privat ägande. Och de är redan bara liksom väldigt smutsiga delar, smutsiga kugghjul i samma maskineri. Så vad spelar det för roll om oligarkerna liksom bollar de här tillgångarna, de här bankerna fram och tillbaka och säger att nu är det privat, nu är det statligt. Det är egentligen ingen skillnad. Så vad bryr jag mig? Vad bryr jag mig om de nationaliserar hela bankväsendet?
4: Ja, nej, men det är seriöst en helt ointressant strid att ta. Alltså, se bara på SVB. Alltså, de som suttit där har ju ändå redan på alla sätt varit statens strängar och åkt i den federala politikens kölvatten. Peka på någon självständig bank som är värd att försvara, som driver en intressant politik. Skulle kanske vara den lilla danska banken då. Men annars så det är, men vi kommer ju säkert se liksom så här uppblåsta politiska strider om detta, men det är ju bara fånigt.
3: Det kan bli tuffa tider såklart med hög inflation och särskilt om det blir liksom hyperinflation och sådana där saker. Jag är inte säker på att vi landar i hyperinflation. Jag kan tänka att de kan undvika det och ha ett moderat inflationsscenario. Men å andra sidan, det är klart det skulle drabba mig negativt på många sätt, men jag har inte supermycket personlig exponering mot fiat-valutor. Det mesta av mina tillgångar finns i som kontracykliska, relativt inflationssäkra tillgångar. Och jag känner snarare så här, ska de inflatera bort fiat-valutorna? Ja, men kul, då kanske det är dags äntligen att ta ett riktigt rejält bostadslån. Ta ett stort jäkla lån i de fiat-valutorna, så kan de inflatera bort mitt lån. Det är toppen. Jag vet inte, jag känner mig bara inte så... jag känner mig lite cynisk och avtrubbad. Jag känner också bara att det finns ingen skäl att tro heller att det tar stopp någonstans i överskådlig tid. Såna här cykler av liksom bailouts och pengatryckning och inflatera bort allt välstånd i samhället. Det kan pågå länge till därför att det är en lång, lång väg till botten. Och det verkar inte finnas någon särskild skäl att tro att det finns någon politisk bristningsgräns där folk sätter ner foten mot politikerklassens och oligarkernas svinerier och så vidare. Folk verkar ganska medgörliga. Folk verkar svälja allt det här och de kommer låta sig inflateras ner i liksom en helt annan nivå av fattigdomen än vad vi tittar på nu.
4: Ja, nej, men alla politiska diskussioner, nästan utan överdrift alla, förs ju inom ramen för just det här systemet och den här rörelsen. Folk höjer ju lite på ögonbrynen på olika delar av samhället och politiska fältet 2008 när man började baila ut banker och stora företag, och då var det ändå rätt begränsade summor med vad som ses som en självklarhet idag alltså. Och i den allmänna medvetenheten så är det nu en självklar sanning liksom, att uppstå problem, stänger man ner hela jävla samhället på grund av flunsan, då trycker man pengar bara. Någonstans ifrån kommer de. Och det finns ingen koppling längre till vad man uträttar eller vad som är rätt eller fel eller någonting sånt. Och det gör ju att man kan få folk att acceptera att de får det sämre och sämre också med tiden.
3: Mm.
4: Därför att vi har nått en punkt där människor på något sätt accepterar att existensen av stora banker, stora företag och en stark stat är själva förutsättningen för trygghet. Och bara inte det rörs, så uthärdar man att man själv får det sämre och sämre. Alltså det är historiskt en jävligt märklig situation.
3: Det som jag brukar säga när folk säger så att snart vaknar svenskarna, knyter näven i fickan nu, men snart går de över gränsen. De säger att USA att de har ju ändå second amendment och snart så kommer de liksom sätta stopp för allt det här. Förutom att det inte finns några som helst tecken på att det är något uppror som är på gång i vare sig USA eller i Sverige. Så titta på riktiga exempel på hur det ser ut när det går längre. Kolla på Venezuela, kolla på Kuba, kolla på Nordkorea. Där har det gått riktigt långt, men ingen revolution är i sikte. Alltså folk blir mer medgörliga ju längre den här utvecklingen går. De blir inte mer upproriska och motstridiga.
4: Och det är däremot en historisk erfarenhet som bekräftas hela tiden. Ju sämre folk får det, desto mer håller de sig fast vid det lilla de har. Tar man filten ifrån dem så blir de glada för att de får ha örngottet kvar. Och tar örngottet så blir de glada att de har en järnsäng att sova på. Så funkar en stor del av mänskligheten. Och de verkliga upproren mot sådana utvecklingar kommer ju inte från alla de som har snor örngottet ifrån. Det är ju helt andra grupper som går och kastar in en träsko i utvecklingen och tar över.
3: Ja, det är i alla fall så, det är i alla fall så jag tänker kring den här situationen och utvecklingen. Att det kommer bli alltså, mycket värre, alla de här ekonomiska tendenserna. Korruptionen, inflationen, urholkningen av allt välstånd, snedvridningen av incitament. Men jag tror inte det kommer bli liksom en stor kataklysmisk kris. Det kommer vara ganska gradvis process. De har den typen av kontroll. Att de kan se till att det blir en gradvis process. Inkrementellt ner i avgrunden. Utan att allting bara brister. Det finns andra faktorer i världen. Som kan leda till mer kataklysmiska saker. Till exempel kanske demografiska förändringar. Andra saker. Men inte så mycket det ekonomiska. Så att det som gäller, det är bara att absolut inte ha något sätt av något hopp till att problemet ska lösas. Att det ska bli ordning i ekonomin eller att banksystemet ska funka bättre eller att centralbanken ska liksom ändå hålla ordning på det här. Utan enbart fokusera på att se om sitt eget hus, som vi pratat om tidigare. Se till att ens egen ekonomi är oberoende av de här sakerna och gärna liksom hedgad och kontracyklisk och inflationssäkrad, så att man till exempel har tillgångar som med stor sannolikhet kommer att öka i värde när fiat-valutan minskar i värde och så vidare. Och det är fullt möjligt att göra. I bubbelnätverket ser vi jättemånga som redan gör det. Och ni vet, det finns folk som sitter och längtar efter hyperinflation, men det finns ju många som sitter på guld och bitcoin och gärna skulle se att fiat-systemet kollapsar. Och det är ju också liksom, när man ser de här sakerna, Man får ju verkligen hoppas att bitcoin kan fungera. Att det faktiskt kan få finnas kvar och fungera. Samtidigt som jag tror att det politiska hotet mot bitcoin ökar ju längre den här utvecklingen går. Men det är sånt man måste titta på istället. För det är ett riktigt, riktigt ruttet system som bara kommer fortsätta producera enormt ruttna utfall. Bankväsendet är själva kärnan i rötan, kan man säga. Ja, det var ju muntert.
4: Men det finns ju små motståndsfickor. Holländska bönder till exempel.
3: Ja, de ska rädda oss med sina traktorer och Just stackars snuggan.
4: Om man inte vill satsa på bitcoin och guld, så kanske man kan ta tjänst på en holländsk bondgård, tänkte
3: jag. Ja, absolut. Och framförallt köpa en plätt jord någonstans. Bara flytta ut från städerna och bygga någonting eget. Göra egna saker, odla sin egen mat, producera sin egen energi. Det finns ju egenvärde där som är, det är fantastiskt bra av själsliga skäl. Men det är också en väldigt bra idé att göra givet det ekonomiska klimatet.
5: Radio Bubbla. Daniel Tillén, traditionell media klarar inte av nytt medielandskap. Ökat pressstöd till döende medier kan inte ge bättre public service.

0: är ett hot mot den rådande politiska ordningen. Som han säger så underminerar det här demokratin. Det är en utmaning för demokratin. Och det tror jag är alldeles riktigt. Tyvärr ska man säga, men inte så överraskande, så tar sig artikeln av på en helt annan tangent. Som är inte fullt lika klarsynt. För att Ulf Dahlsten, han har kommit på att sättet att lösa allt det här, vi har redan modellen för det i form av public service. Problemet är bara att public service inte är tillräckligt omfattande. Så att istället för att bara ha radio och tv, och där kan det förtjäna att nämnas också att public service även gör enormt ambitiösa webbsatsningar med hemsidor, publicerar saker på Twitter, ger ut podcast och så vidare. Men från den här basen med tv och radio, så menar han på att vi måste också ha public service dagstidningar. Och det här är ju roligt, va, Boris? För det här är en sak som du brukar prata om. Mm. Om och om igen så säger du det här. Och det lät lite galet första gången man hörde det. Och sen börjar man förstå att ju mer nyheter man läser att det ligger någonting i det. Och nu har vi Ulf Dahlsten som är ute och föreslår nästan exakt det som du har sagt är slutstationen i den här utvecklingen.
1: Och det finns ingen annan logisk slutstation. Alltså de måste... Som staten och samhället utformas så måste man gå in och hålla åtminstone kärnan av printverksamheten och vidhängande tarmar i form av hemsidor igång. Och staten kan gå in. Och det kan man bara göra genom att vifta med demokratiargumentet. Så att, och det här, vi har ju sagt det förut, va? Det här kommer gå fortare än vi tror. Och det här är, när Dahlsten går ut så här, då vet man att då kommer de skarpa förslagen ganska snart. Och kulturministern har ju faktiskt vinkat med och pekat med handen åt det här hållet också.
0: Ja, det här är ännu en testballong. Ja. En av flera testballonger som de skjuter upp. Och poängen med en testballong är att man skickar ut någon gammal avdankad byråkrat för att skriva en sån här artikel. Och så ser man om det blir ramaskri.
1: Mm.
0: Om det inte blir ramaskri så flyttar man fram agendan ytterligare något litet steg med nästa artikel och så vidare. Så man börjar normalisera den här typen av tankar. Om det blir ramaskri så tar man ett steg tillbaka, formulerar om det, så kommer man tillbaka igen. Liksom. Men det är så här de rullar ut saker gradvis. Vad som är den underliggande agendan är ju ganska, ganska tydligt vid det här laget. Och självklart är det så att till exempel Svenska Dagbladet som publicerade den här debattartikeln, de skulle inte ha någonting emot att få lite extra statligt stöd. De har redan tagit emot mer än 3 miljarder i pressstöd från staten. Så frågan är om inte SvD redan är en statlig public service-tidning. För alla praktiska syften skulle jag säga att det är så. Att SvD är pappersgrenen av SVT-SR-imperiet. Ekonomiskt är det definitivt så. Men ja, det är klart att de vill ha mer pengar. Ulf Dahlsten säger att de ska ha 500 miljoner till och sånt där. Hundratals miljoner till i alla fall ska tidningarna ha. Och Svenska Dagbladet, det är ju deras enda chans att förlänga sin existens med ytterligare något år. Och de är stressade nu när Bonnier har varit ute i EU och lånat upp en sån här fuskmiljard från en EU-bank.
1: Ja.
0: Så att det här får vi se. Du, Boris, du har ju dessutom haft en specifik förutsägelse med en statlig dagstidning med Daniel Suhonen som chefredaktör.
1: Ja, nej, men den ligger så jäkla rätt alltså. Och jag vill inte sätta min fot i pant på att Suhonen blir chefredaktör, men han kommer i alla fall få en ledande post på tidningen, det kan jag svära på. Och alltså den enda logiska följden av hela den här utvecklingen som kommer att gå snabbt, det är att vi får den här nya Sverige dagstidningen alltså, och en statlig totalt statlig nyhetsbyrå också kopplat till den här dagstidningen, och att man samkör den med statsradio och stats-tv, och alla hela överheten kommer att säga att det här är ett stort demokratiskt framsteg. Och när man har etablerat detta så får man också möjligheten då att, för han skriver ju också här Dahlsten att man ska ungefär kunna få någon slags jävla tidningslicens. Man får ansöka om de här pengarna som lokal eller regional tidning. Och då får alla ansluta.

0: oftast, och de kommer jätteglada ut på landsbygden, därför att då ansluter man sig här så är man garanterad till statliga stödpengar, plus att man då får tillgång till den statligt korrekt godkända informationen som går ut via Suhonen och konsortes nya Sverige Dagblad där. Så att det kommer att säga klapp, klapp, klapp, och sen sitter vi där, och det kommer att vara Östtyskland igen.
1: Daniel Thedéen påpekar i den här artikeln att artikeln i Svenska Dagbladet, Ulf Dahlstens artikel, är full av självmotsägelser och ohederliga lögner. Mm. Och så är det förstås, men det finns massor med sådana här saker som borde vara hårresande. Alla som har någorlunda intellektuell approach till de här sakerna. En sån sak är att bevisligen så hittar inte de här tidningarna sin marknad. Bevisligen så vill inte folk betala för dem. Folk vill inte betala det som det kostar att producera dem. Och att svara på det genom att subventionera dem för att trycka ut dem ännu mer är väldigt ologiskt. För att problemet som Daniel påpekar är inte att... Han vänder på orsakssambandet lite grann här. Problemet är att folk inte vill läsa de här medierna, och det är det som leder till krisen. Och det finns andra såna här självmotsägelser, inte minst såklart att som Daniel uttrycker, den tredje statsmakten som Ulf Dahlsten tycker är så viktig då för demokratin. Den tredje statsmakten kan alltså vara beroende för finansiering av första och andra statsmakterna.
0: Mm.
1: Så det är fullt ologiskt, för att gynna oberoende medier så ska man göra ännu fler medier statligt finansierade. Oerhört dålig analys och ohederligt. Men det finns också en fullständigt ljuvlig ironi i det här. Någonting fantastiskt som gör att jag måste ändå le och applådera när jag ser en sån här artikel. Därför att jag tror ju att Ulf Dahlsten och de andra människorna, de missförstår fullständigt vilken effekt det har att subventionera såna här medier. Därför att det gäller för alla statligt finansierade verksamheter att de kan uppnå en artificiellt hög nivå av inkompetens och dysfunktion.
0: Mm.
1: I en vinstdrivande verksamhet så är de högsta nivåerna av dysfunktion, de är helt enkelt omöjliga i en vinstdrivande verksamhet, för att de väldigt snabbt så dödar de hela verksamheten. Så det är bara med artificiell finansiering utifrån som man kan hålla sådana saker under armarna. Och även om det inte måste vara en stat, så är det ju i vår tid nästan alltid en stat som står för stålarna. Men det går inte att förbättra de här organisationerna, det är omöjligt. Det enda som staten kan göra är att tillföra mer pengar. Och ju mer pengar som tillförs, desto mer dysfunktionell kan organisationen vara utan att vare sig förbättras eller gå under. Och alla större steg i en riktning som skulle kunna rädda en sån här organisation kommer istället bara döda den snabbare. För att SVT till exempel skulle kunna bli en verkligt oberoende tv-kanal om de vägrade ta emot pengar som samlas in via staten och istället börja sälja sitt material på marknaden. Men då skulle de väldigt snabbt gå under eller förvandlas till en helt annorlunda mediekoncern.
0: Det där är en väldigt viktig aspekt, alltså att det ökar, pengarna gör att förfallsgraden ökar och accelererar. Och ju mer statlig styrning det blir också av de här, desto mer kommer det där ska bli så intressant, för att det finns en accelererande faktor till i förfallet. För då kommer ju också genus- och identitetsidiotin att slå igenom. Vi ser ju idag hur den syns så jäkla tydligt i... Det här vansinnet syns i Statsradion och Statstevens programverksamhet och i tillsättningar av tjänster och internt arbete. Och det, samma krav kan man då ställa på den nya dagstidningen och på, för att de ska få de här pengarna ute på landsbygden. Så att, och det kommer göra att kollapsen kommer snabbare och från en högre höjd. Vilket är bra.
1: Ja, alltså public service-medier, precis som alla andra politiska eller politiskt finansierade organisationer, till exempel statliga universitet, kommer att förirra sig djupare och djupare in i de här vansinniga idéerna som de investerar i. Helt enkelt för att de inte har några korrektiva mekanismer som tvingar dem att orientera sig efter verkligheten. Så att därför kommer det bli värre innan det blir bättre. Men av samma orsak så är det också oundvikligt att de går under. Därför att förr eller senare så blir frikopplingen från verkligheten så stor att den gör det omöjligt för dem att fortsätta. De blir utkonkurrerade av andra alternativ. Och det kan verka osannolikt idag att tänka sig att privata medier skulle helt konkurrera ut SVT och SR, alltså till den grad att de blir marginaliserade. Men det kommer att hända. Det kan verka osannolikt att privata universitet skulle konkurrera ut statliga universitet och få det att framstå som oseriöst att ha en statligt finansierad utbildning. Men det kommer också hända.
0: Ja.
1: Det kan verka osannolikt att privata polisföretag skulle konkurrera ut skattefinansierade polisen. Men det kommer också hända förr än folk anar. Så att det finns de här mekanismerna i botten som vi kan se väldigt tydligt, men som de är fullständigt omedvetna om, som gör att vi kan känna optimism och råg i ryggen när vi ser de här nyheterna. För det här är jättebra, till exempel för Bubbla.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Forskare hoppas återskapa vandringsduvan, utdöd 1914 men förut enormt talrik i Nordamerika. Vandringsduvan är en fågel som att döma av den här länken påminner på sätt och vis om dronten. Vacker fågel som en gång fanns i stora flockar men som inte var tillräckligt orädd för att hålla sig undan ifrån människan och som därför har jagats ihjäl. Till utrotning.
4: Sorgligt.
3: Ja, sorgligt. Den hade vacker fjäderdräkt.
4: Ja, verkligen. Synd att det är radio, återigen.
3: Radio är ett gott bildmedium, sägs det. Det här är alltså en fågel som har ett grått huvud, pigg blick på den bild som finns här. En jättevacker grå spetsig stjärt och så två stycken uppåt pekande brunmelerade vingspetsar, och så har den en nästan karmosinröd buk.
4: En mycket vacker fågel.
3: Mycket vacker fågel. Avbildad här med ekblad och ollon i en illustration från 1731 som man inte skulle ha något emot att hänga på väggen. Men denna godmodiga fågel har alltså fallit offer för sin egen brist på oro och ångest. Men eftersom den ändå fanns kvar till slutet av 1800-talet så är det ganska många exemplar som har stoppats upp och bevaras på olika sätt. Och då hoppas alltså ett gäng med forskare att kunna extrahera DNA från tårna på sådana här uppstoppade exemplar. Och sekvensera hela genomet för vandringsduvan och sen låta nya vandringsduvor födas med surrogatföräldrar från relaterade arter.
4: Ja, det var en väldigt intressant artikel, tyckte jag, om de olika sätten att försöka återskapa utdöda arter. Där man nämner dels den här metoden, att stoppa DNA in i en annan äggcell, liknande. Men också de alternativa sätten som vissa ser som mer lovande. Det vill säga att genmodifiera nu levande arter, exempelvis via CRISPR.
3: Mm.
4: För att få dem mer lika de utdöda.
3: Just det, och CRISPR är alltså en teknik för att redigera DNA-sekvensen som vi har rapporterat om förut och som är enastående precis jämfört med de metoder som tidigare har stått till buds. Det som forskarna här beskriver är ju då att de ska försöka ordna med surrogatföräldrar genom att ta duvor av andra arter, som till exempel bandstjärtsduva som är nära släkt, och sen måla om deras fjäderdräkt så att vandringsduvungarna kan få leva med föräldrar som liknar dem till utseendet. Och för att sen få fason på deras migration. Vandringsduvan är ju, som namnet antyder, en fågelart som migrerar. Så har de tänkt sig att kanske träna brevduvor till att flyga från den ena platsen till den andra. Och att brevduvorna också skulle målas om på fjäderdräkten så att vandringsduvorna skulle kunna känna att de befinner sig i sällskap med artfränder.
4: En fantastisk vision, får jag säga.
3: Ja, fantastisk vision. Mycket genomtänkt. Man undrar hur genomförbart det egentligen är.
4: Ja.
3: Det här är ju, tycker jag, det här är ju praktiskt taget Jurassic Park som återkommer.
4: Ja.
3: Det är fåglar som är nära släkt med dinosaurierna som man hoppas kunna återuppliva. Och jag tycker också det är väldigt fint att öka komplexiteten i ekosystemet. Man plockar tillbaka en diversitet som en gång har funnits och som förmodligen gör att ekosystemet inte bara blir vackrare utan också lite mer motståndskraftigt mot olika förändringar som kastar ur balans.
4: Ja. Det nämns ju mot slutet av artikeln tankar på att även få tillbaka mammuten.
3: Ja, vore inte det fint?
4: Det vore helt underbart.
3: Jag tycker att vi borde ha ett mammutreservat i Sverige.
4: Ja, en ganska lämplig biotop för dem.
3: Absolut. Mammutar, ullhåriga noshörningar?
4: Ja.
3: Det borde kunna bli en utomordentlig publik grej att ha en safaripark någonstans i Norrland där man skulle kunna titta på mammutar och ullhåriga noshörningar och andra djur. Varför inte snöleoparder, till exempel?
4: Det vore fantastiskt.
3: Det är många av savannens djur som skulle kunna leva i Sverige. Man skulle kunna hålla lejon i Skåne.
4: Ja, just det. Det är inte bara Malta som tänker så.
3: Nej, precis. Det är väl bara det att någon ska köpa loss marken och starta en sån här safaripark.
4: Och eventuellt återskapa mammuten.
3: Ja, precis. Jag tänkte på lejonen nu och andra savanndjur. Men jag tror att mammuten är ju så symboliskt laddad och ett så magnifikt djur. Så att jag är helt övertygad om att det här kommer människor att arbeta hårt med och se till att återskapa. Och jag är också optimistisk för möjligheten att elefanter skulle kunna fungera som surrogatföräldrar.
4: Ja.
3: Eftersom det nu är Nobeldagen så kan vi säga någonting kort också om PCR-tekniken. En av de viktigaste molekylärbiologiska tekniker som Carrie Mullis fick Nobelpriset i kemi för. Det är alltså PCR som man försöker använda för att sekvensera bandträdsduvans genom baserat på alla de här noggrant utplockade bitarna av deras tår. Carrie Mullis är kul. Han är en av de mest excentriska pristagare som vi har haft genom tiderna. Han har då bland annat beskrivit hur han kom på PCR-tekniken. Han fick sin avgörande inspiration när han körde bil från sitt laboratorium upp till sitt sommarställe i norra Kalifornien under en kraftig LSD-tripp. Och han såg då framför sig hur DNA-strängarna vecklade loss sig, rullade ut sig från sin spiral, lösgjorde sig från varandra och skilde sig. Och det var då, enligt hans berättelse, som han kom på att det här är det han måste göra. Han måste hitta enzymer som kan ta loss DNA-strängarna ifrån varandra så att de sen kan kopieras.
4: Väldigt vackert.
3: Ja, visst är det. Han har skrivit att LSD har lärt honom mer än alla böcker han någonsin har läst tillsammans.
4: Det låter också tidseffektivt.
3: Ja, kanske. Själv tycker jag inte man ska sluta läsa. Det verkar tråkigt.
4: Onekligen.
2: Radio Bubbla.
1: Italiensk polis slår till mot nationalistisk grupp som anklagas för antisemitism och nazism samt för att ha börjat planera en attack mot en NATO-anläggning. Organisationens namn Ordine Ario Romano anser polisen tyder på en påverkan från den reaktionära kulturfilosofen Julius Evola. Bland de gripna ledande medlemmarna återfinns Francesca Rizzi, segrare 2019 i den internetbaserade skönhetstävlingen Miss Hitler, som samma år greps då polis slog till mot nazistisk organisation och beslagtog vapen och sprängmedel. Vi fortsätter att krönikera vad som verkar vara en eskalering i europeiska staters attacker mot högersinnade dissidentgrupper. Vi har tagit upp många exempel, givetvis skett många exempel som vi inte pratat om, men det verkar vara trycket verkar öka, europeiska stater verkar bli mer och mer aggressiva. Jag är lite osäker på vad den här gruppen ens har gjort som man pratar om. Man pratar om att de har förberett en attack mot NATO-anläggning, oerhört ambitiöst för en så pass liten grupp. Det verkar mer som att de har skickat ut ett väldigt stort polispådrag för att plocka in 12 huvudsakligen ungdomar för att de har skrivit misshagliga saker på sociala medier. Jag kanske har missat någonting, men det verkar vara ännu ett exempel på väldigt stora pådrag för en relativt obetydlig grupp. Om de faktiskt utgjorde ett hot mot en NATO-anläggning så skulle det vara intressant att veta lite mer detaljer kring det. Annars du får veta här då, det är att de kallar sig för Ordine Ario Romano, vilket då anses ha en koppling till Julius Evola. Jag vet inte om det var ett namn specifikt som Evola använde någonstans, men Evola, ja, Julius Evola som var en italiensk, ja, vad ska man säga, en italiensk högerextrem mystiker, kanske man kan säga, något åt det hållet. Och en person som var associerad med både den italienska fascismen och den tyska nazismen. Han pratade om den, han hade något sådant här begrepp, den arisk-romerska rasen eller sånt där.
5: Att han ville liksom med sin esoteriska raslära ville han gifta ihop de här projekten och få det till att vara ett och samma andliga rasliga projekt. Evola var speciellt betydligt. Han hade inte en strikt biologisk rasuppfattning som med nazisterna hade, utan när han pratade om raser så var han mer intresserad av andliga dimensioner. Man kunde ha en arisk själ i en judisk kropp, sådana saker som nazisterna inte hade godkänt men som Evola tyckte var relevant. Och han var mer intresserad av, ja, kanske man säger aristokratiska ideal. Han var väldigt intresserad av idén om ett kastsamhälle och sådana saker. Och generellt han var en person då som tyckte att både de italienska fascisterna och de tyska nazisterna var mesiga, och de var för influerade av vänsteridéer. De var liksom pöbelaktiga och allt för demokratiska och sådana saker. Han kallade sig för superfascist och tyckte man skulle gå längre till höger. Ja, i alla fall. Så det är eventuellt en Julius Evola-grupp som de har tagit här. En Julius Evola-grupp av italienska nazister. Italienare med gigantiska blaffiga tatueringar med tredje rikets örnar och hakkors och såna här grejer. Det är en väldigt komisk grej. Alltså jag tror inte det här med liksom attacker mot NATO-anläggningar och sånt där. Jag vet inte om det är någonting som Julius Evola skulle ha skrivit under på. Men det är ett bizarrt och roligt och lite härlig kombination av idéer och symboler i den här gruppen. Är det inte det, Boris?
0: Jo, och jag tycker nästan lite elakt att slå till mot dem. Det känns alltså som ett gäng, i och för sig, jag höll på att säga yngre människor, men det var tydligen, vad var det, 17 till 60 år då, de som fanns i kärngruppen. Så att med lite sökande och möjligen lite förvirrade människor också, men det är man ju ofta under sitt sökande. Och jag skulle gissa att det här är ett led i de europeiska säkerhetstjänsternas gemensamma offensiv nu, att man liksom försöker leta upp riktigt rejäla högnationalistiska grupper som man kan liksom klämma till för att se till att hävda att det finns ett hot från höger, inte bara från islam. Vi ser det liksom med förföljelserna i Tyskland av AFD. Vi ser på identitär förbudet i Frankrike, så vi kommer att se sådana saker i Sverige också. Och italienarna vill ju inte vara sämre, så att de har ju lyckats hitta den där internetgruppen. Och man märker liksom hur vaga de är i det här med i de första stadierna av att förbereda en attack mot en NATO-anläggning. Hade det varit någon substans så hade de liksom, vi hade ju sett alla ritningar och planer tryckta av varenda tidning i Europa vid det här laget. Det är väl någon som har liksom slängt ur sig det i förbegående att man borde liksom spränga den NATO-basen uppe i norra Italien. Om det skulle vara Evola-aktigt, det är i och för sig, han såg ju det amerikanska imperiet och amerikansk kultur som liksom det sista stadiet i förfallscivilisationen. Men han hade ju samtidigt liksom att man skulle, han blev ju lite trött på slutet och tyckte man skulle vänta ut det moderna samhället och den amerikanska civilisationen tills de inte orkade mer. Sen skulle man stå till. Så att jag kan ju inte se att vi befinner oss i det stadiet riktigt än. Att amerikanska imperiet är utmattat och moderniteten är i slutfasen. Och då ska man stå till. Så att jag kan, som du har pratat om igår, jag kan heller inte förstå hur man kan vara verksam i fascismens uppkomstland och samtidigt vara hitlerist. Det är så jättekonstigt. Benito vrider sig i sin grav antagligen. Och jag tror inte han gillar tatueringar heller. Inte av det där slaget i alla fall.
5: Det ser ingen vidare ut faktiskt. Hennes gigantiska svastika blaff över ryggen. Ser lite tacky ut faktiskt. Miss Hitler. Jag får uppskatta att hon ställde upp i Miss Hitler. En av våra favorittävlingar i Radio Bubbla som vi har rapporterat flitigt om över åren. Om.
0: Men hur mycket är det inte som är fel där? Alltså, förra gången vi pratade om Miss Hitler så var det liksom i Storbritannien. Ja. Och då kan man liksom förstå Miss Hitler. Men en Miss Hitler, som är, alltså i ett icke-engelskspråkigt land, det blir ju verkligen eftergift åt den amerikanska civilisation och kultur som man vill bekämpa. Miss Hitler. Det är, och eftersom de är i Italien så borde de liksom, han hade ju, Mussolini hade ju tyvärr mängder av älskarinnor. Han kunde ju tagit liksom Clara Petacci eller vem som helst. Alltså det är så mycket som är fel här, så att ja.
5: Jag tänkte också lite på det här med liksom Julius Evola, kopplingen till NATO-basen och allt det där. Jag är ingen expert på Julius Evola, men jag kan säga att sen vi pratade om honom sist i Radio Bubbla, vilket var 2016 eller sånt där, så har jag faktiskt läst två av hans böcker. Mm. Och jag tyckte det var ganska flummigt och liksom intressant, värdefullt säkert på flera sätt, men lite väl flummigt för min smak, inte riktigt min stil. Men några idéer som jag gillade väldigt mycket hos honom, det är att han har ju inte en idé om att man ska liksom upp till kamp, att man ska kämpa för att ändra på saker och ting och störta ordningen och upprätta den sanna arkaiska traditionalistiska ordningen som han då egentligen förespråkar, utan han har ju en idé om ett väldigt stort historiskt skeende, och att nu är vi i en fas, i slutfasen av sånt där skeende, där det som jag uppfattar, det han uppmanar oss att göra är ju inte att göra uppror, utan tvärtom, att han har så uttryckt att man ska rida tigen, att det, vi befinner oss i en väldigt liksom stormig, problematisk situation med extremt mycket negativa influenser, men just därför måste vi hitta en inre styrka och utveckla oss själva från utveckla, och det är liknande idéer som jag har haft jättelänge och som jag verkligen relaterar till och uppskattar, att utveckla kanske en inre frihet är som en motkraft till all yttre ofrihet som vi har och så vidare. Så den här grejerna ger jag väldigt mycket, men för mig känner ju det att jag känner att jag får vatten på min kvarn där, som går i en riktning, som går i rakt motsatt riktning mot att bedriva fysisk kamp mot NATO-anläggningen.
0: Ja, nej, men precis det var inne på. Det känns inte speciellt Ebola-artat. Eller så har man en väldigt konstig bedömning av hur världen ser ut just nu. Jag tror han hade rekommenderat att man väntade lite med att slå till mot en NATO-anläggning.

0: Radio Bubbla.
1: Maryland, 11:e delstaten att förbjuda reparativ terapi för minderåriga. Connecticut, Kalifornien, Illinois, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont samt Washington har tidigare förbjudit eller reglerat metoder för att omvända minderåriga homosexuella. Reparativ terapi. Jag vet inte, Boris, om det är ett politiskt korrekt ord eller ett politiskt inkorrekt ord. Jag har tidigare hört uttrycket conversion therapy och gay conversion therapy, konverteringsterapi. Men det finns ett nytt uttryck. Jag tror att det är eventuellt någon som håller på med den här typen av terapi som kallas för reparativ terapi.
2: Jag har aldrig hört termen förut faktiskt.
1: Så jag tror att det är alltså ett politiskt inkorrekt ord. Eventuellt politiskt korrekt.
2: Det kan bubblan. Ändra sig snabbt.
1: Hur som helst så är det alltså nu 11 delstater i USA som förbjuder den här typen av då, terapi. Och vissa skulle säga då terapi inom citationstecken och menar på att det är inte en genuin som en medicinsk behandling eller något åt det hållet, utan det är en typ av övergrepp där man försöker liksom formatera och förvrida unga människors naturliga personligheter. Jag tycker det är en spännande fråga, därför dels från ett principiellt libertarianskt perspektiv så är det naturligtvis förkastligt och kontraproduktivt att förbjuda enskilda terapiformer. Det är en ganska bizarr sak. Alltså, du kan gå till en mainstream psykolog och få antingen någonting väldigt konventionellt, något, kanske någon sån här kognitiv beteendeterapi eller någonting. Men du kan också få något, kanske något mer flummigt, något psykodynamiskt. Men du kan gå till en spåtant som läser din aura eller till en massa andra liksom, en uppsjö av bizarra typer av terapi vid märkelse. Men vissa av de här grejerna är så förhatliga, så att visserligen kan man tillåta till exempel auraläsning, men man kan inte tillåta gay conversion therapy.
2: Nej.
1: Dels är det lite intressant fråga från det perspektivet, att oavsett vad man tycker om själva ämnet, så är det en sån här fråga där man i alla fall från ett libertarianskt perspektiv har ett ganska entydigt svar. Sen så tycker jag att det är en lite spännande fråga. För att de som är upprörda över det här, deras officiella argument är liksom att det är uppenbart nonsens. Det funkar inte. Man kan inte omvända folk som är homosexuella. Utan om du känner dig lite homosexuell när du är liksom ung, när du är tonåren, så det finns inga som helst möjligheter för dig att ta någon annan väg i livet. Du måste vara bög, så är det bara. Om du har känt minsta lilla tingel i den riktningen, så får du inte ens överväga att göra någonting annat. Och det här är ju liksom en nonsensisk uppfattning. Och dessutom tycker jag att det är uppenbart nonsens att det inte skulle fungera för många personer. Därför att uppenbarligen så finns det en massa människor som byter spår. Som säger att jag kände mig homosexuell när jag var yngre. Men jag vill inte leva på det sättet. Jag vill ha ett vanligt heterosexuellt förhållande och bilda familj och så vidare. Så därför blev jag istället straight. Och då kanske någon skulle säga så att men de var inte gay egentligen. Men det var de. De var bögar och flator, men sen bestämde de sig för att de inte ville vara det. De ville vara straight istället. Och det gick bra. Och det finns tiotusentals, hundratusentals, genom historien säkert miljontals exempel på det här.
2: Och det här är för mig extremt skrämmande. Va? Därför att det här förbjuder man människor att söka kunskap om sig själv. Jag tror det här mest är riktat mot de föräldrar som försöker prata med sina barn och söka hjälp för sina barn. Det är för att vi ser en våg i västvärlden som är sanslöst läskig. Alltså att överheten påbjuder liksom att mamma, alltså du har ju inte en svensk skola nu. Det är en lätt överdrift, men inte stor. Det runt där HBTQ-veckor och liksom transdiskussioner och så vidare. Det är en viktig del liksom i läroplan och värdegrund. och att skolbiblioteken ska skylta ordentligt med liksom litteratur och material om flytande könsidentiteter, och det är fult att vara antingen eller, man eller kvinna. Och unga människor är alltid sökande och osäkra, och ju mer man från överheten propagerar det här, alltså att det är fel att vara antingen eller, fyrkantigt uttryckt, desto fler unga osäkra människor liksom kommer att vandra ännu mer ut i den här osäkerheten. Och då är det ju för en förälder en självklar åtgärd att både själv diskutera med barnet eller söka hjälp för att diskutera med barnet. Och som jag kan se så innebär det här, de här förbjuden, att man omöjliggör detta. Extremt jävla farligt alltså. De tvingar verkligen föräldrar snart att bli mer och mer underjordiska och dra sig undan ur samhället. Både på grund av den negativa påverkan i de här frågorna som samhället utsätter barnen för, och att man ju också förbjuder föräldrar att hjälpa sina barn att hantera denna negativa påverkan. Alltså, framförallt är det på barnafronten jag tycker att det är allvarligt. Men även gäller mer vuxna människor som är osäkra på sin sexualitet och könsidentitet. Det är helt absurt att vi har haft en diskussion i Sverige där man blev förbannad på präster som hade själavårdande samtal med till exempel homosexuella som kände sig som homosexuella men på ett annat plan inte ville vara homosexuella. Varför skulle man inte kunna få ge själavård i det fallet och ha en diskussion, om man är nu lämplig att ha en sån diskussion? Och förbjuda detta, det är ju skrämmande.
1: Mm. Alltså det återstår ju att se vad det får för konsekvenser på samhället och på längre sikt, att man har den här propagandan kring frågor om sexuell läggning och så vidare. Jag tror ju, det är med min hunch bara, att människor är tämligen formbara. Att det är mycket mer en öppen fråga, en flytande fråga, än vad folk tror. Vilken typ av sexuella beteenden folk kan ägna sig åt. Så jag är benägen att tro att mycket av den här HBTQ och trans och så vidare propagandan som man utsätter barn för faktiskt kommer få många människor att göra saker som de inte skulle gjort annars. Och det går bara en riktning, va? För det som du säger, det som är dåligt, det som man ska motarbeta, är att vara antingen det ena eller det andra. Men du ska vara någonstans mitt emellan eller någon mer komplicerad specialvariant. Så att du har massiv propaganda som driver folk ut mot udda, avvikande och onormala tendenser. Men samtidigt så förbjuder man alla ansatser för att dra folk in till mer normala identiteter istället. Och alltså det kan ju få extremt dåliga konsekvenser för människors mentala hälsa. Vi ser redan idag hur även folk som genomgår kirurgi och hormonterapi och sånt där för att byta kön, så det är ganska, ganska stora steg. Och den officiella propagandan är att ja, men det här är människor som är födda med fel kön. De är män men födda i kvinnokroppar och vice versa. Men det är ju själva verket väldigt många av dem som ångrar sig. Alltså en jättestor andel av dem som ångrar sig ett antal år senare och vill byta tillbaka. Jag såg också en annan studie som där man följde upp på längre sikt, när man frågade folk vad de hade för sexuell läggning. Och det visade sig att en jättestor andel av de som sa att de var gay eller bisexuella när de var unga, när de var i tonåren, uppger att de är heterosexuella. Mm. När de är vuxna. Och vet ju också naturligtvis den andra riktningen är återigen mer välkänd och mer accepterad, att man kommer ut som gay kanske senare i livet. Men nu håller vi på att få en sorts bizarr omvänd situation där människor kommer att känna ett behov av att komma ut som straighta efter att ha förirrat sig till en HBTQ-identitet. Men det kommer dels finnas ett starkt politiskt tryck för dem att inte göra det här, att stanna i garderoben, att inte berätta för någon att de är straighta eller att de vill leva som straighta. Och dessutom så kommer det vara olagligt för dem att söka hjälp från en terapeut med den här omställningen.
2: Och det här ska man ju kombinera med en del nyheter som vi har haft men inte behandlat. För det var någon månad sedan vi hade länk om, jag hade några länkar om stater där man numera tillåter även icke-myndiga personer att bestämma ifall de ska genomgå så kallad könskorrigerande operationer och behandling. Och då har man släppt alla spärrar alltså. Då kan liksom enkelt uttryckt, en förvirrad 13-åring kan liksom komma överens med myndigheterna om att jag är egentligen kille eller egentligen tjej, fixa till det här nu. Helt vansinnigt. Men dessutom så menar jag att det här förstör på något sätt, jag kommer inte på något bättre uttryck än rikedomen hos det manliga och kvinnliga. Vi propagerar ju ofta för återupprättandet av mans- och kvinnorollen. Men den innebär, alltså i de två rollerna finns en oerhört spännvidd i hur man är. Och om man plötsligt, därför att man befinner sig liksom, om man inte är som Errol Flynn ungefär, så, eller John Wayne, så i samhället idag ska det plötsligt operera om det till kvinna. Jag tror att det här kommer bli en av de stora och viktiga kampfrågorna framöver, och en av de som kommer att vara svårast att föra också, men inte desto mindre viktig.
1: Ja, jag tror att över tid så kommer vi få se en ny typ av berättelser, alltså just det här med, ja, men folk som kommer ut ur garderoben, folk som kommer ut ur HBTQ-garderoben med en mer konventionell livsstil. Jag pratade själv med en sån person en gång. Jag kan möjligen ha nämnt det i Radiobubbla tidigare. En person som började som homosexuell, ganska liksom, som jag uppfattade det, ganska så här effeminerad, utlevad bögtyp, och levde i bögvärlden, höll på med, umgicks i sådana kretsar och var helt inne på det spåret. Men sen bestämde han sig för att nej, men det känns inget bra det här, för att nu kommer AIDS-epidemin. Man visste nog inte då vad det var. Men folk blev sjuka omkring honom. Man tänkte, det här verkar inte så bra. Det verkar drabba oss bögar. Jag ska nog lägga om spår. Och när jag träffade den här personen så var han en framgångsrik och lycklig familjefar.
2: Mm.
1: Som hade ordnat väldigt bra för sig. Med en fru och en storskock barn. Och det verkade gå hur bra som helst på honom. Efter att han berättade den här historien så här, kunde man kanske se, då kunde man tänka på det liksom. Men jag tror att det är en ganska ganska normal sak. Och en annan sak som jag tänkte på var en intervju med Miley Yiannopoulos som var för ett tag sedan. Han är ju känd som en sorts ja, han är känd som en väldigt så här flamboyant bög, och han har liksom stor del av sin persona. Han spelar på det hela tiden. Jag kan tycka att han gör det lite väl så här nervöst mycket, som att han har ett särskilt behov av att hela tiden markera vilken typ av killar han gillar och sånt där. Men han sa i en intervju som jag såg, vilket var ganska intressant, att efter mer moget övervägande så känner nog han ändå att han önskar att han var straight. För att det skulle vara liksom mer naturligt, kanske mer praktiskt, det skulle vara liksom mer så här lättare, passa bättre med hans i övrigt konstruktiva värderingar, och han skulle kunna bilda familj på ett mer okomplicerat sätt. Och så att säga om det fanns något sätt för honom att bli straight, så kanske han skulle föredra det. Och det skulle inte förvåna mig alls om det kommer så småningom en motrörelse där Miley Yiannopoulos går i spetsen, kommer ut som straight ur HBTQ-garderoben och hjälper andra människor att göra samma sak.
2: Mm. Det jag har problem med i de här fallen, det är att det ska bli sådana här nästan magistiska massrörelser, att det blir vågrörelser helt enkelt. Därför att det här med att folk söker sig fram till vem de egentligen är, det borde ju människor få göra i lugn och ro på något sätt. Men problemet uppstår när staten och överheten påbjuder liksom den flytande könsidentiteten, då blir allting än mer förvirrat. Det har ju alltid varit så i århundraden att unga människor söker sig fram till vem är jag? Och då ingår ju, och en av de stora frågorna är ju inte alltid liksom, är jag man eller kvinna eller lesbisk eller homosexuell och så vidare. Utan det är ju ett paket man brottas med. Och jag tycker snarare att det är jävligt obehagligt att det blir massrörelser och offentliga diskussioner om detta. Det kan låta absurt, men jag tycker människor ska få sitta i garderoben och grubbla på vem de är i lugn och ro. Och sen öppna garderobdörren och komma ut. Och om de inte kommer fram till någonting där inne i garderoben, då kan de få glänta på dörren och ropa hallå, till exempel Martin och Boris, kom och hjälp mig, vem är jag? Och så kommer vi springande. Men det kommer vi inte få med de här nya lagstiftningarna.
1: Ja, nej, precis. För det är det, folk måste kanske sitta i sin garderob och grubbla och så vidare, men när de sen så kanske de så småningom vill lägga om sin sexualitet eller något sånt där, byta spår, ha mer bollplank, då är det såklart en väldigt värdefull tjänst att vissa människor tillhandahåller det, och kanske till och med ett program som säger att men om du har bestämt dig för att gå från att bli vara gay till att vara straight till exempel, så har vi ett program här, ett 12-stegsprogram för att bygga om ditt privatliv. Och oavsett vad man tycker om det, så är det ju det är riktigt sjukt att man fördömer samtalsterapi för att byta läggning, men man glorifierar hormonterapi och kirurgi för att byta kön.
2: Det som perverterar, alltså vi får en slags perverterad form av biologism helt enkelt, som ganska svår att diskutera för att den är så dum.
1: Ja, men vi gör vårt bästa. Ja. Kämpa tappert på. Jag är säker på att vi kommer återkomma till de här frågorna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: 84-årig thailändsk historiker uppger sig kallats inför militärdomstol för majestätsbrott, då han 2014 under debatt betvivlat historieskrivningen av 1593 års kungliga elefantduell. Ja, Thailand har inte varit lika mycket i ropet som det var ett tag, när det var mer oroligheter på gatorna och tronskifte och så vidare. Jag tror inte vi heller har pratat om Thailand sedan dess, förutom något enstaka nedslag i den nya kungens märkliga aktiviteter i Bayern och annorstädes. Men man har samma typ av märkliga lagstiftning, till exempel då kring majestätsbrott, som man alltid haft i Thailand. Och vissa indikationer får mig att tänka i alla fall att det nästan börjar bli värre. Den nuvarande kungen av Thailand är ju galen. Han är ju, det är en uppenbart liksom kliniskt galen, riktigt bizarr person. Och den här typen av saker som vi tittar på nu med den här artikeln, det är ingenting som händer utan kungens goda minne. Sulak Sivaraksa, 84 år gammal, dristar sig till att ifrågasätta huruvida en berättelse från 1500-talet egentligen är sann. Själva berättelsen är ganska intressant faktiskt. Det handlar alltså om kungen av Thailand på den tiden. Han hette Naresuan. Kung Naresuan var i krig. Thailand och Burma var i krig. Och han drev ut då den med burmesiska armén anförd av en burmesisk prins. Och höjdpunkten då på det slaget var en elefantduell, där thailändska kungen och burmesiske prinsen anförde varsin elefant för att avgöra slaget. Och då undrar Sulak Sivaraksa, hände det verkligen? Är det verkligen så att det faktiskt var en elefantduell? Och för att han haft mage att frågasätta det här, så riskerar han nu 15 år i fängelse. Så inte bara Boris, för Sulak Sivaraksas skull, utan även för att stilla min nyfikenhet. Kan du som var med när du begav sig berätta hur det egentligen var med den här elefantduellen?
2: Alltså det är så här, alla som har sett elefanter i rörelse vet att de rör upp oerhört mycket damm. Och det, alltså det enda jag minns är ju vrålen från elefanten. De kan ju låta väldigt mycket. Människors rädda rop och sen dammet. Det var damm överallt. Så att det går inte att ha någon åsikt om det. Så att jag tycker han är lite ovetenskaplig, den stackars hotade historikern och professorn här. Men det är en sån här fråga där man måste säga att det här i verklig mening försvinner i historiens dimmor. Det går inte att uttala sig om. Inte ens jag kan göra det.
3: Jag är hemskt ledsen, Sulak. Jag gjorde mitt bästa för dig. För att ta reda på sanningen och ge dig din frihet åter. Men inte ens med oraklet från Nävelsjö i studion så lyckades vi reda ut det här. Oerhört tråkigt. Jag har visst tänkt på Boris, den här bilden av Sulak Sivaraksa som finns i artikeln. Är det inte något som är lite intressant och drar blicken till sig den?
2: Det skulle vara teckningen där i bakgrunden kanske.
3: Han har en teckning av Putin.
2: Är det Putin?
3: Det är Putin. Putin i solglasögon och i lotusställning. Med en sån här orange buddhistdräkt. Jag tycker det ser ut som Putin i alla fall.
2: Ja.
3: Ja, kära lyssnare, du kan själv gå in.
2: Ja, gör det. Det här var intressant.
3: På den här länken och titta. Jag tycker det ser ut som att han har en buddhistisk ikon. Av den kosmiske Putin. Omgiven av planeter och stjärnor. Och sittande i lotusställning med solglasögon.
1: Amerikanska utrikesdepartementet återupptar undersökning av Hillary Clintons e-post. Disciplinära åtgärder möjliga för medarbetare som felhanterat hemlig information. Vi pratade i förra sändningen om att, eller om det var förra, att FBI har bestämt sig för att inte åtala Hillary Clinton. Mot alla odds kan man tycka, eller tvärtom totalt förutsägbart. Så kommer inte FBI lyfta ett finger. Men det de påpekar i sin analys är att Hillary Clinton definitivt har gjort fel. Definitivt betett sig vårdslöst och felhanterat hemlig information. Och det som FBI-chefen sen påpekade bland annat i kongressförhör som hölls var att om en FBI-agent hade gjort samma sak som Hillary Clinton så hade de inte blivit åtalade, säger han. De hade inte blivit åtalade, men däremot så skulle de bli föremål för skarpa disciplinära åtgärder. Och de skulle förmodligen få sparken, eventuellt få andra typer av konsekvenser. Så att de skulle förlora sina jobb och inte kunna få nya jobb inom federalstaten. Så att det öppnar ju upp naturligt tanken att då kanske Hillary Clinton ska bli föremål för disciplinära åtgärder hos sin då före detta arbetsgivare, det amerikanska utrikesdepartementet, State Department. Och mycket riktigt så har man nu öppnat en undersökning. Därför att om vi nu köper FBIs linje, att det här inte är, att det inte är åtalbart, då borde det i alla fall vara glasklart, givet all information de har lagt på bordet, att Hillary Clinton borde ändå få den här typen av disciplinära straff. Att de borde få, jag vet inte vad som skulle hända, liksom få sparken i efterhand eller hon får en officiell reprimand eller vad man kan tänka sig. Definitivt om hon var en annan person än just Hillary Clinton så skulle hon knappast vara aktuell för nya uppdrag igen. Till exempel som president.
2: Nej, och det, för mig är det knepiga här att och det nämns i slutet att det kan bli fler senats eller kongress för det här. För att hon, alltså ett av grundproblemen här är att hon faktiskt initialt sett och väldigt länge hävdade att ja, men jag har haft den här privata e-mail-servern, men det har aldrig någonsin skickats eller mottagits hemliga dokument via den. Alltså hon har offentligen ljugit i förhör. Och sen har det bevisats att det är drösar med hemliga dokument som har skickats fram och tillbaka. Och hade hon från början sagt så att nej, men jag är lite förvirrad, jag har ingen koll på såna här saker. Oj då, det kan ju vara så att det har skickats hemliga dokument fram och tillbaka. Då hade det möjligtvis varit en sak, men här har hon ju medvetet ljugit om vad hon har ägnat sig åt. Och då vet hon ju också att det är fel det hon har gjort.
4: Den här dramatiken är i alla fall inte över än för Hillary Clinton. Men oavsett så kommer Donald Trump, inte Gary Johnson, men Donald Trump kommer att attackera henne fullt ut under valkampanjen. Och dessutom så kan det bli såna här saker att utrikesdepartementet försöker klämma åt henne. Och det kan bli hett om öronen även innan Demokraternas partikonvent som går av stapeln om ett par veckor.
2: Ja, ja, vi ska inte räkna ut Uncle Joe. Han sitter med några kort kvar i rockärmen som han håller fram i de bakre rummen under konventet. Så att,
4: Vi ska heller inte bortse ifrån att Uncle Joe har en del inflytande i statsförvaltningen.
2: Ja.
4: Han kan gå över till sina kompisar på State Department. För att han fungerar lite grann som en inofficiell utrikesminister för USA. Ja. Och han har jättebra kontakter där. Så att där får Hillary Clinton passa sig. För att nu finns ett fönster av ungefär 2 veckor då Joe Biden måste göra sitt drag.
2: Ja.
4: Så spetsa korpkluggarna. För att snart kan det komma en bomb från Uncle Joe.
2: Passa på att satsa nu.
4: Ja, jag har hört att det är väldigt, väldigt bra odds nu på Joe Biden. Vi hade några i Bubbla Premium-gruppen som satte lite pengar på Joe Biden. Det kan bli ett riktigt kap. Det kan bli ett riktigt kap för den som har huvudet kallt.
2: Och det ligger jättebra till för demokraterna, för att det är bara bra för dem om Hillary skitas ner ordentligt. Därför att då kan de som parti framstå som det parti som tar tag i sådana saker. Och Biden kan dyka upp som den rena och osolkade kandidaten. Och då måste Trump liksom börja om på något sätt. Och det blir jättesvårt för att han har skjutit så jäkla mycket på Hillary och hennes skumraska affärer nu. Och sen har demokraterna själva säger att det här var inte bra. Nu skickar vi in en nytvättad Biden. Det blir en knepigare sits för honom.
0: Radio Bubbla.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga på i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Djurskötare dödad av vit tiger på zoo i Kagoshima i södra Japan. Djurskötarens familj manar till nåd för djuret. Polis undersöker händelsen. Ja, när vi pratade i förra inslaget om Omar och Digis i Mexico City som har tre lejon på taket. Och allting verkar gå bra, de är tama, de är snälla, de har aldrig gjort någon för där. I Kagoshima i Japan så inträffar en väldigt tråkig incident häromdagen. När en vit tiger, väldigt sällsynt vit tiger, om man drygt har vita lejon, en vit tiger, dödade en skötare, en zoo-arbetare. Man vet inte exakt hur det här gick till, man hittade

0: tiger är en tiger. Det är inte överraskande direkt att en tiger äter upp ett något annat däggdjur liksom som de stöter på när de är hungriga och så vidare. Och det är inte som att tigern kan vara del av något sånt här rättssystem och få ett straff, och sen kan andra tigrar lära sig liksom att ja, men de såg ju att Riku fick dödsstraffet, då ska jag passa mig för att äta upp människor. Så det låter som en väldigt meningslös sak att avliva en tiger bara för att de äter en människa. Men på grund av att den dödade solskötarens familj insisterade, så får Riku fortsätta leva. Vilket jag tycker är en ganska fin aspekt av en nyhet som annars är väldigt tragisk.
1: Mm. Ja, de här tigrarna är väldigt, väldigt vackra. Nu har jag efter att ha googlat lite grann kring tigertaxonomi fått veta att just de här vita tigrarna, de är på så här, extinction level nästan. De verkar bara finnas i fångenskap nu. Deras recessiva gener är då på utplåningsnivå, inte själva tigern, själva arten, men den här teckningen som det heter. Riktigt bra japaner. Det är inte som att liksom den här särarten skulle överleva ifall folk hela tiden går full harambe och tycker att liksom det behöver skönsläges restitution för alla djur som som begår liksom djuriska saker. Så det är deras natur liksom. Sen en annan sak som jag funderar på med de här, när man sitter och tittar på olika tigrar som har blivit utrotade eller riskerar att bli utrotade, så att folk verkar ju riktigt efterblivna. Urbefolkningar som har så här korkade magiska idéer eller liksom inte tycker att det är något problem att man så att säga överjagar, eller du vet, de har inget privat ägande, så att det är bara allmänhetens tragedi, och det finns ingen liksom idé om att man ska hålla på med konsumering förrän det är för sent, i princip. Det finns väldigt många efterblivna urbefolkningar som utrotar så kallad karismatisk megafauna, trots att de är just karismatisk megafauna, det vill säga en typ av symbolisk, viktig djurart, och förstås ja, oftast stora djur. Med tanke på vad vi vet om apexrovdjurs funktioner för stabila växtligheter i lokala biotoper, så är det inte så att man undrar om det är inte så att en del av de här urbefolkningarna kanske skulle ha råkat göra hela områden till obeboelig ökning och utrotat sig själva ifall de liksom inte stoppades i vissa av de här beteendena. Och det känns inte heller som en slump att det är konservatorer och idén om liksom att överhuvudtaget hålla på med taxonomi och indelning och konservering och så, att det kommer från en viss civilisation. Och man blir ju påmind även om den här fantastiska Omar Rodriguez, och jag känner lite grann jag skulle vilja ha nu en vit tiger, kanske inte på balkongen här, men det kanske skulle kunna räcka med vit tabby bengal. Jag har hittat några sådana nu när jag har blivit förälskad i de vita tigrarna. De ser nästan ut som vita tigrar fast i huskattformat. De verkar bara kosta ungefär 2000 dollar. Kanske. Det kanske är någonting för oss.
0: Absolut, absolut. Det tycker jag. Han kan bo här ute på innergården.
1: Ja.
0: Det är trevligt. Han klättrar runt på vägarna inne.
2: Radio Bubbla.
3: Jan Emanuel Johansson erkänner att han brutit mot lagen genom att vägra sätta registreringsskylt på framsidan av sin bil. Anser att skylt fram är fult och betalar gärna återkommande böter när polisen stoppar honom. Alltid lika roligt att se Jan Emanuel Johansson, Sveriges framtida ledare, dyka upp i medierna. Han har ju verkligen förmåga att placera såna här små lustiga historier, ständigt aktuell på kvällstidningarnas sidor. Den här gången handlar det återigen om hans bilar. Han har många bilar, de är snabba, dyra och snygga. Det är såna här Lamborghini och Ferrari och andra sådana vrålåk. Jag är inte så väldigt kunnig om exakt hur de fungerar. Men en sak som jag lärt mig nu är att den här typen av sportiga bilar, de är tydligen inte byggda för att ha registreringsskylt fram. Så att, som jag förstått det, så har de registreringsskylt där bak men inte där fram.
4: Mm.
3: Men i Sverige är det lagkrav att man måste ha regplåten både fram och bak. Så att om man vill följa lagen i Sverige så måste man

0: att säga, göra våld på bilens utseende och sätta en skylt där det inte är tänkt att sitta en skylt. Men en sån bil har man ju givetvis inte minst för att den ser ut på ett visst sätt. För att det är en jättesnygg bil. Alltså det är sorts ett konstverk. Det är därför folk har såna bilar, för de är vackra och även är väldigt intressanta för att de har så spännande mekaniska finesser och så vidare. Men det är som ett konstverk. Det är så de ser på det själva, de här bilnördarna. Och jag har fått förklarat för mig. Och sen är det också så att om man köper en sån bil, om man köper en Lamborghini, och Jan Emanuel Jonsson har några stycken väl, då är man inte någon fattig lapp. Man ligger inte vaken på nätterna och oroar sig över 1000 lappar hit och dit. Utan behöver man betala några tusen då och då i böter, så kan man kan helt enkelt basera det som en del av den löpande kostnaden för att ha bilen. En extra bilskatt som tas ut på snygga, snabba bilar. Det här fick jag höra också, vi pratade om det här på BBSen. Och då var det en premiumperson i kretsen då som kör, jag tror han kör en Ferrari eller något sådär, han har sån, den typen av bil. Och han sa att ja, men det är så som jag också alltid gjort, liksom, att man tar böterna, 1500 spänn, 2000 spänn, vad det nu är för någonting. Det händer då och då, men det är ingen big deal. Och, men för Jan Emanuel Johansson så är det fantastiskt, va? För dels får han prata om det här, han får synas i Aftonbladet, Expressen och sånt där. I ett bara genuint positivt sammanhang. Han står och liksom visar upp sina bilar. Han säger i intervjun att jo, det stämmer. Polisen tog mig. Jag betalade böterna. Och förresten, lustigt att ni ringer just nu. För jag är faktiskt på bilhandlaren just nu och köper en ny bil. Jag ska köpa en till Lamborghini. Den har inte heller någon nummerplåt.
1: Ja, han är så... Det är så en elegant form av civilt motstånd på något sätt. Men han är ju nästan lite nedlåtande på poliserna också. Att säger han inte någonting om att han gärna skulle ha med sig kaffe och bullar till dem också nästa gång de, och bjuda på när han blir stoppad nästa gång.
0: De var supertrevliga. Jag gillar verkligen konstaplar. Nästa gång ska jag bjuda på kaffe och munkar.
1: Just det.
0: Ja, det är väldigt charmigt. Och det är också, jag vet inte... Han demonstrerar här också en väldigt rimlig pragmatisk inställning till lagen som är väldigt befriande att få från en politiker, en ex-politiker. Ex-politiker och framtida, ännu viktigare politiker. Det vill säga att han visar vilken inställning man måste ha till en illegitim förtryckande stat. Alltså man måste göra sin egen cost-benefit-analys. Och i många fall så kommer det vara i ens intresse att bryta mot lagen. Och det är också någonting som är inbyggt i systemet. Det är någonting som Jan Emanuel Johansson pekar på här. Alltså de här böterna, de är till för att påföra en kostnad för ett visst beteende. Man vill minska förekomsten av någonting. Men det är inte att man helt vill eliminera det. Utan man sätter ett pris på det helt enkelt. Vilket också innebär att man kan välja att betala det priset. Och det är inte mer med det. Ingenting värre händer än att man får betala den här extra avgiften, extra bilskatten. Han kanske några gånger om året när polisen stoppar det. Men man ser ju också på den här bilden att polisen är ju... Det står ju då 4 poliser och tittar på... Jag tror det ser ut som att Jan Emanuel Johansson står och visar någonting på sin mobiltelefon. Och 2 eller 3 av poliserna står och tittar på det. Och de står och beundrar hans bil. Hans jättesnabba bil. Det är bara intressant, vad tycker jag. Man kan köpa sig förbi många av de här reglerna. Vilket är någonting som egentligen är... Ja, det är naturligt och bra. För alla parter. Alltså staten är glad för den får pengar från böterna. Poliserna är glada för de får hänga med Jan Emanuel Johansson. Kolla på hans bil. Höra snacket. Kunna berätta historien om de fick träffa Jan Emanuel och allt det där. Jan Emanuel får fantastisk uppmärksamhet PR till sin person. Kvällstidningarna är glada. De får skriva om det. Radio Bubbla är glada för att prata om det och så vidare. Så det är ganska... Ganska fantastisk saker. Och givetvis, jag vill gärna påpeka det, att inför Jan Emanuel Johanssons kommande maktövertagande i Sverige så är det en viktig signal att han är en man som kommer att göra vad som krävs utan att låta sig begränsas av juridiska petitesser. Om lagen står i vägen för Jan Emanuels plan så kommer han inte låta sig stoppas. Han kommer göra det han anser är rätt och rimligt, och han kommer rakryggat bära kostnaden för sitt agerande.
1: Och vi kommer alla få kaffe och munkar.
0: Vad väntar vi på?
1: Ja, exakt.
0: Ja, Jan Emanuel, du måste ta lite lugnt nu med bil. Du behöver inte en till Lamborghini. Du behöver ta makten i Sverige och ställa saker och ting till rätta. Det är hög tid nu. Säpochefen Claes Friberg varnar för att Ryssland och Kina sprider en bild av Sverige har en skenande kriminalitet och att landet inte kunnat ta hand om den stora mängd migranter som kommit till landet. Säger sådana uppfattningar också finns på den Sverigevänliga sidan i landet. Ryssland är ute efter att destabilisera Sverige. Säpo, den svenska säkerhetspolisen, har i dagarna släppt sin årsbok för 2019. Ett dokument som produceras en gång om året där man helt enkelt då sammanfattar verksamheten under föregående år. Vad man fokuserar på, vad man har för tankar för framtiden och så vidare. Det är ganska intressant. Årets dokument är 74 sidor långt. Jag har inte läst alltihopa, lusläst allting. Men jag skummat hela dokumentet och läst de delar som jag tyckte verkar mest intressanta. Och jag har också sett pressmeddelandet som Säpo släppte i samband med det här. Och vi har en länk från Fria Tider på Bubbla just nu som pratar om det här släppet. Så huvudsakliga fokuset då i rapporten, det är ju på då andra länders spionage på Sverige. Och man ser framförallt Ryssland och Kina är det. I rapporten så räknar man strikt taget upp tre länder som spionerar på Sverige. Ryssland, Kina och Iran. Men Iran sysslar framförallt med flyktingspionage. Det vill säga man övervakar sina egna dissidenter för att de befinner sig på svensk mark då i det här fallet. Eller i andra länder. Ryssland och Kina ägnar sig hög utsträckning åt ekonomiskt spionage. Särskilt Kina och Ryssland anses också ha allmänna intressen av att destabilisera Sverige. Och jag har inte jättemycket att säga egentligen om den här delen av deras rapport. Rimligen så är det så, även om Sverige är ett ganska litet och obetydligt land, så är det rimligen så att det finns länder i vår omvärld som vill spionera, underminera och så vidare. Och jag tycker inte att det är liksom det absolut värsta en stat kan syssla med, att försöka upptäcka sådana hot och kontra dem och så vidare. Fair enough att vi har några sådana här hemliga myndigheter som sysslar med det. Det mest intressanta med Säpo-rapporten är de andra sakerna som de tycker är liksom hot utöver Ryssland och Kinas spionage. Och just då det här med ska se om jag kan hitta den exakta formuleringen. Under 2019 såg Säkerhetspolisen även en utveckling inom den våldsbejakande högerextremismen som innebär att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat och grova våldsbrott. Den våldsbejakande högerextrema ideologin får allt större spridning och attraherar fler. Och de fortsätter prata. Folk radikaliseras över internet. Och där skapar man då enligt Säpo på egna ideologier. Till exempel utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och konspirationsteorier. Det är intressant. Man betonar alltså att den högerextremistiska värdegrunden består också av betydligt mer än rasism och främlingsfientlighet. Här ryms till exempel nationalism, HBTQ-motstånd och kvinnoförakt.
2: Och nationalism av ondo.
0: Ja, nationalism är väldigt farligt och ökar risken för grova våldsbrott. Och sen säger man då, man räknar upp alla de här sakerna, säger man, utvecklingen understöds av främjande makt som har att tjäna på en ökad polarisering i samhället. Var är mina rubel, undrar jag?
2: Ja, nej, men det är alltså slanta upp nu, Vladimir, som vi har jobbat för dig. Alltså inte en rubel har vi fått. Man blir lite en ropande röst i öknen. En datcha kanske.
0: Det är väl minsta man kan vänta sig. Ja. Datcha utanför Sankt Petersburg någonstans, eller vad?
2: Krim, ja, det.
0: Krim, det hoppas på mycket. Kanske man ska göra ännu mer för den ryska saken.
2: Ja, men förskott kanske.
0: och sen flyter de här narrativen ihop givetvis. Så ett citat där, det här är ett pratminne som kommer från TV4, om jag förstår saken rätt. Det är Fria Tider som citerar Claes Friberg i TV4. Han säger att det narrativ som Ryssland och Kina sprider om Sverige är att vi är ett land som har en skenande kriminalitet, att vi inte har kunnat ta hand om de migrantströmmar vi haft och att vår demokrati är för svag för att klara det. Precis sådana uppfattningar finns på den högerextrema sidan i Sverige. Och man säger då att Ryssland och svenska högerextremister förstärker varandra. Det är lite oklart om varför Ryssland gör det, hur det sambandet ser ut. Men Claes Friberg menar då att Ryssland vill destabilisera Sverige Och därför, ja, hur är det egentligen? Är det Ryssland som planterar de här idéerna i högerextremisternas huvuden? Eller är det mer så att de opportunistiskt hakar på och förstärker de här budskapen från högerextremisterna? Det är lite oklart, men det som är klart, det är att det är oerhört högerextremt, och man är också en rysk och en kinesisk nyttig idiot om man anser att Sverige har för mycket kriminalitet och att Sverige inte kan ta hand om migrantströmmar.
2: Man ska inte underskatta listen i årsboken, för du har ju väldigt tydligt linjerat upp hur argumentationsgången som tyvärr kan få fäste i människors huvuden. Den ser ut så här, att först pekar man då på det, höll jag på att säga, fullt naturliga spioneriet som pågår mellan stater och som man faktiskt ska bekämpa från svensk sida. Det vore kul om de fick fast lite kinesiska spioner snart, de finns ju. Så konstaterar man detta, och det kan alla bli överens om. Kineserna är ute efter svensk teknologi. Och utifrån detta så kan man då utgå från att kineserna vill oss, och ryssarna vill oss en massa ont och vill stöka till i landet. Och därav följer också att allt de säger och sprider vidare är falskt. Till exempel att vi inte kan ta hand om, vilket jävla uttryck, ta hand om våra migranter. Snart börjar man inte använda de här idioternas språkbruk, det är inte bra. Och det där är lite farligt, alltså, därför att även ens fiende kan ju ge en väldigt bra bild av de egna svagheterna och de egna tillkortakommandena. De vore ju dumma om de inte gjorde det. Fiendens propaganda, om den ska vara effektiv propaganda, är ju alltid till så stora delar som möjligt sann. Nazityskland var ju extremt, gav ut ett antal väldigt bra verk om den dåtida, både brittiska och amerikanska imperialismen och förtrycket av olika urbefolkningar och så vidare. Och de grejerna var ju sanna, det var inte så mycket att säga om. Och på samma sätt allt som ryssarna i deras olika kanaler säger om Sverige, det blir ju inte mindre sant för att det är ryssarna som säger det, och ryssarna spionerar Sverige. Det där gäller liksom att få folk att fatta. Fienden har ibland rätt.
0: Ja, men det är en, ska fortsätta till lite mer här för att bara visa hur absurd beskrivningen är. På sidan 48 i rapporten, för den som vill kolla upp det, så har man en beskrivning av det här med de extremistiska miljöerna. Det är också väldigt märkligt vad man kallar det för. Det är lite tvetydigt, man måste liksom förstå. Kapitlet heter Utvecklingen i extremistmiljöerna, från maskerade och dolda till synliga och stolta. Och man pratar om våldsbejakande högerextremistisk miljö. Men ofta använder man bara begreppet våldsbejakande extremism. Och den underliggande implikationen blir liksom, det är lite med tolkning jag gör, men intrycket man får, det är att det finns bara en sorts våldsbejakande extremism som är värd att tala om. Det finns ingen vänsterextrem våldsbejakande ideologi, och det finns ingen islamistisk våldsbejakande extremism. Jag återkommer lite till det sen, men så vitt jag kan se så finns det inget kapitel motsvarande i den här rapporten som handlar om islam och islamism. Och på sammanfattningssidan, det här är sidan, ska vi se, sidan 16 i min pdf-version, sidan 18 i deras trycksak, tror jag. Det heter hot och sårbarheter som påverkar Sveriges säkerhet. Och där har man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkter. De har listat liksom det här, de huvudsakliga hoten. Och det finns den här tvetydiga punkten då, våldsbejakande extremistiska miljöer, men som jag tolkar det så handlar det om högerextrema, så kallade högerextrema miljöer. Den enda omnämningen av islam som finns på den här punktlistan över det här huvudsakliga hoten är den sista punkten. Och då står det så här: under 2019 har antalet terrorattentat i västvärlden utförda av våldsbejakande högerextremister ökat, medan antalet våldsbejakande islamistiskt motiverade terrorattentat har minskat från en tidigare hög nivå. Det är vad man har att säga om islam.
2: Men jag tror vi ser en intressant grej som man kunnat se i USA. och att de har växa fram i Sverige också. Säpo har ju fattat, och de politiker som styr Säpo, den delen av djupa staten, att vi måste ha en berättelse som gör att det som ska föreställa vänster älskar oss. För då får man ett väldigt starkt team, alltså medströmsmedia som i princip är med vänster och Säpo tillsammans. Och vi ser ju samma, och då är det bara att Säpo hissar varningsflaggan för alla dessa våldsbejakande högerextremister. Och samma sak ser vi ju i USA. Där efter, nu säger ju liksom medströmsmedia där och CIA och FBI, de har ju gått till sängs. De älskar ju varandra. Och det där är ett fenomen som jag tror man ser i västerlandet mer och mer. Alltså att säkerhetstjänsterna blir någon slags riddare mot högerextremismen och älskade av media och vänster.
0: Ja, men inte bara högerextremism. Alltså det är lite knepigt för oss att förhålla oss till det här ordet kanske, men de nämner ju också till exempel nationalism,
2: ja,
0: antifeminism, HBTQ-motstånd som de säger. Det är också någonting som säkerhetspolisen nu ser sig mycket, mycket allvarligt på. Det är mycket stor hot och måste utredas och så vidare. Jag ska ge ett annat exempel. Jag ska läsa upp ett stycke här, bara för att jag tycker det är häpnadsväckande. Bara så ingen tror att jag tar det här ur sin kontext, så ska jag läsa upp två, tre hela stycken. Så här skriver de, det här är då kapitlet om utvecklingen i extremistmiljön. Våldsbejakande extremism är inte en nationell företeelse. Den har internationella kopplingar, inte minst när det gäller inspiration genom propaganda på internet. Digitaliseringen har gjort det lättare att producera och sprida propaganda. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att det land vi en gång kände finns inte längre och politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet. Det skapas en känsla av att vi har framgång nu. Det är nu vi har möjlighet att agera innan det är för sent. Det är genom att nyttja händelser i omvärlden och det andra medier publicerar som det skapas en grogrund och attraktion för extremistmiljöernas ideologier. Och sen kommer ett pratminus från en Säpo-tjänsteman som säger att jag kan inte nog understryka internets betydelse och så vidare. Men lyssna på citaten här. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att det land vi en gång kände finns inte längre och politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet. Det är högerextremism, Boris. Det är det som är högerextremism eller Säpo.
2: Ja, visst. Jag skulle landa där ändå. Alltså, jag är mest störd av att de uppenbarligen inte nämner just oss.
0: De nämner ju ingen, och det är en annan sån här sak. Förlåt, det här kapitlet om extremistmiljöer. Underrubriken på hela grejen är alltså från maskerade och dolda till synliga och stolta. Och de säger uttryckligen att tidigare så var det så att aktörerna inom den här miljön var anonyma. De hade masker på sig, man visste inte vilka de var. Nu sitter de på internet och berättar vad de heter och de syns och de är stolta och visar sig och så vidare. Och det här beskrivs som ett problem. Men om någonting så borde det vara väldigt, väldigt bra. Det vore så bra för Säpo. Underlätta deras jobb att folk inte ens döljer vilka de är. Precis som att vi inte döljer vilka vi är till exempel. Om någon vill veta, det är ingen hemligt vilka vi är inte anonyma. Och trots det då, trots att de är öppna om vilka de är, så nämns det inga namn och inga namn på organisationer, ingenting. Så man får gissa bara när man läser deras 74 sidor långa rapport. Så får man bara gissa vilka, om det handlar om liksom Radio Bubbla eller Nordiska motståndsrörelsen eller du vet vad det handlar om.
2: Men det är ju väldigt skickligt alltså, därför att sådana skrivningar ska ju vara gummiartade. Därför att då kan man ju skapa, det lättar oss att slå mot väldigt många. Man undviker en konkret debatt då. Och att liksom lista HBTQ-motståndare, det är ju också carte blanche för att gå in och rensa i pingkyrkoförsamlingar i framtiden. Om andan faller på liksom.
0: Ja, och glöm inte alla människor som sitter och skriver på internet att det land vi en gång kände finns inte längre.
2: Ja, det får ni inte tänka. Då jävlar.
0: Du måste hela tiden komma ihåg att det land vi en gång kände finns fortfarande kvar. Visserligen så har det varit en öppen agenda från samhällseliterna i två generationer att riva ner allt det gamla, förstöra och slänga papperskorgen och bygga upp något helt nytt istället. Men det land vi en gång kände, det finns definitivt fortfarande kvar.
2: Ja, det där, jag har inte ens tänkt den där lilla intressanta retoriska grejen där, men det du säger är ju väl värt att påpeka att politikerna har ju tagit avstånd från Sverige. Sverige har bara varit skit. Och nu har vi äntligen blivit ett mycket bättre land när vi har liksom några miljoner som tycker som bärare av konstiga kulturer. Så att vi konstaterar ju bara att politikerna lyckas genomföra sitt program och makthavarna.
3: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nyval möjligt i Danmark sedan Liberal Allianse vidhåller krav på sänkt marginalskatt med 5% för alla. Regeringens största stödparti, Dansk Folkparti, vägrar och önskar pakt som stänger ute ytterlighetspartier. Ja, dansk politik är ganska spännande faktiskt. Det är intressant att jämföra den med svensk politik. Man kan ju säga att Danmark på många sätt, den politiska utvecklingen i Danmark ligger lite i framkant. Man har till exempel under lång tid haft ett populistiskt parti. De är egentligen inte så lika Sverigedemokraterna, men man brukar ofta jämföra Sverigedemokraterna med Dansk Folkeparti. De har helt olika ursprung som partier egentligen. Dansk Folkeparti härstammar från en sorts skattepopulistisk, högerpopulistisk rörelse. Inte från en sån här mer en nationalistisk, postnazistisk strömning som Sverigedemokraterna. Men man brukar ändå jämföra dem. Och i Danmark så har Dansk Folkeparti blivit ett stort etablerat parti som är stödparti till regeringen och har väldigt mycket inflytande. Men det har också hänt en annan sak i Danmark under de senaste 2-3 valen. Nämligen att det har seglat upp ett nytt parti som från början hette Ny Allians och som nu heter Liberal Allians. Och det är enkelt uttryckt ett libertarianskt parti. Liberal Allians fick 7,5% i förra danska folketingsvalet. 7,5% för ett parti som, ja, det enklaste sättet att beskriva deras linje är att det är ett libertarianskt parti. Jag har också träffat ganska många personer från deras ungdomsförbund och sånt där som är spritt språngandes totala libertarianer. Och har hittat ett politiskt hem då i ungdomsorganisationen. Nu har de börjat ta så stark ställning och manövrera politiskt så att det finns en möjlighet att Liberal Allians kommer att utlösa nyval i Danmark. Därför att de är benhårda på sitt krav att marginalskatterna ska sänkas med 5% för alla människor rakt av. Regeringen kan gå med på att sänka marginalskatterna för årsinkomster upp till 1 miljon danska kronor. Men som det står här i artikeln, Samuelsen står med närmast fanatisk envishet fast vid sitt krav inför höstens förhandlingar. Så här har vi alltså ett parti, ett libertarianskt parti som är beredd att fälla en regering och utlösa nyval på grundval av sitt krav att folk som tjänar mer än 1 miljon om året ska få en redig skattesänkning.
2: Jag tycker det är så oerhört sympatiskt och det är en sån kontrast, det är mycket kontrast i det här programmet, men det här är en kontrast mot Windflöjel Merkel. De här står fast vid sin politik, vilket kommer gynna dem i längden.
1: Ja, det är inte konstigt att det pratas så lite i Sverige om den här utvecklingen i Danmark, men det är spännande och jag tror absolut inte det är omöjligt att vi får se någonting liknande hända i Sverige. Men här kan ett i praktiken libertarianskt parti få 7,5% av rösterna i Danmark. Då borde någonting liknande någon gång i framtiden kunna hända i Sverige. Säg att Sverige är 20 år efter Danmark, politisk utveckling. Finns det ändå ett visst hopp på horisonten för de som tror att politiska partier och såna här saker är någonting intressant och som kan ha någon positiv effekt. Jag ser det mest som en mätare på opinionen.
2: Ja, och det intressanta är ju också att man ska tänka historiskt att det är lite märkligt att Danmark har kommit och bli det här ett land där man kan peka på och säga att titta att folk är mer frihetliga och vågar vända sig mot överheten och göra dem. De är mycket starkare individualister. Där de råder ju ingen större diskussion. Men historiskt sett, ända sedan 1200-talet och fram till 1800-talet så var det ju så att folkliga ledare och krafter pekade alltid på Danmark som ett avskräckande exempel och sa till bönder och allmoga att om vi inte reser oss, då kan det bli som i Danmark. Danmark var verkligen den starka statens och livegenskapens bastion i Skandinavien. Men det har ändrat sig. Nu sitter väl danskarna där nere och pekar på Sverige och säger att om vi inte skärper till oss och kräver vår rätt så kommer det att bli som i Sverige.
1: Ja, det är faktiskt ungefär så det är. Det är det intrycket jag får när jag pratar prata med danskar. Nu i mitt fall så träffar jag ju mest då danska libertarianer, till exempel folk som är med då i liberala allianspartiet. Men de pratar ganska mycket om Sverige. Och de ser Sverige som ett riktigt galet och urspårat varningsexempel.
2: Mm.
1: Och det är något som de har i förgrunden, att vad som än händer får vi inte låta Danmark gå samma väg till mötes som Sverige har gjort.
3: Familjen Sandberg på Öland tvingas betala vite om 30 750 kronor på grund av att de hämndvisar sina två döttrar. Får hjälp av vitesfond för att undvika personlig konkurs. Vi pratade tidigare om familjen Sandberg på Öland. Kort bakgrund är att Marita Thomas Sandberg i Färjestaden, de var missnöjda med hur det gick för deras barn i skolan. De tyckte inte att skolan gjorde särskilt bra jobb. De bestämde sig för att hemundervisa istället, för att deras barn skulle garanteras en tillräckligt bra utbildning. Ja, de har gjort det länge. I 6 års tid nu så har de ägnat sig åt hemundervisning. 2011 så ändrades som bekant skollagen. Jan Björklund gick i bräschen för att förbjuda människor att undervisa sina egna barn. Och med det så fick familjen Sandberg också problem. En sak som det inte står i den här artikeln, men som har framgått som tidigare rapportering, det är att kommunen i Mörbylånga har inspekterat hemundervisningen, hur det går till och vad de lär sig och så vidare, och har inga anmärkningar. De ser inte något problem för barnen, att det skulle vara dåligt för barnen eller att de inte skulle lära sig tillräckligt mycket och så vidare. Utan det här har mer karaktären av en teknikalitet, för att helt enkelt att det är förbjudet. Det kan till och med vara tillåtet under vissa omständigheter, men inte för en helt normal familj som familjen Sandberg, som bara helt enkelt är missnöjda med skolan och vill ge sina barn en bättre utbildning. Det är inte lagligt i Sverige.
2: Då fascineras man ju över det här med olikheten inför lagen och skollagen. Därför att då och då tar vi upp, och de flesta känner till fall där föräldrar av religiösa skäl kräver liksom undantag i undervisningen, och det är ju långt ifrån bara badhuset och simundervisning. Det kan gälla sexualundervisning och andra saker också. Man ska inte delta i den och den aktiviteten på religiösa grunder. Och nyss kom det ju en siffra på hur många barn i Rinkeby och Tensta som är alldeles för lite i skolan. Och det är ingen som ingriper mot alltså den typen av ganska omfattande skolfrånvaro eller krav på undantag. Då gäller inte skollagen. Men om den här familjen då på Öland säger att nej, men det här, skolan funkar inte alls, vi fostrar barnen hemma, och ingen kan tydligen hävda att de får en dålig undervisning, då jäklar ska man bötfälla dem. Alltså det är en mycket märklig olikhet här.
1: Ja, högsta förvaltningsdomstolen är den sista högsta instansen som dömer i sådana här fall. Och de bestämde sig för en tid sedan för att inte bevilja den här familjen prövningstillstånd, som det kallas. Och det gjorde att under förra veckan så fick de ett kravbrev från kronofogden om att betala ett skadestånd. Det här pratade vi också om förra gången som vi hade ett inslag om det här. Det är lite intressant att den enda påföljden som kommer där, eftersom de inte vansköter sina barn, eftersom det inte finns någon misstanke om att ja, men barnen får illa av det här, så verkar man inte anse att det föreligger en risk att de tar barnen, att de kidnappar barnen och sätter ut dem i en fosterfamilj, som det har hänt i ganska många andra fall. Och det är det man är orolig för. Jag själv tycker att Thomas och Marita Sandberg är otroligt, otroligt modiga, som går upp mot staten i den här frågan. Det jag skulle göra med deras situation är att jag skulle fly landet. Jag skulle snabbt som att ta mig bort från Sverige med barnen, för att undvika de här predatorerna i svenska staten. Men de är kvar då, och de räknar med att det här kommer funka för att de sköter sig och så vidare. Så det som händer då, det är att de får ett skadeståndskrav. Att de ska betala, jag har glömt hur mycket det är sammanlagt, men det är så ett belopp per år. Så i praktiken så blir det nästan som en avgift. Att du får hemundervisa, men då måste du betala en avgift. Det är ett extra beskydda pengar till staten. Och då är det så bra då att det finns ju en riksorganisation för hemundervisning, ROHUS, i Sverige. Och de, en av deras verksamheter är att de hjälper familjer som drabbas av det här med att betala sina viten. Och det var en väldigt enkel modell som gör att när ett sådant här brev kommer från kronofogden så skickas den räkningen till Rohus. Och Rohus betalar den. Och de har en särskild fond dit från vilken pengarna går oavkortat till att betala sådana här kronofogderäkningar. De har fått, familjen Sandberg har fått hjälp av Rohus och de kommer få hjälp igen. Men det förutsätter att Rohus får in pengar. Att alla ni som lyssnar som tycker att familjers frihet att undervisa sina barn är viktig och som vill hjälpa Rohus med den här saken och också visa stöd. För det är också som Rohus själva säger, det är en opinionsyttring att visa att man kan, som vi kanske skulle säga, crowdfunda såna här saker. Och därför så hoppas jag att så många som bara möjligt går in på Rohus hemsida, rohus.nu hemsidan. Jag kan också säga att det är alltså bankgironummer till Vitesfonden. Bankgirot är 319-0733. 319-0733. Jag tänkte själv gå in och sätta in en slant, men jag hade inte tid nu innan sändningen. Men jag kommer göra det efter sändningen. Kommer jag gå in och sätta in en tusenlapp eller någonting. Det här är jätteviktigt och jag hoppas att många fler vill gå in och stötta oss. För att om de har en välfylld vitesfondskassa så kommer det skicka en väldigt bra signal till staten och till familjer som kanske funderar på att ta det här steget men är oroliga för att hamna i personlig konkurs på grund av de här vitesbeloppen. Och om vi kan dra mer uppmärksamhet till det här så finns det kanske en möjlighet också att reglerna kan komma att ändras så att människor inte ska behöva gå i exil. Som jag vet att många, jag hörde en gång att en fjärdedel av alla ledamöter i Rohus styrelse har gått i exil. De har flyttat till liksom Åland till exempel för att kunna undervisa sina barn som de vill.
2: Ja, det är ju 40 familjer, minst 40 familjer som har lämnat landet de senaste åren. Alltså, då talar vi, alltså vi har alltså i praktiken politiska flyktingar i Sverige som på grund av vad som egentligen är förtryck och förföljelse av människor som utövar en ganska självklar rättighet så lämnar de Sverige som exakt politiska flyktingar.
1: Det har till och med hänt att de har beviljats politisk asyl i andra länder. Mm. Så att det är exakt, bokstavligt talat, enligt konstens alla regler, det som det handlar om. Och det här med hemundervisare i exil kan man också läsa om på Rohus hemsida. Det finns en särskild avdelning om det på rohus.nu.
2: Egentligen är det ett sorgligt nederlag, att inte för de här människorna, för de kan säkert etablera sig i ett annat land, ge sina barn en bra utbildning och slå rot. Problemet är att man på det här sättet driver bort människor som säkert är stöttepelare i sina lokala samhällen. Det är inte så att de här sitter hemma och ugglar med sina barn, utan de ser säkert till att samhället omkring dem, de bidrar till att det fungerar stabilt och bra. Och de ska man alltså driva ut ur landet.
1: Föräldrar som hemundervisar är ju resursstarka, engagerade, seriösa personer. Självklart tror jag att det är som du säger, Boris, att de är osedvanligt bra människor. Mm. Inte bara moraliskt i relationen till sina barn, utan också i relationerna till omgivningen i övrigt. Det är sådana man vill ha som grannar. Ja. Människor som är så engagerade och dedikerade att de stannar hemma och undervisar sina barn istället för att sätta dem på en statlig skola. Så jag tänker bara tjata och säga bankgironumret igen. Jag hoppas att några av er ute skriver ner det. 319-0733.
0: Radio Bubbla.
1: Nassim Nicholas Taleb. Hängivna minoriteter styr utvecklingen av moral, mat, politik och vetenskap. Det räcker med att omkring 3% utspridda i befolkningen äter kosher för att det mesta av maten ska göras kosher. Ständigt lika intressant är Nassim Nicholas Taleb har publicerat den här artikeln häromdagen som handlar om en oerhört intressant princip som han kallar för minoritetsregeln i den här artikeln. Det här är någonting som jag tycker är väldigt intressant och som jag har försökt prata om i Radio Bubbla flera tillfällen. Men eftersom jag inte är Nassim Nicholas Taleb så kan inte jag uttrycka i närheten av lika utförligt och intressant med detaljerade exempel från alla olika sfärer. Så jag är väldigt, väldigt glad att jag nu istället kan hänvisa till den här artikeln för att förklara det här konceptet. Han börjar med exemplet med koshermat. Koshermat och för den delen halalmat. Som till sin natur är sån att om du håller kosher så kan du bara äta koshermat. Du kommer aldrig äta mat som inte är kosher. Men om du inte håller kosher, då är det inget problem för dig att äta koshermat. Du märker inte ens det. Ofta kanske du köper koshermat i affären och du kanske inte känner igen koshermärkningen. Men eftersom den här lilla gruppen, några få procent av personer som håller kosher, eftersom de aldrig kommer köpa någonting annat, och eftersom alla andra ändå kommer köpa koshermat, så blir det lönsamt i väldigt många fall för tillverkarna att ändå se till att det är kosher, koshermärkare. På så sätt så behöver de inte ha två olika produkter, en som är kosher och en som är inte kosher. Och det här gör att trots att det är väldigt, väldigt få som äter koshermat, så är, eller som kräver koshermat, så äts koshermat i praktiken av en väldigt stor del av befolkningen. Framförallt i USA där det finns mer de här koshermärkningarna. I Europa så är det kanske snarare en fråga om halal slaktat kött. Som nu blir vanligare och vanligare, och som det refereras i artikeln här, i vissa städer i Europa. Till exempel i Storbritannien, där ungefär 3-4% av befolkningen är praktiserande muslimer. Men det är en mycket större andel av allt kött som är halal. Och 70% av lammimporterna från Nya Zeeland är också halal. 70%. Och Nya Zeeland är ju inte ett muslimskt land, utan det är någonting som de gör av kommersiella skäl. Nästan 10% av alla Subway-restauranger är halal only. De har inget fläskkött. Poängen här är att under vissa omständigheter, som också förekommer i praktiken väldigt ofta, så är det så att det som orsakar förändring, det som sätter tonen, det som befäster nya normer i samhället, är inte att de här normerna är utbredda hos en majoritet av befolkningen. Utan nyckelfaktorn som gör att en norm eller en regel blir rådande, det är att det finns en liten minoritet som är väldigt envis och väldigt högljudd och väldigt intolerant. Och det här är liksom ett missförstånd som är väldigt, väldigt vanligt i politiken. Och ett exempel som jag återkommer till gång på gång på gång i Radio Bubbla. Men jag inser nu efter att läsa den här artikeln av Nassim Nicholas Taleb att han uttryckte det så mycket bättre än jag. Det är att det som behövs för att förändra ett samhälle politiskt är inte en majoritet. Alltså ett parti får 50% av rösterna eller något sånt. Utan det som jag har sagt tidigare är att om 10% av befolkningen omfattar en viss idé och verkligen är engagerade för den, då är det slut för alla andra idéer. 10% räcker för att orsaka en revolution, oavsett vad som händer i det politiska systemet. Han säger till och med att det är 3-4%.
2: Ja, men kan titta på, vi pratade om det förra programmet faktiskt, RFSL i Sverige som nu rullar ut sin certifiering, sin HBTQ-certifiering överallt, liksom badhus, bibliotek, offentliga lokaler och kyrkor. Uh-huh. Och de är ju inte ens 0,3%, de är inte ens 3%, men 0,3% tror jag var högt räknat också av gruppen.
1: Uh-huh.
2: Men ändå får de en vanvettig makt, och det är en konkurrensmedel att vårt ställe är HBTQ-certifierat. Men det finns ju också en slags mentalitetsgrej i som spelar det här. De mekanismer du pekar på är de avgörande, men det finns också en allmän mentalitetsgrej att vi måste tycka synd om minoriteter och anpassa oss efter dem. Och jag undrar liksom bara varför. Om jag till exempel har valt en religion som innebär vissa föreskrifter och regleringar, vilka jag mycket väl kan tänka mig att göra, Så kanske kommer det att kosta mig mer eller mindre eller whatever. Men det är mitt personliga val och min personliga kostnad. Det är något extremt förmätet i de här minoriteternas krav på att alla andra som inte har antagit deras religion eller politiska uppfattning ska anpassa sig, eller deras sexuella läggning. Och på samma sätt så är det obegripligt eftergivet av folk att gå med på detta, att plötsligt ska fläsk försvinna för min restaurang därför att den är halal-certifierad. Det är ju sinnessjukt.
4: Jag vet inte om jag håller med dig helt och hållet, Boris, om du uttrycker det här. Därför att de här intoleranta, envisa minoriteterna, i många fall åtminstone, så gör de, så vitt jag kan se, inget fel. Men det är inget fel att vara jude och bara äta kosher mat. Allt innebär att man väljer att inte äta mat som inte är kosher. Och sen så får det återverkningar via marknaden på tillverkare av lemonad till exempel, som tas som ett exempel. Lemonad som tydligen kan vara kosher eller inte kosher, men den mesta lemonaden är kosher. Och det är inte för att judarna har varit arga och kampanjat mot folk som har tillverkat icke-kosher lemonad eller varit intoleranta på det sättet. De har bara varit envisa och använt sin självklara vetorätt vad det gäller sin egen konsumtion. Så att problemet det här är ofta inte att minoriteter är aggressiva och tvingar på sina uppfattningar på andra människor. Utan mekanismen är ofta att de bara väljer bort saker i sitt eget liv. Och det är lite en annan mekanism, och problemet kanske snarare ligger i andra änden. Och det är det som jag uppfattar att Taleb är inne på här. Nämligen att det omgivande samhället i allmänhet, måste förstå att nya normer kom på plats inte på grund av att de omfattas av en majoritet, utan för att de kan accepteras av en majoritet samtidigt som de förespråkas av en liten minoritet som inte tolererar några andra alternativ för sin egen del. Så det säger någonting som man måste gardera för. Och därför kan man inte säga till exempel att muslimerna är bara 5% i det ena eller andra europeiska landet. Och med 5% kommer man ingen vart, för att man måste vara 50% för att förändra samhället. Det är inte så. Utan resten av samhället måste reagera på ett annat sätt. Det som Taleb är inne på i den här artikeln, det är att han tycks förespråka att man måste vara intolerant mot intolerans. Och att man måste insistera på att ha icke-halal kött till exempel. För att annars så kommer all kött vara halal.
2: Ja, nej men det är ju faktiskt, jag uttryckte mig säkert lite dåligt, men det är ungefär precis det jag säger. Men med betonandet av att den lilla minoriteten vinner, därför att återigen, i västerlandet så har det blivit inympat i vårt eller ert medvetande att man ska vara snäll mot minoriteterna. Mm. Jag menar inte att man ska förfölja minoriteter, men det finns inget skäl liksom att jag ska ge upp mitt fläsk eller någonting annat därför att någon annan inte äter fläsk. Alltså människor i västerlandet drabbade av det här konstant dåliga samvetet. Vi får alltid veta att du måste se den här gruppen, du måste förstå den här gruppen. Och jag är komplett ointresserad av att se och förstå vissa grupper. De får göra precis vad de vill. De får äta liksom kokt lammhjärta dygnet om ifall det liksom behagar dem. Men, och där kommer man in på intoleransen, men jag har ingen lust att anpassa mig efter detta. Jag har heller ingen lust att låta mitt kosthåll påverkas av det där på något sätt. Men det finns en liten intressant detalj där i det där med kosher, därför att jag tror jag nämnde någon gång att jag började besöka den här intressanta butiken på Söder här i Stockholm, Soda Nation, och när jag var inne där för någon gång sen, då, jag tror ägaren fått för sig att jag är jude av någon obegriplig anledning, så han ska inte packa på mig kosherläsk. Så det finns jättemycket rolig kosherläsk i USA, och när jag var inne här om sisten så tog han fram en väldigt fin flaska och sa att den är ultrakosher, och så förklarade han för mig att de har liksom förfinat kosher-certifiering i USA, så nu finns det även ultrakosher. Han visste dock inte riktigt vad det innebar, men...
4: Vilken intressant association som butiksägaren gjorde där. Det kan vi reflektera över kanske ett annat inslag.
2: Ja.
4: Jag tycker i alla fall det finns många intressanta aspekter av den här artikeln från Nassim Nicholas Taleb som jag rekommenderar alla lyssnare att läsa, för att jag tycker att den här grundidén är så otroligt viktig och den uttrycks så bra här. Men bara för att säga en till sak innan vi går vidare, som jag tycker är tänkvärd, det är att om vi vänder på kuttingen här, han pratar om problem som kan uppstå för att folk är envisa, intoleranta små minoriteter som kanske inte medvetet men i praktiken genomdriver normer i hela samhället och påtvingar hela samhället normer genom att bara lägga in sitt veto. Om man vänder på perspektivet, ser från andra hållet, hur kan vi som eventuellt vill förändra samhället på ett eller annat sätt använda oss av den här tanken som en strategi? Och det är inte allt för svårt att dra vissa strategiska slutsatser. Man behöver vara 3-4% av befolkningen som har vissa normer. Man behöver vara geografiskt utspridda över en större område. Det funkar ju inte om man har en befolkning på säg 10 miljoner, sen har man 3-4% av dem som tycker på ett visst sätt. Om alla de människorna bor i samma stad så kommer inte det här funka, utan de måste vara utspridda över hela territoriet. Och sen så måste man vara envis. Man måste vara envis och inte ge med sig och inte kompromissa och alltid lägga in sitt veto mot det som man inte vill ha. Och inte associera sig med det som man inte tycker om och därmed skapa ett tryck, marknadstryck och på andra sätt för att mota bort den här saken. Och det gäller då att vara väldigt intolerant. Och det här tycker jag är en fin illustration av den typen av strategier för frihetsrörelsen som jag och många andra har förespråkat länge. Nämligen att vi ska vara väldigt, väldigt intoleranta. Vi ska helst inte göra affärer till exempel med folk som har dåliga värderingar och gör omoraliska saker. Varför till exempel köpa produkter från ett företag som tar emot massa svåger kapitalistiska subventioner om man istället har alternativet att göra affärer med ett företag som är en hederlig marknadsaktör som står på egna ben och inte ligger någon annan till last för att driva sin verksamhet. Den här typen av små val kan man göra i sin vardag hela tiden. Och ju mer intoleranta vi blir och ju mer envis lägger in vårt veto och bara väljer det som vi tycker är så att säga kosher, desto starkare effekt kan vi ha. Och på så sätt så kan andra krafter i samhället, kanske till exempel politiker eller företagsledare, vad det nu kan vara, då kan det bli en faktor. Att säga att vi bryr oss inte så mycket om den här faktorn. Men de där galningarna, de kommer aldrig köpa vår produkt om vi gör den här grejen. Så att det kanske är bäst att vi inte tar de där pengarna från Almi eller Vinnova.
1: Mm.
4: Det är ändå bara liksom en halv miljon. Men om vi tar pengarna från Vinnova, då vet vi att det finns liksom 2-3% av befolkningen som kommer hata oss, aldrig köpa våra produkter alls. Ja, men då avstår vi istället från Vinnova-pengarna och gör på något annat sätt istället. Ett av många, bara det var ett slumpmässigt valt exempel. Men om vi är genomtänkta, välorganiserade, envisa och intoleranta, då blir vi också en maktfaktor på samma sätt.
2: Väldigt, väldigt viktigt påpekande. Tänkte jag faktiskt inte på den formen av strategi, men det var klokt sagt.
4: Ja, som sagt, läs den här artikeln. Det är en av veckans höjdpunkter på Bubblan, enligt mig.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla.
1: Storbritannien terrorklassar samtliga Hizbollah-grenar på grund av organisationens destabiliserande av Mellanöstern. Inrikesminister Sajid Javid förklarar det vara omöjligt att skilja den sedan tidigare terrorklassade militära falangen från det politiska partiet. Ja, det är en ganska intressant men hårig situation det här med Hizbollah i Libanon. Hizbollah är alltså en shia-muslimsk islamistisk organisation nära associerad med Iran som kom till... Ja, alltså jag har en liten instinkt att försöka packa upp det libanesiska inbördeskriget, men det är väl en av de mest komplexa och obegripliga händelser i modern historia. Så jag ska faktiskt hoppa över det. Men Hizbollah är då en väldigt kontroversiell islamistisk organisation som är terrorklassad i stora delar av världen. Och i Storbritannien är det då sedan tidigare att man har terrorklassat, som jag förstår då, Hizbollahs säkerhetstjänst, deras externa säkerhetstjänst och deras militära gren, som det kallas. Nu har man kommit fram till att man ska också terrorklassa den politiska grenen av Hizbollah. Därför att man kan inte skilja dem åt. Och tydligen så tycker

0: eventuellt ha lite diplomatiska komplikationer det här, därför att Hezbollah är ju inte en marginaliserad grupp i Libanon, utan tvärtom, de sitter i regeringen, inte formellt sett, men de har ministrar i Libanon som är öppet Hezbollah-allierade och som försvarar Hezbollah. Så det sägs att de har, i en artikel så att de har 3 av 30 ministerier i Libanon kontrolleras av Hezbollah, och Libanons utrikesminister heter Gebran Basil, och han är då en av de här Hezbollah-affilierade personerna som försvarar dem och så vidare. Men nu eventuellt då ska det bli 10 års fängelse i Storbritannien på att vara med i någon form av Hezbollah, inklusive det politiska partiet då som nästan har ministertaburetter i Libanon. Det kan också bli lite inrikespolitiska komplikationer, tyckte jag var ganska lustigt, därför att Jeremy Corbyn är ju ganska vänsterextrem som alla vet, och han har tydligen sagt saker i stil med att Hezbollah är våra vänner och sånt där, kanske vänner då till Labour eller hans falang och så vidare. Så att eventuellt då kan man hålla tummarna för att Jeremy Corbyn ska in på vatten och bröd i 10 år nu. Ja, vi har ju haft en relaterad diskussion i Sverige kring olika terrororganisationer och hur man ska agera. Sen första frågan som jag gärna skulle slänga ut är det faktiskt en rimlig väg framåt att terrorklassa och kriminalisera samröre med såna här organisationer?
1: Jag tänker ju att det finns rätt många aspekter på det här egentligen. Det första är väl att jag har egentligen inga som helst problem att Hezbollah får den här behandlingen. Men samtidigt då så har man ju det här gamla klassiska sluttande planet. Vad för andra organisationer kan man ge samma behandling när man väl har ett sånt här prejudikat? Och där finns det väl säkert många farliga aspekter på det. Sen tänker man ju då, varför finns det överhuvudtaget Hezbollah-anhängare i Storbritannien? Jag skulle ju säga att det är inte... Stöd för Hezbollah i Storbritannien är inte något särskilt naturligt egentligen. Sen är det ju intressant hur man väljer organisationer som får den här behandlingen. Jag läser just nu ett mastodontverk om Rhodesia, och då kan man då läsa på det tidiga 60-talet, alltså före de gjorde uppror, hur företrädare för SAPO och ZANU åkte skytteltrafik till London för att besöka den brittiska regeringen. Och detta var då samtidigt som de sprängde järnvägar och kastade in handgranater i privatpersoners hem, och framförallt då angrep alla som inte öppet stödde dem med molotov cocktails. Så man känner ju att det är väldigt stort mått av godtycke i hur stater agerar i såna här sammanhang.
0: Det är väldigt viktigt påpekande över alla stater, Storbritannien, USA eller de stora, även Sverige, har ju en lång smutsig historia av att stödja diverse terrororganisationer eller bara liksom kommunistiska grillaorganisationer, väldigt onda grupper. Och samtidigt så ger man stöd till en ond grupp och fördömer en annan ond grupp. Man gillar en kommunistgrilla och skickar vapen till dem, och sen är man då pappret åtminstone mot en annan kommunistgorilla, beroende på när det passar. Nej, men nu vill vi kuppa det här landet, då är vi plötsligt för den här extremistorganisationen igen. Ja, så det där verkar vara väldigt utbrett. Jag tänker också att blir inte sådana här förbud rätt tandlösa, för att om de förbjuder, men anta om jag är med i någon organisation, så är jag med i Frihetsfronten, och nu blir Frihetsfronten förbjuden i Sverige. Ja, men då lägger vi väl ner Frihetsfronten och startar en ny organisation. Då startar vi bara ett nytt nätverk med ett nytt namn som inte är förbjudet. Så kör vi på tills de terrorklassar det nätverket.
1: Ja, det har ju varit ett väldigt klassiskt sätt att agera i de här sammanhangen. Det är grundrecept att man bara startar en ny organisation med ett annat namn, men samma personer ingår i princip samma roller.
0: De verkar det som har gjort det här i den libanesiska regeringen, där alla vet och alla pratar om att Hezbollah har det och det departementet, men ministrarna frågar inte medlemmar i Hezbollahs politiska gren, som det så vackert heter. Så att även där har de redan förekommit det här problemet. Och därför säger ju också den här Gebran Basil, han säger att han är inte så bekymrad över det här, för att det kommer inte vara ett stort problem. Han är inte formellt med Hezbollah, hans regeringstjänstemän, vilka nu är, de är formellt inte med i Hezbollah.

0: Så därför tycker jag det låter potentiellt totalt handlöst där.
1: Nej, men vad jag förstod så hade väl han mer eller mindre fått grönt ljus direkt för britten också, så att det inte är det här riktar sig mot. Så det gör ju också väldigt märkligt. Sen när han dessutom, vad jag förstår, kristen, så det gör ju det hela ännu rörigare.
0: Förlåt, Libanons utrikesminister som är Hizbollah-affilierad?
1: Ja, som jag förstod det så var han släkting till en tidigare president i Libanon. Och presidenten där ska, om jag inte minns fel här, det kan jag göra. Men jag för mig det så att deras grundlag säger att presidenten måste alltid vara kristen. Det är sånt här maktdelning de har sedan inbördeskriget mellan olika etniska grupper.
0: Just det, men han är svärson till presidenten. Eller något åt det hållet.
1: Ja, precis.
0: Ingift kanske i hans familj. Ja, okej, det där är väldigt komplicerat. Och faktiskt libanesisk inrikespolitik ska vi faktiskt undvika i det här sammanhanget. Ja, vi får se när den här lagstiftningen kommer till Sverige. Det som bekymrar mig lite grann, det är att kanske att man politikerna gör sina åtgärder och sen tror de att de har gjort någonting. Men i själva verket så är de ganska tandlösa men politikerna kan lite grann dra ett streck över och säga att nu har vi agerat mot terror. I praktiken kan folk fortsätta ägna sig åt de terroristiska verksamheterna, finansiera terror och så vidare.
1: Ja, nej, det är ju naturligtvis en väldigt bra poäng, för att man kanske ska se det som spel för gallerierna mest.
2: Mm. Tack älskling, en grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling, en grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla. En av de sakerna som fascinerade mig, som fångade min fantasi under november månad, var det som hände i Sydkorea. Där rullades det upp en väldigt märklig skandal. Det visade sig att presidenten Park Geun-hye i åratal har varit hjärntvättad och kontrollerad av en religiös sekt. En sekt som hade klonat redan i hennes far. När hon var liten, när hon var liten på 70-talet. Hennes mor dog på 70-talet. Och vid det tillfället så klev den här sekten in och fyller en väldigt viktig funktion för den här lilla flickan. Och hela tiden sedan dess, 70-talet, 80-talet, 90-talet, så har hon gått i ledband av först sektens ursprungliga ledare som var nära hennes far. Och sen vederbörande dotter, Choi Soon-sil, som leder gruppen än idag. Och när hon gav sig in i politiken slutet av 1990-talet, så var hon alltså redan ett väloljat redskap i gruppen. Som sedan dess har fungerat som ett slags hemlig regering i Sydkorea. Som har styrt och ställt, fattat beslut, pushat igen, forcerat olika typer av saker som presidenten har gjort. Godkänt hennes tal innan hon har hållit dem. Godkänt redigerat hennes tal på ofta till synes obegripliga sätt. Och även gjort bizarra saker som att tvinga presidenten att ha väldigt fula, billiga kläder på sig istället för anständiga presidentkläder. Till slut så rullades det här upp och det var stora demonstrationer i Seoul för att kräva Park Geun-hyes avgång. Så småningom så slutade det med, så blev det en, jag är lite osäker på vad det kallas, men ett förfarande i sydkoreanska parlamentet som gjorde att presidenten är avstängd och ställd inför rätta. Och nu är det istället en ställföreträdare, parlamentets talman eller en vicepresident eller något åt det hållet, som har tagit över. Men intressant nog så fortsätter demonstrationerna. Därför att folk i Sydkorea tycker att det räcker inte med att Park Geun-hye står inför rätta, att hon förmodligen kommer att dömas. Utan hon måste oavsett det, måste hon avgå här och nu. Trots att hon inte är involverad i landets styre från dag till dag. Man har ju läst lite om sånt här historiskt, om till exempel Rasputin, den här mystisk person med ett religiöst perspektiv går in och styr politiska händelser. Men Det är inte fullt lika vanligt i modern tid. Men vi har Nancy Reagan, hon gick till sin astrolog och det påverkade politiken och sådär. Men jag kan inte påminna mig någonting av den här magnituden.
5: Nej, det här är sällsport stort faktiskt. Men som jag säger, det finns ju, står man ner här och där i olika länder, även i modern historia, så ser man ju tecken och tendenser i detta. Och vi ska nog koppla det här till ett tema som tror du var först med att ta upp, alltså att överheten och de som styr i staterna i världen, de blir ju så pass isolerade från verkligheten och människor, och så pass maktfullkomliga att de utvecklar nästan per automatik, alltså både underliga beteenden, vidskepelser och perversioner. Och jag tror att det här är ett alldeles utmärkt exempel på detta.
0: Ja, men samtidigt så är det väl annorlunda i det här fallet, därför att Park Geun-hye var kontrollerad av sin sekt i flera årtionden innan hennes politiska karriär påbörjades. Men du kanske tänker att hon var ändå påtänkt som president långt innan dess, för att hennes pappa var president.
5: Ja, och pappan blev ju mördad av en person som av en säkerhetstjänst dignitär som ansåg att han stod i allt för att han var påverkad av den här sekten. Det var ju hans motivering till det hela. Så att det finns ju en långt gången intressant maktkamp här mellan delar av statsapparaten och den här sekten. Den har ju funnits där och verkat väldigt, väldigt länge. Jag gick igång på det här med att de hade tvingat henne att klä sig så fult. Alltså, jag tror till exempel att där har vi förklaringen till att alla ledande socialdemokratiska kvinnliga politiker har så fula frisyrer och har samma frisyr. Att det är en sekt som styr dem.
0: Offentlig sektor, frisyrensekten.
5: Ja, precis.
0: Ja. Det där var ett väldigt intressant spår faktiskt. Det där tycker jag vi ska göra ett grävande reportage om ett tillfälle. Vad kommer det sig att de har märkliga frisyrerna?
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
7: Ställföreträdande rikspolischef, tillika regionpolischef Mats Löfving, hittade död i sitt hem i Norrköping. Dödsfallsutredningen pågår. Polisen meddelar att inga ytterligare kommentarer kan lämnas i nuläget. Vi pratade för några månader sedan om den här spektakulära berättelsen om Linda Staff, polistjänsteman och mansslukerska som har gått fram som en, jag vet inte vad, genom polisväsendet och kanske andra väsenden också. Hon har ljugit om sina meriter och hon har haft intima relationer med män i höga positioner, inklusive självaste överbefälhavaren som hon kilade stadigt med senast jag hörde något om saken. Hon kan såklart mycket väl ha gått vidare vid det här laget. Hon kanske hoppade med kungen nu. Men den av hennes relationer som är mest central för berättelsen då, det är den med Mats Löfving som var en hög polischef som under en period var ställföreträdande rikspolischef. Ganska långt upp i hierarkin. Och den bild som målas upp då är att han har ordnat diverse fördelar för sin älskarinna Linda Staff. Så inte bara fina steg i hennes karriär, att hon har befordrat, hon har fått löneförhöjningar och så vidare, utan också det här märkliga med att hon fick rätt att bära tjänstevapen trots att hon inte hade de normala behörigheterna för det, till exempel att hon inte hade polisutbildning. Och i förrgår så kom en särskild utredning fram till att Mats Löfving hade gjort fel på flera punkter. Att han fattat beslut i frågor där han var jävig, så han borde ha avstått från att fatta de besluten. Men nu begick han istället någon typ av tjänstefel och därför borde han avskedas. Och bara några timmar senare så kom då den här dramatiska vändningen att Mats Löfving hittades död i sitt hem. Och av allt att döma, jag vet inte om det finns någon officiell information nu, men av allt att döma, det är underförstått att säga att han har begått självmord. Och det är inte så svårt att se hur det kan ha triggats av det här beskedet från den här utredningen några timmar tidigare. Så att det finns ett narrativ här om Mats Löfving som skurken i dramat. Men det finns också mer nyanserade berättelser. Och Morgonposten har i ett antal artiklar presenterat en annorlunda bild. I onsdags, efter att utredningen offentliggjordes, men innan Mats Löfving var död, så skrev du, Boris, i Morgonposten att Mats Löfving görs till syndabock. Och igår, efter att det blev känt att han då avlidit, så kallade du hans död för ett blodsoffer. Kan du förklara vad du menade med de kommentarerna?
5: Jo, därför att man kan liksom inte tillåta att det skulle vara så att Linda Staaf faktiskt får ett jobb, ett oerhört högt jobb i den svenska polisväsendet på grund av att hon är ihop med Mats Löfving. Det visar att systemet inte funkar. Alltså det vore en extrem form av nepotism. Så då gäller det ju så hur kommer man ur denna klämma? Därför att det finns mängder av påståenden, mer eller mindre säkra, om att de hade ett förhållande när det här hände. Då är ju steg ett, det blir jobbet för systemet, liksom folks förtroende för polisen minskar ännu mer, och framförallt minskar det för rikspolischefen som är ytterst ansvarig och sitter väldigt nära de här människorna som är involverade. Så steg ett i den här utredningen måste ju vara att visa att de inte var tillsammans, att det rådde inget jäv. Han utnämnde inte sin älskarinna. Och den här torpedutredaren som säger, Runar Wiksten, säger sig ha granskat detta, han kommer fram till att nej, de hade inte ett förhållande då när hon utnämndes. Och läser man de partierna i utredningen så är det så att han är väldigt tydlig med att han skriver att det är väldigt oklart när förhållandet inleddes, men han tror att det inleddes på sommaren, konstaterar han. Och Staaf fick jobbet i februari, och Wiksten tror med versaler att de började ha ihop det på sommaren. Det är en ganska lösa boliner systemet och Löfving och Staaf friskrivs på här. Men det gäller ju att göra något off. Då har man räddat systemet. Men sen har man det här problemet med att att två höga chefer har ett förhållande med varandra, och att faktiskt Löfving är Staafs chef. Och vid fyra beslutstillfällen ger henne förlängt förordnande, löneförmån, höjd lön, tjänstepistol och rätt till bisyssla. Och det är svårt att komma ifrån, för att de hade ett förhållande. Så att det gör man till en personlig grej att Löfving har visat dåligt omdöme. Därmed har man räddat systemet, och därmed har man liksom, och man har en syndabock. Systemet kan visa sin styrka. Vi tillåter inte jäv. Och utredaren rekommenderar Thornberg att skilja Löfving från tjänsten som chef, och till och med fundera på om man inte ska skiljas helt och hållet från polismyndigheten. Och givetvis, systemet har friats, man har en syndabock som gör att systemet kan säga att vi fungerar. Och för att vara extra säker på att folk fattar att det här är bra, man kan cirkulera och gå vidare, så rentvås också Thornberg. Han hade absolut ingen aning om att de hade ett förhållande, trots att chefen för polisens avdelning för särskilda utredningar har sagt att de två gånger har informerat Thornberg om detta. Alltså inte i form att de har stått vid kaffeautomaten och att Anders har hört att Linda Mats har ihop det, utan hon har klivit in på hans kontor, denna Ebbe Sverne Arvil, och sagt att du, det är så här. Och det har hon gjort vid två tillfällen långt innan Thornberg ser att han fick veta detta, vilket då skulle ha varit i november-december förra året. Det här glider alltså utredaren förbi, och han säger att Thornberg fick inte veta det här förrän i då november-december, och då tillsatte han en utredare, och det är då Wiksten. Jag har sällan läst en utredning som är så fylld med en sån tunn soppa. Och det förvånar mig liksom inte att det förvånar mig trots allt, även med tanke på vad man vet om media, att inte flera hoppat på detta ordentligt och hängt. Nu är man ute efter Thornberg lite mer allmänt, han är ändå ytterst ansvarig, men det här är så diktatur, det är en dålig diktatur som liksom släpper fram en så pissig utredning och räknar iskallt med att komma undan bara man offrar en av byråkraterna. Är det täpen?
7: Vad händer till slut med Linda Staff i den här härvan? Jag för mig att när vi pratade med henne senast så hade hon precis fått ett nytt jobb på justitiedepartementet. Men sen läste jag att den tillsättningen blockerades.
5: Ja.
7: Genom ett initiativ från polishåll. Vad var det som hände där och vad gör Linda Staff nu?
5: Hon är kvar på NOA. Lite oklar. Hon är inte chef för underrättelseverksamheten, men hon har en tjänst på NOA fortfarande. Lite oklart vilken, men hon släpptes inte in på justitiedepartementet.
7: Vet man varför? Vet man vad som hände med departementstillsättningen?
5: Nej, bara uppenbart sa justitiedepartementet nej, men jag har inte sett något om på vilka grunder man gjorde det. Man förklarade nog med någon bakvägskanal att nej tack, vi tänker inte släppa, vi vill inte ha den byken här liksom, den får ni ha bort och se.
7: Mm.
5: Men med tanke på det kan ju verka bra, men man blir ju, tala om justitiedepartementet, blir man ändå trött på landets justitieminister som direkt efter det här förklarar att han har ett obrutet förtroende för Anders Thornberg. Det är inte ens av diplomatiska skäl, ska man säga, något sånt alltså, utan det vill bara låta kvasten gå.
7: Om Linda Staff går, då kommer vi begåvas med ännu fler av hennes deckarromaner. Visst är det så att hon har skrivit en roman?
5: Ja, och det, alltså, det tillhör det som retar mig mest egentligen i de här jävsgrejerna. Du och jag brukar ju prata ibland förr, när vi fortfarande hoppade den punkten, det här liksom att man skulle gärna se poliser och däck och kommissarier som jobbar dygnet om, som på filmerna, och liksom sitter där och röker och sliter och förhör folk genom att ha telefonkataloger i huvudet på dem. Men det finns ju inga telefonkataloger. Därför går det så dåligt för polisen kanske. Men i en situation alltså där brotten och gängkriminaliteten eskalerar 2019-2020. Och då tänker man sig att chefen för polisens underrättelseverksamhet, Linda Staff, jobbar dygnet om. Och som verkligen sitter på kontoret och inhämtar upplysningar, analyserar och så vidare. Men då har han ansökt om rätten att som bisyssla skriva en deckare och får det beviljat. Alltså man blir ju skogstokig. Istället för att jobba dygnet om går han från jobbet och sätter sig och plitar på en skitdeckare. Och så ungefär samtidigt som den är klar så bryter korankravallerna lös och alla poliser skriker om att vi visste inget, vi hade inga underrättelser. Alltså det ska ju räcka för att slänga ut henne genom ett fönster.
7: Men du har ju läst hennes bok. Den kanske är jättebra.
5: Nej,
7: jag har revolutionerat den svenska rättskänslan. Folk bara läser den så kommer det göra mycket mer för Sverige än rättssystemet än vad hennes enskilda insatser som polisman kunde gjort.
5: Ja, men vad jag fattar, jag tvivlar på det. Det är något, om jag inte minns fel, så ska det vara någon slags terroristthriller som börjar i Åre av alla ställen i Sverige. Jag tvivlar på att hon, den kan ge oss så mycket mera kunskap. Jag kan ha fel.
7: Lite fördomsfullt där, Boris. Det vore bättre ja. med en redig recension av hennes bok.
5: Ja, men fan, jag ska läsa den faktiskt. Det kan vara kul att skriva om den också.
8: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
6: Radio Bubbla.

0: Enligt undersökning av mediegranskaren var 48% av SVTs artiklar om Donald Trump under det senaste året negativa, 45% neutrala och 8% positiva. Artiklar där minst hälften handlar om Trump tas med eller sakpolitiska frågor kopplade till honom. SVT måste vara opartiska enligt sitt sändningstillstånd. Det är Samhällsnytt som refererar en undersökning från mediegranskaren. Som är en sajt som är ny för mig, jag har inte talat om den tidigare. Men jag har läst på lite grann under de senaste dagarna efter jag såg den här länken. Och det här är alltså en, jag ska säga någonting om mediegranskaren först kanske. Det är en sajt för oberoende mediegranskning som drivs av Kai Weinefeldt. Som säger att han själv är högerkonservativ, det är en ideologisk etikett han ger på sig själv. Men han säger att till skillnad från public service vill jag vara öppen med vilka politiska värderingar jag har, då de alltid i viss mån påverkar selektivt urval eller presentation. Och han vill få svenskarna att börja tänka självständigt och visa på att medierna inte är neutrala och objektiva så som de påstår att de är. Och det här gör han då genom att granska vad som skrivs i medierna och påpeka fel, och i vissa fall så gör han det även då med kvantitativa studier som i det här fallet. Han driver alltihopa ur egen ficka. Han säger att han vill inte ha några donationer från läsare och han har inga annonser på sajten för han vill vara absolut oberoende. Och han har råd att driva det här ur egen ficka. En rimlig och sympatisk modell enligt min mening. Och han granskar då både medströmsmedier och alternativa medier, men ett särskilt fokus på SVT. Och bland annat då så har han gjort den här kartläggningen av SVTs rapportering kring Donald Trump, som faktiskt är riktigt intressant. Han har gått igenom alla artiklar som SVT.se har publicerat om Donald Trump under de senaste 12 månaderna. Från 15 november 2018 till 4 november 2019. Och det är 422 artiklar. Och de har alltså bara tagit med de artiklar som tydligt, som direkt handlar om Donald Trump. Eller politiska frågor som är direkt kopplade till honom. Så det finns många artiklar som nämner Trump som han inte har tagit med. Men om det handlar om Trump direkt eller om gränsmursbygget eller handelsavtal med Kina och sånt där. Så tar han med en undersökning. Så 422 artiklar uppfyller första kriteriet att de fokuserat handlar om Donald Trump. Och de kommer fram till att 201 stycken negativt vinklade, 189 är neutralt skrivna. Och 32 stycken, 7,58%, har en positiv vinkel. Och jag ska erkänna att när jag läste den här rubriken och referatet, så min första tanke var 7,58% positiv vinkling, det kan inte vara sant. Så ofta kan det väl inte hända att SVT ger Trump positiv uppmärksamhet. Så det jag gjorde faktiskt var att jag satte mig och gick igenom. För att han länkar. Alltså det är så föredömligt och bra när man är granskad. Han är riktigt bra sagt. Han länkar till alla artiklar som man har granskat. Så man kan gå igenom månad för månad och se liksom artikel, sammanfattning, positivt, negativt, neutralt. Så att det var ganska enkelt för mig att klicka mig igenom. Jag tittade på alla sammanfattningarna från alla 12 månaderna, 13 månaderna. Och dessutom så klickade jag mig vidare till SVT och läste från hälften av månaderna så klickade jag mig vidare och läste alla de positiva artiklarna. Så jag har läst nu mer än ett dussin positiva artiklar om Trump publicerade.
1: Vad har de positiva då? Och hur låter en sån?
0: En sak som jag skulle vilja säga det är att SVT gör tydligen rätt mycket så positiv rapportering om Trump. Och det positiva betyder i det sammanhanget. Det ska ju inte missuppfattas då. Det är ju sällan så att man liksom från med den redaktionella rösten liksom hyllar Trump och säger liksom USAs storslagna fantastiska president eller sånt där. Utan det som menas med en positiv artikel här, det är att det är en god nyhet för Trump. Det är någonting som bra har hänt från. Till exempel kan vara Kina ger efter för Trumps påtryckningar i handelskriget. Det är en positiv. Och om SVT rapporterar helt neutralt och objektivt om den nyheten. Och den nyheten är någonting som är bra för Trump. då räknas det i den här undersökningen då som en positiv vinkling, en positiv rapportering. Men inte i något av de här fallen har jag kunnat se något exempel på att någon är som direkt positiv. Det är neutral rapportering om positiva händelser. Jag hoppas det inte blir för otydligt när jag förklarar det på det sättet. På andra sidan så finns det jättemånga exempel på när man har direkt, alltså negativa åsikter om Trump som uttrycks på ett eller annat sätt. Att man på redaktionell plats är kritisk mot Trump, eller att man att specialfall då är när man intervjuar folk som är som man frågar om och som säger positiva saker eller negativa saker om Trump. Ett exempel på det som jag såg var nu tar vi bort hans namn, men det är en känd svensk finansman. Vad heter han nu?
1: Hagströmer.
0: Nej, Gardell. Vad heter
1: han? Ja, Christer Gardell.
0: Just det, precis. Han intervjuar, alltså de frågar honom, kommer det vara bra, är Trump bra eller dålig för börsen? Och då säger han, på kort sikt så är Trump bra för börsen. Jag tror det här var i samband då, antar jag med att han tillade det. På kort sikt, det kan inte vara i förresten, men på kort sikt är Trump bra för börsen. På lång sikt vet jag inte. Och det är ett exempel då på en positiv rapportering. För att SVT då släppt fram någon som säger positiva saker om Trump. Ja. I vissa av de här fallen så kan jag misstänka att SVT hade kanske ett underliggande syfte som var mindre nobelt. Alltså det är lite konspiratoriskt kanske. Jag vill inte fästa för mycket vikt vid det, men bara för att ge ett exempel. Jag hittar några stycken, men jag får ett exempel. Det finns en artikel där Trump erbjuder Putin hjälp med skogsbränder. Skogen brinner i Ryssland och Trump säger, vi kan hjälpa till, vi kan skicka flygplan eller vad det är för att hjälpa till med släckningsarbetet. Och där kan jag tänka så här att det kanske finns en underliggande vinkel här att de vill, alltså det är en negativ vinkling om Putin och visar att Putin är så svag att han måste ta hjälp av clownen Trump för att släcka en brand.
1: Och att de är kompisar.
0: Ja, precis. Men det finns liksom, där finns liksom Putin-elementet med som kan förklara varför man... För de kanske liksom... Den de vill slå extra mycket mot Putin. Hur som helst. Det är ändå förvånansvärt mycket... Från mitt perspektiv, så eftersom jag är väldigt liksom... Jag har en väldigt vinklad syn på SVT. Så jag blev ändå förvånad att det är 7,58% icke-negativ rapportering. Men det verkar det vara. Samtidigt så kan man säga då, och det är det som mediegranskarna fokuserar på, Samhällsnytt fokuserar på, och det är fullt rimligt att fokusera på det, att det är nog mindre än 8%, vilket betyder då att mer än 92% av rapporteringen är negativ eller neutral. Så att, det är fortfarande inte superbalanserat och objektivt.
1: Nej, och det är illa nog att man överhuvudtaget ska liksom behöva göra en sån undersökning. Men det finns ju en sak till som blir bestämmande, tror jag, för USA-bevakningen. Och det är ju liksom hela USA-bevakningen. Nu kan jag aldrig kolla på sajten, men jag är ju tvungen att titta på Aktuellt Rapport ganska ofta, om inte till och med dagligen. Och det, alltså man, det är ju det är inte så mycket, tror jag. Problemet är inte enbart inslagen om Trump i sig, utan det är ju den bild man ger av USA och av hans motståndare. Alltså varenda liten pluttdemokrat som kandiderar till som vill bli demokraternas presidentkandidat får liksom hyllningsintervjuer, och deras gamla lärare berättar hur fantastiska de var och vad de kan göra för USA och så vidare. Så skulle man ta liksom hela USA-bevakningen och stolpa upp den och väga, mäta och värdera, då skulle man få en bild som är liksom extremt Trump-hatande. Det är liksom själva... Det finns ingen mer vinklad rapportering än USA-rapporteringen. Och det har alltid varit så.
0: Det är helt sant, och du har en väldigt bra poäng där också, att om man skriver en okritisk hyllningsartikel till Hillary Clinton,
1: ja,
0: så är det också en del av Trump-bevakningen.
1: Ja.
0: Ja. Intressant i alla fall. Och jag vet inte om jag ska skämmas för att jag inte känner till mediegranskaren sedan tidigare. Nu gör jag det i alla fall. Jag tror att det eventuellt är en ganska ny hemsida, för att när jag tittar mig omkring lite grann, jag klickar runt på olika kategorier, och jag får intrycket att han satt igång för ett år sedan då, samtidigt som han började göra den här undersökningen. Men för att kolla vad det är för någon, så klickar jag också på hans kategorier. Där han granskar även samhällsnytt, nyheter idag och fria tider. Vilket jag tycker var lite intressant. Och jag tycker att han är ganska bra i de kategorierna också. Han fokuserar inte alls lika mycket på dem som SVT. Men om man kollar på vilken typ av saker är han kritiserar alternativmedierna för. Så är det så att säga relativt rimliga saker. Det är inte så att han kritiserar till exempel. Han kritiserar inte fria tider för att de skriver liksom rasistiska saker och sånt där. Som jag minns nu så var det två saker som han anmärkte på i fria tider. Det ena var faktiskt det här uppropet som Carl Bildt och Pierre Schori gjorde, som du och jag pratade om i torsdags, Boris.
1: Ja, just det.
0: Och där kritiserade mediegranskaren fria tider för att fria tider i sin presentation av den nyheten kallade Carl Bildt för globalist. Carl Bildt stämplade som globalist av fria tider, vilket de menar då det är onödigt. Onödigt att sätta en sån etikett på Carl Bildt. Jag kan tycka att det är ganska lindrig försyndelse från fria tiders sidan. Carl Bildt skulle väl inte förneka
1: att han är globalist om man frågar honom. Jag tror inte Carl Bildt skulle bli stöd över det heller.
0: Nej, och det är en bra beskrivning av hans ideologi. Men ett annat exempel då, det var att i fria tiders rapportering om Stefan Löfvens uttalanden om gängkrig och så vidare för någon där som var för ett par veckor sedan, så fick mycket uppmärksamhet. Så skrev de tydligen, det här är enligt mediegranskaren, så skrev de tydligen i redaktionell text så här. Bland annat dillade han om att Sverige tidigare haft ett annat dödligt våld som nu minskat. Så då påpekar de att använda ett ord som dilla, som är klart liksom negativt nedsättande, är liksom osakligt och onödigt, så borde man inte göra. De klagar också på att fria tider har satt vissa ord inom citationstecken för att liksom markera att man använder dem ironiskt, eller att man invänder mot den innebörd som talaren, som man säger, sociala orättvisor inom citationstecken. I alla fall, alltså ganska rimlig kritik mot alternativmedierna, vilket antyder för mig att den mannen som ligger bakom mediegranskarna är en förmodligen ganska balanserad och sund person. Jag ser verkligen fram emot framtida granskningar, framförallt de här mer kvantitativa, noggranna undersökningarna. Hoppas det kommer fler sånt jag ska läsa och referera med stort intresse.
1: Ja, man ger sig på oss också.
0: Det vore intressant. Jag vet inte hur mycket det finns att göra, liksom kolla våra rubriker och sånt där, men det vore jättespännande naturligtvis.
1: Ja.
0: Bubbla är ju en kanal som aldrig har gjort anspråk på att vara neutral och objektiv. Vi har liksom ett språk i våra rubriker som lite grann leker med ett sånt här torrt, monotont nyhetsspråk. Men det har aldrig funnits någon tvekan, tror jag, hos våra läsare om att det finns en lite tillbakalutad, ironisk stil i bubblarubrikerna som inte gör anspråk på att vara neutrala.
2: Radio Bubbla. Hör på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Cold Spring Harbor Laboratory tar ifrån Nobelpristagaren James Watson hederstitlar efter att Watson, upptäckare av DNA och mångårig ledare för laboratoriet, uttalat sig om ras och IQ. Ja, det är en riktigt sorglig historia, måste jag få säga det här. James Watson är en av 1900-talets mest betydande och banbrytande vetenskapsmän. Jag vet inte hur många vetenskapliga upptäckter under det förra århundradet som kan jämföras med upptäckten av DNA-molekylen och DNA-molekylens den kända bilden då är att DNA-molekylens dubbelspiralstruktur. Men generellt så handlar det om att beskriva vad DNA är för någonting och hur den funkar, och på det sättet förstå mänsklig arvsanlag, reproduktion, grunden för all modern genetik, alla tänkbara tekniska applikationer som kan komma ur genetisk forskning. Allt det här går tillbaka. Allt det här går tillbaka till det man kallar för upptäckten av DNA-molekylen. Och den gjordes då av James Watson, som vi pratar om här, och av Francis Crick och Maurice Wilkins. De här tre fick tillsammans Nobelpriset för den här upptäckten. Så det här är ungefär så högt upp man kan komma i den akademiska stratosfären. Och en av, ett namn, en vetenskapsman som kommer gå till historien
0: i jämförelse med ja, liksom andra giganter ur vetenskapshistorien som gjorde alltså stora Darwin. Viktiga upptäckter. Darwin eller Galileo eller Newton eller det är på den nivån vi pratar nu av banbrytande upptäckter. Men sen många år tillbaka så jobbar man nu hårt för att ta heder och ära av James Watson som jag tror är ja, 2007 så rullades det här upp och då fick han sparken från det här laboratoriet som han, jag tror han var med och startade laboratoriet och han var chef för det väldigt länge och nu mot slutet så var han så här, emeritus kansler och professor emeritus för laboratoriet. Men 2007 så fick han sparken väl tvungen att gå i pension därför att han hade som de säger då uttryckt rasistiska uppfattningar. Och ja. Bara för ett exempel då på någonting som han hade sagt så hade han sagt apropå Afrika och biståndsarbete och utvecklingsarbete i Afrika så hade han sagt att all vår politik är baserat på faktumet att deras intelligens är samma som vår. Men all intelligenstestning vi gör visar på att så är det inte riktigt. Och han sa också i samma sammanhang att man antar då att alla raser har samma genomsnittlig intelligens, men människor som har att göra med svarta anställda i sina företag upptäcker att det inte är sant. Ja, så han fick sparken, fick sluta jobba och bli emeritus istället. Nu har han öppnat munnen igen och sagt han har återupprepat, kan man säga, det han sa 2007. Nämligen att det finns genetiska faktorer som orsakar skillnader i genomsnittlig intelligens mellan svarta människor och vita människor, vilket vi ser i IQ-test. Och då säger hans gamla laboratorium då, Cold Spring Harbor Laboratory, säger att, att det här är ett avskyvärt och oansvarigt uttalande. Reprehensible och reckless är några av invektiven de använder. Och de säger också att det saknar vetenskapligt stöd. Och laboratoriet är upprörda över att professor Watson på det här sättet, det som att han tycker de reverterar, tar tillbaks den skriftliga ursäkt som han publicerade 2007 för att försöka rädda sig själv. Han fick sparken ändå. Men den där skriftliga ursäkten som gjorde så att han fick behålla sina hederstitlar åtminstone, den har han nu i praktiken tagit tillbaka för att han har sagt att det finns genetisk orsak till intelligensskillnader i snitt mellan svarta och vita människor. Och därför tar de nu ifrån honom hans hederstitlar, som är då att han är professor emeritus, kansler emeritus och ytterligare någon sån här titel. På ett sätt är det liksom totalt oöverraskande, men ändå så tycker jag att det är ganska uppseendeväckande att det görs mot en så framstående person.
3: Ja, man gör väl inte så här generellt sett med folk bara för att man anser att de har fel. Låt oss ponera att han har helt fel, vilket han inte har. Det hade väl inte i något annat sammanhang legitimerat att man tar bort hans gamla titlar. Vi kan ta Dawkins till exempel. Richard Dawkins har ju fällt nedsättande kommentarer om epigenetik och sagt att det där det verkar mest vara någon fluga bland biologer. Det är nog inte så viktigt som folk säger. Och det speglar ju inte, vad jag förstår, uppfattningen bland aktiva biologiska forskare idag. Men jag tror inte det är någon som har gått ut och sagt att nu måste vi ta bort hans gamla titlar. Han har ju också varit professor. Vi måste ta bort Richard Dawkins gamla professorstitlar för han har fel uppfattning i frågan om epigenetik. Så får det inte gå till. Man kan inte tycka fel saker i sitt forskningsfält. Alltså det skulle inte hända. Det skulle betraktas som absurt. Men i det här fallet så tycker man då, ja, uppenbarligen att de politiska ställningstagandena går först, vilket gör det det är det som gör det väldigt uppenbart i det här fallet att det här laboratoriet, de har inte torrt på fötterna när de säger att det här inte är, att det liksom skulle saknas vetenskaplig grund eller något för det här. Därför att då hade de inte reagerat så här. Då hade de bara gått ut och sagt att han har fel, han kanske är lite ur led med tiden, han har så här, inte hängt med i forskningen kanske, så där, det där stämmer inte. Men det är inte det man gör. Man går ut och har en fullständigt hysterisk reaktion istället, vilket tyder på att de tänker inte rationellt när de agerar på det här sättet. Eller de har i alla fall inte rationella argument som de lägger sitt beslut på.
0: Nej. Jag kan inte hjälpa att fascineras lite grann av liksom hur går det till? Hur sitter de och tänker på det här laboratoriet? Vilka tror de att de är? De som sitter i, jag vet inte, laboratorieledningen, institutionsledningen. Jag antar att det är som en universitetsinstitution här. När de säger liksom att nej, vi måste gå tillbaka till liksom vad vår i särklass mest kända forskare, legendaren och Nobelpristagaren, sa för 10 år sedan. Och de här sakerna han har sagt, som alla rimliga människor anser är i sak korrekta, är ändå rasistiska. Och därför måste vi ta ifrån dem alla titlar. Vilka är de här människorna? Hur går det till?
3: Ja, precis. Som du säger, vilka tror de att de är? Det är lite grann som om Liechtenstein skulle införa sanktioner mot Tyskland eller någonting. De har inte riktigt förstått prestigeförhållandet här.
0: Samtidigt så är det är ju prestige i vår bemärkelse, en så rimlig civiliserad bemärkelse. Jag antar att det är så att James Watson är paria vid det här laget.
3: Ja, är det inte han som var tvungen att gå ut och säga att han skulle sälja sitt gamla Nobelprismedalj, lägga ut den på auktion för att han hade fått ont om pengar just på grund av...
0: Var det Watson som gjorde det?
3: Jag tror det.
0: Ja,
3: om inte Crick också har gått ut och blivit rasistanklagad eller någonting, men jag tror att det var Watson faktiskt.
0: Ja, det är ju fruktansvärt alltså. Och sen är det den här det han säger som är ju lite grann en bekant refräng. Alltså, vi pratade om det ganska nyligen apropå att det var en Twitter-fade mellan Stefan Molyneux och Nassim Nicholas Taleb, där man kan säga att bakgrunden är att Molyneux driver en argumentationslinje som påminner om det som Watson säger. Och jag undrar om inte Molyneux har haft Watson som gäst också på sitt program någon gång. Jag ska inte svära på det, men Molyneux i alla fall, han har ju drivit det här caset och utvecklat det ganska mycket. Du säger att genomsnittlig intelligens i olika folkgrupper är någonting som är väldigt viktigt att ta hänsyn till när man till exempel utformar ett lands migrationspolitik. Och argumentet är någonting i stil med då att om man tar in stora mängder invandrare från ett land där den genomsnittliga IQ:n är mycket lägre, till exempel då säger afrikanska länder där snitt IQ:n är en standardvikelse under vad den är i de flesta europeiska länder, vissa afrikanska länder så är den ännu mycket lägre snitt IQ:n och kan ha som är så här, genomsnittlig IQ kan vara nere på 60-70 något sånt där. Och då är argumentet att om man tar in jättemånga människor från sådana länder så kommer det sänka den genomsnittliga IQ:n destinationslandet. Och det här har alla möjliga negativa konsekvenser för utvecklingen. Det finns en ganska intressant resultat som brukar citeras ibland som är att vilken IQ-nivå du har är ganska användbart för att förutsäga hur det kommer gå för dig ekonomiskt. Och om du kommer bli framgångsrik i livet och klara ekonomiskt och sånt där. Vilken inkomst du kommer ha över livet. Men den genomsnittliga IQ:n i landet som du bor i har mycket större förutsägelsekraft på de här faktorerna. Så det är alltså flera gånger starkare förutsägelse om du tittar på snitt IQ på den omgivande miljön eller om du tittar på din individuella IQ. Så det är liksom argumentet och det som man får anta också att James Watson har anspelat på.
3: Att du menar att det aggregerat sett är, jag menar, det har god prediktiv kapacitet på individnivå, men på aggregerad nivå så har den väldigt, väldigt...
0: Ännu bättre.
3: Ja, det är sant. Ja, jag kliar mig i huvudet lite ibland och undrar lite hur vissa av de här länderna klarar av att vara länder. Och svaret är väl att det klarar de inte riktigt. Det finns, det är inte bara, vad ska man säga, det finns en anledning till att det är som det är på de här platserna. En teori som blivit väldigt populär inom statsvetenskapliga kretsar är den här om institutioner. Från, vad heter den här boken? Jag tror den heter Why Nations Fail eller någonting sånt. Som bygger då på forskning som säger att olika typer av institutioner, väldigt gärna anglosaxisk common law, är bra för att bygga upp ett land. Och om man har låg korruption, hög tillit och sådana här saker, då går det bra för ett land, och det är det som är den avgörande faktorn. Det man inte tar upp så mycket är, hur kommer det sig att vissa länder skaffar sig bättre institutioner än andra länder? Och där hittar vi väl kanske snarare svaret i befolkningsunderlaget.
0: Jag kan själv tycka att det är lite, känns lite spekulativt när man säger sådana saker. Men en sån här vanlig mem, skulle jag nästan påstå, som Molyneux och andra använder sig av. Det är de säger att det har aldrig funnits något land som har infört liksom en frihetlig kapitalistisk ordning som inte har en IQ över en viss nivå. Och därför drar de slutsatsen att om en viss befolkning har en IQ under en viss nivå, så är det omöjligt för dem att införa eller upprätthålla vissa typer av sociala institutioner. Jag har aldrig sett någon liksom någon forskning som bevisar eller som antyder att det är så. Jag vet inte hur det resonemanget går, förutom det jag just återgav då, att det inte finns några exempel på att det finns inga afrikanska länder som har vissa institutioner och så vidare. Ja, för mig låter inte det som ett, jättestarkt argument, tycker jag.
3: Nej, jag tycker att man fuskar lite med urvalet då. Länder, det är samhällen du ska titta på. Och det är klart att det finns samhällen som, strikt talat, om man gör en principiell tolkning av kapitalism med fria marknader och vad det innebär, så finns det ju en massa jägarsamlade samhällen som håller sig till de här reglerna. De har inte handelstullar, de har inte en massa regleringar, de har ingen obligatorisk A-kassa, de är tekniskt sett kapitalistiska. Så att i så fall verkar väl problemet snarare vara mellanspannet i IQ. Att det är mellanspannet på IQ-skalan som är, det är där du stöter på de riktiga problemen. Och det är väl, alltså det låter lustigt kanske, men jag tänker ibland att tänk vad afrikanerna skulle göra om de hade haft liksom 10-15 IQ-poäng till. Var hade kontinenten varit då på snittnivå, va? Så att även de smartaste var 10 poäng smartare och även de dummaste var 10 poäng smartare. Och svaret är, de hade antagligen varit någonstans ungefär där Mellanöstern är idag, vilket kanske inte hade varit en förbättring. Du hade liksom bara ökat folks kreativa förmåga för att komma på nya sätt att döda varandra, utan att för den skull faktiskt ha ett ganska, ganska bra samhälle. Så att om jag ska spekulera i, och det här är ju spekulation, jag har ju ingen forskning att luta mig mot här, men om jag ska spekulera i var bra IQ-nivå ligger för att bygga frihetliga samhällen, så tror jag snitt IQ, det räcker inte med att den är 100, den behöver nog vara en bit över det faktiskt för att det ska gå, för det verkar inte gå så jäkla bra i västvärlden heller.
0: Ja, men ett annat problem som finns då med den här argumentationslinjen, det är att om man tittar österut istället, då finns det ett par problem. Dels kan man fråga sig hur det har blivit som det har blivit i Kina. För att kineser, sägs det ju, är i snitt mer intelligenta än europeer. De har, om den europeiska snittiken är 100, så är snittiken i Kina, jag vet inte, 105 eller 110 eller sånt där. Så de är liksom, har klart högre IQ i snitt än vad europeer har. Men de har inte skapat ett fantastiskt libertarianskt samhällssystem för den sakens skull. Och om man applicerar kineser på den europeiska invandringspolitiken, då måste man åtminstone fråga sig, åtminstone ställa den retoriska frågan att säga, ja, om det är så dåligt då att ta in invandrare från länder med låg IQ, betyder det då att det är oproblematiskt eller till och med bra att ha massinvandring från till exempel Kina? Om vi istället skulle ta in liksom miljontals kineser till europeiska länder, skulle det då vara oproblematiskt? Skulle Stefan Molyneux då heja på för att de har hög IQ och då, därför kommer det inte leda till samma problem?
3: Precis. Och något säger mig att de skulle inte det. Förlåt, var du på väg att säga något där?
0: Nej, jag tänkte bara säga att det är ett... jag tycker man kan se det som ett reductio ad absurdum av det här argumentet.
3: Ja, absolut. Helt klart ska ju sägas, det vore ju bättre med 100 000 kineser än 100 000 araber i Sverige. Det vore ju en förbättring, det ska jag säga. Men helst så ska man ju inte förstöra landet med någon massinvandring alls. Utan det ska man kunna vara utan, vilket får mig att tänka att det här IQ-argumentet eller intelligens i allmänhet, att ta upp det i invandringsfrågor, det är egentligen man går inte in på den riktiga anledningen till att man är kritisk till massinvandring. Det är lite, jag tog upp det exemplet förut, det är lite som när folk säger att ja, det är så dåligt att vi släpper in folk från Afrikas nordkust, därför att då åker de över Medelhavet och så är det en massa människor som drunknar, så därför borde vi stänga gränserna. Men de människorna hade ju givetvis inte förespråkat öppna gränser om ingen hade drunknat på Medelhavet. Det är liksom inte det som är det egentliga skälet till att de är kritiska till invandringen. Och det är samma sak här, att intelligensfrågan är inte huvudsaken. Huvudsaken är vad man själv föredrar att leva med för människor. Vad vill man ha för typ av kultur och vilken typ av människor vill man leva med?

0: släktade med varandra, så kommer det också leda till liknande beteenden som då blir kulturellt kompatibla med varandra på ett sätt som de inte hade varit om man hade mer mångfald där. Så att jag tror att i grund och botten så handlar det här om estetiska preferenser. Vilken typ av människor föredrar jag att vara runt? Och där är intelligens, det är bara en liten, liten delfaktor, men det är inte den egentliga huvudsaken.
1: Ja, estetiska faktorer. Man kan ju också sätta fingret på mer konkreta saker. Om man tar kineserna återigen då som exempel, så är de är säkert smarta, produktiva. De skulle förmodligen bli relativt laglydiga medborgare i Sverige eller andra europeiska länder, men kineserna är ett lågtillitssamhälle, medan Sverige har varit i 1000 år ett högtillitssamhälle. Och det är bara en sån kulturell skillnad som man kan se uttryckt på olika sätt, och det kan studeras, man kan till och med kvantifiera det och mäta det, och det är någonting som har väldigt stor betydelse för hur ett samhälle utvecklas. Men jag skulle inte tänka på det som en estetisk skillnad, utan det är någonting mer handfast, och någonting som man liksom ganska objektivt kan säga att om vi har hög tillit så kommer vi få lägre transaktionskostnader i de här situationerna och det kommer vara bättre. Medan om vi har låg tillit så kommer vi få högre transaktionskostnader och sämre utfall i olika avseenden.
0: Ja.
1: Men sen har vi...
0: En riktig ekonom.
1: Vad sa du?
0: Du pratade som en riktig ekonom. Att det leder till... Det är ju sant, det leder ju till lägre transaktionskostnader. Det är så man skulle uttrycka det i ekonomiskt språkbruk. Men det är ett lite lustigt... Jag tycker det är ett lite lustigt sätt att uttrycka det på.
1: Jag förstår det. Jag faller tillbaka på den typen av resonemang. Och det beror bara på min... Kanske min intellektuella bakgrund och sånt där. Men den argumentationslinjen är ju i sig naturligtvis sårbar för samma typ av argument som jag själv anförde mot intelligensaspekten. När man kan säga, men om du har ett annat folk då som är en högtillitskultur, men som i övrigt är främmande kulturellt, är det då okej att ersätta den svenska befolkningen med de människorna? Och svaret Precis. Är naturligtvis nej, att det kanske finns människor som tycker det, som tycker att det är okej med folkutbyte bara de har hög IQ eller hög tillit och så vidare. Men för de allra flesta människor som motsätter sig invandring så handlar det om någonting annat. Så att alla de här argumenten som handlar om IQ eller effektivitet och så vidare träffar fel. De är egentligen inte relevanta för den faktiska politiska diskussionen som förs.
0: Nej, jag tror i grund och botten så tror jag man behöver vara... Först behöver man ärligt syna sina egna åsikter och tänka hur mycket av det här är det som det är väldigt bekvämt i vissa diskussioner att säga att man har objektiva mått att luta sig på som liksom IQ-tester och sådär. Men hur mycket av det är egentligen bara vad jag själv föredrar, och om man vågar uttrycka de ståndpunkterna, så det kan vara en utmaning, för då kommer folk att säga ja, men det där är bara så som du tycker. Men å andra sidan så kan du säga ja, men det är ju så jag tycker. Vi lever ändå under den liberala i bred bemärkelse ideologin i västvärlden har växt sig ganska stark. Man anses ha rätt till sina åsikter, och att då liksom vara ärlig med och säga nej, men jag föredrar att bo med den här sortens människor. Det har en viss det har tyngd på ett sätt som statistiska appeller inte har. Och dessutom är det mycket svårare att argumentera mot, därför att om du börjar prata om IQ-skalor och högtillit så kan folk alltid, de kan gå in och liksom, vilka källor har du för det där? Nu ska vi sitta och problematisera dina källor. Man kan, som du tog upp, leta reda på folk med ännu högre tillit i samhällena. Men om du bara från början säger liksom att nej, men jag föredrar de här sortens människor. Vi kan för all del utreda varför jag föredrar att bo med den här sortens människor, att det är liksom intelligens och tillit och sånt spelar in, men rent konkret så är det en preferens för en viss typ av människor, och då kan du egentligen inte, det är svårt att backa upp preferenser objektivt, men du kan ju heller inte motbevisa dem objektivt. Du kan ju inte säga så att men din musiksmak är objektivt fel. Det är det ingen som kan göra, och det kan man heller då inte göra med vilken typ av människor man klarar av att bo med. Så att jag tror att i grund och botten så är det ett mer intellektuellt robust robust ståndpunkt att bygga sitt resonemang på, att säga att jag föredrar helt enkelt att vara med en viss typ av människor.
1: Ja, nu tog det här inslaget en lite konstig vändning.

0: Vi gillar ju att ta oss friheten att göra små utvikningar i radiobubblan. Men det här var inte riktigt apropå det som har hänt för James Watson. Det kanske låter för någon nu som att vi sitter här och kritiserar James Watson och hans argument, hans uttalanden kring IQ och så vidare. Och det kanske var lite grann det vi gjorde. Men det var inte huvudsaken.
1: Nej, jag ska ju säga, James Watson är ju akademiker. Han är ju, alltså, han är ju biologinörd. Det är klart han ska prata. Alltså, det är fullt rimligt att han pratar om IQ och såna här saker. Det är ju hans fält.
0: Ja. Hur som helst är det oerhört skamligt det som har hänt för James Watson. Och jag hoppas att det här kan få folk att vakna upp lite grann, åtminstone en och annan kan öppna ögonen. Och kanske, jag vet att det kanske låter väldigt utopiskt, men kanske vissa människor inom akademin kan få sig en tankeställare när de ser att ett helt livsverk kan bara sopas åt sidan och raderas ut på det här sättet. Även om man har varit liksom en av sin generations mest firade forskare, man har fått Nobelpriset, man har fått massa böcker skrivna om sig och så vidare. Så ändå så krävs, det kan vara liksom så här, några få enkla stickkommentarer där man säger saker som är helt sanningsenliga och har stöd i forskning och så vidare. Så kan man direkt bli avfärdad som en rasistisk charlatan och bli av med sin professor emeritus titel. Jag hoppas att det finns några akademiker och forskare där ute som kan vakna till och börja använda det inflytande de har för att sätta stopp på såna här saker. Till exempel för att se till att de som sitter i ledningarna för till exempel Cold Spring Harbor Laboratory, det har ju suttit en kommitté någonstans och fattat det här beslutet. Det vill säga laboratorieledningen har blivit infiltrerad av vänsterextremister, av social justice warriors och så vidare. Och det finns människor i den akademiska världen som kan göra saker för att förhindra att det blir så. Hoppas att några av dem vaknar för att förhindra att de och andra går samma öde till möte som James Watson.
1: Mm. Det vore trevligt att se. De kanske får, jag vet inte hur stort det här laboratoriet är, men man kunde ju önska tänka lite att någon skulle som har samröre med dem går ut och klipper banden eller något liknande.
2: Radio Bubbla.
3: Federal Reserves chef Janet Yellen tror inte på en ny finanskris inom vår livstid. Anser att fler regleringar gör systemet säkrare. Ja, vi gör ett kort nedslag i Janet Yellens förtrollande värld där man inte ser någon finanskris komma inom vår livstid. Det här känns väl betryggande, Martin?
0: Ja, jag vet inte vad Janet Yellen har för idé om sin egen återstående livstid. Hon kanske är oerhört svårt sjuk. Hon kanske har någon sån här terminal typ av cancer. Det skulle i alla fall vara ett sätt att tolka hennes uttalande.
3: Ja, det kan också vara så att hon har inget liv. För hon älskar sitt jobb så mycket. Federal Reserve är hennes liv. Och hon vet ju att hennes dagar är snart räknade inom det systemet.
0: Det här är en särskild sorts raffinerad idioti som nästan enbart politiker och professorer och mediereportrar kan omfatta. Jag undrar hur många vanliga människor på gatan som skulle köpa den här valsen om att det blir ingen mer finanskris. Visserligen har de kommit med nästan som urverk i hundratals år, i tusentals år. Konjunkturerna går upp och ner och kriser kommer någon gång, ett par årtionde eller vad det är. Men nu är det slut på det. Nu har vi gjort jäkla bra politik. Så att innan vår livstid så kommer ingen. Undrar hur många som köper det här. Alltså för folk som inte är riksbankschefer och ministrar och sånt.
3: Ja, men alltså det är tecken på fullständigt nästan, alltså kliniskt, det är någon mental sjukdom. Alltså det är hybris. Det är ju inte bara konjunkturcykeln då som hon hävdar att hon har lyckats utrota genom det här briljanta, att hon kan se i kaffesumpen exakt vilken ränta som ska vara precis vid vilken tidpunkt. Utan det är också en naturkatastrof någonstans kan ju också utlösa en finanskris. Så Janet Yellen tror sig också ha bemästrat all geologisk forskning och interplanetär och ja, hur de tektoniska plattorna rör sig och så vidare. Det här är ju helt fantastiskt.
0: Det är Dan Eliasson-nivå,
3: ja,
0: på hennes verklighetsförankring. Nu har vi delat ut armbanden, så nu blir det inga mer sexövergrepp på festivaler. Det är den typen av resonemang.
3: Exakt. Rör inte mina derivat. Tafsa inte. Det blir inga fler finanskriser. Ja, jag kommer att tänka på Chamberlain, heter han väl, premiärministern, som 1938 sa "Peace in our time". Men tack Janet Yellen för underhållningen i alla fall.

0: Radio Bubbla.
1: Tre svårt skadade, en lindrigt skadad sedan yx- och knivbeväpnad 17-årig afghansk flykting attackerad tågpassagerare i sydtyska Würzburg. Gärningsmannen ihjälskjuten, vittnesrapporter om Aloa Akbar yttranden under dådet utreds.
2: Ja, alltså jag tror inte att det var någon muslimsk grej här, utan han hade antagligen läst Stephen Kings The Shining. Mm. En person går till angrepp med yxa. Det finner jag som den mest roliga förklaringen.
1: Ja, jag tror det också, och vi får säkert läsa en debattartikel från Joakim Karlsson, vem fan nu det är, om hur det var Stephen King som inspirerade. Vilken Stephen King-bok är uppenbart. Ännu en terrorattack i Europa. De duggar tätt just nu. Det verkar vara några stycken varje vecka. Den här gången så händer det i Würzburg, som är en liten stad i, ja, mitt i Tyskland kan man säga. Mitt i Tyskland. Och där hände på tåg. En ensamkommande afghan gick in med yxa och kniv och började attackera folk. En märklig detalj i den här historien är att han attackerade inte tyskar, utan han attackerade kineser från Hongkong som var på besök, som var semestrade i Tyskland. Så alla, om jag förstår saken rätt då, så är det så att alla som blev skadade i den här yxattacken är Hongkongbor. Och därför har skrivits mycket om det här i kinesiska medier. Det handlar om en 62-årig man, hans 58-åriga fru och deras 27-åriga dotter och hennes 31-åriga pojkvän. Vi har också fått en kommentar från Liang Xinjing, som är ledaren för Hongkong. Och vi vet inte så mycket om det här, förutom att han ropade Allahu Akbar och attackerade kineser på tåg i Tyskland. Men det kommer säkert mer information nu i dagarna. Får vi se om det här är en så här regelrätt terrorattack. Det är i alla fall, det ökar inte känslan av trygghet och ordning i Europa i alla fall.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Rwanda först i världen med drönare i sjukvårdslogistiken möjliggör sjukstugor även i svåråtkomliga delar av landet. Och ja, det är faktiskt helt sant som du sa alldeles nyss, Boris, att det här är en intressant upplyftande nyhet. Det finns ju delar av Rwanda som är svåra att komma åt. Och det är tydligen till och med svårt att komma åt dem med normala flygplan. Men nu har jag kommit på att man kan använda små drönare istället.
2: Det som fascinerar mig med den här nyheten är att för vissa är ju förhållandena i Rwanda och samma som i andra tredje världen länder besvärliga. Alltså usla vägar, taskig infrastruktur, drönare ett perfekt sätt att få medicinsk utrustning till avlägsna platser. Men vad man saknar här är ju, jag blir nyfiken på varför är Rwanda först ut? Och på samma sätt ska man bara undra, den här tekniken är alldeles utmärkt att använda i andra delar av världen också. Så det är en viktig grej man vill veta. Varför lilla Rwanda är så jäkla först i kön på att använda den här tekniken? Borde det funka utmärkt i Norrlands inland också, till exempel? Ja.
3: Alltså jag är inte så insatt i detaljerna vad det kommer sig att just Rwanda har blivit först med den här tekniken. Men generellt sett så är det så att länder till exempel i Afrika som har mindre utvecklad infrastruktur av det traditionella slaget kan få en fördel när det gäller att bygga ut ny infrastruktur. Så till exempel då när ett afrikanskt land som börjar nästan från scratch vad det gäller sig telekominfrastruktur, de kommer inte börja bygga massa kopparlinor för att få telefonin att funka. De kommer hoppa direkt till 3G-master. Och om man inte har till exempel ett välutvecklat bankväsende, då kanske man sätter igång med bitcoin och digitala kryptovalutor. Kanske man hoppar över flera steg i utvecklingen och bara tar den senaste tekniken. Och till exempel om man kollar på bitcoin så är det någonting som blivit väldigt stort i många afrikanska länder. Bitcoin är som störst och viktigast egentligen i afrikanska länder, i Indonesien, i Latinamerika, på ställen där man inte har enkel tillgång till normala banktjänster. Det är där den här nya tekniken blomstrar. Jag kan tänka mig att det är på ett liknande sätt med drönarteknik. Att den blir användbar och sprids till en början framförallt i länder som inte har samma typ av välutvecklad infrastruktur som man har i länder som Tyskland eller Sverige. Och så.
2: exakt dit att skulle jag vilja nå fram, därför att de är ju tvungna att begrunda alla tunga investeringar man ska göra. Okej, ska vi bygga motorväg bort dit till andra änden av Rwanda för att få dit medicin? Är det för dyrt? Drönare funkar mycket, mycket billigare. Men i västvärlden så är man, säger byråkraterna, så sanslöst fast i de tunga investeringarna som redan är gjorda. Så de förmår ju inte tänka nytt, till exempel när det gäller att forsta saker till Norrlands inland. Utan då ska det prompt byggas en snabbgående järnväg till Umeå eller någonting liknande.
3: Ja.
2: Så vi bör lära av Rwanda helt enkelt.
3: Jag kan nästan rapportera att de här specifika drönarna som de använder i Rwanda, de ser oerhört eleganta ut. Det är inte de här konstiga, insektslika, hexagonala konstruktionerna som man ofta ser. Utan de ser ut som små flygplan med ja, snygga vingar, lite intressanta, lite helikopterliknande form. Propellrar. Väldigt gentlemannamässiga drönare måste jag säga.
4: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
5: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla.
6: Köpcentrum i Pittsburgh på 100 000 kvadratmeter säljs på exekutiv auktion för $100 efter konkurs då ägarna inte kunnat betala skuld på $143 miljoner. Ja, det här är ett gigantiskt köpcentrum i nordöster om Pittsburgh, Pennsylvania, i Fraser Township. Så det är alltså den största köpcentrat i västra Pennsylvania. Det öppnade i juli 2005, så alltså strax innan finanskrisen. Och nu har då ägarna inte kunnat betala tillbaka sin skuld på $143 miljoner till Wells Fargo, en bank som de hade lånat pengar av. Och konkursförvaltaren tvingar då fram att den här gallerian ska säljas på exekutiv auktion. Och det är då Wells Fargo, banken själv, som det vill säga fordringsägaren som köper upp hela klubbet för $100. Och det som är intressant här tycker jag i artikeln är att artikeln beskriver att köpcentret då såklart lider av vikande besökssiffror, annars skulle de hade säkert gått bra för dem. Man beskriver att andelen uthyrd yta är bara 55%. Så det påverkar ju kassaflödet väldigt negativt då såklart. Så Sears Superstore, de har stängt. Men Macy's är fortfarande kvar, men de stänger ju på andra platser i USA. Och man pratar här om en trend i över hela USA att shoppare helt enkelt väljer e-handelsalternativ istället för att besöka klassiska amerikanska malls.
3: Det måste vara särskilt trist att gå till sådana här mall när den är jättestor och sen är den halvtom. Det blir en lång promenad mellan de butiker som råkar ha verksamhet.
6: Ja, verkligen. Och varannan dörr är bara stängt för att det inte finns några affärer. Och så är det tråkigt. Så det måste ju bli en negativ spiral helt enkelt. Att det blir svårare och svårare att hyra ut plats just för att det ser öde ut och det gör att ingen vill gå dit. Men det är ju intressant det här. Dels e-handelstrenden, alltså den förnekar jag ju inte på något sätt. Alltså e-handel fenomen eller som sektor beträffat går ju jättebra. Alltså tar marknadsandelar av traditionella alternativ varje år. I Sverige är ju den trenden jättetydlig. Den är säkert likadan i USA. Jag har inte granskat just de siffrorna. Men det är ju intressant att ställa det här i relation till det vi nyligen pratade om, det här millennials-generationen. För som jag har förstått det så är det lite av en tradition i USA att man som ung människa använder köpcentra för att socialisera och träffa sina vänner och gå och fika och shoppa och åka go-kart och lite allt möjligt. Men om den här generationen då har väldigt svårt att klara sig och har väldigt lågbetalda jobb, kanske måste ha flera jobb och så vidare. Ja, det borde ju rimligen betyda att man inte har så mycket tid att spendera på de här köpcentrarna och kanske då av tidseffektiviseringsskäl väljer att e-handla istället. Kanske när man pendlar till jobbet och kör mycket via mobiltelefonen och så vidare.
1: Nu är inte jag så där väldigt insatt i tyvärr hur amerikansk målkultur fungerar. Men det här är väl ett ställe som ligger ganska ofta i ett sånt ställe som man tar bilen till.
6: Mm.
1: När man ska handla, det kanske ungdomarna i och för sig gör när de ska gå och hänga i det mål, att de tar bilen till något shoppingområde. Men det här uppfattar jag som ett ställe där inte så många människor bor runt omkring.
6: Mm. Ja, det kan mycket väl vara så att platsen är olycklig och att det här var en fel investering redan från början. Jag kommer ihåg att det var väldigt, alltså commercial real estate hade väldigt stora problem efter efter finanskrisen. Så att, och det är intressant att vi fortfarande, ja, det är snart 10 år sedan, ser effekterna av den krisen.
1: Det måste vara, jag vet inte så mycket om den här branschen då, men det måste vara ett väldigt speciellt vågspel. När man slår upp någonting med 100 000 kvadratmeter och så måste man hyra ut, jag vet inte hur många butiker som behövs för att fylla upp ett sånt här ställe. Och hur vet man att folk kommer vilja åka till just det där stället?
6: Mm. Ja, det vet man ju inte. Det är ju en del av entreprenörskapet att det handlar om att gissa på konsumenters framtida beteenden och ta ekonomiska risker. Jag tror att det här är en trend som vi kommer se i Sverige snart. För att i alla fall i Stockholmsområdet där jag bor så tycker jag mig se en någon form av överetablering av stora köpcenter som ligger utanför tullarna, det vill säga lite i halvperiferin i stan. Men vem vet, det kanske är jättepopulärt att gå och handla i köpcenter i Stockholm. Jag tycker att det är dödstråkigt att föredra e-handel, men vi har alla olika preferenser.
1: Alltså jag är väldigt imponerad av de som vågar starta upp någonting fysiskt, just med tanke på vilken otroligt stark trend som e-handel är.
6: Mm, verkligen.
1: Men det är ganska mycket i Sverige, men jag märkte sen vi flyttade till Malta att det är ju extremt verkligen här. Det finns inte ens stora butiker eller gallerier och sånt där på samma sätt som i Sverige. Och det beror inte på att det inte finns marknader där att folk inte köper saker, utan att det är home delivery på allting. Och när man har testat det några gånger så är det svårt att förstå varför man skulle göra på något annat sätt. Mm. Även köpa mat och sådana där saker. Och det här är ändå Malta, det är pyttelitet. Hela landet är så litet att du kan åka vart du vill i hela landet med bil på en halvtimme eller någonting. Och ändå så finns det ingen marknad för något annat än sådana här home delivery-tjänster.
6: Mm.
1: Så jag är full av beundran för alla som öppnar butiker och sånt.
6: Ja, verkligen. Ja, det är nog det sista jag skulle göra som entreprenör. Öppna fysisk butik.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. I förra avsnittet så hade vi ett brev från en lyssnare i Hongkong. Lyssnaren Bei Yang hörde av sig och sa att han var vår enda lyssnare, vår enda fan i Hongkong. Det där trodde naturligtvis du och jag inte en sekund på, Boris.
1: Nej.
0: Och precis som vanligt så har du och jag precis exakt rätt, och folk som säger något annat har fel. Så jag tänkte introducera ett par andra lyssnare från Hongkong.
1: Härligt.
0: Hej Martin och Boris. Jag lyssnade precis på tisdagens avsnitt, och när jag hörde brevet från Hongkong kände jag direkt att jag ville höra av mig och berätta att ni har fler fans i området. Jag bor i Macau, som bara är en dryg halvtimmes färjefärd bort från Hongkong. Jag vet också att det bor åtminstone en till lyssnare samt premiemedlem utöver mig själv i stan. En bubblaträff här borta hade varit en dröm. Tack för ett bra program och det fantastiska jobb ni gör. Jag längtar redan till nästa avsnitt. Kramar från öst.
1: Jag vill hellre till Macau än till Hongkong. Jag vet inte varför, men jag har alltid haft en väldigt romantisk kring på Macau. Jag vill knappt ens läsa om Macau därför att jag är rädd att min barndoms, liksom, ungdomsbokströmmar om Macau ska förstöras. Så en dag ska jag bara åka dit.
0: Här är vi nästa som anmäler sig. Hej Bubbla, jag tänkte bara hörsamma er efterlysning av lyssnare i Hongkong i avsnittet från den 27 september. Jag lyssnar på i stort sett varje avsnitt och har gjort så åtminstone sedan ett år tillbaka, och det är alltid lika trevligt att höra era röster. Och jag har fått många tankeställare av att lyssna på er. Stort tack för det. Från samma avsnitt lyssnade jag även intresserat på diskussionen om familjevärderingar och möjligheten för en familj att leva på en lön. Och kan konstatera att exempelvis här i Hongkong kan man göra det på ett helt annat sätt än i Sverige. I grunden är givetvis den från början låga skatten, som blir ännu lägre av att man beskattas som familj snarare än som individ. Rent konkret betyder det att om man som gift par där bara en jobbar gör dubbelt grundavdrag eftersom man är två vuxna i familjen. Dessutom gäller avdrag för varje barn, så till skillnad mot i Sverige gör man alltså barnavdrag på skatten istället för att först betala skatt och sen få barnbidrag distribuerat till sig från staten. För en familj med två vuxna och två barn innebär det att man inte betalar skatt på åtminstone de första motsvarande cirka 500 000 kronorna. Innan den progressiva skattesatsen sparkar in, och för många familjer blir det en grundplåt för att göra egna val. Ytterligare en kommentar från samma avsnitt handlar om Singapore och huruvida bilar används för heta möten mellan yngre människor. Det är mycket möjligt att det är så det går till, men jag har också hört att Singapore, liksom många andra länder med liknande trångboddhet och sena utflyttningar från föräldrahemmen, har en ganska stor tillgång på billiga hotellrum som hyrs ut per timme. Och man behöver alltså inte nödvändigtvis betala för en hel natt. Det kan vara en ledtråd. För övrigt kan ni räkna med mig om det skulle bli en bubblaträff i Hongkong. Med vänlig hälsning, en trogen lyssnare.
1: Härligt.
0: Ja. Jag tror inte det här är våra enda lyssnare i Hongkong. Det är en stor stad och vi är en stor radiokanal. Större än vad vissa av er tror. Så jag vill gärna fler brev från Hongkong, och naturligtvis så lovar vi att vi ordnar en bubblaträff i Hongkong. Eller Macau.
1: Både och.
0: Varannan vecka i Hongkong, varannan vecka i Macau. Det blir nog bra.
2: Radio Bubbla.
0: Politik präglas av valfiske. Man brukar kalla det för valfiske. Där politiker hela tiden bjuder över varandra för att locka väljare. Och det skapar incitament för politiker att hela tiden höja skatterna för att kunna dela ut mer valfläsk. Och det i sin tur hänger ihop med att alla väljares röster väger lika tungt, oavsett om de är nettobetalare eller nettomottagare i förhållande till staten. Så min fråga till dig är det rimligt att produktiva personer som betalar miljontals kronor i skatt har lika stort inflytande över politiken som personer som går på bidrag och ligger andra människor till last?
3: Jag inser att det i sig uppfattas som orimligt att det är så med den demokrati som vi har. Så jag förstår invändningen, och tidigare så hade vi väl ett system i Sverige som byggde på att du hade fler röster ju fler oxar du ägde i princip. Du fick inte rösta om du inte hade gjort värnplikten med mera. Så att gradera demokratin så förekommer ju, har förekommit. Är det ett system jag vill ha, eller är det ett system som jag tror bättre skulle lösa Sveriges problem eller skulle innebära ett bättre system idag. Det tror jag faktiskt inte. Jag inser naturligtvis svagheterna med demokratin där två personer kan rösta ner, två personer som har fel kan rösta ner en professor som har rätt, som man brukar säga. Samtidigt så med alla de här hypotetiska exemplen så ja, jag inser, eller hypotetiskt, jag inser att det finns brister, men jag tror faktiskt inte att jag kan komma med ett bättre förslag till systemen än att vi har allmän rösträtt för alla. Den dagen det finns ett mycket bättre och på något sätt mer rättvist system som, ja, som skulle visa sig bättre, då får man väl ompröva sin inställning. Men jag tror faktiskt att demokratin är det minst dåliga system vi har idag, som det brukar kallas. Men jag är intresserad naturligtvis av att höra hur, och det kanske era lyssnare också kan hjälpa mig med, att höra vilka system som skulle kunna vara fullgoda komplement till det vi har idag. Jag har inte hittat något än, kan jag säga.
0: Alltså, jag och sådana som jag, vi är ju libertarianska extremister. Vi vill ju avskaffa allt vad demokrati heter. Men det är inte det jag är ute efter här. Utan det jag tänker på det är att i Sverige till exempel och i alla andra europeiska länder i stort sett, så hade man graderad rösträtt fram till 1880-talet. Mm. Det vill säga, det är inte särskilt långt bak i historien, och det är inte liksom hur många oxar man äger, utan det är framförallt baserat då på hur mycket skatt man betalar. Och du behöver inte gå så långt tillbaka i den svenska historien för att hitta det här systemet. Och så fort man gick ifrån den graderade rösträtten så kom Socialdemokraterna till makten, och vi fick den situation vi har idag. Så jag var bara nyfiken på om det är någonting som du kan tycka är intressant att överväga åtminstone.
3: Nej, jag tycker det är intressant att diskutera, men jag ser idag inga anledningar att ompröva min åsikt att demokratin så som den är idag ändå är i grunden det system jag tror på. Det tycker jag. Sen inser jag att det finns problem med det, men jag ser lika stora problem som hur konstruerar du ett system där du vill att den som har på något sätt inflytande över samhället också är den som ska få rösta med störst tyngd, så säga, den som har bidragit med mest skatt, så att säga. Är det de som har ärvt pengar och som förmodligen kommer att vara de som betalar mest skatt, det vill säga det går över generationer helt enkelt, att vissa människor kommer att ha mer inflytande över andra, medan andra människor som är löneslavar kommer inte att ha samma inflytande över samhället. Ja, jag är lite tveksam till om jag vill ha ett sånt samhälle. Jag efterlyser mer meritokrati, men ska vi bara ha en ren plutokrati där människor med som betalar mest skatt eller människor som ärver mest pengar, det vill säga de rika styr, det ser jag som ett mycket, mycket dåligt system. Men all form av meritokrati tycker jag ska uppmuntras i samhället, precis som Singapore som har byggt sitt land på meritokrati. Men det där systemet riskerar ju tyvärr då att bli fullt av det vill säga att du förtjänar din rösträtt på någonting som du själv egentligen inte har bidragit med. Du har ärvt till exempel stora tillgångar. Så att det är svårt att hitta bra system som på ett bättre sätt skulle lösa situationen. Jag tror på ett meritokratiskt system inom demokratin, det vill säga ansvarsutkrävning tror jag på. Jag tror att vi ska ha mer personval till de olika parlamenten som vi röstar till. Jag tror att vi ska ha tjänstemannansvar. Jag tror att vi ska ha allt det som vi tidigare haft i Sverige eller som finns i olika länder idag, där du helt enkelt kan ställa din egen politiker till svars för vad han eller hon har gjort i Sverige i valet som kommer därefter. Det är väl egentligen det bästa förslag jag har idag, för problemet med den svenska demokratin idag är att det inte finns något naturligt sätt för ansvarsutkrävning. Vi har en partidiktatur i Sverige idag där partierna har förvandlats till organisationer som helt oberoende av sina väljare. De är bidragsförsörjda, huvuddelen av deras intäkter kommer från staten, det vill säga de själva. Det spelar ingen roll för partierna att väljarna har flytt. De flesta väljarna har flytt från de politiska partierna sen 70-80-talet. Så att, och med tanke på den partidiktatur vi har idag i Sverige, där det är partierna själva som beslutar vilka som står på listorna, så är det klart att i Sverige så har vi en demokrati som är skadad i grunden. I andra europeiska länder så finns det en större närhet mellan folket och politikerna, men den finns inte i Sverige, för att de svenska politikerna har varit sällsynt ofolkliga och sällsynt ointresserade av att lyssna på sin egen befolkning, och de har som sagt velat göra sig oberoende gentemot folket i flera årtionden, och de har tyvärr lyckats.
0: Skulle det kunna vara intressant att ge mer makt åt kungen för att åstadkomma mer maktdelning? Kanske kunglig vetorätt över lagstiftning som man har i Liechtenstein?
3: Ja, det är faktiskt intressant, och jag läste till och med det som du tipsade mig om, Hans Hermann Hoppe, vad han hade skrivit, och jag läste att han någonstans hade yttrat sig mer positivt till monarki än till demokrati. Det är ju intressant eftersom jag har svårt att se att någon skulle kunna styra Sverige på ett sämre sätt än vad som sker idag i alla fall. Så skulle vi ge mer makt till kungen skulle det förmodligen vara en förbättring. Jag tycker att det har varit väldigt olyckligt för Sverige att man har tagit bort mycket av monarkins makt. Det finns ju, jag tycker inte att kungen ska bli en kung av Guds nåde, envåldshärskaren. Inte det jag säger, men mycket av den makt som kungen hade var ju sund. Och att kungen formellt sett faktiskt tillsatte alla statsråd fram till 1974 var bra. Jag tycker att Danmark är intressant, där drottningen skriver under varje lag som stiftas. Nu vet jag inte om hon formellt sett väljer att inte göra det någon gång, alltså att du bara av ren formalia gör det, eller om du faktiskt går in och stoppar det, men jag tycker att det borde finnas kvar, och det fanns ju i Sverige till viss del åtminstone innan grundlagsreformen 1974. En annan viktig symbol som är intressant var ju att då hade man ju riksdagens högtidliga öppnande som skedde i slottet, där politikerna fick komma till kungen. Idag är det ju det omvända, att kungen helt enkelt måste gå ner till politikerna i plenisalen och träffa dem. Så att det finns ju ett starkt symbolvärde där som jag tycker är väldigt, väldigt märkligt idag, att kungen ska behöva besöka vårt skämt till politiker idag. Så jag tycker det är intressant. Jag har inte jättebra koll på Liechtenstein, det ska jag säga, men jag tycker att det har väl varit egentligen Socialdemokraternas våta dröm att kunna demontera så mycket av monarkins värdighet och makt som bara möjligt utan att avskaffa själva monarkin som sådan. De har ju haft med i sitt partiprogram, har väl fortfarande med i sitt partiprogram att monarkin ska avskaffas. Det kommer de förmodligen inte göra. Men de har ju tyvärr då gjort monarkin till en helt, ska vi säga, maktlös, bara en ren symbol utan makt. Så det har varit synd.
0: Österrikiska filmen The Trouble with Being Born kritiseras för normalisering av pedofili efter premiärvisning på filmfestival i Berlin. Handlar om robotflicka som har erotisk relation med medelålders man som hon är programmerad att kalla för pappa. Det är ganska obehagligt att läsa om de här sakerna, och det är inte trevligt att prata om dem. Men ibland så faller det på vår lott av olika skäl att uppmärksamma de här sakerna. Så nu tar jag ett djupt andetag och berättar om den här filmen som hade premiär på Berlinalen, filmfestivalen i Berlin, för några dagar sedan. Det är en österrikisk-tysk film som heter, med en engelsk titel märkligt nog, som heter The Trouble with Being Born. Jag tror att det är ett citat, det finns någon klassisk bok vid det namnet. Men det här är då en tyskspråkig film som jag tror man kan säga är en sorts science fiction-film. Och när filmen börjar så får man se en man, en medelålders man och en liten flicka i 10-årsåldern som interagerar, och de är synbarligen far och dotter. Hon kallar honom för pappa och han kallar henne för dotter, eller vad han nu säger. Men så får man veta att det här är själva verket en väldigt annorlunda sorts familj, därför att den här flickan är i själva verket inte en människa utan en robot. Eventuellt en robot som pappan har skapat för att rekonstruera sin familj, därför att hans fru är död, kanske hans dotter också, jag har inte exakt förstått hur det hänger ihop. Men nu lever han i alla fall med den här robot-android-versionen av sin 10-åriga dotter. Men allt eftersom filmen fortskrider så framgår det också att pappan och robotdottern har en erotisk relation. Det visas inga sexscener i filmen som jag förstår det, men det antyds på ett sånt sätt att det är bortom allt tvivel att de har den typen av det man skulle kunna säga då, en incestuös pedofil relation. Men givet så med det förbehållet som filmskaparna och recensenterna och festivaldeltagarna och så vidare alltid kan säga att men hon är ju bara en robot. Det är ju inte pedofili och incest därför att det är en robot. Och att ha en sexrobot, det är någonting som normaliseras till höger och vänster redan. Regissören beskriver själv sin film som en antites till Pinocchio. Vilket jag inte förstår exakt vad det betyder. Jag ska också säga att den här artikeln som tittar på här, den är från Hollywood Reporter. Och rubriken är Berlin Hidden Gem, Underage Robotic Provocation. Och det är en positiv artikel kan man säga, som pratar om hur vågad film det är, hur den tänger gränserna, pushing the envelope säger de. Men jag känner att det är värt att ta upp den här för diskussion, bara för att för det är äckligt att prata om, men Som vi och många andra har påpekat så är pedofili någonting som verkar vara en framtida konfliktlinje. I en högre utsträckning än det är det idag, därför att många vänsteristiska strävanden verkar konvergera mot att legitimera pedofili. Det är många som tror att det är nästa frontlinje efter att man har normaliserat många andra degenererade och sexuella beteenden som tidigare ansetts vara perversa och så vidare. Ska man legalisera och så vidare. Och det är många som tror att nästa steg är att normalisera och legitimera pedofili. Någonting som vänstern har redan försökt göra. De försökte göra det på 70-talet. Men de fick ganska mycket negativa reaktioner så att de drog tillbaka den agendan. Men teorin är att de försöker rulla ut den igen. Och jag har svårt att se en sån här film som ett tecken på någonting annat än att den agendan kommer nu igen. Normalisering av pedofili.
4: Jag tror inte agendan kommer igen än. Men vi kommer däremot att se olika typer av provballonger skjutas upp för att kolla liksom hur blåser tidsandan, hur långt kan man gå och så vidare. Och det är så fruktansvärt osmakligt, det är svårt att prata om det utan få utbrott. Men man måste det, eftersom, som du säger, förr eller senare så kommer det här att bli en frontlinje. Men på något sätt så behöver vi sträva efter att det blir vi som startar kriget och inte att vi befinner oss i en defensiv position där det plötsligt dyker upp 10 filmer som kretsar kring på ett positivt sätt kring ämnet pedofili. Alltså det gäller att röka ut pedofilförespråkarna nu, och då är det dubbelt så att säga, för precis som du säger, vänstern låter sig ofta lånas till de här sakerna, men vi har ju en de som går i bräschen för det. Samtidigt så är det ett uttryck för att man tjänar i sin idioti andra krafter, för att den pedofila kulturen är ju en överhetskultur sedan mycket länge. Och även i modern tid så ser vi liksom hur vi har ju Prince Andrew, vi har ju Epstein, vi har ju alla amerikanska börsmäklare och politiker som har pedofilat sig. Och det där, och vi ska bara inte tala om Frankrike, och lite grann är det att det är viktigt att se både och, alltså vänstern som en slags ideologiska krigare för att bryta upp tabun, och att det faktiskt finns maktcentra, etablerade maktcentra där man ägnar sig åt pedofili i en uppenbarligen organiserad form. Och ett bra exempel är ju den här franska författaren som nu är lite hårt trängd. Alltså det är ju under alla dessa år då han propagerade för pedofili, skrev romaner om detta, berättade om sex med minderåriga pojkar och flickor på Filippiner och annorstädes och i Frankrike, så var han ju också kolumnist i en ansett fransk konservativt magasin. Och en gång när det här kom upp, när det riktades kritik mot honom för att ha gjort det förut, så skyddades ju han av den franske kulturministern under president Chirac, alltså en konservativ republikansk kulturminister, som sa att nej, men det här är en bra författare, nu stänger vi åt honom lite extra litteraturstöd. Så att det är mäktiga krafter i omlopp här alltså. Som vi har att göra med. Men som sagt, vi bör inleda kriget mot både de som ideologiskt propagerar för det här som en slags mänsklig rättighet, osmakligt att säga ens, och de som ägnar sig åt det och som inte ser gör det. För det är de som är själva motorn i detta. Och det är lite sjukt att se hur man fortfarande klarar sig. Va? Det är parallellt med att man har den här grejen om vad heter han, Mats Neff, den författaren, gamla profilförfattare, pedofilen, så hade ju Roman Polanskis nya filmpremiär om Dreyfus-affären. Och visst har man skällt på honom också, men mäktiga krafter i Frankrike skyddar honom fortfarande, och han är alltså dömd för pedofili, för att ha drogat och haft sex med en minderårig flicka. Och efter detta så har det dykt upp flera som har vittnat om andra fall där han gjort samma sak, men det har gått till rättegång. Honom hanterar man i stort sett med silkeshandska. Det finns en liten ilsken opinion, men han betraktas ändå som en stor konstnär. Så att, och i svenska recensioner av filmen och diskussioner har man sagt, man måste ändå skilja på författare eller på konstnären och verket. Det där är, så att, oj, det finns väldigt mycket att göra där, och jag tror det finns en viss räddhågsenhet att ta tag i frågan på ett grundligt sätt, alltså, för att det inte bara att bekriga själva ståndpunkten eller kulturella uttryck. Det gäller liksom att jaga dem med blåslampa och avslöja själva nätverken där det här pågår. Att inte bli rädd för att kallas för konspirationsteoretiker om man säger att jätterika människor har orger på öar eller på, i en pizzeriekällare. Att inte vara rädd för foliehatten därför att det förekommer.
0: Vid det här laget så är det inte svårt att förstå heller, med tanke på hur många kända pedofiler som har blivit avslöjade. Roman Polanski har känt länge, och då Gabriel Matzneff i Frankrike som du pratar om, som ju är... Som har varit öppen med sin pedofili, eller vad man så kallar, hebefili, man så kallar det för. Jag vet inte om det är teknikaliteter, men han har ju skrivit öppet om det, essäer och böcker och artiklar och pratat i tv-intervjuer och så vidare. Och det finns många andra exempel också. I Hollywood finns det många exempel. Ett exempel, Woody Allen, som är en filmskapare som jag själv till exempel uppskattat då och då. Men det finns alltså synnerligen graverade berättelser om vad han har hållit på med. Och det kanske bästa exemplet av alla egentligen, det är Michael Jackson. En av världshistoriens största liksom, popkulturella stjärnor någonsin. Kungen av pop. Som av allt att döma var liksom en total och oerhört flitig pedofil. Och det fanns ju en diskussion på den tiden när han var som mest i ropet, när han fortfarande levde, om vad som egentligen hade hänt. Men jag tror bara utifrån egen erfarenhet, vad jag läste om Michael Jackson då, så tror jag man kan säga att alla visste. Alla visste vad han höll på med, men det accepterades. Så att man vet ju att man börjar skrapa det här, man börjar gräva i de här pedofilnätverken, så kommer man hitta oerhört upphöjda, mäktiga människor som man måste, om man är till exempel kanske en journalist eller en politiker eller en åklagare eller vem man nu är, så kan man inse på förväg att man... Sannolikheten är stor att man inte har en chans mot de som man plötsligt får emot sig, och man har väldigt mycket på spel för att bekämpa en, eller helt enkelt röja ur vägen.
4: Ja, alltså vi ska komma ihåg det, och det är samma sak i Sverige. Jag menar, vi har ju faktiskt haft en toppolitiker och minister. Många missar liksom att Lennart Geijer-affären, det var inte frågan, den stora grejen där var ju inte att han köpte prostituerade, den stora grejen var att han köpte ibland minderåriga prostituerade. Och vi har ju Sverker Åström, som det är inte rykten utan folk är ju ganska överens i hans omgivning om att han hade en viss, milt uttryckt, svaghet och böjelse för unga pojkar, alltså väldigt unga pojkar. Men inte händer någonting med detta. Och det är därför jag menar att en del i konspirationen, för det är en konspiration, det är att man väldigt väl vet vilka man ska skicka fram och vara de här provballongerna. Och då kulturarbetare är väldigt lämpliga, för då kan man skilja på det här med använda sig av en konstnär, eller vet de är så vidlyftiga, och man måste skilja på konstnär och verk. Och vi kan inte förbjuda Polanski eller Allen från att verka. Alltså tillåts de finnas i offentlighetens ljus. Och man accepterar att de gör det för att de är konstnärer. Och på så sätt skapar man en acceptans. Och de här människorna, menar jag, vet att de har mäktiga kraft i ryggen. För annars skulle de inte skylta med det här så öppet som de gör.
0: Visst planerar vi fortfarande Boris att göra ett specialavsnitt av vår andra podcast om Gabriel Matzneff vid tillfälle.
4: Det är till och med nödvändigt som ett led i att inleda kriget.
0: Ja, Men alltså det, för er som är premiummedlemmar då, så blir det småningom, kanske någon gång under våren här, en djupdykning i de här frågorna.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Donald Trump beordrar amerikanska förhandlare att inleda fredssamtal direkt med talibanerna i Afghanistan. Tidigare linje har gått ut på att endast kommunicera med regeringen. Beslutet förväntas mötas med misstänksamhet från Kabul. Tydligen ser det så att Mike Pompeo, gamla CIA-chefen, som nu är utrikesminister, han har rest runt, träffat alla afghanska potentater och förberett det här. Precis som Mike Pompeo gjorde inför toppmötena med Nordkorea. Så var han i Nordkorea och andra ställen och träffade Kim Jong-un och gänget. Och förberedde. Och nu är han i Afghanistan. Och öppnar upp nya kontaktvägar med talibanerna.
2: Ja, och det visar också att Trump är faktiskt den mest förnuftiga presidenten på årtionden. Därför att han gör ju praktiska åtgärder för att lösa upp den situation som inleds med att man liksom invaderar Afghanistan och skapar ett monumentalt kaos i landet. Nu är talibanerna jordens avskum, men den extremt korrumperade regimen som har följt på den amerikanska ockupationen är ju liksom, kan definitivt ställa upp också i tävlingen om vi är jordens avskumsregering och komma nos i nos med i upploppet med den gamla talibanregeringen. Så det är helt iskallt. Inled förhandlingar med dem istället. Och säga att vi ska inte krångla, men håll inte på att häng så jävla mycket människor som förra gången i tog makten ungefär. Och det tror jag är liksom deras utgångsbud i förhandlingen. Det sjuka är ju liksom att Karn är ju en fredspresident uppenbarligen. Jag trodde liksom inte riktigt det, men jag kommer säkert att vara besviken om 6 veckor, men just nu tycker jag det.
1: Ja. Många friska fläktar faktiskt från Donald Trumps vita hus. 50-årig man från Emmaboda inför detta misstänkt för hets mot folkgrupp efter att ha delat stötande inlägg på V-kontakter. Publiceringen innehöll nazistsymboler och nedsättande inlägg om utlänningar. Mannen har nyligen dömts för att ha deltagit i NMR-demonstration som avvek från avvisad väg och störde allmän ordning. Ja, det här är en kort notis i SVT, sån här sak som säkert går obemärkt förbi för många. Jag tycker att det är intressant som bekant att krönikera hur de här sakerna utvecklas i Sverige, det vill säga hur lagen om hets mot folkgrupp används i fler och fler sammanhang för att förfölja politiska dissidenter. I det här fallet då ser jag en man som har gjort inlägg på, eller delat inlägg på V-kontakter, som alltså är den ryska motsvarigheten till Facebook, brukar man säga. En sån här liknande sociala mediesajt ser ut ungefär som Facebook gjorde för 5-10 år sedan när man loggade in på den. Jag har varit inne där ett par tre gånger och kollat. Jag tror jag har något konto och sånt där. Men det händer inte så mycket saker på i Sverige som jag är intresserad av. För det är mest ryssar och sånt som är där. Men det är fler och fler som börjar söka till V-kontakter bland till exempel svenska politiska dissidenter för att man har tanken då att det inte är en lika politiskt korrekt och censurerad plattform som Facebook. Det kanske inte är lika censurerat från de som äger plattformen, men nu får vi oss lära oss att den svenska staten, den kommer hitta dig även om du är på en obskyr rysk sociala mediesajt. Så att nu får man inte ens näthata på suspekta ryska sajter som heter .ru och annat ursligt. Svenska staten, och naturligtvis, det här händer ju via den svenska statens vämjeliga gongoangivare, näthatsgranskaren och andra sådana avskum. De hittar dig. Var du än postar så kommer de hitta dig och anmäla dig för hets mot folkgrupp, och du kommer ställas inför detta. Jag undrar Tobias, är inte det här extra sinnessjukt att staten och dess hantlangare jagar nazister på V-kontakter?
3: Jo, det här är väl kanske en fråga som förtjänar en lite mer ideologisk diskussion än vad som brukar vara fallet. Du och jag har ju tidigare här i Radio Bubbla varit inne på

0: råkar snubbla över en obskyr sida på V-kontakter och tar illa vid sig. Man måste aktivt söka sig dit för att komma i kontakt med det här materialet. Och därmed faller ju hela påståendet om att det skulle röra sig om hets. Vad det istället handlar om är ju i princip ett förbud att kommunicera med likasinnande. Och det är ju det som är otäckt här. Och nu handlar det om NMR i det här fallet, men vi vet att det här drabbar betydligt fler än dem. Till exempel då har det drabbat pensionärer som misshandlade pensionärer som använt nätet för att verifiera sin, för att ventilera sin förtvivlan.
1: Mm. Alltså det är en väldigt bra poäng det här att hets handlar ju en form av uppvigling till brott. Den tanke som man egentligen har, det som det ska leda tankarna till, det är någonting i stil med att man står på ett torg och agiterar och säger liksom att ut och lyncha den eller den gruppen och så vidare. Och om man är en nazist, svensk nazist som sitter på en rysk sociala mediesajt och postar saker, det är väldigt, väldigt svårt att få det till hets. Utan det är exakt som du säger, det handlar ju om att det är så här folk kommunicerar med sina likasinnade. Och hela den här rörelsen bort från till exempel Facebook till exempelvis B-kontakter är ju ett exempel på det, att folk vill kommunicera huvudsakligen förstås med, så att säga, sina egna grupper, och då försöker de sig till plattformar där de tror att det är möjligt. Jag menar, beviset för det är ju, jag säger beviset, men man kan förstå det ganska enkelt när man tänker att om den här mannens syfte var att nå ut med sin nazistpropaganda till så många människor som möjligt och få bred spridning, då skulle han ju absolut inte sätta sig på V-kontakter och skriva det här. Utan då skulle han ju skapa ett nytt fake-konto på Facebook för att försöka få ut det där. Eller sitta på Twitter eller något annat forum där normala människor läser. Ja, om det inte var så att han specifikt var intresserad av att sprida informationen till ryssar. Men förmodligen var han bara ännu en Facebook-flykting i mängden. Och jag kan inte tänka mig annat än att den här typen av åtal och domar, om det blir en dom, kommer att accelerera den här trenden som vi har pratat om ett tag, om att folk kommer i väldigt snabb takt söka sig till mindre och mindre forum, slutna grupper, där förhoppningsvis näthatsgranskaren och hets mot folkgrupp och åklagarna ännu inte har letat sig in.
2: Radio Bubbla.
1: Storbritannien och USA skickar stridsvagnar, artilleri och stridsflygplan till Polen och Rumänien. Del av NATOs största upptrappning i Östeuropa sedan kalla kriget. Ja, vi har färska planer som precis har avtäckts från NATO. Det här är en av länkarna som vi har på Bubbla just nu. Vi har 2-3 länkar om det här. Det är besked från Storbritannien om att man kommer skicka stridsplan till Rumänien nästa år. Och även USA kommer att skicka trupper, stridsvagnar och artilleri till Polen. Vi har också en länk i Europaavdelningen som handlar om att Storbritannien skickar 800 soldater som ska stationeras i Estland i början av 2017. Och dessutom drönare, stridsvagnar och annan utrustning. Allt sammantaget så är det här den största militära uppbyggnationen, vad säger man på svenska? Build-up. Den största militära uppladdningen i närheten av Rysslands gränser sen kalla kriget. Vi pratade lite grann om det här i förra eller förra sändningen, om att det verkligen byggs upp nu mot en sorts tredje världskrigs scenario. Och det blir inte sämre, vår prognos av de här nyheterna.
3: Nej, de ökar ju spänningen definitivt, men man blir ju lite, samtidigt är det så här att det NATO gör är ju att det känns ju ändå som mer symboliska placeringar. Det är inga monumentala mängder manskap de förflyttar till Polen och Rumänien. Och förut så har vi rapporterat om hur man markerar genom att skicka 2-3 stridsflygplan på turnéer till just Polen och Rumänien och de baltiska staterna. Alltså för mig känns det mer som en nålstickstaktik att markera närvaro och stöd. Men om någonting skulle hända och saker och ting brisera, då är ju 700 eller 800 man inte speciellt mycket värt. De kommer ju ryssen och rullar över på 4,5 minut.

0: Men det ska sägas också att NATOs egen plan här, det är att ha 4000 man i Baltikum och Östeuropa. Och de här 4000 soldaterna är ett svar på vad man tror är 330 000 ryska soldater som befinner sig på andra sidan gränsen. Så att det är inte direkt en proportionerlig uppbyggnad. Skillnaden är väl det att de här 330 000 ryska trupperna, om de nu är exakt så många, de befinner sig i Ryssland. De befinner sig på ryskt territorium i närheten av Moskva. Medan de här 4 000 NATO-trupperna befinner sig, de flesta av dem, väldigt långt från sina hemländer.
1: Så vore jag polack, rumän eller någon form av balt, va? Så skulle jag inte känna mig speciellt trygg av detta. För mig är det mer en fråga om att USA ser till att NATO ökar spänningen i området. Men man har ingen verklig avsikt, alltså att om ryssen rullar in i mer i Ukraina så kommer man inte göra så mycket annat än att hojta en del.
0: Vi har en intressant artikel i opinionsavdelningen idag också, skriven av George Friedman, där han resonerar lite kring Ryssland, Rysslands nuvarande styrka och det intryck som Ryssland försöker ge. Och hans hypotes är ju som bekant detsamma som det alltid varit i mer än 10 års tid han drivit den här tesen. Att Ryssland befinner sig i en svag situation just nu. Och det mesta som Ryssland gör som kan se offensivt, utrikespolitiskt och militärt ut är sätt att försöka stärka Putins inrikespolitiska situation. Så det är hans förklaring av Ukraina-krisen i stora drag. Att det var enkla poäng på sätt och vis som Putin och den ryska militären kunde plocka i Ukraina. Till exempel genom att annektera Krimhalvön som man redan kontrollerade. Redan innan man annekterade den. Men sen när Ukraina-kriget inte kunde bli en rysk triumf allt igenom så bytte man fokus. Och det är därför man nu fokuserar på Syrien istället. Enligt George Friedman. Återigen så är det ett sätt för Putin att se bra ut inrikespolitiskt. Men det är extra paradoxalt därför att i Syrien, till skillnad från Ukraina, så är det väldigt svårt att se vad ryssarna överhuvudtaget har för geopolitiska intressen. Men det som är också intressant i hans vidare analys är ju vad har USA för intressen och vad har NATO för intressen. Och det han tror, det är ju att man försöker upprepa det reptrick som man lyckades med på 80-talet. Då man skapade en sån militär eskalering så att man i princip ruinerade Sovjetunionen. Man forcerade dem att kapprusta med väst. Eftersom de hade mycket mindre resurser så skulle de oundvikligen förlora den kapprustningen. Och att det också var det som hände. Att Sovjetunionen knäcktes ekonomiskt, inte minst av alla de militära kostnaderna. Och Friedmans analys är att det är samma sak som händer idag. Med den viktiga skillnaden i hans ögon att Ryssland idag är mycket svagare än vad Sovjetunionen var. Så att George Friedman tror att det här är början på slutet för Ryssland. Och att de här dragen från NATO är till för att sätta ännu mer tryck på Ryssland. Men de syftar inte till att starta ett krig. Problemet är väl bara som vi brukar prata om att det är oftast inte ett medvetet tryck på knappen som gör att ett krig faktiskt utbryter.
1: Precis, det där svagheten i hans analys ligger. Jag håller med om hans beskrivning av då USAs taktik helt enkelt. De försöker göra om det här reptricket. Men då skapar man ju också faktiskt spänningar på alla nivåer och djupled också. Och på bredden som inte alltid går att kontrollera. En berusad ubåtskapten eller en bakfull stridspilot. Alltså vem vet vad som kan hända. Och det kan mycket väl komma att hända. Och då finns det mekanismer som gör att det kan utvecklas hur långt som helst. Men jag tror det är väldigt viktigt och just för de som inte har läst den att läsa den här, för att den innehåller en logisk förklaring till det skeende vi ser idag helt enkelt. Att USA ökar spänningarna på så många håll i världen. och Ryssland möter dem ju faktiskt. Vi ser ju att även i, vi har ju nyheten om hur de, hur Ryssland lägger sig väldigt tätt in på Indien och ska stärka de starka band som finns sedan tidigare när det gäller militär vapenexport till Indien och samarbeten om kärnkraft och så vidare. Så att USA, Ryssland försöker möta den här inringningen med att själva agera ute i världen och visa styrka. Och till slut kommer de att implodera om inte ett krig inträffar innan dess.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Campari.
2: En Campari.
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
1: Campari! Ah.
0: Radio Bubbla. Jordbruksverket bedömer att 40% av mjölkföretagen i norra Sverige skulle upphöra med sin verksamhet om nationellt stöd drogs in. Myndigheten omfördelade under 2017 cirka 303 miljoner kronor med syfte att jämna ut inkomstskillnader, 95% av dessa till produktion och transport av mjölk. Ja, om det rör på sig, beskattar det. Om det fortsätter röra på sig, reglerar det. Om det slutar röra på sig, subventionerar det. Det är statens motto, va, sen gammalt. Jag har ingen aning om hur mycket jordbruk i Norrland som kan bära sig på en fri marknad. Men jag är 100% säker på att staten gör en hel del saker som kraftigt försvårar för norrländska bönder att göra det de vill göra. Så det är en sån riktig frankensteinsk situation där uppe. Med bönder som går på knäna, och sen så ska de istället leva på bidrag från staten för att hålla det vid liv. Jag är så långt ifrån expert man kan komma på de här frågorna. Men vi pratade för ett par år sedan, Boris, om det här med opasteuriserad mjölk.
7: Ja, visst.
0: Och då var det bönder uppe i Jämtland, tror jag det var, i Östersundstrakten, som ville sälja opasteuriserad mjölk. Och det fanns en enorm efterfrågan, en bevisad efterfrågan på att sälja den här råmjölken. Och det är självklart svårare att sälja mjölk om den måste gå via ett industriellt mejeri. Och samma sak är det med slakt. Jag har också pratat om tidigare att slakt måste normalt sett gå via stora industriella slakterier. Så du kan inte bara ha en gård med några köttdjur, slakta dem själv och sälja till folk i närområdet. Så att om bönder till exempel, om bönder helt enkelt fick sälja det de producerade till konsumenter i närheten utan att staten och de stora jordbrukskoncernerna la sig i, då skulle i alla fall vissa sorters jordbruk kunna blomstra upp jämfört med idag. Och det kanske skulle kunna vara ett mer naturligt, långsiktigt hållbart jordbruk.
7: Oh ja, och de lokala odlarna och hållarna av boskap och andra djur skulle ju också kunna etablera enkla kontakter med de lokala handlarna också. Alltså vad vi ofta glömmer bort, vi har varit inne på det någon gång förut, det är liksom det stora, man talar ju ofta om Centerpartiets svek idag. Men de har alltid varit väldigt länge varit ett svekfullt parti. Och alltså vi ska komma ihåg att små jordbruk utgjorde ju faktiskt stommen i svensk sysselsättning, man ska beteckna det, rätt många årtionden in på 1900-talet. Därför att de faktiskt var livskraftiga. Och vi hade en friare marknad då än nu. Det är ju inte så att marknadens utveckling har gjort att de små jordbruken slås sönder och blir olönsamma. Det är en följd av politiska överenskommelser i slutet på 50-talet, början på 60-talet, där sossarna, decenten, gick med på de regler och förordningar och skatteupplägg som sossarna drev på om, som gjorde det omöjligt att livnära sig på ett familjejordbruk. De drev på mot större enheter. Parallellt med detta, så precis som du pekar på med pasteuriserad mjölk och slakt och en del andra saker, så är det så att det är de stora livsmedelsproducenterna som faktiskt är pådrivande i regler och förbud när det gäller produktion och mat och sådana saker. De vill ju ha standardiserad storskalighet och vill gärna se stora kontrollsystem, för de kan inte de små jordbrukarna klara. Rema bort allt detta elände, så skulle det givetvis snabbt bli inte snabbt, men det skulle bli möjligt för små jordbrukare att klara sig. Och jordbruk ska gärna bedrivas i liten skala. Det är ju nationell sorg och förlust att man ska läsa en rubrik som att utan nationellt stöd slocknar jordbruket i norr. Det är det nationella så kallade stödet som har mördat möjligheten att verkligen vara bonde norr om Gävle. Och liksom vi ser en utslätning i produktsortimentet. Det är inte bara det att det är svårt med opastöriserade mjölken. Snart kommer liksom inte Bollnäsfilen att finnas kvar längre. Och det är ju, borde ju kulturminnesmärkas. Men den är ihopslagen med Arla. Och snart kommer liksom Arla att flytta all produktion, om de inte redan gjort det, från Gävleortens mejeri. Och sen kommer man upptäcka att nej, men det, vi kan inte få det här tillräckligt stort skaligt. Det är bara några panschisar i Bollnäs och sådana juggen i Solna som käkar Bollnäsfil. Vi lägger ner eländet.
0: Det är intressant det här med också varför man ska göra det här. Så libertarian som jag är, så kan jag ändå tänka att det finns ett värde i att bibehålla jordbruk och inhemsk matproduktion, både på nationell och regional nivå. För att vad händer om det till exempel blir krig och det blir svårt att importera mat, eller mer generellt transportera mat längre sträckor? I ett sånt läge så kommer vi vara mycket olyckliga om vi har gjort oss 100% beroende på att importera mat från andra länder eller regioner. Men att subventionera industriell jordbruksverksamhet skapar knappast den sortens långsiktiga hållbarhet, därför att det subventionerade jordbruket är beroende av staten och är inriktat på ekonomiskt onaturliga saker och allt för beroende av ett sorts industriellt funktionssätt. Så att de jordbruken kommer att vara ännu mer utsatta i en krissituation än om uttrycket ursäktas mer organiskt jordbruk. Alltså kanske kan de ta mer betalt av sina kunder om det blir svårare att få tag på mat generellt. Men är det verkligen sådana man vill förlita sig på när det blåser snålt? Bidragsentreprenörer som överlevt genom statlig handhållning.
7: Känns lite nervöst.
0: Men staten, Jordbruksverket här, de har helt annan syn. De säger så här att om stödet tas bort så kan det innebära att jordbruksmark inte används för att producera mat och att landskapet växer igen och att den biologiska mångfalden minskar. Och till att börja med då, alltså det är lite kryptiskt formulerat va, men att jordbruksmark inte används för att producera mat. Ja, en sen då. Om det inte används för att producera mat, så är det inte jordbruksmark längre. Och det är så här, staten har en sån här zoning-grej. Men vi har ju skrivit i vår databas att det här är jordbruksmark. De måste nu användas för att producera mat. Det kanske bara är en byråkratisk formulering, men jag tyckte det hoppade ut lite grann i mina ögon.
7: Nej, alltså det speglar verkligen deras jordbruksverkets förhållningssätt. För de anser att de har ett ansvar för alltså de funderar inte så mycket på det här som du sa, att hur överlever nationen i kris- och krigstider? Kan vi fixa mat själva då? Utan deras uppdrag är mer att se liksom till just det de kallar för ekologisk balans. Om det är så att det här inte längre är jordbruksmark, försvinner inte 14 skalbaggsarter då? Jo, det gör de. Och det är ett överordnat mål, så att på något sätt måste vi se till att de här 14 skalbaggsarterna blir kvar. Vad man sen odlar eller inte odlar, eller om man pröjsar bonden för att plöja ändå, det är galt. Men Jordbruksverket har inget ansvar för ett levande jordbruk. Det är mer andra mål som är styrande. De är ju med och finansierar sådana här insektsbroar över vägar till exempel, så att artrikedomen ska bestå.
0: Men det där andra ledet i deras motivering, det tycker jag ändå det är en av de mest orimliga sakerna i hela artikeln. Man säger då att det finns en risk om stödet tas bort att landskapet växer igen och att den biologiska mångfalden minskar. Det måste väl vara, nu kanske jag avslöjar min okunnighet där, men det måste väl rimligen vara totalt fel. Alltså jordbruk, att du tar en jättestor areal och sen så använder du den till att enbart odla liksom vete eller enbart ha grisar eller någonting. Det måste rimligen minska den biologiska mångfalden, och inte så lite heller. Alltså det bästa sättet att maximera biologisk mångfald måste ju rimligen vara att upphöra med allt jordbruk och istället låta marken förvildas och bara låta saker växa naturligt. Liksom, istället för att det bara är liksom en gröda på de här stora arealerna, så kommer det liksom träd och buskar, och med dem så kommer det, ja, de här skalbaggarna och de andra insekterna som har kommit över Jordbruksverkets bro och så vidare. Storskaligt jordbruk innebär ju per definition en sorts monokultur och mindre mångfald än det som fanns där innan, det som skulle finnas där om jordbruket upphörde.
7: Ja, alltså det där är jätteintressant, va? Därför att det är ett både och. Alltså även storskaligt jordbruk ger ju ganska raskt över tid i alla fall upphov till komplexa ekosystem, och liksom naturen växer in i det där, eller man ska uttrycka det, och du får en stor biologisk mångfald. Alltså, du ser även det till exempel på Centralamerika, svedjordbruket, eller inte jordbruk, men när man liksom bränner upp skogen för att boskap ska beta där för köttleveranser till McDonald's. Det skapas ganska raskt nya komplexa ekosystem. Så det är både och, alltså. Brukar man inte sin jordbruksmark så försvinner den biologiska mångfald som har skapats. Men visst, krasst och synligt så kommer det vara så att det uppstår en ny biologisk mångfald när allt har legat i träda ett tag. Eller både och.
0: Jag vet inte om det finns någon sån formell definition av biologisk mångfald. Alltså, antar att om det finns mer än en art på en viss plats så är det biologisk mångfald. Men,
7: det där är intressant i sig. Den är egentligen en faktiskt icke-vetenskaplig term. Den är mer att betrakta som jordbruksbyråkratins motsvarighet till värdegrunden. Biologisk mångfald är vad du själv tycker är bra i antal arter och typ av arter för tillfället.
0: Ja, alltså jag personligen, min poäng här är inte att biologisk mångfald är bra eller att det är dåligt. Jag tycker man gott kan ha en neutral inställning till den saken. Men alltså just det här sammanhanget. Men jag bara tänker som en rent teknisk sak. Jag läste för ett tag sedan en artikel som jag tyckte var väldigt fascinerande. Det här blir en tangent och tyvärr har jag inte länken, men vi kanske kan hitta den. Det var ett par i England som hade en försvarlig bit jordbruksmark, men det var dålig jordmån, de fick inte ut så mycket bra jordbruksproduktion ur den, så de bestämde sig istället för att förverkliga en sorts mer romantisk dröm de hade. Så de upphörde bara med all jordbruksverksamhet och sa att nu får den här marken göra vad den vill. Den får återgå till att vara helt vild och okontrollerad. Så de lät det gå liksom, år ut och år in, och gjorde ingenting med de här arealerna. Bara observera vad som hände. Och först så hände då saker som såg ganska otäcka ut, och även de själva blev ganska modfällda, när till exempel tistlar och andra taggbuskar till synes helt invaderade hela tomten. Och grannarna sa, vad håller ni på med? Det ser för jävligt ut och det här kommer liksom sprida sig och förstöra vår mark också. Men sen berättade de att ett par år senare så vaknade de på morgonen och såg att det var bara fjärilar utanför fönstret. Och sen gick de ut så att det var hundratals fjärilar, tusentals fjärilar som då hade kommit och lagt ägg i det här havet av tistelbuskar.
7: Mm.
0: Och så plötsligt hade de liksom en miljon fjärilar. Och sen när fjärilarna hade flugit iväg så upptäckte de att fjärilarna hade käkat upp de här tistlarna. Så att nästa år så var tistlarna nästan borta. Och sen bara, det var en lång artikel där de beskrev bara saker som hade hänt, de hade observerat. Till exempel att de hade en flock med kor. De skaffade någon sån här gammaldags kora som klarar sig utomhus på vintern i England. Som fick gå runt fritt. Och de sköt inte om dem, de hjälpte dem inte, de matade dem inte, de hjälpte dem inte kalva eller någonting. Och sen upptäckte de sådana saker som att när korna gick runt som de ville på den här marken, så började de göra konstiga saker, till exempel leta upp efter lågt hängande trädgrenar som de gillar att skrubba sig mot. De gillar att klia sig mot de här trädgrenarna. Och när de står i hela koflocken och skrubbar sig mot den här grenen, så blir marken nertrampad under grenen, så det blir så här hårt packad lera. Och i den hårt packade leran så bildas det vattenpölar. För den kan hålla vattnet då på ett sätt som inte gick innan. Och i de här vattenpölarna så upptäcker de att finns det plötsligt 10 olika arter av både växter och djur som aldrig har funnits i den här regionen, eller inte funnits i den här regionen på 100 år. Men nu har de kommit tillbaka tack vare att de inte har korna fast på ett ställe där det inte finns några trädgrenar som man kan skrubba sig mot. Ja, i alla fall, de hade liksom dussintals sådana här exempel i artikeln. Så det är kanske inte lika användbart, och de här varelserna som uppstår i den här kotramppölen kanske inte finns på Jordbruksverket listan. De kanske inte har byggt liksom en bro för dem. Men det händer rätt spännande saker när människor slutar kontrollera naturen. Kanske inte så ekonomiskt användbart, vad vet jag. De säger för sig på den här gården i England att de tjänar en del pengar nu på lite så här safari-verksamhet. Folk kan komma och kolla på det som händer. Och de här korna har tydligen börjat producera väldigt bra kött. Och Heston Blumenthal och de andra toppkockarna i England står på kö för att köpa köttet från de här korna. Så att det är inte som att det är helt ekonomiskt omöjligt. Men det är i alla fall en hel grej. Och i alla fall i termer av biologisk mångfald så har de liksom 1000 gånger mer biologisk mångfald än vad de hade när de bedrev ett hårt kontrollerat jordbruk.
7: Ja, precis. Det är liksom det jag menar med att det är liksom inte ett vetenskapligt begrepp med biologisk mångfald. Det är ju så att det som värdegrunden det skiftar ständigt, och det finns en annan verklighet vid sidan av. Och det där ser man ju också till exempel där. Jag förstår att folk blir förtvivlade vid stora skogsbränder till exempel. Men ganska raskt återhämtar sig naturen efter en stor skogsbrand. Och oavsett vad man åsätter artrikedomen för värde, så ökar artrikedomen och nya arter kommer till. Naturen har en väldig läkningsförmåga, och den brukar ju oftast vara i fred just efter en skogsbrand. Det är inte så mycket man kan göra då. Det här ställer ju många intressanta och besvärliga problem, alltså därför att det ena är ju att förr så befann sig jordbrukarna faktiskt ett mycket mer påtagligt och nära förhållande till både de odlade och de djur de hade hand om. Och visste ju sådana här saker om hur djur och natur och grödor beter sig i förhållande till varandra. Men ju mer mekaniserat och storskaligt det är, desto mer försvinner den kunskapen. Och det som varit är ju bättre, tycker jag, i alla avseenden. Frågan är hur man överför detta till att få ett fungerande samhälle. Och där vi kan ta del av de här sakerna med förnuftigt odlade grödor och förnuftigt hållna djur i samklang med naturen, utan att bara behöva åka och titta på det i form av safaret, utan att vi kan äta och smaka och leva av det, att de som odlar också kan leva. Men då krävs det ju just en krasch, att hela det här systemet kollapsar, därför att det kan aldrig leda till det. Det är så fånigt när politikerna talar om levande landsbygd, alltså då är det alltid en fråga om att mickla och mäckla med stödformer och regleringar, och det dödar landsbygden. Men det vore underbart att se liksom, det är det som jag tycker är tråkigt med utvecklingen, att man ser ju liksom pigga, livaktiga bönder satsa på ekologiskt i hela ledet. Problemet är att de fångas in av en jäkla massa regler och jox, och om inte annat från miljöorganisationerna som ålägger dem märkliga krav och så vidare, och tvingar dem nästan till industriell verksamhet för att de ska kunna få sin förbannade miljömärkning. Så man skulle vilja se en upprorsrörelse bland unga, pigga eller äldre pigga jordbrukare som liksom att och också på handlarsidan, alltså att det skapas en allians liksom mellan de här krafterna, så man inte bara kan få köpa bra svensk mat i de dyrare livsmedelshallarna i Stockholm. Det är också en sorglig del i utvecklingen. Lite uppror på landsbygden, tack.
0: Ja, jag är ganska optimistisk ändå på den här fronten, bara baserat på vad folk säger. Att det är så många som pratar om de här sakerna och har liknande idéer. Dock så får jag känslan av att det kommer inte framförallt komma från, inte bara från, förmodligen inte, delvis kanske det är traditionella bönder. Folk som är verksamma nu med matproduktion och sånt där som kommer stå för det här. Men jag tror att många av impulserna kommer komma från andra håll. Delvis för att det är förmodligen inte ekonomiskt realistiskt för, så att säga, riktiga bönder att lägga om sin verksamhet. Nej. På de här dramatiska sätten. Därför att de jobbar redan med ganska tajta marginaler. Så de har inte, liksom, de har inte den möjligheten att producera på ett annat sätt. De är väldigt konkurrensutsatta och styrda av marknaden på det sättet. Men jag tror att det finns stora möjligheter för andra människor att göra mer innovativa saker. Mm. För om de inte har lika tajta marginaler, till exempel om de har en längre tidshorisont och kan investera i en annan typ av jordbruk. Och ett exempel på det som man ser, det är ju såna här mindre jordbruk som håller på med, ja, men så här, organisk odling och andra mer såna här flummiga metoder. Folk som anlägger permakultur och matskogar och sånt där. Och det är liksom, på ett sätt så kan man inte, de kan inte konkurrera ekonomiskt med en riktig bonde på samma villkor. Men de kan sälja sina produkter till Urban Deli på Södermalm, där de kan säljas till jättehöga priser till hipsters. Och sen finns det också sådana som jag till exempel, unga människor som inte har någon bakgrund i jordbruksverksamhet, men som har en dröm, en här gröna vågen dröm om att flytta ut på landet och ägna mig lite jordbruk. Och, men perspektivet då, det är ju inte att jag ska försörja mig på jordbruk. Att jag ska livnära mig helt och hållet på att producera mat och sälja mat. För det är ju nästan omöjligt. Men däremot så kan jag och andra människor ha det som en bisyssla.
7: Mm.
0: Och producera, inte all mat som behövs, men en växande del av mat som även andra människor konsumerar. Åtminstone om man inte springer in i en massa regleringsproblem. Förmodligen får man ju hålla det hemligt.
7: Ja.
0: Bedriva lite byteshandel med grannarna. Men om man vill gå till en marknad och sälja det man producerar, så kommer man förmodligen få så mycket problem med staten att man inte kan göra det. Men just genom personer som har jordbruk som inte som sin enda födkrok, investeringar, att man utnyttjar liksom med hipster-segmentet och så vidare. Och på den vägen tror jag att man kan experimentera fram det nygamla sätt att bedriva jordbruk som kommer vara fina komplement. Så jag är ganska optimistisk faktiskt. Jag hoppas ju faktiskt att jag också själv personligen ska kunna gå in i den här branschen någon gång i framtiden som ett nytt. Jag har bytt karriär några gånger och jag vill byta karriär en gång till och testa det här med någon form av jordbruk. Så att eventuellt kan jag till och med själv försöka lyfta ett finger här.
7: Alltså din positiva ton idag är ju härlig. Det är nästan botad från min pessimism.
3: Globala tigerpopulationen växer för första gången på 100 år enligt ny mätning. Uppgår nu till 3890 vilda tigrar, 700 fler sedan förra mätningen år 2010. Ja, de räknar alla tigrar, åtminstone någon gång vart 50 år. Det är en internationell organisation som heter IUCN som uppskattar antalet tigrar i världen. 2010 så fanns det ungefär 3200 tigrar. Och då gick ett antal internationella organisationer ihop och satte ett mål om att man skulle fördubbla antalet vilda tigrar till år 2022. Och nu har man inte kommit dit. Man är inte riktigt on track för att fördubbla populationen från 2010 års nivåer på den tidshorisonten. Men man har kommit längre än vad många har väntat sig. Man har ändå haft en tillväxt på 20% och sånt där. Vad säger du, Boris? Tycker du att det här är en god nyhet?
7: Ja, jag litar aldrig på siffror från WWF. Jag har en viss aversion mot denna organisation. Men det är väl trevligt om tigerstammen växer till. Men alltså, tittar man på de nedbrutna siffrorna per land, så blir man lite misstänksam på något sätt. Jag menar, två tigrar i Laos, det är ju, man får ju hoppas att en han och en hon och att de gillar varandra.
3: Ja, precis, att de känner till varandras existens.
7: Ja, exakt. Det är så märklig siffra på något sätt. Man tycker att de borde ha om de finns tillsammans, så borde man avsätta en avkomma. Hur många man nu får i en tigerkull. Och Vietnam 5 är ju inte heller så, det är jätteuppmuntrande.
3: Mindre än 5 i Vietnam, mer än 7 i Kina. Det är ganska märkliga, märkliga siffror.
7: Men vet du vad det intressanta är med det här? Att i princip alla, nästan alla länder med tigerpopulation är diktaturer. Förutom Indien då, och ja, Indien, Malaysia, Indonesia kan man väl. Men resten är liksom högst tveksamma, tycker jag, som när det gäller styrelseskick och frihet.
3: Om vi ska vara lite vetenskapliga här, så ska vi ändå konstatera att tigerns naturliga utbredningsområde är i en region av världen. Det är alltså ungefär från Indien, från västra Indien, över Sydostasien, upp genom Kina, upp till bortre Ryssland. Det är en region av världen som inte precis har välsignats med rimliga styrelseskick någonsin. Och det är inte som att tigerländerna är omgivna av spirande demokratiska republiker eller något sånt där.
7: Ja, jag tror det finns ett samband här faktiskt. Det kan ju vara så att tigerpopulationen är styrande för de politiska systemens utveckling.
3: Ja, jag tycker inte vi ska avföra den tanken alldeles för hastigt. Jag tänker, Boris, att den här nyheten borde ställa till ett visst huvudbry för dig, med tanke på att du är teknikoptimist och humanist.
7: Vad fan, vilka jävla etiketter så här på tisdag. Alltså, teknikoptimist? Nej, men okej, fortsätt.
3: Utvecklingsoptimism, jag får säga så. Men jag får uttrycka det så här då. Du är en anhängare av idén att ett av människans syften här på jorden är att ta sig an naturen och bemästra naturen. Och göra den till sin. Och förmänskliga saker och ting och bygga såna här fantastiska civilisationsprojekt och annat som du vurmar för.
7: Ja, alltså, det här är en väldigt viktig filosofisk precisering jag måste göra nu. Min hållning kan definitivt inte definieras som att människans uppgift är att behärska naturen och kontrollera världen. Utan min ståndpunkt är att min uppgift är att behärska naturen och kontrollera världen.
3: Jag förstår. En marginellt rimligare uppfattning, det måste jag tillstå. Men jag undrar ändå det här med tigrarna. Därför att tigrarna är ett av få sorter djur som faktiskt står i direkt konflikt med människan. Det finns inte så många där ute som kan äta upp oss. Men tigrarna är ett sånt djur. De är faktiskt helt livsfarliga för människor. Och därför finns det en direkt konflikt mellan tiger och människa, en resurskonflikt. Om tigern vill etablera sig på ett område, nu är de bara några tusen stycken, men om de ska bli fler, de ska bli dubbelt så många som de här naturmupparna vill, det innebär att på det område som de här nya tigrarna ska bo, tigrar behöver jättemycket plats. De är ganska solitära djur, de behöver jättestora jaktmarker per tiger. Och om du då, det där ska vara kompatibelt med mänskligt liv, så måste människorna flytta på sig. För människa och tiger kan inte samexistera på ett fredligt sätt om inte tigern befinner sig bakom stängsel i ett zoo. Så då ställs vi inför frågan, ska vi ha människor på de här platserna eller ska vi ha tigrar? Men ytterst så har människan makten, och om det är upp till människorna så kommer de skjuta tigrarna, för att de behöver marken och de behöver kunna leva sina liv. Det som kommer i vägen är sån här WWF som säger att nej, ni får inte skjuta tigrarna.
7: Och då är min ståndpunkt så här, att det där kan man inte, det där var, nu fattar jag din frågeställning och den är väldigt bra och relevant. Men den korrekta ståndpunkten som jag och partiet har är följande, att det där kan liksom inte avgöras utifrån någon slags extremt abstrakt tänkande, människa eller djur, människa eller tiger. Det beror på, Alltså om det är så att jag måste döda tigrar därför att jag ska ha ett starta en väldigt förnuftigt driven plantage i Thailand, och den är på alla sätt förnuftig ur jordbruks- och försörjningssynpunkt sett och nödvändig, då är det bara att skjuta av tigrarna. Om jag däremot ska starta en fälla urträdskogsplantage i Thailand och måste döda tigrar och störa hela ekosystemet som rubbar en massa andra saker, då är det inte bra. Det beror helt och hållet på det konkreta projektet. Tigern har ingen jävla helig status i min religion, utan det beror på. Passar den in så får den leva, passar den inte in så får den dö.
3: Tack Boris, det var precis i den här riktningen som jag ville komma. Och jag antar att ingen annan än du själv, eller jag själv för den delen, kan avgöra om tigern passar in eller inte. Det kan hitta upp till WWF, va? Tigern kommer nog säga sitt om den här saken. Och det skulle jag säga är en av tjusningen med tigrar. Att de kommer inte lyssna på World Wildlife Fund.
7: Nej.
3: Men det här är i alla fall ett dilemma, därför att i Indien till exempel, jag läste en jätteskrämmande artikel, jag kan ha nämnt den någon gång för länge sedan i Radio Bubbla, om befolkningen i ett floddelta, en sån här liten träskarkipelagområde i Bengalen, där folk bor under ganska enkla omständigheter i byar. Och där finns det också väldigt många tigrar. Och när tigerpopulationen har ökat på senaste åren så har man fått mardrömslika problem i de här byarna. Därför att man har stora livsfarliga tigrar som stryker runt byarna och de är hungriga ibland. Och då kommer de in i byarna och de kan gilla att ta boskap eller ta en get eller något sånt där. Men de går också på människor. Mm. Och man gör vad man kan i de här byarna för att jaga bort tigrarna, men man har mest såna här traditionella idéer. Man kanske ska säga lite vidskepliga idéer om vad man ska göra. Man går runt med lampor i skogen och hoppas att tigrarna ska skrämmas av det, men det är inte alls säkert att tigrar faktiskt blir rädda för att man har en lykta med sig när man går. Så det som händer i praktiken är att folk går utanför byn, så blir de ofta uppätna av tigrar i skogen. Och ibland blir de uppätna i byn också. Så det här är en desperat situation som gör att människor inte kan bo kvar. Och det finns ju förstås ett uppenbart alternativ i den här situationen. Och det är att man antingen helt sonika skjuter de här tigrarna. För det är inget svårt för en människa med skjutvapen, en by med skjutvapen, att ändå stå emot tigrarna, för man kan skjuta dem. Det enda som hindrar dem, det är ju World Wildlife Fund. Och där gjorde jag en reflektion när jag såg den här artikeln, att det är ganska cyniskt att döma de här byborna i Bengalen till att bli uppätna av tigrar. För det är faktiskt det som den här tigerkonservationskampanjen leder till, bland annat.
7: Exakt. Ja, det gäller då konkret som det var alldeles nu.
3: Som en varm vän av kattdjur av alla slag, inte minst stora katter, så måste jag säga att det är lite ett dilemma för mig.
7: Ja, och för mig, eftersom Boris ursprungligen betyder snöleopard, så ja.
3: Liten snöleopard.
7: Ja, lite. Den lilla rara snöleoparden. Precis.
3: Ja. Det är ett intressant dilemma, men här kan man ändå tänka sig en mer radikal och välfungerande lösning. Lösningen är rimligen att vi privatiserar tigerstammen, så att vi skapar en ägande struktur som ger incitament för att både hålla rent så att människor kan leva och konservera tigerstammen på ett bra sätt. Så jag hoppas att vi kan få en ny blomstrande tigerindustri, helt enkelt. Hur man skulle göra det är att göra tigrar är populära för turistiska ändamål. Jag minns själv en gång att jag fick titta på en tiger i en djurpark i Sydostasien. Jag tyckte det var oerhört intressant att titta på det djuret. Så det kan jag tänka mig att fler vill göra, och att man kan åka på tigersafari och såna här saker.
7: Hur nära kom du?
3: Jag var väldigt nära. Jag var bara decimeter ifrån den. Och det som var emellan mig och tigern var en glasvägg, kan man säga. Det var inte, alltså, jag tror tigrarna hade kunnat hoppa över glasväggen, ärligt talat. Men de är ganska spänstiga. Men det var bara, det var en sån där glas, inte en bur, men glasstaket kan man säga. Mm. På andra sidan var en tiger. Det var väldigt, väldigt speciell upplevelse. Men det där tänker jag, där man får jobba mer med det där. Och sen så har jag hört att man kan använda tigerdelar i olika typer av medicinska preparat. Visserligen ganska flummiga såna här alternativmedicinska grejer.
7: Ja, mycket, som vanligt så här, mycket potensgrejer och sådär.
3: Och det där, det snackas ju mycket skit om de här tigerprodukterna. Även i den här artikeln som vi tittar på här från ABC, så säger man att det då tjuvjakt på tiger och att man producerar de här traditionella medicinska produkterna, tigerdelar, är en bidragande orsak till att tigerpopulationen minskar. Men jag tror ändå att vi får jobba med det vi har och fundera på om det inte vore bra med lite mer sån här tigerpotensindustri för att skapa mer ekonomiska incitament för att ta kvar tigrar i världen på premisser som är kompatibla med mänskligt liv, även i de här länderna som har tusentals tigrar, som Indien till exempel.
7: Du tänker tigerfarmer där man liksom låter en del av kullarna gå till tigerbalsam?
3: Ja, alltså tigerfarmar är ju lite, det låter lite trist och det kanske inte är riktigt värdigt en tiger, men jag tänker att om man fick igång tigerindustrin tillräckligt bra så skulle man kunna ha så stora tigerfarmar att de ändå hade liksom ett riktigt tigerterritorium där de kunde bo. Så vi kunde avsätta ganska mycket djungel till bara tigrarna. Och i dagens läge, med den sönderreglerade tigermarknad som vi lider under idag, så skulle det förmodligen vara svårt att avsätta tillräckligt mycket territorium för att ha en livaktig tigerstam med gott om plats och sådär. Och det är därför vi måste öka tigerns status som en kommersiell produkt, som en kommersiell råvara.
7: Ja, kanske ersätta tjurfäktningen med tigerbrottning.
3: Nu sa du någonting, Boris. Det är en sport som till och med jag skulle knäppa på tvn för att titta på.
7: Ja, alltså tjurfäckning är lite fånigt, men tigerbrottning, att man liksom går in i ringen mot en tiger. Nu snackar vi. Men jag varit helt fångad av ordet du lanserade, tigerterritoriet. Alltså jag ser framför mig en karta, alltså ser du själva den romantiska lysten, man tittar på kartan och så finns det ett rödfärgat område där det bara står tigerterritoriet. Och där vet man att det är väldigt farligt att gå in.
3: Here be tigers.
7: Here be tigers.
3: Som det stod på kartorna förr i tiden. Ja. Ibland får man tillåta sig att drömma för att hitta framåt mot nya konstruktiva lösningar. Vi får i alla fall konstatera att det finns en liten tigerpopulation kvar som vi kan använda som fröet till den här kommersiella satsningen som jag tänker mig. Eller kanske om vi kan hitta en annan lösning.
0: Radio Bubbla. 24-årig danska och 28-årig norska halshuggna i Marocko av islamister. Video visar hur de tältar under vandring i Atlasbergen när flera män med macheter angriper tre män med kopplingar till terrornätverk gripna. Ja, vid det här laget tror jag att alla som lyssnar på Radio Bubbla har någorlunda bra koll på grundläggande fakta i vad som hände i Marocko. Eftersom det händer att folk lyssnar på Radio Bubbla sändningar i åratal i efterhand, så ska vi bara kort sammanfatta för de som eventuellt lyssnar på det här några år senare. En dansk kvinna och en norsk kvinna, 28 respektive 4 år gamla, som kände varandra därför att de båda pluggade på samma skola i Norge, var på resa i Marocko för att bestiga Atlasbergen. Och på ett eller annat sätt så hamnade de i klorna på islamister. Människor som hade bekänt sin trohet till islamiska staten. Som mördade de här kvinnorna på ett synnerligen brutalt sätt. Det ser ut som att de har blivit våldtagna, torterade, mördade. Och det har också släppts en video. Jag har inte sett videon, men jag har läst beskrivningar av vad som förekom på videon. Och det är fasansfullt och riktigt, riktigt vidrigt. den här, framförallt den här videon tror jag har väckt väldigt mycket uppmärksamhet även i Sverige. Självklart mycket i Norge, Danmark, men även i Sverige, som det naturligt blir när någonting händer med medlemmar från de skandinaviska broderfolken. Väldigt många även kända svenskar, jag har sett deras Facebook-uppdateringar senaste veckan om att de har kollat på den här videon, att de är så upprörda, de kan ju sova, det har gjort så djupa intryck och så vidare. Gott så, det är lätt att förstå att folk är väldigt, väldigt upprörda när de ser det här. Samtidigt så, jag kan inte undgå att tänka att det tyder på en påfallande naivitet om man är chockad över att såna här saker händer. Vem kan ha missat IS-terroristernas bestialiska övergrepp och deras otaliga tortyrmord som har pågått sedan många år tillbaka? Vad är det nu? 4-5 år och sånt där.
5: 2014 sedan de kom igång, så jag tror det.
0: Jämnåriga med Bubbla, IS-terroristerna. En tveksam ära som vi har där. Men för vissa människor tar det ett tag innan poletten trillar ner. Så att medan tusentals kristna människor i Mellanöstern till exempel fördrivs och slaktas på minst lika brutala sätt, så kan man slumra vidare. Men när det är två unga blonda kvinnor från Skandinavien som råkar ut för det här, då vaknar folk plötsligt. Jag säger inte att det är fel, men de som nu så intensivt signalerar sin indignation, de avslöjar ju också att de hittills inte varit särskilt indignerade, inte lika indignerade i alla fall.
5: Ja.
0: Och min poäng här är naturligtvis inte att alla människor är lika värda, att man ska bli lika upprörd när en kristen arab dör i Syrien som när en skandinav dör. Självklart så finns det en rimlighet i att det för en skandinav är ett större problem att en annan skandinav i fertil ålder mördas än att, säg, 10 araber mördas eller 100 araber mördas i Mellanöstern. Men det är ju inget som skulle erkännas av någon av de här människorna som nu ganska yrvaket uttrycker sin bestörtning över det här. Så att min poäng är snarare att alla jihadisters bottenlösa ondska och brutalitet har varit uppenbar i åratal. Och det är enligt min mening lite pinsamt när goda mainstream-människor upptäcker det först när ett par blondiner drabbas.
5: Mm. Det är naivitet på flera nivåer, därför att det är inte bara indignation över att det här har hänt, utan det är också så här, jag tittade på den här videon och det var mycket hemskare än jag trodde. Och det är så här, varför är det hemskare än du trodde? Hur hemskt trodde du att du skulle vara? Det är en video där människor avrättas. Varför tänkte du att det skulle, att du inte skulle få svårt att sova efter att titta på det? Det verkar som väldigt naiv attityd. Jag själv heller inte sett den. Jag håller mig borta från att titta på någon av ISIS märkliga videos. Jag begränsar mig till att titta när de står och pekar med fingret upp i luften och mumlar saker. Men om man har sökt upp den här videon, det är inte så att den bara flimrar förbi i nyhetsflödet på TV liksom, utan du måste ju söka upp den själv för att hitta den. Och ja, naivitet var ordet. Både att det kommer som en nyhet, vilka reaktioner känslomässigt man har själv, och att nu helt plötsligt så upptäcker folk att det finns bestialiska mord som begås av islamister.
0: Jag tycker förstås att det är bra att folk har kollat på den här videon. Jag vill inte göra det själv. Jag har kollat på såna här IS-videos förut. Jag har sett bland annat videofilmer av hur de låser in folk i burar och bränner upp dem levande och såna här saker. Och så jag känner att jag har sett tillräckligt av de här sakerna. Jag tycker det är bra att de som fortfarande, jag vet inte hur man ska beskriva deras attityd, men de som behöver kolla på det här, det är bra att de kollar på det. Och allting de skriver nu är sant. Jag håller med om 100% av allting som, vi behöver inte nödvändigtvis nämna dem vid namn, men med svenska liksom kända opinionsbildare och sådär som skriver om det. Och det är sant att, ja, IS är odjur. Ja, de förtjänar att utrotas på ett skoningslöst sätt. Många av oss har vetat det här länge.
5: Mm.
0: Välkommen in i matchen, ni som fattar det först nu.
5: Men det intressanta är också att det är väldigt, jag kanske har missat något, men mitt intryck är att det är väldigt svenska reaktioner från många människor, att det är så här, oj, det här är dåligt, så borde det inte vara. Men sen så lämnar man det där. Man kan jämföra med amerikanerna som fortfarande har lite jävlar anamma i sina reaktioner. Hade något sånt här hänt en amerikan så hade de ju sagt, okej, vem atombombar vi? Så var det ju efter 11 september. Där fanns ju en stark opinion i landet, oironiskt, för människor som tyckte att kärnvapenangrepp mot olika platser i Mellanöstern vore en rimlig respons. Och att liksom, nu löser vi hela den här konflikten. För turn it into glass, som man brukar säga, på grund av då kärnvapenhetta och sandjöknen. Men här verkar det mest vara så här, ja, oj, det var inte så bra. Jag kanske inte ska åka till Marocko. Vilket i och för sig är sant. Man ska inte åka till Marocko. Men...
0: Det där är en intressant aspekt av hela historien. Det har också påpekats av andra förstås. Men jag funderar också över det. Vad hela världen gjorde de här två tjejerna? Ensamma, ut och reste glesbygden i Marocko, upp i bergen. Det är välkänt att islamister håller till där. Det är välkänt att det inte är säkert. Det är kanske okej om man är i Marrakesh, där toppolitikerna är och undertecknar sitt migrationsavtal, eller var för några veckor sedan. Men om man åker ut i bergen i Marocko, det är inte säkert. Och möjligen så kan man göra det om man har väpnad eskort. Man har livvakter med tunga vapen och någon bepansrad bil eller någonting.
5: Om man pluggar på Lunds universitet, en liten länk jag såg häromdagen.
0: Just det, exakt. Om man är doktorand på Lunds universitet, då kan man ge sig in i världens farligaste krigszon. Ingen problem, rektorn skickar legosoldater om det behövs. Men de här tjejerna, de betedde sig inte på ett rimligt sätt, utan snarare betedde de sig på ett extremt våghalsigt sätt, för att inte säga suicidalt. Men förmodligen, det finns ingen skäl att tro att det var någon typ av självskadebeteende. De visste förmodligen inte bättre.
5: Nej, de var inte liksom adrenaline junkies, de var inte ute efter, det var inte faran de sökte.
0: Så här finns det ju verkligen skäl att fråga sig, vilken skuld har medier

0: Många blev väldigt upprörda när SVT rapporterade på ett väldigt vakt och halt sätt om den händelsen. Bland annat så, det handlade då om en halshuggning som har videofilmats eller någonting som är kanske, jag tror så här, när man beskriver det som en halshuggning bara med det ordet, så framstår det som en snabbare och mindre plågsam process än det faktiskt var.
1: Mm.
0: Men SVT valde att rapportera om det här som att kvinnan hade hittats död med knivskador på halsen, eller något åt det hållet, vilket ju är liksom en totalt obegriplig, intetsägande formulering.
1: Som att man inte ens är säker på att det var ett mord. Hon kanske trillade, hon kanske satt och täljde där ute i skogen.
0: Ramlade på en vass sten eller någonting.
1: Ja.
0: De skrev också att det var oklart om det fanns en koppling till islamism eller terror, om det fanns en terrorkoppling. Och vid det här laget så cirkulerade redan uppgifter om att de här männen som hade varit involverade i samband med dålet, innan dålet, hade svurit trohet till IS-terroristerna. Och sen har det gått vidare, de har fått mycket kritik för det här, men SVT har sedan hittat en annan linje som de driver, som är att den här videon som sprids kan vara olaglig att sprida, säger SVT. Och det är då, det finns regler i Sverige, relativt ny lagstiftning i Sverige som jag förstår, som handlar om att det är förbjudet i vissa fall att sprida den här typen av dokumentation som på något sätt bidrar till ett brottsoffers utsatthet. Jag ber om ursäkt att jag inte har exakt koll på detaljerna, men det här är någonting då som SVT fokuserar ganska mycket på. Du säger istället för att fokusera som man borde göra helt och hållet liksom, på själva händelsen, förövarna, liksom, kanske hur kunde det hända, såna här saker. Så pratar man istället om det här problemet med att människor sprider information utanför de tillåtna kanalerna i SVT om vad som hände. Att man sprider den här videon. Och det är ju liksom, naturligtvis så formulerar man inte på det sättet. Det är inte det man säger rakt ut. Men mellan raderna så är det glasklart vad man säger. De hotar med fängelse.
1: Mm.
0: SVT säger, om ni inte slutar länka den här videon, så kan vi som jobbar åt staten se till att ni hamnar flera år i fängelse.
1: Mm.
0: Och det är inte en ny eller unik strategi för regimmedier att använda sig av. Det var ju samma sak till exempel när, i flera vänner har det varit så, när olika typer av visselblåsare har läckt dokument i USA. Snowden-dokumenten, Wikileaks, lite osäker på om man sa det, Panama-papperna, men i alla fall flera Wikileaks-släpp, så har man lagt väldigt mycket tryck på i amerikanska och internationella medier också, att det är olagligt att sprida det. Vi journalister får läsa de här dokumenten, men ni som inte är journalister får inte läsa dokumenten, för det är olagligt. Men vi inom media har ett undantag, har man sagt uttryckligen. Så man säger det här att vi läser det här så att ni inte behöver läsa det, men också ni får inte läsa det. Ni kan hamna i fängelse om ni läser det. Och det är sammanlagt så blir det en infernalisk situation. När fruktansvärda saker händer, folk börjar vakna och regimedierna i Sverige och andra länder, men i det här fallet då, har ju svenska medier tydligen haft en särskilt extrem typ av reaktion. Lägger locket på, försöker obfuskera vad som har hänt, lögnaktiga omskrivningar och sen till slut hotar med fängelse om folk fortsätter att sprida information.
1: Ett sällsynt diaboliskt svepskäl också, att man påstår att det är om omsorg för offren. Jag menar, när Thailand sätter dit dig för att smäda kungen, då är de åtminstone ärliga nog att säga att det är ett majestätsbrott. De går inte att säga att det är för ditt eget bästa eller att det är för att skydda de fattiga eller någonting, utan de säger ju bara du får inte säga dumma saker om kungen, nu blir det finkan. Medan här så har man inte bara ljuger om orsakerna, utan man har helt och hållet vänt på resonemanget och sagt att det är du som, att det är offren som är för dådet, som i själva verket också är offer för den efterföljande diskussionen. Det är också på vissa sätt ett logiskt nästa steg i vad inte bara svenska medier utan många västmedier har ägnat sig åt de senaste åren, vilket är, man är väldigt pigg på att visa bilder på migranter som far illa. Vi minns väl alla den här pojken på stranden i, var det Syrien eller Turkiet eller vad det var, som han dök upp, den här treåringen som var på löpsedlar och första sidor och på tv och överallt, och varje gång det är någon båt eller någonting där folk råkar illa ut,

0: man kan visa slavmarknader i Libyen och så vidare. När det smäller på Drottninggatan i Sverige, tvärvägrar man att visa bilder därifrån. Oj, oj, oj, det går inte. Tänk på offren. Inga bilder från när det exploderar i England på olika ställen eller olika dåd i Tyskland och Frankrike. Det vägrar man. Det ska man inte visa. Det är alldeles för hemskt. Det finns en systematisk vad ska man säga, en tendens, en systematisk bias helt enkelt, för att mörklägga västerländska brott som riktar sig mot västerlänningar och visa upp dåliga saker som händer med utom-europeiska migranter. För att, ja, gissningsvis man vet hur folk reagerar. Det är många som säger att de har blivit, vi säger att det är naivt, men de har i alla fall blivit känslomässigt berörd av det här. Det kanske på vissa sätt är bättre än alternativet att de inte blir berörda alls.
1: Oh ja.
0: Och det vet ju media mycket väl om. Och därför så vill man att folk ska inte titta på det här. De ska helst inte känna till det här. Man ska kunna lägga locket på och så ska man bara kunna fortsätta babbla om hur synd det är om alla andra människor.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: You can have your hills and valleys and your home out on the range. But here's one lonesome cowboy who's pining for a change. Take me back to the wide open places where a guy gets as high as a kite. Yes, yes. On those small, narrow spaces in the wide open places that are open, open all night. Bye-bye. Tony, fix me another one.
1: Hans Hermann Hoppe. EU är ett projekt syftande till försvaga Tyskland och utradera landets redan begränsade suveränitet genom omfördelning, harmonisering av regelverk och korståg mot nationella och regionala identiteter. Ett Europa bestående av tusentals Liechtenstein, alternativet till dagens träsk. Ja, det är Hans Hermann Hoppe, är en oerhört intressant tänkare som vi oftast får ta del av antingen i form av ganska långa böcker eller teoretiska artiklar inom nationalekonomi och politisk filosofi och annat intressant. Och därför tycker jag, som är ett stort fan av Hans Hermann Hoppe, att det är väldigt roligt att få höra hans lite mer snabba, spontana tankar kring dagsaktuella frågor i en tidningsintervju på det här sättet. Och det här är en intervju som gjordes av den polska veckotidningen Najwyższy Czas. Om jag får ta en riktig rövare här på polska uttalet. En polsk veckotidning i alla fall som gjort en intervju. Och här har svenska Misesinstitutet gjort en fin insats att översätta den här texten till svenska. Och publicera den på mises.se. Och framförallt så får vi här Hans Hermann Hoppe synpunkter på EU. Vad är egentligen status på EU just nu? Hur ska vi sätta det här i en historisk kontext? Vad kommer hända med EU? Och det är oerhört intressant också, en jämförelse mellan USA och EU. Är skillnaden så stor som folk egentligen tror mellan USA och EU? Vad är skillnaderna i sådana fall? Och vad händer i Kina egentligen? Varför har de tyckt de har så pass bra ekonomisk tillväxt och hur passar det in i hela det här ramverket? Så till att börja med då så får vi en del riktigt uppfriskande förklaringar av vad EU är och hur Europa fungerar. Först och främst att alla större partier i hela Västeuropa, oavsett vad de har för namn, oavsett vad de har för partiprogram, oavsett vilken ideologi de säger att de är anhängare av, oavsett vilken position de har i det parlamentariska systemet, alla partier är anhängare av en och samma fundamentala idé. Det som Hans Hermann Hoppe kallar för demokratisk socialism. Och man har den här stora ideologiska överbyggnaden för att legitimera. Men det man håller på med är en ständig omfördelning av resurser från produktiva människor till oproduktiva människor. Så att det finns inga egentliga skillnader mellan de olika politiska partierna. Det är väldigt mycket en illusion som man till exempel i EU försöker måla upp för att få folk att tro att det finns olika politiska alternativ. Att det är på något annat sätt än att alla politiker och byråkrater i hela Bryssel och EU i själva verket drar åt ett och samma håll. Men också som Hoppe påpekar här, så har EU ett tydligt mål utöver det här. Nämligen att skapa en europeisk superstat som i sin tur kan resultera i en världsstat. Så att i slutändan USAs centralbank, USAs imperialistiska militärmakt kan dominera hela världen i en och samma stat. Och det är för all del inte hemligt heller att det är agendan. Toppolitiker i EU, folk som åker på Bilderbergmöten och sånt där, de pratar ofta öppet och med stor förtjusning om sina ambitioner att skapa superstater. Centralisera mer och mer makt och funktioner i ett och samma högkvarter i FN eller vad det kan vara för någonting. Så att trots allt prat de har startat EU om till exempel frihandel, konkurrensfrihet och så vidare, så är det inte det EU sysslar med. Man märker det på hur de genomför så kallad frihandel till exempel. Man skriver tiotusentals sidor av regleringar för att reglera handel, så kallar man det för frihandel. Som Hans Hermann Hoppe påpekar så är det egentliga direkta syftet med EU har från början varit att försvaga Tyskland. Att hålla Europas ekonomiska supermakt i schack och förhindra att Tyskland återigen blir dominant på den europeiska kontinenten, vilket brukar hända med jämna mellanrum. Därför att Tyskland enkelt uttryckt är en väldigt, väldigt bra land. Med väldigt bra förutsättningar för att ha stark ekonomi och bra exportindustri. Så därför har man infört en särskild överideologi som är designad för att tyskar ska känna extra mycket skuld, evig skuld. Och för att göra bot och bättring så ska tyskarna överföra sin suveränitet till EU och Bryssel. En väldigt intressant berättelse här om hur EU egentligen har kommit till och hur man hela tiden håller på med de här chimärverksamheterna för att få det se ut som någonting annat.
2: Är du jätteöverens? Jag tycker artikeln i sin helhet är extremt bra och fascinerande och uppslagsrik. Men är du överens om den här bilden av Tyskland och EU? Alltså för att där är jag nästan lite mera Boris Johnson-aktig, att man kan se EU snarare som ett, oavsett ursprunget, som ett verktyg för Tyskland att förverkliga stormaktsambitioner. Och för vissa, som Hoppe påpekar, så gav de upp sin egen valuta. Men de har ju dragit väldigt stor nytta av eurons införande.
1: Alltså det finns ju förstås en dubbelhet där, två sidor av myntet. För att å ena sidan så tror jag definitivt att det är så. Att EU skapades efter andra världskriget för att begränsa Tyskland och förhindra Tyskland att göra det som det landet hade gjort under andra världskriget, under första världskriget, under flera tidigare krig som var relativt nära i minne. Men det var ju aldrig ett alternativ att helt och hållet kontrollera Tyskland. Det fanns inte på kartorna, som Tyskland trots allt är Europas mest centrala och inflytelserika land och den mest dynamiska ekonomin. Så att man kan ju inte bara kontrollera ett sånt land utan att möjligen då utplåna det helt och hållet. Frågan är om ens det skulle hjälpa. Men så att i den här processen, när man försöker tygla Tyskland, så måste man också ge Tyskland väldigt mycket makt över de redskap som används för att tygla dem. Så att samtidigt som EU införs för att begränsa Tyskland och harmonera in Tyskland i resten av Europa, så måste Tyskland i gengäld få väldigt mycket inflytande över EU. Så att i den mån som Tyskland håller på med den här dominansspelet och försöker kontrollera Europa, så måste de nu med hänvisade till att göra det inom ramen för EU istället för på andra sätt. Till exempel med oberoende diplomatiska medel, handel, kanske andra typer av handelsregleringar, militära medel. Allt det där ska ersättas nu av EU. Så Tyskland har fått EU som ett verktyg för att gynna sina egna intressen. Men det är också ett verktyg för de andra att tygla och balansera upp Tyskland. Ungefär så har jag uppfattat situationen.
2: Ja, men samtidigt så ser man ju hur Tyskland agerar. De kontrollerar ju idag faktiskt EU. Och jag tror till exempel att det enda sättet att förstå Merkels öppna gränspolitik är att den ligger i, det finns en lång strömning i tysk historia som är försök, alltså viljan att tränga utåt, att inte bara kontrollera Europa. Och ett av de verktygen har ju varit att stödja panislamistiska strömningar genom nära band med Turkiet. Och det är precis det vi ser under Merkels period, alltså. Faktiskt en eftergiftspolitik mot Turkiet. Och tanken på att inlämna Turkiet i EU i sinom tid är ju, tror jag, faktiskt bara ett uttryck för just den här tysk, historisk, geopolitiskt betingad politik att skaffa sig kontroll över en panislamistisk rörelse. Och jag tror bara man kan förstå Merkels och hennes föregångares agerande mot Sovjet och sedermera Ryssland som att det ligger i linje och tradition med Tysklands traditionella politik österut, alltså en mycket målmedvetet pendlande mellan samarbete och konfrontation mot de östliga områdena. Så jag tror att Tyskland är agerar, det är som du säger, det är ett oerhört starkt land och de har en stark tradition, vissa givna förutsättningar. Och det har lett till att även om det var så att EU instiftades för att kontrollera Tyskland, så är det att så har de växt sig långt över detta och är idag en självständig och faktiskt underskattad spelare, tror jag.
1: Ja, Tyskland är definitivt en underskattad spelare, inte minst för att till exempel den tyska ekonomins styrka nu är relativt maskerad bakom EU-ekonomin som helhet går betydligt knackigare än Tyskland sett för sig självt.
2: Mm.
1: Och eftersom Tyskland har vissa geopolitiska förutsättningar, så jag tror inte att det finns något sätt att stoppa det. Det finns ingen politisk möjlighet att begränsa Tyskland på det sättet. Så att förr eller senare så kommer Tyskland börja expandera igen, och nu gör de det i hög utsträckning genom EU, för att använda EU som sitt organ för att styra saker och ting. Och så kommer det vara ännu mer om EU finns kvar. Men det kan också bli så som Hans Hermann Oppe förespår här, nämligen att EU kommer att underminera sig själv, och framförallt genom en serie av ekonomiska kriser så kommer hela projektet till slut rasa ihop. Det vill säga att ett Brexit som vi har sett nyligen, Brexit-omröstningen, är bara ett av de första stegen i en sorts oundviklig devolution och politisk decentraliseringsprocess, som han ser det. Men det vi kommer få se då är ju inte minst ett starkt Tyskland. När vi tar bort EU och ser en ny spelplan, så kommer vi framförallt att Tyskland framstå som den dominerande kraften.
2: Men man ska ju komma ihåg här att det han kanske inte berör så mycket alls, det är ju att det var ju ett väldigt, en del kan ju tycka att nej, men inte skulle västvärlden USA ha sådana planer gentemot Tyskland, att vilja liksom kontrollera dem och kuva Tyskland. Men det gjorde man ju långt innan EU. Vi har ju alltså Roosevelts finansminister Morgenthau, som fick med både Stalin och Churchill på Morgenthau-planen, som uttalat innebar att Tysklands finansiella och ekonomiska industriella styrka ska krossas. Den statsrättsvis vid två internationella konferenser, Morgenthau-planen, den säger också att i Tyskland kommer vi bara att tillåta jordbruk och lätt industri.
1: Ja, man behöver heller inte vara någon Einstein för att se vad som faktiskt hände efter andra världskriget. Tyskland ockuperades av USA, av Sovjet-USA, men större delen av Tyskland var en amerikansk vasallstat. Nu säger Hoppe att hela Europa är idag, men Tyskland har även varit det formellt, med tiotusentals amerikanska trupper stationerade i Tyskland vid varje givet tillfälle, otaliga militärbaser. Och dessutom diverse begränsningar inskrivna i Tysklands konstitution som är designade av amerikanerna. Så att det behövs ju inte direkt någon konspirationsteori. Nej. Som du säger. Morgenthau-planen finns, Tysklands konstitution finns, den pågående amerikanska militära ockupationen av Tyskland finns.
2: Ja, det finns en fascinerande efterspel och som spiller in i historien, eller i historieskrivningen idag. Och det är ju det att man brukar ofta skriva, historiker brukar skriva att i den östra zonen så var ryssarna så fruktansvärt grymma. De monterade ner all tysk industri. Men det var helt enligt överenskommen plan. Att amerikanerna inte gjorde det beror på att de såg att det kanske inte var så smart att göra detta, för att de ändå ville ha en viss relativ styrka i ett Västtyskland som kunde bli deras allierade i kampen mot Stalin. Men det här som man lastar för ryssarna för, det var ursprungligen en amerikansk plan som de genomförde, därför att de trodde att det är väl så här vi ska göra då.
1: Ja, det finns mycket mer intressant i den här intervjun med Hans Hermann Hoppe, som jag rekommenderar till alla, bland annat jämförelsen mellan USA och Europa och resonemang om Kina. Men vi kan i alla fall nämna att Hoppe utmålar här en vision, en väg framåt, någonting som Europa skulle kunna göra istället. Han säger nämligen, inte en europeisk superstat, inte ens en federation av nationella stater, utan en vision av ett Europa bestående av tusentals Liechtenstein och kantoner som enas genom frihandel och som konkurrerar med varandra i ett försök att erbjuda de mest attraktiva förhållandena för produktiva människor, så att de kan locka dem till sig. Onekligen mycket vackert, och den bästa tänkbara visionen för Europa som jag kan föreställa mig i alla fall. Tusentals Liechtenstein och kantoner. Det vore verkligen något.
3: Radio Bubbla. Malmö stad ägnar sig åt skatteplanering i sin bolagskoncern. Kommunala vinster är ej tänkta för skatt, enligt Katrin Stjernfeldt Jamme, S.
4: Ja, det här är en intressant läxa i dubbelmoral. Kanske, jag är inte säker faktiskt. Men Men Malmö stad äger en massa bolag som alla andra kommuner gör. Och man har slagit ihop de här bolagen till en koncern som heter Malmö stadshus. En av de saker som händer då när man bygger den här koncernen, det är att man kan göra ganska avancerad skatteplanering. Och det handlar ju då specifikt, inte minst om att undvika bolagsskatt. Undvika vinstbeskattning genom att se till att så få bolag i koncernen som möjligt gör vinst. Att om man har något bolag som har tjänat väldigt mycket pengar ett visst år, så kan man på olika sätt föra över det överskottet till ett annat bolag som har gått med förlust. Och på så sätt så har man istället två bolag som gör nollresultat eller går back. Och då behöver man inte betala någon bolagsskatt. Jag tror att det är den grundläggande mekanismen här som någon som använder sig av.
2: Mm.
4: Och det här är ju, det är inte olagligt. Utan det är någonting, det är ju skatteplanering, så det är per definition lagligt. Men det är ju en av de här arketypiska sakerna som socialdemokrater är väldigt negativa till. Där andra människor gör det. Så när man gör det här i näringslivet, så tycker sossarna är att det är en stöld från folket. Att man inte struntar i hur mycket skatt man betalar.
2: När företag gör så här är det så att ett företag eller en koncern är en levande organisk enhet. Och det är en helhet, och det är jätterationellt att undandra skatt från staten och istället använda det i de bolag som behöver en förstärkning. För det är en helhet man pratar om istället för att låta staten komma över de pengarna. Det som gör det så obehagligt är att Malmö tycker att en stor del av den här skatteplaneringen, den går ju till, det är väl mer än 100 miljoner som går att täcka underskott i Malmö Live. Det är ett paradprojekt för kommunen som ska bli, de ska bli Malmös Manhattan, och lokalt kallar man det för Malmhattan. Det är jättefånigt, med konferenscenter, underhållning och sånt där. Och det återigen är en av de här mausoleerna över det storhetsvansinne hos kommunpolitiker som inte klarar av att fixa det lilla de är tillsatta för att sköta, utan istället ska ha stora jävla projekt som badhus, skidbackar, speciellt badhus, och sen den här typen av, och vi ska ha festivaler och vi ska bygga ett nytt flashigt Manhattan i Malmö och så vidare, och så går det jävligt dåligt, och så får man då täcka det med underskott från till exempel allmännyttan som går med överskott. Det är sinnessjukt alltså.
4: Jag gillar verkligen Katrin Stjernfeldt Jammes kommentarer här. Jag är inte osäker på om hennes efternamn är korrekt uttalat där, men hon säger att det är pengar som inte betalas in i skatt, utan används för det som pengarna från början var tänkta för. Att satsas på kommunal verksamhet. Det är inte så att vi plockar pengar från MKB så att de inte har möjlighet att göra bostadssociala verksamheter. Utan de pengarna kommer tillbaka. Och det här är ett helt fantastiskt resonemang. Alltså det här ska jag verkligen komma ihåg nästa gång jag sitter med koncernredovisningen här hemma och eventuellt ha ett samtal med Skatteverket. Jag ska bara säga att det är ingen fara alls det här. Visserligen är det pengar som jag inte betalar i skatt, men jag använder pengarna till det de från början var tänkta för, att satsas på mitt företags verksamhet.
2: Ja, du har väl hört om Lex Jamme, det är bara hänvisat till den.
4: Ja, och de här pengarna kommer tillbaka. De kommer tillbaka och återinvesteras i koncernen. De försvinner från ett bostadsbolag och sen dyker de upp i ett kulturföretag. Vad är det för någonting? Det är framförallt det. Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, har gjort 266 miljoner i vinst. Och det använder man för att täcka förlusten i kulturbolagen, som otippat nog går med brakförlust. Det var ett väldigt, väldigt intressant resonemang tycker jag de har. Och jag tycker alla företagare ute som lyssnar på Radio Bubbla, fundera på det här, om ni kanske skulle kunna använda samma förevändning. Säg bara till Skatteverket att pengarna används till det som de från början var tänkta för.
2: Kvinnan är ju galen. Därför att det innebär att om hon säger det sant, så måste alltså de som betalar hyran i allmännyttan i Malmö vara medvetna om att deras hyrespengar ska gå till att stötta kulturprojekt och bygget av Malmös Manhattan. Eller hur?
4: Mm. Malmö lever redan på resten av Sveriges bekostnad. Man har inte siffrorna i huvudet, men det är enorma mängder pengar, miljarder som rullar in varje år i Malmö. För att Malmö skulle vara fullständigt bankrutt. Malmö skulle vara i en fullständig ekonomisk kollaps, Malmö kommun, om de inte fick de här ständiga bidragen från resten av Sverige. Så det gör ju att det kanske sticker extra mycket i ögonen för resten av svenskarna som bara sitter på läktaren och ser hur det går till.
2: Är inte Jan Eliasson från Malmö ursprungligen?
4: Det tror jag inte.
2: Jo, jag tror det.
4: Är han det?
2: Ja, en känsla av att han ursprungligen är skåning.
4: Men han pratar väl inte skånska eller?
2: Martin, det har han ju slipat bort sedan länge, förstår
4: jag. Det är han för fin för.
2: Ja, herregud.
4: Nej, han kommer från Göteborg. Han kommer från Göteborg, Boris. Han är göteborgare. Det hör man ju på honom.
2: Ja, ungefär. Det är ungefär sak samma.
4: Ja. Så jag tycker det är en intressant principiell filosofisk fråga det här med att offentliga verksamheter betalar skatt. Därför att jag tycker att det här är inget praktiskt förslag eller någonting, men jag tycker att det finns någonting absurt i att människor som har hela sin utkomst från staten, det är folk som är offentliganställda, först får de pengar av staten, pengar som kommer från skatt, och sen ska de betala in skatt igen på sina skattepengar genom att betala till exempel inkomstskatt, som alla andra människor gör. Och det är en sorts absurd rundgång som skapar en illusion av att offentliganställda människor är normala, produktiva människor som alla andra, som är med och bidrar till skatteinbetalningar och den gemensamma välfärden och alla såna här saker. Men så är det ju inte. De är ju parasiter. De lever helt och hållet på andra människors bekostnad, och de är inte med och delfinansierar hela kalaset. Därför att de är enbart parasiter. Och det faktum att de betalar en skatt skapar en sorts illusion av att de är jämbördiga med hederliga, produktiva människor. Mm. Och det är också någonting som man i praktiken refererar till. Man säger så här att ja, men så här, jag är också med och betalar skatt. Så jag har ju också någonting att säga till dem. Nej, det har du inte. Om alla pengar som du tjänar i första rummet kommer från skattepengar, med stulna av folk som jobbar på riktigt. Så att det vore åtminstone en pedagogisk poäng att skattebefria alla offentliga ställda, skattebefria alla statliga och kommunala företag, och sluta upphöra med den här rundgången och sluta låtsas som att de är en del av någon sorts normal ekonomi. Man skulle istället bara kunna avmaskera och säga att ja, men där sitter parasiterna, de lever helt och hållet på vår bekostnad, de bidrar inte med någonting, de bara konsumerar resurserna som ni har skapat. Vore inte det mer hederligt, Boris?
2: Jo, alltså det är en väldigt tilltalande tanke. Få slut på den här charaden helt enkelt. Och också som hon, det här kommunalrådet, försöker skapa ett intryck av att det är riktig företagsverksamhet de håller på med. Och det är det ju inte. Det de håller på med är förslösande av våra surt förvärvade pengar som de har snott.
5: New York firar lag som legaliserar abort fram till födseln i många fall genom att lysa upp One World Trade Center i rosa. Guvernör Andrew Cuomo kallar det en historisk seger för New York-bor och för våra progressiva värden. Ja, det har varit stor kontrovers i USA apropå den här lagändringen i New York och det sätt man har firat den i New York med World Trade Center-tornet och så vidare. Egentligen vet jag inte om just det som händer i New York är så otroligt intressant, men som jag förstått i alla fall så har man utökat tiden under vilken det tillåter att göra abort. Så att man har en sån här gräns för hur många veckor det får ha gått. Och nu har man, det sägs då att man har mer eller mindre tagit bort den gränsen. Åtminstone då i vissa fall så kan man då göra laglig abort ända fram till födseln. Och det här anses vara särskilt elakartad, progressiv, modisk abortpolicy, naturligtvis, enligt många då som är inbitna abortmotståndare. Det här är en av de här liksom kontroversiella frågorna som är även i våra kretsar så är det kontroversiellt. Och nu, vi har haft flera diskussioner tidigare i Radio Bubbla, och jag och Boris har lite haft det här som en så återkommande debatt som vi haft även mellan mig och Boris som plockat upp då. Och nu, apropå den här länken, så var en diskussion på Bubbla BBS där återigen uppenbart att folk i våra kretsar är har väldigt olika typer av uppfattningar i den här frågan. Inte det här lite intressant, Nikolas, att, att frågan är så oklar. Det är så många andra frågor där vi libertarianer så enkelt kan säga liksom att ja, men det här är uppenbarligen den rätta libertarianska linjen. Vi brukar inte så mycket tjafs emellan oss för att avgöra den här typen av policyfrågor. Men den här frågan är lika infekterad som den alltid är.
6: Det är ju väldigt svårt att applicera självägaraxiomet på två kroppar som är så att säga biologiskt integrerade.
5: Det är ett bra sätt att beskriva det grundläggande problemet från libertariansk synvinkel.
6: Mm. Det finns ju en mer obskyr sidofråga som inte brukar tas upp men som antagligen skulle vara lika kontroversiell om den togs upp. Och det är hur funkar det för siamesiska tvillingar? Det är väldigt svårt att applicera icke-aggression och självägarskap och sådär därmed av samma skäl. Men det är som sagt ganska ovanligt. Oftast så vill siamesiska tvillingar separeras från varandra och som medicinen funkar så går oftast ganska bra. Och överlevnadstalen är väl hyfsat bra nu för tiden. Med abort så är mindre obskyrt och hela poängen är att båda inte ska överleva. Det är bara en som ska överleva av de två. Det finns ju, tror, en ganska vanlig hållning. Det är väl den Rothbard förespråkade, det är ju evictionismen. Som i korthet går ut på att du har rätt att, alltså evict, att vräka ett foster som du har i din livmoder. I praktiken då liksom ta ut det från din kropp på ett eller annat sätt. Men du har inte rätt att döda det. Om du gör det tillräckligt tidigt i graviditeten så finns det av medicinska skäl ingen chans för det här fostret att överleva, och det är synd och så. Men du kan liksom inte plocka ut ett foster och sen säga nu tar vi livet av det på grund av att jag inte vill ha det, enligt den evektionistiska hållningen då. Jag har väl vissa sympatiska drag, väldigt, vad ska man säga, inte så många gråzoner på den evektionistiska hållningen. Och den har ju också fördelen att jag vet inte om den är skapad för att den saknar gråzoner eller för att den har på ett visst elegant sätt gör en principiell ståndpunkt av vanliga människors kompromissvilja. Därför att i praktiken så innebär evictionismen att tidiga aborter leder till att fostret dör och sena aborter leder till att det överlever. Och då om det ändå överlever och du har en bebis du måste ta hand om så kanske du lika gärna kan fullborda graviditeten. Vilket, ja, det är väl så de flesta människor ser på det, i alla fall i Sverige. Att ja, det är okej med aborter tidigt men inte sent. Men man har inte så stor uppfattning om när man drar gränsen.
5: Nej, det är ett argument som är liksom hävdvunnet bland moderna libertarianer. Och det är också värt att dela upp det i, ja. Men så finns det motargument då.
2: Mm.
5: Om jag ska försöka formulera det som jag tycker kanske är det starkaste på någorlunda libertariansk grund argumentet liksom, mot abort eller för att abort ska vara liksom, otillåtet eller hur man ska. Det där är lite separat fråga. Vilka den sociala påföljden ska vara. Mm. Lagstiftning och så vidare. Ja. Det där blir liksom extra lager av komplexitet för libertarianer. Vi kan återkomma till det. Men det bästa argumentet tycker jag, det är det man kan tänka på som kontraktsargumentet. Att om du har blivit gravid så har du valt att ingå, de allra flesta fall, du har valt att ingå ett implicit avtal med personen som nu är ett foster i din mage. Så jämför till exempel som någon gjorde på BBS när jag kom upp häromdagen, var att om anta att du har ett flygplan och du har bjudit in en person att flyga på ditt flygplan.
6: Just det.
5: Men nu vill du inte att personen ska vara på flygplanet längre. Du har ångrat dig. Har du då rätt att öppna flygplansdörren och liksom se till att vederbörande stiger ur flygplanet på 10 000 meters höjd? Jag tycker att det är ett starkt argument på många sätt. Det ställer verkligen saker på sin spets på ett rimligt sätt, och jag tycker det är klargörande också att tänka kring själv, alltså den underliggande tanken här ska man säga, det är ju att själva samlagshandlingen är det som är kontraktsingåendet för att alla människor vet vad som är de potentiella konsekvenserna av att utföra den handlingen, även om man liksom skyddar sig på olika sätt, man använder preventivmedel och så vidare, så finns det alltid en liten risk att det resulterar i en graviditet. Och det underliggande resonemanget är då att om man inte är beredd att hantera en graviditet så ska man heller inte ha sex. Det här är det som jag tycker är liksom, den är det logiskt konsistent, rimligt, ganska starkt argument. Men samtidigt så ser jag ett problem med det. Jag tycker inte att diskussionen är avslutad i och med det, därför att resonemanget bygger på ett väldigt starkt antagande, vilket är att ett foster är ett, så att säga, ett fullvärdigt rättsobjekt. Och det är det som i slutändan hela resonemanget hänger på.
6: Just det.
5: Att ett foster kan vara en avtalspart i det här fallet. Och det tycker jag är det här tycker jag är liksom kruxet. Och jag har argumenterat i olika sammanhang då för att foster och inte heller nyfödda barn är fullvärdiga rättsobjekt. Jag tycker att det viktigaste argumentet för den ståndpunkten är att jag, enligt mina kunskaper om historien, så uppfattar jag det som ganska rejält ohistoriskt att se det på det sättet. Så för mig framstår det som ytterligare ett exempel i raden på hur nutidsmänniskor sätter sig till doms över alla tidigare generationer och fördömer människor för att de gör saker som har varit normala i tusentals år. Abortteknik har ju inte, alltså medicinsk abortteknik har inte funnits i en sån sofistikerad form som det gör idag under större delen av historien. Men det tycks ha varit en normal praktik i mänskliga samhällen, inte alla mänskliga samhällen, men väldigt, väldigt många.
6: I Sverige.
5: Att man, i Sverige definitivt, att man praktiserar infanticid, som alltså en postnatal abort. Att man talesättet uttrycker det, att man sätter ut barn i skogen, och det finns lite olika varianter på det. Det man gjort i Sverige i liksom alla tider, kan man säga, men även i den klassiska världen. Det klassiska exemplet är Sparta, men det var verkligen inte bara spartanerna som hade den praktiken. Och om abort är ett monstruöst brott, om abort är mord och liksom och fruktansvärt och så vidare, då måste rimligen även den typen av äldre praktiker vara liksom totalt moraliskt oacceptabla och så vidare. Och där känner jag att det blir väldigt mycket av en sån här modernistisk, självrättfärdig liksom projicera egna värderingar och komplex över historien. Det går inte riktigt ihop för mig, för jag letar alltid efter den här historiska kontinuiteten.
6: Sverige ska ju nämnas hade en väldigt intressant lösning på 1700-talet. Det man införde var det så kallade barnamordsplakatet, kallades lagstiftningen, där poängen var att få ner antalet spädbarnsmord. Och det man gjorde var helt enkelt att det var dels det var två saker man gjorde. Det ena var att man förbjöd undersköterskor att under enkelt förklarat, under tortyrliknande former förhöra sig hos modern om vem mannen var, vilket ledde till en massa negativa problem, falska våldtäktsanklagare och så vidare. Det var det ena, man tog bort det. Och sen så tillät man mödrar att helt enkelt ge bort nyfödda barn till barnhem eller liknande. Man uppförde vissa institutioner där mödrar kunde ge bort sina spädbarn. Man ställde inga frågor, man frågade inte vilka föräldrarna var, man frågade inte var kommer barnet ifrån, utan det var liksom no questions asked. Vilket såklart kraftigt minskar incitamenten att genomföra spädbarnsmord, därför att du behöver inte längre ha det på ett samvete, du kan bara lämna bort barnet och tänka att det får växa upp och ha det bra istället. Tidigt exempel på skademinimering från slutet av 1700-talet. Vad gäller om den historiska kopplingen, så visst, för all del, det har varit vanligt, men det betyder inte att det har varit bra. Det har också varit vanligt med normer kring att man inte ska ha sex före äktenskapet eller utanför äktenskapet eller på diverse andra sätt som innebär att man inte kan ta hand om barnen. Det har väl varit den högsta normen. Det var inte så att man lös upp staden Rosa för att fira alla barnamord som man nu gör i New York. Och snarare gissar jag att det var lite något man kanske skämdes en del över. Jag gissar att folk hade en del samvetskval kring det.
5: Själv är det svårt att tänka sig att det inte var väldigt problematiskt, väldigt, om inte annat väldigt känslomässigt omtumlande för de som var direkt involverade. Naturligtvis, men liksom, min poäng skulle vara att man har inte historiskt betraktat det som mord. Man har haft ett begrepp mord som man har applicerat på situationer där liksom människor avsiktligt dödar andra människor. Men man har inte sett den här formen av liksom postnatala aborter som mord.
6: Det har varit en lägre brottskategori, menar du?
5: Ja, i den utsträckning som det ens har varit brottsligt.
6: Ja.
5: Vilket det har varit i viss utsträckning, eller kanske lite gråzon, en gråzon och sånt där. Ja. Och sen, det finns ju naturligtvis också andra problem. Naturligtvis, jag tycker det finns andra problem med att se alltså barn som rättssubjekt. Så ett problem är att det finns inte någon part som kan företräda fostrets intressen gentemot föräldrarna. Eftersom föräldrarna rimligen är de enda som kan anses förvalta och företräda ett barns rättigheter. Och vi får ett antal olika problem om vi accepterar att staten ska företräda ett barn gentemot sina föräldrar. Ska vi då också till exempel acceptera att den moderna svenska staten företräder barn och säger att de företräder barn gentemot vuxna, när till exempel så här, föräldrarna accepterar inte den genusideologi som lärs ut på dagis och i skolan. Och då griper svenska staten in och säger att å, det här barnets vägnar så ska vi straffa barnets föräldrar för att de har brutit mot genuslagen. Whatever, det är enkelt att tänka ut sådana här exempel. Mm. Det är en väldigt, väldigt farlig princip att säga att staten eller någon annan kan företräda ett barn i konflikt med barnets föräldrar.
6: Jag kan ju tycka att när man vill döda barnet så är en enkel lösning att någon annan säger jag tar det istället.
5: Ja, du vill lite grann tillbaka på den förra diskussionen.
6: Ja, men jag har, visst, för all del, det är en svår gränsdragning och sådär. Men alltså just spädbarnsmord ligger ju inte på gråzonen på den skalan. Där är det rätt tydligt att om föräldrarna vill döda spädbarnet så är det för att de inte vill ha spädbarnet. Ta det ifrån dem.
5: Ja, och men det betyder ju inte du nämner nu. Det är en annan aspekt som jag tycker är jätteviktig i den här diskussionen. Det kanske inte är ett slutgiltigt silverkule-argument. Men jag tycker man förbiser det ofta när man pratar om det här att olika människor är olika lämpade som föräldrar. Och det faktum att man inte vill ha barn och att man är beredd att döda ett foster som växer inom en själv för att man vill inte ha det, man vill inte bli förälder. Det är enligt min mening en extremt stark signal om att man inte är lämplig att bli förälder. Man skulle naturligtvis önska att alla människor var lämpliga föräldrar, eller åtminstone att man kunde förvänta sig att de, när det väl blev så, att de tog sig i kragen och såg till att de blev bästa möjliga föräldrar. Men det framstår för mig som ett väldigt optimistiskt perspektiv. Det är så överdrivet optimistiskt att det blir skadligt. Det är väldigt illa ställt med människors rationalitet, långsiktighet, värderingar i allmänhet. För mig framstår det som smått galet faktiskt att kräva att fler av de här människorna ska bli föräldrar mot sin vilja. För i praktiken så är det handlar om. Det är som en extremt cynisk på ett sätt och uppenbart dysgenisk politik. Det finns, jag vill gärna säga någonting också om frågan om adoptioner.
6: Mm.
5: Och det är naturligtvis ett alternativ som finns, att andra människor kan adoptera ett oönskat barn och uppfostra och så vidare. Men i praktiken, om man går i en sån här riktning att abort ska bli mindre accepterat, till exempel genom att det blir socialt skambelagt, att du blir liksom, du kanske kan göra aborter, men det är liksom väldigt, väldigt socialt stigmatiserat och så vidare. Resultatet av det kommer ju mycket högre utsträckning bli att folk som har blivit gravida av misstag eller ångrat sig och så vidare kommer att bli föräldrar och axla det här liksom enorma livslånga projektet att uppfostra barnen som de inte ville ha, som de kanske inte hade liksom bra materiella förutsättningar att ta hand om och så vidare. Och så jag vill helt enkelt säga, tänk på barnen. Tänk på de här barnen som ska växa upp med oförberedda och dåliga och motvilliga föräldrar. Jag vet inte om det ibland känner jag så att det är som ett så här ensidigt, nästan så här kvantitativt perspektiv. Att så här, vi ska bara så maximalt många människor som möjligt. Jag har lite svårt för min egen del att se poängen, för jag tänker mycket mer i termer av kanske kvalitet. Det viktiga är att människor får växa upp under bra omständigheter.
6: Straffet för abort kanske ska vara sterilisering.
5: Ja, ja.
6: Jag vill invända en sak också mot, nu låter det här som att jag är förespråkare för rätten till abort kanske. Men det ska jag inte påstå att det är. Jag vill ta itu med den här, särskilt i amerikansk kontext, så kallar de det för pro-choice. Att det är kvinnans rätt till ett val som abort handlar om. Jag skulle vilja anföra motsatt ståndpunkt och säga att aborträtten handlar om kvinnors rätt att inte göra ett val. De gjorde ett val när de valde att bli gravida. Det är, som du tog upp, ingen hemlighet hur barn blir till. Det är ett medvetet val man har gjort. Med undantag för våldtäkter, och för den som då undrar varför kan man göra ett principiellt undantag för våldtäktsfall, det är just därför att då har inget val gjorts från kvinnans sida. Men i alla andra situationer så har man gjort ett medvetet val. Och sen så har man tänkt så här: vill jag bli gravid? Nej, jag vet inte. Vi kör på så får vi se vad som händer om jag blir det. Och så blir man gravid och så tänker man, vill jag behålla barnet? Nej, jag vet inte. Jag behöver en sån här trimester som de pratar om, 3 månaders period i USA. Jag behöver 3 månader på mig innan jag bestämmer för att göra abort. Och så bara, nej men vänta, det var inte tillräckligt. Jag behöver 6 månader på mig att bestämma mig. Jag kan inte riktigt bestämma om jag vill ha barn eller inte. Och nu så har man gått steget längre och sagt att nej, men jag ska vänta 9 månader innan jag bestämmer mig för om jag behåller barnet. Så att abortlagstiftningen, det handlar inte om kvinnors rätt att fatta beslut över sina kroppar. Det handlar om deras rätt att vara obeslutsamma. Det är vad det i grund och botten handlar om. Och sen så kan man fråga sig om rätten att vara obeslutsam kanske är lika viktig som rätten att fatta beslut. Det kan den för all del vara, men det kan vara en viktig fråga att ställa sig i alla fall, om rätten till obeslutsamhet är lika viktig som rätten att bestämma.
5: Ja, jag antar att det är ett sätt att formulera frågan, så att säga. Det är ett sätt på vilket du kan rama in det.
6: Om du är gravid i 9:e månaden har du liksom haft lite betänketid. Jag menar, okej, okay, om du är riktigt dum och oansvarig, du kanske inom citationstecken råkar bli gravid och bara hade hoppats på det bästa och så blev det så och så vill du göra abort. Men när det sen går månad på månad, det är ju inte som att du säger, jaha, jag är ett halvår gravid, det var märkligt, det visste jag inte. Det händer ju liksom inte.
5: Ja, samtidigt är det så att det perspektivet innehåller en hel del implicita premisser. Den kanske mest ögonfallande är att det är någon skillnad då enligt dig på att göra en abort i början av graviditeten och att göra det i slutet av graviditeten. Eftersom du bryr dig om den frågan då i det här resonemanget. Så implicerar det att det är värre att göra en sen abort än en tidig abort av något skäl. För det är inte bara det principiella att de har väntat med att fatta ett beslut, utan det finns en annan dimension där också,
6: ja,
5: som gör att det har moralisk relevans.
6: För all del, men det då... Ja, alltså du har ju ett starkare case för att ett 8-månaders foster är ett rättssubjekt än att liksom en liten kollektion av celler utan nervvävnad är ett rättssubjekt.
5: Ja, precis. Och det är det jag menar. Det är din premiss där som du för in i resonemanget som är ganska, ganska viktigt. Och det i sig är liksom en kontroversiell och hårig fråga. Jag till exempel anser inte alls att det är så. Jag tycker inte alls att det finns något uppenbart skäl till den skillnaden mellan det som du kallar för en cellklump och den senare fasen. Jag kan se olika punkter i utvecklingen där jag kan se att här kan det tänkas göra moralisk skillnad. Här har det liksom hänt någonting i barnets utveckling som gör att det blir mer av en rättighetsägare och en autonom individ. Men ingen av de händelserna händer mellan
6: liksom,
5: månad 1 och månad 8 under graviditeten.
6: Du menar att de, ja, för all del.
5: Så det är en separat fråga. Jag menar bara att det är liksom, jag tror att man kan rama in frågan på båda de här sätten. Jag tycker att det är fullt relevant faktiskt att prata om kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, som man säger på liksom det moderna feministiska språket. Men det finns, jag tycker det finns en viktig poäng där, och man en annan jämförelse man kan göra är till exempel med andra typer av medicinska ingrepp som kanske... Du kanske står inför valet att göra ett stort medicinskt ingrepp för att du har någon typ av sjukdom eller problem som beror på din egen oaktsamhet. Att du har, ja, men du kanske haft en ohälsosam livsstil, eller du har väntat alldeles för länge med att medicinera ett visst tillstånd och dragit ut på det, och nu är det ett jätteakut problem och nu behövs det någon typ av liksom något stort medicinskt ingripande. Hyfsat viktig princip tycker jag. Men det känns lite grann off track kanske.
6: Jag vill bara påpeka att även en tidig abort är en konsekvens av obeslutsamhet. För att hade du bestämt sig tidigare för att för att inte bli gravid, så hade du vidtagit åtgärder för att inte bli det till att börja med. Jag menar, det är ju människor som inte borde skaffa barn och så vidare i all ära, men det är också ett problem att så här, om du blir gravid med någon du inte vill ha barn med, varför då?
5: Ja, och jag tycker det är ett ganska starkt argument, och jag anser personligen, men det här är min liksom min, man säger min personliga, min privatmoraliska åsikt om sex, är att man bör inte ha sex med människor som man inte är beredd att ha barn med. Jag tycker inte att det är bra att ha till exempel one night stands. Jag tycker inte det är bra liksom att säg, bli ihop med någon och börja ligga med dem efter en vecka. Jag tycker inte att det är inte en smart strategi på ett rent personligt nivå. Det är inte bra för samhället att den typen av beteenden är accepterade. Så jag har själv en sån ganska restriktiv syn på de sakerna. Men jag är ju en skräcködla i det avseendet. Jag är en sån här gammal till och bit fossil i termer av mina sexualmoraliska värderingar. Därför att 99,9% av alla svenskar till exempel, de tycker ju att det är en sån här urmossig, totalt orimlig uppfattning. För att sex är någonting som man har för att det är kul och skönt, och det är en bonding-grej, och det är klart man ska ligga senast på tredje dejten och så vidare. Så att för dem är det ett helt orealistiskt perspektiv. Att om jag säger så här, ha inte sex alls förutom i reproduktionssyfte, that's the way to go. Det är inte alls ett realistiskt perspektiv om vi pratar om till exempel den nuvarande samtida svenska befolkningen.
6: Okej, okay, men om jag ska plocka fram ett nygammalt tema för Radio Bubbla och se till de materialistiska förhållandena. En delanledning till att samhällets uppfattningar har förändrats på den här punkten kan ju vara tillgången till aborter och preventivmedel.
5: Ja, självklart.
6: Det är ju, skapar ju en enorm moral hazard att ha liksom lättillgängliga aborter.
5: Ja, självklart. Alltså jag tänker bara termer av de människor som faktiskt har just nu. Det försöker liksom resonera kring att vi har att förhålla oss till ett väldigt dåligt utgångsläge med väldigt degenererade människor som inte kanske inte kan ta till sig den optimala lösningen, för att vi har kommit så långt bort från de optimala omständigheter.
6: Har vi här lyckats resonera oss fram till den mest impopulära tänkbara ståndpunkten i abortfrågan, att det är dåligt med aborter, men inte för att fostren har några rättigheter, för det har de inte. Det är bara dåligt för att det speglar dåligt omdöme hos mannen och kvinnan som är inblandad.
5: Ja, jag tror särskilt att jag har kanske den mest impopulära tänkbara positionen, eftersom jag ett anser att människor inte ska ha sex med varandra, och två anser att om de gör det och det resulterar i en graviditet, så är det i någon utsträckning acceptabelt att begå infanticid. Så jag tror att det är liksom den sämsta tänkbara liksom kombinationen av reaktionära och radikala uppfattningar. Ja. Jag vill nämna en sak till innan vi lämnar ämnet, och det är någonting som kom fram i diskussionen på WBS och som var helt ny för mig, och som jag kan ha sett den förut, men det kom lite som en chock, och jag har tänkt mycket på det sedan dess, och tycker det är en av de tyngsta grejer jag har hört i abortfrågan hittills. Och det här var en graf som påstås, ett diagram som visade antalet adoptioner över tid i Sverige. Två kurvor. Dels en kurva för antal adoptioner av barn födda i Sverige. Alltså antal gånger som svenskar adopterar barn födda i Sverige. Och sen i samma diagram kurvan över antal barn från andra länder som adopteras av svenskar. Och det är alltid svårt där i ljudversionen av Radio Bubbla, men jag ska försöka beskriva diagrammet. Då kan man säga då att man har ett väldigt stort antal adoptioner av svenska barn i Sverige under väldigt lång tid, och noll adoptioner av utländska barn fram till ungefär 1970. Och då under loppet av liksom några få år så går antalet svenska barn som adopteras av svenskar ner till i stort sett noll väldigt, väldigt snabbt. Och samtidigt går antalet utländska barn som adopteras upp till ungefär samma nivå som adoptioner av tidigare. Det vill säga adoptioner, antalet svenskar som adopterar barn har varit konstant över hela den här perioden. Men ungefär 1970 så ändrades det från att alla de här svenskarna som adopterar svenska barn till att allihop adopterar utländska barn. Och det som händer naturligtvis bakom den här grafen är självklart att de svenska barn som tidigare adopterades av andra svenska familjer, de blir nu istället aborterade så att de aldrig föds. För att abort blev mycket, mycket mer tillgängligt och vanligt vid ungefär den tiden från slutet av 60-talet. Och jag ska bara säga som det att den här bilden gav mig en rejäl tankeställare.
2: Mm.
5: Jag tycker inte att det är liksom sista ordet det är i en debatt, därför att i min värld, kalla mig progressiv vänsterextremist om du vill, Nicolas, men i min värld så är det magstarkt att säga till en ung kvinna som har blivit gravid, som inte vill gravid, säga att så här, ja, visserligen finns det här medicinska ingreppet vi kan göra och låta det göra en abort, men vi tänker istället skambelägga dig om du inte fullgår graviditeten med alla risker som det innebär, går igenom en förlossning eller en förlossning och tar alla de riskerna för att vi sen ska kunna adoptera bort barnet till en annan familj. Det borde kanske vara en självklarhet, men jag tycker ändå det känns som ett stort, ganska dramatiskt steg att ta. Men jag kan inte riktigt skaka av mig den här bilden. Och som du också påpekade i tråden, det, när man tänker på det så är det svårt att inte se det som en form av folkmord.
6: Det har ju använts i det syftet. Många känner kanske till USA, vad heter hon? Margaret Sanger, Planned Parenthood, har ju bakgrund i att få den svarta befolkningen att försvinna genom att göra aborter lättillgängliga. En plan som för övrigt har fungerat, därför att den svarta befolkningen växer i stort sett inte i USA och har väldigt höga aborttal.
5: Ja, finns ytterligare en del att säga om abortfrågan, till exempel om man skulle kunna få ihop en libertariansk ordning med lagstiftning mot sådana beteenden. Men där känner jag att där kommer vi in på mer så att, teknisk libertariania som vi kan spara till en annan gång.
6: Det finns ju en preventiv metod om vi bara bortser från att förbjuda abort i sig. Och det är en metod vi har tagit upp tidigare, och det är bara att betala människor för att sterilisera sig. Behöver inte ens betala särskilt mycket, utan de dummaste människorna är de som kommer vara mest benägna att sterilisera sig för små belopp.
5: Mm, absolut. Vi borde skaffa ett 90-konto för
6: ja.
5: Radio Bubblas antidyseniska fond. Steriliseringsfonden.
6: Tror du vi får fredspris?
5: Steriliseringsstiftelsen.
6: Där har vi det.
5: Vi kanske får Nobels fredspris, men oavsett så kommer vi få en bättre svensk genpool. Ja. Tack för att du påminner mig om den idén, Nicolas. Vi får faktiskt fundera på om vi kan sätta upp någonting. Ganska vattentätt, klockren är det faktiskt. Ja, skönt att man kan vara säker på någonting när man också är så ambivalent som åtminstone jag för min del är ibland när jag

0: Well, all right, then get them flowers straight.
1: Radio Bubbla.
2: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
3: Euron fortsätter tappa mot amerikanska dollarn. Ner 10 dagar i rad, vilket inte förut hänt. Dollarn stärks mot japanska yenen genom största 2 veckors ökningen sedan 1980-talet. Det här är en artikel från Bloomberg, och det här är ju sån här, vad ska man säga, ganska standard marknadsnoteringar som man kan läsa på olika källor. Och varför den här kanske är relevant just nu är väl för att det var mycket prat om turbulensen som skulle uppstå om Donald Trump vann valet, vilket han nu gjorde. Men man kan väl säga så här att vissa marknader blev väldigt turbulenta och andra inte. På det stora hela så har det kanske inte hänt så där himla mycket, förutom att dollarn har fortsatt stärka ordentligt. Och den här artikeln reflekterar lite över det, och då har man lite olika teorier. En är till exempel att de ekonomiska policies som Trump har pratat om är att han vill öka den spenderingen från den federala i den federala budgeten. Man vill satsa på infrastruktur och göra olika typer av investeringar som det kallas för. Sen kan man ju ifrågasätta om staten någonsin kan göra en investering. De kan i alla fall konsumera. Och då kan man väl säga så här att det här är ju klassisk keynesiansk politik, att man staten ska belåna sig i dåliga tider och spendera alla pengar och låta de ofödda barnen betala senare. Och man kan ju fråga sig var de här pengarna ska komma ifrån, för han vill ju också sänka skatterna, vilket också är jättepositivt för entreprenörer och inkomsttagare och så vidare. Men sannolikt så kommer det ta ett tag innan intäkterna ökar tack vare lägre skattetryck. Och då får man anta att Trump vill låna upp en massa pengar då.
4: Det är lite oklart för mig hur det egentligen funkar. Så dollarn har stärkt. Det kostar mer att köpa dollar. Och det, vad betyder det egentligen? Det är bra för vissa människor. För folk som har dollar till exempel, som har massa dollar på banken eller får sin lön i dollar, så är det bra, va? För deras köpkraft stärks relativt resten av världen, åtminstone om de ska köpa saker från resten av världen. Men det är dåligt för de som säljer saker som man säljer i dollar, för då kostar de mer pengar. Så det är dåligt för amerikansk exportindustri. Men hur ska man se på det här? Kan man från vårt perspektiv säga att det är antingen bra eller dåligt?
3: Ja, svaret är ju både ja och nej. Det beror ju så helt på vad man har för relation till dollarn i sin vanliga intjäning, så att säga. Om du är ett svenskt exportföretag som exporterar dina varor till den amerikanska marknaden, då är det här positivt på kort sikt. Därför att din intjäning ökar visavi den svenska kronan. Så just nu till exempel så står dollarn i 9,2 kronor, vilket är en väldigt, väldigt hög notering. Alltså det är högre än under sviterna av 2008-krisen då. Så i februari 2009 så stod den i 9 kronor till exempel. Men å andra sidan då, om du importerar amerikanska varor, så är det här dåligt på kort sikt.

0: Så att man kan inte svara på frågan utan att först ställa sig i perspektiv till en agerande människa helt enkelt.
1: Men tidigare har vi pratat flera gånger i radion om åtgärder som länder vidtar för att minska värdet på sin valuta. Till exempel Schweiz har haft problem med det här. Att schweizerfrancen, som betraktas som en sån här safe haven, har gått upp för mycket i värde så att det orsakat problem. Och då har schweiziska centralbanken gjort en massa saker för att få ner värdet på francen.
0: Ja, precis.
1: Men är det bara från deras perspektiv då?
0: Ja, man får ju inte glömma bort att de här byråkraterna i centralbankerna runt om i världen, de är ju keynesianer och neo-keynesianer och allt det där. Och de tror ju att en billig valuta är bra. Men vi får komma ihåg att schweizerfrancen har varit jättestark länge, i flera decennium, visar vi andra valutor. Och det är ju inte så att Schweiz är ett fattigt land. Tvärtom, så en stark valuta attraherar investeringar också. Som alla österrikare vet, så eller de som pluggar lite österrikisk ekonomi vet, att alltså all utveckling i ekonomin börjar med sparande. Och sparandet leder till investeringar. Investeringar leder till produktion. Och produktion är en förutsättning för konsumtion. Så att här är återigen en sån här stor skillnad mellan österrikare å ena sidan och keynesianer å andra sidan. Men där keynesianerna menar att det är konsumtionen som driver ekonomin framåt. Och österrikarna menar då att nej, vi måste titta från början. Vad kommer konsumtionsvarorna ifrån? De kommer ju från investeringar. Och hur uppstår investeringar? Jo, genom sparande. Så det här är den stora skillnaden då.
1: Intressant, men ibland, vissa nyhetskällor har jag sett, så firar man det här som en triumf för Donald Trump. Att redan bara genom att han blev vald så har man massa positiva indikatorer. Och en av dem tar man upp att dollarn är starkare än någonsin. Mm. Och det låter ju väldigt bra. Man säger att dollarn är stark, den går upp, det är positivt laddade ord. Mm. Men det är alltså inte så clear cut.
0: Nej, det är ju inte så clear cut. Det beror lite på i vilket perspektiv man väljer att ta.
1: Om orsaken är att de tror att Trump kommer att spendera massa statliga pengar, då är det väl närmast en negativ indikation?
0: Ja, definitivt. Ur ett österrikiskt perspektiv så är det aldrig bra när staten slösar massa pengar på investeringar som vi inte ens vet om marknaden efterfrågar. Men ur ett keynesianskt perspektiv så anser man att det är positivt. Gräva en jättedyr tunnel genom en Hallandsås eller någonting sånt. Men man kan också vända på steken, för att i de här artiklarna som kommer då på Bloomberg och alla de här nyhetskällorna så pratar man också om dollarn som en safe haven. Det vill säga att investerare flyr till dollarn när de anser att riskerna är för höga i marknaden i övrigt. Så att den här jätteuppgången i dollarn från mitten på 2008 ungefär till början på 2009, det var en typisk sån flykt till säkerhet. Och nu spinner man åt andra hållet, att det här är en... Titta, nu har förtroendet för den amerikanska ekonomin kommit igång igen, och det är därför vi ser en starkare dollar. Så att jag tycker den här artikeln den är inte så jättespännande bara att när man läser den, men det är lite intressant i alla fall att sätta de här två olika narrativen i relation till varandra.
1: Radio Bubbla.
2: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Huawei stämmer amerikanska staten med anledning av Trumps förbud för amerikanska myndigheter att köpa företagets produkter, hävdar sig vara ett privat företag helt utan kopplingar till kinesiska staten och menar sig ha förklarats skyldiga till brott utan rättegång. Ja, det är en komplicerad historia där kring Huawei. Som vi har pratat om det tidigare så ska jag inte gå in på alla detaljer, men man kan säga att den utlösande faktorn för den nuvarande eskaleringen, eller ja, en punkt så god som någon att börja med, var när Meng Wanzhou greps i Kanada. Meng Wanzhou, som är dotter till Huaweis grundare. Och hon har nu genomgått en ganska komplicerad juridisk process i Kanada. Hon greps och släpptes hon mot borgen, men hon är kvar i Kanada för att delta i olika typer av förhör
4: Och nu så genomför hon en motstämning. Så att hon, det här är lite sidospår bara, något som har hänt sen sist. Hon stämmer den kanadensiska staten för en sorts processfel. Mm. Nämligen att de har gripit henne och förhört henne utan att först ha läst hennes rättigheter, som man säger.
5: Mm.
4: Read your rights. Jag tror att det heter Miranda.
5: Det är USA.
4: I USA.
5: Men anglosaxerna har sin... Jag vet att engelsmännen har sin egen variant. Och jag utgår från att det gäller i Kanada också då. Eftersom det är anglosaxisk rätt där med.
4: Det är en sån här grej som man känner igen i alla fall. Från Hollywoodfilmer och juridik tv-serier.
5: Eller var i Kanada... Tänk om man blir arresterad i Quebec. Så kommer de med någon så här esoterisk fransk regel. Och bara slänger på henne. Det hade varit spännande.
4: Ja, det här är en familj som har ganska mycket resurser i alla fall att jävlas tillbaks med kanadensiska staten. Och vi ska komma tillbaka till det, hur de kineserna kan använda det anglosaxiska rättsväsendet. Men vi har ju också en fram och tillbaka som har utspelat sig på andra plan. Kineserna sparade genom att gripa två kanadensare. En någon sån här, jag har glömt exakt vad han var, en diplomat, en spion, en kulturattaché som man grep i Kina, och dessutom en affärsman. I USA så har man klubbat igenom en ny lag som Trump har drivit fram som heter National Defense Authorization Act.
5: Den klubbar man igenom ganska regelbundet, va? För jag minns att det var för 10 år sedan, det var också snack om en sån här.
4: Ja, exakt. Du har helt rätt. Det är en återkommande sak, men den har uppdaterats med ganska nya specifika restriktioner när den godkändes senaste gången, vilket jag tror var i november förra året.
5: Så det är en slags schablonlag där man knökar in nya orwellianska inslag, därför att även första gången jag hörde talas om den så var det en massa konstigheter i den.
4: Nej, jag tror att man ska se det som en av de här amerikanska budgetlagarna.
5: Mm.
4: Att du måste besluta om en budget, och det här är då, det tekniskt sett är det en lag då, men det är beslutet för vilka anslag man ger och vilka riktlinjer man ger till den amerikanska försvarsmakten och så vidare.
5: Där man passar under på att ge dem befogenheter och grejer också i samma via.
4: Ja, alltså man har den möjligheten då, där man utfärdar då styrbrevet, eller vad man ska kalla det för deras verksamhet. Men det som var lite speciellt den här gången var att man införde de här restriktionerna mot Huawei, som vi ska säga då, Huawei är ett av världens allra största telekomföretag. Jag tror att de är världens näst största producent av mobiltelefoner, men framförallt i det här sammanhanget, och det är också deras historia. Som företag så tillverkar de sånt saker som telefonväxlar, routing-system för stora internet, kan man säga, internetväxlar, moderna versioner av telefonväxlar. Och de här används världen över i alla möjliga sammanhang. Och det är snarare det man är intresserad av, snarare än mobiltelefonerna, även om man också är bekymrad över mobiltelefonerna. Så en av de nya reglerna som Trump har drivit igenom är att den amerikanska staten får inte köpa några såna här tjänster eller produkter från Huawei. Och dessutom så får de inte köpa några tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer som använder utrustning från Huawei. Så att man vill ha liksom dubbla nivåer av isolation från de här apparaterna, för att man misstänker att de kan ha olika typer av spionchip och så vidare användas av den kinesiska staten för att samla in information.
5: Men de har ett intressant försvar här.
4: Ja. Huawei menar naturligtvis att de är helt oskyldiga. Det är ganska intressant att Huaweis grundare, han uttrycker sig med otroligt starka formuleringar och säger att vi har aldrig lämnat ut någon information till den kinesiska staten. Vi har aldrig haft något samarbete med dem. Och om den kinesiska staten bad oss att lämna ut information så skulle vi aldrig göra det.
5: Mm.
4: Absolut vattentäta skott, säger, nu har jag inte hans namn i huvudet, Huawei-grundaren. Men han grundade Huawei, tror jag, på slutet av 80-talet, och innan dess jobbade han som ingenjör i den kinesiska försvarsmakten, i Folkets befrielsearmé. Men protesterna hjälper inte så mycket för Huawei. Så att det de gör nu istället, det är att de stämmer den amerikanska staten. Stämmer den amerikanska staten i en domstol i Texas. Vilket beror på att det är i den på den orten i Texas där Huawei har sitt huvudkontor i USA. Och det här är då ytterligare ett exempel. Meng Wanzhou, hon stämmer staten i Kanada. Hon har hittat något fel som de har gjort och så ska hon liksom processa mot dem för att kontra deras process mot henne. Och i hennes fall handlar det då om att hon ska det är en utlämning till USA som står för dörren som hon vill stoppa. Huawei vill mena på att det är okonstitutionellt och orättfärdigt konkurrensbegränsande att amerikanska staten inte längre får köpa saker av Huawei.
5: Det är en väldigt speciell grej hon har riktat in sig på. Förbudet mot bills of attainder. Det är så här riktig 1700-tals... Eller egentligen ännu längre tillbaka än så. Det där är ju något man har bråkat om i den anglosaxiska världen under lång tid. Men som verkar ha försvunnit där någonstans under upplysningstiden och definitivt i USA efter självständighet.
4: Precis. Huawei menar att man ska tolka det här beslutet som att det är en så kallad bill of attainder.
5: Mm.
4: Men det är någonting då som inte... Jag vet inte när...
5: Jag tror att det är originalkonstitutionen det förbjöds. Jag tror inte att det är i något av tilläggen. Jag har för mig att det till och med är med i självständighetsförklaringen att man knäller på att göra den tredje pysslar med sånt.
4: Och som jag förstår det så betyder det att man, en bill of attainder är att man genom att stifta en lag bestämmer att en eller flera människor är skyldiga till ett brott.
5: Ja.
4: Så att man förklarar dem skyldiga genom lag istället för att ha en rättegång.
5: Precis.
4: I vederbörlig ordning.
5: Eller man utdömer i alla fall en påföljd genom lagstiftning.
4: Jag googlade lite snabbt bara för att se något exempel. För det är bara för ett obekant begrepp för mig. Och det senaste exemplet jag hittar var Henrik den åttonde. Januari 1542 så utfärdes en bill of attainder av det brittiska parlamentet, vilket ledde till att diverse människor blev avrättade. Så, ja, det var ett tag sedan då. Och de här är förbjudna i alla fall, men Huawei säger att det här är i praktiken det man har gjort, att man har sagt att Huawei är skyldiga till spionage utan att man har haft en rättegång. Ja. Jag vet inte.
5: De har ju rätt i sak, tycker jag. Rent principiellt så liknar det här väldigt mycket en bill of attainder. Men det finns en väldigt enkel lösning och det är att bara ha en rättegång i vilket man kommer fram till samma sak. Så är det problemet ur världen.
4: Ja, och man kan för all del, om man vill vara djävulens advokat, kan man fråga sig varför man inte gjort det. Varför man inte åtalat Huawei då, om de håller på med såna här grova saker. Ja, det är för en inbiten sinofob som jag som är oerhört misstänksam mot Kina, tycker instinktivt illa om Kina, tror att Kina vill oss ont, vill alltid sabotera och förstöra. För mig så blir det en närmast en bizarr, en halsbrytande tanke att man ens skulle ha det här som en fråga om att bevisa att Huawei är ett säkerhetsproblem att använda deras produkter. Här har vi namnet. Ren Chengfei heter han. Gamla militäringenjören som grundade Huawei. Och som menar på att de absolut inte har någon som helst koppling till den kinesiska staten. Jag undrar om det överhuvudtaget är möjligt att ha ett företag i Kina som inte har några kopplingar till den kinesiska staten. Med tanke på att det är ett samhälle där staten, eller partiet i deras fall, bestämmer allting. Och ytterst är det så beroende av den kinesiska staten för att de kan göra, de har väldigt stor makt att liksom utifrån statligt godtycke till exempel beslagta olika företagsresurser, beslagta mark och så vidare. Dock är det intressant, om man ska det ändå vara lite teknisk och titta på Huawei, så är det faktiskt i god kommunistisk ordning ett arbetarägt företag, om man tittar på pappret.
5: Mm-hmm. Någon syndikalistisk variant alltså.
4: Ja, man kan säga att faktiskt det är en syndikalistisk organisationsform, för att Ren Chengfei, som ägde bolag från början efter han startade, hans ägarandel har reducerats ner till 1,1%, 1,5% och sådär ägaren. Resten av bolaget ägs av en sorts arbetarkommitté som organiseras via fackföreningar.
5: Såklart. Fackföreningen.
4: Man kan säga att det är som en löntagarfond, en lokal löntagarfond som applicerar bara just på Huawei. Så i praktiken funkar det så att tiotusentals människor som jobbar på Huawei blir delägare medan de är anställda på företaget. Men när deras anställning upphör så köper företaget tillbaka deras aktier.
5: Mm.
4: Så att medan de är anställda så får de utdelning på sina aktier. Men de har då, det är en särskild sorts aktier. Och det är ett upplägg som man för all del skulle kunna göra i ett västerländskt företag också. Strikt taget är inte så helt konstigt eller omöjligt.
5: Nej.
4: Dock så är det, som jag förstår det då, och återigen då, jag är oerhört fördomsfull och negativ gentemot Kina här. Men jag har mycket bias när jag läser det här. Men som jag förstår det så finns det absolut ingen som tror på det här. Utan alla vet att det är Ren Chengfei och hans polare, svågrar och andra kinesiska oligarker som äger det här företaget och styr det.
5: Visste du att de hade fackförbund i Kina, Martin?
4: Det är klart man har, det är ett socialistiskt samhälle.
5: Vet du hur många de har?
4: Ja, det skulle uppröra min socialistiska själ om de var mer än ett.
5: Ja, precis. Det stämmer bra. De har en fackförening som alla måste vara med i.
4: Man kan ju bara... Det finns bara ett enkelt sätt att se det från andra sidan. Och det är att de har ju någon typ av bolagsstämma på det här företaget. De har ju någon typ av struktur för att utse vem som ska leda företaget från dag till dag. Och de här, vad blir det då? 98,5% av aktierna som ägs av de anställda, de har inte rösträtt. Det är formellt så att de inte har något inflytande. Vilket också är en relativt normal sak man kan ha. I Sverige har vi A- och B-aktier. Det blir helt otrendigt. Men historiskt har det inte varit så konstigt att ha till exempel A-aktier med en röst per aktie och B-aktier med, säg, en tusendels röst per aktie och sånt där. Det är så man har. Men det betyder ju att det finns någon som bestämmer i det här företaget. Och det kan ju vara så att Ren Chengfei bestämmer i kraft av sina 1,5% eller vad han äger. Hur som helst, redan Huaweis ägarstruktur, vilket är en av de första sakerna man naturligtvis skulle behöva kolla på för att utreda den här frågan. Redan deras ägarstruktur är en stor lögn som ingen tror på. Minst sagt problematiskt.
5: Men jag får ändå lite déjà vu här. Det är alltså ett företag som anspelar på att de rent formellt sett är privata, hävdar att de inte har något med staten att göra och därför kan man inte angripa dem för olika verksamheter de kan tänkas ägna sig åt. Det låter väldigt likt när sociala medier eller betalningsleverantörer bestämmer sig för att avplattforma folk här i väst. Det är lite annorlunda. Huawei anklagas för att spionera, inte för att censurera. Men det är lite samma sak här, att man, jag tror för de flesta västerlänningar är det helt uppenbart att ja, just det är klart att ett formellt privat företag fortfarande kan liksom vara styrt uppifrån eller i alla fall hårt influerat av politiska makthavare. Så nästa gång man hör någon sitta och prata om att det är minsann inget problem när Visa och Mastercard blockerar folk med fel åsikter för en privat aktör, då kan man ta sig en funderare på om man ser det på samma sak med kinesiska företag. Är det lika uppenbart då att de är privata? Bara för att de är privata så är de inte influerade av politiker.
4: Ja, men där tycker jag lyfter en annan intressant fråga också. Jag vet inte hur jag själv ser på det här, men är problemet med till exempel, säg, Facebook eller sånt företag som censurerar, problemet vi har med det, är det att de springer någon statsärenden?
5: Det är ju lite mer subtilt på den fronten. Därför att där är det snarare så att man har genom regleringar, just regleringsbördan för sociala medier är väl inte jättehög, eller var väl i alla fall inte det innan GDPR. Men då har regleringar av sådana, och sen så har du regleringar av betalningsmetoder och betalningsleverantörer som är betydligt hårdare, som slår ut konkurrenter tills det i slutändan bara är inom citationstecken sådana som frivilligt ska skriva under på värdegrunden. att vara med. Eller du kanske är mer inne på att det är problem bara med en stor aktör som har för mycket makt oavsett vems ärenden de går.
4: Ja, eller mer specifikt så skulle jag säga att jag bryr mig inte om det är en stat eller en privat aktör som driver en extrem vänsteristisk agenda.
5: Just det.
4: Jag är emot deras agenda oavsett. Spelar ingen roll om de är privata. De har ändå ingen rätt att syssla med den typen av vänsterextremist och hjärntvätt och i praktiken liksom våld. Lögner och våld och mörkläggning. Destruktion av informationsallmänningar. Men jag har ju ibland sagt i Radio Bubbla, jag har ibland försvarat nästan Facebook och de här företagen genom att säga ett, de vet att om inte de håller på med den här typen av censur, om inte de stänger ner liksom, säg, rasistisk kommunikation och sånt där, så kommer de få staten på sig. Och gång på gång på gång så signalerar staten att nu får ni själv censurera, annars måste vi censurera er, annars måste vi ha statlig reglering. Svenska regeringen hade det här mötet med Google och andra företag till exempel där de sa exakt det. Mm. Nu funderar vi på att införa en ny lagstiftning mot er om inte ni själva kan styra upp det här som vi, staten, tycker är ett problem. Och en annan sak som man kan anföra till deras liksom försvar om man säger är att de flesta av de här företagen i Silicon Valley är väldigt flitiga på att publicera exakt de förfrågningar de får från världens stater. Så du kan gå in på Twitter till exempel och se exakt vid vilka tillfällen har den amerikanska staten eller den tyska staten hört av sig till oss och bett oss att ta bort en viss mängd information. Nu finns det undantag från det, det här är väl sidospår, det finns undantag från det i USA därför att där kan man också få en sån här så kallad gag order som gör att du inte får berätta.
5: De har
4: sådana här
5: kanarier då, Twitter vet jag haft det.
4: Ja. Exakt, och precis. Och det kan vara till exempel att de har en text på sin hemsida där det står vi har aldrig fått en gag order utfärdad mot vårt företag.
5: As of datum, uppdaterat regelbundet tills
4: precis,
5: man inte uppdaterar
4: precis, på en poäng är alla vet vad det är. Så det är bara att folk går in på hemsidan och så ser de att en dag så försvinner den där.
5: Mm.
4: Ett annat berömt exempel på hur han hanterade är ju jag har det på tungan nu, e-postföretaget som Edward Snowden använde. Kommer du ihåg, Niklas, vad det hette?
5: Det minns jag tyvärr inte.
4: Lavabit tror jag heter. Så att Edward Snowden använde e-postadress därifrån och efter det så fick de hett om öronen naturligtvis. Och det de gjorde istället, det var att eftersom de fick en gag order och inte fick berätta att amerikanska staten hade tvingat dem att öppna upp mailserverna, så stängde de ner företaget istället.
5: Mm.
4: Och sen har samma person startat ett nytt företag senare. Och i det fallet då kan man säga att han själv är kanariefågeln. För man kan nog lita på att han kommer att lägga ner nästa företag om det händer något liknande igen. Ja, hur som helst, det här, vad är kopplingen mellan det här och Huawei? Jo, det jag tänker det är att det är så här, ibland så brukar jag försvara Facebook och Twitter, de här företagen, och säga att det är primärt staten som är problemet här. Om det inte vore för staten så skulle de här företagen förmodligen inte vara så nitiska. De skulle inte ha en lika aggressiv, progressiv agenda. Men i slutändan, det här känner jag mer och mer över tid, så bryr jag mig inte. Jag bryr mig inte varför folk ljuger, vad de har för motiv, utan problemet är att de ljuger, de gör extremt destruktiva saker. Och med Huawei spelar ingen roll för mig exakt vilka kopplingar de har till den kinesiska staten. Det kan mycket väl vara så att det är en väldigt dålig idé att använda deras utrustning ändå.
5: Ja, rent krasst så hade det väl inte gjort någon skillnad om de hade spionerat åt en privat aktör istället.
4: Till exempel sig själva?
5: Exakt.
4: De är själva en tillräckligt stor aktör för att man ska skära drönen åt sig. De och deras fantastiska fackföreningskommitté som äger hela klubbet. Det är en ganska fantastisk värld vi lever i, att ett av världens största telekombolag, vars telefoner vi springer runt med i fickorna och så vidare, är officiellt ett arbetarägt företag. Precis som det är en sovjet som äger den liksom.
5: Mm.
4: Ja. Brasilianska kongressen passar på att ändra och rösta igenom antikorruptionsförslag när landet sörjer fotbollslag som omkommit i flygolycka. Försvagar åklagare. Upprinnelsen till den här historien är dels en antikorruptionslagstiftning som har varit på gång under en längre tid i Brasilien. Och ursprunget är en namninsamling faktiskt, där 2,5 miljoner brasilianare skrev under papper för att få en lag om lagstiftning som ska förhindra korruption. Enkelt uttryckt att graft, alltså politiker använder offentliga resurser för privata syften. Väldigt utbrett problem i Brasilien och många andra länder såklart. Så det har varit på gång ett tag. Man har haft ett förslag på den här lagstiftningen som har varit en lagstiftning som man kanske skulle kunna tänka sig skulle kunna ha någon typ av effektivitet. Men den har inte klubbats än för den här om dagen. Då det plötsligt inträffade, man väntade sig inte att den skulle klubbas just då. Men det finns skäl att tro att politikerna hittade ett gyllene tillfälle. Därför att häromdagen så inträffade en olycka, vi har inte nämnt det i Radio Bubbla, men det finns en länk om det i Latinamerika-avdelningen. Den heter Flygplan med 81 passagerare, bara flera tillhörande brasilianskt fotbollslag, kraschar i Colombia. 6 personer ska ha överlevt olyckan. Det var en flygkatastrof där nästan ett helt fotbollslag strök med. Brasilien är naturligtvis ett absolut fotbollstokigt land. Så att när den här fotbollsklubben som heter Chapecoense dog, 71 personer dog i flygkraschen och alla utom 3 av spelarna i laget dog. Också flera journalister som reste med dem och sådär. Så att det var en stor katastrof. Folk i Brasilien har varit väldigt upptagna med det här på senaste. Och precis då, när nationen befinner sig i sorg, så bestämmer sig politikerna för att nu ska vi klubba igenom den här lagen. Men vi ska göra det med några smarta tillägg. Nämligen tillägget att lagstiftare ska vara undantagna från åtal enligt den här lagen.
5: Underbart.
4: Och dessutom så tar man ifrån åklagare vissa möjligheter att driva de här fallen. Det innebär att man i praktiken underminerar lagstiftningen så att den blir helt handlös. Och framförallt då de politiker som det här handlar om att kontrollera bestämmer själva att de ska vara undantagna från reglerna. Så medan folk är upptagna om att gråta över de här fotbollsstjärnorna som dog, så klubbar man igenom den här lagen. Och det är intressant att se också att den fick 450 röster för förslaget och en röst emot.
6: Ja, fin människa. Det visar att hela parlamentet är insyltat i. Alla har fötter och tår i och händer i syltburken.
4: Kanske att någon skulle också ta sig en funderare över hur pass bra idé det egentligen är att låta politiker bestämma om hur politiker ska granskas och lagföras för korruptionsbrott. Men om man antar, och det är inget antagande i Brasiliens fall, röstsiffrorna 450 mot 1 visar att det är ett faktum. Om vi konstaterar faktum att de här politikerna är otroligt korrupta, hänsynslösa, psykopatiska människor, så verkar det oerhört ofruktbart att be samma psykopater. Kan inte ni sätta upp lite regler för er själva som gör att ni inte kan hålla på med all den här psykopatin hela tiden?
6: Precis. Men finns överhuvudtaget alltså korruption då som brott numera i Brasilien? För det står ju att man tagit bort den legala definitionen av illegalt berikande, alltså tagande av mutan när man ska översätta det. Då existerar väl inte brottet längre i juridisk mening?
4: Jag vet inte faktiskt. Det vore intressant att få en mer detaljerad juridisk analys av hur det funkar. I praktiken så finns det i alla fall inte.
6: Nej.
4: Fritt fram för brasilianska politiker att berika sig nästan på vilket sätt de vill. Det enda som kan komma i vägen, tror jag, det är andra brasilianska politiker som konkurrerar om samma resurser. Så i slutändan så är det nog bara det som begränsar nivån av korruption.
6: Jag kan tänka mig att Stefan Löfven redan nu förbereder en ny resa i Brasilien och för att sälja svenska produkter och stridsflygplan.
4: Och lära sig ett och annat.
6: Ja, det finns mycket att lära där.
4: Brasilien kan betala för JAS-planen i kurser för svenska politiker.
6: Ja.
4: Visar dem hur man gör och också hur man tajmar omröstningar i riksdagen.
6: Precis. Det är de lite dåliga på alltså.
7: Radio Bubbla.

0: Slottskällans bryggeri förvärvas av Coppersmiths. Efter 20 år som oberoende aktör tar prisbelönta ölmakare verksamheten till nästa nivå med ny ägare och flytt från Uppsala till Västerås. Ja, Slottskällans är ett... Jag tänker på det lite grann som ett modernt bryggeri. Men när jag läser den här artikeln så inser jag att det också på ett sätt är ett lite... ett delvis hävdvunnet och klassiskt bryggeri. Jag minns den lite grann från upptiden när jag bodde i Uppsala. Och då hade jag bland annat en kamrat som jobbade på Slottskällans. Han jobbade extra på Slottskällans medan vi gick på gymnasiet tillsammans. Och han berättade fantastiska berättelser om det här stället. Jag fick intrycket att det var en ganska magisk plats, den här ölfabriken. Och att de hade en ledare för verksamheten. Som jag måste anta, jag vet inte det, men jag antar att det är Anders Slotte, vdn, som intervjuas i den här artikeln. Han framstod som en sån här, ja men som en Ayn Randiansk karaktär nästan. Som en ölets Hank Reardon.
1: Jaha, ja.
0: Så jag har alltid tänkt på det här som det är en av de liksom libertarianska, randianska... fascinerande företagen. Ja, men gör bra saker, vinner internationella. Jag är själv ingen ölentusiast, dricker inte, tycker inte öl smakar så väldigt gott, men de har ju fått mycket priser och sånt där i alla fall.
1: Ja, alltså jag är fascinerad av dryck, men öl är liksom, jag har aldrig gått igång riktigt på det och fått samma fascination inför det som inför andra drycker. Ja, när jag såg den här nyheten så fick jag en känsla, fick jag faktiskt, min analys är lite grann här att Slotte är ju en ganska, han är veteran på området och ganska kunnig, och jag gissar att han säljer Slottskällan därför att han ser vartåt det barkar med hela ölnäringen i Sverige. Vi satt där på redaktionen och pratade om det i förmiddag, så min lilla tes och teori är att vi har ju de senaste åren i Sverige sett en explosion av hantverksbryggerier och små lokala bryggerier och så vidare. Och det är långt ifrån alltid bra produkter faktiskt. Man gör sitt yttersta för att marknadsföra sig med så, många gör sitt yttersta för att marknadsföra sig med så udda öl som möjligt. Marknaden kommer aldrig kunna bära alla dessa ölsorter, och du får inte ekonomi i ett litet bryggeri om du inte tränger ut på angränsande lokala marknader i alla fall. Det gör att vi kommer att se det här krascha och implodera, och man kan mycket väl få en ordentlig backlash för öl som dryck, och parallellt med att smaker svänger. Så jag kan tänka mig att faktiskt smakpendeln slår tillbaka till ganska släta traditionella öl utan alla konstigheter, och sånt kan även drabba Slottskällan. Så jag gissar faktiskt att det är därför han säljer i god tid.
0: Slotte, han kanske är snarare som ölets Francisco Danconia, precis som Francisco satte eld på sina koppargruvor. Och sätter Anders Slotte eld till de kopparkärl där den ljuvliga gyllene drycken byggs.
1: Jag antar pengarna och hoppar in i en annan bransch är min gissning.
0: Ja, det som var lite tråkigt med den nyheten var att se att Slottskällan ska flytta från Uppsala när företaget har sin historia till en nybyggd industrilokal i Västerås som Coppersmith har byggt. Det behövs för att skala upp produktionen, säger Anders Slotte. Men då är det inte riktigt samma sak. Ny ägare, ny grafisk profil och ny fabrik där man gör. Det kommer att göra det smaka annorlunda och så vidare. Men välförtjänt exit får man anta för Anders Slotte. Jag hoppas han har gjort en riktigt rejäl hacka och att han börjar om igen i en ny bransch.
1: Hoppas jag också. Man ska faktiskt inte underskatta deras roll för ölintresset i Sverige. Så jag hoppas, precis som du, att han går från affären med en välfylld plånbok.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. I juni månad så fick vi också en av de allra bästa dikterna som vi någonsin har fått från Klot Johan i Karlstad. Den var inspirerad av en utläggning som du hade gjort någon sändning tidigare, Boris. Du pratade om om snus och snussmuggling och smuggling av judiska flyktingar. Och så här går den dikten. En Östersjöfantasi. I min sysslolöshet häromdagen jag drömde att jag ledare var för en snussmugglarliga som tullmyndigheten kraftfullt fördömde. I förvissning vi hade vår bas ute i Riga. Fast detta var fel och de invigda tiga. Vi stuvade stockar i skutor och jakter. Rapé general liksom ankare tre. Sen styrde vi väster mot snustorra trakter. Att hugsvala längtande drängar som le. När de mullbänks uppfyllda sig hemåt bege. Under stundom på glittrande fjärdar. Algot Niska slog stopp och drejade bi. Gav tips hur man lämpligen betade mjärdar. Så att varan hölls torr där i sitt etui. Förlåt, hur vi klarar oss undan polis undrar ni. Jo, i små hamnkaféer längs hela vår roslag. Stod laddade kannor och dukade bord. Och var dag var ny och var dag en bakdag. Så ordningsmakt flockades, en och i hord. Att vinerbröd njuta, fast spaning för jord. Jag trot eller ej, men så verklighetsnära. Var drömmen, och kanske det kommer en dag. Då jag, precis som här smugglarkungen, av förföljda hebreer får ett förslag. Att skyndsamt till Finland den föra. Och vad svarar jag?
1: Det är en fantastisk dikt för att han väver ihop så många teman som jag har pratat om under året här.
0: Ett mästerverk skulle jag vilja påstå.
1: Mm.
0: Så fantastiskt fint. Och kan väl ta ett tillfälle till akt att tacka Klot Johan och det varmaste för alla de här fantastiska verserna. De fyller verkligen Radio Bubbla.
1: Ja.
0: Ja, vad de har höjt många sändningar och det finns ändå någonting med poesi. Och jag är ju väldigt förtjust i den här typen av rimmad vers också. Det är så väldigt effektivt ibland att koka ner en händelse eller en känsla. På ett sätt som, men du och jag, vi kan sitta och prata i 10 minuter om någonting om vi tycker är viktigt. Eller 15 minuter eller 20 minuter. Men ibland så kommer Klot Johan med 2-3 verser.
1: Ja.
0: Och säger det så mycket bättre än vad vi har kunnat göra.
1: I alla avseenden mer disciplinerat och då får den väldigt slagkraft.
0: Många dikter har det blivit också. Det är ingen som håller räkningen riktigt på det där. Och jag tror inte Klot Johan själv vet hur många. Men jag tog en titt innan den här sändningen på hur många som har skickats. Och jag blev väldigt förvånad över hur många mejl det var som har kommit. Några är till och med inte upplästa i radion. Några har blivit censurerade. Vi hade en riktigt elak extravers till exempel om Brexit. Som vi inte kunde läsa upp för att det var ett familjevänligt program.
1: Den är lite lätt och oanständiga där. Men den var väldigt rolig.
0: Men jag har bollat faktiskt idén med Klot Johan om att låta Bubbla ge ut en volym. Ge ut en samling i bokform. Med Klot Johans verser. Bubbla förlag. Lansering lagom till julen 2017. Vad tror du om det, Boris?
1: Jag tror det är en alldeles utmärkt idé. Vi har ju luftat den lite. Jag tror att det är ett ganska enkelt genomfört förbart projekt. I och med att vi har ju ett väldigt bra material att utgå från.
0: Klot har i alla fall gett sin välsignelse. Vilket glädjer mig oerhört mycket.
2: Radio Bubbla. Tusentals i demonstration med krav om expropriering av över 200 000 lägenheter i Berlin mot bakgrund av hyreshöjningar orsakade av senaste årens befolkningsökning. Arrangören Rusbe Taheri förklarar att åratal av dåliga upplevelser gjort hyresvärdarna oönskade. 20 000 underskrifter inom 6 månader och 170 000 ytterligare fram till och med februari krävs för framtvingad folkomröstning i frågan med 44% av invånarna för och 39% emot. initiativet enligt undersökning i februari. Ja, det är en ny folkrörelse som har brutit ut i Berlin. Upprörda hyresgäster tar till gatorna för att protestera mot att hyrorna går upp. Berlin är en stad som har lockat till sig människor mycket på grund av just sina låga hyror och många tillgängliga bostäder. Ända sedan muren föll kan man säga, men framförallt från, man kan säga från millennieskiftet, så tog det verkligen fart. Och Berlin blev ett väldigt hippt ställe, och det berodde framförallt på att massa unga kreativa typer, konstnärstyper, kanske lite IT-människor och sånt där. Mycket kulturarbetare kan man säga flyttade till Berlin för att det var så jäkla billigt att bo där. För att det fanns mycket hus som stod tomma. Dels gamla kommunisthus, men också hus som man kunde ockupera och bo i, som bara hade oklara ägandeförhållanden för att de hade blivit exproprierade först av nazisterna och sen av kommunisterna, och nu stod husen bara där och förföll.
3: Många som flydde också från Östberlin till Västberlin och sådär, va? Alltså som bara övergav sina bostäder.
2: Ja, definitivt så fanns det sådana exempel också. Hur som helst så fanns det mycket tomma bostäder, och det gjorde att priserna blev väldigt låga, och de kunde till och med bli noll. Man kunde betala noll i hyra om man till exempel flyttade till Prenzlauer Berg och bodde i sån här anarkistiskt kollektiv som hade ockuperat någon gammal kåk. Men naturligtvis så är sån här grejer varar ju inte för alltid, och istället så har man ju fått diverse följdeffekter av Berlins hipphet, nämligen att alla möjliga människor flyttar dit, inte bara de fattiga konstnärstyperna utan även folk som har råd att betala för sig. Ett exempel kan ju vara till exempel den här IT-industrin. Det är lite överskattat det här med IT-startup-scenen i Berlin. Den är inte alls lika stor och betydelsefull som i många andra europeiska städer, men den finns där, och när du flyttar dit som programmerare till exempel, då har du ju liksom lite annan lön, du är beredd att betala ganska bra för lägenheten, men du bor gärna i någon tuff gammal sekelskifteskåk eller någonting ganska centralt i Berlin, och som på alla andra ställen i världen så leder det här till gentrifiering och det driver upp hyrorna. Och det här är naturligtvis en viss grupp människor väldigt arga på. Du har en bild här då från Alexanderplatz, stora torget. Berlins sägelstorg kan man säga, där det är helt smällpackat med folk som är jättearga. Jag vet inte om det står här hur många som var ute och protesterade. Det ser ut som att det är väldigt, väldigt många i alla fall. Och de har en väldigt intressant lösningsförslag på det här. De säger att vi exproprierar hyresvärdarna. Det är en massa giriga typer som har köpt på sig en massa lägenhetshus, och Nu tar vi tillbaks dem, säger de. Ta tillbaks. Det vill säga förstatligar, eller man ska säga kommunaliserar kanske, som det handlar om Berlins stadsförvaltning. Alla hyresvärdar som äger mer än 3000 lägenheter tar vi bara från. Jag vet inte om man ska ta ifrån dem alla lägenheter, eller om man bara ska ta ifrån dem de som överskrider 3000 lägenheter. Men sammanlagt så finns det ungefär 200 000 lägenheter som berörs av det här förslaget enligt de som driver de här protesterna. Och det är relativt populärt, och det är fler människor som är för än som är emot det här förslaget när man pratar om opinionsundersökningar och så vidare. Och stora demonstrationer, det vet man aldrig vad som händer med demonstrationer, det kan vara ett ganska effektivt sätt att intimidera politiker. Det är inte ovanligt att folk får som de vill, tyvärr, när de gör såna här saker. Men naturligtvis så är det en hårresande logiskt, ekonomiskt felslut. Jag tycker det är väldigt anslående att, som det refereras i sista stycket i den här artikeln, så är det så att till och med sossebossen Andrea Nahles, som är alltså motsvarande Stefan Löfven kan man säga i Tyskland, hon blir intervjuad om det här och säger att hon förstår ilskan som riktas mot fastighetsbolag som är giriga och vill krama varenda cent ur sina hyresgäster. Men expropriering tar åratal att genomföra och skapar inte en enda lägenhet. Och så är det naturligtvis att det tar jättelång tid att genomföra, och det kostar svindlande mycket pengar. Så en bedömning till exempel är att det skulle kosta 36 miljarder euro. 360 kan man säga ungefär då, miljarder svenska kronor. Att köpa tillbaka de här lägenheterna. I praktiken så är det en tvångsförsäljning
4: av lägenheterna från hyresvärdarna. Det kostar något mycket pengar och tar jättelång tid, men i slutändan skulle man ha exakt lika många lägenheter i Berlin som man hade innan man genomförde den här reformen, allt annat lika. Inga fler hus byggs, inga fler lägenheter hamnar på marknaden. Och det är därför det är så enkelt att se. Det är därför, det som jag tycker är intressant med den nyheten. Det är så otroligt naket och enkelt att se att det handlar om det rena egenintresset hos de personer i Berlin som redan har privilegiet att bo på centrala adresser i Berlin. Det är endast de som redan har förstahandskontrakt på de här adresserna som gynnas av det här. För att om man inte redan bor i centrala Berlin, då vill man ju ha, primärt vill man ha möjlighet att hyra en lägenhet. Vill man ha en marknad. Men om man redan bor där, om man redan har hyreskontraktet, då vill man bara ha ner sin hyra. Kosta vad det kostar vill. Även om det sker på bekostnad av att det blir mycket svårare för andra människor att flytta in. Så vill du hellre ha det systemet. Det här är alltså exakt samma incitament, samma perversa system som man har i Stockholm till exempel, i svenska städer, där man har hyresregleringar som är till då för att socialretoriken är någonting i stil med att det måste vara möjligt för vanligt folk att bo även i de centrala delarna av svenska städer. Att även i centrala Stockholm, det får inte bli ett överklassgetto, utan även vanligt folk måste ha råd att bo där. Men det som händer i praktiken är naturligtvis att de som har de här förstahandskontrakten i Stockholm, de får, tack vare att man sätter då hyrestak, de får ju så sjukt attraktiva hyresavtal, för att de får bo på superfina adresser mitt i Stockholm till priser som är långt under marknadspriserna. Men i andra änden av ekvationen så sker det här på bekostnad av folk som bor i förorterna på väldigt oattraktiva adresser, men som i gengäld får betala mer än vad de skulle göra annars för sina trista förortslägenheter. Så det handlar om i praktiken, det är en klasspolitik, precis som sossarna säger. Fast det är själva klassbasen är inversen av det de säger. Det de själva verkligen kämpar för är en privilegierad innerstadselit som har de här återvärda förstahandskontrakten. Och ironiskt nog så är det dessutom så att de här kontrakten kan gå i arv. Så att det kan vara så att man har i familjen, så har man, eller man har planerat smart för sina barn och så vidare. Så att man har ordnat att de ska ha de här fina hyresavtalen som ibland tar liksom flera årtionden att få till i Stockholm. Så där har man då en privilegierad grupp som garanterat kommer rösta på sossarna eller liknande partier för att upprätthålla de här hyresregleringarna. Men det finns också förlorare på den här klasspolitiken, alltså de som inte bor i innerstan.
3: Precis. Ja, alla andra. Dels då, som du nämnde, folk som får att det påverkar hyrorna ute i förorterna, och dessutom alla människor som bara inte får tag i en bostad alls för att det byggs mindre. Var det på Alexanderplatz, sa du, som de samlades, de här människorna?
4: Ja, visst.
3: Jag kommer ju spontant att tänka på förra gången vi pratade om Alexanderplatz och att det samlades människor där.
4: Slagsmål mellan influencers, eller mellan influencer-följare.
3: Ja, vore det inte lägligt här för någon samvetsgrann influencer att skicka dit lite följare för att slåss med socialisterna?
4: Vilken sorts influencer skulle det kunna vara? Så intressant.
3: De brukar väl få betalt, många av den här. Det finns ju en fin liten marknad där, och jag tänker mig att de tyska byggbolagen kanske skulle kunna köpa sig några influencers. I Tyskland tror jag inte man behöver vara ansvarig utgivare dessutom.
4: Ja, bara en sån sak. Det är en väldigt intressant idé faktiskt. Ja, alltså jag får ju lite sådana impulser faktiskt. Någonting åt det hållet. Alltså, en reflektion som jag gör är att det som de här människorna håller på med, de här tusentals folkhavet som flödar in på Alexanderplatz och protesterar. Alltså jag säger det här med att de representerar sitt eget nakna egenintresse, men samtidigt är det så att det är ju knappast rationella människor som gör någon typ av rationell kalkyl, alltså vare sig en iskall egoistisk kalkyl eller en felaktig socialistisk kalkyl, utan primärt handlar det om en tanklös pöbel vars känslor piskas upp av demagoger som Rusbe Taheri. Det finns Det finns en principiell poäng med att framställa rationella motargument när folk har den typen av demonstrationer. Men det i praktiken är inte så man sätter stopp för en sån här pöbel. Därför att som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla, om en person har kommit till en viss position, till en viss åsikt genom argumentation. Man har hört rationella argument, blivit övertygad och sagt att på grund av de här argumenten så intar den här positionen. Då kan du argumentera med honom. Och om du kan ge honom bättre argument så kommer han med ganska stor sannolikhet byta position. Men om man har kommit till en position av andra skäl som inte alls har att göra med argumentation, då är det omöjligt att flytta dem från den positionen med hjälp av argumentation. Så att det som i slutändan kommer sätta stopp för en sån här pöbel, det är att göra det olönsamt för dem att göra uppror. Det vill säga man måste minska den belöning som de får. Man måste minska sannolikheten för att de faktiskt kommer få de här hyressänkningarna eller exproprieringarna på grund av att de demonstrerar. Och man måste också öka kostnaden för att göra den här typen av försök att ta makten på illegitima sätt. Och jag tänker spontant att om de har några tusen människor på gatorna, vad sägs om några tusen batonger och några hundra vattenkanoner? Det tror jag skulle kunna göra susen. Men som du säger, kanske skulle de också kunna jobba via influencers utan ansvarig utgivare och organisera någonting via YouTube.
3: Via privat sektor så att säga.
4: Ännu mer attraktivt faktiskt.
3: Ja.
4: Jag måste säga att det var ju kommunala batonger som jag hade i åtanke. Men vi kan tänka oss privata järnrör eller baseballträn eller någonting annat också.
3: Precis som du nämner här så handlar det inte bara om rationella kalkyler från de här människorna. Om jag ska gissa mig till bevekelsegrunder förutom själviska skäl som att man vill ha lägre hyra, så måste det ju vara, ett oerhört liksom maktrus att stå i en stor folklig pöbel och kräva expropriering. Det är väl kanske den generella bevekelsegrunden för ganska mycket socialistisk politik i allmänhet, att människor får känna att de har en massa makt och kan bestämma. Och som liksom allt fler vetenskapliga studier har visat så är makt och social status och kontroll, det har effekter på hjärnan som kan jämföras med liksom ett drogberoende. Det kan vara en enorm kick för människor. Så att det rimliga motargumentet då mot sådana här maktjunkies som vill känna att de får med och bestämma genom att expropriera massa hyresvärde, det vore ju då en praktisk demonstration av hur lite makt de egentligen har. Förslagsvis då, som du är inne på, med batonger och privata vattenkanoner.
4: Ja, det finns definitivt ingen skäl att acceptera den här typen av skamlös exproprieringshets. Och det är sällan man ser det så här avskalat och direkt. Att de bara säger, kolla på de här rika jävlarna som har en massa lägenheter. Ta dem bara. Om du äger 3000 lägenheter, då är du en skurk. Du ska bara sno dina grejer. Och det är ingenting. Jag kan inte se några som helst skäl att tolerera den här typen av beteende. Jag inser att det inte finns någon särskild skäl att hoppas på att det här, eller skäl att tro att det kommer slås ner på det sättet, men det kan vara värt att göra en marginalnotering om att det vore korrekt och uppfriskande om det faktiskt händer.

0: Radio Bubbla.
1: Oberoende kandidaten Evan McMullin har chans att vinna elektorsröster för Utah och därmed komma i fråga som president i händelse av oavgjort mellan Clinton och Trump. Det låter som en väldigt märklig rubrik och du skrattar lite grann, Boris.
2: Ja.
1: Men det ligger någonting lite intressant bakom den här något obskyra artikeln. Till att börja med, Evan McMullin är en person från Utah som kandiderar till presidentämbetet, men framförallt då i sin hemstat Utah. Det går väldigt bra för honom. Man kan säga att det är jämnt skägg i många opinionsmätningar mellan honom, Clinton och Trump. Och han är en konservativ kandidat. Han är mormon, han är konservativ och han har en lite annorlunda bakgrund än de flesta politiker. Mer näringslivserfarenhet, han har bland annat jobbat på Goldman Sachs. Foliehatten på för vissa. Och det går oväntat bra för honom. Och i opinionsmätningarna med tredje partikandidater så pratar vi framförallt om Gary Johnson från Libertarianska partiet och Jill Stein från The Green Party. Men, och det här är det som jag uppfattar då att den här artikeln påpekar. Gary Johnson och Jill Stein kommer nästan garanterat inte få några rektorsröster. De kommer inte vinna någon enda delstat. Alltså även om Gary Johnson gör sitt liksom absoluta drömresultat. Säg att han får liksom 10% av rösterna. Och så får det fantasinivå liksom. Så kommer han ändå inte vinna en enda delstat. Vilket innebär att han kommer inte få en enda elektorsröst. Evan McMullin däremot. Han har en sporting chance att faktiskt vinna Utah. Och därmed ha elektorsröster som är vikta för honom. Och det är här då som det har en viss betydelse. Därför att om det slutar oavgjort i valet. Och det skulle då handla om att både Clinton och Trump samlar ihop exakt 269 elektorsröster, tror jag att det är. Alltså alla elektorsröster minus de som är för Utah. Då kommer hela situationen delegeras till representanthuset. Och det är representanthuset då som avgör, som bestämmer helt enkelt, vem av kandidaterna som får bli president. Och då så spelar det roll om man har fått elektorsröster eller inte. Därför att jag är inte exakt säker på hur de här arkaiska systemen fungerar. Men som jag förstår det då så är representanthusets uppdrag att titta på de tre kandidater som har flest elektorsröster. Och i sådana fall kommer det bara vara Trump, Clinton och McMullin som har elektorsröster. Och det är svårt att sätta en sannolikhet på det där. Men den intressanta reflektionen som jag tycker man kan ta med sig här, det är att det är större sannolikhet att även McMullin blir president än att Gary Johnson blir president.
2: Det tycker jag den här artikeln leder bevis ganska väl. Vi hade ju en förut, vi har haft en tidigare om att Gary Johnson skulle kunna bli det på grund av den här mekanismen. Men så, jag hade för mig att representanthuset kunde, jag har inte förstått det tidigare, men det är säkert rätt som det står här att de måste välja mellan de tre som har fått flest elektorsröster. Jag trodde de hade helt fritt att välja vem de ville till president när det blev en sån här deadlock.
1: Jag är inte helt säker på vad de baserar det här på, men i alla fall det som står i den artikeln här att if the electoral college deadlocks, the next president would be selected from the top three electoral vote getters. Men jag tror att det är som du säger, att formellt sett så kan de välja vem som helst. Förutsatt att man uppfyller de grundläggande kriterierna, att man är amerikansk medborgare, minst 35 år gammal och född i USA. Det innebär att ja, du och jag till exempel, vi inte, oss kan de inte välja. Men nästan vem som helst annars som har en sån här koppling till USA.
2: Ja, det är ju inte så mycket vunnet om man inte kan välja oss. Vi är nog de enda som kan reda ut den här soppan. Men, man kan inte få allt.
1: Jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Jan Stenbeck flög över sin gravida fru till USA för att säkerställa att hans barn, om de ville ha möjligheten i framtiden, skulle ha möjlighet att kandidera till presidentposten. Så att Kristina Stenbeck till exempel är född i USA av det här skälet, just in case.
2: Nu snackar vi faderskap alltså.

0: väldigt framtid. Men vissa ställer sina barn i vet, kö till den bästa privatskolan samma dag som de föds. Andra flyger till USA innan de föds för att ställa dem i kö till presidentposten.
1: Ja, men det är lite vision och framförhållning.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: University of Wisconsin anser uttrycket politiskt korrekt kränkande. Hävdar att termen används för att säga åt folk att de blivit för känsliga och för att kontrollera språket. Och just när man tyckte att den politiska korrektheten inte kunde bli mer halsbrytande så tar de en till twist. De vänder liksom 180, vänder ut och in på det ett varv till. Och nu är det oerhört förvirrande. Så i University of Wisconsin i Milwaukee så säger man nu att man ska gå från passiv programmering till aktiv programmering.
4: Med elstötar.
3: Det är lite oklart faktiskt, men framförallt så ska de begränsa anstötligt språk ännu mer. Och ett av de anstötliga uttrycken då är politisk korrekthet. Därför att om man beklagar sig över politisk korrekthet så räknas det numera som en mikroaggression.
4: Mm. Nej, men det här med mikroaggression har varit stort länge alltså. Men det är först nu man har då tydligen har plockat in ordet orden politiskt korrekt i sammanhangen. Men du har aldrig kunnat, alltså även om du är helt omedveten så kan du ha begått en mikroaggression helt enkelt, bara genom ditt sätt att vara. Så att.
3: Men det är intressant att vi pratade förra sändningen om Publicistklubben, som förkortas PK, som har ett seminarium om PK-språk. Hur långt kan vi egentligen dra den politiska korrektheten och språkkontrollen utan att det slår över och leder till ett förakt mot den politiska korrektheten och folk klagar på politisk korrekthet? Alltså bara i programmet till det evenemanget så har de använt den här mikroaggressionen 8 gånger. Vem är det som har rätt egentligen? Vem är det som är politiskt korrekt?
4: Ja, men risken att alla till slut, eller att väldigt många till slut ger upp, va? Försöker att diskutera rätt och fel av ord egentligen betyder och ungefär rycker på axlarna. Nej, men låt dem bestämma vilka ord jag får använda ungefär. Vi är ju nästan där helt enkelt. Och det går, och att folk ger upp, till att folk ger upp bidrar ju det här att man, det går ju så väldigt fort. Alltså från handikappad till funktionshindrad till funktionsvarierad till att ha en funktionsuppsättning. Och det har ju gått på, det har gått på några månader alltså. Och nu, så att jag tror folk ger upp liksom. Folk är väldigt rädda också. Därför att det finns alltid någon rektor som på det här universitetet eller en chef som på ett bibliotek eller någon annanstans som liksom verkligen vill certifiera sin verksamhet, därmed få ett bättre CV och säger att nej, men nu heter det så här, och då ställer man in sig i ledet och biter i kanelbullen och använder de ord som är angivna.
3: Det finns en väldigt rolig twist på den här nyheten, för att i den här artikeln från reason.com så får vi veta att en doktor Darrell Wing Su, ett fantastiskt namn om vi bara säger det som parentes, Darrell Wing Su har kritiserat den här policyn. Och det här är väldigt intressant, för Darrell Wing Su är den forskare som uppfann begreppet mikroaggressioner. Är det sant? Myntade det här begreppet och har populariserat det. Och Darrell Wing Su tycker att det gått för långt nu. De tycker att University of Wisconsin har helt missförstått det med mikroaggressioner. Och säger i en artikel i The Chronicle of Higher Education att mitt mål med att mynta ordet mikroaggressioner var bara att utbilda människor, inte att straffa dem eller skambelägga dem. För att den politiska korrektheten har gått så långt att man får inte säga politisk korrekthet, för det är en mikroaggression. Och personen som skapade begreppet mikroaggressioner tycker inte att det är politiskt korrekt längre.
4: Alltså med lite tur så kommer de att förgöra varandra. Vi kan luta oss bakåt bara och se på.
3: Ja, om inte annat så kopplar vi ihop dem med Publicistklubben. Så får de bara liksom slåss tills det bara är en kvar.
4: Ja, precis. Vem är med?
3: Jag ska ärligt säga...
4: Flyg in då.
3: Jag tror att det här var den dagen för mig då jag tappade liksom begreppet om det här. Jag förstår inte längre vad som är vad. Jag förstår inte vad som är PK och vad som inte är PK. Vi skojar om PK och man ibland. Men det här är alltså en serie helt obegripliga nyheter för mig.
4: Ja, men, nej, det finns ju en tydlig logik och process i det hela. Men till slut så blir den ju så... Till slut så går det ner på vilket beteende som helst. Alltså alla kommer att kasta sig över varandra. Det blir ju ett grundläggande förhållningssätt mellan människor att hävda att du har mikroaggressat mig eller vad nu verbet kan vara. Och alla mänskliga samtal omöjliggörs nästan. Därför att om du förlorar en diskussion eller känner dig orättvist behandlad, då kan du alltid hänvisa till att jag är utsatt för mikro- eller makroaggression. Titta inte så på mig, Martin.
3: Ja, det är nästan bara... Från det kommer det mest makroaggression i alla fall. Det känns tryggt att veta.
2: Vi har fått en vers med en midsommarhälsning till oss, alla arbetande i Bubbla-projektet och alla lyssnare. Vänliga hälsningar från Stubben, skriver Klotis. Och dagens vers heter I midsommartid. På mitt bjudningsbord, min taffel, synes aldrig en falafel. Men där står, om så ni vill, smör och bröd och ost och sill. Färsk potatis upp på gaffel. Gräddfil finns och gräslök visst. Inget fjoll med någon slags twist. Givetvis hör sval öl till. Ett helsvenskt gott och äkta mål. Jag dricker eran välgång. Skål!
1: Ja, nej, alltså... Det är din högtid. Det är du som är svensk. Alltså, jag kan inte liksom ha åsikter om midsommar så där hur som helst.
2: Nej, just det. Ni jugoslaver, ni firar inte midsommar.
1: Nej, faktiskt inte.
2: Du ska bara sitta på huk i dina gympabyxor och tjura på midsommarafton, eller hur?
1: Nej, men är det rent seriöst alltså? Det är... fin dikt, men samtidigt så liksom det här är väldigt svårt att uttrycka, men jag kan liksom bara känna så här lätt förundrad inför det här med midsommar. Andra har uttryckt det på en miljon olika sätt och så här, men det är så jäkla mycket nedladdat av förhoppningar i midsommar på något sätt, så att det kan ju aldrig bli rätt. Jag tror det säger något då, om det svenska samhället också, att det är, man har liksom one shot på lycka ungefär om det ska inträffa omkring den 21. När jag oftast fyller år dessutom. Det kan finnas ett samband där. Jag har aldrig kunnat förstå midsommarseden riktigt, hur mycket svensk kulturbärare jag än är faktiskt.
2: Ja, det måste faktiskt vara dina balkanska gener eller någonting sånt där. De är inte anpassade till solcyklen över året och så vidare.
1: Jo.
2: Eller så är det bara din allmänna grinighet.
1: Ja, idag är jag sällsynt grinig alltså. Men nej, jag försöker vara seriös också. Jag tror inte, alltså jag har total förståelse för allt det här med solcykler, nordbors längtan efter de första frambrytande solstrålarna och sådana saker. Det fattar jag jättebra när man sätter, folk sätter sig liksom på trapporna när det är minus eller plus 12 och liksom tar på sig solglajerna och nu är det sommar ungefär. Det är lite gulligt på något sätt. Men
2: midsommar är motsatsen.
1: Nej, men det finns så mycket kulturell. Det finns så mycket uppladdad ångest i midsommar. Alltså,
2: midsommar är ju bokstavligt talat motsatsen, eftersom det är dagen från och med vilken allting bara blir mörkare.
1: Ja, men det är samtidigt just det där dygnet så finns det så mycket oförlöst ångest, förhoppningar, drömmar. Och på något sätt så kopplas det detta, alltså att då ska allt förlösas och bli bra, åtminstone i 12 av de 24 timmarna. Jag tror det säger jättemycket om den svenska folksjälen.
2: Ja, du kan vara så grinig som du vill.
1: Jag är inte mot midsommar på något
2: här
1: sätt.
2: Här i exilen i alla fall så... har vi fina midsommartraditioner. Här har vi en midsommarlunch och midsommarmåltid i det libertarianska kollektivet där vi proppar in varenda svensk libertarian. Och en dansk brukar vara med också. Och andra skandinaver, en finne hade du med på påskmiddagen.
1: Ni får inte med några av de här 88 000 libyerna då?
2: De får inte komma, de kan inga snapsvisor. Så att, hur kör vi? Det är Sofia och Johnny som ansvarar för maten. Jag brukar få med rullar och köttbullar och sånt där, men mer på ett hörn. Och då, här är man inte så kräsen alltid med sillen och köttbullarna och sånt där. Så då njuter man i fulla drag av de svenska midsommartraditioner som man kan få ta del av.
1: Ja, nej, alltså ingen lyssnare än annan får tolka det som att jag är emot att ni firar midsommar där. Jag ser mig mer som en antropolog här, just där som jag sa att det är väl, jag tror jag har rätt här, det är ju väldigt mycket oinfriade förhoppningar som Sverige ser ut sedan länge som gör att man på något sätt hoppas på att Thor eller Oden ska ingripa den 21 eller 22 juni och göra någonting åt det hela.
2: Ja.
1: Kommer ni att köra små grodor också på Malta? Och sådana saker. Har ni en majstång?
2: De trevliga delarna av det. Och kanske, nu har vi inte jättemycket barn i vår, i den här sociala gruppen. Kanske att man hade kört lite mer sånt då, det vet jag inte riktigt. Men vi tror inte vi brukar köra små grodorna och sånt där. Däremot så lite snapsvisor, den mån vi kan. Jag är ju nykterist och har varit här en massa år, så jag är även dålig på till exempel snapsvisor, men jag försöker. Man kan ju sjunga Helan går och ett par till.
5: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vit emaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: God kväll Martin, och jag tycker nästan att jag måste säga hej då till två personer.
2: Mm-hmm.
1: Morgan och Ardalan.
2: Åh, Boris, jag hörde någonting om det. Sofia sa någonting om att de hade blivit petade ur VU, var det så?
1: Ja, de lämnar VU och istället kommer det ju två kvinnor då inskuttande.
2: Ja, vad heter de?
1: Det är hon, Laven Redar heter de väl.
2: Mm.
1: Och som skulle har utrett deras integrationspolitiska problem. Och sen en kvinna som jag inte alls vet vem det är. Bråt någonting.
2: Bråt?
1: Ja, hon heter... Ska vi se här. Jag letar. Det är ett helt okänt namn för mig i alla fall. Men sen är det ju också den som är suppleant i verkställande utskottet. Och det gjorde mig mycket dyster.
2: Mm-hmm.
1: Alltså Jonas Athenius.
2: Mm-hmm. Vem är det?
1: Han är Göteborgs starke man. Och det är han som har genomdrivit bussningar. Och kräver att alla nya områden ska vara sådana att vara socialt boende, som att integrationen ska ske genom att man flyttar folk från orten till lugna områden.
2: Mm.
1: Det har hållit på genomdrivet i 2 år nu. Och det är väl sånt som ska bli sossarnas nya politik.
2: Är det så? Är det någon riktning som de har pekat ut eller?
1: Ja, alltså det är vid flera tillfällen dokument har de senaste 2-3 åren pekat på det här med att integrationen kan bara lösas genom att de som bor i utsatta områden får möjlighet att bo i mera välmående områden. Det är liksom policy.
2: Mm. Mm.
1: Men det är bara Athenius som har liksom haft tillräckligt hårda nyper för att fixa till det.
2: En klassisk socialdemokratisk politik. De har ju alltid gillat bussning och sånt där. Men du blir nyfiken på de här namnen. Jag känner ju ofta de här. Jag känner ju Ardalan sen gammalt, och Morgan Johansson, ska inte säga att jag känner honom, men jag lärde känna hans bror ganska väl och träffade honom flera gånger så där. Back in the day. Så jag blir nyfiken på om det dyker upp någon som har ett namn som inte du känner igen, så det är i alla fall tänkbart att jag känner igen namnet. Det var att
1: det är nog ganska...
2: Jag blir så illa...
1: Här ska vi se. Du ska få namnet här av mig nu. Nej, förlåt, jag var inte lär mig redan. Det var Teresa Cavallio, förstås.
2: Ja, namnet har jag hört förut. Ja.
1: Anna Karen Säterberg.
2: Jaha.
1: Karen stavar hon Karen, liksom. C-A-R-E-N.
2: Ett namn i tiden. Fint.
1: Ett namn i tiden.
2: Det kanske blir taget. Anna-Karen Säterberg. Mm-hmm. Ja. Tillsammans med Lena Hallengren. Mm.
1: Ja, just det.
2: Jag fick det beskrivet för mig i förbefarten då, som att Lena Hallengren hade kuppat ut Ardalan och Morgan.
1: Alltså, har de varit osams liksom?
2: Nej, alltså Lena... Nej, de har alltid...
1: Könsgrej med...
2: Ja, Morgan. Alltså, Lena Hallengren och Ardalan, de har ju varit tajta. De har ju haft fuffens för sig ihop och varit på samma sida i alla år. Men sådana allianser kan ju alltid bryta, såklart. Morgan Johansson, han är lite grann mitt emellan. Han har ju inte den här traditionella liksom höger-sosse-bakgrunden som Hallengren och Shekarabi har. Han kommer ju från en skamfilad vänstersosse-släkt. Morgan Johanssons bror Tony Johansson är ju en av de hårdaste och mest intellektuellt framstående vänstersossarna som finns i sin generation.
1: Ja, men just det.
2: Numera deckarförfattare, tror jag. Han är profilerad som deckarförfattare. Men
1: du rekommenderar väl hans deckare någon gång?
2: Jag har aldrig läst dem. Och jag tänkte läsa dem för att Tony, han är smart. Han är väldigt intelligent och sådär. Men superrabiat. Jag respekterar honom på samma sätt som jag respekterar, du vet, som Karl Marx eller någonting. Så ondskefullt vidunder, men hög intellektuell kapacitet på någon nivå. Så jag har alltid tänkt på att det måste varit lite tufft för Morgan Johansson att, att vara associerad med sin bror som var liksom på många sätt en intellektuell...
1: Smartare.
2: Ja, jättesmart, väldigt smart. Svårt att vara smartare än Tony Johansson, ärligt talat. Och han var ju liksom ledaren, den intellektuella ledaren för liksom hela vänstern i socialdemokratin i praktiken i många år. För allt jag vet så är han det fortfarande. Liksom, det är väl han och Suhonen och några till som folk ser till liksom för vägledning. Men Tony Johansson är ju mer intellektuell, liksom, mer teoretisk än vad kanske Suhonen är.
1: Ja, nu minns jag att du berättade om honom en gång i tiden i ett program. Men alltså, var är han synlig nu? Gick han bara upp på hemliga sosseträffar eller?
2: Nej, jag skulle tro att han är, du vet, någon sån här byråkrat. Ja, men jag får gissa att det är en typ så här kanslichef på Socialdemokraterna i Skåne. Eller kanske till och med folkvald eller något sånt där. Men du vet, något åt det hållet liksom. Så han har någon formell roll liksom. Men framförallt är han informellt, så var han en väldigt viktig ledare. För att han dels var han väldigt intelligent och teoretiskt. Han var sån här som du vet hade läst Das Kapital, alla banden utan och innan, och verkligen kunde den där grejen teoretiskt. Och sen är, ja,
1: men sant gör mig glad.
2: Och sen är han också, han är väldigt så här maskulin. Han har den här liksom maskulin pondus och lite så här aggressivitet och så där. Du vill inte mucka med honom för att han är liksom, han är en kar.
1: Men fan, du har sålt in honom. Ja.
2: Han är inte så dum. Han gjorde fina insatser i när det var hela EMU-diskussionen, folkomröstningar och sånt där. Så var han en av de ledande rösterna mot EMU och sånt där. Och, jag vet att på den tiden så var den borgerliga nej-kampanjen hade mycket respekt och samarbete med Tony Johansson. Sen dök Morgan Johansson upp och det var lite för mig så här, fan är det liksom? Jaha, det är Tony Johanssons bror, där ser man. Det måste vara lite tufft faktiskt att vara Tony Johanssons bror.
1: Men vad tror du Ardalan gör nu när han är liksom lämnar maktens centrum i... Alltså,
2: Ardalan kommer aldrig lämna maktens centrum, glöm det.
1: Jag tror inte han går till det privata näringslivet och gör en så här battlian och blir liksom mogul, oligark av något slag?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså, han kan säkert ta någon reträttpost på liksom Kreab eller var man nu sitter, om man är sån liksom. Det kanske skulle passa honom. Men Ardalan har inte alls den läggningen som man behöver lite grann för att klara sig. Han kan aldrig göra en Ilja Batljan. Han har inte den sortens intelligens och liksom smarthet. Han är en sån person som egentligen bara kan ta sig fram och göra bra saker i politiken eller liksom framgångsrik i politiken.
1: Men sosselotteriet behöver en ny ledning.
2: Ja, det är han perfekt. Det är han perfekt. Alltså Ardalan är jättebra på att ta något sånt där liksom skamfilat, skandalomsusat och liksom putsa upp fasaden och... Du vet, vi kallar honom för fasadklättraren.
1: Ja, det är där vi kommer att se honom.
2: Ja. Ja, han kommer tillbaka, han kommer garanterat tillbaka. Han är en sån person som känner i sina ben att det är hans öde att bli partiledare och statsminister och sånt där. Så att han kommer försöka igen. Det jag fruktar det är att Ardalan ska bilda liksom rätt sorts allianser, fel sorts allianser. Anta till exempel att Shekarabi och Suhonen slog sig ihop och bildade någon sorts ohelig allians. Det skulle bli väldigt farligt.
1: Ja, alltså...
2: De hatar nog varandra nu, som de har gjort i många år. Men det skulle inte vara så svårt för Ardalan att köpa Suhonen med politik, liksom. Han får någon sån här betongsossegrejer som han bara liksom... Som får honom att dregla, liksom. Och sen får Ardalan rodda staten.
1: Jag blir bara så tyst där för att jag ser framför det där som ett obehagligt realistiskt alternativ som jag inte ens vågat föreställa mig. Men det... Usch, jävlar.
2: Och då kommer vi drömma liksom om de gamla fina högerfrossarna som Lena Hallengren. Morgan och Lena kom tillbaks.
1: Annika Strandhäll är inte att förglömma.
2: Ja. Ja, men det man kan tänka sig med Ardalan, det är att han går tillbaka till liksom så här lokalpolitik. Att han blir liksom starke man i någon kommun kanske eller något sånt där. Men jag tror för honom kommer alltid bara vara en språngbräda tillbaka in i den nationella politiken. Och jag tror han kommer ta sig dit. Jag tror han kommer bli partiledare. Förhoppningsvis för ett döende, borttynande parti som inte är relevant längre. Men jag tror han kommer vara partiordförande.
1: Jag tror det kan bli så här, alltså det är ju flera som har flera invandrare. Det kommer bli en brittisk situation, de brittiska konservativa. Det är liksom bara icke-britter som slåss som att leda det konservativa partiet.
2: Ja.
1: Och det kommer bli samma sak med sossarna. Det kommer bara vara icke-svenskar. Carvalho, Olav Enredar, Shekarabi, Pajamola.
2: Mm.
1: Det är liksom...
2: Bröderna Johansson.
1: Bröderna. Och de...
2: De har ett svenskt namn, men de är inte svenskar. De är skåningar.
1: Ja, det är sant.
2: Ja, spännande. Jättespännande. Jag kanske skulle läsa någon artikel om det där med Shekarabi. Alltså, det är verkligen, jag mår verkligen fysiskt illa när jag... Jag hade den här grejen med lotteriskandalen och allt det där nu. Liksom, men jag orkar inte ens. Jag klickade på länken, men jag stängde ner den utan att läsa den. För jag orkar inte. Min kapacitet som nyhetskommentator är kanske lite nedsatt när jag inte förmår läsa nyheterna, men...
1: Ja, det är för kräsmagen.
2: Ja, det var det. Jag har tänkt på det ibland, att jag kanske skulle... Vet du vad, jag spar den tankegången. Jag kan återkomma till min karriär som kommentator av svensk politik, som är ganska, ganska knagglig.
0: Radio Bubbla. Fäbokullan Tin Gummuns vann mot Skatteverket i kammarrätten. Behöver ej elektroniskt kassaregister i fäboden. Väntar med firande tills mesmöret är klart.
1: Bara det att göra mig så lycklig, liksom, det är den rätta inställningen. Liksom. Det får bli parter, men jag måste ha klart mesmöret först.
3: Ja, det säger väl allt man behöver veta om Tin Gummuns och hennes fäbod. Jag måste koka klart lite mesmör först. Ja, det är en av de bästa kommentarer jag har hört från någon som just har vunnit en stor rättstvist. Ja, alla våra lyssnare känner säkert till Tin Gummuns och det här fallet vid det här laget. Fäboden som drivs av Tin Gummuns, som har en passion för att visa människor hur det gick till förr i tiden. Med fäbodbruk, gammal teknologi, gamla traditioner. Men hon har fått problem med Skatteverket för att de kräver att hon ska ha ett kassaregister. Hon måste ha en elektrisk kassaapparat för att kunna uppfylla Skatteverkets regler. Det är bara att det finns ingen el i fäboden. Det ligger långt ute på vischan. Det finns ingen el där vid Karl Tövåsens fäbod. Så att antingen så måste man dra en stor elkabel från Vikabyn. Och gör något ganska enkelt. Eller så har man ett dieselaggregat. Det Skatteverket föreslog på fullt allvar. Att man skulle ha ett dieselaggregat. Som stod och tog... Alla ni som har hört ett dieselaggregat någon gång. Ni kan ju fundera på hur bra det skulle passa. I en fäbomiljö. Som handlar om att allting ska vara naturligt och organiskt. Och alla sådana där sköna grejer. Men nu har det här ärendet överklagats. Till förvaltningsrätten. Som dömde till fördel för Skatteverket. Överklagan skedde till kammarrätten. Och nu menar kammarrätten att det är oskäligt att begära kassaregister i fäboden.
1: Men jag vill inte vara den som blandar smolk i glädjevägaren. Men jag tror inte vår vän är riktigt hemma än här. Hon säger också på slutet att vi besökte Skatteverket och tog generaldirektören Ingmar Hansson i hand på att Skatteverket inte skulle överklaga. Och att hon har tre vittnen på detta. Alltså, Tin var inte så jäkla säker alltså.
3: Det kan om någonting vara ett dåligt tecken,
1: ja,
3: att Skatteverkets generaldirektör gör någon typ av utfästelse.
1: Ja, det finns så många myndigheter, va, så att då, nu skämtar jag inte, utan de här människorna, de hatar den som vinner mot dem. Och det här alltså, det här har inte de smält, utan det de gör nu är en liten fronturträtning och så sitter de och grubblar på vilken myndighet ska vi nu bussa på henne. Tyvärr alltså.
3: Ja, man vill inte ens tänka på alla otäcka regleringar som säkert enkelt skulle kunna användas som vapen mot Tin Gummuns. Ja. Det är en sån här fäbod som överhuvudtaget inte är anpassad till det moderna, kollektiviserade, centraliserade livet. Klart, det finns massor med saker där ute som inte är i 100% överensstämmelse med alla regleringarna.
2: Ja.
3: Jag tror att det där kommer bli en... En profetisk utsaga, Boris. Det som du just sa.
4: Tyvärr, ja.
3: Håll ut, Tin. Slappna inte av riktigt än. Stålsätt dig för fler attacker. Det är inte säkert att det här är över. Även om det är skönt att andas ut. Röra ett extra varv med smöret. Utan att tänka på några jävla kassaapparater hela tiden.
4: Har vi några redaktörer i närhet som kan åka förbi och provsmaka produkterna? Man är lite nyfiken på det.
3: Ja. Jo, men det har vi nu. Vi har lyssnare i Dalarna, det vet jag. Kära lyssnare från Dalarna. Om ni har möjlighet och om ni är i närheten, kanske ta en sväng förbi Färboden och provsmaka med smöret och hör av er och berätta hur det smakar.
4: Ja, det vore jättekul med att läsa brev eller kanske en inringd rapport eller något liknande. Med liksom lite lokalfärg och en provsmakning.
3: Mm. Gillar du med smör, Boris?
4: Nej, jag är faktiskt ingen stor fan av mesmör. Det är, men då ska det ärligt sägas att jag har ju bara ätit det här industriella mesmöret.
3: Mm.
4: Mesmör upplever jag som någon hade smält gammal femöreskola, tillsatt någon slags mjukmedel, låtit kallna och sen ska man liksom käka detta. Jag kan tänka mig att mesmör som ursprunglig riktig produkt är gott, va? Men det jag hittade i mejerihyllorna är ingen höjdare, tycker jag.
3: Ja.
4: Själv då?
3: Nej, jag känner att mesmör skulle kunna vara gott i teorin.
4: Ja, precis.
3: Men det känns inte så jättefräscht om man får på en sån här tub. Eller,
4: nej.
3: För den har ju en lite kemisk, konstig karaktär.
4: Ja.
3: Men som jag förstått det så är det ändå ganska straightforward process för att göra mesmör. Det är någon typ av nästan restprodukt när man gör annan typ av mjölkproduktion.
4: Bara den här, alltså riktigt mesmör borde vara oerhört proteinrikt också. Men tittar man, ser bara på glansigheten på butikernas, det är tillsatt på lermedel antagligen i produkten. Bilvax.
3: Jag tycker i teorin så borde mesmör vara väldigt gott i alla fall. Att man tar, om det är vassle, och sen så kokar man ihop den, karamelliserar den. Det, i teorin så låter det där som att det skulle vara jäkligt gott.
4: Mm.
3: Det ska ju vara någon sorts kolasmak som man får från det. Ja, jag har en känsla av att Tim Gummen skulle kunna omvända oss till mesmörsälskare.
4: Jag är säker på detta.
0: Djurparken International Gardens i Kairo kritiseras för att ha ställt ut målad åsna som zebra. Parkens direktör Mohammed Sultan nekar till anklagelserna. Ja, det är en mycket pinsam historia för sot i Kairo. När den skarpögde studenten Mahmoud Sarhani upptäckte att vad tusan, det där är ju ingen zebra när han gick förbi. Det ser inte ut som en zebra, det verkar som att ränderna, svarta ränderna på den vita zebran är liksom lite utsmetade över zebrans nos, eller vad det nu är för någonting. Så han tog en bild och har man kunnat konstatera då att det här är inte en zebra utan en åsna. Och jag måste säga att till och med jag kan säga att det är en åsna. Och jag är allergisk mot åsnor och mot zebror och hästar för den delen. Men till och med en sån som jag, som är så långt ifrån en zoologisk expert som man kan komma nästan, kan se att det är en åsna. Man ser det på formen på huvudet och framförallt på öronen, typiska åsneöron, som jag veterligen inga andra djur har. Så det blev lite då skämmigt, kan man säga, för djurparken. Men jag tycker det är många frågor som väcks här, Boris. En fråga är till exempel, tänk om det i själva verket handlar om en transzebra.
4: Ja, nej, men det är, jag finner det fullt möjligt alltså att det är ett fall av flytande artidentitet. Alltså det, och ofta är det så att djurskötare kommer nära sitt djur alltså. Och den här åsnan kan ju ha betett sig som en zebra. Och då fann djurskötaren för gott att måla den som en zebra också, så att den kunde komma ut som det den är. Det är lite fint.
3: Det är många detaljer som vi inte har. Alltså jag tror nästan på den teorin. Alltså den föddes som en åsna. Men nu identifierar den sig som zebra. Och därför så spökar den ut sig
5: som en zebra. Det är lite grann samma grej man ser med andra transindivider som man kan se på stan ibland, att de just spökar ut sig och målar sig på ett annorlunda sätt och så vidare. Men det är lite samma där, att ofta är det inte så fantastiskt välgjort, så man ser ganska snabbt att det där är ingen riktig zebra. Men vem är vi? Vem är vi att underminera hens självförverkligande?
4: Ja, nej, alltså vi får inte lägga hinder för sånt. Alltså, man skulle nästan vilja se en, jag tror det finns, man kan ju inte säga att de befinner sig i någon garderob, men jag tror det är jättemånga djur som befinner sig i olika typer av stallar och lagårdar och annat, som egentligen känner att de är kanske en kofången i en hästs kropp, eller, och liksom gäller även det vilda djur, alltså att en älg som egentligen upplever att han eller hon är ett vildsvin. Och det vore intressant att se en slags djurpride på något sätt, där liksom alla djur får komma ut som egentligen tycker att de är ett annat djur, eller djur som tycker om djur av sin egen art och samma kön inom sin egen art. Det finns många kombos där. Det är mycket ogjort här. Alltså jag tycker det här borde våra djurrättsaktivister ta tag i. Ja, jag tycker det mest fascinerande nyheten, delen i det hela, var ändå att det är ju inte första gången målar åsnar så att de blir zebror. Det har hänt i Sot i Gaza. Och då var jag så jättefascinerad. Vadå? Gaza? Finns det ett zoo där?
5: Hela Gaza är väl ett zoo?
4: Ja, på sätt och vis, ja. Men har de inte annat liksom? Och att det är ju känt, Gaza zoo, det där, för att man har smugglat in lejon genom tunnlarna. Bara för att liksom... helt...
5: Det låter som någonting som någon Mossad-agent skulle kunna hitta på. Släpp ner lite lejon i gasatunnlarna.
4: Det vore träna lejon och släpp ner dem där. Då blir det lugnt och stilla sen.
5: Men du, åsnan och zebran, är de ätliga djur? Zebra kan man käka i alla fall, va?
4: Zebra kan man käka. Det är säkert gott. Åsna är definitivt ett ätligt djur. Alltså, du har säkert ätit åsna utan att veta om det. Åsnekött är alltså framförallt i Italien, en ganska vanlig ingående ingrediens i olika typer av salamis. Och numera inte så, men traditionellt sett så ska ju mortadellan göras på en mycket hög andel åsnekött. Så att, och då är det ju gott.
5: Vet du, jag såg ett par åsnor zebror för inte så länge sedan. Äkta zebror, inte målade åsnor. Vet du var jag såg dem någonstans?
4: Gissar under besöket i Stockholm?
5: Nej, jag såg dem faktiskt i Petrolia.
4: Zebror?
5: Ja. Helt sjukt var det. Vi hade precis åkt igenom Petrolia och var på väg norrut mot Ferndale, och bara liksom stenkast utanför mellan Petrolia och kusten så åkte vi förbi en hage, och plötsligt var det bara så här, alla i bilen bara satt och stirrade. Va? Ser ni det jag ser? Är det en hägring? Och det var ingen hage där man tycker att det borde stått några hästar, så stod det, jag tror att det var två zebror. Jag tror att det var två stycken. Det kan ha varit tre eller fyra, men det stod zebror i hagen, precis bredvid vägen när man åkte förbi.
4: Helt sjukt. Ni utforskade inte vad de gjorde där?
5: Nej, de stod ju och gjorde zebragrejer. De käkade gräs och sånt där. Nej, vi såg inte till några människor. Vi såg ju knappt till några människor i hela dalen där. Men det finns en flock zebror utanför Petrolia, faktiskt.
4: Helt fascinerande. Jag tog nog att googla snabbt. Ja, men det finns en hel flock där.
5: Jag kan skicka en Google Maps sen, en markering. Visa var de finns. Men det kan jag inte göra i Radio Bubbla. Tänk om någon lyssnar. Det kanske är olagliga med zebrorna. Så vi får inte...
4: Ja.
5: Vi försöker generellt inte prata för mycket om Petrolia i Radio Bubbla.
4: Viktigt. Fascinerande. De ägs av en modedesigner.
5: Är det så?
4: Jag vet inte vad det förklarar riktigt, men så är det.
5: Ja, det är inte modedesignen Mahmoud Sarhani.
4: Intressant. Det måste vi gräva i.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Nya partiet Alternativ för Sverige under ledning av för detta SD-ordföranden Gustav Kasselstrand ställer upp i riksdagsvalet 2018. Lanseras på måndag. Ja, det är tisslats och tasslats ganska länge om att Gustav Kasselstrand och William Hane, de här två SDU-topparna som blev utkastade ur Sverigedemokraterna i samband med den här splittringen som man hade mellan SD och ungdomsförbundet SDU. En hård historia med en hel del sån här inside baseball, kremlologi nästan, om man ska förstå vad som hände. Häromdagen till exempel fick jag lära mig att Israel-Palestina-frågan tydligen spelar någon roll i det där. Att de har tagit olika sidor i vad det gäller liksom pro-israelisk respektive tvåstatslösning. Förlåt, det är lite mystiskt vad som hände en gång i tiden. Från mitt perspektiv så såg det framförallt ut som att det fanns en ung, intelligent, begåvad, radikal falang som kändes betydligt mindre mossiga, talade mer klarspråk och hade mer en realistisk känsla för situationens allvar. Som blev utkastade av ett partietablissemang som vill att allting skulle vara mycket mer slätstruket och mainstreamat och sossigt. För att en av stridsfrågorna var också på den tiden att SDU-ledningen ville ha en ekonomisk högerpolitik. Och det kanske man kunde sagt redan då, men i alla fall i backspegeln så kan man fråga sig hur hade de tänkt egentligen då när de försökte förespråka ekonomisk högerpolitik inom Sverigedemokraterna som är ett utpräglat socialdemokratiskt parti. Ja, hur som helst då, så det var ju, jag tyckte det var väldigt intressant och hoppfullt när vi fick veta för ett par år sedan att det hade hållits ett hemligt möte i Stockholm med Kasselstrand och Hane och en grupp av deras vänner så för att starta ett nytt parti. Och sen så det läckte ut i medierna, vilket tydligen inte var meningen riktigt, för det skulle vara mer än liksom någon sorts smygen privat grej liksom. Och sen dess har det tisslats och tasslats och man har sagt att kommer det bli av, och jag har pratat om det några gånger i Radio Bubbla och jag har liksom försökt lite grann lägga band på mig själv. Men nu i alla fall, nu är det officiellt. Nu finns det ett datum satt för lansering som är nu på måndag. Och Svenska Dagbladet skrev en artikel, vi har Omnis rewrite här på Svenskans artikel framför oss. Och här så berättar man då om att det är lansering på måndag. Och man har ett prat minus från Gustav Kasselstrand. Han säger att det blir en historisk kväll med många, många spännande nyheter som kan förändra det politiska landskapet.
1: Vill du ha en guldkant?
0: Mm.
1: Jag kommer inte på någon. Men du kan få berätta mer om partiet. Du verkar vara lite, ha följt dem mycket mer än jag.
0: Alltså jag har ju... Ja. Jag vet inte så mycket. Jag vet inte mer än andra människor egentligen. Inte så mycket i alla fall. Men jag känner mig orolig för Sveriges del. För att Sverigedemokraterna, som skulle vara liksom det invandringskritiska hoppet. Som skulle komma in och rädda dagen. Och åtminstone antingen själva eller leda de andra partierna i rätt riktning. För att liksom... Stoppa de invandringsrelaterade problemen och vända Sverige på rätt kurs. Det verkar inte alls vara på väg att hända. Sverigedemokraterna verkar ju tvärtom vara 100% inriktade på att komma in i värmen, sitta vid köttgrytorna och bara avvika lite marginellt från de andra partierna. Och till exempel så vill man inte ens, som jag har förstått det, stoppa invandringen. Man vill dämpa det från liksom en massinvandring till en mer måttlig invandring. Man tycker fortfarande att man ska ta in rätt mycket utlänningar och sånt där, och att man ska ha ett asylsystem för att ta hand om dem och så vidare. Nu har man i sin valplattform tydligen någon formulering om återvandring eller något sånt där. Så att man inte bara så ska man då minska antalet invandrare, man ska också göra någonting för att stimulera människor och lämna landet. Men om Sverige ska ha en chans att överleva, och det här va, de verkar inte se allvar i situationen, så som jag uppfattar situationen, så handlar det om huruvida Sverige överhuvudtaget ska finnas kvar i någon relevant bemärkelse. Och då måste man reversera det här flödet av människor in till Sverige. På ett eller annat sätt så måste man, ja, vad man ska kalla det för liksom. Men de som har kommit hit i alldeles för stor utsträckning kommit hundratusentals människor som aldrig borde ha kommit till Sverige. De måste åka tillbaka. Oavsett vad man kallar det för, ja, återvandring eller liksom, man kan kasta ut dem, hur det ska gå till, om man liksom ska låta polisen internera dem och sen ha liksom en deportering, vilken sorts flygplan man ska använda, ska man ha liksom, ge dem bidrag, för ge dem incitament eller någonting. Det är det som måste vara fokus, och det måste ske i stor skala, inte bara lite grann på marginalen, utan det måste vara en massiv återvandringspolitik. Och det måste nog göras med ganska hårda nypor. Annars tror jag att det är kört för Sverige. Så därför är jag glad att det finns någon som försöker sätta upp ett sånt alternativ i svensk politik. Men sen den andra grejen, och det är att det man har hört om alternativ för Sverige, ända sedan man ser det, det är att de ska försöka ha en rejäl högerlinje i ekonomiska frågor. Och återigen, jag vet inte om det är sant, men det sägs ju att de från början hade en idé om att ersätta en massa skatter i Sverige med en enda platsskatt, ganska låg platsskatt. Och om det som man har hört är sant, så är det ju liksom den mest dramatiska ekonomiska högerpolitik som någon har fört upp agendan i Sverige på många årtionden. Och det, alltså, att ha liksom ett högerorienterat invandringskritiskt parti, en högerversion av SD, om man ska kalla det för, gör att det skulle kunna vara en riktig valvinnare. Och det är också en logisk kombination. Ingen av de etablerade partierna kan göra det. Tyvärr så tror jag att det kommer ta lång tid för till exempel Moderaterna att komma på banan. Tid som Sverige inte har. Sverigedemokraterna verkar vara på väg i helt fel riktning. Och kanske är det inte dumt då. Om någon testar att starta ett nytt parti. Men det måste vara etablerade personer med bra nätverk, med rätt sorts politisk kompetens. Det kan inte vara såna kufar som ingen har talat om och som bara är pinsamma att lyssna på, som Medborgerlig Samling och sånt där. Som är absolut noll chans, enligt min ödmjuka bedömning. Kasselstrand och Hahn är skickliga. De är duktiga operatörer. De har manövrerat i politiken förut. Jag tror att de eventuellt har en smart strategi. Det skulle förvåna mig om de inte tänkt jättemycket på det här och har en bra plan. Och kanske att de kan komma in i riksdagen, om inte så tror jag att de kan sätta rejäl press på de andra partierna. Framförallt Moderaterna och naturligtvis Sverigedemokraterna. Så jag kände i höstas, kände jag mig ett tag lite uppgiven över att det var trist att det inte blev något av det här med alternativ för Sverige. För de hade ju behövts för att få lite fart på valrörelsen. Nej, så därför är jag faktiskt, trots att jag är emot partipolitik och är fortfarande väldigt negativ till att rösta själv i valen och sånt där, ändå känner jag mig uppiggad av att Alternativ för Sverige faktiskt lanseras inför valrörelsen.
1: Svikare.
0: Svekdebatten tar vi med, ja, det förstår precis. Jag.
1: Du är på väg in i de parlamentariska follorna. Men du, alltså, jag ser inte. Det är intressant det du säger, men just det här du pekar på, att grundarna är ju skickliga operatörer, talar inte, och att de vill få politiskt genomslag, talar inte däremot att de iskallt kommer att stoppa undan tanken på fria marknader, platsskatt, liten stat och sådana saker. Därför att det kommer ju att minska deras genomslag. Du har en valmanskår som är sossigt formaterad. Om du både driver en invandringskritisk linje och till exempel platsskattfrågan, då är ju ditt röstmässiga underlag tämligen begränsat. Och jag gissar alltså att de av röstfiskarskäl kommer att fokusera. Det är en vild gissning baserad bara på, inte på en inre kunskap om hur de tänker. Men jag skulle faktiskt tro att det är det vi får höra på måndag.
0: I sådana fall så kommer jag naturligtvis vara oerhört negativ. Då kommer jag vara en svuren motståndare till Alternativ i Sverige från dag ett. Men det jag tänker, det kanske är för optimistiskt. Det är du kanske rätt på, så jag kanske är alldeles optimistisk när jag tror att någon politiker någonsin skulle kunna göra en sån kalkyl och ha sån is i magen. Men det jag tänker, det är att, ja visst, befolkningen är liksom formaterad, som du säger, på det här sossiga sättet. Och har varit i generationer, det kanske är för sent för Sverige, för att folk är bara för dumma i huvudet nu efter all indoktrinering. Men Jag tror att det fortfarande finns ett substantiellt segment, alltså inte en majoritet av svenskarna, absolut inte en majoritet, men ett tillräckligt segment för att vara bärkraftigt i ett val, som vet att det är åt helvete med den här sossepolitiken och vet att man måste moderera det, man måste skära ner skatterna, annars är det kört. Ibland så kallar man dem för gammelmoderater. De som röstade på Moderaterna förr i tiden, när Moderaterna var ett parti som ville liksom åtminstone hålla tillbaka skattehöjningarna lite grann och liksom hålla tillbaka massinvandringen lite grann och så vidare. När Moderaterna övergav sin traditionella position i invandringsfrågor så togs den över av Sverigedemokraterna. Men Moderaternas traditionella ekonomiska politik, den har ju inte tagits över av någon. Och det måste finnas, det finns garanterat mer än 4% av svenskarna som vill ha en mer, säg, gammal moderat, liksom konservativ ekonomisk politik. Och den andra observationen där som jag gärna anför, det är att i Sveriges grannländer Norge och Danmark så har man lite annan situation vad det gäller de populistiska, högerpopulistiska partierna. Sverigedemokraterna är inte egentligen ett högerpopulistiskt parti på samma sätt som Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti. Mm. Därför att Sverigedemokraterna kommer från en väldigt liksom socialistisk, man kan säga nationalsocialistisk miljö i Sverige. Medan både Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti växte fram ur en sorts skattekverulantisk riktig, liksom, som man brukar ändå säga, högerpopulistisk tradition. Mm. Där motståndet mot en förvuxen stat, höga skatter, paternalism och så vidare var minst lika bra, viktigare än invandringsmotståndet. Invandringsmotståndet var hög utsträckning någonting som kom senare. Och därför tror jag att precis som att det har funnits en sån nisch i Norge och Danmark, så borde det finnas en möjlighet i en sån nisch i Sverige också. Där man faktiskt, för första gången på en generation blir det nu. Men jag tror faktiskt att man i Sverige första gången på en eller två generationer skulle vi kunna få ett politiskt alternativ som faktiskt säger stopp och belägg. Det har gått för långt nu med välfärdsstaten och de höga skatterna. Och det är inte bara liksom den eviga expansionen av den så kallade välfärden och så vidare. Och då förespråkar liksom ett tydligt ekonomiskt högeralternativ. Jag kanske är utopisk, men det här är i alla fall min dröm. Om att någon ska kunna komma upp på den nationella scenen i Sverige, någon som har en chans, någon som går att ta på allvar, det vill säga inte Medborgarsamling eller liksom klassiskt liberala partiet eller sådana tomtar liksom. Men någon som har en chans att nå ut och göra ett proffsigt intryck och faktiskt driva liksom, jag vet inte när det händer senast, det är Gösta Bohman eller någonting, att någon faktiskt argumenterade principiellt för en ekonomisk högerpolitik.
1: Och det är ju ett tag sedan.
0: Det är ett tag sedan. Jag tror att det går att göra, och jag tror att om det finns någon som kan göra det i Sverige, så är det Kasse Strand och Hane. Och ja, jag vet inte, jag brukar lyssna på den här podcasten som Kasse Strand gör, Kokta grodan heter den. Och han har gjort den i massor med år, de kör varannan vecka eller någonting. Ganska kort avsnitt, men väldigt trevlig, bra podcast tycker jag. En av mina favoriter faktiskt, jag lyssnar på varje avsnitt och har gjort det länge. Bland annat då med den här baktanken att kanske Kasse Strand kommer vara Sveriges statsminister i framtiden. Och ja, Sverige kan göra betydligt sämre ifrån sig än att ha Gustav Kasselstrand som statsminister, är mitt intryck av att lyssna på den här podcasten. För där är väldigt, väldigt sällan som man hör dem säga någonting sossigt alls faktiskt. Det kan vara som du säger, det borde så att det förändras när de kommer upp på den nationella scenen, och vi ska hålla ett öga på dem förstås. Jag ska försöka att inte gå överstyr med mina förhoppningar här. Men om de är någorlunda som de är i den här Kokta grodan-podcasten, så är det ljusår bättre än de vanliga svenska politikerna.
1: Det här ska bli intressant då. Vi har ju världens möjlighet att kommentera det här på tisdag.
0: Ja.
1: Jag blir mer och mer säker på min förutsägelse. Det blev när du nämnde Gösta Bohman. Det är ju som sagt några årtionden sedan. Och under tid efter hans frånfälle så finns det inga som har burit det arvet i något politiskt parti av format faktiskt. Och det är det här jag tror det nya partiets ledning kommer göra en avvägning. De kommer att titta på debatten i Sverige de senaste åren om invandring och ekonomi. Och då kommer de se att spelplanen ser ut så här, att när man diskuterar invandring så är det bara så är själva grundförutsättningen, vad gör vi med våra skattepengar? Det vill säga att invandringsdebatten tar ju alltså den uppsvunna stora offentliga sektorn och staten som en förutsättning. Den är en given faktor.
0: Mm.
1: Frågan är bara vi ska göra med stålarna. Och det där har ju liksom, det där har ju sakta men säkert malts in i människors huvuden i 30 år. De senaste 10 åren så har det faktiskt accelererat med hjälp av invandringsdebatten och blivit allt mer cementerat. Staten, storleken är givet.
0: Ja.
1: Och det är där jag tror de kommer att orientera sig efter och inte liksom gå till angrepp på den tanken också, av rent parlamentariska skäl. Jag sätter en stor tå på det.
0: Det är precis det här. Vi är i alla fall helt överens om vad det är som är nyckelfrågan. Det här som är kruxet, där den ekonomiska politiken och invandringspolitiken löper ihop. Och jag tror om man ska liksom, i ett nötskal, så skulle jag säga att det kokar ner till den retoriken som Sverigedemokraterna har. De motsätter sig massinvandringen, men deras absolut främsta argument för det är att vi måste stoppa massinvandringen för att rädda välfärden.
1: Mm.
0: Det grundläggande problemet med i massinvandringen är att det underminerar Sverige. Det underminerar möjligheten att ha en jättestor välfärdsstat som är fantastisk och kommer funka jättebra

0: Kommer de säga att vi måste stoppa invandringen för att rädda välfärdsstaten? Eller kommer de säga vi måste sluta betala ut massa bidrag till invandrare? Och vi måste också sluta betala ut massa bidrag till svenskar. Och bonuspoäng med körsbär ovanpå, om de dessutom kan göra kopplingen att det är välfärdsstaten som leder till massinvandringen, som ger politikerna det här incitamentet. Det tycker jag inte man måste kräva av dem nödvändigtvis. Men om de kan avhålla sig från att använda rädda välfärdsstaten som argument för att motsätta sig massinvandringen, det skulle jag säga är det ideologiska lackmustestet. Och fan trot alltså, det känns som väldigt optimistiskt att tro att någon skulle kunna klara det testet i svensk politik, men ja, om det finns någon som klarar det, så tror jag att det är de här två. Och om Kasselstrand och Hane inte gör det, om de faller till föga, om de blir liksom ett maktvälfärdsparti som alla andra, då är det kört. Då tror jag tyvärr, liksom, vi skulle vara optimistiska i den här sändningen, men då tror jag att det är, jag är optimistisk, men om de inte fixar det här, då tror jag att det är många svåra år och årtionden som Sverige framför sig.
1: Spännande måndag.
0: Ja, mycket spännande. USAs utvisning av två kubanska diplomater kan ha föranletts av mystisk situation där flera amerikanska diplomater på kubansk mark drabbats av hörselnedsättningar. Amerikanska tjänstemän drar slutsatsen att diplomaterna utsatts för ljudvågor från hemliga apparat. Kuba tillsätter egen utredning och menar utvisningarna oberättigade och grundlösa. Ja, jag måste säga, det här är oemotståndlig artikel. Och så, det här är kattmynta för en konspiratorisk, kallakrigsromantisk typ som jag. Det har alltså hänt någonting, man vet inte vad det som har hänt. Men på den amerikanska ambassaden i Havanna så har personalen drabbats av mystiska sjukdomar. Det har till och med pågått ett tag. Och de har, ska säga, sen 2016, den slutet av förra året, så har man rapporterat om mystiska symptom. Och vissa har man flugit hem till USA och man har undersökt vad det är egentligen. Man kommer inte på det. Men man har en teori som är att det handlar om en typ av akustiskt vapen. Att kubanerna har någon sorts apparat som utskickar ljudvågor, men på en frekvens som gör att man inte hör dem med normal hörsel. Däremot så kan de påverka till exempel biologisk vävnad i människokroppen för den som står i det här akustiska vapnets skottlinje. Är det inte väldigt fantasieggande, Boris, med sådana här mystiska vapen?
1: Ja, det är för lite mysterier i internationella diplomatin, alltså alla utspel och sabelskramlande. Man blir ju lättad när det dyker upp sådana hemliga vapen, ljudvågor. Ge oss ett ljusstrålevapen också, som inte en laser. Men jag tänker så här också, att om beroende på frekvensen på ljudet, alltså det påverkar tydligen de här människorna på ett sånt sätt att man hör det inte, men det påverkar dem ändå. Och beror väl på frekvensen då. Men sådana här brukar alltid påverka djur och sånt. Man vill ju ha rapporter om att hundar på Havanna börjar bete sig konstigt. Och sen är jag så väldigt nyfiken på alltså jag vill veta allt om det här vapnet. Hur riktar du det? Alltså skickar det bara ut en ljudvåg ohörbar mot den amerikanska ambassaden? Eller kan man prickskjuta med det? Och finns det rapporter om andra?
0: Väldigt, väldigt spännande onekligen. En sak som slår mig också. Nu vill jag inte punktera en bra fantasieggande story. Men om det handlar om ljudvågor, så låter det som att det skulle inte vara allt för svårt att mäta dem. Det finns ju relativt enkla apparater som kan ta upp ljudvågor och registrera deras frekvenser och så vidare. Det kanske de håller på med. Det kanske kommer som uppföljning på den här artikeln. En annan sak som slog mig, kanske en obskyr referens, men det finns ju ett Tintin-album som heter Tintin och det hemliga vapnet. Jag är ju gammal Tintin-konnässör från barndomen. Så det var min första association när jag läste om det här. Och det Tintin hemliga vapnet, så jag har inte, det är färskt minne, det var ju 20 år sedan jag tog del av det här. Men då har

0: Professor Kalkyl, Tintin och Kapten Haddocks vän, byggt en typ av, jag tror att det är ett akustiskt vapen.
1: Aha.
0: Ett hemligt vapen som skickar ut ljudvågor och sådär. Och sen tror jag professor Kalkyl blir kidnappad. Och sen så blir de involverade i en sån här spiondrama. Den här klassiska Bordurien och Sildavien, tror jag länderna heter. Som liksom tävlar och skickar sina spioner mot varandra för att få tag på det hemliga vapnet som professor Kalkyl har byggt.
1: Alltså det där kan ju varit tecknaren och skaparen till kan ju haft kläm på någonting. Och det kan ju vara ett vapen som sen i sin tur kubanerna har införskaffat. Alltså ja. vi bör ju notera att albumet publiceras alltså första gången 1956, och just då så då gör ju Fidel Castro väl sitt första redan det första upprorsförsöket, attacken mot Moncada-kasernen. Så att det är lite talmystik inblandat här också.
0: Ja. Tintin och hemliga vapnet är i alla fall en här ikonisk skildring av det kalla kriget. Och det är det jag känner när jag läser nyheterna, att det kalla kriget är tillbaks. Och den som då vill läsa mer om hur det här kubanska akustiska vapnet funkar, då rekommenderar jag faktiskt att läsa det här Tintin-albumet. Det finns många skäl att göra det, men någon kanske vill ta en titt och berätta hur den här mekanismen egentligen funkar. Och sen skicka ett mejl till radio@bub.la med CC, amerikanska ambassaden i Havanna.
1: Slog mig att det där är en väldigt riktig iakttagelse att göra. Man diskuterar ofta fram och tillbaka om det kalla kriget är här eller på väg tillbaka och så vidare. Men det här är ett av tecknen på att vi är på väg att få tillbaka samma kultur som vi hade under kalla kriget. Alltså lönnmorden, de hemliga vapnen. Jag väntar bara på en förgiftad cigarr på Kuba också. Då är vi hemma. Då är det inget att snacka om. Då är det kallt krig.
2: Radio Bubbla. Så Biden är utropad till segrare av medierna. Trump bestrider resultatet. Säger att det förekommit enorma mängder valfusk. Vi har redan pratat en del om de här specifika anklagelserna i vår förra sändning. Så jag ska inte gå in allt för mycket på detaljer. Men sammanfattningsvis då kan man ju säga att det finns en stor mängd tecken på att det förekommit fusk. Till exempel ett extremt högt valdeltagande i viktiga valkretsar. Antal röstande som är nära eller till och med högre i vissa fall än antal registrerade röstande. Demografiska mönster där man kan säga att Trump har gjort väldigt bra ifrån sig i vissa specifika demografiska grupper i vissa delstater. Men mystiskt nog har han inte överpresterat i samma grupper i andra delstater. Så kan man se också att republikanerna gjorde överraskande bra ifrån sig i valen till representanthuset. Långt bättre än folk överlag hade väntat sig. Det var osannolikt att det skulle gå så bra för republikanerna i det valet, men inte i det andra som är på samma valsedel samma dag. Stor mängd observationer om hur valsedlar har hanterats, rapporter om valobservatörer som inte släpps in för att observera rösträkningen. Såg idag en intressant sammanställning av vad man kallar för bellwether counties, det vill säga counties och valkretsar som historiskt alltid har röstat på den vinnande kandidaten. Det vill säga, de valkretsarna är, man kan eventuellt använda dem för att förutsäga vem som kommer vinna genom att se vad de röstar på. För de tenderar alltid att rösta på den som vinner i hela landet. Och det var någon som hade gjort en sammanställning då på sådana här bellwether counties och tittat, jag tror, 5 valcykler bakåt, 20 år bakåt. Och hade hittat då att det fanns 24 stycken counties som i varje val hade röstat på den som i slutändan vann. Oavsett om det var en demokrat eller republikan. Och även om man tittar längre bak i historien så är det väldigt sällan som de här jag såg en lista som gick ända bak till 1960, och det är väldigt sällan de här har fel. Det brukar vara liksom 100%, 90% träffsäkerhet, och i år var det tydligen 18% träffsäkerhet. 20 av 24 såna här bellwether counties vanns av Trump, inte av Biden. Denna sak, bara nämna en sak till som jag tycker är intressant. Om det finns någon som lyssnar som inte har sett den, så är det bara tips att kolla upp. Det finns någonting som kallas för Benfords lag, som är en sorts empirisk observation. En tendens att i många sorters naturliga datamängder, när man har ett stort antal tal, ett stort antal siffror, så tenderar den första siffran i talen att vara distribuerade på ett visst sätt. Där har vi bestämt att låga siffror är vanligare. Det vill säga, det är fler tal som börjar på 1 än på 2. Det är fler tal som börjar på 2 än på 3 och så vidare. Och det här används i olika sammanhang för att detektera när en mängd siffror har manipulerats. När man inte har naturlig distribution av siffror. Och då kan man få en ledtråd från de här begynnelsesiffrorna. Om de inte följer den normala fördelningen så är det tecken på att det har skett någon sorts manipulation. Och man har använt det här i flera situationer tidigare när man har misstänkt valfusk. Och det finns flera kända exempel på det när man har upptäckt valfusk på det här sättet. Det är enkelt uttryckt att man undersöker hur många röster för Biden respektive Trump i det här fallet som finns i en given valurna eller motsvarande. Så man har många sådana urnor eller lådor eller paket av röster som har samlats in vid ett och samma tillfälle. Och så räknar man och redovisar per valurna. Och i en sån urna då så kanske det finns, jag vet inte hur många det brukar finnas, men säg att det finns 75 Trump-röster och 89 Biden-röster. Då har vi en 7 och en 8 som begynnelsesiffror. Om man samlar på sig många sådana antal röster så visar det sig att Trumps röstantal följer Benfords lag på pricken. Det vill säga det är en jämn nedåtgående kurva från 1 till 9. Men Bidens röstantal följer inte alls samma mönster. Utan där ser det ibland ser det slumpmässigt ut, ibland ser man en koncentration på vissa första siffror runt liksom 4, 5 och 6. Jag har sett olika varianter. Men det här är glasklart tecken på att valurnorna har manipulerats. Att man har lagt till extra Biden-röster, om man kan se det på det sättet. Det finns gott om tecken på att fusk har förekommit, men sådana anklagelser framstår för vissa personer som fantastiska därför att de känns obekanta och plötsliga och man har inget riktigt sammanhang att sätta dem i. Och där tror jag att de stora problemen just nu, och för att om man ser det här valet som en isolerad händelse, då kan det verka väldigt rimligt att förhålla sig skeptisk och att kräva överväldigande mängder konkreta bevis innan man ens överväger att det har förekommit fusk. Men om man är bekant med USAs politiska historia så vet man att valfusk är inte på något sätt någonting nytt. Och då hamnar det här senaste valet i ett annat ljus. Då är det inte alls liksom spektakulärt eller exceptionellt eller svårt att tro på att det har förekommit fusk. Utan snarare så hade det varit spektakulärt och omöjligt att tro på om någon sa att det inte har förekommit något fusk överhuvudtaget. Boris, du har skrivit en del om det här senaste dagarna och du har till och med publicerat en artikelserie på din blogg som handlar specifikt om historiskt valfusk i USA. Kan du ge oss lite översikt och några exempel på hur det brukar gå till?
1: Ja, och på ett sätt, det är faran värt när jag startar den här artikelserien att man liksom jag är så fascinerad av sådana grejer så att man far ut i de mest märkliga historier men jag har nyss börjat den och jag har avverkat idag så skrev jag om Kansas City och Missouri som är ju det kan, bara för att hitta ett exempel på där folk inte tror att valfusk leder till att någon kan bli president. Och jag valde därför att Harry S. Truman betraktas ju faktiskt i presidentdiskussioner som att det var en ganska clean kille liksom, nästan lite frikyrkopastor framtoning så där för vissa släppte han några atombomber på japanerna, men det var en rekorddelig man. Det finns en dokumentsamling från honom som heter kallas för The Pickwick Papers. Han satt på ett hotell i Pickwick Hotel och där skrev han av sig sin ångest som samlades ihop sen och som faktiskt finns tillgänglig. Hans ångest kom sig av att han blev senator med hjälp av den demokratiska partiapparaten i Kansas City, och det kanske inte låter så farligt. Men som ett antal historiska verk om den så kallade Pendergast-apparaten och Kansas City har beskrivit så var det alltså ett demokratiskt styre av Kansas City som var känt för att de kunde alltid leverera minst 100 000 röster och de använde sig av sina kontakter med maffian. Den lokala maffiabossen under 20-talet var också ordföranden i de norra stadsdelarnas demokratiska föreningar i Kansas City, och man drog sig inte heller för öppet våld och för öppet man sköt folk på öppen gata om de var farliga talföra företrädare för republikanerna. Valet 1934 så sköts 4 män på 3 män och en kvinna på öppen gata. 11 skadades. Man satte eld på bilar och lastbilar tillhöriga republikaner. Då hade demokraterna bussat in gangsters från omkringliggande städer som hade hyrts in av maffian på orten. Det gick ganska brutalt till 1936 också. Och man som en historiker har beskrivit att man på valdagens morgon samlade man ihop horor, hallickar, tjuvar och mentalsjuka som man tog från mentalsjukhusen och skickade runt dem. De fick 25, fick listor på vilka personer de skulle säga att de röstade för, och så skickade man runt dem för att rösta i vallokalerna. Och de fick 25 cent per avlagd röst. Det här gav ju fascinerande resultat. I en valkrets så vann den demokratiska kandidaten med 19 007 röster mot 3. Och i en annan valkrets i 36 års val så var det väl så att demokraten där vann med 700 röster, fast hade bara avlagts. Det fanns bara 30 som skulle rösta i den lilla valkretsen. Väldigt mycket hokus pokus. Och det är alltså i den här miljön under det här brutala valet 34 som Harry S. Truman väljs till senator i USA:s parlament. Sen blir han ordförande i en av senatens utskott, och 44 så blir han utnämnd lite grann som en kompromisskandidat till Roosevelt i presidentvalet, och han väljs också på den valsedeln och blir alltså vicepresident 1944, 10 år efter att han blivit vald till senator i ett brutalt gangsterstyrt val i Missouri. Det ger oss ju lite perspektiv på hur det går till i USA. Och ett år senare så dör ju Roosevelt, och plötsligt är Harry S. Truman president. Och nu kan man ju tro liksom att ja, nu har han blivit sin egen. Han har liksom klippt banden med maffian och med Pendergast-apparaten i sin hemstad. Nu har han blivit mycket bättre. Men han har problem med en av senatorerna från sin hemstad, en annan demokrat som alltid krånglar och jävlas när Truman ska ge sina förslag. Och allt det här jag säger nu, det är bara att gå och titta i fackhistorikernas verk. Pendergast-apparatens historia är väldigt välbelagd och inte omdiskuterad ett dugg alltså. Vilket man bör komma ihåg. Så gamle Harry, trots att han har lite ångest, kontaktar Pendergast-apparaten igen. Det är brorsonen till den förre ledaren som styr. Han säger att jag har jätteproblem med den här senatorn. Se till att han inte blir omvald. Och i nästa primärval för demokraterna så förlorar den här personen som Truman inte gillar. Och förlorar stort, och det innebär att han inte kommer då till kongressen, och Truman är nöjd. Men vid den här tiden så har det uppstått lite mer obunden press. Man börjar gräva i den här historien för att alla snackar om att valfusket fortsätter, nu uppmuntrat av presidenten själv i sin gamla hemstad. Det skrivs om detta, de federala myndigheterna vägrar ingripa, det känner vi igen. Men en lokal åklagare som väl liksom kommer i rampljuset, drar igång en, kallar in en grand jury, inleder förundersökningar. Det är väl 71 personer, det är till åtal av 71 personer. Allt bevismaterial samlas, alla falska röstsedlar och sånt man hittar samlas i ett stort kassaskåp i domstolsbyggnaden. Och en mörk natt tar sig folk in i domstolsbyggnaden och spränger kassaskåpet och tar med sig allt bevismaterial. Och då kan man inte ha rättegång mot de här 71 åtalade. Och det är bara ett av många exempel på hur det går till i USA. Du kan bli president med omfattande valfusk och gangsterhjälp. Och imorgon ska jag skriva lite mer om ett kanske mest kända fallet av valfusk. Det när Kennedy besegrar Richard Nixon 1960. Och det är ett väldigt intressant presidentval. Inte så mycket för röstfusket, hur man bar sig åt för att fuska i framförallt Illinois, Detroit och i södra Texas, utan för efterspelet. Hur republikanerna viker ner sig. Då är det så att har New York Times haft en väldigt New York Times och en av New York tabloiderna har inlett reportageserier om valfusket i Detroit och södra Texas. Det startas förundersökningar om detta, och det här ser inte bra ut. Då händer det här mycket märkliga, att tabloidens reporter som har gjort den mest ingående undersökningen, han har alltså tagit listorna på de som har röstat och vandrat runt i Detroit och upptäckt att de här människorna är döda, de existerar inte, deras bostadsadresser är liksom tomma rivningshus och så vidare. Alltså de döda har röstat en gång till i Detroit. Den här reporten blir alltså uppkallad till Richard Nixon, då fortfarande vicepresident under Eisenhower, som säger att du måste lägga ner den här reportageserien. Och reportern är helt förundrad att men det här är ju till din fördel, och det är ju ett riggat val. Det spelar ingen roll, lägg ner den här serien, säger Nixon. Vi kan inte hålla... Nationen måste hålla ihop, det är kallt krig. Vi kan inte låta det bli offentligt att det förekommer röstfusk. Och den här reportern säger att nej, men jag tänker fortsätta skriva. Och han går tillbaka till redaktionen, och strax efter får han veta att nej, du får inte fortsätta skriva. Du har liksom Nixon, antagligen Eisenhower och en annan administration, kontaktar tidningens ledning, och sen kontaktar man New York Times, som också har kört 4 artiklar redan i en serie om valfusket, och serierna upphör. Det här ska man komma ihåg, alltså hur det går till. När man nu ser hur republikanerna i kongressen och senaten och i Trumps omgivning viker ner sig. Alltså republikanerna har alltid historiskt vikt ner sig i USA och inte vågat ta striden på det sätt som Trump gör idag. Inte ens när de liksom har förlorat makten. Därför att de ser det på lite sikt. De vill behålla sina egna positioner som vad det nu kan vara, guvernörer, senatorer eller kongressdelegater och så vidare. De tar aldrig striden mot den mäktiga demokratiska apparaten, för den är väldigt synonym med den djupa staten. Och det där man ska komma ihåg nu. Jag har hört liksom rätt många de här senaste dagarna som säger att ja, men republikanernas talman säger, och den republikanska senatorn säger att, och så vidare, att Trump ska vika ner sig. Det är så det brukar vara. De överger skeppet som räddar råttor. Ja, jag kommer att fortsätta skriva om detta några dagar till, bara för att jag lite nytta gör det, tror jag, i den politiska debatten, för att gendriva tanken på att USA på något sätt är en fungerande demokrati, och också för att det är viktigt att rädda den här gamla historieskrivningen som nu är på väg att utplånas. Det som förut var självklart, det är en slags digitalt bokbål vi står inför. Alla minnen ska suddas ut.
2: Intressant att du nämner 1960 också. Därför att jag såg den här listan över bellwether counties som brukar förutsäga resultaten. Och då såg man liksom en matris hur många gånger man har träffat rätt per år, eller hur många counties man har träffat rätt per år, och hur många som har bommat. Och förutom då 2020, där det var liksom rött genom nästan hela listan, det är nästan bara bommar, så var det just 1960 som stack ut väldigt mycket, då väldigt många bellwether counties inte hade lyckats förutsäga resultatet. Så det var ju liksom, jag tror, utifrån det sättet att räkna eller bedöma då, så kan man säga att 1960 såg ut att vara det näst mest fuskade valet efter 2020 då.
1: Man möter också de här diskussionerna, tanken på att men eller vad folk För mig blir det så här knepigt också därför att i ett år nu så har ju den här diskussionen om strukturen, dessa förbannade strukturer varit så hetsig. Vi ska alla acceptera att det finns rasistiska strukturer till exempel. Men det är komplett men däremot så finns det inga strukturer när det gäller demokratiskt organiserat röstfusk i USA. Då är plötsligt strukturerna icke-befintliga. Man har kokodiskussioner där folk liksom inte kan ta in det här med 120 års organiserat valfusk utan bara säger att men Trump sa ju att det förekommit fusk i den vallokalen och så var det ju inte alls. Alltså det är en diskussion på det är inte en sandlådenivå alltså. I ena fallet ska vi diskutera historia och långa vågor och i det andra fallet så ska vi inte göra det. Motparten bestämmer verkligen spelreglerna. Det kan vi liksom inte acceptera på något sätt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting, så behöver alla, så kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
0: Man kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet komma av. Så det kan gå.
0: En olycka händer så lätt.

0: Radio Bubbla.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel rekord.
2: Hur som helst så har Klotion i Karlstad skickat oss en vers på delvis relaterat tema. Så jag tänkte vi skulle avrunda dagens sändning med den.
3: Kan det bli vackrare?
2: Den juridiska stjärnsmällen. När pöbeln härjar vårt land och nyårsnatten slutar i brand, agerar svensken rätt smart. Han håller tunga bakt hand och klandrar en tredje part. Förbudet tages med fart mot all slags fyrverkerier. Min gud, vilka idiotier.
3: Kort och kärnfullt.
2: Till skillnad från vår årskrönika som jag hoppas att ni alla har tålamod att lyssna på.
0: Radio Bubbla.
2: Innan vi avrundar för idag så har jag fått ett mycket hedersamt uppdrag av Sofia. Nu har jag nämligen tillstånd att berätta för er som lyssnar lite grann om vilka talare som vi har bokat till Korax-konferensen i sommar. Och vi började med en ganska späckad lista med personer som vi tänkte vi kanske skulle vilja bjuda in. Och längst upp på listan, vi rangordnar lite grann, inte löst. Och längst upp på listan så hade vi ett namn som vi tänkte det här skulle vara den absoluta drömmen. Den absolut mest framstående, mest intressanta, mest relevanta talare som vi kan tänka oss. Det närmsta vi har en ledare från libertarianska rörelsen eller en ledstjärna. Och den absolut tyngsta tänkaren och personen som vi verkligen skulle vilja lyssna på och inspireras av. Och jag tänker naturligtvis på Hans Hermann Hoppe. Och vi hade sån fantastisk tur att när vi hörde av oss till Hans Hermann Hoppe så sa han att det kunde han faktiskt tänka sig. Kunde tänka sig att komma till Korax-konferensen. Han var lite nyfiken på Malta också, sa han. Och sa att det kan han göra. Så att vi, för några veckor sedan här, så fick vi bekräftat från professor Hoppe att han kommer till Malta. Så det är ett otroligt privilegium. Vi har ett alldeles till oss här i en vecka. Vi känner oss otroligt hedrade och uppspelta inför att få ha så fantastiskt. En namn för att göra en keynote, en så kallad keynote address, tror jag det kallas ibland på konferensen. Sen så tittar vi vidare på andra namn. Ett annat namn som var på toppen av min lista, en person som jag tycker är en av de mest karismatiska, en av de mest retoriskt skickliga, karismatiska, framstående aktivisterna, som också har en mångsidig verksamhet, som har jobbat politiskt, har gjort alternativmedier, är en aktiv debattör, men också är en praktisk person som inte tvekar att skita ner händerna och bygga saker för sig själv och sin familj och visa andra människor att man kan leva ett fysiskt självständigt liv och ta hand om sig själv. En person som har inspirerat mig och som jag tyckte var väldigt entusiasmerande att lyssna på Anarchapulco förra året. Jag pratar om Adam Kokesh, framstående amerikansk aktivist, för detta marinsoldat som sen har blivit en stark kritiker av amerikanska krig. Och många av er som lyssnar känner väl till honom. Jag har sett hans YouTube-filmer och sånt där. Jag är väldigt förtjust bland annat i hans sätt att gå ut på gatorna och intervjua folk. Ibland så går han ut på gatan med en mikrofon och omvänder en socialist till libertarian på 3 minuter. Med sitt otroligt, otroligt charmiga och skickliga sätt. Vi har också bokat en annan framstående libertariansk internetaktivist, nämligen Julie Borowski. Ett annat bekant namn för många som ni följer på Facebook och YouTube och så vidare. Och bland annat så hoppas jag att vi ska få höra från henne om hur man bygger såna här kanaler. Hur man når ut och ja, kanske inte ens blir en stjärna som hon har blivit. Men hur man får ett brett genomslag. Och så hon kommer vara en av talarna. Och avslutningsvis en fjärde talare som vi presenterar. Vi kommer ha fler talare. Vi presenterar fyra stycken idag. Men den fjärde som vi presenterar idag är ingen mindre än Brendan O'Neill. En av redaktörerna på Spiked Online. En person vars artiklar vi ofta länkar till här på Bubbla. Vad tycker du om den bokningen, Boris? Vem är Brendan O'Neill? Är det bra att du bjuder in dem?
3: Ja, det är jättebra. Det är, då får jag en själsfrände. Alltså, det är alltid kul med en marxistisk libertarian i talaruppställning. Han är ju väldigt, väldigt bra, rolig och framförallt han är väldigt slagkraftig även i debatter och framträdanden. Så att, det är... Och med hela den här uppställningen på de här fyra personerna är ju... Alltså, den är nästan för bra.
2: Det har hänt några gånger att jag har liksom velat nypa mig själv och undrat, är det verkligen sant? Och sen har jag läst mejlen om och om igen där jag ser att de tackar ja och allting är klart och sådär. Och nu idag så kommer vi gå ut med det på lite bredare front. Jag tycker själv att det är en fantastisk uppställning. För att det är liksom, vi har den ideologiska spjutspetsen med Hoppe som är den absolut främsta libertarianska tänkaren som finns idag. Och vi har också, kan man säga, en sorts aktivistisk spjutspets med Kokesh och Borowski som kanske har lite annan ideologisk linje. Det är big tent här. Det är olika sorters libertarianism, precis som vi pratade om lite tidigare i den här sändningen. Det är inte bara en viss ideologisk inriktning. Även om vi kanske är ganska sådär hoppianska, Misesinstitutet närstående och så vidare, så finns det många andra intressanta krafter som också är duktiga, och kanske duktigare på vissa sätt än vad kanske andra mer ideologiskt renläriga personer är. Och sen har vi också Brendan O'Neill som representerar någonting annat, som inte är en del av den libertarianska rörelsen, men som vi ser som en allierad. Och som ingår i en sorts modern allians av frihetliga, fritänkande människor som förenas trots att man har, att vissa kommer från till exempel ett konservativt håll eller klassiskt liberalt håll. Han kommer från en marxistisk riktning. Ungefär som du, Boris. Såna här blå marxister som har dykt upp lite här och var.
3: Poppar upp ute i skogarna.
2: Så vi kommer att ha mer. Vi kommer att komma mer talare och vi kommer att berätta om det så småningom. Men nu så ska jag bara upprepa att det finns ungefär 10 biljetter kvar av de billiga biljetterna. De som kostar 100 euro styck. När de 10 biljetterna är slutsålda så kommer priset gå upp till 200 euro per biljett. Och när vi har sålt 50 biljetter till det priset så kommer priset gå upp till 300 euro per biljett. Och sen vet jag inte om vi säljer fler än 150. Eventuellt gör vi det, men i sådana fall så kommer de kosta 400 och sen 500 euro per biljett. För att målet här är att inte sälja slut på biljetterna, utan istället ha en pristrappa som gör att den sista biljetten inte blir såld. Så att passa på och köpa er biljett så fort som möjligt, för annars kommer det bli dyrare. Och som ni hör på de här talarna så kommer ni inte vilja missa den här konferensen. Ni kommer inte vilja missa de andra talarna heller som vi ska boka. Men vid det här laget så hoppas jag att alla förstår att årets Quarks-konf kommer bli någonting väldigt, väldigt speciellt. Och det kommer bli jag skulle säga den häftigaste talaruppställningen, den häftigaste libertarianska konferensen som någon har gjort på år och dag. Det enda jag kan jämföra med i termer av talarutbud, det skulle möjligen kunna vara ISFLC förra året, bara för att Hans Adam den andre var där och talade. Och David Friedman, några till som jag tyckte var riktiga såna högtidsstunder. Men det här kommer inte gå av för hackor på Quarks-konf. Med tanke på att vi ändå är ganska små, nystartade, så är det här riktigt, riktigt storslaget. Och jag skulle nog säga att det här är, ska ni bara åka på en sån här frihetlig konferens i år, så är det definitivt Quarks-konf. Alldeles oavsett liksom Bubbla och Korax och det där. Så vi kommer ju också ha mycket internationella gäster. Ännu fler än vi hade förra året. Och även därför ska man passa på att skaffa biljetten så tidigt som möjligt. För de kommer sälja som smör även internationellt. Och det kommer finnas en bortre gräns. Vi kommer absolut inte under några som helst omständigheter sälja mer än 250 biljetter. Det är helt uteslutet. Vi kommer försöka få försäljningen att sluta innan dess. Men det finns en absolut maximal bortre gräns. Köper man inte biljett innan dess, då är det kört. Då kan man inte vara med på konferensen.
3: Lyssna, tag varning.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Jag hade sedan en längre tid tillbaka tappat allt intresse för nyheter. Tyckte det jag var tvungen att känna
0: till ändå dök upp via mitt ganska diversifierade flöde från Facebook-vännerna. På metrolöpsedlar, lunchsamtal på jobbet, med mera. Jag lyssnade en del på libertarianska podcast ibland, men tyckte att det bubbelupplägget verkade tråkigt eftersom det handlade om nyheter. Men så började jag följa bubblor på Facebook och upptäckte att det flödet ofta låg först med olika nyheter och med olika infallsvinklar på dem. Jag började återigen få ett intresse för nyhetsrapportering. Sen dök det upp en intervju på Radio Bubbla med Tino Sanandaji som jag var intresserad av att lyssna på. Tyckte det var ett bra intervjuprogram och jag prövade därför på slump ett par andra avsnitt och där blev jag fast. Följer sedan dess Radio Bubbla konsekvent genom att hämta ner MP3-or och lyssna på när det passar mig. Jag blev då mer bekant med Bubbla-projektet och det blev efterhand naturligt att kunna ge ett stöd till denna viktiga och kreativa verksamhet när möjligheten att bli premiummedlem dök upp. Som premiummedlem får man förutom nöjet att stödja ett bra och lovande frihetligt projekt. Dessutom ett bra sammanfattande nyhetsbrev på morgonen som skannar av det viktigaste samt möjlighet till intressanta diskussioner med andra premiummedlemmar. Jag har också haft användning av att leta i nyhetsarkivet emellanåt. Avslutningsvis vill jag också hylla Bubblas anti-clickbait-filosofi, något som är oerhört skönt jämfört med all clickbait som förpestar internet och särskilt internetbaserad nyhetsrapportering numera. Ja, en av många röster från skaran av premiummänniskor.
3: De är så väldigt välformulerade, alla våra lyssnare och läsare. Det...
0: Ja, alltså jag får mer med känslan av att de här människorna som ansluter sig till vår betaltjänst, det är en yppersta elit. Det är oerhört kompetenta och intressanta personer. Det var som det andra premiumbrevet sa, som vi läste upp förra sändningen, att det är inte enbart den sedvanliga kretsen av Fedora-beprydda ultranördar. Det är faktiskt det är mest liksom, ja, vanligt anständigt folk. Folk som har riktiga jobb, hör här på. De få som finns kvar i Sverige har anslutit sig till Bubble Premium nu. Och ja, vanliga rimliga människor. Och det är inte heller liksom så här, du vet, folk som generellt i Bubbla, så är det inte så mycket folk som är politiska eller som har varit politiskt aktiva och sånt där. Utan det är folk som de kanske aldrig har engagerat sig politiskt, varit med i någon organisation eller något sånt där tidigare. De har aldrig gjort det. Men Bubbla däremot är någonting som faller på läppen, trots att partipolitik och sånt där är väldigt avtändande. Det är någonting som skiljer Bubbla ganska mycket från andra liknande organisationer. Nästan alla såna här politiska nätverk, till exempel Frihetsfronten, det är bara kryllar av människor som har en partipolitisk bakgrund i Moderaterna. Men det är inte så i våra kretsar, och särskilt inte i premiumgruppen. Det är en mycket mer intressant sammansättning av människor.
3: Ja, den är väldigt partipolitiskt fri, känns det som. Och det är en viktig grej du pekar på, att har man liksom drabbats i sitt liv att vara partipolitiskt aktiv, så kan man liksom bli avprogrammerad genom att komma till oss.
0: Ja, just precis. Våra avprogrammeringstjänster som vi faktiskt borde marknadsföra lite mer. Vi pratar om dem för sällan.

0: Radio Bubbla.
1: Expressen skriver om år av hat och attacker mot svenskar i skånska Seved. Polisen uppger sig inte ha märkt av problemet utan fokuserar på narkotikaförsäljning. Och det är väldigt intressant. Det här är ett reportage som Expressen eller Kvällsposten har gjort. De har åkt runt i de mest problematiska områdena i Malmö och undersökt för en gångs skull inte den rasism och det våld och så vidare som riktas mot invandrargrupper, utan liknande beteenden som riktas mot etniska svenskar i de här områdena. Och det är någonting som man vet till mans att det förekommer och som vissa kanske typer av sajter skriver om. Men rätta mig om jag har fel, Boris, men mainstream media har varit väldigt, väldigt långsamma att börja rapportera de här sakerna.
2: Nej, men alltså, de har ju varit extremt, de har inte varit långsamma. Det, plötsligt kom, vi pratade lite om remarkabla DN-grejer i förra sändningen. Och nu har Kvällsposten Expressen startat sin serie. Och det här har ju varit, alltså, man har ju medvetet blundat för den här typen av saker i, ja, ska vi säga, nu ska jag inte överdriva, men säg 10-15 år i alla fall har det funnits den här typen av områden och problem som beskrivs här. Det är ingen överdrift. Rosengård tycker jag och Malmö är ett exempel, men man har inte låtsats om det. Och det är en sån här fascinerande kursändring att, som vi varit inne på förut, att plötsligt börjar media uppmärksamma problem som faktiskt har funnits där väldigt länge. Och utan att försöka diskutera varför och inger aben, utan folk ändrar kurs med 180 grader bara och säger att så här är det, nu ska vi berätta. Och människor som har levt i den här verkligheten väldigt länge blir ju självklart misstrogna mot media, och som jag också varit inne på förut, det här är ju en del av förklaringen till Sverigedemokraternas framgång, att de faktiskt har pratat om de problem som människor upplever, även om deras lösningar ofta är totalt fel och socialdemokratiska. Men vi har, alltså jag tror att det är ett år sedan du och jag pratade om i en sändning att vi ganska snart skulle få se det här med att Sverigedemokraternas framgångar gör att media och journalister blir rädda om jobbet och börjar skriva om hur det egentligen ser ut. Och det är precis det vi ser nu.
1: Det känns onekligen som precis den utveckling som vi väntade oss.
2: Ja.
1: Det är väldigt intressant, precis ett uppmuntrande att läsa de här artiklarna. Jag ska också säga att för mig så är det här, det är verkligen nyheter för mig. Alltså jag har ju läst alla rapporter och jag har godtagit dem om att den här typen av sak förekommer. Men jag har aldrig stött på det själv. Medan jag bodde kvar i Sverige så kan jag inte minnas att jag någon gång blev rasistiskt attackerad och kallad för svenne, och det de gör här, det är att de driver en sorts förföljelsekampanj mot svenskar som bor i vissa områden. Om vi bara ska sammanfatta lite vad den här artikeln handlar om. Så framförallt då så fokuserar de på Seved. Förlåt alla malmöiter om jag uttalar det här fel. Det är ett område som ligger i centrala Malmö, kan man väl säga. Ligger relativt centralt i Malmö. På bekvämt gångavstånd, för i alla fall från centrala, fina, gamla delen av stan. Och det ligger förstås nära de här kvarteren som vi brukar prata om. Runt Möllevången, Folkets park, Kristianstadsgatan, rondellen. Där kommersen pågår. Där man kan köpa knark och förmodligen handgranater och såna här saker. Men här så finns det en kategori av boende som utsätts för systematiska trakasserier. Och det är svenskar. Och man har en väldigt tydlig uttalad policy här. Om att man vill ha bort svenskarna. Och att man ska trakassera dem både verbalt och fysiskt tills de flyttar därifrån. Till exempel så kastar man in tegelstenar genom fönstren på dem. Och vid åtminstone några tillfällen så har folk varit nära att bli ganska skadade. En tegelsten, en stor sten, var nära att träffa en svensk kvinna med en barnvagn som utgick i CV. Och det är tydligen vardagsmat att bli kallad jävla svenne, svennehora. Svenne har blivit ett otroligt, otroligt fult ord. Och jag noterar också att Kvällsposten här har en faktaruta om ordet svenne. Svenne, ordet som fick en ny betydelse. Det är lite intressant. Det är såna här ord som börjat som ett ganska neutralt, positivt ord. Naturligtvis som en kort form av Svensson. Men som sen fått en allt tråkigare betydelse. De börjat få en mer raggarna. På 60-talet så började raggarna använda, började ropa svenne banan åt folk när de åkte förbi dem. Som en nedsättande. Men det var ändå kanske aningen kärvänligt kan man tänka. Och enligt uppgift så ansåg modsen på 60-talet ansåg att de var raka motsatsen till svennar. Och sen från 90-talet så har det börjat bli ett riktigt fult ord.
2: Har du någon aning om var tilläggsordet banan, jag fattar inte det, banan riktigt?
1: Jag funderar på det också, vad kan raggarna kan ha menat?
2: Speciellt?
1: Banan är ju ett lite allmänt förlämpande ord sådär.
2: Ja.
1: Kan det möjligen vara någon ap-relaterad association?
2: Jag undrar, för att det är ju liksom ändå, man har ju snarare markerat att de är tråkiga och medelklassiga och konforma. Och banan blir ju mera apor och wildlife på något sätt. Det finns säkert några redaktörer där ute som
1: är raggare och har koll på.
2: Ja, exakt.
1: Ja,
2: Vi har väl redaktörer i Värmland, där är ju alla raggare i själen.
1: Ja, nej, jag tror inte det är någonting som vi behöver ironisera över. Kära lyssnare, vi vet att några av er har koll på raggarkulturen och historien kring det här och kan förklara det här för oss. Så hör av er till radio@bubb.la och förklara det här svennebananbegreppet, var det egentligen kommer ifrån och varför hur bananen kommer in i sammanhanget helt enkelt. Ja, vi sitter här och skojar om bananer, men det är en ganska skrämmande bild som målas upp, känner jag. Och jag tror ändå att den här stora omsvängningen från mainstream-medias sida ännu inte har fullbordats och slagit över, så är jag benägen att tro på de här sakerna som de skriver. Folk som blir trakasserade, folk som får sina fönster krossade, folk som flyttar från de här områdena i Malmö. Inte bara svenskar, invandrare också som flyttar. Det var en, tror jag, serb som intervjuade här. Som säger att han minns hur det var med den här rasismen mot svenskar. Innan, men sen flyttade han såklart, för han vill inte bo där. Osama Krayem, jihadisten som greps för Bryssel-attentatet för inte så länge sedan. Och hade rötter i, eller hade en bakgrund i Malmö. Han tillhörde enligt uppgift de här gängen som håller på med det här i Malmö.
2: Och just det här med, man brukar ju ofta skylla förslumning i miljonprogramsområdena och i förortsområdena på de lömska, onda hyresvärdarna, bostadsbolagen som inte vill renovera. Men det finns en liten passus här som är jätteviktig, och det är att fastighetsägaren här, han har ju velat göra renoveringar, men citat, renoveringar har inte kunnat genomföras som planerat då väktarbolag blivit mordhotade av gäng som packar knark i fastigheten. Alltså, vi är på väg mot den här amerikanska slumsituationen där gängen kontrollerar vissa områden och faktiskt genom sin närvaro och genom att inte, även om du vill reparera fastigheterna, så kan du inte det därför att du får inte. Vi kommer att få en tydligare slumområden, och det är inte beroende på fastighetsbolagen. Ingen vill gå in där och reparera.
1: Ja, skrämmande utveckling, men ändå intressant. Lite intressant och uppmuntrande på ett sätt att Expressen skriver om det här, gör ett reportage om det. Men det är verkligen ingen kul bild som målas upp av Malmö. Och jag kan själv tycka att det känns lite sorgligt. Det här är kvarter delvis där jag har spenderat tid. Jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt att vara där. Men om man ska tro på den här artikeln, då skulle det eventuellt vara farligt för mig att åka tillbaka till de här trevliga kvarteren kring Möllan och sådär i Malmö.
2: Ja.
1: Otäckt.
2: Nej, men jag tror det är en ganska rättvisande rapport. Alltså. Jag har fått sådana från andra områden i Malmö som är än värre. Men det intressanta här är ju också polisens orörda svamp, men vi är numera nästan alltid inne på deras sjuka prioriteringar om att deras minimala knarklisslag på 5 gram hit och dit, det är där man koncentrerar sina resurser. Och här har vi en faktiskt en digen rapportering om hur det här också är ett ställe där man inte bara medvetet driver bort folk som är svennebananer, utan man också, det är ett jihadistnäste helt enkelt. Men det struntar polisen i, därför att man spanar på dödsknarklangare.
1: Samtidigt som man ställer in renoveringar av vissa hus för att man inte kan göra någonting åt att folk packar knark i källaren. Så då kan man ju undra hur effektiva de här poliserna är. Nog för att jag tycker att folk ska få packa hur mycket knark de vill. Men inte i ett hus som tillhör någon annan. Inte om de inte har betalat hyra för lokalen utan där de packar knarket. Men det klingar ju lite ihåligt att polisen säger att de prioriterar sådana saker. Samtidigt som narkotikaverksamheten sätter grus i maskineriet för massa saker i det här området.
2: Ja, och det som vi brukar säga, med en legalisering så skulle vi få en effektivisering och en, höll jag på att säga, industrialisering av den här produktionen. Och de här lätt efterblivna människorna som håller på och packar knark i källaren i Sevenin, de skulle bli utkonkurrerade. Eller så skulle de faktiskt lyfta sig själva i håret och bli bra kommersiella aktörer på den här marknaden och få råd att skaffa sig en riktig industrilokal och låta folk vara i fred. Och polisen kunde fortsätta käka munkar. Ja. Det är ett onödigt och på alla sätt skapat problem.
1: Ja, det finns nog ingen ekonomi i att packa knark i källaren på Möllebången. Om det inte vore för de här snutarna som är ute och ska jaga dem. Det är en helt och hållet symbiotisk relation och om det inte vore för drogförbudet så skulle ju de här knarkpackarnas konkurrens vara Unilever. Ja. Och lycka till att konkurrera med dem om att distribuera vad nu är för knarkprodukter. En annan sak som jag tycker är lite anmärkningsvärd här. Det är en lång artikel, det är väldigt läsvärt, men jag vill bara plocka något ytterligare brottstycke här. En svensk som intervjuas på gatan säger en sån här typisk sak. Han säger att det är viktigt att inte generalisera. Det handlar om ett tiotal män som försöker få svenskarna att flytta. Det är bara ett tiotal. Så att enligt den här teorin då, om man ska tolka den lite grann. Så egentligen så har majoriteten av alla som bor här i CB, de har ingenting emot svenskar. De ser jättegärna att man har en etniskt blandad stadsdel där alla kan bo. Mm. Men ett tiotal män, väldigt, väldigt få, men något dussin bråkstakar, de håller på med de här trakasserikampanjerna. Och de andra, de gillar inte det här, får man anta. Men ändå så gör de ingenting. Det är inte som att de går ut på gatorna och säger nu får ni fan sluta trakassera. Det förtäller inte historien hur det hänger ihop. Men det är, alltså, det skulle vara tiotal män. Där påminner jag om den här nyheten som vi pratade om igår, Boris. Nu pratade om fiskevattnen uppe vid Bengtsfors.
2: Ja, just det.
1: När de hade flyktingar som kom och tjuvfiskade. Och de hade liksom tagit dem på bar gärning och försökt bötfälla dem och det hjälpte inte, de kom bara tillbaks. Och sen till slut så kom de fram till att orsaken till att de här personerna tjuvfiskar, trots att vi säger åt dem att det inte är tillåtet, och trots att vi tänkte bötfälla dem en gång, men så fick vi dåligt samvete när vi tänkte på att de var fattiga flyktingar, så att vi nöjde oss med att ta en fjärdedel av bötesbeloppet. Deras teori här är att bara vi sätter upp skyltar på arabiska på träden här vid fiskevattnen, då kommer de förstå. För problemet är att de inte har fått tillräckligt mycket information. Om vi bara sätter upp en riktigt bra lapp och översätter den på arabiska, då blir det ingen mer tjuvfiske. Och den här typen av reaktioner som man skulle tycka väldigt milt, kan man säga att de har huvudet i sanden eller något sånt där. Jag tycker nästan att det är en av de mest kusliga sakerna med en sån här artikel. Lappen på arabiska, eller i det här fallet, det är bara tiotal personer som försöker få svenskarna flytta från det området. Det är bara några enstaka bråkstakar. Det är inget systematiskt problem och det är inget stort fel på de andra som bor här. Och en liten fnurra på tråden bara, på väg mot det perfekta mångkulturella samhället. Ja, men när man har de här stora problemen Malmö och Sverige. Är det så att svenskarna ställer sig upp mangrant och erbjuder sina hjärnor och resurser för att lösa de här problemen och bygga upp ett fungerande samhälle igen? Är det eventuellt så att man har ögonen någon annanstans än på den bollen? Jag ser nästa nyhet i Sverigeavdelningen här. Den heter Polisen i Halmstad gör razzia mot man som lagt upp balkongbild med laglig meskalinkaktus i sociala medier. Ja,

0: ondskefull och olaglig kaktus. Då kommer de göra husrannsakan, och då kan det hända att de hittar en mindre cannabisodling, marijuana och odlingsutrustning, som i det här fallet. Och för all del får vi också särskilt säga att om du ägnar dig åt cannabisproduktion i ditt hem, särskilt då ska du inte sätta en meskalinkaktus på balkongen så att den är synlig för poliskikarna. Man kan tycka att det låter elementärt, men vi utfärdar den varningen här med. Men det är i alla fall det som polisen i Halmstad ägnar sig åt. Och jag tror att det är fullständigt i synk med polisens agenda i allmänhet. För det är exakt samma sak som polisen i Malmö säger att de gör. De tycker inte att det är något problem med rasistiska trakasserier, utan de fokuserar på narkotikaförsäljning.
1: Men alltså, vi pratade här om att det inte blir ett folkuppror mot inkompetenta och lata poliser. Det finner jag obegripligt. Utan istället så är det fortfarande den här rådande och förhärskande sinnesstämningen i det här landet. Och det är så synd om poliserna, att de har så jobbiga arbetsvillkor och de har det så svettigt och besvärligt och de är för få och så vidare. Alltså, få står ju upp och skriker att gör någonting vettigt om ni nu ska prompt vara anställda av staten avlönade. Det finns ingen skäl att tycka synd om de här människorna. De väljer ju frivilligt att sitta och spana på folks balkongodlingar istället för att gå ut och se till att människor inte drivs bort från sina bostadsområden. Det är ju sinnessjukt.
0: Men det kanske bara är polisen det är fel på, Boris. Tror inte att de andra myndigheterna har koll på läget?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Matmuseet i Rom, Museo della Cucina, ställer ut fler än 400 historiska måltider, såsom lunchen på Titanic, dagen hon sjönk, Fidel Castros flyglunch tur och retur till Mexiko 1960, måltiden för Hitler och Mussolinis första möte i Venedig 1934, och drottning Victoria och kejsare Alexander den andres måltid 1874 under deras första möte på 35 år. Ett italienskt museum har utvecklat ett väldigt intressant sätt att lära sig om historisk mat, tycker jag. Det finns väldigt mycket skrivet om vad man åt förr i tiden. Att, ja, förr i tiden då åt man mycket fisk och man åt inte det här, man hade inte de här kryddorna och så vidare. Här är fokus på den exakta menyn som den eller den berömda personen åt vid ett särskilt, mer eller mindre berömt tillfälle. Och sen så beskriver man och återskapar de här måltiderna. Jag vet inte om man får smaka, jag tror inte man får smaka, tyvärr. Det vore nästa steg, nästa naturliga steget. Jag hoppas att det här museet också har en restaurang som återskapar de måltiderna som man får äta de här. Och några exempel då på exotisk mat, jag vet inte om man hoppas att man får äta det här, men några exempel är till exempel i Paris under fransk-tyska kriget, tror jag att det kallas, alltså på 1870-talet, så hade man slut på mat i Paris, så att man gjorde sådär som man brukar göra, som vi pratade om att de gjorde i Venezuela i flera år sedan, var slut på mat, började man äta djuren från zoo. Men de gör det med lite mer stil i Paris givetvis, jämfört med hur det går till i Caracas. Så att då serverar man till exempel elefantfilé och antiloplägg på restaurangerna. Det var inte så mycket ingredienser, så man fick ta med sig eget bröd tydligen. Men de serverade så köttet. Menyerna från Titanic såklart, det är lågt hängande frukt. Och där har man ju allt det här intressanta med att det är olika, beroende på vilken sorts biljett man har, första klass biljett och så vidare, så får man olika mat. De dokumenterar också ett sorts nästan nationellt skifte från en sorts exotism, att man skröt genom att servera de mest exotiska matvarorna man kunde hitta, alltså importerade intressanta frukter och kryddor och sånt där. Men i samband med att man mer nationella stämningar tog fart på 1800-talet så började man istället servera det bästa som fanns från det egna landet. De har några exempel. Hitler och Mussolini, det var 1934 i Venedig som de träffades första gången. Och de åt en soppa till förrätt, en buljong, en italiensk buljong. Och sen åt de en adriatisk havsabborre med krabba. Späckat

0: kalvsadel på piemontesiskt vis, vårprimörer och siciliansk glass. Men jag skulle nog hellre varit med när Göring träffade Mussolini i Neapel 1931, för då käkade de pizza. Tänk att sitta och äta pizza Boris med Göring och Mussolini.
1: Ja, Mussolini skulle jag väl gärna ta en bit pizza med. Göring var inte sugen på. Han skulle ätit upp min pizza också innan jag var halvvägs. Och napolitansk pizza är säkert överskattad. Alltså det tillhör inte de stora sakerna i det italienska köket. Men man blir ju oerhört nyfiken på den här utställningen. Alltså skulle verkligen vilja vandra runt där. Men det vi är inne på Neapel, alltså det mest fascinerande måltiden för mäktiga män tycker jag nog. Det anknyter till den här franska middagen de berättar om under 1871. När så att säga Italien befriades av den amerikanska flottan under andra världskriget och Neapels dignitärer skulle ha en stor välkomstmiddag för amiraler och andra. Så hade de samma problem som fransmännen, alltså det fanns ju ingen mat. Däremot så hade man ett världsberömt akvarium nere i hamnen. Men där hade rätt mycket dött. Däremot hade man en familj med sjölejon och sjökor. Och de serverade man på den här middagen. Och skildringen av den middagen av de inbjudna gästerna är att man känner att de var liksom inte så där. Det var väl ingen riktig festmåltid kanske. Och det är bra tycker jag att man lyfter själva menyn i tryckt form också. För det är någonting som har förfallit. Såvida man inte går på väldigt, väldigt, väldigt fina ställen. Annars är ju, de tar ju upp här att QR-koder är väldigt vanliga nu. Och man vill nästan inte ha tryckta menyer på väldigt många ställen. Framförallt inte lunchrestauranger där de är så illa skrivna och stavade av folk som aldrig gick klart SFI eller aldrig ens började detta. Vilket liksom tar... Den här museichefen säger att han lämnar ju restauranger som kör med QR-kod. Själv så tycker jag man ska liksom lämna bordet om det är en massa saker felskrivna och illa stavade i en meny, för det är inget bra tecken.
0: Nej, de är väldigt tjusiga de här menyerna. Även menyn från Venedig 1934 som är skriven med en vacker frakturstil. Den ser väldigt tysk ut. Den har en örn längst upp. Jag vet inte om det är en italiensk eller en tysk örn. Den ser ganska tysk ut tycker jag, den här menyn. Och den är på tyska såklart.
1: Ja, den ser väldigt tysk. Eller albansk. Men det finns en underlig sak här. De påstår liksom att de talar om det franska sättet att servera. Det vill säga att man tar in allt på menyn på en gång. Och att det sen avlöstes av det ryska sättet där man tar in rätterna i tur och ordning. Det där vet jag inte vad de har fått ifrån. Alltså därför att i det italienska köket, alltså ursprungligen på första måltider och annat. Så alltså tillbaka 11, 12, 13-talet där det finns nedtecknat vad man åt. Så serverades mat i tur och ordning. Och detsamma gällde till exempel på svenska gästabud. Där man vet ganska noga vad de åt. Och från 1500-talet och framåt så serverades maten i ordning. Alltså det var inte som man ställde in liksom vildsvinen och svanarna och hjorten på en och samma gång. Utan det kom i tur och ordning. Så att det där låter lite underligt. Att ryssarna skulle ha skapat ordning.
0: Det är prorysk propaganda från The Guardian.
1: Det är planterat det här.
0: De har en agent som de måste rota ut från redaktionen. Radio Bubbla. Montenegro deporterar 58 medlemmar av japanska domedagskulten Aum Shinrikyo. De flesta ryska medborgare.
1: Fascinerande. Alltså, jag tror den där sekten har utplånat sedan länge.
0: Ja. Ska vi ta ett par steg tillbaks och packa upp den här nyheten?
1: Ja.
0: Aum Shinrikyo är en klassisk domedagssekt från Japan. Den startades på 80-talet av en Shoko Asahara, tror jag han heter. Han hette något annat från början, men han tog namnet Shoko Asahara när han startade den här sekten. Och det är en sån här salig blandning mellan buddhistiska idéer, hinduiska idéer, kristna apokalyptiska idéer. Och de hade liksom, de började med lite så här yogakurser och sånt där i Japan. Blev mer och mer populära. Och sen så klev de upp på den internationella scenen och blev kända i Japan och hela världen 1995. När de släppte ut saringas på tunnelbanan i Tokyo. Och jag har inte exakt koll på vem som dog, men det var i alla fall något dussintal sådär personer som dog på den här tunnelbanan, hundratals som skadades av den här giftgasen. Faktum är att de är upplösta. Du har helt rätt, Boris. Din intuition här att de inte finns längre.
1: Mm.
0: Det här är faktiskt det är ett fel som rapporteras av, jag vet inte, det är AFP som nyheten kommer ifrån. För att Aum Shinrikyo har splittrats till nya organisationer som heter, en som heter Aleph och en som heter Hikari Nova. Och de är då, båda de här är mindre, de är mer moderata, mindre militanta än det ursprungliga Aum Shinrikyo. Det här är mitt specialintresse för bizarra sekter som talar förresten.
2: Uppenbarligen.
0: Det finns en annan sak som är intressant med den här sekten och med Shoko Asahara. Och om du inte känner till det här, Boris, så kommer du nog gilla det. Shoko Asahara, den galna sektledaren som orkestrerat de här sakerna förmodligen och styr sekten med järnhand, har massor med sköna sektbeteenden. Det är bara han som får ligga med kvinnorna i sekten och är mycket sådär. Han är blind sedan låg ålder. Jobbade ursprungligen som med akupunktur. Det är ett av de speciella yrken som man ofta har i Japan om man är blind. Och han är också en sångare.
2: Va? Det måste vara lite läskigt. Men skulle du vilja ha nålar instuckna i dig av någon som är blind?
0: Ja, det tror jag. Så det handlar nog mer om palpering. Att leta sig fram med händerna. För att hitta rätt punkt och sånt där. Och jag tror att det är nästan bra att det inte se då. För att då fokuserar man på andra sinnesmodaliteter som är viktiga.
2: Ja, det låter klokt. Ja.
0: Shoko Asahara är också en piratradioman. Det här är någonting som vi ändå borde kunna sympatisera med. I samband med att de skulle, jag tror att det var i samband med efter Tokyo-attentatet, att de skulle arrestera dem, så hyrde den här sekten en stor radiosändare i Ryssland. Riktade radiosändaren mot Japan och gjorde piratsändningar där Shoko Asahara sjöng. Han framförde sina budskap med sång för att bedyra sin oskyldighet till de här fruktansvärda dåden. Men det absolut bäst av allt med Shoko Asahara är att han var, eller är kanske man ska säga, han lever fortfarande, han är dödspolare med Dalai Lama.
2: Det säger, jävlar, det säger allt alltså.
0: Ja, han och Dalai Lama, de var polare, de träffades. Dalai Lama uttryckte sig lovprisande om den här unga lovande spirituella ledaren. Det finns bilder där de står och är riktigt charmig och sådär. Väldigt, väldigt intressant faktum. En av de många märkliga saker som Dalai Lama aldrig ställs till svars för. Eller åtminstone får några jobbiga frågor om. I alla fall, jag tyckte det var väldigt roligt att Aum Shinrikyo kom upp på bubbla.
2: Du som har råkoll på de här sekterna och den här uppenbarligen. Den här ryska supersändaren de hade, finns, kan man hyra den fortfarande?
0: Du är sugen på att köra lite radiobubbla i Japan?
2: Ja, det är mysigt att vi sitter och sjunger vårt budskap till... Man kan säkert rikta mot Sverige också, antar jag. Eller vart som helst om den är kraftfull.
0: Det där är en intressant fråga som jag gärna bollar vidare till våra lyssnare. Finns det någon där ute som har en megastor radiosändare och ett diskret sätt att förse den med elektricitet, så är vi för all del intresserade av att köra ut någonting. Vi får se om Boris ska sjunga eller om jag ska sitta och krevera över instegsjobb eller vad det ska handla om.
2: En kombo där.
0: Ja, kanske, vi kanske kan ha någon sorts tvåstämmigt där. Det skulle vara väldigt kul i alla fall att göra piratradio. Och särskilt om man skickar en jättestark signal över ett hav. Som Shoko Asahara gjorde. De verkar vara stora i alla fall i Montenegro. De har varit stora i Ryssland tidigare. Och en av de här utbrytarorganisationerna är, om jag förstår saken rätt, den ryska avdelningen. Som var central i att sätta upp den.
2: Alltså det mest märkliga är väl att de har ju lite dåliga omvärlds... bevakning i Aum Shinrikyo.